0: metformin ở gần 3.000 bệnh nhân tiền tiểu đường. Các nhà nghiên cứu nhận thấy tuân thủ chế độ ăn ít chất béo, ít calorie và tập thể dục 150 phút mỗi tuần giúp chặn đứng nguy cơ tiến triển thành bệnh tiểu đường loại 2 hiệu quả hơn là dùng thuốc. Đặc biệt đối với người lớn tuổi, chế độ ăn lành mạnh và tập thể dục giúp giảm 72% nguy cơ phát triển tiểu đường loại 2.
1: Nếu quý vị bị thừa cân và đang trong giai đoạn tiền tiểu đường, giảm vài pound, khoảng 7% trọng lượng cơ thể là cách tốt nhất để phòng hoặc trì hoãn sự phát triển của bệnh tiểu đường loại 2. Theo bác sĩ chuyên khoa nội tiết Marvin Lipman, cố vấn y khoa của tạp chí Consumer Report, giảm mỡ cơ thể có thể cải thiện độ nhạy insulin, qua đó kéo giảm lượng đường huyết. Người mắc chứng tiền tiểu đường cũng nên chia nhỏ khẩu phần ăn, tránh xa các loại nước ngọt và hạn chế thực phẩm béo như thịt đỏ và sữa béo để giảm lượng calorie thừa, đồng thời tăng cường thực phẩm giàu chất xơ, tức là fiber, ngũ cốc, thịt gà và cá có lợi cho sức khỏe. Ngoài chế độ ăn, bệnh nhân tiền tiểu đường cần tập thể dục thường xuyên để giảm cân và giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn, qua đó bình thường hóa nồng độ đường huyết. ADA khuyến cáo người bị tiền tiểu đường nên áp dụng các bài tập làm đổ mồ hôi, chẳng hạn như đi bộ nhanh tối thiểu 30 phút mỗi ngày và ít nhất 5 lần trong tuần.

0: Nói đến ăn thức ăn ngọt hình như ai cũng thích thưa quý vị. Chúng ta tìm hiểu nguyên nhân ghiền đồ ngọt và cách kiêng đường một cách hiệu quả. Tiêu thụ nhiều đường dễ dẫn đến thừa cân và béo phì, tăng nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch, tiểu đường và thậm chí là tăng nguy cơ bị ung thư. Bằng chứng khoa học cho thấy đường tác động đến não bộ như một chất gây nghiện. Cho nên việc đột ngột loại bỏ đường khỏi chế độ ăn uống có thể gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, buồn bã, đau đầu, đau cơ. Tuy nhiên, việc hiểu rõ nguyên nhân của cơn thèm ngọt sẽ giúp chúng ta có giải pháp thay thế từ từ và kiêng đường một cách hiệu quả mà không lo các tác dụng phụ vừa nêu.
1: Trước hết, nghiện món ngọt có liên quan đến các vấn đề về đường huyết. Đối với nhiều người, thèm thức ăn ngọt thường bắt nguồn từ tình trạng mất cân bằng nồng độ đường huyết. Thông thường, tiêu thụ món ngọt làm cho lượng đường ở trong máu tăng lên và cơ thể buộc phải phóng thích hormone insulin để hạ đường huyết xuống mức an toàn. Nhưng nếu insulin khiến cho nồng độ đường huyết giảm quá thấp, thì cơ thể sẽ thèm ăn đồ ngọt để phục hồi đường huyết và năng lượng hoạt động. Do đó, bí quyết để cân bằng và ổn định đường huyết là tiêu thụ thực phẩm ngăn cơ thể sản xuất quá nhiều insulin như đạm và chất béo tốt, đồng thời hạn chế tiêu thụ đường. Điều quan trọng là phải dùng bữa đều đặn, bởi việc bỏ bữa dễ hạ đường huyết và kích hoạt cơn thèm ngọt.
0: Thứ hai, cơ thể thiếu những dưỡng chất thay thế cần thiết. Theo các chuyên gia, chất đạm và chất béo lành mạnh là hai thành phần quan trọng giúp loại bỏ chứng nghiện đường, bởi chúng cung cấp các dạng năng lượng ổn định và chậm hao hụt. Cụ thể là khi không tìm thấy đường để chuyển hóa thành năng lượng hoạt động, cơ thể sẽ quay sang sử dụng chất béo. Do đó, tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa chất béo tốt như trong các loại hạt, trong bơ và dầu ô liu sẽ giúp cho cơ thể điều chỉnh cái gọi là thói quen lấy năng lượng từ một nguồn khác thay vì đường. Trong khi đó, tiêu thụ đạm khiến chúng ta no lâu và giảm cơn thèm ăn. Còn các amino acid trong đạm thì giúp tạo ra các hóa chất có lợi trong não như chất dẫn truyền thần kinh dopamine mang lại cảm giác vui vẻ. Khi tâm trạng cân bằng và tỉnh táo thì chúng ta ít khi thèm ăn ngọt. Một số dưỡng chất khác cần thiết cho quá trình cai nghiện đường còn có chất xơ, tức là fiber. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và ổn định đường huyết. Chất sắt, thiếu sắt thì cơ thể sẽ uể oải và thèm ngọt. Và các vitamin nhóm B. Nhóm này thường bị triệt tiêu bởi thói quen ăn ngọt và tình trạng căng thẳng tinh thần.
1: Thứ ba, tác động của lối sống. Với một số người, thèm ngọt không liên quan gì đến trạng thái đói bụng, mà nó xuất phát từ não bộ vốn chịu ảnh hưởng bởi lối sống. Đơn cử, stress làm tăng hormone cortisol trong cơ thể, phóng thích glucose và dẫn đến tăng đường huyết. Trong khi đó, biến động đường huyết kích thích cơn thèm ngọt, cho nên việc liên tục bị stress sẽ dần dần hình thành thói quen khảo ngọt. Thiếu ngủ cũng dễ dẫn đến tình trạng ăn uống quá mức, trong đó có tăng tiêu thụ đường do cơ thể cần bổ sung năng lượng để chống lại cảm giác mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc. Khẩu vị ngọt cũng có thể được hình thành từ thời thơ ấu, khi phụ huynh thường dỗ dành cho con nhỏ bằng cách cho ăn bánh kẹo, cả những khi con không đói. Ngoài ra, thói quen tiêu thụ thức ăn ngọt mỗi khi bị stress hoặc là buồn về lâu dài cũng dẫn tới hình thành tình trạng ghiền thức ăn ngọt.
0: Vậy thì những giải pháp cụ thể để giúp kiêng đường hiệu quả là thế nào? Trước hết, chúng ta hãy ăn sáng bằng thức ăn đặc và chứa hàm lượng đạm cao, được chứng minh là giúp giảm cơn thèm ngọt. Tiêu thụ đường vào buổi sáng càng ít thì khả năng cân bằng đường huyết trong ngày càng tốt. Ăn uống đủ bữa và đúng giờ ngăn chặn hiệu quả nguy cơ hạ đường huyết.
1: Mất nước cũng gây đói và thèm ăn. Do đó, hãy bảo đảm là cơ thể luôn luôn đủ nước. Bạn có thể thêm một ít nước cốt chanh hoặc là vài lát trái cây như là cam, dâu tây, các loại berry v.v. vào ly nước lọc để tăng thêm hương vị.
0: Khi cảm thấy muốn ăn ngọt, chúng ta hãy đánh lạc hướng cơn thèm bằng cách đợi 10 phút và thay đổi điều kiện, chẳng hạn như đi dạo hoặc làm việc gì khác. Bạn cũng có thể ăn món gì đó có vị chua để kích thích các nụ vị giác và quên cơn thèm ngọt.
1: Thay các món ngọt thường dùng bằng các loại rau, củ quả có vị ngọt, bao gồm khoai lang, bí ngô, củ cải đường, cà rốt, dừa, chuối, nho đông lạnh, mận, cải trắng, v.v. Các loại quả mọng như dâu tây, mâm xôi cũng là một lựa chọn tốt do loại đường ở trong chúng được phóng thích chậm hơn so với các loại trái cây khác. Tăng cường tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ như bông cải xanh, bông cải trắng và cải xoăn vốn giúp no lâu và dần dần loại bỏ các loại thực phẩm tiêu hóa nhanh. dễ làm tăng đường huyết như ngũ cốc, ăn liền hay là bánh mì, v.v.
0: Nếu không thêm đường hoặc sữa, thì sinh tố là loại thức uống bổ dưỡng đáp ứng nhu cầu đường của cơ thể mà không làm tăng đường huyết hoặc tăng rất ít.
1: Tránh dùng các chất làm ngọt nhân tạo như aspartame, saccharin và sucralose.
0: Tiêu thụ gừng và nghệ cũng giúp cân bằng nồng độ đường huyết và ngăn ngừa tình trạng kháng insulin.

0: tìm hiểu vì sao người bị cao huyết áp nên siêng ăn sữa chua. Sữa chua giúp giảm đến 30% nguy cơ đau tim ở người cao huyết áp. Daily Mail dẫn kết quả từ một nghiên cứu mới cho biết như vậy. Cụ thể hơn, ăn ít nhất 2 phần sữa chua, tức là da ua, mỗi tuần, giúp giảm 30% nguy cơ bị đau tim hay đột quỵ ở phụ nữ, còn với nam giới là 19%.
1: Các nhà nghiên cứu cho rằng sự kết hợp giữa quá trình lên men tự nhiên của sữa chua với hàm lượng calcium rất có lợi cho sức khỏe tim mạch ở người có nguy cơ cao. Các phát hiện trước đây cho rằng calcium đóng vai trò trong việc co giãn của tim. Trong khi đó, các probiotics ở trong thực phẩm lên men như sữa chua lại có liên quan đến tác dụng giảm huyết áp.
0: Justin Buendia ở Đại học Boston, Hoa Kỳ, tác giả nghiên cứu nói trên, cho biết, nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng mới quan trọng cho thấy sữa chua có lợi cho sức khỏe tim mạch và nó cũng là một phần nhất quán trong chế độ ăn giàu chất xơ, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt.
1: Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí American Journal of Hypertension. Có khoảng 1,5 triệu ca đầu tiên và đột quỵ xảy ra hàng năm ở Mỹ. Sữa chua từ lâu được coi là thực phẩm quan trọng của các chế độ ăn uống lành mạnh. Không chỉ thúc đẩy sức khỏe tổng thể, sữa chua còn giúp giảm nguy cơ loãng xương, tăng cường miễn dịch tự nhiên, giúp cho cơ thể ít bệnh hơn, đặc biệt là giúp ích cho quá trình chữa bệnh và hỗ trợ ruột hồi phục nhanh chóng. Ngoài ra, ăn sữa chua thường xuyên sẽ khiến cho răng, lợi, khỏe mạnh, chắc khỏe một cách tự nhiên.
0: Hạt nhân tức là almond được cho là loại hạt kết hợp rất tốt với sữa chua. Chất béo tốt từ hạt nhân giúp tăng khả năng cơ thể hấp thụ lycopene, vốn giúp giảm nguy cơ ung thư. Trong khi đó, các vitamin tan trong chất béo như A, D, E lại có trong sữa chua. Hạt nhân almond chứa vitamin E. Vì vậy, ăn hạt nhân với sữa chua sẽ làm tăng cơ hội giảm cân. Bên cạnh đó, để tăng thêm hương vị, chúng ta có thể ăn sữa chua kèm với trái cây tươi. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng tốt nhất là ăn sữa chua loại không đường. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Sáu ngày 10 tháng 7. Argentina và Messi đang được FIFA ưu ái tại World Cup 2026. Argentina đang dốc toàn lực để bảo vệ ngôi vô địch World Cup và họ thực sự đã phải rất vất vả. Dù được kỳ vọng sẽ dễ dàng vượt qua Cape Verde và Ai Cập ở hai vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, đội bóng mang biệt danh là Albiceleste đã phải chiến đấu đến những phút cuối để giành hai chiến thắng cùng với tỷ số 3-2. Tuy nhiên, chiến thắng trước Ai Cập lại gây tranh cãi khi đội bóng châu Phi yêu cầu FIFA loại tổ trọng tài điều khiển trận đấu ở vòng 1/8 khỏi phần còn lại của giải đấu. Ai Cập cáo buộc có sự thiên vị dành cho Argentina, cũng như ưu ái ngôi sao Lionel Messi. Sau trận đấu, huấn luyện viên Hossam Hassan cho rằng Ai Cập đã bị đối xử bất công và phải chịu sự oan ức. Ông tiếp tục ám chỉ rằng FIFA có sự thiên vị. Có lẽ họ muốn giữ nhà đương kim vô địch ở lại giải đấu. Có lẽ họ muốn Messi tiếp tục cuộc đua, ông nói. BBC Sport phân tích xem liệu thuyết âm mưu cho rằng mọi thứ đang được sắp đặt để Argentina thành công có cơ sở hay không. Khiếu nại của Ai Cập có cơ sở không? Không khó để hiểu vì sao Ai Cập cảm thấy vô cùng thất vọng sau thất bại 3-2 hôm 7 tháng 7. Đại diện châu Phi đã dẫn trước 2-0 khi trận đấu chỉ còn 11 phút. Và đứng trước cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tứ kết World Cup. Nhưng mọi thứ sau đó sụp đổ khi Argentina vùng lên mạnh mẽ, lội ngược dòng và ghi bàn quyết định trong những phút bù giờ. Phía Ai Cập cho rằng đằng sau thất bại đó còn có những điều đáng ngờ hơn. Họ quy kết việc bị loại là do những sai lầm nghiêm trọng của trọng tài và tiêu chuẩn kép của trọng tài người Pháp François Letexier và đội ngũ của ông. Đội tuyển Ai Cập có một bàn thắng bị từ chối sau khi va can thiệp. Họ cũng cho rằng bàn thắng quyết định của Argentina lẽ ra phải bị hủy, đồng thời Ai Cập đáng ra phải được hưởng một quả phạt đền. Bàn thắng đẹp mắt của Mostafa Zico không được công nhận sau khi Marwan Ochoa bị xác định đã dẫm vào chân Lisandro Martinez ở thời điểm bắt đầu pha tấn công. Đó là một quyết định gây tranh cãi, nhưng khi ấy Ai Cập vẫn đang dẫn 1-0 và 9 phút sau còn ghi thêm bàn thắng thứ hai. Không thể khẳng định trận đấu sẽ diễn biến theo hướng khác nếu bàn thắng của Zico được công nhận. Ai Cập cũng cho rằng họ đáng được hưởng hai quả phạt đền trước khi Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng. Hamdi Fadi ngã trong vòng cấm và cho rằng mình bị Alexis McAllister kéo người, dù các pha quay chậm không cho thấy rõ ràng. Trong khi đó, Mohamed Salah tin rằng anh đã bị Julian Alvarez phạm lỗi. Giữa tình huống của Martinez và Salah có một số điểm tương đồng, đều là va chạm kiểu chân dẫm chân, nhưng mức độ chưa đủ để thổi phạt đền. Ai Cập sẽ có nhiều cơ hội hơn để khiến bàn thắng của Argentina bị hủy nếu tình huống với Salah xảy ra ngoài vòng cấm. Khi đó, và chỉ cần xem xét liệu có lỗi hay không, giống như trường hợp của Martinez, thay vì phải đánh giá một tình huống phạt đền gây tranh cãi. Chắc chắn có, nhưng đó vẫn chưa phải là bằng chứng cho thấy tồn tại một âm mưu thiên vị Messi. Pháp gặp một tổ trọng tài toàn người Argentina. Hãy nhìn vào danh sách các trọng tài được phân công điều khiển trận tứ kết giữa Pháp và Morocco vào ngày 9 tháng 7. Lần đầu tiên tại World Cup năm nay, toàn bộ tổ trọng tài trên sân gồm trọng tài chính, hai trợ lý, trọng tài thứ tư và trọng tài dự bị đều đến từ cùng một quốc gia. Và quốc gia đó là Argentina. Ở hai trận đấu trước mà trọng tài Facundo Tello điều khiển tại giải lần này, trọng tài thứ tư và trọng tài dự bị lần lượt đến từ Ả Rập Xê Út và Colombia. Lập luận đang được đưa ra là Argentina có thể muốn Pháp bị loại, bởi suy cho cùng, Pháp là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đây là một trong những trận đấu lớn nhất sự nghiệp của Facundo Tello, đồng thời là trận tứ kết World Cup thứ hai liên tiếp mà ông được giao bắt chính. Một trọng tài ở đẳng cấp như vậy sẽ không hành xử thiếu tính liêm chính. Tuy nhiên, đôi khi yếu tố cảm nhận cũng quan trọng không kém thực tế. Và việc phân công một tổ trọng tài toàn người Argentina làm nhiệm vụ trong trận đấu của Pháp ở vòng tứ kết rõ ràng là điều dễ gây tranh cãi và tạo ra những nghi ngờ. Messi thoát thẻ đỏ và sau đó ghi đến 5 bàn thắng. Hãy nhớ lại thời điểm đầu giải đấu, khi Lionel Messi đứng trước nguy cơ phải nhận thẻ đỏ. Messi thậm chí còn không bị phạt thẻ vàng sau pha vào bóng với đội trưởng Algeria, Issa Mandi. Đến tuần trước, một trong những tình huống gây tranh cãi nhất của World Cup đã xảy ra. Trong trận gặp Bosnia, Volarin Balogun bị truất quyền thi đấu sau khi va vào cuộc ở một tình huống được cho là tương tự. Cả hai đều có pha va chạm vào phần bắp chân trên của đối phương. Được biết, tuyển Mỹ đã viện dẫn chính tình huống của Messi khi khiếu nại nhằm hủy án treo giò dành cho Balogun. Nếu bị đuổi khỏi sân, Messi sẽ không thể ghi hai bàn vào lưới Algeria, cũng như cú đúp trước áo vì phải lĩnh án treo giò trừ khi FIFA quyết định áp dụng điều 27 như đã làm với Balogun. Messi cũng sẽ không thể góp mặt ở trận cuối vòng bảng gặp Jordan để tiếp tục ghi bàn. Điều đó đồng nghĩa 5 trong tổng số 8 bàn thắng của Messi tại giải đấu sẽ không tồn tại. Đó có phải là sự ưu ái dành cho Messi? Ông Infantino đảm bảo Messi góp mặt. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dường như rất thích việc Messi góp mặt ở các giải đấu do tổ chức này điều hành. Hãy nhìn vào kỳ đầu tiên của FIFA Club World Cup được tổ chức tại Mỹ vào năm ngoái. Khi đó, phải mất một thời gian FIFA mới xác nhận đội bóng đại diện nước chủ nhà sẽ tham dự giải. Nhiều người cho rằng suất này đương nhiên phải thuộc về nhà vô địch MLS năm 2025. Xét cho cùng, đây là giải đấu quy tụ những đội bóng xuất sắc nhất dựa trên các tiêu chí thành tích đã được quy định. Điều đó gần đúng, nhưng không hoàn toàn. Inter Miami CF giành MLS Supporter Shield 2024, danh hiệu dành cho đội có thành tích tốt nhất ở mùa giải thường với số điểm cao nhất. Tuy nhiên, LA Galaxy mới là đội lên ngôi vô địch MLS sau khi giành chiến thắng ở vòng playoff. Dẫu vậy, Inter Miami là đội được lựa chọn tham dự Club World Cup. Quyết định này giúp Messi được góp mặt trong trận khai mạc khi Inter Miami tiếp đón Al Ahly SC trên sân Hard Rock. Nhánh đấu World Cup ưu ái Argentina. FIFA đã thực hiện một điều chỉnh nhỏ nhưng đáng chú ý trong lễ bốc thăm chia nhánh World Cup hồi tháng 12. Bốn đội tuyển đứng đầu trên bảng xếp hạng FIFA Pháp, Argentina, Tây Ban Nha và Anh được xếp vào bốn nhánh tứ kết khác nhau. Nếu tất cả đều đứng đầu bảng đấu và điều đó đã xảy ra, họ sẽ không thể gặp nhau trước vòng bán kết. Theo cách chia nhánh này, Pháp và Tây Ban Nha nằm ở cùng một phía, nhiều khả năng sẽ chạm mặt nhau ở bán kết, trong khi Argentina và Anh nằm ở nửa còn lại. Ý tưởng của FIFA là giảm khả năng xuất hiện những cặp đấu bom tấn quá sớm. Tuy nhiên, tùy thuộc vào kết quả vòng bảng, Cách chia này cũng có thể tạo ra hành trình thuận lợi hơn cho các đội hạt giống. Trong hai vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, chỉ có hai cặp đấu giữa các đội thuộc top 10 thế giới là Hà Lan gặp Morocco và Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha. Argentina dường như là đội có lịch thi đấu dễ chịu nhất. Dù họ chỉ thắng xít sao Cape Verde, hạng 67 thế giới, và Ai Cập, hạng 29, cùng với tỷ số 3-2. Đối thủ của họ ở tứ kết là Thụy Sĩ, hạng 19. Trong khi đó, Anh sẽ không phải gặp bất kỳ đội nào thuộc top 10 thế giới cho tới khi chạm trán Argentina ở bán kết, nếu cả hai cùng đi tiếp. Tuy nhiên, đội tuyển Anh cũng đã phải vượt qua Mexico, hạng 14, ngay tại sân Azteca. Tây Ban Nha đã lần lượt đánh bại Bồ Đào Nha, hạng 5, và giờ sẽ gặp Bỉ, hạng 9, còn Pháp đối đầu Morocco, hạng 7, ở tứ kết. Trên lý thuyết, Argentina có con đường thuận lợi nhất, các trọng tài nhẹ tay hơn với Argentina. Vòng tứ kết tiềm ẩn một rủi ro lớn, có 17 cầu thủ chỉ cách án treo giò đúng một thẻ vàng. Đồng nghĩa họ sẽ vắng mặt ở bán kết nếu tiếp tục bị cảnh cáo. Argentina lại gần như không phải lo lắng về điều này, khi chỉ có Gonzalo Montiel đứng trước nguy cơ lỡ trận bán kết gặp Anh hoặc Na Uy. Huấn luyện viên Thomas Tuchel của tuyển Anh có tới 4 học trò đã nhận một thẻ vàng, trong đó có hai trụ cột là Jude Bellingham và Declan Rice. Na Uy đội nhận ít thẻ vàng nhất giải chỉ có Antonio Nusa đã bị cảnh cáo. Để đánh giá liệu một đội có bị xử nặng hay không, cần so sánh số thẻ vàng với số lần phạm lỗi. Argentina nhận một thẻ vàng sau mỗi 19,7 lần phạm lỗi. Chỉ có 3 đội có tỷ lệ này cao hơn, Cộng hòa Séc, 37, Na Uy, 24, và Tunisia, 27. Trong số các đội còn góp mặt tại giải, Anh là đội bị phạt nặng nhất, khi trung bình chỉ 7,7 pha phạm lỗi đã phải nhận một thẻ vàng. Argentina phạm lỗi nhiều hơn Anh nhưng lại chỉ phải nhận một nửa số thẻ vàng. Điều này có thể cho thấy Argentina được hưởng lợi hơn so với số lần phạm lỗi mà họ thực hiện. Argentina tiếp tục được hưởng nhiều phạt đền. Khi vô địch World Cup 2022, Argentina cũng lập một kỷ lục. 5 quả phạt đền mà họ được hưởng là lượng phạt đền nhiều nhất một đội tuyển từng được nhận trong một kỳ World Cup. Đến World Cup 2026, Argentina một lần nữa dẫn đầu thống kê này với 3 quả phạt đền. Dù Lionel Messi đã đá hỏng 2 lần trong các trận gặp Áo và Ai Cập, Anh và Thụy Sĩ đều được hưởng 2 quả phạt đền, còn Bỉ, Pháp và Na Uy mỗi đội có 1. Amip ăn não, bùng phát, có thể lây lan toàn cầu. Chỉ vài ngày sau kỳ nghỉ gia đình đáng lẽ phải tràn ngập niềm vui ở Costa Rica, ông Steve Smensky đã phải đứng bên giường bệnh của con trai trong phòng chăm sóc tích cực, đau buồn trước cái chết của đứa con độc nhất. Jordan, khi đó 11 tuổi, đã tử vong vì một bệnh nhiễm trùng não do Naegleria fowleri thường được biết đến với tên gọi amip ăn não. Loại amip này thường được tìm thấy ở các hồ nước ấm, suối nước nóng và các bể bơi bị bỏ hoang. Chúng xâm nhập vào cơ thể qua lỗ mũi khi con người tiếp xúc với môi trường nước, rồi nhanh chóng bắt đầu tấn công mô não. Jordan chỉ bơi một ngày, một lần, và giờ thằng bé đã không còn nữa, ông Smensky, 67 tuổi, nói với BBC World Service. Năm ngoái, hơn 200 ca nhiễm Naegleria fowleri đã được ghi nhận ở Ấn Độ, đợt bùng phát lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới. Các ca mắc vẫn tiếp tục xuất hiện tại nước này trong những tháng gần đây. Trước đó, trên toàn cầu mới chỉ ghi nhận chưa đến 500 trường hợp. Đợt bùng phát này đã làm dấy lên những lo ngại mới trong giới nghiên cứu. Họ cho biết sinh vật này đang được phát hiện ở những nơi mà trước đây rất hiếm khi xuất hiện. Tôi nghĩ sẽ có nhiều ca bệnh hơn trong tương lai. Chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện trên khắp thế giới. Tiến sĩ Anastasios Chaosis, chuyên gia ký sinh trùng học phân tử tại Đại học Kent, Anh, nói. Căn bệnh này cướp đi tâm trí bạn. Ông Steve Smensky, sống tại bang Florida, Mỹ, đã cùng con trai chơi trượt nước hàng giờ đồng hồ tại một suối nước nóng tự nhiên gần khách sạn ở Costa Rica. Nhưng sau đó Jordan bắt đầu bị đau đầu. Sau khi bay về Mỹ, cơn đau trở nên dữ dội hơn và Jordan bắt đầu nôn mửa. Bố mẹ cậu quyết định đưa con đến bệnh viện địa phương. Tại đây, Jordan bắt đầu bị ảo giác và nói rằng nhìn thấy côn trùng bò trên trần nhà. Thằng bé nhìn chúng tôi nhưng không còn nhận ra chúng tôi là ai. Tôi cũng không nghĩ thằng bé còn biết mình là ai nữa, ông Smensky nhớ lại. Trong lúc các bác sĩ khẩn trương tìm nguyên nhân gây bệnh, Jordan lên cơn co giật và được chuyển vào khoa hồi sức tích cực. Sau đó, cậu bé qua đời. Chỉ 7 ngày rưỡi sau khi đi bơi, thằng bé đã không còn nữa, Steve nói. Trước đó, thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Jordan tử vong vì viêm não màng não nguyên phát do amip nguyên phát, PAM, căn bệnh do Naegleria fowleri gây ra. Giống như nhiều nạn nhân khác mắc PAM, ban đầu Jordan được cho là bị viêm màng não vì các triệu chứng của hai bệnh khá giống nhau ở giai đoạn đầu. Khi các bác sĩ xác định được nguyên nhân thì đã quá muộn. Tình trạng nhiễm trùng khiến não của cậu bé sưng nghiêm trọng, gây tổn thương không thể phục hồi. Căn bệnh ấy cướp đi tâm trí, cướp đi suy nghĩ, cướp đi chính con người của bạn, ông Smensky nói. Tại sao chúng ta lại thấy hiện tượng này ở những nơi mới? Trong giai đoạn từ năm 1962 đến 2023, thế giới ghi nhận 488 ca nhiễm. Chủ yếu ở các bang miền Nam nước Mỹ, Pakistan và Úc, theo một báo cáo công bố năm 2025 trên tạp chí Nhiễm trùng và Sức khỏe Cộng đồng. Khoảng 97% số bệnh nhân đã tử vong. Tuy nhiên, trong 20 năm qua, tỷ lệ các ca bệnh được phát hiện tại các nước ở Bắc Bán Cầu ngày càng tăng, trong đó có Italy và Bỉ. Trong 15 năm gần đây, các ca nhiễm mới cũng được ghi nhận tại những bang phía Bắc của Mỹ có khí hậu mát mẻ hơn, bao gồm Minnesota. Năm ngoái, Slovakia cũng ghi nhận ca nhiễm Naegleria fowleri đầu tiên được xác nhận. Các ca bệnh cũng không còn chỉ liên quan đến các hồ và sông, những môi trường vốn được xem là nơi sinh sống điển hình của loài amip này. Tại Đài Loan, một người đàn ông đã tử vong vào năm 2023 sau khi tiếp xúc với Naegleria fowleri tại một cơ sở lướt sóng trong nhà. Cùng năm đó ở Mỹ, một trẻ nhỏ cũng tử vong sau khi tiếp xúc với nước nhiễm amip tại một khu vui chơi phun nước. Khi biến đổi khí hậu làm nhiệt độ của các hồ và ao tăng lên, Naegleria fowleri đang bắt đầu mở rộng phạm vi phân bố đến những khu vực trước đây quá lạnh để chúng có thể sinh sôi và phát triển. Khi nước ấm lên, loại amip này sẽ hoạt động mạnh hơn, tiến sĩ Chaosis nói. Khi đó, những người tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước cũng có nguy cơ bị nhiễm cao hơn. Ông cho biết không có lý do để hoảng loạn, nhưng mọi người nên cảnh giác trước nguy cơ đang gia tăng. Ngoài ra, ông cho rằng các nhà khoa học hiện đã có khả năng phát hiện Naegleria fowleri tốt hơn, điều này có thể góp phần làm tăng số ca bệnh được ghi nhận. Giả thuyết của tôi là số ca mắc thực tế có thể vốn đã ở mức cao. Chỉ đến bây giờ chúng ta mới nhận ra con số đó đang gia tăng vì đã biết cách xét nghiệm và phát hiện bệnh, ông Chaosis nói. Tại sao trẻ em lại có nguy cơ cao hơn? Theo các chuyên gia, trẻ em có nguy cơ nhiễm amip Naegleria fowleri cao hơn người lớn. Độ tuổi thường mắc bệnh này nếu bị nhiễm là khoảng 12 tuổi. Vì trẻ em rất thích vùng vẫy trong nước ấm, giáo sư Ian Wright, chuyên gia về khoa học nước tại Đại học Western Sydney, cho biết. Điều đó thật quá tàn nhẫn. Một số nhà khoa học cũng cho rằng trẻ em có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn vì hàng rào giữa mũi và não ở người trẻ tuổi có thể dễ bị amip vượt qua hơn. Giống như một cơn ác mộng, một bộ phim kinh dị hay một cuốn tiểu thuyết của Stephen King vậy, ông Rai nói. Khả năng mắc bệnh là rất thấp, nhưng nếu mắc thì nhiều khả năng bạn sẽ tử vong. Theo một bài tổng quan công bố năm 2025 trên tạp chí Nhiễm trùng và Y tế Cộng đồng, Từ năm 1962 đến năm 2023, thế giới chỉ ghi nhận 488 ca nhiễm, chủ yếu ở các bang miền Nam nước Mỹ, Pakistan và Úc. Khoảng 97% số bệnh nhân đã tử vong. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, các bác sĩ sẽ điều trị bằng cách kết hợp nhiều loại thuốc cùng các biện pháp giảm sưng não. Tuy nhiên, tỷ lệ sống sót vẫn rất thấp. Tuy nhiên, đợt bùng phát gần đây tại bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ, một điểm đến du lịch nổi tiếng, đã thách thức quan điểm lâu nay về mức độ chết người của căn bệnh này. Theo một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Communication Medicine, trong số 200 bệnh nhân đã có kết quả điều trị, hơn một nửa đã sống sót, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ sống sót lịch sử chỉ khoảng 3%. Kết quả nghiên cứu cho thấy các ca nhiễm do amip, ăn não, có thể không phải là căn bệnh gần như không thể điều trị như từng được cho là vậy. Nhóm nghiên cứu quốc tế cho rằng việc chẩn đoán sớm hơn, nhận thức tốt hơn của đội ngũ y tế và các phác đồ điều trị thống nhất hơn nhiều khả năng đã góp phần cải thiện kết quả điều trị. Làm thế nào để giữ an toàn? Ngoài việc vui chơi dưới nước, Naegleria fowleri cũng có thể xâm nhập vào cơ thể khi một người sử dụng dụng cụ rửa mũi loại bình có vòi dài, thường được dùng để làm giảm các triệu chứng cảm lạnh, viêm xoang hoặc dị ứng. Năm ngoái, một phụ nữ 71 tuổi, vốn khỏe mạnh, tại bang Texas, Mỹ, đã tử vong chỉ trong vòng 2 tuần sau khi sử dụng thiết bị này với nước máy lấy từ một xe nhà di động. Việc rửa mũi theo nghi thức cũng là một phần trong các thực hành tôn giáo, bao gồm đạo Hồi, cũng như trong một số phương pháp khác như Ayurveda, hệ thống y học toàn diện có nguồn gốc từ Ấn Độ. Có những biện pháp đơn giản giúp giảm hơn nữa nguy cơ vốn đã rất thấp này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, CDC, khuyến cáo sử dụng nước vô trùng, nước cất hoặc nước đã được đun sôi rồi để nguội để rửa mũi, vì nước máy bị nhiễm bẩn đã từng được ghi nhận là nguyên nhân gây ra một số ca nhiễm hiếm gặp. Khi bơi ở các vùng nước ngọt ấm, cơ quan này khuyến nghị hạn chế để nước bị đẩy vào mũi. Có thể thực hiện bằng cách bịt mũi hoặc đeo kẹp mũi khi lặn hoặc nhảy xuống nước. Nếu còn nghi ngờ, tốt nhất là đừng ngâm đầu xuống nước, ông Rai nói. Vụ ông Nguyễn Thành Nam, người yêu bác, bị bắt, bước ngoặt kỷ nguyên mới. Ngay trong tối 7 tháng 7 khi có tin ông Nguyễn Thành Nam bị bắt, mạng xã hội ở Việt Nam đã dậy sóng với những ý kiến trái ngược nhau, từ hả hê, thương cảm, nhưng dường như không ai bất ngờ. Trong khi công an Hà Nội đang mở rộng điều tra, rất nhiều ý kiến đồng loạt tố thêm một số nhân vật mà họ cho là góp phần cho ra mắt cuốn sách Chuyện với Thanh Lời kể mới từ ánh sáng, do nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành. Những diễn biến này thể hiện điều gì? Đợi ngày này lâu rồi. Facebooker Phan Trung Can, một trong những tiếng nói chỉ trích ông Nam mạnh mẽ nhất, sau khi nghe tin ông Nam bị bắt tạm giam đã có bài thơ trên tài khoản Facebook. Bài thơ có đoạn, căm hờn, tức giận Nam ơi, vì sao với bác, dùng lời thối tha, sao em, lật sử, nước nhà. Bây giờ Nam phải tay cha vô còng. Bài viết này hiện có hơn 3.500 lượt tương tác với gần 800 lượt bình luận, phần lớn bày tỏ sự đồng tình. Nhạy lòng phấn khởi vô biên, một người bình luận, đáng đời ông lắm, chết cũng không ai thương, là một lời bình khác. Ông Can là một trong những gương mặt đáng chú ý trong nhóm thường lên tiếng chỉ trích gay gắt các trí thức mà theo họ là có biểu hiện, xét lại, lật sử, chống phá. Tức là tấn công bất kỳ ai có quan điểm khác so với quan điểm chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, Tifosi trang Facebook tuyên truyền cho chính quyền Việt Nam khẳng định, nhân dân, đồng bào đã đợi tin này từ lâu rồi, khi viết về việc ông Nam bị bắt giữ. Bài viết này nhận được hơn 11.000 lượt tương tác và gần 2.000 bình luận. Theo quan sát của BBC News tiếng Việt, rất nhiều tài khoản khác trên mạng xã hội cũng chia sẻ tin tức ông Nam bị bắt giữ với sự đồng tình, thậm chí tỏ ý vui mừng, hả hê. Những động thái này diễn ra sau khi cuốn sách gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội, trong đó nhiều ý kiến chỉ trích ông Nguyễn Thành Nam, xuyên tạc lịch sử và xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước đó, cuốn sách đã bị thu hồi và tiêu hủy. Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt 100 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Tác giả là một người yêu bác. Trong khi đó, một số người cũng đăng các bài viết thể hiện sự tiếc nuối và thương cảm tác giả Nguyễn Thành Nam, cho rằng tác giả không có động cơ chính trị. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Hoàng Tư Giang cho biết ông cảm nhận Nguyễn Thành Nam dành nhiều tình cảm và sự kính trọng đối với Bác Hồ qua những chia sẻ của tác giả về quá trình thực hiện cuốn sách hồi tháng 3. Nhưng đồng thời, tôi cũng thấy rõ, cách thể hiện, cách diễn đạt và việc lựa chọn ngôn từ của anh quá khác lạ, đến mức với kinh nghiệm nhiều năm làm báo. Tôi nghĩ rất khó có thể được chấp nhận trong môi trường truyền thông chính thống ở Việt Nam, ông chia sẻ trong bài đăng hôm 8/7. Trước đó vào ngày 7 tháng 7, kiến trúc sư Dương Quốc Chính viết trên Facebook rằng, rất tiếc, vì đã can anh ấy không đủ mạnh mẽ về việc nên tự thu hồi cuốn sách về chỉnh sửa trước khi phát hành. Ông Chính cũng từng nhận định ông Nam là một người cuồng ông Hồ Chí Minh. Cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới từ ánh sáng, theo lời ông Nam. Một phần xuất phát từ cảm hứng trong quá trình giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Vinuni. Làm sao dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh để sau khi học xong sinh viên yêu nước hơn và không bỏ học giữa chừng? Ông Nam trả lời phỏng vấn VTC News vào tháng 5 năm 2026, gọi đó là một bài toán khó. Tôi tự tìm hiểu, nhờ cả bạn bè, rồi sau đó chúng tôi nhận ra, cứ để các bạn trẻ được tự do hỏi, tự do tranh luận. Đừng biến việc học thành giáo điều. Khi người trẻ được cởi trói, họ sẽ tự khám phá lịch sử bằng sự tò mò và hứng thú của chính mình, ông nói. Đại học FPT lên tiếng, Vinuni im lặng. Với không ít người, việc chỉ bắt ông Nguyễn Thành Nam và ông Trần Việt Anh, người đồng sáng lập Spiderum, kênh chia sẻ các ý kiến của ông Nam dường như là chưa đủ. Không ít ý kiến đã hướng sự chú ý đến một số tổ chức và cá nhân liên quan đến việc xuất bản cuốn sách, trong đó đáng chú ý là nhà xuất bản Hội Nhà văn cùng giám đốc tổ chức này là bà Nguyễn Thúy Hằng. Một nhân vật khác cũng hứng chịu nhiều chỉ trích là Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, người đã xuất hiện cùng tác giả Nguyễn Thành Nam trong các buổi ra sách. Hàng loạt những người khác từng tham gia buổi giới thiệu sách hay viết bài khen cũng nằm trong danh sách mà họ cho rằng cần điều tra. Thậm chí, một số người còn yêu cầu xem xét truy cứu trách nhiệm của trường Đại học FPT, nơi ông Nam giữ chức vụ lãnh đạo. Đại học FPT, ngay sau khi có tin ông Nam bị khởi tố, đã ra thông báo họ không tham gia quá trình biên soạn, thẩm định nội dung, xuất bản, phát hành cuốn sách. Và rằng ông đã từ chức Phó Chủ tịch Hội đồng trường. Các nội dung trong cuốn sách và phát biểu là quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho chủ trương, quan điểm của trường. Trường phản đối quan điểm này. Thời gian qua, trường đã quán triệt, rà soát, gỡ bỏ nội dung chia sẻ của ông Nam về chủ đề lãnh đạo kiểu cụ Hồ, bản lĩnh doanh nhân Việt trong một hội thảo cho một số doanh nhân. Hội đồng trường đã họp rà soát, rút kinh nghiệm để tránh xảy ra sai phạm, thông báo của trường nêu. Tuy nhiên, Vinuni, trường đại học thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nơi ông Nam từng dạy môn lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh, đến nay vẫn im lặng. Trước đó, Vinuni đã gỡ bỏ thông tin về tiến sĩ toán học Nguyễn Thành Nam là giảng viên môn tư tưởng Hồ Chí Minh của trường này. Hàng loạt các cơ quan báo chí từng đăng bài giới thiệu về cuốn sách của ông Nam cũng bị cộng đồng mạng réo tên. Trong số này, báo Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đăng hai bài viết và sau đó đã gỡ khỏi hệ thống. Trong một bài viết, báo này cho rằng có thể nói cuốn Chuyện của Thanh vượt ra ngoài phạm vi một cuốn sách lịch sử. Nó gần hơn với một cẩm nang rèn luyện tư duy. Một số tờ báo khác như VN Express, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cũng đã gỡ các bài đăng giới thiệu. Đáng chú ý, báo Công an Nhân dân đã đăng một số bài chỉ trích cuốn sách và tác giả Nguyễn Thành Nam gay gắt ngay trước thời điểm cơ quan điều tra thông báo khởi tố vụ án. Những nội dung liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là vấn đề nhạy cảm tại Việt Nam, nơi các ấn phẩm công khai chủ yếu nhấn mạnh hình ảnh lãnh tụ hy sinh vì dân tộc. Và các ý kiến phản biện hay trái chiều thường gặp phản ứng mạnh trong xã hội. Không những thế, xu hướng chỉ trích mới dường như đã lan đến cả những người được coi là đỏ và những nhân vật thân thiết của chế độ.

0: nhưng cuốn sách và tác giả đã nhanh chóng vấp phải nhiều lời ong ve khi bị đánh giá là có các chi tiết xuyên tạc lịch sử và xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay cả giáo sư Hoàng Chí Bảo, cựu ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cũng đang bị chỉ trích liên quan tới những phát ngôn liên quan tới ông Hồ qua một số các video đang lan truyền trên mạng. Vị giáo sư được mệnh danh là người kể chuyện về Bác Hồ hay pho sử sống về Bác Hồ đã gặp phải phản ứng của không ít người cho rằng ông đã phát ngôn sai lệch khi cho rằng năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng là do Trung ương Đoàn sáng tác. Nếu các bài nói chuyện của anh bị các thế lực thù địch cắt ghép thì anh cần lên tiếng. Bài nói chuyện nào của anh khiến dư luận gây tranh cãi thì anh nên giải thích lại để hình ảnh Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Facebooker Phan Trung Can viết vào ngày 6 tháng 7, có hay không chuyện chống nhà nước. Trên phương diện pháp lý, luật sư Phùng Thanh Sơn đặt câu hỏi về bằng chứng ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt là yếu tố lỗi cố ý, điều mà theo ông là điều kiện bắt buộc để cấu thành tội phạm theo điều 117. Xét trên logic tố tụng hình sự, phụ thuộc rất nhiều vào một chi tiết mà chính hồ sơ vụ án đã tự tạo ra, cuốn sách không phải tự in, tự phát hành, mà đã đi qua toàn bộ quy trình biên tập, thẩm định và cấp phép của nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Điều 117 Bộ Luật Hình Sự đòi hỏi người phạm tội phải có ý thức chủ quan là nhằm chống nhà nước, tức lỗi cố ý trực tiếp, ông giải thích trong bài viết trên trang Facebook cá nhân vào ngày 8 tháng 7. Ông Sơn cho biết hiện tại công an phải đối mặt với một gánh nặng chứng minh là ông Nam có thông đồng với nhà xuất bản Hội Nhà Văn, chứ không phải có sơ suất ở đây. Theo đó, hoặc phải có bằng chứng chứng minh có sự thông đồng giữa ông Nam và một cá nhân cụ thể trong nhà xuất bản Hội Nhà Văn hoặc nguồn khác ngoài cuốn sách thể hiện rõ ý thức chủ quan của ông Nam là muốn chống phá. Nếu không có một trong hai loại chứng cứ này, thì tình huống thực tế nhiều khả năng chỉ là nhà xuất bản thẩm định sơ sài, lỗi vô ý, sai sót chuyên môn. Tác giả viết theo góc nhìn cá nhân, hiện đại hóa cách kể chuyện lịch sử, có thể sai, có thể phản cảm, nhưng cả hai bên đều không có ý thức nhằm chống nhà nước, luật sư giải thích. Theo ông Sơn, ngay cả những lời thú tội của ông Nam được phát trên truyền hình không đồng nghĩa với việc thừa nhận ý chí chủ quan ban đầu là nhằm chống nhà nước, mà là phản ứng hợp lý sau khi nhận những phản ứng. Đây là hai phạm trù pháp lý khác nhau, một là nhận thức hậu kiểm, sau khi xuất bản, sau phản ứng dư luận. Một là ý thức chủ quan tại thời điểm thực hiện hành vi, tại thời điểm viết. Cấu thành tội phạm đòi hỏi loại thứ hai, ông nói. Trong khi đó, trên tài khoản Facebook cá nhân, luật sư Trần Đại Lâm dẫn luật xuất bản 2012 rằng giám đốc, tổng biên tập viên, đối tác liên kết xuất bản, nếu có, cơ quan chủ quản quản lý xuất bản phải chịu trách nhiệm pháp lý đối xuất bản phẩm khi lưu hành.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện. Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
2: Tuấn Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi ở TNT Houston Media, và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
3: Dạ, thanh Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng ạ.
2: Kính thưa quý khán giả, trong những tuần vừa qua

0: Chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Liêm, cái vấn đề quan trọng nhất đó là cái đại dự án trục đại lộ sông Hồng, và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó, thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, để vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la, và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm, cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường đó rất là lớn để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó, nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn xò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông thôi mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris, thì mình có cái sông Seine chạy ngang Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua, nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía tây, cái bờ tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm, nó vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chính quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm đang là thống trị của nước của chúng ta, vậy đó cũng liên quan đến cái vấn đề sẽ những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và mà liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chiếu đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Cái việc mà giải tỏa như vậy đó, nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ, lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước. Nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy. Thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Đối với về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền mà họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là Những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như ở Thủ Thiêm đó thì mình thấy là một cái căn hộ một hai phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sa La ở bên đó đó, là triệu đô la không đó, một một một căn hộ một phòng hai phòng thôi là gần như là hơn hơn 1 triệu đô la. Chỉ một căn chưa tới 100 mét vuông đâu, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ hai phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi, thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân. Do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 mét vuông đó là 20 tỷ, gần 1 triệu đô la đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông thì là gần 1 triệu đô la, là ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơi nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm. Rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó. Thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố, là họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30 40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ, và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ thì khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment, hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó. Thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó, hoặc là làm ăn buôn bán như vậy, thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, mà có những người già mình thấy rất là tội nghiệp. Người ta sống bán bưng rồi trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được, và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh
1: dạ vâng, nếu mà chị đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó, thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con.
0: Dạ,
1: của chị
0: rồi.
1: Cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó, nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó, thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó, chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó, thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó, thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải, nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó. Thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời, thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Rồi Mai Tôi Đưa Em, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa qua tiếng hát của ca nhạc sĩ Thanh Vũ là anh Nam Phong đây. Xin kính chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Và Quyên Thi chào anh, Quyên Thi mời anh chào thính giả của mình đi.
1: Vâng, xin trước hết xin được gửi lời kính chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Gửi lời chào đến Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, quay qua quay lại, chúng ta đã đến thứ sáu cuối tuần rồi, nhanh quá. Và chúng ta lại có cái dịp tái ngộ để hát những cái bài hát mà chúng ta yêu thích. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ ngay lập tức chúng tôi mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả Đài Tiếng Đức tôi.
0: Dạ, con chào cô Maria, tiếng hát ngọt ngào từ Canada.
1: Dạ, yeah, chào cô.
2: Hôm nay trong chương trình Sóng Nhạc cuối tuần, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Tình Mùa Hoa Đào với sáng tác của Hoàng Thi Thơ.
0: Tình Mùa Hoa Đào.
1: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

buồn duyên lỡ làng, đặt tên hoa đào nàng gọi cánh hoa bè bàng. Và bài hát này trước là cô tặng cho Nam Phong Phương Thi, kế đó là cô tặng cho chị Miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Hoài Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, thi sĩ Bụ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý khán giả trên đài.

0: Dạ cảm ơn cô hát hay quá cô ơi, bài hát hay
1: vâng,
0: quá.
1: Cảm ơn Sương Thi, cảm ơn tiếng đàn của Năm Phong, cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc một cuối tuần tất cả được nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn cô và cũng kính chúc cô chú sức khỏe, vui và hạnh phúc bên nhau mãi nha.
1: Cảm ơn Sương Thi.
2: Dạ, kính chào cô. Dạ,
0: dạ cảm chào cô nha.
1: Dạ, ba dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào để gửi tặng những nhạc phẩm mà quý vị thích, để tặng cho những người mà quý vị thương yêu, tặng cho gia đình, tặng cho bạn bè, vân vân. Vâng, thưa quý vị, ngoài ra quý vị ở xa như ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Canada, vân vân, nếu quý vị muốn tham dự tiết mục này, quý vị có thể gọi điện thoại cho Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, để sử dụng những cái ứng dụng như là Viber, Zalo, vân vân, thì quý vị có thể gọi vào. Và số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ,
2: cô làm gì cô? Cô lặng, cô lặng yên vậy cô.
0: Phương Thi có thính giả ở đây. Dạ xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Rồi thính giả đây.
0: Dạ.
3: Quán chào Phương Thi.
0: Chào chị Cẩm Lai.
3: Chào anh Nam Phong.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Xin chào mọi người.
2: Dạ.
3: Hai vị có khỏe không?
0: Dạ thì khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: Rồi, chị khỏe, cảm ơn Phương Thi.
0: Giọng nói dễ thương quá.
2: Dạ, hôm nay chị sẽ gửi tặng quý vị khán thính giả bài gì thưa chị?
3: Thì hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với chương trình nhạc phẩm Chiều cuối tuần, một sáng tác của Trúc Phương.
2: Dạ, rồi, chị hát câu đầu đi, để Nam Phong lấy tông cho. Dạ,
3: dạ đi chứ.
2: Hay là chị biết chị hát tông gì không?
3: Bây giờ hát câu đầu nha.
2: Dạ, hát câu đầu nên không lấy tông chưa. Dạ.
3: Anh ơi tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò. Được không được?
2: Dạ, được rồi. Cái này chị hát tông mi thứ. Dạ. Rồi, bây giờ mình hát chị ha.
3: Ok.

0: tôi đời châu Á. Khi phố cũ vừa lên đèn,
1: hay quá, cảm ơn chị Cẩm Lai.
0: Rồi bản nhạc này cũng đặc biệt tặng cho Nam Phong, Phương Phi, Mai Hồng, cô Sáu, cô Thu Vân, anh chị Diệu Kim và cô Bắc Kỳ và hết những người bạn xa gần nghe, anh chị Úc Canada nữa và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Không quên chúc Phương Phi cùng quý khán thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Xin chào, cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều.
2: Dạ,
1: yeah, yeah, cảm ơn chị.
2: Xin chào chị. Yeah.
1: Chúc chị nhiều sức khỏe nha.
0: Dạ,
1: em chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra. Nếu quý vị nào ở Hoa Kỳ, quý vị có thể gọi số điện thoại của đài để nghe cái tiếng đàn nó rõ hơn. Nếu quý vị gọi số điện thoại của Phương Thi thì cái tiếng đàn nó sẽ hơi nhỏ bởi vì nó qua cái điện thoại cell phone, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì là 408-766-6410. Vâng, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Và thưa quý vị gọi bây giờ thì sẽ dễ hơn, là một lát nữa đến cuối chương trình thì nó sẽ hơi khó gọi hơn một chút. Bây giờ thì cái thời gian nó đang trống, quý vị có thể gọi vào tham dự và hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị thích, tặng cho người thân, cho gia đình, cho bạn bè, vân vân. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào cuối tuần ngày hôm nay.
1: Dạ, bây giờ thì có thính giả rồi đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, chào Nam Phong và chào Phương Thi.
2: Dạ,
1: chào chú Thái Sơn.
2: Dạ, chào anh Sơn, anh khỏe không? Dạ.
3: Ờ, khỏe. Rồi, bữa nay cho chú hát lãng chiếc tác cuối cùng của đoàn chuẩn Từ Linh. Và Nam Phong vào danh Tông Rê Thứ, New Boston nha.

con đường thoảng hương hoa xưa. Em đã nói gì quá khứ tương lai? Trăng sao trên trời còn khi chia đôi, nhưng tiếng ca này còn lắng trong tôi. Tôi ngước lên trời gọi mây hạnh phúc, mây vẫn âm thầm lãng đang mây trôi. Hà Nội chiều nay trời lên mây trắng, chiếc lá cuối cùng rơi xuống chân em, như nhắc mối tình trót lơ không tên. Anh biết nói gì hỡi em yêu dấu, anh khóc cho tình mãi mãi không quên. Hà Nội chiều nay còn như in bóng, dấu vết lâu đài trên các anh xây. Bóng dáng em về thấp thoáng đâu đây, chiếc lá cuối cùng.

sao đôi tâm hồn đã quá xa xôi. Trên những con đường thoảng hương hoa xưa, em đã nói gì?

tiếng ca này còn lắng trong tôi. Tôi ngước lên trời gọi mây hạnh phúc, mây vẫn âm thầm lãng đãng mây trôi. Hà Nội chiều nay trời lên mây trắng, chiếc lá cuối cùng rơi xuống chân em, như nhắc mối tình trót lơ không tên. Anh biết nói gì, hỡi em yêu dấu, anh khóc cho tình mãi mãi không quên. Hà Nội chiều nay còn như in bóng, dấu vết lâu đài trên các anh xây. Bóng dáng em về thấp thoáng đâu đây, chiếc lá cuối cùng.

0: Hay quá chú ơi.
1: Rồi, cảm ơn Phương chú. Thi, cảm ơn Nam Phong nha.
2: Dạ vâng, dạ, cảm ơn Sơn. Chúc anh cuối tuần thật là vui. Hôm nay anh có coi đá banh không?
1: Hôm nay cũng bận quá. Bận lắm, không có thời gian coi nữa.
0: Bận thì có nghĩa là có đông khách
2: tiền vô,
0: chứ
2: tiền vô,
0: có tiền đúng không?
2: Tiền vô.
1: Này, mùa hè, vô mùa hè khách đông.
0: Dạ. Dạ.
2: Rồi, ok, rồi. Chúc anh cuối tuần vui anh Sơn. Dạ, dạ kính chào anh.
1: Rồi,
0: kính chào.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, bây giờ thì có thính giả rồi đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
0: Chào Huệ.
2: Vâng, xin chào chị Huệ. Dạ.
3: Dạ, hôm nay em xin hát bài Muối Men Cho Đời, sáng tác của Hồng Trần. Bài hát này em xin gửi tặng đến anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả những khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Ok, rồi. Và bài này chị hát xong gì chị?
3: Dạ, anh đánh trăm tông đô thứ anh nhé. Mà sao hát nó cứ bị rè rè nhỉ? Em không biết điện thoại của em nó làm sao nữa.
0: Bây giờ em hát nói thử rõ lắm vậy. Em nói rất là rõ. Bây giờ em giữ nguyên cái vị trí, cái phối khổn em đang nói đó. Em giữ nguyên vậy nha. À, rồi thì em hát cái... Rồi để coi như thế. Rồi. Em nghe tiếng đàn không?

0: 해줄게 엄마는.
1: Huệ ngưng tí xíu đi cho chị nói này tí. Tại sao mà lúc Huệ nói nó rõ lắm nha, mà lúc Huệ hát vô là nghe không được, ngộ quá.
0: Mà nó không hiểu nhỉ? Hát gì vậy?
2: Dạ cái điện thoại này lúc mà chị mua chị có thấy nó ghi cái hàng chữ là cấm hát không?
0: Vậy hả? Em không biết đó. Em mới mua điện thoại đó. Hay để em lấy điện thoại chút nhá. Điện thoại này thì lại không nghe tiếng đàn. Còn cái điện thoại thì nghe tiếng đàn rõ lắm.
1: Bây giờ nói rất là rõ nha, mà hãy hát vô là hoàn toàn không nghe gì hết.
0: Ơ, hay nhỉ?
1: Thôi nó ganh tị với tiếng hát của Huệ hay sao?
0: À, vậy thôi để em lấy cái điện thoại khác chị nhá.
1: Rồi
0: em đổi cái điện thoại khác. Đúng chị.
1: Rồi em đổi đi rồi em gọi lại cho chị.
2: Vâng, thưa quý vị, điện thoại nó cũng biết ganh tị nữa. Đây là lần đầu tiên nghe Linh Thi nói. Dạ.
1: Tại em bị ganh tị nhiều quá.
2: Vâng thưa quý vị, hai số điện thoại của đài vẫn đang được mở ra. Mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Rồi, bây giờ thì Huệ gọi lại đây. Rồi Huệ ơi, Huệ lên tiếng đi.
0: Dạ vâng, em đây ạ chị.
1: Đó, nghe rõ lắm đó, nghe rất rõ luôn. Rồi.
0: Dạ.
2: Rồi bây giờ mình
0: xem hết nào nhé. Dạ vâng.

0: Cảm ơn Huệ. Bài hát hay quá. Bài hát rất là rõ Huệ nha. Rõ lắm.
1: Vậy hả chị ơi, em không nghe một tí tiếng đàn hết. Em không biết là một nghe nó rất mơ mơ hồ hồ một thoáng thoảng à. Em không có nghe được cái đèn điện thoại nữa này. Không nghe tiếng đàn, có điện thoại trước thì nghe nó tiếng đàn lắm chị ạ. Nhưng mà cứ hát vào thì nó lại bị rè. Không nghe thì em chẳng hiểu nữa.
2: Cái điện thoại trước nó hơi lạ đó chị. Tại vì không biết là có phải là bởi
1: cái tiếng đàn rất là rõ.
2: Tức là cái điện thoại kia khi mà chị hát đó, chị nghe nó rè, phải không?
1: Vâng, đấy, em nghe nó cứ cà giật, tắt tịt, lúc có, lúc câu, lúc không có.
2: Đây.
1: Còn bây giờ cái điện thoại này thì em chẳng nghe thấy tiếng đàn.
2: À, cái điện thoại này thì nghe rõ hơn, nhưng mà điện thoại kia đó thì có thể nó bị overload hay như thế nào, mình không biết. Nhưng mà lúc mà chị nói thì rất là rõ, nhưng mà khi mà chị hát đó, thì nó lại... Nó lại giật, không nghe gì hết. Dạ.
0: Nhưng mà cái này nghe rõ lắm
1: Huệ.
0: À, cái này...
1: À, vậy hả? Nhưng mà cái này em chỉ nghe tiếng đàn, em cứ hát thôi, chứ còn em chẳng biết là tiếng đàn.
0: Đúng rồi, em cứ hát thôi thì...
2: Rồi, như vậy, cảm ơn.
0: Làm mối đợi anh Chúa cho em đúng nhịp. Anh Nam Phong rực theo em mà em đừng lo, không lo, em nghe lại đi hay lắm.
2: Rồi, cảm ơn chị Huệ rất là nhiều.
0: Cảm ơn Huệ.
1: Cảm ơn.
0: Hay quá, bài hát hay quá.
1: Dạ, em cảm ơn nha.
0: Rồi, chúc Huệ nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, chào, dạ, chào chị.
3: Dạ, em chào anh, em chào chị.
0: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
4: Chú Sơn nè.
2: Dạ, xin chào
0: dạ,
2: chú.
0: Dạ, con chào chú Sơn.
4: Dạ, hôm nay chú xin hát bài Mưa của Lam Phương.
2: Mưa hả chú? Dạ. Rồi chú hát
4: mơ.
2: Câu mơ hả chú?
4: Mơ.
2: Dạ à, rồi à, bây giờ chú hát câu đầu đi rồi Nam Phong lấy tông cho chú hát. Dạ.
4: Trời hôm nay thật cao và nắng nhiều. Cây đứng yên.
2: Dạ rồi bây giờ mình hát chú hát. Dạ.
4: Nắng
2: rồi bây giờ mình hát.
4: Dạ. Yeah.

0: Hay quá, con cảm ơn chú Sơn.
1: Dạ, cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
0: Kính chúc cô chú nhiều sức khỏe.
1: Dạ, dạ. Kính chào chú.
0: Dạ, con chào chú. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
1: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả. Chào Nam Phong, chào Phương Thi.
0: Dạ, chào cô.
1: Dạ, xin chào
2: hôm
1: cô.
2: Hôm nay cô hát bài Rừng Lá Thấp của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Nam Phong, Phương Thi, anh chị Timon, anh chị Quang Trường.
1: Dạ.
2: Chị Hai Nhâm, chị Giáo Trường, bà Nhỏ Quê, chị Miền Trung, chú Út, chú Tường Vi, Hải Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Dạ rồi, cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô. Dạ.

0: khô
1: trái. Kia lại mắc lên hô lại.
0: Giữa rừng già vang tiếng hát thật cao. Nhưng giữa rừng già tôi có thấy gì đâu. Già hô không hát cho người diệt giặc trên cầu. Khi bùn lầy còn ba sắc ao say. Trong khói súng xây thành mắt quần thâm mất ngủ.
1: Nó bắt kìa, tàn đêm khói lửa. Cầm cái điện thoại lên, bấm vô, bấm ở trên đó.

0: dường như là cô bị rớt đường dây rồi phải không cô?
1: Ờ, thì tôi thấy nó kêu cái từ ngực. Bây giờ hát lại thì có nghe rõ không?
0: Dạ nghe rõ, nhưng mà nãy tự nhiên cô đang hát cái tự nhiên cô bị mất. Dạ.
1: Tôi thấy nó kêu cái tôi tưởng nó
0: dạ bây giờ hát lại cô hát. Dạ.

0: tắt cái điện thoại lên.
1: Từ mấy thu thanh cô nàng vừa ca, tròn kiếp yêu anh linh khổ ta.
0: Điện thoại này nè, bấm này nè.

0: người dân giặc trên cầu, khi buồn lầy còn pha sắc ao xanh, trong khói súng xây thành, mắt quần thâm mất ngủ, đàn đêm khói lửa, giờ chỉ còn hai tiếng yêu anh.
1: Bấm lên nó một cái.

xanh xanh lối mòn chạy quanh, đời lính quen yêu gian khổ quân thành. Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên.

gây rung động thật sâu. Từng hạt như chim giữa rừng lá sầu, xin thật lòng qua câu hát đầu môi, như lính giữa rừng

đâu không hát cho người diễn giặc thêm cờ. Khi bụt lầy còn pha sắc ao xanh, trong khói súng xây thành, mắt quần thâm mất hồ, tàn đêm khói lửa, giờ chỉ còn hai tiếng yêu anh.

đứa rừng lá cầu, tin thật lòng qua câu hát đầu môi, như lính giữa rừng yêu lá thấp mà tôi tin. Tin thật lòng qua câu hát đầu môi, như lính giữa rừng.

0: Kính chào tất cả thính giả, chào Nam Phong, chào Phương Thi. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình xong nhạc sau ngủ ngon.
1: Dạ, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha. Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Dạ, alo.
1: Dạ.
2: Dạ. Cô Lệ Hồng, xin chào.
1: Dạ, chào cô Lệ Hồng.
3: Dạ, xin chào cô.
2: Dạ, hôm nay nghe. Cô xin hát một bài nhạc mà của ông thầy dạy nhạc Tôn Lá, ông dạy cho những người lớn tuổi hát cho vui. Sẵn nhân dịp mà 19 tháng 6 đó, thầy có sáng tác bản tri ân thầy ăn sơn. Thì hôm nay hát cho Phương Thi với Nam Phong nghe, và quý vị và cũng xin gửi đến những lời tri ân của chiến sĩ và những người phái binh Việt Nam Cộng Hòa.
1: Dạ.
2: Dạ, cô xin bắt đầu nha.
3: Dạ, rồi, bây giờ mình hát coi ha.
2: Không nghe tiếng đờn nha.

cái anh chẳng hiền đất trời cho tổ quốc, chiến đấu kiên cường bảo vệ quốc quê hương. Đi bốn phương trời các anh hiền ngang, anh quân ngày đêm giáng huy không màng. Bảo vệ tự do cho người dân vui sống, miền Nam bình cùng đón sang. Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh tàn lan, máu rơi, máu rơi, máu rơi kinh hoàng.

0: Từng ngày mơ lòng cùng cô chung tay. Cô ta nghe gì?
1: Cô để cái phone sát vô tí xíu nha cô, nghe hơi nhỏ nha.
0: Dạ, hát lại cho nghe làm gì dạ. Cái tiếng ai hát anh trống á. Cho nghe cái tiếng ông ngâm cho xứng hát.
1: Sao cô?
0: Cho cô nghe cái tiếng ai hát anh trống á.
1: Dạ đâu có ai á.
0: Dạ không kỳ vậy á, cái phone cô bị nó bồ. Dạ, đang nghe hát nè.
1: Rồi cô hát đi.
0: Cô hát nha. Hôm nay về đây chúng ta chỉ anh. Nghe không?
2: Cô có nghe được tiếng đờn không cô?
0: Cô nghe tiếng đờn mà nghe tiếng của ông Thích Sơn hát. Ông gì Đâm Sơn hát thì vậy?
1: Cô đừng có mở YouTube trên cái phone của cô. Cô tắt đi.
0: Tắt rồi, cô tắt.
1: Rồi cô có ở gần đó không? Không thể nào mà có cái tiếng vô đó được.
0: Để cô tắt rồi.
1: Dạ, cô tắt hết YouTube đi, xung quanh cô đi.

0: じゃあ、あとだから。OK。
1: Bây giờ cái phone cô đang cầm trên tay, hồi nãy cô có mở YouTube không?
0: Có, mở.
1: Bây giờ cô tắt giờ... YouTube trên cái phone cô đang cầm. Cô
0: giờ tắt cả rồi nha.
1: Dạ. Tại vì nếu mà cô mở, cô vừa mở YouTube thôi cô.
2: Cô tắt luôn, cô cúp luôn. Phương Thi xuống dạy, bắt phone kìa.
1: Không sao, bây giờ rồi, bây giờ.
2: Dạ. À, mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào, và đặc biệt là vị thính giả vừa rồi có thể gọi vào để hát tiếp tục cái nhạc phẩm mà cô đang hát dang dở. Thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả đây ạ.
0: À. Alo.
1: Dạ, cô.
2: Rồi, bây giờ,
1: alo,
2: bây giờ
1: cô trở lại rồi đúng không?
0: Dạ, dạ.
2: Rồi bây giờ mình hát lại cô ha.
0: Dạ. Dạ dạ hát lại.
1: À, bây giờ cô nghe tiếng đàn rõ chưa nè?
0: Dạ nghe được rồi đó.
1: Đó, cô tắt hết YouTube, cô tắt hết rồi cô sẽ nghe rõ.
0: À, nghe rõ rồi.
1: Đó.
0: Dạ rõ.

0: Dạ.
1: Dạ hát tiếp đi cô, đang nghe rõ đó.
0: Nghe rõ hát được.
1: Dạ cô hát tiếp đi. Dạ.
0: Hôm nay về đây chúng ta đi anh. Dạ dạ. Hôm nay về đây chúng ta đi anh. Kể thương phê bình đời. Dạ.
1: Sao rồi cô? Sao vậy?
0: Hôm nay về đây chúng ta đi anh. Việt Nam gửi thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa. Các anh dân hiến đời đại cho tổ quốc. Nhưng đau kiên cường bảo vệ quê hương. Ủa? Hả? Nghe không? Alo?
1: Dạ nghe, cô cứ hát tiếp đi. Cô hát tiếp đi.
0: Ủa sao nghe nói gì?
1: Cô nghe ở đâu vậy
0: ta? Đi bốn phương trời các anh hiên ngang. Hành quân ngày đêm giáng huy không mang. Bảo vệ tự do cho dân vui sống. Miền Nam thanh bình cùng đón xuân sang. Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh tràn lan. Mau rời, mau rời, mau rời kinh hoàng.

tình ấy mở lòng cùng nhau chung đi. Cũng nghe cái tiếng gì hát kìa.

0: thôi bữa nay sao kỳ quá Xuân Tê ơi.
1: Con nghe tiếng
0: cái
1: gì
0: hát
1: ở đâu?
0: Cái vô rồi. Hả?
1: Con nghe tiếng gì
0: cái
1: ở đâu?
0: Hát đó. Tiếng ở trong phone nè, ở trong phone con đang hát, nghe tiếng hát ở trong đó đó.
1: Ủa sao kỳ vậy? Chắc là
0: sao kỳ thì nó cô hát rồi mà không nghe tiếng Nam Phong nữa.
2: Dạ rồi.
0: Cô nào hát á?
2: Dạ cô thôi chắc
1: hát?
2: Có lẽ là
1: dạ đâu có.
2: Tiếng hát từ hậu phương.
1: Sao kỳ vậy?
2: Tiếng hát từ hậu phương.
1: Sao kỳ vậy?
0: Sao kỳ á? Đó giờ đang hát á.
2: Dạ vậy là cô còn mở một
1: chắc
2: cái
1: là cô
2: YouTube
1: còn mở
2: nào
1: YouTube đó. Cô mở YouTube rồi, cô chưa có tắt.
2: Cô phải tập tắt mấy cái đó, tại vì khi mà cô kéo từ dưới lên có những cái nó đang hát ở dưới, nó hát ngầm ở dưới mà cô không nghe.
0: Cô
2: dạ.
0: Cô tắt.
2: Dạ.
1: Cô phải tắt YouTube
0: cho mấy người hát để cô kêu sao.
2: Dạ dạ rồi, ok cô.
1: Rồi, dạ. Chào cô nha.
0: Okay.
1: Dạ. Dạ Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây ạ.
3: À dạ, cô chào cô chú Nam Phong. Thầy.
1: Dạ con chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ xin chào cô.
3: Con chú khỏe ha? Con cháu
1: dạ.
3: Bành vui quá ha?
1: Dạ.
3: Buồn quá, buồn quá.
1: Không sao cô. Thắng thua là chuyện thường thôi.
3: Ờ thua nhưng mà cái cậu đó lên vô rồi giờ làm như là mất tinh thần, thấy con không có vui.
2: Dạ.
3: Con không có coi nữa.
2: Ok rồi, hôm nay cô
3: là coi ha. Dạ.
2: Dạ hôm nay cô sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Cô hát bài Con Thuyền Không Bến.
2: Dạ. À, Con Thuyền Không Bến, cô hát câu đầu đi Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Đêm nay thu sang cùng heo mây. Đêm nay sương lam mà chân mây.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát dạ.
3: Dạ.

cùng ai chấp ẩn tâm lòng. Biết đau buồn thương tiền mà muốn trôi xuống lòng. Bên bờ thiên hạ biển ơi chẳng chờ. Anh chẳng mở chiếu một con trôi nơi đau thương.

快扎在你的心。别到我的人啊，我是为了你，别到我的他，天爱的家门。

đêm nay thu sang theo mây, vì vu quá muôn cành bờ xây, thuyền ai lơ lửng trôi suối dòng, nhắc cho ta chung mời ta. Trong cây hơi thu

对了，两脚打住，安江毛巾我困，就一江江。

喺今晚等你。你到我身边吗？我就会等你。天哪，有别他，天哪，有别他。anh chẳng mở chiếu hoàn toàn

好像是你当的母亲。别让我这么远嘛，我就能别让我留着他，别让我留着他。俺讲马戏有没关系，就一个人。

0: Dạ cảm ơn cô.
1: Dạ hay quá, con cảm ơn cô.
0: Dạ chúc cô Phương Thi trẻ đẹp mãi nha. Chào chú Nam Phong, đầy đủ sức khỏe, mạnh khỏe, tươi trẻ.
2: Dạ cảm ơn cô.
1: Con cũng kính chúc cô vui khỏe.
0: Cô cảm ơn. Dạ. Lâu lâu ca vậy chứ cũng nhớ những bài xưa.
1: Dạ mấy bài
0: quá.
1: Xưa hay quá. Con
0: đi lại hoài.
1: Dạ. Rồi con chào cô nha.
0: Dạ cảm ơn cô chú. Dạ.
1: Thưa quý vị trên đường dây 6410 xin gọi lại giùm Phương Tây nha. Dạ, chắc còn thời gian để mời thêm hai vị nữa thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình. Xin mời quý vị gọi vào. Bây giờ thì dạ xin mời rồi. Xin mời quý vị gọi lại dùm Phương Ti nha. Bị mất signal trên hai đường dây 6410 và 6409 cũng không có vô được.
2: Vâng, thưa quý vị, mời quý vị bắt đầu có thể gọi lại. Chúng tôi còn có thể mời thêm được một hoặc là hai vị thính giả cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, 408-766-6409 và 408-766-6410. Mời quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Hello. Dạ, quý vị nào trên đường dây xin tắt giùm cái radio giùm. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Dạ, không biết.
1: Hello, xin mời.
2: Dạ, mời quý vị ạ.
3: Hello.
2: Dạ, chào cô. Dạ.
3: Dạ, cô Lê Hồng gọi lại đi.
1: Dạ, cô Lê Hồng.
2: Dạ, cô có nghe cái tiếng hát từ hậu phương nữa không cô?
3: Hết nghe rồi.
2: Hết nghe.
1: Con sợ quá.
3: Không biết sao nãy cô bộ.
1: Đâu mà cô có tiếng hát cứ chạy theo cô hoài vậy.
3: Bởi vì khổ bữa nay cực kỳ giải quyết nữa.
1: Dạ rồi, cô hát lại nha.
3: Rồi. Dạ, nghe cô hát lại.

0: chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh tràn lan. Máu rơi, máu rơi, máu rơi kinh hoàng. Anh đem thân trai đáp đời trong núi. Sáng lại chiến tranh. Ok. Sao kỳ?
1: Sao nữa được?
0: Cô hát tiếp.
1: Cô bị sao nữa? Sao vậy?
2: Cô đang hát ngon lành sao tự nhiên cô ngừng lại, cô cười.
1: Dạ.
0: Thấy nghe cái gì sao luôn, không biết sao vậy. Giờ cô hát tiếp nha. Hát tiếp ra phần phần giữa đi điệp khúc em.
1: Chắc kỳ này về bị thầy rầy quá.
0: Chiến tranh tràn lan. Máu rơi, máu rơi, máu rơi kinh hoàng.

Hôm nay về đây chúng ta tri ân người thương phê bình Việt Nam Cộng Hòa. Các anh chẳng kiến đời trời cho Tổ quốc chiến đấu kiên cường.

0: anh toàn đây trong kiếp lầm than nặng đôi vai gầy. Chúng ta thì anh nhắn thì anh không hiền, xin hãy mở lòng cùng nhau chung tay. Chúng ta thì anh nhắn thì anh không hiền, xin hãy mở lòng cùng nhau chung tay. Dạ, xin hết. Này trục trặc quá.
1: Dạ, cảm ơn.
2: Dạ, cô cái bài này đó thì nó hát cái điệu Marx mà đánh điệu Marx cô hát không được.
1: Không kịp.
2: Cho nên phải bây giờ phải đánh qua một cái điệu swing điệu ấy để cho cô dễ hát thì cô lại hát được. Cho nên là nếu mà đúng ra nó là cái điệu Marx nhưng mà cái điệu Marx đánh vô cái cô loạn nhịp cô không hát được. Dạ vâng, rồi, cảm ơn cô đã gọi vào hát bài này. Dạ, chúc cô và chú cuối tuần thật là vui. Dạ.
1: Dạ thôi, tại vì bài này cũng là lần đầu tiên mới tập cho nên nó cũng hơi bị chưa có quen lắm cho nên
2: tại cái điệu Marx nó cũng hơi khó hát đó cô. Dạ, cho nên là phải
0: thầy cũng hơi dạy điệu Marx nhưng mà ta hát chưa có được mấy.
1: Dạ, cũng cảm ơn bài hát của thầy của cô, bài hát cái lời rất là hay để tri ân các anh.
0: Dạ, tri ân các chiến sĩ, cô cũng tri ân các chiến sĩ Nam Cộng Hòa.
1: Dạ,
0: cũng hôm nay cũng cảm ơn Phương Phi Nam Phong cho cái bản này để chúng ta nhớ tới những
1: bệnh
0: nhân phế binh Việt Nam.
2: Dạ. Rồi. Chúc cô của chú cuối tuần vui.
1: Dạ. Anh Long Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Dạ, đang nghe nói còn được hai người thôi. Hoài Châu, Hoài Hương xin xin hát một bài có còn được không vậy thưa ông tổng giám đốc ạ?
1: Nghe chị thưa sợ quá.
3: Dạ, chị và cô Minh, cô Phương Thi nữa.
2: Phương Thi dám nói nô
1: không? Không.
2: Rồi mời chị Hoài Hương. Ba chị hai Hoài Hương tặng khán thính giả bài gì?
3: Dạ bài Rồi Cũng Già.
1: Dạ rồi.
3: Bản này nó hơi lạ ha Nam Phong, không biết là Nam Phong có đờn bản này thường không?
2: Dạ.
3: Ngày mai rồi mình cũng
2: bây giờ đó là cô chị Hoài Hương bắt tông cho nó đúng đi, bắt tông đúng với cái giọng của mình đi rồi nó không lấy tông cho. Dạ, hát câu đầu thôi. Dạ.
3: Ngày mai rồi mình cũng già, không thể nào níu lại nữa. Cứ nó không trong.
2: Dạ cái này chị hát tông rê thứ ha. Dạ. Rồi bây giờ mình hát ha. Dạ.
3: Yeah.

được làm người, ôi diệu kỳ thay, tạ ơn trên cho sống chốn này. Ngày mai rồi mình cũng già, nhưng đời người không thể hết, hồn ta là đốm tinh.

Ngày mai tôi mình cũng ra, không thể nào níu lại nữa. Ngày xưa như mới hôm qua, một cánh hoa.

0: Rồi cảm ơn anh Nam Phong và chị Phương Thi. Quệ Hương hát không có nghe tiếp đàn gì hết, không biết lý do làm sao mà không có nghe được gì hết, hát cứ hát đại thôi.
1: Dạ,
0: nói riêng Nam Phong
2: không nghe được, đúng rồi. Dạ, cảm ơn chị Quệ Hương. Rồi, chúc chị cuối tuần vui.
1: Không nghe tiếng đàn mà hát vẫn hay như thường chứ, đúng không?
2: Cảm ơn rồi.
0: Được tiếng đàn sao nó nhỏ chứ.
1: Rồi, em cảm ơn chị Hoài Hương nhiều nghe.
0: Dạ, dạ, chị. Dạ, Phương Thi là hát hay quá chừng mà không biết làm sao mà yêu cầu Phương Thi hát đi nè.
1: Em cảm ơn chị.
0: Ừ, Phương Thi kết thúc một bài đi Phương Thi.
1: Dạ, tí nữa em sẽ hát bài thánh ca tặng cho quý vị chị luôn nha.
2: Vâng, dạ, chúc chị cuối tuần vui. Dạ. Chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng của tiết mục này ngày hôm nay. Hello.
3: Hello, chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
3: Chào cô Minh Thi.
2: Dạ.
1: Dạ. Chị ơi. Đâu rồi?
2: Hello.
3: Dạ, nghe.
2: Dạ. Rồi, hôm nay chị sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay xin hát nhạc phẩm Từ Đó Em Buồn.
1: Từ Đó Em Buồn đã giọng,
3: của Trần Thiện Thanh.
1: Giọng đã buồn rồi còn hát về Từ Đó Em Buồn đó. Em.
3: Hồi nãy giờ buồn.
2: Rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho. Dạ.
3: Này dạ. Thì đó. Hát thử một câu ha.
2: Dạ, hát thử câu đầu thôi chị. Dạ.
3: Từ biệt nhau đi, giữa mùa trăng sẽ đôi, lúc tình mới thành lời.
2: Rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: Từ đó chị buồn thiệt đó nha, giọng chị buồn quá. Em cảm ơn chị Tiết Hạnh.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn anh Nam Phong. Mà dạ. Chúc một đêm làm việc thật vui và nhiều sức khỏe. Dạ. Cùng với quý khán giả cũng xem ha.
2: Dạ. Dạ. Chúc chị cuối tuần vui dạ. Chị nha. Dạ, dạ. Kính chào chị.
0: Chúc chị nhiều sức khỏe dạ. Nha. Dạ. Ủa, dạ, bây giờ thì xin mời vị khán giả cuối cùng ạ.
3: Trời ơi, còn giờ hôm để vô bỉ bên Nam Phong.
0: Rầy chị đó. Rầy, không dám, rầy chị đâu. Rầy rồi, xin mời chị.
3: Giờ chị người cuối cùng phải không?
0: Dạ, đúng rồi.
3: Bây giờ chị hát bản niềm thương nhớ. Bossa Nova đi, Nam Phong.
2: Chị hát tông gì? Thôi chị hát câu đầu nó không lấy tông chưa?
3: Anh Dư Dê trưởng hay gì đó.
2: Hình như là có bộ không chắc ăn rồi nha. Chị hát là hỏi chị hát tông gì? Nói Rê trưởng thì chắc ăn, còn hình như Rê trưởng là hình như không chắc ăn lắm. Thôi chị hát câu đầu đi.
3: Tại vì đi chơi nhạc nó nghe anh lờn mà anh nói vậy.
0: Yeah. Thôi chị hát đi.
2: Hát câu đầu đi cho chắc ăn đi chị.
0: Đi rồi Nam yeah. Phong lấy tông cho chị.
3: Nè, vô nãy chờ nãy giờ lâu quá, giờ anh lạc hơi rồi, nó không ai. Nó không giả tiếng đàn đi, chị vô.
2: Nếu mà rê đó, đi. Thì cái dạ. Bài này đó, nó không phải là trưởng, mà nó là phải là thứ, phải không?
3: Rồi, rồi, rồi, cũng được.
0: Nghe không chị? Nghe rõ không?
3: Đó chị thêm tiếng đờn chút xíu đi. Nãy giờ chị nghe em bên ngoài tiếng đờn Nam Phong nhỏ lắm. Nghe mà ngủ quên.

0: Được chưa Nam Phẩm?
1: Đi rồi đó chị.
2: Ủa chị đang hát mà.
0: Sao nghe? Hả?
2: Chị đang hát mà, chị có nghe tiếng đàn không?
0: Không nghe.
1: Ngồi tiếng đàn cao lắm rồi này mà sao không nghe?
0: Phương Thi ơi, để nghe ngay lại cho nó rõ đi Phương Thi.
1: Chị em để lớn lắm rồi đó. Tiếng đàn lớn lắm rồi đó.
2: Bây giờ nè.
0: Cái gì vậy? Chị tưởng là chị hát.
2: Bây giờ chị có nghe tiếng đàn không nè? Khoan, bây giờ chị có nghe tiếng đàn không nè?
0: Không nghe tiếng đàn, buồn lắm, không hứng à.
2: Bây giờ chị có nghe tiếng đàn không?
1: Chị mở cái phone chị lớn lớn hơn tí xíu đi. Hình như cái phone thì hôm nay cũng nghe hơi nhỏ đó. Chị dặn cái volume cái phone của chị lớn lên tí xíu. Chị sẽ nghe rõ
0: lớn
1: hơn.
0: Rồi.
1: Dạ.
0: Hết quá rồi.
1: Rồi. Giờ nghe chưa? Rồi anh dạo lại đi.
2: Bây giờ chị có nghe tiếng đàn không nè?
0: Rồi nghe nhưng mà không được.
1: Hả?
2: Nghe nhưng mà không được.
0: Không được nghe giữ ý.
2: Em đừng có chỉnh nữa, kéo xuống, kéo xuống, kéo nó bị nó rè, dạ.

0: Nhớ thương ơi, nhớ thương đây. Cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn. Phần bản này tặng Tiết Hạnh nha. Tặng Cẩm Lai của Bắc Kỳ cùng kia giữa Úc, Canada. Nghe của Việt Nam Tố Nga. Rồi cảm ơn
0: hát
1: hai người nha.
0: Cảm, cái tông này là đúng đúng cái tông của chị phải không?
1: Không biết nữa. Nhạc sĩ kia hỏi nhạc sĩ kìa.
2: Nhớ thì nãy
0: chị hát thì thấy vừa đúng không? Cho nên hát mấy con mới
2: chị nãy chị nói là rê thì Nam Phong đánh tông rê thì nhưng mà chị nhớ là cái này rê thứ chứ không phải trưởng nha chị, rê thứ.
0: Dạ, em thấy cái này giọng
1: thì hồi nãy mấy Hồng nói rê thứ mà.
2: Dạ không.
1: Hồi nãy hát ở trên mấy cái tụ điểm mấy chỗ Nam Phong qua đó thì anh nhạc sĩ anh nói rê trưởng rồi cái Bussanova.
2: Dạ, nhưng mà cái này là rê thứ chứ không phải rê trưởng chị. Dạ.
0: Rồi, ai biết ẩm đàn rê trưởng. Dạ.
1: Dạ. Là chị, cảm. Chị nói theo như vậy mà thôi.
2: Dạ, rồi, ok.
0: Dạ, em thấy nếu, cái tông này vừa đó. Tông này vừa.
1: Không cho, nếu không đúng thì cho qua đi nha.
0: Không, tông này vừa với chị
2: nhắc
0: đó.
2: Chị để mai mốt đó, chị nhớ chị nói cho mấy ông băng nhạc đó là đánh cho đúng. Chứ nhiều khi chị nói rê trưởng, ổng đánh trưởng chị hát không có được đâu. Dạ.
1: Thứ hả?
0: Dạ,
2: rê thứ. Chị.
0: Em thấy cái tông này vừa với giọng chị đó.
2: Rồi,
0: giữ
2: ok.
0: Cái tông này đi.
2: Dạ, cảm ơn chị nha.
0: Dạ, rồi. Em
2: dạ,
0: chào chị nha.
2: Chúc chị cuối tuần vui. Dạ, dạ, kính chào chị.
1: Chúc hai người vui luôn nha.
2: Dạ, dạ, dạ.
0: Chúc sức khỏe chị.
2: Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Thời gian đã hết cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều và mong rằng là quý vị đã có những cái giờ phút thật là vui ngày hôm nay. Và xin chúc quý vị những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui. Và những lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh. Và cũng chúc anh cuối tuần vui, khỏe. Và Phương Thi xin kính gửi lời chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã gửi những bài hát thật là hay vào chương trình, cũng như những quý vị ở trên livestream, cô Moon Lai Hoàng, chị Hạnh Nguyễn, anh Bình Võ, dạ anh Bình Võ từ Nam Hàn, dạ anh đi du lịch vui quá.
2: Bình Võ qua bên đó sửa sắc đẹp của Nam Hàn, thường thường đi Nam Hàn là để sửa sắc đẹp.
0: Dạ rồi, và Phương Thi cũng kính chúc quý vị cuối tuần được vui, khỏe, bình an. Và cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để gửi tặng cho quý vị, cũng như chúng ta cùng cầu nguyện gửi tặng cho chị Hoài Hương. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện sau những giờ phút chúng ta có những giờ phút vui bên nhau, thì xin dâng lời cầu nguyện cho những người kém may mắn hơn chúng ta, những người đang đau khổ, bệnh tật, hay là cũng cầu xin cho hòa bình của thế giới. Và bài thánh ca gửi đến quý vị đó là bài Tình Yêu Chúa Hỡi. Cầu xin Chúa luôn luôn ở cùng với quý vị, ban ơn lành xuống cho quý vị. Bài thánh ca của nhạc sĩ Phùng Minh Mẫn, Phương Thi sẽ gửi đến quý vị để chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức phần cuối của câu chuyện Qua giấc mù sương của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh, phóng tác theo bộ phim truyền hình The Ghost.

0: 5 phút qua đi, cô Hòa xoay người lại. Cô ngạc nhiên vô cùng vì không có gì khác mấy quyển sách để trên bàn. Cô nói, ngẩng mặt lên hết đi, cô buồn lắm. Không lẽ cô phải khám xét từng trò? Cô sẽ không phạt đâu, nếu... Cô Hòa im bặt, cô vừa nhìn thấy trên tay của Trí, cây bút vàng lấp lánh. Nó đang xoay xoay cây bút và nhìn cô bằng ánh mắt trêu chọc. Cô không thể bình tĩnh được nữa, hấp tấp bước xuống. Cô giật mạnh cây bút trong tay Trí. Thằng bé la lên.
1: Hả? Cô làm gì vậy?
0: Cô Hòa thở dồn dập, nói. Tại sao? Tại sao Trí không đem lên trả cô hả?
1: Bút của em mà. Láo!
0: Cô tát Trí một cái tưởng chừng tóe lửa. Thằng bé khóc òa lên, gào to.
1: Bút của em mà, cô nhận lầm rồi.
0: Còn chối nữa hả? Cái gì đây? Con bé Phương Hương ngồi cạnh Trí kêu lên.
1: Thưa cô, viết của Trí mà.
0: Cô Hòa nhìn lại tay mình. Không phải cây bút của cô, mà là cây bút chì của Trí. Cô ngơ ngác. Mắt cô đã lòa chăng? Không, rõ ràng cô thấy cây bút vàng mà. Trí vẫn khóc, vẫn nức nở như bị oan ghê gớm. Chuông reo tan học như những sợi thủy tinh nhức nhối chạy vào tai cô, lan đầy óc cô. Cô cho các học trò ra về và uể oải lên ngồi trên ghế. Lần đầu tiên trong đời một nhà giáo, cô thấy chán nản và gớm ghiếc một lớp học. Nó đã làm cho cô mệt mỏi và căng thẳng. Hay là vì cô đã già nua, đã lú lẫn? Đến những giây phút này, cô mới thấy nghề giáo là một nghề nhiều đau khổ. Kìa, bây giờ thì không phải là cô nhìn lầm nữa. Cây bút vàng của cô lại xuất hiện trên tay của Trí. Cô dụi mắt 2-3 lần và vẫn thấy đó là cây bút vàng. Thằng bé nhìn cô kiêu hãnh. Cô đẩy xô những bàn ghế học trò, chạy đến, nắm tay Trí hét to.
1: Đưa cây bút đây!
0: Thằng bé thản nhiên đưa ra. Lại là cây bút gì? Cô Hòa mở to đôi mắt, nhìn tay nó, nhìn mặt nó, rồi nhìn toàn thân nó. Cô nói như mê sảng.
1: Mày là ai?
2: Dạ, em là Trương Đức Trí. Em là con của ông.
1: Cấm đi, mày là ai? Mày không phải là bé Trí dễ thương. Mày là người hay là quỷ? Bà này kỳ quá đi.
0: Thằng bé vùng vẫy trong tay cô Hòa. Và cô, có người điềm tĩnh, ưu ái đó, nhà giáo mấy mươi năm trong nghề chưa bao giờ giận dữ với một học trò, đã túm lấy thằng bé mà đánh túi bụi như một kẻ điên. Cô vừa đánh vừa khóc, nó cũng kêu la đau đớn. Cho đến khi ông hiệu trưởng xuất hiện ở cửa lớp, ông la lên, bà Hòa, xin bà dừng lại. Cô cũng không nghe gì hết. Ông hiệu trưởng chạy vào, kéo thằng Trí ra. Thằng bé khóc tru tréo. Cô giáo Hòa thở hổn hển.
1: Mày là ai? Mày là ai?
0: Ông hiệu trưởng nói. Kìa, bà Hòa, đây là bé Trí mà. Bà nói gì vậy? Trí nức nở.
1: Con cầm cái bút này mà cô cứ nhất định là con ăn cắp cái bút vàng cài tóc của cô à. Cô đánh con.
0: Nó vừa nói vừa đưa cái bút chì ra. Cô Hòa rên rỉ.
1: Không, nó nói láo đó.
0: Thằng bé nép người bên ông hiệu trưởng như sợ hãi lắm. Ông hiệu trưởng bảo, con đi về đi, có thầy đây, con đừng sợ. Trí chạy vụt ra khỏi lớp, quên cả cặp vở. Ông hiệu trưởng bây giờ mới tỏ thái độ. Mặt ông rắn đanh lại, ông nói, tôi thật không ngờ.
1: Thưa ông, chuyện gì?
0: Còn chuyện gì nữa? Một cô giáo hành hung học trò sau giờ học. Bà hãy nhớ lại, bà đã đánh nó bao nhiêu lần, thưa bà Hòa? Cô trưởng gằn giọng. Nguyên tắc căn bản của một nhà giáo là chỉ răn đe học trò với tình yêu thương. Một đứa bé lớp 5 mà bà đã đánh nó như đánh một kẻ thù sao? Cô Hòa kêu lên.
1: Tôi không hề thù nó. Ông hiệu trưởng, ông hãy nghe tôi.
0: Bà Hòa, tôi không xét đoán oan cho bà. Vì tận mắt tôi đã trông thấy bà đánh thằng Trí. Dù với lý do nào đi nữa, tôi cũng không thể chấp nhận hành vi đó. tôi không thể nói hơn nữa. Xin bà tự giải quyết. Rồi ông đi nhanh ra khỏi lớp. Cô Hòa bước theo.
1: Ông hiệu trưởng, ông!
0: Cánh cửa lớp đóng sầm chắn lối đi của cô. Cô ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở. Cô phải tự giải quyết ư? Nghĩa là cô phải rời khỏi ngôi trường này ư? Không có con đường nào khác. Đến những phút cuối của đời dạy học, cô thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết.

0: Thưa chị, em đem cháu qua cho chị.
1: Cô giáo Hòa mở mắt. Gương mặt của Trang hiện ra mờ mờ qua khung cửa, rồi rõ dần. Trang nâng đầu cô Hòa dậy và nói,
0: sao chị mệt quá vậy? Chị cảm thấy trong người ra sao?
1: Cô Hòa cười héo hắt. Không, chị không sao cả. Trang hãy nói cho chị nghe, sáng nay bé Trí như thế nào?
0: Trang tươi hẳn nét mặt. Dạ, vết thương của nó khá rồi chị. Nhưng hình như nó có vẻ buồn chị à. À, nó có viết thư cho chị đấy, khi nghe em bảo rằng em ở cạnh nhà chị.
1: Cô Hòa ngồi bật dậy mừng rỡ.
2: Đâu, em đưa cho chị xem.
1: Cô run rẩy cầm lá thư dán kín của Trí. Cô mở ra và đọc.
0: Thưa cô, con đã làm cô buồn lòng. Xin cô tha thứ tất cả cho con. Con sắp đi học lại để xin lỗi cô. Trí vẫn là Trí ngoan muôn đời của cô, bé Trí.
1: Hai giọt lệ lăn ra từ khóe mắt của cô Hòa. Đúng là nét chữ của thằng bé yêu dấu. Nhưng qua cơn xúc động ấy, cô Hòa lại rối óc với những câu hỏi. Trí nào đã đi học? Trí nào đã bị thương? Trí nào đã phá quấy cô đến nỗi cô phải bỏ trường? Trí nào đã được cô Trang săn sóc? Và Trí nào đã viết bức thư này? Trí nói Trí sắp đi học lại, nghĩa là bấy lâu nay vắng mặt, mà tại sao lại xin cô tha thứ tất cả? Đầu óc của cô Hòa xoáy lộn như cơn gió lốc. Cô nhìn Trang. Trang thì cũng không biết gì hơn ngoài một bé Trí dễ thương ở căn nhà mà cô thường đến mỗi buổi sáng. Trang không hề tin có một thằng Trí tàn ác tinh quái ở lớp 5 trường Việt Ấu. Nếu có bàn cãi thêm, chắc Trang cũng sẽ nghĩ cô Hòa là một người đã đến tuổi già nua, mất quân bình, nói những điều khó tin. Cũng như đối với ông hiệu trưởng, thì thằng bé Trí vẫn là một đứa học trò ngoan ngoãn và vô tội. Chỉ có cô là lẩm cẩm và thù hằn với học trò. Cô đau đớn khóc một mình và chẳng biết hé răng bày tỏ cùng ai. Trang nhỏ nhẹ nói,
0: thôi em về nhé chị. Chị ăn hết bát cháo đi. Có cần gì chị cứ gọi em. Em về dạy học cho mấy đứa nhỏ bên nhà.
1: Cô Hòa gượng cười gật đầu. Trang đã đi về, còn lại cô với nỗi buồn lớn lao. Cô nhìn khắp nhà, ảnh của mẹ cô, ảnh của chồng cô, những người đã chết. Cô lẻ loi trong cảnh sống buồn tẻ. Có một niềm an ủi duy nhất là một đứa bé ngoan hiền và một lớp học vui như tổ chim cũng bỏ cô mà lúi gót. Cô sẽ sống như một chiếc bóng trong căn nhà này sao? Tự nhiên cô sợ hãi quá. Hình ảnh thằng Trí hiện ra như đe dọa cô. Lần đầu tiên cô thấy căn nhà của mình rờn rợn. Cô gắng gượng bước xuống, mang dép đi ra sân. Trời đang lúc hoàng hôn, mặt trời gần khuất sau dãy nhà cao ở phía tây. Trong sân nhà cô, những bông hoa dường như cũng lạnh lẽo như bầu trời đỏ nắng quái trên kia. Cô bước dần ra thảm cỏ và thăm luống hoa hồng. Mấy ngày rồi bỏ quên, chắc hôm nay cây đã nở nhiều hoa lớn. Nhưng kìa, không có một nụ hoa nào cả. Cành lá chỉ còn trơ những gai nhọn. Cô ngạc nhiên bước đến gần. Có dấu dao cắt trên những cành cây. Cô hoảng hốt thấy cây kéo của cô dùng để xén lá nằm dưới gốc cây hồng. Cô cầm cái kéo lên. Ai đã cắt những hoa hồng của cô? Chỉ có Trang là hay lui tới nhà cô. Ngoài ra không có một ai. Nhưng cô không tin Trang có thể tự tiện cắt hoa mà không xin phép trước. Trang đâu phải là kẻ bất lịch sự. Vậy thì ai? Cô nhìn cái kéo, cô nhìn quanh. Trong sân vắng vẻ, chỉ có tiếng chim gọi nhau yếu ớt. Bỗng cô lùi lại, vì vừa nhìn thấy ngoài cổng có dáng của thần Trí. Cô vừa mừng, vừa lo sợ. Cô nhìn nó đăm đăm. Cô gặp một tia mắt tinh quái. Cô hoảng hốt lắp bắp. Trí, trò đến đây làm gì? Thằng bé cười thật hiểm ác. Cô Hòa bước lùi lại. Cô cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Cô kêu lên.
0: Mày đi về đi, tao ghét mày.
1: Nhưng Trí đang xăm xăm mở cổng đi vào. Cô Hòa bỗng bỏ chạy vào nhà. Cô chạy được vài bước, chợt đứng sững lại. Thằng Trí đang đứng trên thềm, nhìn cô cười ngạo nghễ. Cô há miệng, ú ớ không thành lời. Thằng bé càng cười to. Cô kinh hãi quay lưng, cũng lại thấy nó bên luống hoa hồng. Đâu đâu cũng có nó. Cô đâm đầu chạy theo một hướng bất định. Nỗi hoảng sợ làm chân cô quíu lại, và cô vấp chân té xuống. Tiếng thét của cô Hòa làm Trang hấp tấp chạy qua. Những người hàng xóm cũng đổ xô sang. Người ta thấy cô giáo Hòa té sấp trên cây kéo của cô. Trang òa lên khóc bên người bạn già nua đáng kính. Em cố gắng nhấc đầu lên cũng không nổi. Từ sáng sớm em nghe thân mình ớn lạnh. Em không thể làm một động tác nào hơn là nằm mở mắt, nghe tiếng đùa giỡn của trẻ hàng xóm. Toàn thân em rã rời mệt mỏi. Em không hiểu tại sao, trong khi vết thương đang lành lặn dần, thì bên trong cơ thể em lại từ từ suy yếu. Nhưng cái gọi là bên trong đó không phải là bao tử hay là lá gan. Đối với sự hiểu biết nhỏ bé của em, thì đó hình như là cái trí óc để giúp em suy nghĩ, giúp em nhớ lại mọi việc, giúp em thương yêu. Tất cả đang sa sút, em cũng không rõ tại sao. Không thể đổ lỗi cho vết thương ở chân, cũng không thể đổ lỗi cho những ngày em nằm trên giường bệnh, mà phải nói là từ ngày có thằng Mai. Khổ thay, thằng Mai không phải là một đứa nào xa lạ đến phá quấy cuộc đời bình yên của em, mà nó chính là em. Em ngạc nhiên khi thấy nó, và em cũng hoan hỷ nhận nó làm bạn suốt thời gian này, bởi vì Trí với Mai là một. Em đau khổ nhận biết điều đó, cũng như trước đây em đã thích thú với sự hiện diện của Mai. Bây giờ em lại cảm thấy sợ thằng Mai thật sự. Em hết thích thú, em hết mong chờ. Em muốn nó đừng đến với em nữa. Em đã viết thư cho cô Hòa, nhưng lời lẽ trong thư của em chắc là không chỉnh. Cô Hòa có vui lòng tha thứ những lỗi lầm của thằng Mai gây ra không? Cô có biết rằng em đã khổ sở vô cùng khi thằng Mai khoe với em cây bút vàng, vật yêu dấu mà cô không rời? Em phải chịu đựng nghe nó kể chuyện trêu tức cô, chuyện cô đánh nó. Trời ơi, đối với cô, lúc này, thằng học trò tên Trí là một đứa độc ác mất dạy. Cô mà nhận được lá thư của em, cô có đọc không? Chắc cô không còn thương em một tí ti nào nữa. Em đã khóc khi nghĩ như vậy. Ngay lúc em vừa khóc, thằng Mai đã đứng bên cạnh em. Nó cười ngạo nghễ hỏi em. Trí, sao khóc vậy? Em quay mặt đi, thổn thức. Tôi nghĩ đến cô giáo, tôi khóc. Hỏi làm gì? Chí, cái bà già đó mà thương dữ vậy. Ừ, kệ tôi. Tôi thương cô giáo tôi. Tôi không muốn Mai phá cô giáo tôi. Đứa nào ngu mới chê cười cô giáo, chọc quấy cô cho cô buồn. Rồi sao nữa? Em quay phát lại trừng mắt với thằng Mai. Rồi sao hả? Tôi muốn Mai đem trả cây bút cho cô giáo. Tôi muốn Mai xin lỗi cô, rồi Mai nghỉ học đi. Bà ta nằm nhà thương rồi, bà ta sắp chết rồi. Em há hốc miệng nhìn thằng Mai. Em nghe tai em ù đi. Nó đang chậm rãi kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra chiều hôm qua. Em kinh hoàng bịt tai lại, nhưng tiếng nói của nó vẫn chui vào tai em. Em nức nghẹn. Mai ơi, Mai im đi, Mai đi chỗ khác đi. Tôi sợ Mai lắm, Mai ác quá, tôi không chơi với Mai nữa đâu. Thằng Mai rút cây bút vàng ra, gõ gõ lên chân em. Nói nghe dễ không, tôi và Trí là một đứa. Dù mỗi đứa mang một tính khác nhau, tôi vẫn không rời Trí được. Chính Trí đã yêu cầu công việc mà Trí không làm được mà. Tôi đã làm theo lời Trí rồi mà. Em nói một cách tuyệt vọng. Nhưng bây giờ tôi không muốn có Mai nữa. Tôi muốn Mai đi mất đi. Tôi đau yếu như thế này, Mai chưa vừa lòng sao? Mai cười khanh khách. Nếu Trí không thích tôi, thì chỉ có một trong hai đứa ta sống. Hoặc tôi, hoặc Trí ở lại căn phòng này. Đứa kia phải chết.
2: Nghe đến chữ chết em giật mình hoảng kinh. Quá sức tưởng tượng của em rồi. Em hoặc Mai sẽ chết. Em muốn gọi một ai đó ở bên ngoài. Nhưng ba đi làm rồi, má đi chợ rồi. Chị Trang thì chưa đến. Em muốn òa lên khóc. Nhưng không, em không khóc. Khóc sẽ làm cho em có vẻ yếu đuối trước mặt thằng Mai. Nó sẽ khinh thường em. Không được, kẻ yếu đuối bạc nhược sẽ thất bại. Lời giảng của cô Hòa sống lại trong em thật mạnh mẽ. Em phải tranh đấu với thằng Mai, với chính em, với con người ác độc của em. Được rồi, một trong hai đứa ta sẽ sống. Nhưng hãy có một cuộc so tài. Nếu tôi thua, tôi sẽ chết cho Mai sống. Bằng ngược lại, thì Mai phải đi ra khỏi nơi này. Thằng Mai vẫn giữ nụ cười tinh ranh. Ok. Tôi cho Mai bày cuộc trước đó. Được. Chúng ta sẽ đánh cờ. Thằng Mai sắp bàn cờ ra nệm. Nó rành rẽ hơn em, nên chỉ vài phút đầu là nó đã lấn lướt em. Đầu óc em tối đặt lại vì cơn đau. Em phải khó khăn lắm để theo đuổi, để ngăn chặn nó. Em thường đã tự nhủ lòng là mình sẽ không bao giờ ghiền, không bao giờ ghiền. Nên em đã không học được những nước cờ cao của thằng Mai. Mồ hôi em đổ giọt. Thằng Mai cười đắc chí. Nhưng kìa, sau lưng thằng Mai, cô giáo Hòa hiện ra. Cô đang ra dấu, bày cho em phải nắm con cờ nào, phải đi đường nào. Em làm theo tay cô. Em thoát được ngõ bí và em đã thắng được thằng Mai. Em thở phào. Thằng Mai nói, khoan mừng vội, còn một cuộc so tài nữa. Nếu tôi thắng thì sẽ bày cuộc lại. Bây giờ đến phiên tôi nhé. Mai lấy cho tôi hai tờ giấy, hai cây bút. Thằng Mai quay lại phía bàn để lấy giấy bút. Nó hơi nao núng khi thấy cô Hòa ở đó. Em bảo, con xin cô cho một đề toán. Mai và con sẽ làm, đứa nào xong trước là thắng cuộc. Thằng Mai bối rối, nhưng cô Hòa đang đọc. Tìm chu vi một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 30 mét, chiều rộng kém chiều dài 5 mét. Em chép nhanh vào giấy rồi làm nhanh. Em trừ 30 với 5, rồi cộng 30 với 25, đem nhân với 2. Trong lúc đó thằng Mai không viết được một chữ nào trên giấy. Mặt nó xanh nhợt trong khi em thì mừng rỡ. Cô giáo Hòa xách lấy tay nó và lôi đi. Nó vùng vẫy nhưng không thoát khỏi bàn tay của cô. Em ngơ ngẩn nhìn theo. Cô Hòa và thằng Mai biến mất sau tấm màn cửa sổ gió bay.

0: em đã lành bệnh, em đã được đi học lại. Vẫn những khung cảnh và con người quen thuộc, nhưng đối với em sao có một cái gì là lạ. Đúng ra các bạn sẽ chạy đến ngay khi trông thấy em, hỏi han em về những ngày em nghỉ ở nhà sau tai nạn. Nhưng không, các bạn vẫn chỉ chào hỏi em như thể vẫn gặp em hàng ngày. Em nhớ ra rồi, bởi vì ngày ngày các bạn vẫn gặp Mai mà các bạn nghĩ đó là Trí. Em ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc. Em chợt thấy trong hộp bàn mấy mảnh giấy đã bị vò nhàu nát. Em mở ra. Đó là những mảnh giấy Trí đã vẽ cô giáo Hòa, hình ảnh thật xấu xí, ghê rợn. Em ứa nước mắt. Em muốn khóc cho hả cơn buồn giận. Có ai hiểu em không? Em đã im lặng giữ kín những điều bí mật giữa em và Mai. Ba má em, những ngày sau khi mèo Na chết một cách khó hiểu, đã rất lo sợ vì nghĩ có kẻ lạ vào nhà làm chuyện xấu. Ba má có báo cảnh sát để nhờ họ lưu ý bảo vệ. Nhưng sau ngày cô Hòa đến làm trọng tài cho cuộc đấu trí giữa em và Mai, đã không còn việc gì xảy ra nữa. Mai đã biến mất như thể nó chưa từng có mặt. Lớp học tạm được ông hiệu trưởng dạy vì chưa có ai thay cho cô giáo Hòa. Em học mà trong lòng buồn lắm. Thầy hiệu trưởng cho biết cô giáo Hòa đang nằm bệnh viện vì cô làm vườn sơ ý té ngã lên cây kéo. Rất may cô không bị nguy hiểm đến tính mạng. Không ai biết được rằng chính thằng bé Mai, không, đúng ra là thằng bé Trí, là em, đã hại cô Hòa. Em giữ im lặng, nhưng trong lòng em đau khổ lắm. Ước gì em có thể đứng lên để kể hết mọi việc, rồi xin thầy hiệu trưởng và các bạn tha lỗi cho em. Nhưng ai sẽ tin em đây? Chắc chắn là sẽ không ai tin em. Em không muốn gây rắc rối thêm cho lớp nữa. Nhưng rồi em không thể làm trái với lương tâm của mình. Em có lương tâm mà. Em là Trí mà. Bé Trí ngoan ngoãn của trường lớp này. Em không phải là Mai. Đúng ra là em đã đánh bại được Mai. Nghĩ như vậy nên trong giờ ra chơi, em đã đánh bạo xin gặp thầy hiệu trưởng. Thầy tươi cười khi gặp em vì nghĩ rằng trước sau em vẫn là đứa học trò ngoan. Em nói, thưa thầy, con muốn thưa với thầy một việc ạ.
1: Việc gì? Chỉ cứ nói đi.
0: Thưa thầy, con muốn nhận lỗi ạ.
1: Con đã làm gì?
0: Con đã làm cô Hòa giận. Con đáng bị đòn. Con xin thầy đừng nghĩ oan cho cô Hòa. Cô Hòa bây giờ nằm nhà thương. Con hối hận lắm. Xin thầy hãy mời cô Hòa trở lại dạy chúng con. Nói được chừng ấy điều, em òa lên khóc nức nở.

trong nhật ký của cô Trang. Cho đến bây giờ tôi vẫn không giải thích hết được tất cả những sự việc xảy ra xung quanh cậu bé Trí. Nhưng tôi không dám cho đó là chuyện đùa. Chính Trí đã kể cho tôi nghe khi tôi đến thay cho cậu bé lớp băng mới trên vết thương gần lành hẳn. Lời thuật của Trí phù hợp với những điều xảy ra cho cô giáo Hòa. Cậu bé bảo rằng chỉ có tôi là người đầu tiên, cuối cùng và duy nhất để cậu bé thổ lộ. Lần đầu tiên trong đời y nghiệp của tôi nghe được một chuyện lạ. Tôi vốn không tin những chuyện huyền hoặc. Nhưng sau ngày cậu bé Trí lành hẳn, tôi cũng được biết là cô giáo Hòa đã xuất viện và được nhà trường mời dạy trở lại. Mọi việc có vẻ như không có gì đáng thắc mắc nữa. Tôi cũng thôi không thắc mắc và không muốn đào sâu vào chuyện này. Nhưng bỗng hôm nay, tôi lại muốn viết cho các em tôi đọc. Các em tôi mê thích đọc truyện ma, cũng như tôi mê nghề thuốc vậy. Nhưng tôi không muốn các em tôi bị chìm ngập trong rừng sách ma quái đầy đặt ngoài vỉa hè đường phố. Tôi có một ý tưởng nhỏ bé là lấy độc trị độc. Đúng hơn, tôi muốn biến câu chuyện mà tôi kể ra đây thành một viên thuốc bổ. Các em tôi sẽ cười khi nghe ý kiến này. Không, tôi sẽ phải giải thích với các em rằng hãy nghe câu chuyện của bé Trí như một chuyện ma thông thường và đừng tin là có thật. Nhưng phải nhớ một điểm chính yếu rằng cậu bé Trí có hai con người, một Trí ngoan ngoãn, hiền lành, nhân ái và một Trí tinh quái, biến lười, ác độc, tức là Mai. Bé Trí đã phải tranh đấu vì cả hai con người ấy đều mạnh mẽ nên đã tách làm hai. Bé Trí đã phải chiến đấu trong cơn đau yếu để cho con người thiện thắng con người ác. Và bé Trí đã thành công. Tôi tin rằng từ nay Trí sẽ học giỏi, sẽ tấn tới và nên người, vì không còn sợ bị phá phách bởi con người xấu xa kia. Nhưng còn các em tôi, còn tôi, cũng như bao nhiêu người, phải nói rằng chúng ta không may mắn như bé Trí. Bởi vì mỗi chúng ta cũng có hai con người, một tốt đẹp và một xấu xa. Nhưng hai con người đó không tách rời nhau như Trí và Mai, mà chúng hiện diện cùng lúc trong tâm hồn ta, trong thể xác ta. Có khi con người tốt, mạnh mẽ hơn, giúp ta làm được những việc ích lợi, nhân ái. Nhưng cũng có khi con người xấu nổi dậy mãnh liệt hơn, sẽ thúc đẩy ta hành động những điều tệ hại. Sẽ không có một còn một mất như Trí và Mai. Mà tôi, mà các em, phải tự chiến đấu trong chính tư tưởng của mình, sao cho con người thiện đè ép được bản năng thấp kém của con người ác. Đó là điều khó, nhưng không phải là không làm được. Còn một điều mà tôi cũng chưa hiểu được, đó là trong cuộc đấu trí giữa Trí và Mai, lúc đó cô giáo Hòa đang phải nằm bệnh viện vì một vết thương nhỏ gây ra do cô té vào cây kéo làm vườn. Thì cô Hòa nào đã đến giúp cho Trí thắng được Mai? Câu hỏi này tôi xin dành phần giải đáp cho quý độc giả và quý thính giả.

vị thính giả vừa thưởng thức phần cuối của câu chuyện Qua Giấc Mù Sương của Cam Ly Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị và xin kính chúc quý vị có một mùa lễ Halloween thật vui.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh tiếng

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5537 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
1: làn sóng đấu tố vụ ông Nguyễn Thành Nam tiếp tục dâng cao;
2: giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long ra sắc lệnh xét xử linh mục An Công Đặng Hữu Nam theo giáo luật;
1: thêm một viên chức cao cấp của Trung Cộng bị án tử hình;
2: dịch Ebola lan nhanh tại Congo.
0: Chi tiết của bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả mở đầu chương trình. Sau đó là bài bình luận của Đỗ Hoàng Lan nói về cuộc tấn công bằng drone sâu trong nội địa của Nga, lớn nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Giữa chương trình qua chương mục Bàn Ngang Tán Dọc, tuần này tán mạng chuyện tôn vinh Hồ Chí Minh vẫn bị sổ khám. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của bà Nguyễn Thị Kim Trung tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ, đồng thời thì vinh danh mục sư Nguyễn Trung Tôn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Sau khi khởi xướng làn sóng đấu tố ông Nguyễn Thành Nam dẫn tới việc ông này bị bắt, ông Phan Trung Cang tiếp tục nhắc đến ông Nguyễn Quang Thiều và một số cá nhân khác. Ông Cang cho rằng, với vai trò chủ tịch hội nhà văn, ông Nguyễn Quang Thiều phải chịu trách nhiệm để nhà xuất bản ấn hành cuốn sách Chuyện với Thanh. Những người bị gọi tên gồm ông Đinh Tiến Dũng, nổi tiếng với biệt danh giáo sư Cù Trọng Xoay, bà Nguyễn Thúy Hằng, giám đốc nhà xuất bản hội nhà văn, ông Lê Quốc Minh, tổng biên tập báo Nhân dân, cùng nhiều nhân vật khác tiếp tục là nạn nhân bị đấu tố. Cựu chiến binh Nguyễn Trung Cang và Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn là hai cá nhân nổi bật trong phong trào đấu tố cuốn sách Nỗi buồn chiến tranh và sự kiện về Trương Vĩnh Ký gây bão mạng trong thời gian vừa qua. Công an cho biết đang mở rộng điều tra vụ án, đồng nghĩa với việc nhiều nhân vật trong đảng có thể bị bắt vì tội danh chống nhà nước. Về sự kiện này, nhà văn, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Nghĩa viết: đỏ thì đỏ hẳn, đen thì đen hẳn, đừng xanh để bị bắt oan.
2: Ngày 7 tháng 7 năm 2026, Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh đã ký sắc lệnh số 2607, sắc lệnh Tổng Giám mục, quyết định mở vụ án hình sự ngoại tư pháp đối với linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam theo quy định của Bộ Giáo luật. Sắc lệnh nêu hai tội danh gồm công khai kích động trên mạng xã hội gây sự chống đối hoặc thù ghét đối với bản quyền theo điều 1373 và vu khống làm tổn hại đến danh tánh của bản quyền theo điều luật 1390. Đồng thời, giáo phận cũng bổ nhiệm dự thẩm, trợ thẩm và công chứng viên để tiến hành các bước thủ tục xét xử theo giáo luật. Theo giáo luật Công giáo, xét xử hình sự ngoại tư pháp là một thủ tục xử lý kỷ luật không thông qua một phiên tòa tư pháp theo nghĩa thông thường. Thay vào đó, giám mục hoặc bề trên có thẩm quyền chỉ định những người có trách nhiệm thu thập chứng cứ, xem xét hồ sơ, lắng nghe lời trình bày và bảo đảm quyền bào chữa của người bị kết tội trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Việc ban hành sắc lệnh nói trên đồng nghĩa với việc tiến trình xét xử được khởi động, không đồng nghĩa với kết luận có tội hay không. Trước đó, Linh Mục Nam đã bị huyền chức và một số hình thức phân biệt đối xử khác từ Đức Giám Mục Long. Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam được biết đến bởi vai trò lãnh đạo của các hoạt động khởi kiện công ty Formosa Hà Tĩnh nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại và bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường. Ông cũng là một trong những tiếng nói mạnh mẽ chống bất công, bảo vệ công lý và những người yếu thế. Nhiều người tin rằng đây là những lý do gây ra hàng loạt xung đột giữa ông và các chức sắc, được cho là bị nhà nước thao túng dẫn đến sắc lệnh này.
1: Một tòa án tại tỉnh Giang Tô vừa tuyên án tử hình ông Dương Hữu Lâm, cựu viên chức cấp cao ở thành phố Nam Kinh, vì nhận hối lộ và tham nhũng với tổng giá trị hơn 2,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 325 triệu Mỹ Kim, trong suốt 3 thập niên. Theo cáo trạng, từ năm 1993 đến năm 2023, Dương Hữu Lâm đã nhận tiền và tài sản để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực cấp đất, khai triển dự án, vận hành kinh doanh và cấp vốn lưu động. Ngoài tội nhận hối lộ, ông còn bị kết án về tham ô, đưa hối lộ, lạm dụng quyền lực, chiếm dụng công quỹ và rửa tiền. Tòa án Trung cấp Thường Châu cho biết toàn bộ tài sản cá nhân của Dương Hữu Lâm sẽ bị tịch thu và nhà chức trách sẽ tìm cách thu hồi toàn bộ số tiền bất chính. Trong phiên xử, ông Dương được mô tả là đã bày tỏ hối hận và nhận tội. Trong thời gian gần đây, nhiều viên chức cao cấp đối thủ của Tập Cận Bình bị kết án tử hình qua chiến dịch chống tham nhũng, điển hình như Lai Hiểu Minh vào năm 2021 và Lý Kiến Bình vào năm 2024.
2: Giới chức y tế châu Phi cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, hiện trên đà lan nhanh nhất từ trước đến nay. Khi số người tử vong đã lên tới 600 và tổng số người bị nhiễm vượt 1.759 kể từ khi dịch được công bố vào giữa tháng 5. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dịch bệnh đang lan rộng tại 4 tỉnh ở Đông Bắc Congo, tập trung ở Ituri với tỷ lệ tử vong khoảng 34%. Ngoài ra, 304 người bị nhiễm bệnh đang được theo dõi và 285 bệnh nhân đã phục hồi. Các chuyên gia nhận định virus Bendibio, chủng gây ra đợt dịch này, không có vaccine hay thuốc điều trị được phê duyệt, khiến các công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Số người bị nhiễm bệnh được ước tính tăng gấp đôi sau mỗi 28 ngày. Tại Uganda, quốc gia láng giềng đã ghi nhận 2 người đã tử vong và 17 trên 20 bệnh nhân được phục hồi. Tổ chức Y tế Thế giới và chính quyền Congo cảnh báo dịch vẫn đang trong giai đoạn mở rộng, chưa có dấu hiệu ổn định. Việc di dân, tình trạng an ninh bất ổn và hệ thống y tế yếu kém tiếp tục cản trở nỗ lực ngăn chặn dịch.
0: Trong chuyên mục bình luận hôm nay, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Đỗ Hoàng Lan, thành viên ban biên tập Đài Đất Đời Sông Núi, tựa đề Ukraine đưa chiến tranh vào nội địa Nga, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây.
3: Ngày 24 tháng 2 năm 2024, khi quân đội Nga tràn qua biên giới Ukraine, Điện Kremlin tin rằng đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài vài tuần. Moscow có một đạo quân đông đảo, không quân mạnh hơn, hỏa tiễn nhiều hơn và dân số đông gấp nhiều lần nước liên bang nhỏ bé. Thế nhưng, thực tế trên chiến trường đã diễn biến theo một hướng hoàn toàn khác. Ukraine không những không khuất phục mà còn từng bước thay đổi cách tiến hành chiến tranh, buộc nước Nga phải đối diện với những hậu quả mà chính họ đã gây ra. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là việc Ukraine khai thác tối đa ưu thế của phi cơ không người lái, thường gọi là drone. Thay vì lệ thuộc vào những loại hỏa tiễn trị giá hàng triệu đô la, Ukraine đã phát triển hàng loạt drone có giá thành thấp nhưng tầm hoạt động rất xa. Chỉ với một phần nhỏ kinh phí, họ có thể tấn công những mục tiêu nằm sâu hàng trăm, thậm chí hơn 1.000 cây số trong lãnh thổ Nga. Điều đáng chú ý là các cuộc tấn công ấy không nhằm gieo rắc kinh hoàng cho thường dân, mà chủ yếu nhắm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần. Những kho nhiên liệu, nhà máy quốc phòng, căn cứ không quân, kho đạn, trung tâm chỉ huy và các phi trường quân sự liên tục trở thành mục tiêu. Mỗi vụ nổ có thể chỉ phá hủy một phần cơ sở vật chất, nhưng tác động cộng dồn lại rất lớn. Nga buộc phải điều động thêm hệ thống phòng không, phân tán máy bay, di chuyển kho tàng và tiêu tốn một nguồn lực khổng lồ chỉ để bảo vệ hậu phương. Quan trọng hơn cả là tác động về tâm lý. Trong suốt thời gian dài,

0: Động vang lên khi các phi trường phải tạm ngưng hoạt động, khi drone xuất hiện trên bầu trời nhiều thành phố. Người dân Nga bắt đầu hiểu rằng chiến tranh không còn nằm ngoài cánh cửa nhà mình. Chính áp lực tinh thần ấy đang làm thay đổi nhận thức của xã hội Nga về cái giá của cuộc chiến. Nếu các cuộc tấn công vào nội địa Nga mang ý nghĩa chính trị và tâm lý, thì những đòn đánh vào Crimea lại mang ý nghĩa quân sự đặc biệt quan trọng. Kể từ khi sáp nhập Crimea năm 2014, Nga đã biến bán đảo này thành một pháo đài quân sự khổng lồ. Đây là nơi tập trung hải quân Hắc Hải, nhiều căn cứ không quân, kho đạn, kho nhiên liệu và các đầu mối tiếp vận cho toàn bộ chiến trường miền Nam Ukraine. Có thể nói, Crimea chính là chiếc cầu nối giúp Nga duy trì cuộc chiến. Bởi vậy, Ukraine không vội mở một cuộc phản công quy mô lớn nhằm tái chiếm bán đảo này. Họ chọn một chiến lược kiên trì và hiệu quả hơn, liên tục dùng drone và hỏa tiễn đánh vào từng mắt xích của hệ thống tiếp vận. Cầu đường, tuyến xe lửa, bến cảng, kho nhiên liệu, trận địa phòng không và các căn cứ quân sự lần lượt bị tấn công. Mỗi cuộc tấn công chỉ là một vết cắt nhỏ, nhưng hàng trăm vết cắt sẽ làm đối phương suy yếu dần theo thời gian. Chiến tranh hiện đại vì thế không còn là cuộc đọ sức đơn thuần giữa xe tăng và đại bác. Sự sáng tạo, công nghệ và khả năng thích ứng nhiều khi tạo ra hiệu quả lớn hơn sức mạnh thuần túy. Ukraine đã chứng minh rằng, một quốc gia nhỏ hơn vẫn có thể khiến một cường quốc quân sự phải căng mình đối phó trên nhiều hướng cùng lúc. Dĩ nhiên, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Nga vẫn có ưu thế đáng kể về nhân lực và hỏa lực. Nhưng ít nhất, Ukraine đã phá vỡ một huyền thoại. Không còn nơi nào trên đất Nga có thể tuyệt đối an toàn, và Crimea cũng không còn là căn cứ bất khả xâm phạm như Điện Kremlin từng tuyên bố. Từ cuộc chiến này, dân chúng Việt Nam có quyền suy nghĩ về một vấn đề khác. Hầu hết các quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế đều lên án việc dùng vũ lực để xâm phạm chủ quyền của một quốc gia độc lập. Thế nhưng, suốt từ ngày Nga phát động cuộc xâm lăng Ukraine cho đến nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn không dám công khai lên án Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Không những thế, tên đồ tể khát máu này còn được Hà Nội trải thảm đỏ chào đón long trọng vào tháng 6 năm 2024. Đồng thời, tháng 5 năm 2025, Tô Lâm cũng đã qua Nga triều kiến Putin. Cách thức ứng xử đó của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không chỉ làm tổn hại uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn đặt ra một câu hỏi căn bản. Nếu ngay cả nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng không được bảo vệ bằng một lập trường minh bạch, thì làm sao Hà Nội có đủ tư thế đạo lý để đòi hỏi thế giới đứng về phía Việt Nam khi chủ quyền quốc gia bị đe dọa trong tương lai?
1: Bàn ngang tán dọc.
2: Bàn ngang tán dọc.
3: Bàn ngang tán dọc.
4: Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026 vừa qua, một ông tiến sĩ toán có tên là Nguyễn Thành Nam, cả đời tôn vinh Bác, làm giáo sư rao giảng đạo đức Bác, viết sách Thần Thánh Hoa Bác đến tận mây xanh, ấy thế mà bị chính các đồng đảng của mình xô vào khám. Chuyện này chắc chắn chỉ có thể xảy ra trong hũ mâm thối ở động Ba Đình mà thôi. Đó là đề tài mà nhóm chúng tôi bàn thảo trong chuyên mục Bàn ngang tán dọc hôm nay. Kính mời quý thính giả theo dõi.
5: Dạ chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Mỹ Linh á, có một chuyện muốn hỏi hai anh. Vậy mà hai anh có anh nào rảnh không nè?
0: Chào chị Mỹ Linh. Cứ mỗi khi thấy phone của chị reo thì y như rằng không thét mét á, thì cũng thon dõn cuộc đời. Hôm nay chị muốn hỏi chuyện gì đây? Làm cho Hướng Dương hồi hộp quá.
5: Ấy, anh có biết bà con ta nói rằng chửi cha không bằng pha tiếng nghĩa là gì không? Mỹ Linh á, là người Sài Gòn thứ thiệt. Mỹ Linh thắc mắc chứ có khi nào mà phát âm là thét mét như anh đã ghẹo đâu à.
4: Chào chị Mỹ Linh, chị nói đúng đấy. Anh Hướng Dương có ý khiêu khích để mà chị nói ra cái điều ấm ức đấy thôi. Vậy chị có chuyện gì muốn chia sẻ thì chị cứ nói ra cho nó đỡ tức đi.
5: À, xấu là thế này. Trong khi phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn rầm rộ tổ chức ở hải ngoại để vạch trần bộ mặt thật xấu xa của Hồ Chí Minh, thì ở trong nước có một ông giáo sư có bằng tiến sĩ toán.

0: tên là Nguyễn Thành Nam, viết sách ca tụng và thần thánh Bác Hồ. Ấy thế mà lại bị nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt truy tố chứ. Thế hai anh có biết chuyện kỳ lạ đó không?
1: Ui, Hướng Dương đã thấy chuyện này khoảng một tháng nay rồi. Theo Hướng Dương thì đây là một sự kiện đang gây tranh luận rất lớn ở Việt Nam, liên quan đến tự do ngôn luận, nghiên cứu lịch sử. Do vụ án mới được khởi tố nên nhiều tình tiết vẫn chưa rõ. Vì vậy, cần phân biệt rõ những gì cơ quan điều tra cáo buộc với những gì những người ủng hộ ông Nguyễn Thành Nam lập luận nữa.
2: Vậy ông Nguyễn Thành Nam là ai vậy? Theo các thông tin công khai, thì ông Nguyễn Thành Nam là một tiến sĩ toán học, từng giảng dạy và nghiên cứu toán. Gần đây, ông được biết đến qua cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Cuốn sách được quảng bá như một tác phẩm đối thoại, trong đó tác giả trình bày lại nhiều vấn đề của lịch sử Việt Nam thế kỷ 20 dưới một góc nhìn khác, khác với cách trình bày chính thức trong các sách giáo khoa và các tài liệu của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Chắc vì nội dung quyển sách mà ông bị rắc rối chứ gì?
0: Dạ, chắc là như vậy. Bởi vì theo các bạn của Mỹ Linh ở Sài Gòn cho biết, thì cuốn sách gây tranh cãi. Theo những người đã đọc hoặc bình luận về sách, tác phẩm đề cập nhiều chủ đề như là vai trò của Hồ Chí Minh, các cuộc chiến tranh tại Việt Nam, cải cách ruộng đất, chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quá trình xây dựng chế độ Cộng sản sau 1975, nhiều nhân vật lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả cho rằng cần nhìn lịch sử từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, thay vì chỉ một cách diễn giải duy nhất.
1: Như vậy là ông Nguyễn Thành Nam đã đụng vào ổ kiến lửa ở Ba Đình rồi. Cơ quan báo chí tuyên truyền của nhà nước Cộng sản cho rằng cuốn sách có nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử, sử dụng các tài liệu không đáng tin cậy và xúc phạm các lãnh tụ cách mạng của họ, cho dù ông Nam cũng là một đảng viên Cộng sản thứ thiệt đấy chứ.
2: Diễn tiến vụ việc có thể tóm tắt như sau. Tháng 6 năm 2026, nhà xuất bản Hội Nhà Văn thông báo dừng phát hành và thu hồi cuốn sách sau khi có nhiều phản ánh về nội dung. Nhà nước phạt nhà xuất bản 100 triệu, thu hồi và tiêu hủy hết sách đã in. Đến ngày 7 tháng 7 năm 2026, Công an Hà Nội khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thành Nam và ông Trần Việt Anh. Theo thông báo của cơ quan điều tra, hai người bị điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Cơ quan điều tra công an cho rằng, không chỉ có cuốn sách mà còn có nhiều video và tài liệu khác được phát tán có nội dung xuyên tạc lịch sử cách mạng, phủ nhận đường lối của Đảng Cộng sản, xúc phạm Hồ Chí Minh, tướng Võ Nguyên Giáp và một số lãnh đạo khác, từ đó cấu thành hành vi tuyên truyền chống nhà nước theo quy định của Bộ Luật Hình Sự. Đây là cáo buộc của Cộng sản, vì vụ án chưa có xét xử nên chưa có bản án xác định tội danh cụ thể đó.
1: Ngược lại, những người ủng hộ ông Nam thì nhiều học giả độc lập, độc giả và người hoạt động xã hội lại đưa ra quan điểm khác. Họ cho rằng cuốn sách chủ yếu là một công trình phản biện lịch sử. Tác giả sử dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Việc bất đồng với quan điểm chính thống không nên tự động bị xem là chống nhà nước. Tranh luận học thuật nên được giải quyết bằng phản biện và chứng cứ thay vì bằng biện pháp hình sự.
2: Theo Thái Hòa thì vụ án nó có chạm đến một câu hỏi rất lớn là ranh giới giữa nghiên cứu lịch sử và hành vi vi phạm pháp luật nằm ở đâu? Đó là vấn đề mà nhiều quốc gia cũng từng tranh luận, dù mỗi nước có một hệ thống pháp luật khác nhau. Từ đó, Thái Hòa có một nhận xét khách quan như sau. Thứ nhất, quyền nghiên cứu lịch sử. Trong học thuật, việc đưa ra cách nhìn khác về lịch sử là điều bình thường nếu dựa trên chứng cứ và có thể kiểm chứng được. Thứ hai là ở nhà nước Việt Nam có những quy định hình sự về các hành vi bị coi là tuyên truyền chống nhà nước. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của ông Nam vượt quá phạm vi nghiên cứu học thuật, còn điều đó có được chứng minh trước tòa hay không thì còn phải chờ quá trình xét xử. Thứ ba, việc một cuốn sách đúng hay sai về mặt lịch sử cần được đánh giá bằng phương pháp sử học, đối chiếu nguồn tư liệu và tranh luận chuyên môn, chứ không chỉ dựa trên ý kiến chính trị.
0: Dạ anh Thái Hòa nói đúng, nhưng đã ra tòa thì coi như đã xong, vì tòa án ở Việt Nam cũng là công cụ của đảng. Họ đã có bản án sẵn hết rồi, ông Nam sẽ vào khám ngồi bốc lịch mãn đời thôi, đừng hy vọng vào một vụ án công minh như ở các nước tự do đó.
1: Đây là bài học nhãn tiền cho những kẻ mù quáng tin theo đảng Cộng sản là thế. Ông Nam muốn biết sự thật, nhưng sự thật lại giết chính ông, cho nên muốn sống yên thân ở Việt Nam thì phải dối trá. Thật là khổ cho dân tộc mình quá.
2: Chính vì vậy mà chúng ta có bổn phận phải phơi bày sự gian trá từ Hồ Chí Minh trở xuống đến những tên đảng viên ngu nhất của chúng. Và như thế chắc là chị Mỹ Linh sẽ hết ấm ức, phải không ạ?
0: Dạ Mỹ Linh cảm ơn hai anh. Chúng ta hẹn lại gặp lại lần tới nha.
2: Vâng, vậy xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
3: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.

0: Kính thưa quý thính giả, bản chất cố hữu của một chế độ toàn trị là càng suy yếu về tính chính danh, chúng lại càng phải gia tăng kiểm soát để duy trì quyền lực bằng sợ hãi. Kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về sự kiện này với tựa đề Luật cư trú mới, công cụ giám sát toàn dân của chế độ công an trị, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật cư trú của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chính thức áp đặt một quy định mới hết sức phi lý. Bất cứ ai đến nhà người khác ở lại qua đêm, dù là con cái về thăm cha mẹ, thân nhân hay bạn bè, đều buộc phải khai báo với công an. Nội dung khai báo phải gồm họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân của người lưu trú, kèm lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú. Việc khai báo phải hoàn tất trước 11 giờ đêm của ngày bắt đầu lưu trú, hoặc chậm nhất 8 giờ sáng hôm sau nếu khách đến muộn, thông qua công an phường xã hoặc thông báo qua hệ thống căn cước điện tử VNEID. Đây rõ ràng không phải là biện pháp hành chính thông thường nhằm quản lý cư trú như bộ máy công an của Đảng vẫn thường ngụy biện. Trái lại, đây là một bước leo thang trắng trợn trong chính sách công an trị, biến toàn thể dân tộc Việt Nam thành đối tượng bị giám sát thường trực ngay trong chính căn nhà của mình. Thật vậy, từ nhiều thập niên qua, Cộng sản Việt Nam đã duy trì cả một hệ thống hộ khẩu, sổ tạm trú, tạm vắng mặt để kiểm soát nơi ở và sự di chuyển của người dân. Nay tập đoàn này lại tiến thêm một bước nữa, dùng công nghệ số hóa qua hệ thống căn cước điện tử VNEID để bảo đảm rằng không một góc riêng tư nào của người dân còn nằm ngoài tầm mắt của bộ máy an ninh. Đây chính là bản chất cố hữu của một chế độ toàn trị. Càng suy yếu về tính chính danh, chúng càng phải gia tăng kiểm soát để duy trì quyền lực bằng sợ hãi. Điều đáng phẫn nộ nhất là quy định này không hề nhắm vào tội phạm hay phần tử khả nghi, mà áp đặt đồng loạt lên toàn thể xã hội. Không phân biệt già trẻ, không phân biệt quan hệ huyết thống, một người con về chăm sóc cha mẹ già yếu, một người bạn ghé thăm sau bao năm xa cách, tất cả đều bị gom chung vào thành phần phải trình báo như những đối tượng nghi ngờ phạm tội. Chính sách này công khai chà đạp quyền tự do cư trú và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, vốn được ghi nhận ngay trong chính bản hiến pháp mà Cộng sản Việt Nam tự soạn ra. Điều đó cho thấy, luật pháp dưới chế độ này chưa bao giờ là phương tiện bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, mà chỉ là công cụ phục vụ cho việc kiểm soát và khống chế toàn thể xã hội. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc nhận định rằng, quy định khai báo lưu trú này thực chất là sự tái lập trá hình của mô hình kiểm soát dân cư thời bao cấp trước đây, khi mỗi người hàng xóm, mỗi tổ dân phố từng được huấn luyện để trở thành tai mắt của chế độ, nắm rõ từng bước chân ra vào của mọi gia đình. Đảng Cộng sản Việt Nam nay khoác cho mô hình đó là lớp vỏ hiện đại hóa bằng công nghệ số, nhưng bản chất kiểm soát tư tưởng và hành vi của người dân thì không hề thay đổi, thậm chí còn tinh vi và toàn diện hơn trước. Vì mọi dữ kiện cá nhân giờ đây được tập trung hóa và lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống của công an. Không một chế độ dân chủ văn minh nào trên thế giới áp đặt loại luật lệ buộc công dân phải trình báo an ninh mỗi khi có người thân đến ở lại nhà mình. Đây là đặc điểm riêng của những chế độ độc tài toàn trị, nơi mà nhà cầm quyền xem mọi công dân là đối tượng khả nghi cần theo dõi, thay vì là chủ nhân đất nước cần được phục vụ và bảo vệ. Việc Cộng sản Việt Nam mạnh tay áp đặt quy định này ngay giữa lúc tập đoàn này liên tục rêu rao về cải cách hành chính và chuyển đổi số phục vụ nhân dân, càng phơi bày rõ sự giả trá trong ngôn từ tuyên truyền của Cộng sản. Lực lượng cứu quốc khẳng định rằng một chính quyền chính danh được sự ủng hộ thực sự của người dân không bao giờ cần đến những biện pháp giám sát ngặt nghèo như những quy định này để tồn tại. Chính việc Cộng sản Việt Nam phải dựng lên hết lớp luật lệ này đến lớp luật lệ khác nhằm kiểm soát từng ly từng tí không gian riêng tư của người dân, đã tự nó tố cáo sự bất an sâu xa và nỗi sợ hãi thường trực của Đảng trước sức mạnh tiềm tàng của toàn dân tộc. Lực lượng kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước cùng lên tiếng phản đối quy định phi lý và phi nhân này, không im lặng chấp nhận như một điều đương nhiên phải tuân phục. Mỗi sự nhân nhượng trước những luật lệ xâm phạm quyền riêng tư và tự do cư trú chỉ càng khuyến khích nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiến xa hơn trong việc siết chặt kiểm soát toàn xã hội. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc long trọng tuyên bố sẽ tiếp tục sát cánh cùng toàn dân trong công cuộc đấu tranh đòi lại những quyền tự do căn bản của con người, trong đó có quyền được sống yên ổn trong chính ngôi nhà của mình, mà không phải chịu sự dòm ngó, kiểm soát của bất cứ thế lực công an trị nào. Lịch sử đã chứng minh rằng, không một chế độ độc tài nào có thể mãi mãi duy trì quyền lực bằng sự kiểm soát và sợ hãi áp đặt lên chính đồng bào mình. Càng gia tăng đàn áp, chế độ Cộng sản Việt Nam càng đẩy nhanh tiến trình tự đào mồ chôn chính mình trước sức mạnh tất yếu của khát vọng tự do dân tộc. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến mục sư Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1971, bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lại Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Đây là phần nằm giữa của các khối xương như...
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài Nhật Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ảnh bản cuối tuần thứ 6 mùng 10 tháng 7 của câu chuyện thời sự trong ngày. Xin được ân cần chào chính hai anh một kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo mổ xẻ vấn đề một cách rõ ràng hơn, để nhìn vấn đề một cách nó chính xác hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cái rằng hôm nay lên tiếng là họ không rõ một loạt tấn công nhắm vào họ mới đây vào sáng hôm nay đến từ nơi nào, sau khi Iran đã ngừng phản công hôm thứ năm cũng là ngày hạ huyệt quan tài của giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini tại Mashhad ở phía đông bắc Iran. Cuộc chiến phi pháo qua lại giữa Mỹ và Iran trong hai ngày liên tiếp vừa qua là để hai bên gửi thông điệp về ai thực sự kiểm soát eo biển Hormuz. Không ai rõ sự tấn công mới nhất vào ngày thứ ba và rạng sáng thứ sáu ngày hôm nay vào một loạt các căn cứ quân sự của Iran như Bushehr, Distan, Bushester, Alves và Sharabe. Mỹ lên tiếng họ đã chấm dứt tấn công Iran từ hôm thứ năm. Mức độ tàu bè qua lại trong 3 ngày qua được ghi nhận là từ 41 xuống còn 30. Và hôm nay xuống còn 22. Tổng thống Trump trong tuần trước đã dùng chiếc không lực 1, tức là AF-1 cũ, để rời Thổ Nhĩ Kỳ sau thượng đỉnh NATO hai ngày mùng 7, mùng 8. Và Bạch Cung tiết lộ sự việc này là vì lý do an ninh. Biện pháp thay đổi phi cơ này với mục tiêu là làm lạc hướng và đánh lừa đối thủ về lộ trình của Tổng thống Trump trên đường về nước, sau khi có tin tình báo rằng ông đang bị đe dọa ám sát. Và ông nói thẳng rằng tên của ông nằm trong danh sách. Tổng thống Trump và phái bộ Mỹ đã dùng chiếc máy bay Boeing 747-8 được trao tặng bởi chính phủ Qatar năm ngoái để lên đường từ thủ đô Washington đi đến tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Chiếc này nằm ở căn cứ không lực Middle Hall của Vương quốc Anh. Chuyến bay xa của phi cơ cuối cùng xác định là nó không có mức độ an toàn như là chiếc Air Force One. Tổng thống Trump cũng lên tiếng và muốn rằng bằng chiếc Air Force One cũ, ông cảm thấy an toàn hơn. Trong dịp ông chỉ thị đánh Iran lần thứ nhất và lần thứ hai, hai ngày liên tiếp, và Iran cũng trả đũa như vậy. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã liên lạc với Tổng thống Trump xác nhận là có hai nguồn tin liên quan đến những liên lạc về việc ám sát ông Trump. Trong lúc ông Trump đã ra lệnh trừng phạt Iran, đúng vào trong cái tuần tang của giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini, và tin tình báo về việc này cũng đã phát hiện rằng đe dọa nhưng chưa thấy nó thể hiện bằng hành động. Từ tháng riêng năm 2020, sau khi Tổng thống Trump ra lệnh ám sát viên tướng Qasem Soleimani của Iran trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông, tên của ông đã từng liên tục như vậy cho đến nay nằm trong danh sách của Iran là họ sẽ trả thù, trả đũa. Lệnh đổi phi cơ từ thượng đỉnh NATO ở thổ về nước là biện pháp cần thiết. Tổng thống Trump mới đây tại quốc nội, ông đã dùng phi cơ mà chính phủ Qatar đã tặng, đó là loại Boeing 747-8 để di chuyển cho những công tác nội địa. Phi cơ này không có hệ thống sensor an toàn như là không lực 1, và là phi cơ mới cho nên nó chưa đi hết cái chu trì bảo trì của nó. Như vậy người ta đưa ra ba lý luận, có thể là về vấn đề kỹ thuật và khác biệt, có thể là vấn đề bảo trì chưa hoàn tất, và cũng có thể là sự kiện có ai đó đe dọa Tổng thống Trump mà ông đã phải đổi phi cơ từ NATO để đi về lại Hoa Kỳ. Hiện vấn đề này đang bị dọi đèn bởi truyền thông đại chúng của bên Mỹ liên quan đến an toàn hàng không của lãnh đạo nguyên thủ của một siêu cường. Mười bảy phút trước đây, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ đã đồng ý với Iran về chuyện hai bên gặp nhau để nói chuyện trở lại về hòa đàm. Nhưng ông Trump cũng xác định là đình chiến coi như đã xong. Cộng hòa Hồi giáo Iran, ông nói, đã yêu cầu Mỹ tiếp tục nối lại hội đàm, và Mỹ đã đồng ý như vậy. Nhưng hôn chiến 60 ngày coi như đã qua, và hai quốc gia đã trao đổi những hành động quân sự ở mức độ khiến cho người ta luôn luôn nghĩ rằng 60 ngày ngưng chiến, một nửa đã không có đi đến đâu, nửa sau không có còn giá trị gì nữa. Giá dầu ngày hôm nay đã ở khoảng 80 đồng một thùng, nhưng vẫn chưa cao tới 120 như hồi đầu chiến tranh. Về việc Iran lên tiếng là họ bị tấn công khắp nơi trong vùng duyên hải sáng sớm ngày hôm nay, không rõ bởi lực lượng nào. Chính phủ và quân đội Mỹ im lặng trong vấn đề này. Chỉ còn 2 tiếng nữa, vòng tứ kết, tức là vòng số 8 của giải Thúc cầu thế giới năm 2026, sẽ xảy ra giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội Bỉ Quốc. Đội nào thắng sẽ đi vào vòng số 4, tức là chỉ còn 4 đội, tức là vòng bán kết. Pháp ngày hôm qua thắng Morocco 2-0, đã là một trong 3 đội tuyển ở trong 4 đội tuyển xuất sắc nhất. Chờ những trận đánh kế tiếp của họ vào cuối tuần sắp tới. Đó là phần cập nhật những gì xảy ra ngày hôm qua và hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, giải Thúc cầu thế giới đang diễn ra vào những cái vòng cuối cùng, và hết tuần này thì chúng ta sẽ chỉ còn lại 4 đội mà thôi. Ngày hôm nay sẽ có 1 trận và ngày mai sẽ có 2 trận, để rồi sau đó ban tổ chức sẽ sắp xếp xem bốn đội đó sẽ đá với nhau như thế nào, đá chéo, đá ngang hay là đá như thế nào, thì sẽ có cái kết quả. Đặc biệt là như hai đội mà người ta dự đoán có thể sẽ đụng chạm vào cái vòng chung kết là Argentina và đội Pháp thì chưa chắc có thể đụng nhau, ăn thua cái sắp xếp của bên phía FIFA. Bởi vì nếu mà hai đội này được sắp xếp đụng nhau trong cái vòng tứ kết trước thì có nghĩa rằng họ chỉ còn có cái cơ hội, một đội đó chỉ còn có cái cơ hội tranh cái giải thứ ba thôi, còn đội kia thì sẽ vào chung kết tranh nhất nhì. Và nếu mà sắp xếp và khác cái trận với nhau thì lúc đó người ta hy vọng rằng đúng như dự đoán là Argentina sẽ đụng độ với đội Pháp. Nhưng mà để xem ba cái trận ngày hôm nay và ngày mai nó sẽ diễn ra như thế nào, có thể nó sẽ làm thay đổi cái kết quả cuối cùng. Nhưng mà vâng, một lần nữa thì cuối tuần này coi như là chỉ còn lại có bốn đội. Vâng, trở lại với một số những
1: cái gì. Tôi Nam Phong, tôi cũng có một khán giả ở San Diego nhắc lại đó, thì về vấn đề mà cầu thủ của các đội banh quốc tế, trước giờ đội Mỹ hay là đội Argentina hay Mexico hay là bất cứ đội nào mà có đòi hỏi đó là các cầu thủ đó để phải là quốc tịch của quốc gia đó trước cái cuộc mà trận đấu, hay là chỉ là cái đội nào mà có cái cầu thủ của đội thì để dự đấu có tính cách của quốc tế này, thì xin anh Nam Phong có ý kiến như thế nào về vấn đề mà lý lịch của những người cầu thủ của đội banh, có phải là không cần phải nhất thiết là cái quốc tịch gốc là của cái quốc gia đó, thí dụ như là Hoa Kỳ chẳng hạn, mà trước khi trận đấu thì là cầu thủ được gọi là huấn luyện viên hay là những người có cái trách nhiệm đó để mà liệt kê vào cái danh sách của đội của mình để mà đấu những cái giải thể thao quốc tế. Xin ý kiến của anh Nam Phong.
0: Dạ, theo như chúng tôi biết đó, thì trên mặt giấy tờ khi mà một tuyển thủ mà thi đấu cho quốc gia đó thì tuyển thủ đó phải là cái người sống và làm việc cũng như là đặc biệt là có cái quốc tịch ở đó. Đó cũng là lý do mà sau này có một số những cái trường hợp mà chúng ta thấy ở bên Việt Nam họ mua một số những cầu thủ cũng có chút tiếng tăm về đá cho đội Việt Nam. Người đó muốn đá cho đội Việt Nam trong những cái trận lớn quốc tế đó thì phải có cái quốc tịch Việt Nam. Cho nên họ đã cho những người đó vào cái quốc tịch Việt Nam. Còn riêng cái việc mà sau này chúng ta thấy có nhiều cầu thủ nổi tiếng, họ có thể đi đá thuê, đi giúp cho một số những cái đội banh khác làm huấn luyện viên, hoặc là đá cho một cái đội nào đó và họ được trả tiền. Rồi đến cái lúc, những cái lúc như thế này, tức là những cái trận World Cup xảy ra, thì cái người cầu thủ đó dĩ nhiên nếu có quốc tịch Hoa Kỳ thì sẽ đá cho đội Hoa Kỳ, không có cái gì trở ngại. Nhưng mà họ vẫn có cái quyền chọn lựa của họ. Thí dụ một cầu thủ đó là người gốc Phi Châu, thì tuy rằng họ lớn lên ở Mỹ, nhưng mà hồi nhỏ sinh đò đẻ ở Phi Châu, tới 10 tuổi mới đến Hoa Kỳ, và bây giờ có quốc tịch Hoa Kỳ và đá trong đội banh Hoa Kỳ. Nhưng mà họ vẫn có cái quyền chọn lựa của họ là đá cho cái đất nước gốc mà họ nói rằng họ yêu mến. Và cái điều đó bên phía Hoa Kỳ đã không có cấm được. Có thể đó là họ sẽ có cái hành động sau đó là không có còn chấp nhận cái người cầu thủ này ở trong đội tuyển Hoa Kỳ nữa. Hay là có thể là không có tạo cái cơ hội cho người này tiến lên nữa. Nhưng mà cái chọn lựa của cái người cầu thủ này, họ có cái quyền đó. Mặc dù họ là quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng mà họ có quyền họ đá cho cái đất nước gốc của họ nếu mà họ muốn. Thì cái đó là sơ qua theo cái sự hiểu biết của chúng tôi. Không biết rằng anh Dân có bổ túc thêm gì về cái những cái điều kiện nó liên quan đến vấn đề quốc tịch trong những cái trận đấu quốc tế hay không, thưa anh Dân?
2: Trong trận đấu World Cup đó, cái chuyện này nó không quan trọng. Cái ý muốn là tuyển thủ đó muốn là cái gì, và họ phải sắp đặt nó 6 tháng trước để thể hiện cái muốn của họ. Cái muốn của họ đó là họ không đá cho quốc gia gốc, họ muốn đá cho đội tuyển của quốc gia này. Họ được làm chuyện đó và chỉ làm một lần, không có thay đổi. Thì đó là luật của FIFA. Và trong suốt 3-40 ngày World Cup 2026, chúng ta thấy cái sự kiện này nó thể hiện khắp nơi. Đội banh nào cũng có những người không phải là quốc tịch của mình mà chọn đá cho cái đội tuyển họ thích. Một ví dụ điển hình là nhân vật mang số 20 đó, bị thẻ đỏ rồi được Tổng thống Donald Trump can thiệp để đi vào đá với Belgium, nhưng mà anh trở nên không có hiệu nghiệm như cả đó. Anh là người sinh ra trên một chiếc phi cơ. Anh là người gốc Nigeria. Thay vì là chiếc phi cơ này đó, trên đường đi đến London, thì anh lại sanh nó ở nhà thương New York, rồi sau đó được mẹ một tháng sau đưa về bên anh. Như vậy trên nguyên tắc đó, theo cái điều mà chúng ta bàn thảo 3 ngày hôm nay, anh là người có quốc tịch Mỹ đúng không ạ? Nhưng anh đã có thể là anh có quyền đấu cho nước Anh hoặc là nước Mỹ. Và cuối cùng anh đã chọn, anh nói rằng tôi chiến đấu cho quốc gia mà tôi sinh ra chiến đấu. Và đó không phải là trường hợp thứ nhất. Đội Mỹ có 4 người như vậy. Các đội Pháp, đội Anh và các đội Đức đều có những người trong trường hợp tương tự như vậy. Cho nên cái luật đó là cái quốc tịch nó không quan trọng. Cái đòi hỏi là khả năng và nguyện vọng của tuyển thủ muốn gì. Chúng tôi sẽ nhắc lại, họ có thể ghi tên và hợp đồng với bất cứ một quốc gia nào họ muốn, miễn là làm sao làm ít nhất là 6 tháng trước đó để ban quản trị FIFA đã biết. Thì đây là một sự việc mà nó cho biết là trong cái hàng ngũ các tuyển thủ danh thủ World Cup đó, họ có khuynh hướng vượt qua biên giới của tất cả một quốc gia nào để rồi ôm lấy cái đội banh mà của quốc gia mà họ thích đó, để hiến thân. Một ví dụ khác như là tay tuyển thủ mang tên là Suzuki, anh này đó cao đẹp, người gốc da đen, anh là thủ quân cho đội Nhật. Nhiều người uổng đấy, tại sao là anh lại trường hợp lạ thế này? Vâng, anh cũng là trong trường hợp như vậy. Bố mẹ là người Mỹ và Nhật, cho nên anh có thể chọn lựa, và anh đã chọn lựa là làm thủ quân cho đội Nhật và thủ quân xuất sắc. Vâng, đây là một khía cạnh khá nó tạo cho người ta cái niềm khinh khởi, hứng khởi. Và trong những cuộc giao đấu có tính cách hệ trọng, thế giá và đầy áp lực như vậy, cái quyền chọn lựa vẫn là quyền của lực sĩ, và không ai có thể làm gì khác được. Nghĩa là làm sao ban tổ chức đồng ý và người tuyển thủ đó, hiến dâng cái tài năng và cơ hội của mình cho cái đội tuyển mà họ bằng lòng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn Dân. Vâng, trong cái kỳ World Cup lần này thì có một cầu thủ của Hoa Kỳ cũng đá cho một cái đội khác. Và dĩ nhiên đó là cái quyền chọn lựa của vận động viên, nhưng mà cái áp lực từ những cái người mà có cái dân tộc tính mạnh và cao đó, nó cũng làm cho những người này cảm thấy nó hơi khó chịu, bởi vì cái chọn lựa của họ, nhất là những cái việc mà đã được báo chí mà đưa lên thì cái áp lực về cái tinh thần nó cũng nặng lắm. À, mặc dù cái chọn lựa đá cho cái quê hương gốc của mình nó không có sai, họ có cái quyền đó, nhưng mà với những cái người mà mang cái dân tộc tính mạnh ở tại Hoa Kỳ, họ sẽ phản đối cái chuyện này rất là nhiều. Vâng, trở lại với một cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được của một vị thính giả ở San Diego. Xin cho biết về vụ xử án nhân vật phá hoại chiếc hồ phản chiếu ở tại Washington DC. Ông này nghe nói rằng được một dàn luật sư bảo vệ và không nhận tội. Không biết rằng bên phía truy tố có đầy đủ bằng chứng để truy tố ông này hay không. Vâng, thưa quý vị, truy tố thì đã truy tố rồi, bây giờ tòa đang xử. Cái quan trọng đó là đôi bên đưa ra cái chứng cớ như thế nào để cuối cùng bên phía bồi thẩm đoàn quyết định và bên phía ông tòa tuyên án. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không ạ?
1: Tôi cũng đồng ý với anh Nam Phong, đó là những cuộc vừa là xét xử thì đang tiến hành, cho nên mình chưa có những cái tin tức nào mới để mà có thể công bố sau khi quyết định của tòa án thì mình có thể nói được, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân

0: chiếc water ski lên trên mặt hồ, có phản chiếu nữa, và kéo một cái vật nó liên hệ tới đáy hồ và làm đáy hồ đó nó bị phương hại lên tới thiệt hại trên $1,000. Và theo bà tranh án công tố viên Jean Spiro thì tuần qua tòa án tại địa phương đã khởi tố anh chàng David Hearn này đó. Hôm qua thì phải tại tòa thượng thẩm ở Washington DC đã lên tiếng là anh không nhận tội và anh muốn được tại ngoại đóng tiền để được tại ngoại hầu tra. Và tháng sau đó là tháng sẽ tiếp tục cái phiên tòa này. Anh David Hearn này là một người, anh đã được người ta phản đối khi anh làm chuyện đó. Và anh giải thích là anh làm như vậy đó, là vì cái nhu cầu phản đối của anh là không bằng lòng với cái chính sách biến cái đáy cái hồ này thành màu xanh tươi, tức là anh đi ngược lại cái ý của ông chồng. Hủy hoại tài sản quốc gia, mức độ hủy hoại trên $1,000, tượng trưng cho một bản án nếu đại bồi thẩm đoàn cái án anh có thể ở tù 10 năm. Tới nay, cái hồ vẫn chưa được hoàn tất và kỷ niệm lễ quốc khánh 250 đã qua. Đây là một trong những cái điều ai oán là chưa mà đến nước tự do đó, người ta có thể tự do quá lối đến như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Thưa quý vị, cái điều mà anh Dân vừa trình bày đó, nếu mà chúng ta để ý theo dõi tin tức và theo những cái lời khai của đương sự, không thấy nhắc đến cái điều này. Anh này anh ấy chỉ nói là tôi đi ngang qua đó rồi tôi thấy một cái gì đó, tôi cúi xuống tôi vớt rồi tôi bị bắt thôi. Còn cái chuyện mà anh cố tình lái một cái chiếc water ski mà trên hồ rồi kéo cái vật nặng để gây tổn hại cho hồ, không nghe báo chí và truyền thông nhắc đến cái chuyện này. Họ cố tình im lặng hay là như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà họ chỉ nhắc đi nhắc lại anh này đi qua, thấy cái miếng gì ở dưới đó cúi xuống vớt lên rồi bị bắt, chỉ có vậy thôi. Cho nên cái phiên tòa này nếu mà bên công tố đưa ra đầy đủ bằng chứng thì có thể anh này sẽ phải lãnh một cái án khá nặng nề. Vâng, những cái gì mà ông Trump làm đó, trong cái thời gian vừa qua đó, nếu mà chúng ta để ý từ cái việc mà xây dựng một cái phòng khiêu vũ ở tòa Bạch Ốc để có cái nơi tiếp đón quan khách một cách long trọng trong những cái dịp mà quốc yến, rồi có nơi trú ẩn an toàn khi mà có cái việc xảy ra ở tòa Bạch Ốc, những cái việc đó cũng bị chống đối. Rồi thậm chí những cái chuyện mà ông muốn làm cho cái hồ nó đẹp hơn, nó tốt hơn, nó sáng sủa hơn cũng bị phản đối và lên tiếng này nọ. Bây giờ đến cái việc mà ông bắt đầu gọi là maintenance, sửa chữa, bù đắp, làm mới lại một số những cái hàng cột ở tòa Bạch Ốc đó, người ta cũng nhăm nhe và bắt đầu phản đối cái chuyện này. Mà nếu mà nhìn đi nhìn lại thì những cái việc mà ông làm đó, từ việc tu sửa cái hồ phản chiếu, từ việc xây một cái phòng khánh tiết cho tòa Bạch Ốc, từ việc tu sửa những cái phần cột ở phía trước của tòa Bạch Ốc, ông làm cái đó là ông làm cho ai? Dĩ nhiên đó là hiện giờ ông là cái người ở trong tòa Bạch Ốc, nhưng mà 2028 ông đâu có còn ở trong đó nữa. Thì những cái xây dựng, những cái tài sản này nó thuộc về quốc gia, thuộc về đất nước Hoa Kỳ, chứ đâu có phải thuộc về riêng của ông Trump. Nhưng mà khi mà người ta muốn chống đối thì người ta vẫn tiếp tục chống đối. Và người này nói như thế này, người kia nói như thế kia. Những cái dự án mà trùng tu và xây dựng, sửa chữa những cái di

0: lịch sử hoặc là những cái công trình ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn hở ra là bị chống đối và bị phản đối rất là nhiều, thậm chí còn nhờ tòa án can thiệp. Thì tên Trọng Nghĩa qua cái chuyện mà nói rằng sẽ làm mới, làm tu sửa lại những cái hàng cột trước tòa Bạch Ốc, người ta đã bắt đầu lên tiếng nói này nói kia, thì anh nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục chống đối cái việc này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Họ cứ tiếp tục chống đối thì việc quyền của họ, nhưng mà công chuyện này làm đó là trùng tu, là một sự cần thiết. Và chuyện làm này đó không phải làm cho Tổng thống Trump, mà làm cho tòa Bạch Ốc là cái tài sản chung của quốc gia và cái danh dự quốc gia và cái di lẹp của quốc gia, chứ không phải đây là cái vấn đề mà làm cho Tổng thống Trump ngay bây giờ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy những người chống đối và cái thủ tục cũng như là cái quyền được mà phê bình cho cái vấn đề mà những là khu vực công, thì như là cái hồ để hồ nước đến đài tưởng niệm, mà nó có những cái chuyện đó mà người ta cũng còn tìm cách để mà biện luận làm cái này cái kia để tốn thời giờ. Cái chuyện này đó thì chúng ta thấy có đôi lúc nhiều khi nó quá lố và nó có vẻ là phi lý, nhưng mà luật pháp là cho phép họ làm, nhưng mà rồi sau đó thì xét xử về vấn đề tòa án. Cũng là một vấn đề mà chúng tôi cũng vừa nhận được một tin nhắn, đó là sau cái sư được biết là các nhà gọi là thiết kế sân bay ở gọi là Palm Beach ở tại Florida đã đổi thành sân bay quốc tế mang tên Trump. Thì sân bay quốc tế gọi là Palm Beach này mà quý thính giả đã gửi cho tôi tin nhắn để hỏi ý kiến rằng đã chính thức được đổi tên thành sân bay quốc tế Tổng thống Donald Trump kể từ gọi là cái ngày thứ năm này. Thì cái việc này là Tổng thống Trump còn đang tại nhiệm, nhưng mà tại sao lại cái sân bay này lập cái tên này, thì điều kiện đó nó có hợp pháp hay không, hay đây là một cái chuyện làm mà nó gọi là nó đặc biệt. Thì đây là một cái sự kiện mà chúng tôi cũng nhân cơ hội này để trả lời. Mọi chuyện thì làm công khai trên cái chuyện này, và cái trách nhiệm này đó là không phải của chính phủ của Hoa Thịnh Đốn, tức là của Trung ương, mà đây là cái việc làm của tiểu bang California. Còn cái chuyện mà làm được hay không, đó là những chuyện mà hiện nay cũng đang lên gọi là lên dư luận để mà bàn cãi qua lợi. Thì trong một cuộc phỏng vấn thì có nhiều người nói rằng cái chuyện mà làm như thế này có vẻ là lợi dụng hay là làm cho để mà gây danh tiếng hay chăng. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta cũng phải chờ xem coi những cái phản ứng của dân chúng cũng như là kế hoạch về của ban tổ chức nó như thế nào. Chứ bây giờ thì chúng ta khó mà có thể biết được. Và nếu người nào không thích thì có thể kiện tụng là không được đặt tên. Để khi nào mà có cái sự quyết định như thế nào đó hay là làm thế nào đó để mà chính thức làm. Thì thưa Nam Phong, đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là có những cái chuyện đó là người ta gần như tìm cách để làm khó dễ cũng như là làm ra để gây chú ý cho người khác, để làm cho bận rộn cho chị tổng thống này. Khi mà ông làm bất cứ chuyện gì là cũng có cái vấn đề mà khen chê xảy ra, nhưng mà tôi cũng hiểu được rằng cái trách nhiệm của những người lãnh đạo là cho phép người ta phê bình, nhưng mà nếu phê bình trong cái vấn đề gọi là đưa ý kiến của mình trong cái lĩnh vực thuận hay là chống hay là như thế nào đó phải là hợp lý, nếu không thì chỉ làm mất thời giờ cho cái vấn đề chính phủ cũng như là làm cho những cái cuộc kinh tụng này để làm như là cái trò cười mà nó không có có cái giá trị nào hết. Thử hỏi rằng nếu làm bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ nào cũng phải là ý kiến của toàn dân, thì chắc có lẽ là cái quốc gia này không thể nào mà làm được. Mà chính quyền tối ngày chỉ lo những cái chuyện mà nói kêu là không có đáng làm hết thân. Thế thì tùy theo cái quan niệm của mình, chống hay là binh hay là như thế nào, hay là cái vấn đề muốn có những chuyện xảy ra và cái quyền hạn của ở nơi nào. Ở Hoa Thịnh Đốn mà đã tu sửa cái đài tưởng niệm cho quốc gia cũng không chịu, sửa lại cái phòng về vấn đề mà phòng họp cũng phàn nàn. Rồi bây giờ để cái tên vị tổng thống còn đang đương nhiệm ở một sân bay ở tại vùng Florida thì chắc lẽ còn phải bị chống nữa. Do đó thì chúng tôi thấy rằng chắc có lẽ là không có chưa thì giờ đâu để mà làm chuyện này. Thì không hiểu là ý kiến của anh Nam Phong cộng hòa dân liên quan về vấn đề này nó như thế nào. tôi xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc nó cũng hơi hơi nhạy cảm về cái chuyện mà ông Trump thì chúng ta biết ông ấy ông ấy muốn làm thì ông ấy làm, ông ấy đâu có sợ đứa nào. Thì cái chuyện mà ông ấy đề nghị là đổi tên cái phi trường ở tại Miami thành cái tên là President Donald Trump, thì cái chuyện này nhiều người phản đối và nói rằng ông này ông ấy tâng bốc cá nhân của chính mình nhiều quá. Thì không biết là ý kiến của anh về cái chuyện này như thế nào thưa anh Dân?
1: Thưa quý anh và thưa quý khán giả, tự mình ông Trump ông đâu có làm được chuyện đó phải không ạ? Nó phải qua một giới pháp nhân nào chứ? Cái pháp nhân đó nó nằm trên tiểu bang Florida, nó nằm trên quận hạt, nó nằm trên cái giải đất mà mới vừa đổi tên là phi trường quốc tế Donald John Trump. Nếu mình nộp mình ông đâu có làm được, mà ông Trump ông đâu có ngớ ngẩn đến đâu ông phải xin như vậy. Nói chi cho xa, ngay cái chỗ mà chúng tôi đang hầu chuyện với quý thính giả ở phía tây bắc đó, chừng 4 mile. Có một con đường trước đây nó mang tên là đường Bird, tức là con chim đó. Bây giờ nó đổi tên là đường Barack Hussein Obama. Nó đổi tên như vậy mấy năm nay rồi chả có ai lên tiếng nói tại sao. Tại vì cái tên đó nó không phải là cái tên chọc giận người khác như là cái tên của ông Trump. Điển hình là tên của ông Trump đã mấy tuần lễ nằm bên cạnh tên Kennedy cho một cái định chế về văn hóa và nghệ thuật. Và bây giờ đó, cái tên của ông Trump bị gỡ ra khỏi rồi. Không còn là The Trump Kennedy, một cơ sở mà phải nói rằng vô cùng thế giá ở New York. Đảng Dân Chủ đã nghe cái tên Trump là ghét, nghe cái dòng họ Trump là ghét, và họ đã ghét như vậy 10 năm nay rồi, trên 10 năm rồi. Và họ làm đủ thứ đó để nó không có tên tuổi của ông, không có những hình ảnh mà ông thực hiện. Mà tất cả những hình ảnh đó, những cái tên tuổi đó, thực sự ra đó, mình cứ bình tâm nha, nó chẳng có gì quan trọng cả. Mà nếu nó quan trọng đó, thì nó đủ quan trọng thôi, nó không có gì quá lố cả. Một người mà trên 11 năm đã bị đảng đối lập đe dọa, hành hạ, trù dập đến như vậy. Mà ông qua nhiệm kỳ đầu đến nửa nhiệm kỳ này đó, ông làm việc một cách hữu hiệu, lấy quyền lợi an sinh và hạnh phúc của dân tộc làm căn bản, an toàn xã hội và an toàn quốc phòng cho quốc gia đó là tiêu chí của ông. Ông không có làm một cái gì cả mà nó tệ hại đến nỗi mà bị chống đối. Nhưng mà chúng ta đã trình bày rồi. Từ mùa thu năm 2015, khi mà ông tuyên bố là ông ra ứng cử để cứu nước đó, rồi đã có toàn bộ hệ thống chuẩn bị trù dập ông rồi. Và họ trù dập hèn hạ 9 tháng đầu. Đến nỗi mà ai cũng nghĩ rằng chắc ông này ông thôi, ông bỏ cuộc, nhưng mà ông không bỏ cuộc. Cái chính sách dân túy nó đủ cao cả để cho ông đeo đuổi, mặc dù đeo đuổi với bao nhiêu khốn khó. Sinh hoạt chính trị liên bang nó tệ hại đến như vậy đấy. Thay vì là một siêu cường hiến định, coi đối lập đó là quan trọng. Ở đây Đảng Dân Chủ coi đối lập đó là kẻ thù. Và đó là lý do mà ông Trump muốn nói. Cuối năm nay thì chúng ta đã phải đối diện với một quyết định cực kỳ quan trọng. Là liệu Đảng Cộng Hòa còn có thể tiếp tục làm việc. Một việc đó mà ông cho rằng nó đi đúng với lòng dân hay là chúng ta để cho đảng đối lập, đảng Dân Chủ đó, họ trở thành độc đảng minh viễn. Đảng Dân Chủ bây giờ đang kêu gọi tạt hết qua bên trái để xây dựng nền tảng cho dân chủ xã hội. Ông Trump ông gọi là Cộng sản. Ông Trump tố cáo Cộng sản ở New York, Cộng sản ở 7 nơi trong các tiểu bang mà Đảng Dân Chủ cầm quyền. Ông qua hội nghị NATO, ông than phiền rằng nước ông, tức là nước Hoa Kỳ đấy, đang có khuynh hướng xây dựng một cao trào cộng sản hóa. Và ông lên án rằng đó là một chuyện vô bổ. Cộng sản 92 năm vừa qua đó đã không là tương lai cho thế giới, mà là một thảm họa. Và nó ở khía cạnh này không đó, ông Trump đó cũng đối diện với biết được bao nhiêu vất vả tranh cãi của đảng đối lập. Vâng, đảng Dân Chủ tự hỏi là tại sao có họ còn có ông Trump. Ông Trump ông cũng thấm đoạn 11 năm nay rồi, ông nói tại sao có ông mà lại có thành phần tạt hết qua bên trái như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với một cái sự việc mới vừa xảy ra đây. Nó cũng liên quan đến một số những vấn đề ngoại giao, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Mỹ Tây Cơ trong cái khoảng thời gian đầu thì bị ông Trump dằn mặt khá nhiều về vấn đề thương mại trong cái chiến dịch thuế quan mà ông đưa ra. Và cuối cùng đó thì bà Tổng thống Mỹ Tây Cơ phải dịu giọng và bàn thảo với Hoa Kỳ. Bây giờ cái chiến dịch mà trục xuất người di dân, trong đó dĩ nhiên không thiếu những người mang quốc tịch Mỹ Tây Cơ. Và gần đây cái chuyện mà Mỹ Tây Cơ đột nhiên gửi những cái công hàm phản đối, gửi những cái chuyện mà những người gì, công dân của họ bị chết trong những cái trại giam của cảnh sát di trú. Và họ nói rằng những cái chiến dịch bắt bớ này đã làm chết vài người. Rồi chính phủ Mỹ đã tắc trách giao cho một số các cơ sở tư nhân quản lý những cái trại giam của cảnh sát di trú để làm chết thêm nhiều người trong đó. Tổng cộng là 14 người. Dạ không, xin lỗi, 17 người. Thì bây giờ họ chính thức họ lên tiếng phản đối, và chẳng những vậy đó, thì họ nói họ sẽ nhờ một số các cơ quan quốc tế để mà can thiệp về cái trường hợp này. Thì cái chuyện này khi mà nó xảy ra, nó sẽ phần nào đó nó ảnh hưởng tới cái chiến dịch làm sạch nước Mỹ, chiến dịch mà đẩy những người di dân bất hợp pháp ra khỏi đất nước Hoa Kỳ. Hiện giờ chúng ta thấy những cái thành phần đầu trộm đuôi cướp mà không có giấy tờ hợp lệ tại Hoa Kỳ bị trấn áp khá mạnh trong cái thời gian khoảng hơn một năm vừa qua. Bây giờ thì tới những cái người mà không có giấy tờ mà vẫn ở lại đất nước Hoa Kỳ. Cái chiến dịch của cảnh sát di trú trong cái thời gian vừa qua nó có xảy ra, nhưng mà nó không có còn ồ ạt như cái thời gian trước đây. Và họ vẫn làm những cái công việc mà họ cần làm, và họ vẫn có cái chỉ thị để tìm đến, mời những người không có giấy tờ đi về để điều tra. Nhưng bây giờ xảy ra một số những cái trường hợp mà không biết ở trong những cái trại tạm trú này tại sao nó lại xảy ra những cái chết như vậy. Những cái chết bởi vì họ chống đối những người nhân viên làm việc ở đây, hay là những cái chết vì họ muốn vượt thoát ra khỏi nơi đó, hay là những cái chết do chính những cái băng đảng ở trong đó họ gây ra. Nhưng mà trên mặt ngoại giao quốc tế đó, thì bên Mỹ họ lên tiếng họ phản đối. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà mới đây bên phía Mỹ Tây Cơ bắt đầu lên tiếng nói về cái vấn đề những cái người di dân của họ bị chết trong những cái trại tạm giam đó, thì Anh nghĩ nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cái vấn đề ngoại giao giữa hai bên hay không? Và rồi bên phía cảnh sát di trú của Hoa Kỳ họ sẽ phải điều chỉnh lại, hay là họ sẽ vẫn tiếp tục họ làm những cái công việc mà họ được giao phó, và chỉ cần điều chỉnh lại cái vấn đề những cái cơ sở giam giữ cho nó đúng lại một chút thì mọi chuyện nó sẽ ổn thỏa. Nhưng mà ở đây Mỹ Tây Cơ nói rằng họ sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối vì những cái chết của những người công dân của họ, và sẽ lên tiếng với Ủy ban về Nhân quyền cũng như các giám đốc về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Vâng, không biết là cái nhìn của anh về cái chuyện này nó ảnh hưởng như thế nào thưa anh Trung Nghĩa?
1: Chuyện này nó có ảnh hưởng cho là không. Nhưng mà chúng ta thấy, nhìn phải bình tĩnh để mà thấy được cái sự kiện nó xảy ra như thế nào. Đặc biệt cái vùng biên giới ở của Nam California, ở vùng San Diego, có cái dân thành dân ở tại vùng biên giới, và cũng có cái trại giam để mà tạm giam của những người di dân bất hợp pháp mà có những cái hành động gọi là vi phạm về vấn đề băng đảng, về vấn đề ma túy. Chuyện đó nó có, và cũng có làm cho một số người gọi là bị cái vấn đề gọi là lâm nguy về cái vấn đề thể lực cũng như là về vấn đề sức khỏe. Thì cơ quan mà gọi là di trú cũng có đảm nhận cái trách nhiệm tại đây, giờ là bắt giữ giao vô, nhưng mà ít có tiết lộ về những cái việc làm mà bên trong trại giam. Rồi thêm là những viên chức mà của thành phố San Diego, viên chức dân cử cũng đã cách này cách khác đến thăm, nhưng mà cơ quan DIA, tức là cơ quan di trú về trại giam, cũng không cho phép. Rồi từ đó có vấn đề của cái nhóm, các nhóm về nhân quyền, các nhóm về để binh dịch cho những người di dân bất hợp pháp cũng đã lên tiếng về cái vấn đề gọi là không có an toàn hay là như thế nào đó đối với cái trại giam này. Và cuối cùng thì trại giam cũng đã do một cái cơ sở của tư nhân được chính phủ mướn để mà làm nơi tạm giam, thì cũng đã gọi là giải tán. Qua cái sự kiện này đó, chúng ta thấy được có nhiều chuyện mà nó xảy ra vùng biên giới mà cần phải được lưu tâm. Đó là cái vấn đề phàn nàn về cái vấn đề an toàn, cũng như là về cái vấn đề gọi là cái hàng rào về biên giới cũng đã gọi là có thể sẽ tiếp tục để mà hoàn tất, nhưng mà nó không nằm ở cái vùng của phía gọi là bờ Tây của Thái Bình Dương, đặc biệt đó là vùng của San Diego. Thì cái việc này đó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta có thể liên tưởng cho đến cái áp lực về cái vấn đề mà mậu dịch giữa Mỹ Tây Cơ, Hoa Kỳ cũng như là của Gia La Đại mà không được Tổng thống Donald Trump gọi là tái ký để mà có thể gia hạn về cái vấn đề mậu dịch này. Vấn đề này đó là chỉ là một cái vấn đề nó nóng mà làm cho cái chính phủ của Mỹ Tây Cơ cũng cảm thấy không được thoải mái. Bù trở lại thì chính phủ Hoa Kỳ cũng nói rằng, cũng làm áp lực cho chính phủ Mỹ Tây Cơ là cái việc mà trấn áp băng đảng, và Mỹ Tây Cơ cũng không chặn được cái vấn đề mà xâm nhập về cái vấn đề ma túy fentanyl vào đất Mỹ. Và những cái điều kiện này cũng đã làm nguy hại cho cái vấn đề các thế lực mà gọi là làm giàu một cách bất hợp pháp. Rồi thêm nữa đó là các nhóm về cái vấn đề dân sự để binh vực mà cho rằng cái vấn đề gọi là nhân đạo, rồi cái vấn đề gọi là không có được kiểm soát một cái an toàn các trại giam, để hướng cho dư luận tới những cái nỗi bất mãn này để làm khó cho chính phủ của liên bang. Thì thưa anh Nam Phong, đây không phải là một vấn đề mới mà nó có cái nguyên nhân sâu xa về tương tự. Là chính phủ Mỹ đối với Tổng thống Donald Trump nói rằng những cái cuộc thảo luận thì nó phải là tay ngang, tức là hàng ngang là với nhau, rồi phải thi hành một cách đứng đắn, chứ nếu không là tiếp tục cứ bằng cách này cách khác được bao che. Mà ai cũng biết là các tổ chức gọi là ngoài lề bất hợp pháp, ví dụ như là băng đảng, họ có tiền thì thường thường bằng cách này họ bằng cách khác để dẫn đầu quần chúng, để tạo cái sự chú ý về cái vấn đề nhân đạo, tạo chú ý này cái để làm áp lực của những nhà làm chính trị và cả đôi bên. Chúng ta cũng hiểu được rằng các băng đảng cũng như là các ma túy ở khu vực vùng ở biên giới rồi thêm lại là những người mà di dân bất hợp pháp trước đây thời dưới thời của Tổng thống Biden rất là ồ ạt một cách công khai rồi đi thành đoàn người mà công khai để xâm nhập vào nước Mỹ, thì liệu rằng người dân Mỹ mở cửa để mà đón họ bằng một cách dân xâm nhập ồ ạt vào biên giới phía Nam là một điều kiện mà chúng ta cảm thấy nó là mất an toàn đó, tại vì không kiểm soát được về vấn đề an toàn của những người gọi là nhập cư này. Cái điểm thứ hai và cái vấn đề mà băng đảng thì càng là một cái vấn đề khác. Cái điểm thứ ba nữa là những cái tổ chức và phi pháp ở ngoài họ có rất là nhiều tiền, họ mua chuộc bằng cách này cách khác với những cái viên chức, với những người thi hành công vụ để làm cái áp lực, để hướng dẫn những cái dự luật này để họ có cái cơ hội, giờ là họ có cơ hội để mà xâm nhập về cái vấn đề người cũng như là ma túy, mà chưa nói tới những cái băng đảng mà nó có tính cách gọi là chống đối hoặc là những kẻ mà khủng bố sẽ đi vào và tính cho cái ngày hôm nay. Nếu không có cái sự kiểm soát mạnh mẽ từ phía cái chính phủ liên bang để ngăn chặn này thì tôi nghĩ rằng nước Mỹ nó sẽ tội hại không biết bao nhiêu mà nói, rồi thêm cái sự an toàn của người dân Mỹ là một cái điều đang nói. Nói tóm lại đây là những cái vấn đề mà nó có cái giải ngoại giao và quốc tế. Còn như nếu trường hợp than phiền và cái vấn đề các trại giam này không có được an toàn hay là đối xử cho nó không có công bằng và cho để khiến cho những người này bị một số người mà năm ông có nêu ra đó là bị gọi là bệnh rồi sau đó bị chết, thì từ đó họ đưa ra một số các cái sự chú ý về cái vấn đề nhân đạo, về vấn đề đối xử không công bằng con đê này, nó là như vậy. Nói tóm lại nếu chúng ta đặt chúng ta là vai trò của nước Mỹ thì chúng ta phải giải quyết làm sao. Đặt vai trò của chúng ta là những nhân viên an ninh và di trú có thi hành công vụ để mà bảo vệ sự an toàn cho đất nước này cũng như là cái sự minh bạch đất nước này, mà chúng ta cũng ngăn cấm cản trở không cho họ làm, thì chúng ta nghĩ làm sao chúng ta sẽ đứng về phía của những người chống đối, phía cho những người bậy bạ, phía cho những người băng đảng, phía cho những cái người bất hợp pháp này để thi hành hay không. Thì nói như vậy từ cái chuyện nhỏ mà chúng ta khai thác thành chuyện lớn, thì đây là một vấn đề nó có tính cách gọi là thời sự, có tính cách chính trị nằm bên trong, và nó không thiếu được rằng có được cái sự tài trợ từ những cái người gọi là bất hợp pháp này, hay là đây là những việc làm để cho người ta gây chú ý cho các giới truyền thông cũng như là để khai thác để làm khó cho chính phủ. Thế thì chúng ta nghĩ rằng chuyện này đó là chúng ta nối với cái nhìn của người bình thường thì ta có thể chấp nhận được cái sự kiểm soát này hay không. Còn như nếu như chúng ta nói rằng cần phải đưa ra cái xét xử thì chúng ta có chấp nhận đó là phải chính phủ phải bận rộn để mà bỏ tiền ra tiền thuế của người dân để giải quyết cho cái những người này không có chỉ là chỉ 5-3 người mà nó có thể nó là cả 100.000 người hay là cao hơn nữa cả 1.000.000 người, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Đất nước này có phải đây là cái chợ hay không, hay là cái việc làm này chúng ta nếu chúng ta đặt vai trò của mình là gì, tổng thống mình phải làm gì, đặt vai trò này là gì, thống đốc của tiểu bang hay là nhân viên di trú này, nhân viên di trú được chính phủ mướn và chúng ta được huấn luyện để mà bảo vệ cho cái vùng biên giới, để bảo vệ sự thanh lọc cũng như là trục xuất cũng như cái người bất hợp pháp mà nó có những cái thành tích gọi là nó không có đứng đắn, hay là những băng đảng vẫn còn nó làm nguy hại cho cái sự an toàn của nước Mỹ. Chúng ta chấp nhận chịu sự gọi là tốn tiền và cái sự an toàn cho cái sự an ninh của mình, cho cái sự thịnh vượng của mình, hay là chúng ta chỉ chấp nhận nhắm mắt để mà nói rằng cái tinh thần thương hại này, nếu gì thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đồng ý với ông Biden, tổng thống Biden này là để mà tha hồ cho cái nước Mỹ thay túng và để cho chúng ta phải gọi là trả nợ dài dài và nuôi có những cái người mà chúng ta nghĩ rằng nó không có hợp pháp. Bù trở lại thì cái vấn đề này đó chúng ta sẽ nằm như thế nào? Nói tóm lại qua cái nhìn của tôi đó là người nào có thể chống đối, người ta có thể dùng những cái biện pháp về vấn đề đưa ra để hướng dẫn dư luận như thế nào hết. Thì nhưng mà chính phủ phải làm một cách minh bạch và để chứng minh được việc làm này, và chính việc làm này được Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Nội vụ đưa ra để làm để bảo vệ cho nước Mỹ. Mà nếu chúng ta không làm điều chuyện này thì làm sao? Còn những cái người mà khi mà bị bắt nhưng là có những cái hành động mà có lý lịch không đàng hoàng, hay là có những cái chỉ dấu cho rằng họ là những người đã suy yếu cơ thể rồi và mượn cái cớ của những cái kẻ trong cái tối để làm quậy lên, để làm quậy ra cái chính trị để mà có thể hướng lợi phần nào cho những kẻ phải tả cũng mà thôi. Đó là cái vấn đề. Tôi cũng nghĩ rằng mọi người đều có cái quan niệm của mình về cái vấn đề bên hay chống là cái vấn đề này. Nhân đạo là một việc tốt, Nhưng mà trong nhân đạo đối với những người để làm hại cho nước Mỹ thì vấn đề chúng ta nghĩ rằng nhân đạo được có đáng để mà chúng ta nói hay không, hay là cần phải thổi đèn lên bằng những cái phương tiện cũng như là cái vấn đề luật pháp và những chứng cứ này. Nếu là nhân viên cảnh sát để thi hành công vụ và nếu trường hợp bị bó tay ràng buộc bằng việc gì cũng phải làm từ A đến Z để mà công bố cho một người khác thì chắc có lẽ là làm sao mà đi điều tra được. Khi mà đi điều tra một người nào đó thì mình công khai cho người ta biết là tôi sẽ đến, tôi sẽ bắt anh đó để giờ cho ngày lãnh tố, thì làm sao mà làm được cái vấn đề này. Dĩ nhiên là cái chuyện làm chuyện an toàn cho người dân, an toàn cho cái người thi hành công vụ, an toàn cho những người khác, tất cả đều được ấn định công khai và rõ ràng. Còn như nếu chúng ta chỉ đứng vào phe tả là một cũng điều là tốt để cho cái vấn đề nó trong sạch lại. Nhưng mà nếu tất cả làm như vậy thì chắc là chính phủ tối ngày không có gì làm ngoài ra cái chuyện mà để giải quyết những cái chuyện làm ớ này. Đối với nhìn của tôi là như vậy. Xin trả lời với anh không?
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta chỉ biết một điều rằng các anh chị trong lực lượng cảnh sát di trú họ vẫn tiếp tục họ làm những cái nhiệm vụ mà họ được giao phó. Cái chuyện mà lên tiếng này kia của các tổ chức về vấn đề dân sinh, dân quyền hay là đặc biệt là những cái tổ chức đấu tranh cho những cái người di dân, họ vẫn làm cái công việc của họ. Cho nên cái chuyện mà trong tương lai tòa án can thiệp, cái chuyện đó nó sẽ xảy ra rất là bình thường ở đất nước Hoa Kỳ này. Và chúng tôi vẫn tin rằng trong cái thời gian từ bây giờ cho đến cuối năm, bên lực lượng cảnh sát di trú vẫn sẽ tiếp tục làm những cái công việc mà họ đang làm. Vâng, chúng tôi có nhận được hai câu hỏi. Một câu hỏi liên quan đến Hoa Kỳ và một câu hỏi liên quan đến Iran. Vâng, câu hỏi liên quan đến tình hình chiến sự tại Iran. Chúng tôi thở dài chán nản khi ông Trump lại muốn đàm phán với Iran. Đặc biệt là bản tin nói rằng Iran họ bị tấn công mà không biết ai tấn công. Điều này hơi vô lý. Đặc biệt là đối với một lực lượng hùng mạnh về quân sự như Hoa Kỳ, tại sao lại không biết? Xin cho ý kiến về vấn đề này. Đặc biệt là xin nhắc lại tại sao ông Trump nói rằng không tin tưởng đám này nữa mà lại tiếp tục cho chúng nó cơ hội đàm phán. Vâng, một câu hỏi này là của một vị thính giả từ San Diego. Dạ, nó phóng mời anh Dân.
2: Vâng, chúng tôi sẽ không có ở trong cái vị trí thuận tiện để tuyên bố lực lượng nào đã đánh vào một loạt những cơ sở quân sự của Iran vào sáng sớm thứ sáu hôm nay, sau khi hai ngày liên tiếp đã có giao tranh giữa hai bên. Bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông không lên tiếng, Bộ Ngoại giao không lên tiếng, Hải quân Hoa Kỳ không lên tiếng. Nhà cầm quyền Iran đưa ra vụ này nói rằng họ bị tấn công bởi nhiều cái cuộc phi pháo lạ quá. Không hiểu cái ý đồ của họ đó, tạo dựng ra cái vụ này để đổ tội cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại trong vùng. Và có khi chúng tôi loan tin này thận trọng nhằm ý đồ đổ tội đó là lực lượng Do Thái. Tất cả những cái này nó xảy ra trong một cái khung cảnh là ngay trong cái tuần tang của giáo chủ người Mỹ và người Iran đã không ngần ngại sử dụng quân sự để đánh nhau. Và ông Trump cũng không có ngại là ngay cái tuần tang đó không phải e dè gì cả. Thính giả đã có vẻ bất mãn là Tổng thống Trump lại tiếp tục kiên nhẫn. Kiên nhẫn mà ông biết trước là hệ quả của kiên nhẫn của ông đó sẽ đối đầu với lừa dối. Vâng, trong ngoại giao đó, đây là cái điều căn bản của cuộc chơi. muốn chấm dứt cuộc chiến phải nói chuyện với nhau. Và nếu không muốn nói chuyện với nhau thì tiếp tục đánh nhau. Và tiếp tục đánh nhau không phải là lối chọn lựa của ông Trump, của đảng của ông, của chính quyền 47 của ông. Nó không có lợi. Thì hôm nay trong cái cuộc cập nhật, chúng tôi có đưa ra lời tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ đã đồng ý để cho Iran theo lời yêu cầu của họ trở lại nói chuyện. Nhưng ông Trump cũng nói rằng nhưng mà cái cuộc dừng bắn vô bổ đã 30 ngày, trong 60 ngày toàn bị vi phạm không đó, coi như nó không có hiệu lực gì cả. Người ta không hiểu Tổng thống Trump nói như vậy có nghĩa là gì. Nhưng mà chắc chắn rằng đó, những cái chính sách về ứng dụng quyền lực về quân đội, về quân sự đối với Iran bướng bỉnh nó sẽ vẫn còn. Và ông Trump không có ngại để gia tăng cái áp lực đó. Thành thử ra chúng ta đang ở trong một cái trường hợp đó, nó có thể là ngụy tín, có thể là tin ngụy tạo, mà cũng có thể là do một lực lượng nào đó đã tấn công vô Iran. Mà Iran không có khả năng biết ở đó là lực lượng nào. Đây là một sự yếu kém của một định chế cách mạng Hồi giáo mà họ không còn biết thù đến từ đâu và nhìn tới đâu cũng thấy kẻ thù. Vâng, rất có thể là nay mai chúng ta sẽ biết được, rồi chẳng bao giờ chúng ta biết được. Trên nguyên tắc đó, thì chính phủ Mỹ và quân đội Mỹ làm gì trước hay sau đó, họ đều có lên tiếng. Nhưng cái vụ đánh vô 6 giờ 30 sáng thứ 6 ngày giờ địa phương, sau 2 ngày giao tranh với nhau, có một số các căn cứ quân sự của Iran đó, tới giờ này vẫn chưa có ai lên tiếng, ai đó, tổ chức nào vậy, lực lượng nào vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi thì chúng tôi có vẫn đồng ý một cái quan điểm của vị thính giả ở San Diego, đó là chúng tôi nghĩ rằng lực lượng Hoa Kỳ biết đó, nhưng mà họ chưa có lên tiếng bởi vì cái thời điểm nó chưa thích hợp thôi. Chứ một cái lực lượng mà dàn trải ở khu vực này mà một cái nhóm nào đó tấn công mà không biết thì nghe có vẻ nó không có đúng, nó vô lý. Chỉ có điều đó là như anh Dân vừa trình bày rõ ràng đó, là bên phía Iran tan gia bối rối, họ bị tấn công mà họ không biết là từ đâu tới. Điều này cho thấy là cái lực lượng về sức mạnh của Iran về quân sự nó đã bị hao tổn rất là nhiều, gần như là bị tê liệt quá hoàn toàn. Bây giờ họ chỉ còn có cái khả năng quậy phá theo cái kiểu mà những cái lực lượng khủng bố giống như là Hezbollah mà thôi. Chứ nếu mà nói về cái sức mạnh như ngày xưa đó, thì Iran không còn nữa. Và ở đây là một cái điều ai cũng thấy được. Chỉ có điều đó là có người đưa ra cái giả thuyết, chả lẽ mấy ông Do Thái mấy ông làm cái chuyện này. Bởi vì những cái tiểu quốc, những cái nước Hồi giáo chung quanh họ chả dại dột gì mà họ đụng với Iran. Cho nên cái chuyện mà những cái nước chung quanh mà phản công, tấn công lại Iran, thí dụ như những nước mà bị Iran tấn công qua như là Kuwait hay là Bahrain, họ cũng sẽ không làm cái chuyện này. Như vậy thì cái lực lượng nào làm? Và cái câu trả lời là đang dồn về phía hướng Do Thái. Mà nếu mà Do Thái mà tấn công thì Hoa Kỳ chắc chắn 100% là phải biết. Cho dù mà Do Thái không thông báo đi nữa đó, Hoa Kỳ vẫn biết thôi. Nhưng mà thôi thì chúng ta chỉ bỏ đoán cái chuyện đó, một số người đưa ra cái nhìn của mình về cái cuộc tấn công này như vậy thôi, chứ còn thời gian chắc chắn là sẽ biết ai là cái người mà tấn công Iran trong cái lúc gần đây. Và...
1: Thưa thưa Nam Phong, trong cái vấn đề này cho tôi xin góp ý một chút xíu để mà chúng ta dự đoán coi những ngày sắp tới cái câu trả lời nó như thế nào. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng những cấp phe nào trong nội bộ của Iran làm câu chuyện này, hay là chính phủ của Iran cũng muốn làm câu chuyện này để lái đi hướng dư luận mà trong nội bộ họ có những chiều phân hóa để tạo ra một cái câu trả lời mà chính phủ Hoa Kỳ không lên tiếng, của giờ do hay không lên tiếng. Tôi chỉ thêm trong một cái sự nghi ngờ này mà thôi, với những cái sự kiện này, để từ đó là chúng ta chờ xem vài ngày sắp tới để xem biết coi cái sự kiện đó như thế nào. Một phần đó là một là do Iran tạo ra, rồi đặt cái nghi ngờ để xem coi phản ứng của Hoa Kỳ và Do Thái như thế nào. Cái điểm thứ hai là có thể là những cái thành phần mà nó không phải nằm trong cái đám vệ binh quốc gia hay là cái nhóm gọi là đặc biệt của quân sự của họ, mà có những cái thành phần khác mà nằm trong dân của Iran để làm câu chuyện này, để làm ra cho coi cái phản ứng của thế giới, phản ứng của Do Thái, phản ứng của Mỹ, ngay cả ngân hàng giáo chủ ở tại đây nó như thế nào. Đó là cái vấn đề mà tôi chỉ nêm ra một cái ý kiến thôi, để mà chúng ta chờ xem vài ngày nữa thì câu trả lời như thế nào, chúng ta biết được cái tình hình nó như thế nào mà thôi. Đó là ý kiến tôi, xin thêm được chút xíu vậy thôi, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thực sự ra thì cái chiêu thức mà tự mình tấn công mình để rồi đổ thừa cho người khác, hoặc là để thăm dò đối thủ, thì cái chiêu thức này chắc có lẽ là nó cũng khó cái xác suất nó xảy ra, bởi vì nó rõ ràng là trước sau sớm muộn gì người ta cũng sẽ tìm ra cái ai là cái thủ phạm, ai là cái người tấn công. Nó không giống như một cái vụ án hình sự bí ẩn, mà đây nó là một cái cuộc chiến, cho nên không sớm thì muộn là người ta sẽ tìm ra. Mà nếu mà Iran làm cái chuyện đó để mà tự mình tấn công mình, mà chuyện này mà được đưa ra thì quê quá, nó sẽ làm cái vị thế của Iran nó thê thảm lắm. Vâng, và hy vọng rằng ông Trump một lần nữa cho Iran cái cơ hội để họ thấy được rằng cái thiện chí của Hoa Kỳ trong cái vấn đề ngưng bắn và hòa bình tại cái khu vực này. Ông Trump để ngỏ cái chuyện mà tấn công, không biết rằng trong những cái cuộc đàm phán sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra. Người ta đang hồi hộp chờ đợi, nhất là những cái người mà chủ chiến, những người mà có cái chủ trương mà đánh cho Iran không ngóc đầu dậy để mà chúng nó phải quỳ xuống năn nỉ đó. Những người đó cũng đang chờ đợi cái hành động của ông Trump. Vâng, một cái câu hỏi cũng của một vị thính giả ở San Diego. Câu hỏi nó liên quan đến Hoa Kỳ mà lúc nãy chúng tôi có nói. Tại sao gần đây một số những cứu trợ cho các thiên tai ở tại Hoa Kỳ bị người ta phản đối, bởi vì hành pháp và bên FEMA chỉ ưu tiên cung cấp nhiều cho các tiểu bang của đảng Cộng Hòa, trong khi các tiểu bang đảng Dân Chủ lên tiếng nói rằng họ đủ điều kiện để xin cứu trợ của liên bang mà lại không được chấp thuận. Việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín của ông Trump như thế nào? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái chuyện mà câu hỏi cũng rất hay. Nếu trường hợp mà chúng ta phải đưa ra một vài một cái thí dụ điển hình thì mới biết được, và cần phải có một cái cuộc gọi là tìm hiểu về cái nguyên nhân. Ví dụ như là nguyên nhân về nếu nói là cái tiểu bang mà nói là thân của đảng Cộng Hòa thì được cứu trợ, thế thì cái trách nhiệm của tiểu bang như là tiểu bang California này thì cái trách nhiệm đó là của ai trước, phải là ưu tiên chứ là của tiểu bang trước chứ, rồi sau đó thì mới có vấn đề là xin cái vấn đề mà gọi là trợ cấp cũng như là sự hỗ trợ thì chính phủ liên bang, thì là cái chuyện đó đúng. Nhưng mà nếu trường hợp mà vô trách nhiệm ở tiểu bang này dùng những cái số tiền mà đi sai, hoặc là nó gọi là chấm mút hay là tham nhũng trong gần những cái phương tiện hành chính này đó, này rất là phổ biến của tiểu bang này, rồi tiểu bang này đó là không còn ngân sách nữa mà đã đưa ra vào những cái cuộc mà chi cho nó không có đúng chỗ. Ví dụ như là tiểu bang này tha hồ bỏ tiền ra phát thai cho cái vấn đề mà gọi là ngừa thai ở các trường học, cho những người tha hồ dùng những cái số tiền đó bắt đầu thì phải trả tiền, trong khi những cái cuộc cháy rừng cũng như là cách phòng ngừa về cái vấn đề mà tai họa thì lại không có làm một cách đúng đắn và sử dụng một cách nhanh chóng để làm như vậy, mà mong muốn là cái than phiền đó là từ phía của chính phủ liên bang không trợ cấp. Thì nói như vậy là chúng ta thấy được rằng cái hồ sơ mà gọi là đình chỉ về cái vấn đề nước Mỹ gọi là chức chức thanh lọc mà cũng Alamos làm cũng là đóng cửa, và từ đó cho rằng cái chuyện gọi là thanh lọc cũng như là cái chuyện mà làm trong sáng cho những cái phần tài chính để mà hỗ trợ thì nó như thế nào, tại sao có những cái viên chức ngồi không để mà ăn tiền, rồi trong khi đó có những cuộc tai nạn thì lơ là ra, để rồi sau đó thì trách cứ là chính phủ của liên bang không có làm một cách đứng đắn. Tức là chúng ta phải làm trước, chúng ta phải phòng thủ trước, và không có được thì mình nhờ giúp đỡ được. Còn đám này đó thì tìm cách để mà chỉ biết xài tiền và xin rõ cho người khác, và đồng thời nữa là nuôi dưỡng nguyên một cái bộ máy cũng như là cái cơ quan gọi là thông tin của mình, phe tả của mình, để mà làm tạo ra có những cái bất mãn này, để từ đó để mà lấy phiếu chẳng hạn, hoặc là để làm cho lợi thế của mình. Để đây là những cái việc làm mà nó rất là phổ biến, rồi từ đó mới đưa ra tại sao có cái sự phân biệt nó như thế nào. Nếu chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi là ví dụ điển hình là chúng ta nghĩ rằng cái vấn đề ví dụ như an toàn trên đường phố và đây có sự giết chóc, thì những cái thành phố mà được bao che ví dụ như là tại Chicago hay là Los Angeles, gần như là cái vấn đề mà gọi là tai họa về chất từ súng nổ hay là bắn giết người gần như là xảy ra hàng ngày và số người chết rất là cao, thì tại sao thành phố không lo chuyện này, tiểu bang không lo mà biểu rằng nói rằng chính phủ liên bang là cần phải đưa ra tài liệu này kia để mà thanh lọc những người này, mà trong khi chặn đứng về cái vấn đề biên giới để ngăn cản những cái băng đảng thì lại không chịu tiền. Đấy là cái câu hỏi này đó, là chúng ta có cái khuynh hướng để trả lời cho cái vấn đề cái sự thật trước khi mà nhờ người khác làm cái điều gì đó, là cần phải có minh bạch, thứ hai là phải có chứng cứ, cái thứ ba là cái khả năng, thứ tư là nó có cái sự an toàn chung, và thứ năm là có hạnh phúc chung. Chứ nếu trường hợp mà chúng ta chỉ còn biết than là không có được giúp đỡ này gì hết thứ này kia, và cái chuyện đó là có vấn đề mà chúng ta cho nghĩa là không công bằng, đối với suy nghĩ của tôi là vậy. Ngoài ra nữa, tất cả những cái chuyện gì xin là cần phải có một cái sự chứng minh hợp pháp. Nếu như là những cái việc cứu trợ đó mà chính ta lơ là, để rồi chúng ta bị xa lầy, để rồi đó chúng ta tìm cách để than thở, xúi dục cho những người bị tai nạn đó là khiếu kiện lên, nó là chính phủ liên bang không tài trợ, không giúp đỡ cho chúng ta. Mà trong khi đó là chính những người đó không đóng góp, mà từ đó nó cũng những phe phái bao che để tạo đó để mà rút ruột ở trong cái vấn đề để tài trợ. Đây đó là cái hình thức mà tôi nói là bao che và tham nhũng trong cái vấn đề này. Mà quá thật sự cơ quan điều tra mà của ông Alamos sau khi chấm dứt nhiệm vụ đó đã tiết kiệm trên nghĩa là không có cả ngàn tỷ bạc ở trong vấn đề này. Thế thì nó là như vậy, là chúng ta do cho ai, không cứu giúp cho người khác để cứu được cái gì, tại vì phí phạm cho làm như vậy là nuôi dưỡng cho cả một cái băng ở ngoài đằng sau của những cái thế lực ngầm để làm sao này để mà khai thác được cái đó, rồi đi rồi đó đưa ra những cái tin tức để mà chống phá trả lời cho những cái việc làm của chính phủ liên bang và đổ tội cho chính phủ liên bang, mà quên đi là địa phương của thành phố và của tiểu bang là cái sự ưu tiên. Và thứ hai nữa là biện pháp cũng đóng góp và cho cái sự mà gọi là hài hòa, cho cái sự an toàn, thì chừng đó nó mới có được. Còn như chỉ biết than không thì tôi nghĩ rằng nó không hợp pháp. Cho nên đừng có thấy những cái chỗ khác rồi để từ đó chia khen của mình, để từ đó công kích. Quyền công kích, quyền chia khen là quyền, nhưng mà cần phải có cái chứng minh những cái việc làm mà quý vị đã làm hết sức rồi, mà nếu trường hợp mình một cách minh bạch rõ ràng đã được chứng minh thực tế mà không được cứu giúp thì chừng đó than thì chừng đó đúng. Còn như nếu trường hợp chỉ biết than là tìm cách để quậy phá hoặc là lừa ra những cơ quan truyền thông cánh tả để làm như vậy, là điều đó chúng ta nghĩ là cần phải xét lại vấn đề này để trả lời câu hỏi theo ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Theo chúng tôi được biết thì một tiểu bang khi mà gặp vấn đề thiên tai nào đó, từ bão lụt hay là cháy vân vân, tức là thiên tai đó nếu mà cái mức thiệt hại nó lên đến bao nhiêu tiền đó, hoặc cao hơn, thì bên phía tiểu bang có quyền yêu cầu và xin liên bang trợ giúp cho cái vấn đề số tiền để mà khắc phục lại cái thiên tai đó. Và ở đây đó, những tiểu bang như California như Trọng Nghĩa vừa nhắc, rồi New York, rồi Chicago, vân vân, những cái tiểu bang được điều hành bởi đảng Dân Chủ, họ khiếu nại rằng tiểu bang tôi đủ cái điều kiện tổn thất để xin liên bang trợ cấp, tại sao không cho. trong khi những cái tiểu bang khác thì dễ dàng được cho, mà lại là những cái tiểu bang được điều hành bởi đảng Cộng Hòa. Thì thưa anh dân, qua những cái khiếu nại như thế này thì cái nhìn của anh như thế nào về cái chuyện này, nó có hợp lý hay không? Bởi vì họ không đủ điều kiện cho nên mới không được cung cấp chứ. Chứ nếu mà họ đã đủ rồi thì bên phía FIMA cũng sẽ giúp đỡ thôi. Nhưng mà họ vẫn lên tiếng. Như vậy thì cái vấn đề này nó như thế nào, và nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái chuyện mà người ta nói rằng bên phía hành pháp của ông Trump có thể không công bình trong vấn đề cứu trợ này, thưa anh dân?
2: Kết tội một cơ sở liên bang phụ trách một sứ mạng vô cùng cao cả là cứu giúp nạn nhân thiên tai bão lụt là một việc làm đó. Nó xảy ra đáng tiếc. Nó xảy ra dưới thời của Tổng thống Joe Biden rất nhiều. Ông cũng đã từng làm như vậy. Đàn em của ông đã từng làm như vậy. Chọn phe, chọn phía và ưu tiên cho phe ta, cho phe mình. Chuyện đó rất kém may mắn là những đại họa như vậy nó xảy ra trong 4 năm của Tổng thống Joe Biden hơi nhiều. Kết án cơ quan FIMA dưới 2 năm làm việc của chính phủ 47 của Tổng thống Trump nữa, cũng làm cái trò chơi chính trị nó tương tự như vậy. Tại sao những tiểu bang dân chủ đó lại dễ gặp đại họa như vậy? Chẳng hạn như là miền Tây, California cháy rừng. Cháy rừng là chuyện mà người ta có thể đề phòng được nếu tiểu bang California đưa cái đó lên thành chính sách của tiểu bang. Nhưng mà cái chuyện đó không phải là ưu tiên một của chính phủ đảng Dân Chủ cầm quyền. Chúng tôi tin rằng sự chậm trễ thì có thể có. Chứ còn sự bất công đó, nói rằng California không cho. Thời Tổng thống Trump ông nhận trách nhiệm đó. Ông đã từng cho California mà California không hề phải xin gì cả. Thành thử ra đổ lỗi như vậy chúng tôi tin rằng nó là một chuyện được chính trị hóa một cách rẻ tiền. Chậm trễ thì khó. Tại vì ngân khoản của FIFA cũng trồi sụt. Nhân viên của FIFA đó cũng chào đảo. Và nhiều khi FIFA phải đảm nhận quá nhiều công việc cùng một lúc. Còn chúng tôi tin rằng chậm trễ thì có. Chứ còn kỳ thị, đảng tính, đảng phái đó. Không một chính phủ liên bang nào nhân danh hiến định lại có thể ngớ ngẩn để làm chuyện đó được. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Nó có một cái... những cái vấn đề mà khi mà người ta đã không thích rồi đó thì bất cứ một cái cử động nào đó người ta cũng có thể người ta sẽ lên tiếng, người ta phản đối, rồi người ta sẽ có những cái hành động chống đối, xúi dục biểu tình vân vân. Đây đó là cái chuyện mà nó đã xảy ra trong cái thời gian vừa qua với cái sự chống đối của một số tổ chức, hay là đặc biệt là bên phía Đảng Dân Chủ đối với bên phía hành pháp của ông Trump. Vâng, chúng ta trước khi chấm dứt tiết mục này thì chúng ta quay trở lại với một cái đất nước từ lâu bị lãng quên, mặc dù lâu lâu thì cũng lên tiếng. Cái trường hợp ở Ukraine thì chúng ta đã biết rồi, nó vẫn còn ở trong cái tình trạng căng thẳng giữa đôi bên, và chiến sự có thể nó sẽ bùng phát lên tiếp tục, đặc biệt là với cái sự có mặt của ông Trump ở trong cái hội nghị NATO đó, nó sẽ làm cho Putin ngại ngần hơn. Hy vọng rằng cái thỏa thuận ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ trước đây đó, sẽ được đem ra và cái đề nghị của ông Trump sẽ được bàn thảo lại để sớm giải quyết cái vấn đề Ukraine. Đất nước mà chúng tôi muốn nhắc ở đây là Bắc Hàn. Ở đây chúng ta thấy Hoa Kỳ khá khắt khe đối với Iran trong vấn đề nguyên tử, trong khi đã bắt hàng tha hồ mở rộng cái sức mạnh hạt nhân, hiện đại hóa quân đội và tuyên bố sẽ trở thành quốc gia hạt nhân. Cái hạnh kiểm của Bắc Hàn không cho phép họ trở thành một quốc gia như vậy. Nhưng mà dường như Hoa Kỳ đang quá bận rộn với cái chiến cuộc ở tại Iran. Cho nên đây là cái khoảng thời gian mà Bắc Hàn tha hồ mà múa gậy vườn quan. Anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng trong thời gian sắp tới, ông Trump sẽ phải lên tiếng về cái trường hợp mà Bắc Hàn phát triển vũ khí nguyên tử hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Như cái phần mà trình bày của anh Nam Phong nói rằng Bắc Triều Tiên đang gọi là tiếp tục mở rộng cái sức mạnh hạt nhân và hiện đại hóa quân sự, đồng thời tăng cường vai trò cơ quan tình báo của quân sự. Thì đây là cái tin tức mà cũng mới vừa điều ra để chúng ta thấy là Bắc Hàn rất là có là thân thiện với Nga, nhưng mà không đi ra kết quả là bằng cũng bỏ người bỏ của để mà giúp cho nước Nga trong cuộc chiến ở tại Ukraine. Rồi bây giờ trong cái vấn đề mà gọi là điều hành cho đất nước mà của Bắc Hàn này đó, là muốn chứng tỏ là cái khả năng về quân sự của họ mà quên đi những cái vấn đề khác, cho thấy là cái sự lãnh đạo và độc tài của ông Kim Jong-un. Ông nói rằng ông sẽ phát triển về cái vấn đề gọi là cái khả năng về vấn đề gọi là nguyên tử, tức là năng lượng về hạt nhân mà có thể được. Thì Bắc Hàn luôn có cái cơ hội này để chứng tỏ lại cái sức mạnh về quân sự của mình và tìm cách làm sao mà về hạ tầng cơ sở của Bắc Hàn. Bên cạnh đó thì Bắc Hàn cũng mở rộng đáng kể về những cái trách nhiệm về vấn đề quan sát cũng như là tình báo xung quanh khu vực mà liên quan cho đến Nam Hàn. Thì cái vấn đề này đó không, người ta không có lạ gì đâu. Và tôi nghĩ rằng không phải là bận rộn mà chính phủ Hoa Kỳ quên đi về những cái thảm họa mà nó căng thẳng âm ỉ và cái hành động của ông gọi là lãnh đạo của Bắc Hàn này muốn chứng tỏ cái khả năng quân sự của mình và quên đi những cái vấn đề, cái khó khăn trong nội bộ và cái sự dân chúng vân vân. Và điều kiện này cũng làm cho áp lực cho Nam Hàn luôn, rồi Nhật Bản ở trong khu vực này luôn, và để chứng tỏ rằng không cho thế giới quên mình. Và Bắc Hàn tìm cách bằng cách này cách khác để mà phát triển về cái sự của lãnh đạo độc tài của nhà cách Kim Jong Un. Yeah. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ không có lơ là đâu nên là không. Nhưng mà cái chuyện này không phải là cái ưu tiên trong giai đoạn này, thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin ý kiến anh Dân về cái việc mà Hoa Kỳ vẫn chưa có nhắc nhở Bắc Hàn về cái chuyện mà phát triển vũ khí hạt nhân, trong khi hạnh kiểm của Bắc Hàn vẫn là một cái điều mà Hoa Kỳ chưa có hài lòng trong cái chuyện này. Vâng, xin mời anh Dân.
2: Đánh trống một khu mỏ để chứng tỏ rằng Bắc Triều Tiên có khả năng đi đến và phải được chấp nhận như là một quốc gia hạt nhân đó, là trò mà ba thế hệ họ Kim họ đã từng làm rồi, chẳng có đi đến đâu cả. Không có dạy gì ông Trump nữa, ông lại giúp cho họ đạt được cái điều họ mong muốn. Cái đó là vấn đề hạt nhân. Vấn đề tình báo đó, sau khi chấm dứt chặt dây đốt cầu với Nam Hàn đó, Bắc Triều Tiên nâng cao giá trị tình báo nhân dân để ngăn ngừa những ảnh hưởng ở phía Nam, là chuyện để mà tập trung quần chúng lại, hỗn hợp làm việc, chứng tỏ rằng đảng lao động ở Bắc Triều Tiên vẫn làm việc. Cái khuynh hướng của Kim Jong Un là bảo vệ sức mạnh của nhóm. Nó làm cho những người ở trong cùng nhóm cũng khó chịu. Những người ở cùng nhóm ở đây đó, là Nga, đứng nhất. Nga là một liên minh, là một đồng minh phải nói rằng thân thiện với Bắc Triều Tiên kinh khủng luôn. Trung Cộng thì chưa bao giờ tuyên bố, tại vì Trung Cộng là một đại cường, đối với Bắc Triều Tiên là một tiểu quốc. Nếu mà tuyên bố sớm quá như vậy nó không có lợi. Thì rằng thì bây giờ không có giờ, không có thì giờ để mà nói về vấn đề này. Thành thử ra cái quan niệm của Kim Jong Un về một sức mạnh nhóm đó, tức là block power đó, ông Trump ông ghét lắm. Thành thử ra ông Trump ông muốn vẫn giữ một cái thái độ chín chắn về việc này sau 3 lần gãy đổ. Hai người gặp nhau 3 lần không đi đến đâu cả. Nhưng ông Trump không lên tiếng không có nghĩa là ông không theo dõi việc làm và hành kiểm của Bắc Triều Tiên. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân về trường hợp của Bắc Hàn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiếp

0: hả? Mình vẫn thấy dần dần năm không. Xin chúc quý vị được dịp cuối tuần rất là an bình để mà chúng ta xem trận thể thao quốc tế, để bước đi những cái căng thẳng khác. Nếu mà chúng ta mê thể thao, nhưng mà mọi chuyện và chúng ta mong muốn thì có những cái sự an bình cho mình trước, thứ hai là cho tất cả sự an toàn cho mọi người. Thượng Nghĩa xin hẹn giữa anh và thế dân anh Nam Phong dùng với thính giả của chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Thượng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chúc hai đồng nghiệp của quý quyến, quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Xin gặp quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ 23 từ Santa Clara. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân, xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị thính giả, gia đình sẽ có những ngày cuối tuần an bình và hạnh phúc.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Lịch sử phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về một vị danh nhân của dân tộc, ông Bùi Hữu Nghĩa. Bùi Hữu Nghĩa sinh năm 1807, mất năm 1872. Tên cũ là Bùi Quang Nghĩa, hiệu là Nghi Chi, là quan nhà Nguyễn và là một nhà thơ của văn học Việt Nam.
1: Bùi Hữu Nghĩa sinh tại làng Long Tuyền, phủ Vĩnh Định, trấn Vĩnh Thanh, nay thuộc thành phố Cần Thơ. Cha ông tên là Bùi Hữu Vị, làm nghề thuyền chài. Vì nhà quá nghèo cho nên mặc dù Bùi Hữu Nghĩa thông minh, chăm chỉ, ông chỉ theo học chữ Hán được có mấy năm. Sau nhờ một nhà giàu cùng xóm họ Ngô tìm đến tài, giúp cho ông lên Biên Hòa theo học với thầy Đỗ Hoành. Vào năm 1835, ông đậu thủ khoa trong kỳ thi hương ở Gia Định, vì thế ông thường được gọi là Thủ Khoa Nghĩa.
0: Sau khi đỗ kỳ thi hương, Bùi Hữu Nghĩa ra Huế dự thi hội nhưng bị trượt. Tuy vậy ông vẫn được triều đình cho tập sự ở Bộ Lễ, rồi bổ làm tri phủ Phước Long ở Biên Hòa. Nhưng với bản tính liêm chính, Bùi Hữu Nghĩa không được quan trên ưa, nên ông bị giáng làm tri huyện Trà Vang, tức là Trà Vinh, thuộc tỉnh Vĩnh Long, dưới quyền của Tổng đốc Trương Văn Uyển và Bố Chánh Truyện.
1: Ở nơi mới, Bùi Hữu Nghĩa cũng không được quan nhanh ưa, vì có lần ông cho đánh đòn em vợ của Bố Chánh Truyện bởi thói sắc láo. Nhưng Bùi Hữu Nghĩa bị họ gắp tội chết, lại là lần ông binh vực cho người dân Khmer được tiếp tục khai thác nguồn lợi thủy sản ở kênh Láng Thé là nơi ông đang cai quản. Nguyên Trà Vang là một địa bàn cộng sự của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, những đông nhất là tộc người Khmer.
0: Trước kia vào năm 1783, khi chúa Nguyễn Phúc Ánh bị quân Tây Sơn đánh đuổi, phải về đây trú ẩn. Không những chúa được người Khmer chia sẻ lương thực mà còn tình nguyện theo phò giúp. Do vậy, khi lên ngôi, vua Gia Long, tức Nguyễn Phúc Ánh, đã xuống chiếu miễn thuế vĩnh viễn cho tất cả người Khmer đến khai thác nguồn lợi thủy sản ở rạch Láng Thé, huyện Trà Vang.
1: Thấy nguồn lợi lớn, một số địa chủ người Hoa đem tiền lo lót Tổng đốc Uyển và Bố Chánh Truyện để giành quyền khai thác cá tôm ở rạch Láng Thé. Bị bức ép, vào tháng 10 năm Mậu Thân 1848, một số người Khmer do ông Nisroch, trưởng sóc, cầm đầu, kéo đến gặp kia huyện Bùi Hữu Nghĩa để khiếu kiện. Biết được hành động tham quan của quan trên và hành động ủy quyền của nhóm người Hoa, ông phán xử như sau: việc tha thuế thủy lợi là ân huệ của vua Thế Tổ ban cho dân thổ. Nay, ai nhỏ hơn vua Thế Tổ mà dám đứng bán rạch ấy, thì có chém đầu nó cũng không sao.
0: Nghe vậy, những người dân Khmer kéo nhau đến nhà những người Hoa tranh cãi, dẫn đến xô xát, làm phía người Hoa bị chết 8 người. Nhân cơ hội này, Tổng đốc Uyển và Bố Chánh Truyện cho bắt những người Khmer gây án, đồng thời bắt luôn Bùi Hữu Nghĩa tạm giam ở Vĩnh Long, rồi giải về Gia Định. Đệ sớ lên triều đình tố cáo ông đã khích động dân Khmer làm loạn và làm phép giết người. Nhận được tin dữ, vợ ông là Nguyễn Thị Tồn đã quá gian ghe bầu vượt sóng gió ra Huế.
1: Bây giờ Phan Thanh Giảng đã làm thượng thư bộ lại. Bà Nguyễn Thị Tồn tìm đến tư dinh của ông Phan trình bày hết mọi việc, rồi nghe theo lời khuyên, bà đến Tam Pháp Ti giống trống, kích cổ đăng văn, có nghĩa là giống trống đội đơn để kêu oan cho chồng.
0: Sau sự kiện chấn động này, Bùi Hữu Nghĩa được vua Tự Đức tha tội chết, song phải chịu quân tiền hiệu lực, tức là bị đày làm lính ở đồn Vĩnh Thông thuộc Châu Đốc, đoái công chuộc tội.

0: Khi thực dân Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, Bùi Hữu Nghĩa xin từ chức về quê dạy học. Nhà ông là nơi các sĩ phu yêu nước gặp gỡ, bàn bạc việc chống Pháp cứu nước. Ông lâm bệnh và mất ngày 21 tháng Giêng năm Nhâm Thân, tức là năm 1872.
1: Bùi Hữu Nghĩa nổi tiếng là thơ hay. Có câu, Đồng Nai có bốn rồng vàng, Lộc, Họa, Lễ, Phú, Sang, Đàn, Nghĩa, Thi.
0: Mặc dù từ quan, Bùi Hữu Nghĩa vẫn thầm kín tham gia phong trào văn thân, cùng một chủ trương như Phan Văn Trị. Ông họa thơ lên tiếng kết án đường lối thỏa hiệp với Pháp của Tôn Thọ Tường.
1: Và nhìn chung, cảm hứng nổi bật trong thơ Bùi Hữu Nghĩa là nỗi niềm chua xót và tấm lòng vàng đá đối với đất nước, sự khao khát được trở lại một thuở thăng bình theo lý tưởng Do Giáo. Ông thường vịnh Phật để tỏ thái độ khinh thị bọn người có địa vị trong xã hội đương thời, bất tài và hãnh tiến. Vịnh các nhân vật lịch sử để bộc bạch tâm sự bất đắc chí, xin không gặp thời.
0: Bên cạnh đó, văn thơ ông dành cho vợ, cho con cũng rất chân thật, cảm động. Đặc biệt, vở tuồng Ba Hồi, Kim Thạch Kỳ Duyên được coi là một trong số những vở tuồng cổ nhất của nước Việt, là vở tuồng đầu tiên được dịch ra tiếng Pháp và đã từng lưu diễn khắp nơi. Kim Thạch Kỳ Duyên diễn tả cuộc tình duyên đầy sóng gió giữa chàng Kim Ngọc và nàng Thạch Võ Hà, ca ngợi tình yêu chung thủy, khinh ghét kẻ tham vàng bỏ ngải, chiến thắng độc ác, vượt ra ngoài chủ đề tôn quân.
1: Cùng với các vở của Đào Tấn, Nguyễn Hiển Dĩnh, vở Kim Thạch Kỳ Duyên của Bùi Hữu Nghĩa đánh dấu sự chuyển biến của tuồng Việt Nam vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

0: bà Nguyễn Thị Tồn, vợ của thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, người thôn Mỹ Khánh, tổng chánh Mỹ Thượng, huyện Phước Chính, phủ Phước Long, tỉnh Biên Hòa, là con gái đầu lòng của ông Nguyễn Văn Lý, hộ trưởng của thôn Mỹ Khánh.
1: Không rõ là bà Thành vợ chồng với thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa vào lúc nào, nhưng chắc phải là sau năm 1836, khi ông Bùi Hữu Nghĩa ra Huế thi hội bị trượt, được triều đình cho tập sự ở Bộ Lễ, rồi bổ làm tri phủ Phước Long thuộc Biên Hòa.
0: Sau khi ra Huế đánh trống kêu oan cho chồng, bà được Thái hậu Từ Dụ là mẹ của vua Tự Đức ban cho tấm biển chạm bốn chữ vàng, tiết phụ khả gia.
1: Tuy cứ được chồng, bà Nguyễn Thị Tồn trở về đến quê nhà ở Biên Hòa thì lâm bệnh mất và được an táng ở đó. Sau khi vợ mất, và lúc đó ông Bùi Hữu Nghĩa hãy còn làm lính ở Vĩnh Thông, ông có làm lễ đính ước với Lưu Thị Chỉ là con của ông xã trưởng Lưu Văn Dự, người ở tại nơi đấy. Nhưng không dè khi ông được lệnh sang Sim vào năm 1857, thì bên đàn gái vội bội ước đem hôn thê của ông gả cho Đề Đinh. Thế người chị tên là Lưu Thị Ý hay là Lưu Thị Hoán cho ông. Vì lẽ đó, Bùi Hữu Nghĩa soạn tuồng Kim Thạch Kỳ Duyên nhằm khéo chỉ trích lòng dạ mau thay đổi của những con người này.
0: Lúc bà Nguyễn Thị Tồn mất, Bùi Hữu Nghĩa đang ở biên trấn xa xôi, nên khi ông đến Biên Hòa thì việc an táng đã xong. Ông đành làm bài văn tế muộn, một cặp câu đối, một hán, một nôm để tỏ lòng thương tiếc.
1: Cặp câu đối chữ hán như sau: ngã bần, khanh năng trợ; ngã oan, khanh năng minh; kiều giả giai xưng khanh thị phụ; khanh bệnh, ngã bất dược; khanh tử, ngã bất tán; giang sơn ưng tiếu, ngã phi phu.
0: Ta nghèo mình hay giúp đỡ, ta tội mình biết kêu oan, trong triều ngoài quận đều khen mình mới thật là vợ. Mình bệnh ta không thuốc thang, mình chết ta không chôn cất, non sông cười ta chẳng xứng gọi là chồng.
1: Và cặp đối chữ nôm: đất chẳng phải chồng, bao đỡ thịt xương gửi đó; trời mà mất vợ, thử xem gan ruột mừng răng.
0: Và trích trong văn tế khóc vợ: phụng lìa đôi chích mát, đừng nói sửa sang giềng mối, khi túng thiếu manh quần tấm áo, biết lấy ai mà cậy nhờ; gà mất mẹ chích chiêu, đừng nói nhắc biểu học hành, khi lạc thèm miếng bánh đồng hàng, biết theo ai mà thỏ thẻ.
1: Ngưỡng mộ công đức của Bùi Hữu Nghĩa, dân trung vùng đã lập thần chủ, bày vị tôn thờ vợ chồng ông ở đình thần Bình Thủy và chùa Nam Nhã. Hàng năm, cứ vào ngày 21 tháng Giêng, đều tổ chức lễ dỗ cho ông. Khi xưa, vào năm 1872, mộ của Bùi Hữu Nghĩa được xây bằng đá ông. Toàn bộ khu vực mộ rộng 530m², có hàng rào bao bọc. Cách ngôi mộ chính về phía sau khoảng 1m là ngôi đền thờ. Vào năm 1974 và mấy năm gần đây, nhờ mở rộng đường xá cho nên đường dẫn đến khu mộ của ông không còn là con hẻm nhỏ hẹp nữa. Và nhà cửa của dân vây quanh cũng đã được sắp xếp lại cho nên khu mộ trông đã khang trang thoáng đãng rất nhiều.
0: Nơi đặt phần mộ của Bùi Hữu Nghĩa bây giờ, khi xưa là vườn Vĩnh Lộc của đốc phủ Dương Tấn Hỷ, và tấm bia mộ ông có khắc mấy chữ sau đây: Đại Nam Hiển Khảo, Giải Nguyên Bùi Phủ Quân Chi Mộ.
1: Nam Bùi Hữu Tú, Kỉnh Lập. Và tại chùa Nam Nhã, nơi từng lưu dấu chân của Phan Bội Châu và Cường Đệ, đình Bình Thủy, tất cả đều ở phường Bình Thủy, Cần Thơ, đều có ba bài vị thờ ông và hai người vợ của ông.

0: Và sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài văn tế Nghĩa sĩ Cần Duộc của Nguyễn Đình Chiểu.
1: Hỡi ơi, xuống giặc đất sền, lòng dân trời tỏ. 10 năm công vỡ ruộng, xưa ắt còn danh nổi như phao. Một trận nghĩa đánh tay, thân tuy mất tiếng vang như mỏ.
0: Nhớ linh xưa, côi cút làm ăn, riêng lo nghèo khổ. Chưa quen cung ngựa đưa tới trường nhung, chỉ biết ruộng trâu ở theo làng hộ. Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn làm quen. Tập khiêm, tập mát, tập giáo, tập cờ, mắt chưa từng ngó.
1: Tiếng phong hạt phập phồng hơn 10 tháng, trong tinh quang như nắng hạn trong mưa. Mùi tinh chiên vẫy phá đã 3 năm, ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ. Đêm thấy bồng bông che trắng lớp, những muốn ăn gan. Ngày xem ống khói chạy đen xì, toan ra cắn cổ.
0: Một mối xa thư đồ sộ, há để ai chém rắn đuổi hươu. Hai vần nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê bán chó. Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình. Chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ.
1: Khá thương thay, vốn chẳng phải quân cơ quân vệ, theo dòng ở lính diễn binh. Chẳng qua là dân ấp dân làng, mến nghĩa làm quân chiêu mộ. 18 ban võ nghệ, nào đợi tập rèn. 90 trận binh thư, không chờ bày bố. Ngoài cực có một banh áo vải, nào đợi mang bao tấu bao ngòi. Trong tay dùng một ngọn tầm phong, chi nài sẫm giao tu nón gỗ.
0: Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia. Gươm đeo dùng một ngọn dao phay, cũng chém đặng đầu quan hai nọ. Chi nhọc quan quảng giống trống kỳ trống dục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không. Mặc kệ thằng Tây bắn đạn nhỏ đạn to, xô cửa xông vào liều mình như chẳng có.
1: Kẻ đâm ngang, người chém dọc, làm cho mã tà mã ái hùng kinh. Bọn hè trước, lũ ó sau, rối kệ tàu thiết tàu đồng súng nổ. Những lâm lồng nghĩa sao dùng, đâu biết sắc phàm vội bỏ. Một chắc xa trường rằng chữ hạnh, nào hay da ngựa bọc thay. 100 năm âm phủ ấy chữ quy, xá đợi gươm hùng treo mộ. Đoái sông Cần Duộc, cỏ cây mấy dặm sầu văng. Chẳng phải án cướp án gian đầy tới, mà vi binh đánh giặc cho cam tâm. Vốn không giữ thành giữ lũy bỏ đi, mà hiệu lực theo quân cho đáng số.
0: Nhưng nghĩ rằng tất đất ngọn rau ơn Chúa, tài bồi cho nước nhà ta. Bát cơm manh áo ở đời, mắc mớ chi ông cha nó. Vì ai khiến quan quân khó nhọc, ăn tuyết nằm sương? Vì ai xui hào lũy tan hoang, siêu mưa ngã gió? Sống làm chi theo quân tả đạo, quẳng vùa xương, xô bằng độc, nghĩ lại thêm buồn. Sống làm chi ở lính mã tà, chia rượu ngọt, gặm bánh mì, nghe càng thêm hổ. Thà thác mà đặng câu dịch khái, về sau tổ phụ cũng vinh. Hơn còn mà chịu chữ đầu Tây, ở với mang di rất khổ.
1: Ôi thôi thôi, chùa lão ngộ năm canh ưng đóng lạnh, tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm. Đồn Tế Dương một khắc đặng rửa hờn, tuổi phận bạc trôi theo dòng nước đổ. Đau đớn mấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong lều. Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, con bỗng sẽ vật vờ trước ngõ.
0: Ôi một trận khói tan, nghìn năm tiếc rỡ. Binh tướng nó hầy đóng sông bến nghé, còn làm cho bốn phía mây đen. Ông cha ta còn ở đất Đồng Nai, ai cứu đặng một phường con đỏ.
1: Thác mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn 6 tỉnh cũng đều khen. Thác mà ưng đền miếu để thờ, chẳng hay trải muôn đời ai cũng mộ. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc. Linh hồn theo giúp cơ binh muôn kiếp nguyện được trả thù kia. Sống thờ vua, thác cũng thờ vua. Lời dụ dạy đã rành rành, một chữ ấm đủ đền công đó.
0: Nước mắt anh hùng lão chẳng ráo, thương vì hai chữ thương dân. Cây nha nghĩa khí thắp nên thơm, cám bởi một câu vương thổ. Hỡi ơi, có linh xin hưởng.

Vừa rồi đáp lời yêu cầu của một số thính giả, chúng tôi đã gửi đến quý vị bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc của cụ Đồ Chiểu, tức Nguyễn Đình Chiểu. Đến đây, chương trình lịch sử phong tục Việt Nam xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến với chương trình này. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào mỗi sáng thứ sáu với chương trình lịch sử phong tục Việt Nam.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

gian xưa quen gót lầy. Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay.

0: Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Rồi Mai Tôi Đưa Em, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Gia qua tiếng hát của ca nhạc sĩ Thanh Vũ là anh Nam Phong này. Xin kính chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Và Quyên Thi chào anh, Quyên Thi mời anh chào thính giả của mình đi.
1: Vâng, xin trước hết xin được gửi lời kính chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Gửi lời chào đến Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, quay qua quay lại chúng ta đã đến thứ sáu cuối tuần rồi, nhanh quá. Và chúng ta lại có cái dịp tái ngộ để hát những cái bài hát mà chúng ta yêu thích. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ ngay lập tức chúng tôi mở đường dây để mời quý vị gọi vào 408-766-6409 và 408-766-6410.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý khán giả đài tiếng nói tôi.
0: Dạ, con chào cô Maria, tiếng hát ngọt ngào từ Canada.
1: Dạ, chào cô.
2: Hôm nay trong chương trình Sóng Nhạc cuối tuần, cô xin đóng góp với nhạc phẩm Tình Mùa Hoa Đào với sáng tác của Hoàng Thi Thơ.
0: Tình Mùa Hoa Đào.
1: Dạ, rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

cánh hoa rớt ngoài trời, buồn duyên lỡ làng, đặt tên hoa đào nàng gọi cánh hoa bè bàng. Và bài hát này trước là cô tặng cho Nam Phong Phùng Thi, kế đó là cô tặng cho chị miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Táo, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lại, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, thi sĩ Bụi Truyền, anh chị Quang Minh, cùng tất cả quý khán giả trên đài.

0: Dạ cảm ơn cô hát hay quá cô ơi, bài hát.
1: Vâng, cảm ơn Xuân Thi, cảm ơn tiếng đàn của Nam Phong, cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc một cuối tuần tất cả được nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, bình an và hạnh phúc nha.
0: Dạ, cảm ơn cô và cũng kính chúc cô chú sức khỏe, vui và hạnh phúc bên nhau mãi nha.
1: Cảm ơn Xuân Thi.
2: Dạ, kính chào cô. Dạ,
0: dạ cảm chào cô nha.
1: Dạ, ba.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị có thể gọi vào để gửi tặng những nhạc phẩm mà quý vị thích, để tặng cho những người mà quý vị thương yêu, tặng cho gia đình, tặng cho bạn bè, vân vân. Vâng, thưa quý vị, ngoài ra quý vị ở xa như ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Canada, vân vân, nếu quý vị muốn tham dự tiết mục này, quý vị có thể gọi điện thoại cho Phương Thi. Vâng, thưa quý vị, để sử dụng những cái ứng dụng như là Viber, Zalo, vân vân, thì quý vị có thể gọi vào. Và số điện thoại của Phương Thi. Cô làm gì cô? Cô lặng, cô lặng yên vậy cô?
0: Phương Thi có thính giả ở đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Rồi, thính giả đây.
0: Dạ.
3: Quán chào Phương Thi.
0: Chào chị Cẩm Lai.
3: Chào anh Nam Phong.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Xin chào khán giả mọi nơi.
2: Dạ.
3: Hai vị có khỏe không?
0: Dạ, thì khỏe, cảm ơn chị. Chị khỏe không?
3: Rồi, chị khỏe, cảm ơn Phương Thi.
0: Giọng nói dễ thương quá.
2: Dạ, hôm nay chị sẽ gửi tặng quý vị khán thính giả bài gì thưa chị?
3: Chị hôm nay Cẩm Lai sẽ góp vui với chương trình nhạc phẩm Chiều cuối tuần, một sáng tác của Trúc Phương.
2: Dạ, rồi, chị hát câu đầu đi, để Nam Phong lấy tông cho. Dạ,
3: dạ đi chứ.
2: Hay là chị biết chị hát tông gì không?
3: Bây giờ hát câu đầu nha.
2: Dạ, hát câu đầu nên không lấy tông chưa. Dạ.
3: Anh ơi, tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò. Được không? Được.
2: Dạ, được rồi. Cái này chị hát tông mi thứ. Dạ. Rồi, bây giờ mình hát chị ha.
3: Ok.

con không xưa con. Biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này. Khi vào đời

0: Hay quá, cảm ơn chị Cẩm Lai.
1: Rồi bản nhạc này cũng đặc biệt tặng cho Nam Phong, Phương Phi, Mai Hồng, cô Sáu, cô Thu Vân, anh chị Diệu Kim và cô Bắc Kỳ và hết những người bạn ta gần nghe, anh chị Úc Canada nữa và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Không quên chúc Phương Phi cùng quý khán thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào. Xin chào, cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều.
2: Dạ,
0: dạ cảm ơn chị.
2: Xin chào chị.
0: Dạ, chúc chị nhiều sức khỏe nha.
1: Dạ, rồi, xin
0: rồi,
1: chào.
0: Em chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi vẫn đang được mở ra. Nếu quý vị nào ở Hoa Kỳ, quý vị có thể gọi số điện thoại của đài để nghe cái tiếng đàn nó rõ hơn. Nếu quý vị gọi số điện thoại của Phương Thi thì cái tiếng đàn nó sẽ hơi nhỏ bởi vì nó qua cái điện thoại cell phone, thưa quý vị. Vâng, một lần nữa, hai số điện thoại là 408-766-6409 và số điện thoại thứ nhì là 408-766-6410. Vâng, hai số điện thoại vẫn đang được mở ra để mời quý vị gọi vào. Và thưa quý vị gọi bây giờ thì sẽ dễ hơn, là một lát nữa để đến cuối chương trình thì nó sẽ hơi khó gọi hơn một chút. Bây giờ thì cái thời gian nó đang trống, quý vị có thể gọi vào tham dự và hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị thích, tặng cho người thân, cho gia đình, cho bạn bè, vân vân. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị có thể gọi vào tham dự tiết mục sống nhạc vào cuối tuần ngày hôm nay.
0: Dạ, bây giờ thì có thính giả rồi đây. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, chào Nam Phong và chào Phương Thi.
2: Dạ,
0: chào chú Thái Sơn.
2: Dạ, chào anh Sơn, anh khỏe không? Dạ.
3: Khỏe. Rồi, bữa nay cho chú hát lại chiếc tạc cuối cùng của đoàn chuẩn Từ Linh. Nam Phong vào danh Tông Rê Thứ, New Boston nha.

nhưng tiếng ca này còn lắng trong tôi. Tôi ngước lên trời gọi mây hạnh phúc, mây vẫn âm thầm lãng đang mây trôi. Hà Nội chiều nay trời lên mây trắng, chiếc lá cuối cùng rơi xuống chân em, như nhắc mối tình chót lơ không tên. Anh biết nói gì, hỡi em yêu dấu, anh khóc cho tình mãi mãi không quên. Hà Nội chiều nay còn như in bóng, dấu vết lâu đài trên các anh xây. Bóng dáng em về thấp thoáng đâu đây, chiếc lá cuối cùng.

sao đôi tâm hồn đã quá xa xôi. Trên những con đường thoảng hương hoa xưa, em đã nói gì?

chiếc lá cuối cùng rơi xuống chân em, như nhắc mối tình trót lơ không tên. Anh biết nói gì, hỡi em yêu dấu, anh khóc cho tình mãi mãi không quên. Hà Nội chiều nay còn như in bóng dấu vết lâu đài trên các anh xây. Bóng dáng em về thấp thoáng đâu đây, chiếc lá cuối cùng là của em đó, em hãy giữ gìn.

0: Nhớ thương ơi, nhớ thương đây. Cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn. Phần bản này tặng Tiết Hạnh nha. Bản cảm lại của Bắc Kỳ cùng chị đến giữa Úc, Canada của Việt Nam Tuấn Nga. Rồi cảm ơn
0: hát
1: hai người nha.
0: Cảm cái tông này là đúng đúng cái tông của chị phải không?
1: Không biết nữa. Nhạc sĩ kia hỏi nhạc sĩ kìa.
2: Dạ, thì nãy
0: chị hát thì thấy vừa đúng không? Cho nên hát mấy con mới
2: thì nãy chị nói là rê thì Nam Phong đánh tông rê thì nhưng mà chị nhớ là cái này rê thứ chứ không phải trưởng nha chị, rê thứ.
0: Dạ, em dạ. Thấy cái này giọng
1: thì hồi nãy mấy Hồng nói rê thứ mà.
2: Dạ không.
1: Hồi nãy hát ở trên mấy cái tụ điểm mấy chỗ Nam Phong qua đó thì anh nhạc sĩ anh nói rê trưởng điện rồi cái bossa nova.
2: Dạ, nhưng mà cái này là rê thứ chứ không phải rê trưởng chị. Dạ.
1: Trời ơi, ai biết ấm đàn, đàn rê trưởng.
2: Dạ.
1: Là chị nói theo như vậy mà thôi.
2: Dạ, rồi, ok.
0: Em thấy cái tông này vừa đó. Tông này vừa
1: không cho. Nếu không đúng thì cho qua đi nha.
0: Không, tông này vừa với chị.
2: Nhắc chị để mai mốt đó, chị nhớ chị nói cho mấy ông ban nhạc đó là đánh cho đúng. Chứ nhiều khi chị nói rê trưởng, ổng đánh trưởng chị hát không có được đâu. Dạ.
1: Thứ hả?
0: Dạ,
2: rê thứ. Dạ, rê thứ chị.
0: Em thấy cái tông này vừa với giọng chị đó.
2: Rồi,
0: chị
2: ok.
0: Cái tông này đi.
2: Dạ, cảm ơn chị nha.
0: Dạ, rồi. Em
2: dạ,
0: chị nha.
2: Chúc chị cuối tuần vui. Dạ, dạ, kính chào chị.
1: Chúc hai người vui luôn.

0: Cháu sức khỏe chị.
1: Vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi tiết mục Sóng Nhạc ngày hôm nay. Thời gian đã hết cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều và mong rằng là quý vị đã có những cái giờ phút thật là vui ngày hôm nay. Và xin chúc quý vị những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình, bên cạnh người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi, chúc Phương Thi cuối tuần vui và nhận lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi chào tạm biệt anh và cũng chúc anh cuối tuần vui khỏe. Và Phương Thi xin kính gửi lời chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã gửi những bài hát thật là hay vào chương trình, cũng như những quý vị ở trên livestream, cô Moon Lai Hoàng, chị Hạnh Nguyễn, anh Bình Võ. Dạ, anh Bình Võ từ Nam Hàn. Dạ, anh đi du lịch vui quá.
1: Bình Võ qua bên đó sửa sắc đẹp luôn. Nam Hàn, thường thường đi Nam Hàn là để sửa sắc đẹp.
0: Dạ, rồi. Và Phương Thi cũng kính chúc quý vị cuối tuần được vui, khỏe, bình an. Và cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để gửi tặng cho quý vị, cũng như chúng ta cùng cầu nguyện gửi tặng cho chị Hoài Hương. Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện sau những giờ phút chúng ta có những giờ phút vui bên nhau, thì xin dâng lời cầu nguyện cho những người kém may mắn hơn chúng ta, những người đang đau khổ, bệnh tật, hay là cũng cầu xin cho hòa bình của thế giới. Và bài thánh ca gửi đến quý vị đó là bài Tình Yêu Chúa Hỡi. Cầu xin Chúa luôn luôn ở cùng quý vị, ban ơn lành xuống cho quý vị. Bài thánh ca của nhạc sĩ Phùng Minh Mẫn, Phương Thi sẽ gửi đến quý vị để chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nha.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, hôm nay đã là thứ sáu cuối tuần rồi.
1: Dạ vâng.
0: Cô chuẩn bị chương trình gì cho cuối tuần này?
1: Dạ, chờ xem World Cup. Hôm rồi cái trận của Pháp với Maroc phải nói là quá hay luôn.
0: Vâng, thật sự ra thì đội Maroc đi được đến cái khoảng đường này
1: là cũng giỏi lắm,
0: cũng
1: rồi
0: là một cái kỳ công rồi. Đặc biệt là trong nguyên một cái hiệp đầu đó, họ giữ hòa với đội Pháp. Và sau đó thì khi mà bị đá vào một trái thì mất tinh thần, và sau đó là bị thua thêm một trái nữa. Thì quả thật nên hai cái trái banh mà nó vào lưới của đội Maroc nó rất là bất ngờ. Và thủ môn của Maroc tuy là một cái người thủ môn giỏi nhưng mà không thể nào mà chặn được hai cái trái banh đó. Cho nên quả thật thì đội Pháp có cái khả năng, có cái chiến thuật rất là mạnh trong cái lần này. Và nhiều người tiên đoán đội Pháp sẽ có cái hy vọng là vô địch World Cup năm nay. Và cái tiên đoán có thể đội Á Căn Đình sẽ đụng với đội Pháp nó cũng có thể xảy ra. Ngoại trừ khi lúc mà vào vòng bảng hai đội đó đụng nhau trước đó, thì lúc đó một trong hai đội sẽ phải chịu cái chuyện mà tranh hạng ba. Còn nếu mà hai đội ở hai cái cánh khác nhau thì người ta nghĩ rằng là có thể là hai đội sẽ có cái cơ hội đụng nhau trong cái kỳ chung kết. Đội Pháp thì thành phần trẻ trung hơn, đội Á Căn Đình thì lại có những cái người tương đối cũng hơi nặng tuổi rồi như là Messi, nhưng mà bù lại thì cái kỹ thuật của anh cũng còn rất là tốt. Cho nên khi mà đụng trận thì phải nói rằng 1-9, 1-10, có thể là cái 10 nó nghiêng về đội Pháp, nhưng mà cũng chưa hẳn là họ sẽ chắc chắn là có được cái giải ở trong tay. Thì dường như là cái ngày chung kết sẽ là cái ngày 19 thì phải. 19 thì hết cái tuần này đó, thì coi như là chỉ còn có 4 đội thôi.
1: Yeah.
0: Thì lúc đó chúng ta sẽ biết xem coi họ sắp xếp cái lịch trình như thế nào vào tuần sau để xem như thế nào. Ngày hôm nay thì dường như là đội Tây Ban Nha đụng với một cái đội nào đó. Hình như là Thụy Na Uy hay là Thụy Sĩ gì đó, Thụy Sĩ thì phải. Tại vì Thụy Điển hay Thụy Sĩ thì
1: Thụy Điển.
0: Thụy Điển. Thụy Điển. À, vâng. Bởi vì họ loại đội Mỹ ra cho nên kỳ này là họ đụng với Tây Ban Nha.
1: Tại vì trong tương lai đó thì cái World Cup nó cũng đã về tay của Pháp là hai lần rồi. Mặc dù đội của Maroc họ cũng có những cái chiến thuật rất là hay, họ rất là chặt khi những cái cầu thủ họ truyền banh cho nhau, nhưng mà nói về đẳng cấp á, thì anh chàng Pháp này phải nói là cũng là rất là đáng gờm. Và Mỹ Tâm cũng đã thắng cho cái trận của Pháp, không có bị thua khi Mỹ Tâm chọn Pháp. Thì năm 1998 và năm 2018 thì Pháp cũng đã thắng được hai cái giải túp cầu này trong của hai cái kỳ World Cup vừa qua.
0: Tôi nhớ cái lần, không biết lần nào, nhưng mà cái lần đó dường như đội Pháp cũng đoạt giải vô địch. Thì cái lần đó họ lại đá chung kết với cái đội Costa. Đây nó cũng là một cái đội vào cái thời gian đó cũng khá mạnh, nhưng mà không biết dạo sau này không có thấy nổi bật giống như những cái đội kia nữa. Vâng, thời gian nó sẽ thay đổi, biết đâu một ngày nào đó thì Việt Nam sẽ là một đội mạnh, đâu ai biết được. Nếu mà người ta biết quan tâm đầu tư và bồi dưỡng nhân tài,
1: dạ vâng,
0: thì cái chuyện đó nó vẫn có thể xảy ra. Bởi vì thường thường đó thì mình e ngại nói Việt Nam nhỏ con, nhưng mà các em, các cháu sau này là tương đối nó cũng lớn hơn các bậc cha mẹ. Cho nên là hy vọng nó đâu có cái gì mà gọi là viễn vông đâu, nó vẫn có thể xảy ra. Ăn thua đó là cái vấn đề huấn luyện và cái năng khiếu của cái người cầu thủ đó thôi. Có những cái người mà họ có cái năng khiếu về túc cầu thì họ đá rất là hay. Và chẳng hạn như đội Pháp đó, cái họ hay đó là bởi vì cái vấn đề phối hợp đồng đội, tức là những cái đường banh mà đồng đội đưa cho nhau đó, họ giống như là đã hiểu nhau hết rồi. Chạy chỗ nào, đưa banh chỗ nào, khi mà cái người đó dự định đá thì người kia đã biết là trái banh nó sẽ đá ở hướng nào. Cho nên cái chiến thuật mà phối hợp chặt chẽ của đội Pháp tương đối nó khá. Vâng, thưa quý vị, cuối tuần thứ sáu đã đến, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút cuối tuần thật là vui, thật là nhộn nhịp trong cái giải túc cầu. Rất tiếc là dường như ngày hôm nay đá một trận, thứ bảy đá hai trận, sau đó là nghỉ xả hơi rồi, chủ nhật đâu có đá phải không cô? Chủ nhật không có đá thì tuần sau mới tính sao họ sắp xếp lại. Cho nên từ bây giờ cho đến ngày thứ bảy thì sẽ còn 3 trận nữa để quý vị theo dõi nếu mà quý vị quan tâm. Khi mà một cái người bạn nghe tôi nói là dự đoán là đội Argentina và đội Pháp sẽ vào chung kết thì ông mới xúi tôi betting. Tôi nói hồi đó giờ tôi chưa bao giờ tôi cá độ, bây giờ có muốn cá độ cũng không biết cá ở đâu nữa.
1: Mình cá trong gia đình thôi, giống không. Như ăn chầu ăn vậy đó.
0: Cá độ cá ngoài mới ăn nhiều chứ còn cá trong gia đình
1: thôi. Thôi mình chừng chơi lớn, chơi trong gia đình thôi, là cũng như đãi bữa ăn hoặc là thua mấy ly chè vậy đó.
0: Tôi
1: vậy vui rồi.
0: Không biết cái hình thức cá độ nó như thế nào, bởi vì nó sẽ có nhiều cách. Ví dụ nó bắt đội này ăn đội kia mấy trái, rồi chấp nửa trái hay là cái gì đó ở cái vòng ngoài. Rồi vào vòng trong thì dự đoán đội nào sẽ ăn, hoặc là cái kết quả nó sẽ là bao nhiêu trái thủng lưới của bên này bên kia. Những cái betting đó nó tùy theo cái cách mà mình đánh cá thì nó sẽ cái giá mà mình trúng, cái giải mình trúng nó sẽ cao hơn. Thì tôi hồi đó giờ tôi không có chơi cái đó cho nên mình cũng không biết, bây giờ có muốn thử thì cũng không biết chỗ nào để thử. Hôm trước tôi có gặp cái anh security ở trong cái khu vực này của mình, anh người Mễ đó, anh xúi tôi bet phải không? Tôi nói là tao đâu có biết chơi, tao biết coi không à. Anh nói tao bet, tao bỏ ra 100, tao betting bây giờ tao được 1,400. Thì không biết là anh trúng betting kiểu nào, nhưng mà nghe anh khoe như vậy thì tôi nói ok, good luck in next time. Bây giờ biết là mình không biết chơi mà mình chỉ biết coi thôi. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mời quý vị lại tiếp tục nghe một trong những cái câu mà quý vị cũng đã từng nghe nhưng mà nhiều khi quý vị lại không biết cái tại sao người ta lại nói như vậy. Ví dụ như trong những cái dịp mà cưới hỏi hay là đám cưới, hoặc là chúc mừng những cái cặp mà tân hôn, thì quý vị sẽ hay thấy cái câu mà loan phụng hòa minh. Thì tại sao lại có cái câu như vậy? Nó có một cái điển tích ngày xưa ở bên Trung Hoa. Bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe, cô Mỹ Tâm sẽ đọc cho quý vị nghe cái điển tích này.
1: Mời. Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong. Và bây giờ xin mời quý khán giả chúng ta cùng tìm hiểu về điển tích của Loan Phượng Hòa Minh, còn được gọi là Loan Phượng Hòa Tiến. Những câu như là Phượng Hoàng Vu Phi, tức là Phượng Hoàng cùng bay, hoặc là Hòa Minh Thương Thương, tức là hòa giọng hát véo von, ngũ thế kỳ xương, tức là năm đời hương thịnh, đã trở thành những lời chúc hôn nhân tốt lành. Và chúng ta sẽ còn thấy được một cái họa phẩm hoặc là một cái bức thiêu vân vân, còn có tên gọi là Loan Phượng Hòa Minh, thể hiện qua đôi chim Loan và Phượng, hoặc chim Phượng và chim Hoàng, sống đôi, lượn quanh vần nguyệt giữa những tầng mây, có ý nghĩa về sự hạnh phúc, gia đình hòa hợp, nghiệp nhà hưng vượng mãi. Thì viện dẫn cho cái bức tranh đó, thì vào thời Đại Xuân Thu ở Trung Quốc, các tiểu quốc luôn tìm cách phân hóa nhà Tây Chu làm các cứ riêng mỗi vùng. Nội tình của các tiểu quốc cũng không tốt đẹp gì, đối tác rồi lại tương tác lẫn nhau, mà dẫn đến những cái cuộc chính biến. Tần quốc vào giai đoạn đầu thời Xuân Thu thì chưa hẳn là một tiểu quốc hùng mạnh, cũng không thoát khỏi ngoại lệ. Thái tử Ngự Khấu bị cha là Tần Tuyên Công giết hại. Công tử Trần Hoàng thân với Ngự Khấu, sợ bị liên lụy, vội chạy đến nhờ họ Khương ở nước Tề để đánh nạn. Vị công tử này được Tề Tuyên Công nhiệt tình khoản đãi. Vua Tề muốn phong ông ta lên dòng quý tộc, nhưng Trần Hoàng từ chối vì lòng tự trọng, bèn cho ông ta một chức quan công tượng, tạm gọi là kiến trúc đồ gỗ, phụ trách việc xây dựng thổ mộc cho cung miếu Lăng Tẩm. Vì thực chất là một con người có tài năng, lại được vua Tề nể vì, nên quan đại phu nước Tề là ý trọng nghĩ đến việc gả con gái cho ông ta. Thì đương thời phong tục của giới quý tộc thượng lưu thường xin quẻ bối trước lúc cưới hỏi. Người con gái của ý trọng lo lắng cho việc hôn nhân, bèn xin một quẻ bối. Kết quả là được điềm may lời quẻ viết: chim phượng và chim hoàng sống đôi cùng bay, cùng sướng họa, hài hòa thân ái, hậu duệ của họ quy làm chi công tử Trần Hoàng sẽ khai hoa kết quả trong vườn nhà họ Khương, suốt năm đời đều phồn vinh hương thịnh, có tước vị khanh tước cao quý, đến đời thứ 8 về sau thì đạt được ngôi vua tôn quý. Nhận biết lời quẻ là một điềm may, lập tức ý trọng gả con gái của mình cho Trần Hoàng. Quả nhiên đúng như dự đoán của quẻ bối, hậu duệ của công tử Trần Hoàng ở nước Tề đời đời vinh hiển, và cuối cùng thay họ Khương trở thành vua nước Tề.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là câu chuyện nói về cái điển tích mà Loan Phụng Hòa Minh, thì nhằm cái câu mà chúc lành và những cái điều tốt đẹp, giống như trong một cái quẻ bối trong câu chuyện thì cho biết rằng con cái đầy đàn và sau này được vinh hiển vân vân. Thì từ cái câu chuyện này thì sau đó người ta mới sử dụng cái điển tích này và cái câu nói này để chúc mừng trong những cái dịp vui, nhất là trong những cái dịp hôn lễ. Nói đến Phụng Hoàng hay là Phượng Hoàng thì thưa quý vị, nhân đây thì chúng tôi cũng chia sẻ về những cái từ ngữ, những cái từ mà chỉ về cái loại chim này. Đây là một cái loại chim trong huyền thoại, nó to lớn và nó có cái sức mạnh. Và quý vị đã từng nghe cái câu mà Phụng Hoàng tái sinh sau khi mà bị thiêu đốt, tức là nó sống lại từ lửa, thì biết sức mạnh của Phụng Hoàng nó như thế nào. Tuy là một cái loại chim lớn nhưng mà nhìn rất là thanh nhã, nó không giống như con gà Tây mà nó rất là thon thả. Và cái từ ngữ để chỉ cái loài chim này đó thì người ta gọi chung nó là Phụng Hoàng hay là Phượng Hoàng. Và nội cái câu đó đó thì người ta phân biệt ra rõ ràng đó, Phượng là con chim trống và Hoàng là con chim mái. Ngoài ra đó, người ta cũng gọi con chim mái là Loan. Tức là nếu mà nói Loan Phượng Hòa Minh có nghĩa là hai con chim. Con chim Loan là giống cái và con chim Phượng là giống đực, và nó mới hòa minh được chứ. Và cũng giống như vậy, Phụng là con chim trống hay là Phượng là con chim trống, và Hoàng là con chim mái. Để chúng ta rõ ràng thấy được cái điển tích này. Và từ cái câu nói mà Loan Phượng Hòa Minh hay là Loan Phụng Hòa Minh này đó, nhiều khi có nhiều người người ta nghe rồi không có rõ hoặc là không có biết những cái điển tích đó, thì người ta nói trật ra thành Long Phụng Hòa Minh. Thì con rồng và con phụng nó không có lấy nhau được, bởi vì nó khác với cái giống, một bên là rồng một bên là chim thì không thể nào mà kết hợp với nhau được. Cho nên cái câu mà Long Phụng Hòa Minh thì nó sẽ không có đúng. Mặc dù nhiều khi chúng ta vào những cái nhà hàng Trung Hoa đó, thì chúng ta thấy cái hình một bên là con rồng, một bên là con phụng. Nhưng mà cái đó nó không có hàm nghĩa là hai con kết hợp lại với nhau. Người ta có thể nói là lưỡng long tranh châu, hoặc là long phụng tranh châu, hoặc là long phụng chầu mặt trời vân vân đó. Thì có, nhưng mà nếu mà nói là long phụng hòa minh thì cái chuyện nó không có. Nó không có đúng với cái chuyện mà con phượng hoàng. Cho nên cái chữ mà loan phượng hòa minh nó mới là đúng, hoặc là phượng hoàng gì đó thì nó mới là đúng. Phân biệt ra rõ ràng hai con chim trống và mái. Cho nên khi mà nói đến cái phượng hoặc là phụng là con chim chim trống, thì chúng tôi chợt nhớ chúng tôi cũng có quen với một số những cô tên Phượng, và thậm chí tên Phụng cũng có nữa. Thì mình mới nói, ủa sao, tại sao các cụ lại đặt tên cho con của mình là Phụng hay là Phượng? Bởi vì nó biểu hiện cho con chim trống mà. Mà đây là con gái. Thì đây nó cũng có thể nó là một cái sự lầm lẫn, và không có, nhiều khi không có tìm hiểu rõ cái điển tích đó. Thì cứ thấy hình con chim phụng hoàng nó thon thả, nó nhã nhặn, nó quý phái, và nó là một trong các linh vật trong tứ linh. Thì các cụ cứ đặt tên cho con của mình, và con trai thì đặt tên Long, con gái thì đặt tên Phụng hoặc là tên Phượng. Và từ đó thì thật sự ra nó không có chính xác lắm là trong cái vấn đề cái giống. Và thật sự ra con gái mà tên Loan đó thì đúng, tại vì Loan là con chim phượng hoàng mái. Cho nên đây nó là một cái điều mà mong rằng là quý vị qua cái câu chuyện này thì quý vị có thể phân biệt được cái chữ Loan phụng hòa minh, hay là phụng hoàng tái sinh gì đó vân vân. Nó phân biệt ra rõ ràng hai con chim trong cái loài chim phượng hoàng. Và như chúng ta đã biết, phượng hoàng nó là một linh vật trong tứ linh Long Lân Quy Phụng. Thì không biết tại sao con phượng hoàng nó, nếu mà nói về sức mạnh và nói về cái vị thế đó, nó chỉ nó cũng ngang ngửa với lại con rồng, tức là long. Nhưng mà không biết là tại sao nó lại bị xếp ở cuối bảng, tức là hay là người ta căn cứ theo cái vị trí, hay là cái cho nó xuôi miệng đó người ta đặt tên. Nhưng mà thật sự ra thì ở trong đó, con nào nó cũng có cái sức mạnh và cái power, cái đặc biệt của nó. Con kỳ lân nó có một cái sức mạnh của cái sự chiến đấu. Theo truyền thuyết thì phượng hoàng nó có một cái sức mạnh là về vấn đề để mà chữa trị. Bởi vì người ta nói là phượng hoàng tái sanh mà. Trong khi kỳ lân nó có một cái sức mạnh và chiến đấu rất là mạnh. Và con kỳ lân đó, nó còn có một cái tên ngày xưa người ta đặt tên nó là con hiệu, không phải là con hưu nha, con hiệu, con
1: Tỳ hưu
0: nó gần giống như vậy. Thì đây nó là một cái con vật mà được kết hợp bởi nhiều con vật khác nhau. Thì cái mình đó là hưu, cái đầu thì đầu rồng, rồi cái chân đó thì chân nai hay là chân gì đó. Thì đại khái nó là một cái sự kết hợp của nhiều cái con vật lại khác nhau. Nó mang cái tính chiến đấu rất là mãnh liệt. Và trong khi đó con phụng hoàng thì nhìn rất là thanh nhã, rất là nhẹ nhàng. Nó nhằm cái ý đó là chữa trị lành, tái sinh. Con rùa đó, tức là quy đó, thì nó nằm ở một cái vị trí thứ ba, và nó nhằm cái ngụ ý là trường thọ, sống lâu. Cho nên thưa quý vị, nếu mà nói về chim thì trên thế giới này nó có rất là nhiều loài chim. có những cái loài chim nó rất là nhỏ mà cũng có những cái loài chim rất là lớn. Thí dụ chẳng hạn như Hoa Kỳ chọn cái loài chim ưng, tức là eagle đó, là một cái biểu hiện cho đất nước của mình. Hai cái loài chim mà eagle và loài chim hót đó thì nó nhìn giống nhau, nhưng mà con đại bàng thì nó to hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai đó là cái hình dáng của nó, ví dụ như trên đầu nhiều khi nó là một cái màu trắng mà cái mình đó, thì nó lại màu xám. Còn trong khi cái con diều hâu đó, thì nó toàn một màu chứ nó không có cái màu khác nhau. Và diều hâu thì ở bên Việt Nam chúng ta cũng thấy, ở bên đây nó cũng thấy nhiều lắm. Và trong khi đó nó đại bàng, tức là eagle, lâu lâu chúng ta thấy được một lần. Và đây nó là một cái loài chim nó đại diện cho đất nước Hoa Kỳ, cho nên người ta bảo tồn và bảo vệ nó rất là kỹ. Một con phụng hoàng, ý xin lỗi, một con đại bàng mà nó đậu ở đâu rồi nó làm tổ ở đó thì người ta cẩn thận, người ta xem xét rất là nhiều. Và người ta muốn bảo vệ nó, người ta sợ rằng nhiều khi những cái trứng nó rớt xuống nó bị hư hay là như thế nào đó. Cho nên người ta rất là quan tâm đến cái loài chim mà đại diện cho cái đất nước này. Và quả thật đó, cái hình ảnh con đại bàng thì nó rất là dũng mãnh. Chỉ tiếc rằng nó nếu mà so với những cái loài mà cỡ to lớn cỡ ngang nó đó, thì không có con nào có thể đấu lại nó. Nhưng mà tiếc rằng nó không có to lớn. Tôi đố cô đó, trên thế giới này là con chim nào lớn nhất?
1: Chim đại bàng.
0: Đã nói là cái nó đâu có lớn đâu, nó cũng vừa vừa thôi.
1: Em thấy nó to quá chừng.
0: Truyền thuyết ngày xưa đó thì nói rằng đại bàng sỏi cánh ra nó che rợp cả bầu trời.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cái đó là truyền thuyết thôi.
1: Uh-huh.
0: Chứ còn bây giờ cô có thấy con đại bàng nào mà lớn cỡ đó đâu. Cô nghĩ coi còn con gì mà nó thuộc cái loài chim mà nó lớn không? Chim gì? Cô đừng nói tôi con gà tây nha.
1: Trời, con đó làm sao lớn được.
0: Không, con đó nếu mà so ra nó lớn ngang ngửa hoặc là lớn hơn con đại bàng.
1: Đã nói là chim là nó phải bay. Còn con gà tây nó có bay đâu.
0: Không, nó cũng thuộc loài chim cô.
1: Dạ, thì nó thuộc cái loài lông vũ.
0: Ừ.
1: Dạ. Nhưng mà nó đâu có bay. Anh đang đố em thì em đang mường tượng những cái con chim mà
0: nó
1: dang cánh ra.
0: Cô phải nghĩ đó là khi mà cái gì mà người Mỹ gọi là con chim đó, bird đó, thì nó có nhiều cái loại khác nhau. Có những con nó không có bay được, thì cô nghĩ coi con nào mà bay không được mà nó to.
1: Con công nè.
0: Con công thì cũng đâu có lớn.
1: Em thấy con công nó xòe to lắm anh.
0: Không, nó xòe cái đuôi ra thôi, nhưng mà so ra nó vẫn nhỏ hơn con gà tây. Cái con chim mà to nhất đó là con đà điểu. Nó cũng thuộc là loài chim. Và nó là thuộc vào cái loại mà gọi là con chim lớn nhất thế giới, bird. Mặc dù nó giống như cô nói, nó không có bay được bởi vì nó nặng lắm. Chỉ có cái là con đà điểu nó chạy rất là nhanh. Nó chạy là nhanh như con ngựa vậy, nó thậm chí còn có thể nhanh hơn nữa. Và cái loài chim này thì nó sống ở những cái vùng sa mạc nhiều. Và nó có một cái khuyết điểm đó, là nó nhát lắm. Và người ta nói là người ta hay có cái điển tích mà về cái chuyện mà chúi đầu xuống cát như đà điểu đó. Là bởi vì nó nhát lắm. Và nó tuy rằng nó to con lớn xác như vậy đó, nhưng mà khi mà nó sợ đó, nó chạy nó chúi cái đầu nó xuống cát. Thì khi mà nó chúi đầu xuống cát thì chung quanh nó tối đen à. Thì lúc đó nó nghĩ rằng ồ, không còn ai thấy được mình nữa.
1: Sao nó giống con xíu quá vậy anh?
0: Con gì? Nó là con đà điểu. Cái chân nó cao
1: thì
0: đó, to,
1: chân nó cao, nó giống
0: dài,
1: con xíu. Cái cổ mà, nó cũng cao nữa.
0: Mà nó chạy rất là nhanh.
1: Mà sao nó so ugly quá hả?
0: Thì đó
1: nó chỉ có lông ở chỗ cái mình nó thôi. Còn cái cổ, cái chân gì nó trần trụi hết.
0: Giống như gà nồi vậy.
1: Dạ vâng. Nhưng mà nhìn nó thì đại không không muốn ăn thịt gà.
0: Vâng, thì đây nó là một cái loài chim mà người ta cho rằng là lớn nhất thế giới.
1: Bây giờ bây giờ nó có bị cũng còn không anh, hay đã
0: còn
1: bị
0: không,
1: giống nó rồi?
0: Đà điểu thì nhiều lắm, bên khu sa mạc rồi trên mấy cái vùng khô rồi nó rất là nhiều. Ở Mỹ này cũng có mà. Thì nó không có phải là một trong những cái loài mà người ta sợ là tuyệt chủng. Nó rất là nhiều.
1: Con này em phải đặt nó là vũ nữ chân gầy anh. Em thấy hai cái chân của nó là em chỉ nghĩ tới nồi nước súp thôi.
0: Vâng, và nó to lắm. Và cái trứng của nó, nếu mà cô lấy cô
1: là điểu phải không? Yeah.
0: Cô ăn nó thì chắc có lẽ là cũng được 2-3 bữa, bởi vì nó to lắm.
1: Oh my God.
0: Vâng, và đà điểu nó chạy rất là nhanh. Và nó là một trong những cái loài chim mà người ta kết luận là hiện giờ đó, nó to nhất thế giới. Vâng, trở lại với con Phụng Hoàng. Thì Phụng Hoàng là một cái linh vật, phải nói rằng chưa có ai có thể nói rằng mình thấy được. Rất tiếc là những cái người thấy được thì họ lại không có cái bằng chứng cho rằng là thấy được con Phụng Hoàng. Có người đó thì nói rằng ôi, ông thấy con chim trĩ hay là con nào đó, hay là con công con gì đó, ông nghĩ là con Phụng Hoàng. Nhưng mà thật sự ra nó không phải là con Phụng Hoàng, bởi vì Phụng Hoàng nó là một cái linh vật trong truyền thuyết, nó chưa có ai chính thức thấy được ở ngoài đời, ngoại trừ trong những cái câu chuyện ngày xưa thì nói về con Phụng Hoàng. Và nói đến con cái con mà người ta hay lầm với con Phụng Hoàng, nó là con chim trĩ, tại vì nó có cái đuôi
1: lông,
0: dài.
1: Cái đuôi dài.
0: Nhưng mà cô có biết một điều đó là con chim trĩ đó là cái lông đuôi nó như thế nào hay không? Và rồi tại sao người ta ngày xưa mấy vị võ tướng lại lấy cái lông đuôi của con chim trĩ đó cắm lên trên cái mão, mỗi bên một chiếc? Cô ngày xưa cô coi hát bội không?
1: Có.
0: Thì cô thấy có hai cái lông ở trên đó.
1: Đúng rồi, cái
0: đó là hai cái lông đuôi của con chim trĩ đó.
1: À.
0: Và mỗi lần mà ngài nổi giận thì ngài nắm cái đó, ngài kéo xuống rồi ngài la hét sùm đó.
1: Nó thì cứng anh, cái cọng đó nó cứng.
0: Nó cứng và nó dài.
1: Yeah.
0: Và đặc biệt là mỗi một con chim trĩ như vậy á, nó chỉ có một cái lông đuôi đó thôi cô.
1: Ừ.
0: Chứ nó không có hai ba cái giống như con Phụng Hoàng.
1: Dạ.
0: Yeah. Phụng Hoàng thì lông đuôi nó nhiều lắm, và màu sắc nó cũng rất là sặc sỡ. Trong khi con chim trĩ đó thì nó chỉ có một. Và khi mà nó bị nhổ cái đó rồi đó, thì tôi không biết là mai mốt nó có mọc ra cái khác hay không. Nhưng mà mấy ông ngày xưa
1: anh
0: cũng chơi ác
1: cũng, thì cũng khỉ khọt nó nghĩ đủ thứ.
0: Không, tại vì nó cũng lông của chim nó thì nó cũng giống như là tóc của con người, thì nếu mà nhổ ra có thể nó sẽ mọc lại, mình không biết phải không. Chứ mà con chim trĩ mà nhìn nó không có cái đuôi đó, nhìn trông kỳ lắm, nó nó mất thăng bằng lắm cô. Bởi vì nó có những cái con vật mà nhiều khi thí dụ cô nhìn một con gà, gà trống đi, tướng oai hùng oai vệ, nhưng mà nó phải nhờ cái sự cân bằng từ cái đầu, từ cái mồng, cái mão, tới lông hai bên cánh và lông đuôi vân vân. Còn bây giờ mà cô cứ hình dung ra mà cô nhổ hết cái lông đuôi của con gà trống đi thì nhìn trông nó rất là tức cười. Nó giống như là nó mất thăng bằng vậy. Mà quả thật đó, cái lông đuôi nó có ảnh hưởng tới cái sự thăng bằng của con gà nha cô. Nếu mà cô nhổ hết cái lông đuôi của nó giống như là nó không có còn giữ được thăng bằng tốt giống như là lúc nó có cái đó nữa, thì chứng tỏ rằng cái phần lông đuôi đó, nó cũng một phần nào đó nó góp phần vào cái chuyện mà di chuyển và vững chãi của con gà. Ngay cả cái chuyện mà cô đi máy bay thì cô biết mà, chiếc máy bay tại sao nó có thể nó bay lên được? Nó nhờ hai cái cánh hai bên. Và chiếc máy bay tại sao nó có thể bay từ hướng này qua hướng kia được? Nó nhờ cái phần đuôi. cái phần đuôi ở phía sau mà nó dựng lên, nó có thấy nó bẻ qua bẻ lại là để nó bọc gió để cho nó, cái chiếc phi cơ nó quay hướng trái hoặc là quay hướng phải. Còn cái cánh, mỗi lần mà cô thấy chiếc phi cơ mà cất cánh lên hoặc là hạ cánh xuống thì thông thường cô sẽ thấy bên cái cánh nó sẽ lú ra một số những cái bộ phận mà nó làm cho cái cánh nó giống như là không, nó trở thành một cái, nó phồng lên vậy đó. Nó để coi tôi diễn tả sao. Cái cánh thường thường là nó thẳng phải không? Nó thẳng và nó bằng phẳng ở dưới, nhưng bây giờ hai bên nó lú ra mấy cái, nó cụp xuống, cho nên nó sẽ trở thành một cái bọc gió để cho cái máy bay đáp xuống hoặc là bay lên được. Và đại khái nó như vậy. Thì khi mà đáp xuống, thông thường lúc đó các phi công đã được huấn luyện rồi thì họ biết là ở cái khoảng cách bao nhiêu nó sẽ bắt đầu giảm ga và không có đạp ga nữa, để rồi chiếc máy bay nó tự từ trên nó đi xuống theo cái quán tính của nó, và tới một cái mức nào đó thì phải bấm nút cho cái máy bay đó, nó bọc ra cái cánh, hai cánh nó lú ra những cái phần bọc gió để chiếc máy bay bắt đầu nó từ từ hạ xuống. Nhưng mà nói gì thì nói, chiếc máy bay nó khi mà nó hạ xuống nó cũng nguy hiểm lắm. Máy bay khi mà cất cánh và hạ cánh đều nguy hiểm như nhau, nhưng mà hạ cánh nó nguy hiểm hơn. Có nhiều chiếc máy bay nhỏ hoặc là nhiều ông phi công, mấy ông lái ẩu đó, mấy ông xuống đó, thường thường có thể chiếc máy bay cô thấy có người xuống nó im lắm, nó dằn lại một chút thôi, có ông xuống nó làm cái rầm, tưởng là máy bay là sập luôn rồi đó.
1: Giống như mình lái xe mà mấy người cứ đạp thắng liên tục á, nó cứ kì giật. Có người xuống rất là smooth. Anh nói khi mà máy bay hạ cánh như vậy, anh nhớ cách đây cũng, em nghĩ có lẽ khoảng 10 năm mà, cũng gần 10 năm, có một chuyến máy bay khi mà hạ cánh xuống ở trên, bắt đầu cái bánh xe nó cả vào trong cái đường bay đó, anh để mà hạ cánh xuống đó, thì cái chiếc máy bay đó bị nổ đó. Anh còn nhớ cái vụ án đó, phải nói là chết cũng rất là nhiều người, mà đã bay an toàn hết rồi, chỉ còn là chỉ hạ cánh thôi, cũng gặp những cái chuyện không hay xảy ra như vậy. Đó là những cái chuyện mà máy bay không ai lường trước được. Nhưng mà em nói thật, bản thân em thì lại không thích đi máy bay, em lại thích ngồi xe. Tại vì ngồi xe thì khi mà mình lái đi đó, mình cứ từ từ mình thưởng ngoạn những cái khung cảnh ở chung quanh mình, tại mình mới có dịp để mình nhìn thấy như vậy. Rồi mình có thể nghỉ ngơi, nếu mình thích thì mình vào những cái rest area mình nghỉ ngơi, rồi bắt đầu chúng ta tiếp tục cái hành trình của mình. Em thì lại thích đi xe hơn là đi máy bay.
0: Con người thì ai cũng có số hết cô. Nếu mà nói là không tin nữa thì không được. Giày dép nó còn có số mà. Cho nên khi mà đã đến tới cái lúc chết rồi đó, thì cũng khó mà sống được. Và nếu mà đem ra so sánh giữa hai cái tai nạn máy bay và tai nạn xe đó, thì dĩ nhiên tai nạn máy bay là chết chắc rồi. Tai nạn xe còn có hy vọng sống.
1: Nhưng mà có những cái chuyện cũng kỳ tích. Anh nhớ cái chuyến bay của Ấn Độ không? Bao nhiêu người chết hết trơn luôn, mà cái anh chàng này từ trong cái đống đổ nát nó đi ra, mà đi tỉnh bơ luôn, không một cái chút đau đớn gì. Sau đó người ta phải ép anh chàng đi vào trong hospital để kiểm tra lại sức khỏe này nọ. Thì anh chàng chỉ là những cái xây xác ở cái bề mặt của da thịt thôi, chứ cũng không có bị gãy xương không gì hết. Một cái chuyện rất là amazing, mà cả một chuyến máy bay, phi hành đoàn, cả hành khách đều chết, hình như chuyến bay đó cũng mấy trăm người.
0: Thì trong cái trường hợp đó, anh này đó là một sống hai chết. Và khi mà chiếc máy bay nó rớt xuống, nó đập xuống đó, thì theo như cái lời ảnh kể lại đó, thì cái cửa nó bật ra. Và lúc đó ảnh đưa ra một cái quyết định cuối cùng, một sống hai chết. Ảnh nằm đầu ảnh nhảy ra. Và cái may mắn của anh này đó là khi mà ảnh nhảy ra đó, thì có thể ảnh rớt xuống một cái gì đó nó không có phải là nguy hiểm, rồi lăn lóc như thế nào đó nó cũng không có vào những cái khu vực nguy hiểm, cho nên cuối cùng đó, anh ấy lại được thoát chết và sống. Thì cái đó rõ ràng là cái số của anh này chưa chết. Cho nên khi mà máy bay mà đáp xuống nó cũng rất là nguy hiểm. Cái chuyến bay mà cách đây 20 mấy năm nè, chuyến bay từ bên dường như là bên Taiwan bay qua hay là bên Hồng Kông bay qua, chuyến bay nó đáp xuống cái phi trường San Francisco. Và cái phi trường San Francisco, thưa quý vị, cái phi đạo nó đặc biệt lắm. Nó có một cái phi đạo nó nằm ra ngoài biển, tức là kéo dài ngoài biển. Đó là cái đường phi đạo số mấy chúng tôi không nhớ. Nhưng mà cái
1: giống
0: phi
1: như
0: đạo,
1: cái đường cặp của cái chiếc phà đó,
0: thì đó nó nằm lú ra ngoài biển. Ở thì khi mà chiếc máy bay nó đáp xuống thì cái anh phi công ảnh cho cái phi cơ nó đáp xuống sớm quá. Thí dụ chẳng hạn như người ta tính chính xác đó, là cách đó nó là 5 mai, thì lúc đó nhấn nút cho bắt đầu cái phi cơ nó xuống, nó đáp xuống phi đạo. Nhưng mà anh ấy đáp xuống sớm quá, có thể là 6 mai hay 7 mai gì đó. Cho nên khi mà đáp xuống thì thường thường cô thấy chiếc máy bay nó đáp xuống, hai cái bánh ở giữa đó nó sẽ xuống trước.
1: Đúng rồi. Yeah.
0: Rồi bắt đầu tới cái bánh trước nó mới đập xuống đất, nó rớt xuống sau rồi nó chạy. Thì khi mà nó ở cái độ nghiêng như vậy đó, mà anh này lại xuống sớm quá đó, cho nên cái máy bay nó nghiêng như vậy và cái phần đuôi nó bị vướng lại ở cái cạnh ở ngoài chỗ cái phi đạo đó. Và nó vướng lại cái cạnh đó và dĩ nhiên là nó bị nứt vỡ và cái đuôi nó văng ra ngoài. Cái phi cơ bị gãy làm đôi. Không phải làm đôi mà gãy cái phần đuôi.
1: Gãy cái phần đuôi.
0: Và bắt đầu nó lết một cái đoạn dài ở trên phi đạo và sau đó nó bốc cháy. Và lần đó thì cũng chết khá nhiều người. Trong cái số người chết đó có một cái chết nó hơi vô duyên đó.
1: Chết là vô duyên.
0: Là bởi vì cái chị đó chỉ chạy được ra ngoài rồi. Mà rồi chỉ quờ quạng sao đó, chỉ lại lủi đầu vô trong cái xe mà cứu hỏa nó đang chạy tới. Và bị cái xe nó đụng chết. Nó là đúng lý ra là thoát chết rồi.
1: Thoát cái chết. Đó là số chết mà, cái số mà.
0: Thoát chết lớn nhưng mà lại bị chết nhỏ. Tức là đi sông đi biển không chết, về chết ở lỗ chân trâu. Và cái này là rõ ràng đúng như cô nói, đó là cái số là không thể nào sống được. May mắn thoát được cái tai nạn máy bay thì lại gặp cái tai nạn xe cộ. Và thật sự ra tính ra thì cái số người chết vì tai nạn xe cộ hàng năm nó nhiều hơn máy bay nhiều lắm. Nhưng mà cái đó thì cũng không thể nào so sánh được, bởi vì máy bay cái số lượng nó không có nhiều như xe. Xe thì cô thấy là nó muôn trùng, ở khắp nơi, ở đâu cũng có xe. Xe và đặc biệt đó là ở California này xe nó lại càng nhiều hơn những cái tiểu bang khác nữa. Có những cái nơi tôi có dịp và tôi đi qua cũng thích lắm cô, bởi vì xe nó ít. Có những cái tiểu bang đường xá trống trải chứ không có chen chúc giống như California. Tôi còn nhớ hồi mấy chục năm trước, 20 mấy năm trước, thì không, 10 mấy năm trước thôi, khi mà tôi sang Nam Úc đó, tôi đi một cái show bên đó. Lúc đó Adelaide chưa có freeway cô. Tức là chạy toàn là đường trong thôi, không có cái freeway giống như bên Mỹ. Cho nên xe cộ chạy chậm chạp từ từ, rất là thông thả, chứ nó không có chen chúc giống như bên Mỹ. Cái tâm lý khi mà mình lái xe đó, mà xe nó nhiều, mình cảm thấy nó chật chội và nó lúc nào cũng cảm thấy hồi hộp đó. Không biết cái thằng kia lúc nào nó đâm qua bên mình hay là như thế nào đó. Cho nên lúc nào cũng cảm thấy bất an. Thì cô cứ hình dung đi bây giờ nè, một cái lúc bình thường mà xe cộ mà nó đông đông đúc ở ngoài 101, cô ra cô chạy chừng 65 mai một giờ thôi, cô sẽ thấy dường như mình chạy hơi nhanh. Nhưng mà nếu mà cô đi vào freeway 5 buổi tối mà cô chạy 85 đường trống trải, cô thấy nó bình thường, giống như xe chạy thấy có vẻ chậm rì à. Thì cái đó nó là một phần cái tâm lý của chúng ta. Chứ mà xung quanh mà xe thật là nhiều, thật là đông, chạy chừng 65 mai một giờ là cảm thấy nó nhanh lắm rồi. Trong khi đó cái kia mình chạy 85 mai một giờ, 90 mai một giờ không thấy gì gọi là nhanh hết. Vâng, thưa quý vị, trở lại với câu chuyện Phụng Hoàng, thì cái điển tích mà Loan Phượng Hòa Minh nó cũng một phần nào đó nó cho chúng ta thấy đây nó là một cái lời chúc lành trong những cái dịp mà hôn lễ, trong những cái dịp mà đám cưới. Mặc dù đó, cái lời chúc đó nó có hiệu nghiệm hay không thì không ai biết, bởi vì có những cặp Loan và Phụng mới có chừng 6 tháng 1 năm là không có còn hòa minh nữa, thì cái đó là hên xui.
1: hồi bé đó, em đi về, có những cái dịp Tết đi về những cái khu vườn mà những người bạn họ có vườn đó anh, có những cái cây mai to thiệt là to ở phía trước nhà mà nó mai vàng rực luôn. Thì vào trong nhà thì em nhìn thấy những cái bức tranh như thế này, Loan Phượng Hòa Minh nè, rồi

0: Khi em học tiếng Hoa thì cũng không có cái điều kiện để tìm hiểu những cái giai thoại điển tích này, tại vì lúc đó là cái năm mà đánh nhau ở miền Bắc, thành ra phải học những cái gì mà của Cộng sản họ quy định, rồi ban Hoa vận phải đi theo như vậy. Cho tới khi em lên tới cái trung hợp ban thì cũng khoảng là lớp 10 á, thì bắt đầu em mới học được những cái thơ Đường, rồi học về những cái bài thơ của Đỗ Tấn, Lý Bạch này nọ, thì nhưng mà vẫn chưa tìm hiểu những cái giai thoại này. Lúc đó lại không nhớ để đi tìm hiểu những giai thoại. Bây giờ thì có dịp làm tiết mục giai thoại điển tích với Nam Phong rồi đi tìm hiểu, thì mình mới thấy rất là thú vị khi mình tìm hiểu cái bức tranh ngày xưa mình thấy người ta treo, thì người dân người ta chỉ đi ra người ta mua, người ta về người ta treo, người ta đâu có hiểu đâu, người ta chỉ biết cái này là đại cát, hoặc là cát tường thì treo trong nhà vậy thôi. Bây giờ mình tìm hiểu rồi thì mình thấy nó rất là hay và nó cũng có rất là nhiều ý nghĩa.
1: Vâng, ngày xưa Việt Nam thì cũng có những cái bức tranh mà người ta gọi là tranh mộc bản ở dưới đồng quê. Tại sao gọi là mộc bản? Là bởi vì người ta khắc nó trở thành một cái hình ở trong một cái giống như cái mộc vậy, mà nó lớn và nó trên một cái tấm ván, tấm cây là người ta khắc cái đó. Và mỗi dịp Tết thì chỉ cần tha mực lên trên cái đó rồi úp xuống, nhấn xuống, giống như là đóng ấn xuống cái tờ giấy thì nó trở thành cái hình, thí dụ như là hình gà mái mẹ cùng với bầy con, hay là hình gà trống, hoặc là hình con chuột nó nói chuyện với con mèo, vân vân. Có nhiều cái tranh mộc bản, và những cái tranh đó nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy và hiểu được cái ý nghĩa cũng như cái hình dáng đó. Nhưng mà nếu mà nói là để sắc sảo đó, thì tranh mộc bản nó không có phải sắc sảo giống như những cái hình vẽ kia. Nó mang cái hình tượng, những cái nét vẽ rất là đơn giản. Và cái đó nhanh lắm, giống như kiểu đóng mộc mà. Tha mực lên đóng xuống là đem cái tờ đó ra bán được rồi. Và nhà nào cũng mua một vài tấm về treo trong cái dịp Tết cho nó vui cửa, vui nhà, cho nó may mắn, cho nó có nhiều cái điểm hay trong cái năm mới. Vâng, cho nên khi mà nói đến cái lời chúc thì nó chân thành thì có thể nó sẽ giúp cho cái cặp uyên ương đó lâu dài sống với nhau. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà không có hợp với nhau thì những cái lời chúc đó không còn linh nghiệm nữa. Cho nên thôi thì chúc thì cứ chúc. Còn cái chuyện mà có hòa minh hòa hợp với nhau hay là sống đến nhau với nhau đến răng long đầu bạc hay không, đó là cái chuyện đó hậu xét.
0: Ngày xưa thì có anh, ngày xưa thì răng long đầu bạc, những cái bức tranh đó lúc nào nó cũng mang ý nghĩa và đem lại cái sự yên bình cũng như là cái tình vợ chồng trong một cái gia đình đó thì còn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì với cái suy nghĩ, với cái những cái bước nhảy theo thời đại thì sẽ có những cái chuyện nó không hay xảy ra, tại vì ngày xưa người phụ nữ họ an phận thủ thường, lấy chồng rồi chỉ biết theo chồng rồi phục tùng chồng rồi lo việc nhà thôi, đâu có đi ra ngoài để bon chen này nọ. Ông chồng thì gia trưởng, về nhà thì chồng nói giống như là lệnh vua rồi, thì người vợ chỉ biết nghe và nuôi dạy con cái thôi. Thành ra cuộc sống nó cứ như vậy cho tới ngày mình già đi rồi mình chết thì chắc chắn là sẽ không có sóng gió gì rồi. Còn bây giờ thì các bạn trẻ bây giờ thì cái suy nghĩ của họ khác, họ không có chấp nhận những cái đó, họ phải có những cái sự thay đổi. Thành ra tại sao mà lại có những cái chuyện chia tay hoặc là cứ là xào xáo trong nhà hoài là như vậy.
1: Vâng, có những cặp vợ chồng mình không nghĩ được rằng họ sẽ chia tay, nhưng mà cuối cùng thì họ chia tay. Bởi vì trong nội bộ gia đình họ có cái gì là mình cũng không có rành. Nhưng mà quả thật đó, ở bên cái xứ sở tự do này, mà không riêng gì ở Mỹ, ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Ở vào cái thời điểm và cái thời buổi này, cái chuyện mà chia tay nó dễ dàng lắm. Và cái số lượng mà người chia tay mà chúng tôi biết nó càng lúc thấy nó càng nhiều. Nên thôi thì đèn nhà ai nhà người đó sáng thôi, chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nếu mà mình có cái dịp mà khuyên nhủ được thì mình cũng khuyên, còn nếu không thì đành chịu thôi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là chúng tôi vừa gửi đến quý vị

0: câu chuyện Loan Phượng Hòa Minh, một cái điển tích nói về loài chim phượng và những cái lời chúc lành trong những cái dịp vui của hôn lễ. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục này. Xin chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui. Nếu mà có cá độ đá banh thì sẽ chiến thắng lớn. Nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong với những lời chúc tốt đẹp, em sẽ thắng nữa. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên những người thân thương.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 7 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5537 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
1: làn sóng đấu tố vụ ông Nguyễn Thành Nam tiếp tục dâng cao;
2: giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long ra xác lệnh xét xử linh mục An Công Đặng Hữu Nam theo giáo luật;
1: thêm một viên chức cao cấp của Trung Cộng bị án tử hình;
2: dịch Ebola lan nhanh tại Congo.
0: Chi tiết của bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả mở đầu chương trình. Sau đó là bài bình luận của Đỗ Hoàng Lan nói về cuộc tấn công bằng drone sâu trong nội địa của Nga, lớn nhất kể từ khi chiến tranh bùng nổ. Giữa chương trình qua chương mục Bàn Ngang Tán Dọc, tuần này tán mạng chuyện tôn vinh Hồ Chí Minh vẫn bị sổ khám. Sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của bà Nguyễn Thị Kim Trung tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ, đồng thời thì vinh danh mục sư Nguyễn Trung Tôn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong một tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Sau khi khởi xướng làn sóng đấu tố ông Nguyễn Thành Nam dẫn tới việc ông này bị bắt, ông Phan Trung Cang tiếp tục nhắc đến ông Nguyễn Quang Thiều và một số cá nhân khác. Ông Cang cho rằng với vai trò chủ tịch Hội Nhà Văn, ông Nguyễn Quang Thiều phải chịu trách nhiệm để nhà xuất bản ấn hành cuốn sách Chuyện với Thanh. Những người bị gọi tên gồm ông Đinh Tiến Dũng, nổi tiếng với biệt danh giáo sư Cù Trọng Xoay, bà Nguyễn Thúy Hằng, giám đốc nhà xuất bản Hội Nhà Văn, ông Lê Quốc Minh, tổng biên tập báo Nhân Dân, cùng nhiều nhân vật khác tiếp tục là nạn nhân bị đấu tố. Cựu chiến binh Nguyễn Trung Cang và Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn là hai cá nhân nổi bật trong phong trào đấu tố cuốn sách Nỗi Buồn Chiến Tranh và Sự Kiện Về Trương Vĩnh Ký gây bão mạng trong thời gian vừa qua. Công an cho biết đang mở rộng điều tra vụ án, đồng nghĩa với việc nhiều nhân vật trong đảng có thể bị bắt vì tội danh chống nhà nước. Về sự kiện này, nhà văn, cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Xuân Nghĩa viết: đỏ thì đỏ hẳn, đen thì đen hẳn, đừng xanh để bị bắt oan.
2: Ngày 7 tháng 7 năm 2026, Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo Phận Vinh đã ký xác lệnh số 2607, xác lệnh Tổng Giám mục quyết định mở vụ án hình sự ngoại tư pháp đối với linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam theo quy định của Bộ Giáo luật. Xác lệnh nêu hai tội danh gồm công khai kích động trên mạng xã hội gây sự chống đối hoặc thù ghét đối với bản quyền theo điều 1373 và vu khống làm tổn hại đến danh tánh của bản quyền theo điều luật 1390. Đồng thời, giáo phận cũng bổ nhiệm dự thẩm, trợ thẩm và công chứng viên để tiến hành các bước thủ tục xét xử theo giáo luật. Theo giáo luật Công giáo, xét xử hình sự ngoại tư pháp là một thủ tục xử lý kỷ luật không thông qua một phiên tòa tư pháp theo nghĩa thông thường. Thay vào đó, giám mục hoặc bề trên có thẩm quyền chỉ định những người có trách nhiệm thu thập chứng cứ, xem xét hồ sơ, lắng nghe lời trình bày và bảo đảm quyền bào chữa của người bị kết tội trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Việc ban hành xác lệnh nói trên đồng nghĩa với việc tiến trình xét xử được khởi động, không đồng nghĩa với kết luận có tội hay không. Trước đó, Linh Mục Nam đã bị huyền chức và một số hình thức phân biệt đối xử khác từ Đức Giám Mục Long. Linh Mục An Tôn Đặng Hữu Nam được biết đến bởi vai trò lãnh đạo của các hoạt động khởi kiện công ty Formosa Hà Tĩnh nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại và bảo vệ quyền lợi của các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường. Ông cũng là một trong những tiếng nói mạnh mẽ chống bất công, bảo vệ công lý và những người yếu thế. Nhiều người tin rằng đây là những lý do gây ra hàng loạt xung đột giữa ông và các chức sắc, được cho là bị nhà nước thao túng dẫn đến xác lệnh này.
1: Một tòa án tại tỉnh Giang Tô vừa tuyên án tử hình ông Dương Hữu Lâm, cựu viên chức cấp cao ở thành phố Nam Kinh, vì nhận hối lộ và tham nhũng với tổng giá trị hơn 2,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 325 triệu Mỹ Kim, trong suốt 3 thập niên. Theo cáo trạng, từ năm 1993 đến năm 2023, Dương Hữu Lâm đã nhận tiền và tài sản để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực cấp đất, khai triển dự án, vận hành kinh doanh và cấp vốn lưu động. Ngoài tội nhận hối lộ, ông còn bị kết án về tham ô, đưa hối lộ, lạm dụng quyền lực, chiếm dụng công quỹ và rửa tiền. Tòa án Trung cấp Thường Châu cho biết toàn bộ tài sản cá nhân của Dương Hữu Lâm sẽ bị tịch thu và nhà chức trách sẽ tìm cách thu hồi toàn bộ số tiền bất chính. Trong phiên xử, ông Dương được mô tả là đã bày tỏ hối hận và nhận tội. Trong thời gian gần đây, nhiều viên chức cao cấp đối thủ của Tập Cận Bình bị kết án tử hình qua chiến dịch chống tham nhũng, điển hình như Lai Hiểu Minh vào năm 2021 và Lý Kiến Bình vào năm 2024.
2: Giới chức y tế châu Phi cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo hiện trên đà lan nhanh nhất từ trước đến nay, khi số người tử vong đã lên tới 600 và tổng số người bị nhiễm vượt 1.759 kể từ khi dịch được công bố vào giữa tháng 5. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết dịch bệnh đang lan rộng tại 4 tỉnh ở Đông Bắc Congo, tập trung ở Ituri với tỷ lệ tử vong khoảng 34%. Ngoài ra, 304 người bị nhiễm bệnh đang được theo dõi và 285 bệnh nhân đã phục hồi. Các chuyên gia nhận định virus Bendibayo, chủng gây ra đợt dịch này, không có vaccine hay thuốc điều trị được phê duyệt, khiến các công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Số người bị nhiễm bệnh được ước tính tăng gấp đôi sau mỗi 28 ngày. Tại Uganda, quốc gia láng giềng, đã ghi nhận 2 người đã tử vong và 17 trên 20 bệnh nhân được phục hồi. Tổ chức Y tế Thế giới và chính quyền Congo cảnh báo dịch vẫn đang trong giai đoạn mở rộng, chưa có dấu hiệu ổn định. Việc di dân, tình trạng an ninh bất ổn và hệ thống y tế yếu kém tiếp tục cản trở nỗ lực ngăn chặn dịch.
0: Trong chuyên mục bình luận hôm nay, mời quý khán giả theo dõi bài viết của Đỗ Hoàng Lan, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Ukraine đưa chiến tranh vào nội địa Nga, sẽ do Hướng Dương trình bày sau đây.
3: Ngày 24 tháng 2 năm 2024, khi quân đội Nga tràn qua biên giới Ukraine, Điện Kremlin tin rằng đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài vài tuần. Moscow có một đạo quân đông đảo, không quân mạnh hơn, hỏa tiễn nhiều hơn và dân số đông gấp nhiều lần nước liên bang nhỏ bé. Thế nhưng, thực tế trên chiến trường đã diễn biến theo một hướng hoàn toàn khác. Ukraine không những không khuất phục mà còn từng bước thay đổi cách tiến hành chiến tranh, buộc nước Nga phải đối diện với những hậu quả mà chính họ đã gây ra. Một trong những thay đổi quan trọng nhất là việc Ukraine khai thác tối đa ưu thế của phi cơ không người lái, thường gọi là drone. Thay vì lệ thuộc vào những loại hỏa tiễn trị giá hàng triệu đô la, Ukraine đã phát triển hàng loạt drone có giá thành thấp nhưng tầm hoạt động rất xa. Chỉ với một phần nhỏ kinh phí, họ có thể tấn công những mục tiêu nằm sâu hàng trăm, thậm chí hơn 1.000 cây số trong lãnh thổ Nga. Điều đáng chú ý là các cuộc tấn công ấy không nhằm gieo rắc kinh hoàng cho thường dân, mà chủ yếu nhắm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần. Những kho nhiên liệu, nhà máy quốc phòng, căn cứ không quân, kho đạn, trung tâm chỉ huy và các phi trường quân sự liên tục trở thành mục tiêu. Mỗi vụ nổ có thể chỉ phá hủy một phần cơ sở vật chất, nhưng tác động cộng dồn lại rất lớn. Nga buộc phải điều động thêm hệ thống phòng không, phân tán máy bay, di chuyển kho tàng và tiêu tốn một nguồn lực khổng lồ chỉ để bảo vệ hậu phương. Quan trọng hơn cả là tác động về tâm lý. Trong suốt thời gian dài, phần lớn người dân Nga vẫn cảm thấy cuộc chiến diễn ra ở một nơi rất xa. Họ theo dõi chiến sự qua truyền hình, nhưng cuộc sống thường ngày hầu như không thay đổi. Nay thì khác, khi còi báo động vang lên, khi các phi trường phải tạm ngưng hoạt động, khi drone xuất hiện trên bầu trời nhiều thành phố, người dân Nga bắt đầu hiểu rằng chiến tranh không còn nằm ngoài cánh cửa nhà mình. Chính áp lực tinh thần ấy đang làm thay đổi nhận thức của xã hội Nga về cái giá của cuộc chiến. Nếu các cuộc tấn công vào nội địa Nga mang ý nghĩa chính trị và tâm lý, thì những đòn đánh vào Crimea lại mang ý nghĩa quân sự đặc biệt quan trọng. Kể từ khi sáp nhập Crimea năm 2014, Nga đã biến bán đảo này thành một pháo đài quân sự khổng lồ. Đây là nơi tập trung hải quân Hắc Hải, nhiều căn cứ không quân, kho đạn, kho nhiên liệu và các đầu mối tiếp vận cho toàn bộ chiến trường miền Nam Ukraine. Có thể nói, Crimea chính là chiếc cầu nối giúp Nga duy trì cuộc chiến. Bởi vậy, Ukraine không vội mở một cuộc phản công quy mô lớn nhằm tái chiếm bán đảo này. họ chọn một chiến lược kiên trì và hiệu quả hơn, liên tục dùng drone và hỏa tiễn đánh vào từng mắt xích của hệ thống tiếp vận. Cầu đường, tuyến xe lửa, bến cảng, kho nhiên liệu, trận địa phòng không và các căn cứ quân sự lần lượt bị tấn công. Mỗi cuộc tấn công chỉ là một vết cắt nhỏ, nhưng hàng trăm vết cắt sẽ làm đối phương suy yếu dần theo thời gian. Chiến tranh hiện đại vì thế không còn là cuộc đọ sức đơn thuần giữa xe tăng và đại bác. Sự sáng tạo, công nghệ và khả năng thích ứng nhiều khi tạo ra hiệu quả lớn hơn sức mạnh thuần túy. Ukraine đã chứng minh rằng, một quốc gia nhỏ hơn vẫn có thể khiến một cường quốc quân sự phải căng mình đối phó trên nhiều hướng cùng lúc. Dĩ nhiên, con đường phía trước vẫn còn rất dài. Nga vẫn có ưu thế đáng kể về nhân lực và hỏa lực. Nhưng ít nhất, Ukraine đã phá vỡ một huyền thoại. Không còn nơi nào trên đất Nga có thể tuyệt đối an toàn, và Crimea cũng không còn là căn cứ bất khả xâm phạm như Điện Kremlin từng tuyên bố. Từ cuộc chiến này, dân chúng Việt Nam có quyền suy nghĩ về một vấn đề khác. Hầu hết các quốc gia tôn trọng luật pháp quốc tế đều lên án việc dùng vũ lực để xâm phạm chủ quyền của một quốc gia độc lập. Thế nhưng, suốt từ ngày Nga phát động cuộc xâm lăng Ukraine cho đến nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn không dám công khai lên án Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Không những thế, tên đồ tể khát máu này còn được Hà Nội trải thảm đỏ chào đón long trọng vào tháng 6 năm 2024. Đồng thời, tháng 5 năm 2025, Tô Lâm cũng đã qua Nga triều kiến Putin. Cách thức ứng xử đó của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không chỉ làm tổn hại uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn đặt ra một câu hỏi căn bản. Nếu ngay cả nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng không được bảo vệ bằng một lập trường minh bạch, thì làm sao Hà Nội có đủ tư thế đạo lý để đòi hỏi thế giới đứng về phía Việt Nam khi chủ quyền quốc gia bị đe dọa trong tương lai?
4: Bàn ngang tán dọc.
5: Bàn ngang tán dọc.
6: Bàn ngang tán dọc.
7: Kính thưa quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, thứ Ba ngày 7 tháng 7 năm 2026 vừa qua, một ông tiến sĩ toán có tên là Nguyễn Thành Nam, cả đời tôn vinh Bác, làm giáo sư rao giảng đạo đức Bác, viết sách Thần Thánh Hoa Bác đến tận mây xanh, ấy thế mà bị chính các đồng đảng của mình xô vào khám. Chuyện này chắc chắn chỉ có thể xảy ra trong hũ mắm thối ở động Ba Đình mà thôi. Đó là đề tài mà nhóm chúng tôi bàn thảo trong chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc hôm nay. Kính mời quý thính giả theo dõi.
8: Dạ chào anh Thái Hòa và anh Hướng Dương. Mỹ Linh á, có một chuyện muốn hỏi hai anh. Vậy mà hai anh có anh nào rảnh không nè?
3: Chào chị Mỹ Linh. Cứ mỗi khi thấy phone của chị reo thì y như rằng không thét mét á, thì cũng thon dõn cuộc đời. Hôm nay chị muốn hỏi chuyện gì đây? Làm cho Hướng Dương hồi hộp quá.
8: Ê, anh có biết bà con ta nói rằng chửi cha không bằng pha tiếng nghĩa là gì không? Mỹ Linh là người Sài Gòn thứ thiệt. Mỹ Linh thắc mắc chứ có khi nào mà phát âm là thét mét như anh đã ghẹo đâu à.
7: Chào chị Mỹ Linh, chị nói đúng đấy. Anh Hướng Dương có ý khiêu khích để mà chị nói ra cái điều ấm ức đấy thôi. Vậy chị có chuyện gì muốn chia sẻ thì chị cứ nói ra cho nó đỡ tức đi.
8: À, số là thế này. Trong khi phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn rầm rộ tổ chức ở hải ngoại để vạch trần bộ mặt thật xấu xa của Hồ Chí Minh, thì ở trong nước có một ông giáo sư có bằng tiến sĩ toán, tên là Nguyễn Thành Nam, viết sách ca tụng và thần thánh Bác Hồ. Ấy thế mà lại bị nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt truy tố chứ. Thế hai anh có biết chuyện kỳ lạ đó không?
3: Ui, Hướng Dương đã thấy chuyện này khoảng một tháng nay rồi. Theo Hướng Dương thì đây là một sự kiện đang gây tranh luận rất lớn ở Việt Nam, liên quan đến tự do ngôn luận, nghiên cứu lịch sử. Do vụ án mới được khởi tố nên nhiều tình tiết vẫn chưa rõ. Vì vậy, cần phân biệt rõ những gì cơ quan điều tra cáo buộc với những gì những người ủng hộ ông Nguyễn Thành Nam lập luận nữa.
7: Vậy ông Nguyễn Thành Nam là ai vậy? Theo các thông tin công khai, thì ông Nguyễn Thành Nam là một tiến sĩ toán học, từng giảng dạy và nghiên cứu toán. Gần đây, ông được biết đến qua cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Cuốn sách được quảng bá như một tác phẩm đối thoại, trong đó tác giả trình bày lại nhiều vấn đề của lịch sử Việt Nam thế kỷ 20 dưới một góc nhìn khác, khác với cách trình bày chính thức trong các sách giáo khoa và các tài liệu của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Chắc vì nội dung quyển sách mà ông bị rắc rối chứ gì?
8: Dạ, chắc là như vậy. Bởi vì theo các bạn của Mỹ Linh ở Sài Gòn cho biết, thì cuốn sách gây tranh cãi. Theo những người đã đọc hoặc bình luận về sách, tác phẩm đề cập nhiều chủ đề như là vai trò của Hồ Chí Minh, các cuộc chiến tranh tại Việt Nam, cải cách ruộng đất, chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quá trình xây dựng chế độ Cộng sản sau 1975, nhiều nhân vật lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tác giả cho rằng cần nhìn lịch sử từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau thay vì chỉ một cách diễn giải duy nhất.
3: Như vậy là ông Nguyễn Thành Nam đã đụng vào ổ kiến lửa ở Ba Đình rồi. Cơ quan báo chí tuyên truyền của nhà nước Cộng sản cho rằng cuốn sách có nhiều nội dung xuyên tạc lịch sử, sử dụng các tài liệu không đáng tin cậy và xúc phạm các lãnh tụ cách mạng của họ, cho dù ông Nam cũng là một đảng viên Cộng sản thứ thiệt đó chứ.
7: Diễn tiến vụ việc có thể tóm tắt như sau. Tháng 6 năm 2026, nhà xuất bản Hội Nhà Văn thông báo dừng phát hành và thu hồi cuốn sách sau khi có nhiều phản ánh về nội dung. Nhà nước phạt nhà xuất bản 100 triệu, thu hồi và tiêu hủy hết sách đã in. Đến ngày 7 tháng 7 năm 2026, Công an Hà Nội khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thành Nam và ông Trần Việt Anh. Theo thông báo của cơ quan điều tra, hai người bị điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
8: Cơ quan điều tra công an cho rằng, không chỉ có cuốn sách mà còn có nhiều video và tài liệu khác được phát tán có nội dung xuyên tạc lịch sử cách mạng, phủ nhận đường lối của Đảng Cộng sản, xúc phạm Hồ Chí Minh, tướng Võ Nguyên Giáp và một số lãnh đạo khác, từ đó cấu thành hành vi tuyên truyền chống nhà nước theo quy định của Bộ Luật Hình Sự. Đây là cáo buộc của Cộng sản, vì vụ án chưa có xét xử, nên chưa có bản án xác định tội danh cụ thể đó.
3: Ngược lại, những người ủng hộ ông Nam thì nhiều học giả độc lập, độc giả và người hoạt động xã hội lại đưa ra quan điểm khác. Họ cho rằng cuốn sách chủ yếu là một công trình phản biện lịch sử. Tác giả sử dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Việc bất đồng với quan điểm chính thống không nên tự động bị xem là chống nhà nước. Tranh luận học thuật nên được giải quyết bằng phản biện và chứng cứ thay vì bằng biện pháp hình sự.
7: Theo Thái Hòa thì vụ án nó có chạm đến một câu hỏi rất lớn là ranh giới giữa nghiên cứu lịch sử và hành vi vi phạm pháp luật nằm ở đâu. Đó là vấn đề mà nhiều quốc gia cũng từng tranh luận, dù mỗi nước có một hệ thống pháp luật khác nhau. Từ đó, Thái Hòa có một nhận xét khách quan như sau. Thứ nhất, quyền nghiên cứu lịch sử. Trong học thuật, việc đưa ra cách nhìn khác về lịch sử là điều bình thường nếu dựa trên chứng cứ và có thể kiểm chứng được. Thứ hai là ở nhà nước Việt Nam có những quy định hình sự về các hành vi bị coi là tuyên truyền chống nhà nước. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của ông Nam vượt quá phạm vi nghiên cứu học thuật, còn điều đó có được chứng minh trước tòa hay không thì còn phải chờ quá trình xét xử. Thứ ba, việc một cuốn sách đúng hay sai về mặt lịch sử cần được đánh giá bằng phương pháp sử học, đối chiếu nguồn tư liệu và tranh luận chuyên môn, chứ không chỉ dựa trên ý kiến chính trị.
8: Dạ, anh Thái Hòa nói đúng, nhưng đã ra tòa thì coi như đã xong, vì tòa án ở Việt Nam cũng là công cụ của đảng. Họ đã có bản án sẵn hết rồi, ông Nam sẽ vào khám ngồi bốc lịch mãn đời thôi, đừng hy vọng vào một vụ án công minh như ở các nước tự do đó.
3: Đây là bài học nhãn tiền cho những kẻ mù quáng tin theo Đảng Cộng sản là thế. Ông Nam muốn viết sự thật, nhưng sự thật lại giết chính ông. Cho nên muốn sống yên thân ở Việt Nam thì phải dối trá. Thật là khổ cho dân tộc mình quá.
7: Chính vì vậy mà chúng ta có bổn phận phải phơi bày sự gian trá từ Hồ Chí Minh trở xuống đến những tên đảng viên ngu nhất của chúng. Và như thế chắc là chị Mỹ Linh sẽ hết ấm ức, phải không ạ?
8: Dạ, Mỹ Linh cảm ơn hai anh. Chúng ta hẹn lại gặp lại lần tới nha.
7: Vâng, vậy xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
6: Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi.

0: Kính thưa quý thính giả, bản chất cố hữu của một chế độ toàn trị là càng suy yếu về tính chính danh, chúng lại càng phải gia tăng kiểm soát để duy trì quyền lực bằng sợ hãi. Kính mời quý thính giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc về sự kiện này với tựa đề Luật cư trú mới, công cụ giám sát toàn dân của chế độ công an trị, sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý thính giả, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, luật cư trú của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chính thức áp đặt một quy định mới hết sức phi lý. Bất cứ ai đến nhà người khác ở lại qua đêm, dù là con cái về thăm cha mẹ, thân nhân hay bạn bè, đều buộc phải khai báo với công an. Nội dung khai báo phải gồm họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân của người lưu trú, kèm lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú. Việc khai báo phải hoàn tất trước 11 giờ đêm của ngày bắt đầu lưu trú, hoặc chậm nhất 8 giờ sáng hôm sau nếu khách đến muộn, thông qua công an phường xã hoặc thông báo qua hệ thống căn cước điện tử VNEID. Đây rõ ràng không phải là biện pháp hành chính thông thường nhằm quản lý cư trú như bộ máy công an của Đảng vẫn thường ngụy biện. Trái lại, đây là một bước leo thang trắng trợn trong chính sách công an trị, biến toàn thể dân tộc Việt Nam thành đối tượng bị giám sát thường trực ngay trong chính căn nhà của mình. Thật vậy, từ nhiều thập niên qua, Cộng sản Việt Nam đã duy trì cả một hệ thống hộ khẩu, sổ tạm trú, tạm vắng mặt để kiểm soát nơi ở và sự di chuyển của người dân. Nay tập đoàn này lại tiến thêm một bước nữa, dùng công nghệ số hóa qua hệ thống căn cước điện tử VNEID để bảo đảm rằng không một góc riêng tư nào của người dân còn nằm ngoài tầm mắt của bộ máy an ninh. Đây chính là bản chất cố hữu của một chế độ toàn trị. Càng suy yếu về tính chính danh, chúng càng phải gia tăng kiểm soát để duy trì quyền lực bằng sợ hãi. Điều đáng phẫn nộ nhất là quy định này không hề nhắm vào tội phạm hay phần tử khả nghi, mà áp đặt đồng loạt lên toàn thể xã hội. Không phân biệt già trẻ, không phân biệt quan hệ huyết thống. Một người con về chăm sóc cha mẹ già yếu, một người bạn ghé thăm sau bao năm xa cách, tất cả đều bị gom chung vào thành phần phải trình báo như những đối tượng nghi ngờ phạm tội. Chính sách này công khai chà đạp quyền tự do cư trú và quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở, vốn được ghi nhận ngay trong chính bản hiến pháp mà Cộng sản Việt Nam tự soạn ra. Điều đó cho thấy, luật pháp dưới chế độ này chưa bao giờ là phương tiện bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, mà chỉ là công cụ phục vụ cho việc kiểm soát và khống chế toàn thể xã hội. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc nhận định rằng quy định khai báo lưu trú này thực chất là sự tái lập trá hình của mô hình kiểm soát dân cư thời bao cấp trước đây, khi mỗi người hàng xóm, mỗi tổ dân phố từng được huấn luyện để trở thành tai mắt của chế độ, nắm rõ từng bước chân ra vào của mọi gia đình. Đảng Cộng sản Việt Nam nay khoác cho mô hình đó là lớp vỏ hiện đại hóa bằng công nghệ số, nhưng bản chất kiểm soát tư tưởng và hành vi của người dân thì không hề thay đổi, thậm chí còn tinh vi và toàn diện hơn trước, vì mọi dữ kiện cá nhân giờ đây được tập trung hóa và lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống của công an. Không một chế độ dân chủ văn minh nào trên thế giới áp đặt loại luật lệ buộc công dân phải trình báo an ninh mỗi khi có người thân đến ở lại nhà mình. Đây là đặc điểm riêng của những chế độ độc tài toàn trị, nơi mà nhà cầm quyền xem mọi công dân là đối tượng khả nghi cần theo dõi, thay vì là chủ nhân đất nước cần được phục vụ và bảo vệ. Việc Cộng sản Việt Nam mạnh tay áp đặt quy định này ngay giữa lúc tập đoàn này liên tục rêu rao về cải cách hành chính và chuyển đổi số phục vụ nhân dân, càng phơi bày rõ sự giả trá trong ngôn từ tuyên truyền của Cộng sản. Lực lượng cứu quốc khẳng định rằng một chính quyền chính danh được sự ủng hộ thực sự của người dân không bao giờ cần đến những biện pháp giám sát ngặt nghèo như những quy định này để tồn tại. Chính việc Cộng sản Việt Nam phải dựng lên hết lớp luật lệ này đến lớp luật lệ khác nhằm kiểm soát từng ly từng tí không gian riêng tư của người dân đã tự nó tố cáo sự bất an sâu xa và nỗi sợ hãi thường trực của Đảng trước sức mạnh tiềm tàng của toàn dân tộc. Lực lượng kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước cùng lên tiếng phản đối quy định phi lý và phi nhân này, không im lặng chấp nhận như một điều đương nhiên phải tuân phục. Mỗi sự nhân nhượng trước những luật lệ xâm phạm quyền riêng tư và tự do cư trú chỉ càng khuyến khích nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiến xa hơn trong việc siết chặt kiểm soát toàn xã hội. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc long trọng tuyên bố sẽ tiếp tục sát cánh cùng toàn dân trong công cuộc đấu tranh đòi lại những quyền tự do căn bản của con người, trong đó có quyền được sống yên ổn trong chính ngôi nhà của mình mà không phải chịu sự dòm ngó kiểm soát của bất cứ thế lực công an trị nào. Lịch sử đã chứng minh rằng không một chế độ độc tài nào có thể mãi mãi duy trì quyền lực bằng sự kiểm soát và sợ hãi áp đặt lên chính đồng bào mình. Càng gia tăng đàn áp, chế độ Cộng sản Việt Nam càng đẩy nhanh tiến trình tự đào mồ chôn chính mình trước sức mạnh tất yếu của khát vọng tự do dân tộc. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý khán giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến mục sư Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1971, bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liac.daplời.songhuoi.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta nói về vệ tinh NASA tìm thấy dấu vết sự sống trên vệ tinh của Mộc Tinh. Tàu thăm dò của cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, tức là NASA, khám phá vệ tinh Europa của Mộc Tinh và bay qua cột hơi nước khổng lồ phun lên từ bề mặt băng, có độ cao lên tới 160 cây số. Theo phân tích mới từ dữ liệu của tàu Galileo, phát hiện được công bố trong buổi họp báo online được NASA tổ chức vào tối thứ Hai.
1: Nếu những mạch nước phun này có nhiều ở trên Europa, các chuyến bay của NASA và cơ quan vũ trụ châu Âu, tức là ESA, sắp thực hiện, có thể bay qua và tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trong nước biển, có nguồn gốc từ đại dương ngầm rộng lớn, chứa lượng nước nhiều gấp đôi tất cả đại dương trên trái đất gộp lại. Tàu vũ trụ Galileo dành 8 năm bay quanh quỹ đạo của Mộc Tinh và bay qua Europa, thiên thể lớn ngang với mặt trăng, ở khoảng cách gần nhất là vào ngày 16 tháng 12 năm 1997. Khi tàu thăm dò hạ xuống độ cao dưới 400 km, cảm biến trên tàu bị giật do tín hiệu bất ngờ mà các nhà khoa học lúc đó không thể giải thích được.
0: Trong nghiên cứu mới, các tác giả mô tả quá trình họ xem xét lại dữ liệu của tàu Galileo sau khi hình ảnh truyền về trái đất từ viễn vọng kính Hubble năm 2016 cho thấy dường như có cột nước phun trên bề mặt của Europa. Họ nhận thấy cột nước phun bất ngờ từ vệ tinh của Mộc Tinh có thể giúp giải thích kết quả đo kỳ lạ của tàu thăm dò Galileo. Margaret Kirelson, nhà khoa học trong phi vụ Galileo, kiêm giáo sư danh dự ngành vật lý vũ trụ ở Đại học California, Los Angeles, cho biết có một số đặc điểm bất thường trong lần bay vào tháng 12 năm 1997 mà chúng tôi không bao giờ hiểu rõ. Chúng tôi tìm lại và xem xét dữ liệu cẩn thận hơn và tìm thấy đó là kết quả nằm trong dự kiến nếu bay qua cột nước phun.
1: Trong lần bay qua gần nhất, tàu Galileo lướt bên trên Europa ở tốc độ gần 3.000 km mỗi giờ. Trong lúc tàu bay nhanh, thiết bị trên tàu phát hiện sự biến dạng nhanh chóng nhưng mạnh của từ trường và sự gia tăng đột ngột trong mật độ plasma hay khí gas ion hóa. Mô phỏng máy tính do Sanjay Shia, nhà khoa học vũ trụ ở Đại học Michigan tạo ra, cho thấy mạch phun cao 193 km, phun lên từ khu vực tương đối ấm ở trên Europa. Nghiên cứu chi tiết được đăng trên tạp chí Nature Astronomy.
0: Khi cột nước phun bắn tung tóe, các phân tử lập tức va đập với những hạt năng lượng cao. Quá trình này khiến chúng vỡ thành ion mang điện tích. Chính ion này tạo ra biến động nhanh ở hướng từ trường và làm tăng mật độ plasma bên trên mạch phun.
1: Gia nói rằng, phát hiện của chúng tôi về cột nước phun dựa trên dữ liệu của tàu Galileo sẽ tạo nền tảng chắc chắn cho những chuyến thám hiểm Europa trong tương lai. Phi vụ Europa Clipper của NASA dự kiến sẽ phóng vào những năm 2020 với mục tiêu tìm hiểu liệu vệ tinh của Mộc Tinh có thể chứa sự sống hay không. Phi vụ khác mang tên là Jupiter Icy Moons Explorer hay là JUICE của ESA dự kiến phóng cùng thời gian sẽ thực hiện nhiều lượt bay qua Europa và hai vệ tinh khác của sao Mộc là Ganymede và Callisto.
0: Vệ tinh Europa của sao Mộc hầu như không phải nơi phù hợp cho sự sống. Nhiệt độ bề mặt không bao giờ vượt quá âm 160 độ C. Nếu sự sống xuất hiện trên Mộc Tinh, nó có thể tập trung quanh mạch thủy nhiệt ở đáy đại dương trong bóng đêm lạnh lẽo vĩnh cửu.

0: Thưa quý vị, trở lại với trái đất của chúng ta, Peru cảnh báo rừng nhiệt đới Amazon bị tàn phá với tốc độ nhanh. Bộ Môi trường Peru ngày 8 tháng 5 cho biết, khu vực rừng nhiệt đới Amazon thuộc nước này đã mất gần 2 triệu hecta đất rừng trong khoảng từ năm 2001 đến năm 2016, tương đương với 123.000 hecta đất rừng bị san phẳng mỗi năm.
1: Theo ông Cesar Calmet, người đứng đầu chương trình bảo tồn rừng của Bộ Môi trường Peru, trồng trọt, chăn nuôi, đốn gỗ, khai khoáng trái phép và buôn lậu ma túy là nguyên nhân chính gây ra tình trạng nói trên. Và nếu không có phương án giải quyết, diện tích rừng bị xóa sổ có thể đạt tới 300.000 đến 400.000 hecta mỗi năm. Những hình ảnh vệ tinh cho thấy nạn phá rừng tiếp tục tăng lên vào năm 2017 với 143.000 hecta rừng Amazon bị xóa khỏi bản đồ Peru. Theo ông Calvet, tình hình đặc biệt khó khăn ở khu vực Madre de Dios tại phía nam Amazon, nơi hoạt động khai thác vàng lan rộng và nạn phá rừng đang gia tăng nhanh, từ 5.000 hecta trong năm 2001 lên tới 17.000 hecta trong năm 2016.
0: Peru là một trong những nước có diện tích rừng Amazon lớn nhất, chỉ sau Brazil. Theo chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc, Peru là một trong 17 quốc gia có sự đa dạng lớn về sinh thái. Nằm ở phía đông Peru, lưu vực Amazon chiếm 1/3 lãnh thổ Peru và là một nguồn hấp thụ khí nhà kính rất quan trọng của trái đất. Và thưa quý vị, công nghệ in 3 chiều bắt đầu phát huy sức mạnh. Trong khi người tiêu thụ mới bắt đầu tiếp cận in 3 chiều, nhiều công ty ứng dụng công nghệ này vào sản xuất và chế tạo đã thấy được cách thức mà nó thay đổi mạnh mẽ ngành công nghiệp của họ.
1: Tuần rồi, hãng sản xuất xe hơi của Mỹ General Motors, gọi tắt là GM, thông báo đang hợp tác với hãng thiết kế phần software Autodesk Incorporation chế tạo linh kiện in 3D trọng lượng nhẹ, cho phép GM chế tạo thêm dòng xe chạy bằng nhiên liệu sạch. Trong khi đó, General Electric, gọi tắt là GE, cũng đầu tư hơn 3 tỷ Mỹ Kim vào hoạt động kinh doanh nhằm quảng bá sức mạnh của công nghệ in 3 chiều và khuyến khích sử dụng nó rộng rãi hơn. Ngoài số tiền hơn 13 tỷ Mỹ Kim đầu tư vào in 3 chiều trong 4 năm qua, GE cho biết họ sẽ chi thêm 280 tỷ Mỹ Kim cho công nghệ này trong 10 năm tới.
0: Mặc dù thừa nhận rằng nhiều lãnh đạo công nghiệp chỉ mới dấn thân vào lĩnh vực in 3D, nhưng Jason Oliver, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành GE Additive, công ty con của GE, cho biết mọi ngành kỹ nghệ nên tính đến lợi ích mà công nghệ này có thể nâng cao hiệu quả sản xuất của họ trong tương lai. Tại triển lãm ngành kỹ nghệ in 3 chiều tổ chức ở New York mới đây, GE Additive đã giới thiệu một số thành tựu ứng dụng công nghệ in 3 chiều vào 3 lĩnh vực quan trọng.
1: Đó là ngành hàng không vũ trụ. Đây là ngành tận dụng lợi thế của công nghệ in 3 chiều nhiều nhất, khi kết hợp công nghệ vào việc tạo ra các bộ phận mới tùy ý mà trước đây không làm được. Khả năng dùng công nghệ in 3 chiều sản xuất các bộ phận thu nhỏ được thiết kế đặc biệt cho từng máy bay hoặc là tàu vũ trụ đang thay đổi đáng kể những phương tiện không vận này. Đơn cử, một động cơ máy bay trực thăng có đến 40% bộ phận được sản xuất bởi dịch vụ in 3 chiều của GE, nhưng số lượng linh kiện đã giảm từ 400 xuống còn 16. Hay là một động cơ khác được rút gọn từ 855 linh kiện còn 12, giảm bớt 2.25 kg trọng lượng và tiết kiệm 80% chi phí. Ở lĩnh vực vũ trụ, Launcher, công ty mới khởi nghiệp hồi năm ngoái ở Brooklyn của Mỹ, đã chế tạo thành công một động cơ hỏa tiễn nhỏ bằng công nghệ in 3 chiều. Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Launcher là Max Howard đã khẳng định công nghệ này sẽ cho phép họ cạnh tranh với các công ty lớn, điều được cho là bất khả thi cách đây 5 năm.
0: Trong lĩnh vực y tế, mặc dù các bộ phận in 3 chiều chủ yếu là khớp gối và khớp vai đã được dùng thay thế cho nhiều bệnh nhân, nhưng lĩnh vực sản xuất các bộ phận thay thế bằng công nghệ này đang tiến triển nhanh chóng trong năm qua. Các chuyên gia hiện đã tạo ra các bộ phận in 3D có khả năng ăn khớp và phát triển với xương để tạo ra một khớp nối chắc chắn hơn trước. Đặc biệt, một số công ty thậm chí còn tập trung vào việc tạo ra nội tạng in 3 chiều. Chẳng hạn công ty sản xuất thiết bị y tế in 3 chiều Materialize của Bỉ khẳng định đã in thành công thận. Tại Bệnh viện Mayo ở Minnesota của Hoa Kỳ, các bác sĩ và kỹ sư đã hợp tác chế tạo ra các thiết bị y khoa tương thích với từng bệnh nhân bằng cách in 3 chiều. Chỉ riêng trong năm ngoái, bệnh viện này đã in 1.200 thiết bị cho khoảng 700 bệnh nhân, gấp đôi số lượng của năm trước đó.
1: Lĩnh vực năng lượng. Trong lĩnh vực năng lượng dầu khí và năng lượng tái tạo, GE và các công ty khác đang tận dụng công nghệ in 3 chiều để cắt giảm chi phí nguyên liệu và tăng tốc thời gian sản xuất. Theo đó, họ có thể in các bộ phận thay thế ngay tại chỗ, thay vì chờ thay các bộ phận mới trong suốt nhiều tuần. Ngoài ra, công nghệ in 3 chiều dùng nguyên liệu kim loại còn được sử dụng để sản xuất tuabin gió và các thiết bị khai thác mỏ.

0: Thưa quý vị, tại Thụy Điển, ai cũng cấy một loại chip vào tay, và đó là loại chip nào? Cấy ghép vi mạch lần đầu tiên được thực hiện ở Thụy Điển vào năm 2015. Và kể từ đó, người dân nước này ngày càng trở nên thân quen và hào hứng với công nghệ này.
1: Với một vi mạch nhỏ xíu được cấy vào dưới da, người dân Thụy Điển có thể ra ngoài mà không cần đem theo chìa khóa, thẻ tín dụng, thậm chí cả vé tàu, vé xe cũng có thể mua được nhờ con chip siêu lợi hại này. Cái có vẻ giống như một cơn ác mộng đối với một số người lo ngại việc để lộ dữ liệu. Tuy nhiên, tại Thụy Điển, đây lại là một công nghệ được chào đón với số lượng người sử dụng ngày càng tăng. Bởi đa số công dân của nước này đều vô cùng hài lòng với sự tiện lợi mà những con chip này mang lại. Đồng thời, họ coi việc chia sẻ thông tin cá nhân là điều tất yếu của một xã hội minh bạch.
0: Cô Ulrika Selzing, 24 tuổi, là một trong 3.000 người Thụy Điển đã cấy con chip vi mạch vào tay để trải nghiệm một phong cách sống mới. Trong năm qua, con chip đã biến thành chiếc túi xách điện tử thần kỳ, thay thế thẻ tập gym. Cô cũng sử dụng nó để đặt vé tàu hỏa nữa. Cô chia sẻ rằng thật thú vị khi thử một cái gì đó mới mẻ và quan sát những gì nó làm được để cuộc sống dễ dàng hơn trong tương lai.
1: Và mối nguy hiểm là có thật. Khi được hỏi về cảm giác khi cái con chip vi mạch vào cơ thể, Selzing cho biết là cô không hề có cảm giác gì, ngoài việc một cái chích nhẹ khi ống tim đưa con chip vào tay trái của cô. Và cô vẫn sử dụng nó gần như hàng ngày và không lo sợ bị hack hay là bị giám sát của người khác. Tuy nhiên, đối với Ben Liberton, một nhà vi sinh học làm việc cho phòng thí nghiệm Max Four ở thành phố phía nam của Lund, là khẳng định nguy hiểm là có thật. Các con chip cấy ghép có thể gây ra nhiễm trùng hoặc là phản ứng của hệ thống miễn dịch. Ông cảnh báo như vậy. Thế nhưng rủi ro lớn nhất là chính là dữ liệu chứa trong chip. Nhà nghiên cứu cho biết, hiện tại dữ liệu được thu thập và chia sẻ từ con chip là nhỏ, nhưng khả năng sẽ tăng lên là hoàn toàn có căn cứ.
0: Câu hỏi được đặt ra là khối dữ liệu khổng lồ ấy sẽ được ai thu thập và chia sẻ tới đâu? Liberton lo lắng rằng, càng có nhiều dữ liệu được lưu trữ ở một con chip, thì càng có nhiều rủi ro có thể xảy đến khi con chip bị hỏng hay bị ăn cắp. Và trái lại, Rowan Osterland, một chuyên gia trong công nghệ cấy ghép chip, lại ủng hộ hình thức mới này. Ông lập luận rằng, nếu chúng tôi thu tất cả dữ liệu cá nhân của các bạn, chúng tôi sẽ kiểm soát tốt hơn và tối ưu việc sử dụng các con chip, cung cấp cho các bạn những trải nghiệm tiện lợi nhất mà thôi.
1: Mặc dù mọi lo ngại vẫn chưa được trả lời một cách thỏa đáng, tuy nhiên không thể phủ nhận một thực tế rằng sức hấp dẫn của công nghệ hiện đại khó thể nào cưỡng nổi. Và nếu là bạn, thì bạn có chấp nhận cái con chip này vào tay để tận hưởng dịch vụ tiện ích vô cùng nhanh chóng, hay là sẽ trung thành với phương thức thanh toán truyền thống?
0: Thưa quý vị, tại Úc, cơ quan năng lượng tái tạo Úc, ARENA, A-R-E-N-A, vừa công bố kế hoạch thử nghiệm hệ thống sản xuất nước uống đầu tiên có thể chiết xuất nước trực tiếp từ không khí và sử dụng năng lượng mặt trời.
1: Theo phóng viên tại Sydney, ARENA sẽ thay mặt chính phủ Australia cấp 420.000 Úc Kim, tức là khoảng hơn 315.000 Mỹ Kim, cho công ty khởi nghiệp Zizo Mass Water có trụ sở tại Mỹ để khai triển 150 hệ thống tắm nước có tên gọi là Source, tạo nước uống từ năng lượng mặt trời tại nhiều khu vực trên khắp Australia. Đây là một sản phẩm chế biến nước uống sạch từ không khí, dùng năng lượng tái tạo và không cần nhà máy hạ tầng, nguồn điện hoặc là nước để vận hành. Thay vì dùng mạng lưới lọc và phân phối nước, hệ thống này sẽ sản xuất nước sạch bằng năng lượng mặt trời và độ ẩm từ không khí.
0: Hệ thống tấm nước Source, S-O-U-R-C-E, có thể tạo ra 5 lít nước uống trong một ngày, tùy thuộc vào đặc trưng khí hậu. Theo ước tính, một hệ thống Source có thể tạo ra một lượng nước đủ để thay thế hơn 20.000 chai nhựa trong vòng 15 năm. Tại Úc, đây là

0: xa xôi. Các vị trí đặt thử nghiệm rất đa dạng, bao gồm phi trường, quán cà phê, trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trung tâm thương mại, v.v.
1: Dự án này nhằm giảm sự phụ thuộc vào việc sử dụng chai nhựa, đồng thời cung cấp nước uống cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, gặp khó khăn trong khai triển hệ thống điện và nước uống, hoặc là trong thời kỳ khô hạn.
0: Các nơi thử nghiệm của dự án cũng phối hợp đồng thời với một nghiên cứu khác nhằm đánh giá tác động môi trường của nước đóng chai ở Úc. Giám đốc điều hành Arena, Ivor Frischneck, cho biết SOS là một cách thức độc đáo trong việc thúc đẩy đổi mới sử dụng năng lượng mặt trời ở Úc.
1: Ông nêu rõ dự án này sẽ tạo ra một sản phẩm mang lại phương thức sử dụng mới cho ngành công nghiệp năng lượng mặt trời ở Australia. Cùng với việc sử dụng công nghệ năng lượng mặt trời, SOS có thể tạo ra nguồn nước uống sạch như là một giải pháp chủ động cung cấp nước sạch. Lợi ích tiềm năng của công nghệ này với môi trường rất quan trọng. Dân cư sinh sống trong các vùng xa xôi hoặc là trong thời kỳ khô hạn vẫn có thể tiếp cận được nguồn nước sạch, trong khi giảm đáng kể số lượng chai nhựa thải ra môi trường.

nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Liễu tìm đúng số nhà rồi mới bắt đầu nhấn chuông. Nàng cẩn thận nhìn trước nhìn sau, coi có ai đi theo mình hay không. Chắc chắn lúc nào ông Thiện cũng sẽ để tâm dò xét nơi trú ẩn của người thiếu phụ quen biết với con rể của ông. Cho nên khi Vũ nhờ nàng đến thăm bệnh của bé Lệ, Liễu rất phân vân và lo ngại. Liễu thương Hiền gặp hoàn cảnh trái ngang, nhưng mà nàng cũng không muốn Mộng Ngọc phải khổ. Liễu là người giàu tình cảm và trong lòng nàng chỉ mong sao gia đình của Vũ im ấm mãi và Hiền cũng không chịu thiệt thòi gì hết. Sáng nay nàng thấy mặt Vũ có nhiều nét lo âu, thỉnh thoảng nhìn nàng như muốn nói cái gì. Liễu nghĩ thầm chắc là ông Thiện đã tìm ra manh mối câu chuyện kia cho nên Vũ mới buồn như vậy. Chờ lúc vắng bệnh nhân, nàng mới lên tiếng hỏi Vũ.
1: Thưa bác sĩ, hôm nay hình như bác sĩ có chuyện gì lo nghĩ phải không?
0: Bé Lệ nó bị đau. Cô Liễu à, cô nghĩ là Hiền có biết lo cho bé Lệ không vậy?
1: Ủa, bé Lệ nó đau từ hồi nào mà làm sao bác sĩ biết được?
0: Cháu nó đau từ đêm hôm qua. Tôi có khám sơ qua cho nó. Nó nóng nhưng mà tôi cũng sợ là Hiền không có cẩn thận đó cho nên... Liễu im lặng rồi nhủ thầm ở trong bụng.
1: À, thì ra đêm qua là ổng đã đến với Hiền. Nhưng mà sao ổng đi hoài được vậy ta? Cũng giỏi thiệt.
0: Cô Liễu, chắc tôi phải phiền cô một lần nữa quá.
1: Dạ, thưa bác sĩ, chuyện gì nữa hả bác sĩ?
0: Tôi nhờ cô giúp tôi qua thăm bệnh của bé Lệ, chứ hôm nay tôi đi không được.
2: Liễu suy nghĩ nhiều lắm, nàng thật tình không muốn dính líu vào cái câu chuyện rắc rối của Vũ, nhưng trước tình cảnh này nàng cũng xiêu lòng. Vũ lại lên tiếng nói tiếp.
0: Tôi biết làm vậy thì phiền cô nhiều lắm, nhưng mà thú thiệt là ngoài cô ra tôi cũng không biết nhờ ai hết.
1: Thưa bác sĩ đừng ngại, tôi sẽ đến thăm cháu Lệ. Nhưng mà bao giờ thì bác sĩ muốn tôi đi?
0: Đi liền bây giờ thì tốt. Tại vì tôi thấy bệnh nhân từ giờ tới trưa chắc cũng không có bao nhiêu người đâu.
1: Nhưng mà lỡ ra bà bác sĩ biết tôi về sớm vậy thì nghi ngờ sao hả bác sĩ?
0: Không có sao đâu cô. Tôi biết Ngọc nể cô lắm mà.
2: Liễu không nói nữa, nàng cũng biết Ngọc nể trọng mình vì tính tình và sự cần mẫn làm việc. Nhưng sự nể trọng đó cũng đến một mức độ nào đó thôi. Một ngày kia mà Ngọc biết nàng giúp đỡ Hiền thì chắc là sẽ ghét nàng lắm. Liễu thở dài khi nhớ lại những việc đã qua và nàng hơi ngạc nhiên, không thấy ai mở cổng. Liễu lại bấm chuông lần nữa, từ trong nhà một người đàn bà đứng tuổi chạy ra, rồi nhìn nàng lên tiếng hỏi.
3: Cô muốn hỏi ai đó?
2: Liễu hơi bất ngờ vì sự hiện diện của người đàn bà. Theo lời của Vũ thì nàng bấm chuông sẽ có người gác gian và ra mở cổng. Không biết là nàng có lầm nhà hay không. Nàng nhìn lại số nhà thấy đúng. Liễu nhìn người đàn bà rồi lên tiếng hỏi.
1: Dạ thưa, có phải đây là nhà cô Hiền không thím?
3: Không phải. Đây là nhà của ông bà bác sĩ. Tôi không có biết cô Hiền nào hết.
1: Dạ đúng rồi, bà bác sĩ chính là cô Hiền đó.
3: Vậy sao? Tôi đâu có biết. Cô muốn gặp mợ ấy hả?
1: Dạ phải. Bác sĩ nhờ tôi đem thuốc tới cho bé Lệ. Cháu đã bớt chưa thím?
2: Người đàn bà đó chính là chị bếp chứ không ai khác. Chị lên tiếng trả lời.
3: Bé Lệ bớt nóng rồi.
2: Nói xong liền mở cổng cho Liễu vào. Nàng nhìn quanh quẩn và ngầm công nhận tòa biệt thự của Hiền đang ở rất là đẹp. Nàng lên tiếng hỏi chị bếp.
1: Còn ông gác gian nữa hả thím?
3: Chú hai đó hả? Chú vừa mới xin phép bà chủ để đi ra chợ mua gì đó mà.
2: Hai người vào đến nhà trong. Sự vắng lặng khiến Liễu nghĩ đến nỗi cô đơn của Hiền. Ngủ trong cái nhà này ban đêm có hai mẹ con thì quả thật là buồn. Nàng mới hiểu tại sao Vũ cứ mời mình đến chơi với Hiền mỗi khi rảnh rỗi. Chị bếp đưa nàng vào trước cửa phòng của Hiền rồi đứng ở ngoài nói vọng vào.
3: Ờ thưa mợ, có người ở đằng bác sĩ tới.
2: Hiền bước ra thấy Liễu thì lật đật chạy tới lên tiếng.
1: Cô Liễu, trời ơi, tôi mong cô mãi đó.
2: Lúc đó bé Lệ nó đang nằm trên giường, nó cũng ngóc đầu dậy và kêu.
1: Cô Liễu, cô Liễu.
2: Sự mừng rỡ chân thật của hai mẹ con khiến cho Liễu cảm động lắm. Cả hai trơ trọi quá và coi nàng như người thân thứ hai của họ giữa cái thành phố này. Nàng bước đến bên giường ôm bé Lệ và nói với nó.
3: Nè nè, cháu nằm yên, đừng có động đậy.
2: Hiền ngồi xuống theo rồi lên tiếng hỏi Liễu.
1: Sao lâu quá không thấy cô đến chơi?
3: Tại vì tôi bận quá mà lúc này thì cũng chẳng đi đâu hết cô à.
1: Cô cũng không muốn đến với mẹ con tôi sao? Ngoài cô ra, nói thiệt là tôi chưa có quen ai hết á.
3: Sao rồi, cô về đây có vui không?
1: Buồn lắm cô à. Tối ngày tôi không biết đi đâu. Hai mẹ con chỉ lững quẩn ở trong nhà. Phần thì cô thấy đó, cái nhà nó rộng quá à. Thấy mình thật là cô đơn.
2: Liễu cũng đã nghĩ nhiều đến hoàn cảnh của Hiền, nhưng mà bây giờ nghe chính miệng của Hiền than thở lại càng thấy tội nghiệp hơn. Hiền đưa tay chỉ khắp nhà rồi lên tiếng nói tiếp.
1: Cô coi đó, cái nhà sao mà rộng quá à. Phải chi ở dưới tôi có ngôi nhà lớn như vậy á, thì mở cửa cho trẻ con nó tới chơi ồn ào suốt ngày cũng đỡ buồn. Ở trên này sao kỳ quá vậy cô? Có cổng rào mà còn mướn người giữ cửa nữa. Như vậy con nít nó muốn đến chơi làm sao nó dám vào?
2: Nghe nói Liễu suýt bật cười vì cái vẻ ngây ngô của Hiền. Nàng quả thật là hồn nhiên, thấy làm sao thì nói như vậy, không chút ẩn ý. Liễu đành lên tiếng đáp.
3: Thì tại cô và cháu ở đây có một mình, bác sĩ sợ có cái chuyện gì bất trắc xảy ra cho nên mới cho người gác gian ở đó đó.
1: Tôi hiểu rồi.
2: Liễu thấy bé Lệ nó đang động đậy trong tay của mình liền cúi xuống hỏi nó.
3: Sao rồi bé Lệ, cháu đã đỡ chưa? Cô có đem thuốc đến cho cháu nè.
1: Con không có uống thuốc nữa đâu, con hết rồi. Tôi cho cháu uống thuốc nóng của ảnh biểu bua đó. Sớm mai đến giờ thấy nó cũng đỡ đỡ.
2: Liễu lấy ống thủy ra đặt để đo nhiệt độ cho bé Lệ. Nhiệt độ không cao bao nhiêu thì cũng an tâm. Nàng lên tiếng nói.
3: Nè bé Lệ giỏi, ráng đừng có đau khổ mẹ cháu nghe không?
1: Cô Liễu, cô Liễu ở luôn đây nghe.
3: Cô còn phải đi làm nữa, rồi còn bà ở nhà. Cái chỗ mà bé Lệ ở hôm trước đó nhớ không?
1: Thì cô Liễu rước bà về đây ở luôn đi.
3: Không có được đâu, bà con đâu có cho.
1: Được rồi, để đó con nói với bà.
3: Nè, còn má, con không hỏi má sao?
2: Bé Lệ im lặng nhìn mẹ như biết lỗi. Hiền mỉm cười lên tiếng nói với con.
3: Má cũng muốn cô Liễu đến đây ở nữa đó. Cô Liễu, cô ở đây ăn cơm nghe, để tôi đói chị bếp.
1: Thôi khỏi đi cô, tôi không có nói trước ở nhà, tôi sợ má tôi trông.
2: Hiền lộ vẻ buồn không nói gì thêm. Bé Lệ nó ghé sát vào tai của Liễu và nói thật nhỏ.
1: Sao cô không ở lại ăn cơm cho má cháu vui?
3: Nè, hôm khác cô ở lại ăn cơm nghe.
1: Má hay khóc lắm cô Liễu à.
3: Vậy sao?
2: Hiền quay lại thấy Liễu và bé Lệ rù rì nói nho nhỏ với nhau thì biết là đang nói về mình. Nàng lên tiếng hỏi Lệ.
1: Con nói gì má đó? Dạ con...
3: Không có gì. Lệ nó nói tôi ở lại ăn cơm, đừng để cô buồn. Tôi hẹn với cháu hôm khác đến chơi thật lâu rồi ăn cơm luôn. Để coi chủ nhật tới này... Chủ nhật tới, thế nào cô cũng tới nha. Cô quên là cô còn hứa với tôi một việc sao? Hôm nay mấy lần tôi muốn đưa bé Lệ đến phòng mạch để tìm cô.
0: Liễu nghe nói thì ngạc nhiên, bởi vì không nhớ là mình đã hứa với Hiền cái gì. Nàng lên tiếng hỏi ngay.
1: Ờ, chuyện gì hả cô? Cô không nhớ sao? Cái chuyện mà tôi đã nói với cô hôm trước đó.
0: Lúc này thì Liễu quả thật không nhớ gì hết. Nàng ráng lục lại trí nhớ, nhưng mà không nhớ là mình đã hứa với Hiền cái gì. Nàng lẩm bẩm một mình.
1: Chuyện gì kìa? Thật tình là tôi không nhớ. Cô nói lại cho tôi nghe đi. Cái chuyện mà cô hứa giúp tôi đó. Tôi muốn quen cách thức làm việc trong phòng mạch để có thể phụ với anh Vũ.
0: Liễu chợt nhớ ra cái chuyện mà Hiền đã nói với mình đêm nọ ở trước sân nhà. Nàng mỉm cười nói.
1: Tưởng là chuyện gì chứ. Nhưng sao hả cô?
0: Liễu nghĩ đến việc Hiền đến phòng mạch mà lo ngại. Nàng đến đó thế nào được mà có thể giúp Vũ? Liễu không biết trả lời làm sao, cho nên cúi xuống nhìn bé Lệ. Hiền lại tưởng Liễu sợ không ai trông nom con mình, cho nên lại vội vàng lên tiếng nói.
1: Tôi cũng đã nghĩ như cô. Không biết mình đến phòng mạch giúp anh Vũ rồi bé Lệ gửi cho ai. Để nó ở nhà cho chị bếp trông coi thì cũng được vậy. Nhưng mà chắc là anh không chịu đâu. Cho nên tôi định mang nó theo cô Liễu à.
3: À, cô nói sao cô? Cô đem cháu Lệ đến phòng mạch hả?
1: Cháu nó ngoan lắm. Nó không có phá phách gì đâu.
0: Liễu mỉm cười trước sự suy nghĩ quá ngây thơ của Hiền đem bé Lệ đến phòng mạch của Vũ. Xem chừng Hiền không thể nào hiểu được những phức tạp của cuộc sống ở trong thành phố này. Hiền thấy Liễu cười thì lại lên tiếng hỏi.
1: Cô nghĩ coi tôi tính có được không cô Liễu?
3: Tôi nghĩ chắc là không có được đâu.
1: Sao vậy?
3: Tại vì ở trong phòng mạch ngoài bác sĩ ra đó thì mỗi ngày có hàng mấy mươi bệnh nhân ra vào. Họ đau bệnh nhiều thứ rất là nguy hiểm. Bác sĩ và ngay cả tôi nữa nè cũng có thể bị truyền nhiễm. Đừng nói gì là bé Lệ, nó còn nhỏ dễ bị lây lắm.
1: Cô nói tôi mới hiểu. Con nít dễ bị lây bệnh lắm. Như vậy chắc là anh Vũ không bằng lòng rồi.
0: Liễu khôn khéo lựa lời nói với Hiền, và khi thấy nàng nghe theo thì cũng mừng lắm. Hiền lại lên tiếng nói tiếp.
1: Nếu vậy thì làm sao mà tôi có thể giúp anh Vũ được?
0: Liễu thấy mình cần phải tìm cách khuyên Hiền cho nàng bỏ cái ý định đó đi, để tránh được cái sự chạm mặt với Mộng Ngọc. Nàng lên tiếng nói.
3: Cô suy nghĩ cô có cái ý giúp đỡ bác sĩ đó thì thiệt là quý. Nhưng mà theo tôi đó, cô đừng nên làm vậy.
1: Tại sao?
3: Cô làm như vậy á thì... bác sĩ sẽ xấu hổ với bạn bè, với những bác sĩ khác.
1: Nhưng mà tôi có làm gì hại cho anh Vũ đâu. Tôi chỉ muốn giúp anh ấy thôi mà.
3: Đành là vậy. Nhưng mà vợ bác sĩ hầu hết đều ở nhà chăm sóc cho con, lo việc gia đình. Đâu có ai mà đến phòng mạch để làm việc đâu. Cô làm ngược lại á, họ sẽ cho là bác sĩ Vũ quá tiếc tiền, không dám mướn thêm y tá mà bắt vợ phải làm việc.
1: Thì tôi sẽ nói cho họ biết là ý của tôi, không phải anh ấy biểu.
3: Tôi nói là tôi nói, người ta nói nhỏ to với nhau á, chứ có ai đến trước mặt mình để nói đâu mà mình đính chánh được. Bác sĩ á, làm sao mà chịu nổi mấy cái lời xa xôi bóng bẫy đó. Cô nghĩ kỹ đó thì cô sẽ thấy, nếu cô làm vậy á, càng gây thêm khó khăn cho bác sĩ đó.
1: Tôi thì tôi không sợ, nhưng chỉ lo là anh Vũ phải khổ tâm. Nhưng mà tôi còn biết giúp việc gì được cho ảnh hả cô? Không lẽ tôi ngày tối cứ ở không như vậy, tôi thấy buồn lắm.
0: Liễu thầm phục Hiền, nàng thuộc hàng phụ nữ đáng nể trọng. Dù có bước sang hoàn cảnh mới, khả quan hơn, không còn chật vật vì cuộc sống, nhưng mà vẫn nghĩ đến công việc. Nàng buồn chán khi phải ngồi không để an hưởng. Thiếu gì người phụ nữ khác được như Hiền, sẽ quên ngay hoàn cảnh cũ, chỉ muốn sống sung sướng trong nhung lụa. Nhưng mà Hiền không phải là hạng người như vậy. Liễu càng mến nàng hơn, cho nên vụt buông miệng nói một câu mà không suy nghĩ trước.
3: À, nếu mà cô buồn á thì tôi sẽ đến với cô thường hơn. À, thiệt vậy sao cô Liễu? Thiệt mà.
2: Rồi Liễu nhìn bé Lệ, nó đã ngủ từ lúc nào, hơi thở đều đặn. Nàng sửa cho bé Lệ nằm ngay trở lại, lấy mền đắp cho nó. Hiền kéo cái gối của con cho thẳng, rồi lên tiếng nói với Liễu.
1: Tội nghiệp con của tôi, gần 7 tuổi đầu mới biết mặt cha của mình.
2: Liễu thở dài, không nói gì hết. Nàng có linh cảm cuộc đời của mẹ con Hiền vẫn chưa hết đau khổ. Nhưng mà hiện tại Liễu không muốn nói ra. Phải chi Vũ không biết hối hận vì câu chuyện ngày xưa, không thương yêu Hiền và bé Lệ, thì nàng dễ tính lắm. Đằng này Vũ cũng đang khổ tâm trước hoàn cảnh trái ngang và chưa tìm ra lối thoát. Liễu nhìn đồng hồ thấy gần 12 giờ thì mới lên tiếng nói với Hiền.
1: Thôi được rồi, bây giờ tôi đi về đây. Khi nào cô lại đến?
2: Hiền có vẻ suy nghĩ, lỡ tối nay Vũ đến đây thì sao? Liễu như hiểu ý nàng rồi nói.
3: Cô sợ bác sĩ tới hả?
1: Dạ.
3: Tôi thấy là hôm nay bác sĩ bận lắm, chắc là tối cũng không có về được đâu. Hồi sáng bác sĩ có dặn tôi nói với cô vậy á.
1: Nếu vậy thì cô xin phép bác qua ngủ với mẹ con tôi nghe. Cô ráng nói với bác chiều đi làm về ghé đây ăn cơm rồi ở luôn đây. Cô Liễu, để tôi nói chị bếp ra chợ mua thêm đồ ăn đó.
2: Sự tha thiết của Hiền khiến cho Liễu không nỡ từ chối, cho nên nàng phải gật đầu. Hiền biểu lộ sự mừng vui rõ rệt. Nàng ôm ngang hông Liễu, hai người đi lần ra cửa. Liễu bỗng ngừng chân, quay về phía bé Lệ và lên tiếng nói với Hiền.
3: Cô nhớ cho cháu uống thuốc đúng theo cái sự chỉ dẫn của bác sĩ nghe cô.

0: Ông Thiện cho sân cho xe chạy vào sân nhà của vợ chồng Ngọc. Ông ôm cái sấp quà đồ bệnh viện, bước xuống xe đi thẳng vào trong nhà. Ngọc đang ăn cơm với bé Dung, vội buông đũa chạy ra đón cha mình. Ông Thiện không thấy Vũ đâu mới lên tiếng hỏi.
1: Vũ đâu rồi? 12 giờ rưỡi rồi bộ còn bệnh nhân bên đó sao?
2: Dạ đâu có bà, ảnh dặn cơm khách ở chợ lớn á.
0: Ông Thiện chán nản ngồi xuống ghế lẩm bẩm.
1: Cái thằng thiệt, sao mà nó cứ đi hoài vậy cả? Qua đây mấy lần đều không có gặp nó.
2: Bà, tại bà qua nhằm lúc anh ấy có việc phải đi. Sao hồi sáng bà không điện thoại cho ảnh?
0: Ông Thiện không trả lời con gái mà chỉ nghĩ đến sự vắng nhà rất thường của Vũ. Ngọc xem chừng đã vẫn hết dạ tin chồng. Trong lời nói của nàng không thấy chút nghi ngờ. Bé Dung nó tuột xuống ghế rồi đứng sau lưng ông ngoại. Nó hơi phật ý bởi vì hồi đó tới giờ mỗi lần qua là ông ngoại ẵm nó liền rồi mới nói chuyện với ba má nó. Hôm nay không hiểu tại sao ông ngoại không để ý đến nó. Bé Dung đứng sát vào người ông Thiện, đụng vào lưng của ông.
3: Thưa ngoại.
0: Ông Thiện giật mình quay lại, thấy mặt của cháu phụng phịu thì ông hiểu liền. Ông ôm lấy nó và nói.
1: Ôi trời ơi, tôi quên mất con nhỏ cháu cưng của tôi rồi.
0: Nói xong ông hôn lên mặt cháu lia lịa.
1: Nè nè, họ giận ông hả nhỏ?
0: Bé Dung nó nũng nịu, nó gật đầu. Ngọc nhìn con mỉm cười nhưng lại cất tiếng rầy nó.
2: Dung, không có được như vậy. Sao lại giận ông ngoại chứ?
0: Dung nó sợ hãi nhìn mẹ rồi gục đầu vào lòng của ông như tìm lấy sự che chở. Ông Thiện nháy mắt với Ngọc đừng có rầy cháu rồi dỗ dành nó.
1: Nè, đừng có giận ông nữa nghe. Ông sẽ đền cho cháu một con búp bê thiệt là lớn nghe.
3: Búp bê thiệt là lớn hả ngoại? Thích quá.
0: Ngọc cắn môi cho khỏi bật cười trước sự khôn ngoan của con. Nàng bảo ông Thiện.
2: Bà cứ chiều cháu riết á, rồi nó đâm hư đó bà.
1: Nè, nghe chưa? Đi lại đằng đó ăn cơm đi, đừng có để mẹ giận đó.
0: Dung nó rời khỏi lòng ông ngoại đi về phía bàn ăn. Ngọc ngồi xuống đi văn rồi hỏi cha.
2: Ba kiếm chồng con chi vậy ba?
0: Từ nãy giờ sự quấy rầy của Dung khiến cho ông Thiện quên mất cái chuyện của mình. Nghe Ngọc hỏi ông mới lên tiếng nói.
1: Cái bức họa đồ bệnh viện ba coi sửa chút đỉnh qua bàn cho nó biết đó mà.
2: Ba có thêm gì thì thêm, cần gì mà phải bàn bạc dữ vậy ba?
1: Còn nói vậy sao được, ba là người cất nhà làm sao hiểu hết cái sự tiện lợi cái lúc hành nghề của mấy người đó.
2: Ba nói gì con không hiểu.
0: Ông Thiện trải cái quả đồ ra cho con gái coi rồi nói.
1: Đây nè, coi nè. Bà muốn làm thêm một dãy phòng nữa cho mấy sản phụ. Không biết nó có chịu hay không. Bà muốn bệnh viện mình cái gì cũng có.
2: Bà muốn cất thêm bảo sanh viện nữa hả?
1: Không có phải là cất thêm. Một cái bệnh viện lớn thì phải có cái nhà bảo sanh chứ. Còn không thấy mấy cái bệnh viện Tây sao? Mấy lần qua không có thấy nó. Ba muốn bắt đầu liền để mà còn tính chuyện khác nữa chứ.
0: Ngọc lặng thinh không biết nói gì. Chính nàng cũng không rõ tại sao lúc này người ta cứ mời chồng nàng đi ăn cơm hoài. Một lúc sau nàng mới lên tiếng nói.
2: Hay là ba để quà đồ lại đây cho con đi. Bao giờ ảnh về con hỏi kỹ rồi con đưa sang cho ba.
1: Vậy cũng được. Nhưng mà nè, ba muốn hỏi con cái này.
2: Thưa ba muốn hỏi con chuyện gì vậy ba?
1: Lúc này bộ thằng Vũ nó cứ đi hoài vậy hả?
2: Cũng thỉnh thoảng thôi ba. Ba lại muốn trách con là để anh ấy đi một mình nữa chứ gì.
1: Ba không có trách, nhưng mà ba chỉ khuyên con nên để ý tới nó, chứ đừng có để cái gì đáng tiếc xảy ra.
2: Con tin anh ấy. Anh ấy không phải là người đến nỗi mà say mê một hình bóng khác bỏ mẹ con đâu. Ba nhớ là vợ chồng con yêu nhau rồi mới cưới mà.
0: Ông Thiện im lặng trước những lời khẳng định của con mình. Ngọc có biết đâu chính ông tạo ra hoàn cảnh cho hai người yêu nhau. Trước kia ông mến cha Vũ vì tính tình cương trực cho nên mới giúp Vũ ăn học thành tài. Khi Vũ nắm chắc tương lai, ông mới nghĩ đến hạnh phúc của Ngọc. Ngọc bỗng nhìn cha và lên tiếng hỏi.
2: Thưa ba, hình như là ba còn giấu con chuyện gì.
1: Đâu có, Có gì đâu mà giấu.
2: Vậy mà sao ba cứ khuyên con là trông chừng anh Vũ? Ba, một người đàn ông nào cũng vậy hết sao ba?
1: Đâu có phải ai cũng phụ phàng vợ đâu. Đó chẳng là qua là cuộc thử thách có lời, vốn nhà đã có sẵn. Người ta lân la với người khác thì đâu có lỗ lã gì đâu. Nếu mà không yêu được thì lúc đó quay về với vợ mình.
2: Bà nói cứ giống như là chuyện buôn bán vậy.
1: Nhưng mà đàn ông thì hay nghĩ như vậy, cho nên nhiều khi nó vướng vô. Chứ đời ai mà muốn mang cái tiếng phụ bạc đâu, cứ lân la với đàn bà khác rồi trong đầu nghĩ có lời, rồi tới lúc đó là vợ con chịu đau khổ. Lỡ mà gặp cái đứa khôn ngoan nó khéo léo hơn ở vợ ở nhà đó, hay là nó làm cho có con rồi á thì chết rồi, vợ một vợ hai khổ lắm.
0: Ngọc im lặng suy nghĩ, nàng xét kỹ thấy Vũ không phải là hạng người như vậy. Hồi ở Pháp cũng như từ lúc về nước đến giờ, Vũ đâu có mang tai tiếng gì đâu, chàng cũng không hề quen bạn gái, đừng nói chi đến chuyện có người yêu. Nàng nhìn cha rồi lên tiếng nói.
2: Ba, con nghĩ anh Vũ không phải là hạng người như vậy đâu ba.
1: Cái này cũng chưa chắc đâu ạ.
2: Nhưng mà con tin tưởng như vậy. Vợ chồng ăn ở với nhau 5-6 năm rồi, con không hiểu được anh ấy sao chứ.
1: Ngay cả ba đây đó, nhiều khi còn không tin chính mình nữa, đừng nói chi thằng Vũ. Tóm lại đó, ba muốn con cẩn thận là hơn. Đối với đàn ông chặn trước là thượng sách. Đừng có để rồi có chuyện lỡ ra đó thì lại ăn năn hối hận, rồi lúc đó là đổ thừa cái này cái kia. Bà nói cho mà biết trước, thằng đàn ông nào chỉ cũng giống vậy thôi, cùng học một sách à.
2: Ba làm con lo quá.
1: Thì lo cũng đúng. Nhiều đứa lấy vợ rồi tưởng đâu cuộc đời thanh niên đã chấm dứt. Rồi cái một ngày đẹp trời nào đó có một giai nhân để ý đến nó, nó lại tự nhiên nó muốn sống giống như cái thời mà nó chưa có vợ vậy đó.
2: Ba, con nghĩ anh Vũ chắc là không có vậy đâu.
1: Nè, ba có nói gì nó đâu. Ba chỉ khuyên đừng có thả lỏng nó thôi, vậy thôi.
0: Ngọc cầm lấy bình nước rót vào tách cho cha. Nàng nhớ đến câu chuyện mà Vũ kể lại hôm nào, cho nên lên tiếng nói với cha.
2: Ba biết tại sao mà con tin anh Vũ không? Vì anh ấy không khi nào giấu con bất cứ chuyện gì. Luôn cả chuyện bạn bè bàn tán với nhau, anh cũng mang về anh kể cho con nghe đó.
0: Ông Thiện nhìn con và cảm thấy tội nghiệp. Nàng quá tin chồng, mà không lẽ Vũ nở lòng dối gạt nàng thì ông không thể nào tha thứ cho nó được. Ngọc lên tiếng nói tiếp.
2: Chính ảnh cũng thấy cái cảnh hai ba vợ là khổ mà. Hôm bữa ảnh kể cho con nghe một câu chuyện rất là thương tâm. Ba nghe đó cũng đủ tội nghiệp hai người đàn bà rồi.
1: Nó kể chuyện gì vậy con?
0: Ngọc mới từ từ kể lại câu chuyện mà anh chàng sinh viên có con rơi Vũ đã nói với nàng cho cha nghe. Ông Thiện nghe qua câu chuyện thì lại càng băn khoăn hơn. Có thể là nó mượn cái chuyện người ta để nói về chuyện của mình. Trước kia, có nhiều cha muốn mang vợ bé về nhà, thường hay kể cho vợ nhà nghe cái trường hợp tương tự để nhờ vợ giải quyết. Câu chuyện kể ra bao giờ cũng thiên lệch về hoàn cảnh của người yêu, để lúc đó đòi hỏi một sự hy sinh cao cả của người vợ ở nhà. Đàn bà ai thấy cảnh khổ của người đàn bà khác mà không mũi lòng, cho nên bày tỏ ý nghĩ của mình một cách khách quan. Thế rồi ông chồng mượn cái cớ đó để đưa tình nhân về nhà. Ông Thiện nhủ thầm trong bụng.
1: Cái thằng này có thể nó chơi cái gián bài này với con nhỏ này đây. Không chừng à nha.
2: Bà thấy không? Trước cảnh khổ của người khác như vậy, ảnh đâu có điên gì mà dấn thân vào chứ.
1: Sau khi nghe nó kể, con có ý kiến gì không?
2: Con cũng đâu có biết giải quyết sao đâu. Hai đàn đều đáng thương hết, phải không ba?
1: Nhưng mà nó có hỏi con cái cách giải quyết không?
2: Thì có, ảnh có hỏi con hai ba lần lận. Sao ba? Sao ba lại hỏi con như vậy?
1: Không, đâu có gì, hỏi vậy thôi.
0: Thái độ của ông khiến cho Ngọc đâm ra thắc mắc. Nàng thấy cha mình lúc đây, gần đây có nhiều cái cử chỉ khác thường. Ông Thiện bỗng đứng lên và nói,
1: Thôi bà về, để con ăn cơm nghe.
2: Trưa nay bà ăn cơm ở đâu vậy?
1: Có hẹn với lại mấy tay máy chính ở Chợ Lớn á. Nè, ngày mai ông ngoại đem búp bê tới cho con nghe.
0: Bé Dung nó đang ăn cơm không trả lời được, chỉ gật gật cái đầu lia lịa. Ngọc đưa cha ra đến ngoài xe, nàng chú ý thấy nét mặt của ông không được vui. Ông Thiện cho xe chạy thẳng vào Chợ Lớn, nhưng mà đầu óc của ông luôn bị ám ảnh bởi câu chuyện mà Ngọc vừa kể. Có thể là Vũ nó muốn thử lòng Ngọc, nếu không thì tại sao kể cho vợ nghe cái câu chuyện kỳ cục đó, rồi lại còn hỏi cái cách giải quyết. Chưa chi đã dở cái thói phụ phàng sao? Tội nghiệp cho con Ngọc lúc nào cũng tin tưởng và thương yêu chồng. Ông Thiện đột nhiên phì cười. Ông chưa có bằng chứng gì rõ rệt mà ông đã vội lên án Vũ quá gắt gao như vậy thì cũng lạ. Rồi suốt bữa ăn trưa hôm đó với mấy máy chính ở Chợ Lớn, ông rất ít nói, lúc nào cũng với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Những bạn bè làm ăn chung với ông từ lâu cũng phải ngạc nhiên trước thái độ đó. Có người vỗ vai ông và lên tiếng nói,
1: "Ấy à, đi đang thinh thầu một cái môi lầu lớn lắm hả? Sao mà thẫn thờ vậy?"
0: Ông Thiện chỉ mỉm cười không nói gì hết. Hiện tại ngoài hạnh phúc của con gái, ông không còn mong gì hơn nữa. Chính ông đã chọn Vũ cho Ngọc và cố tạo hoàn cảnh cho hai người yêu nhau. Nếu mà bây giờ Ngọc khổ vì chồng là do lỗi của ông. Trước kia sở dĩ ông muốn gả con cho Vũ phần lớn vì quý cái tính cương trực của bạn. Ông giúp đỡ Vũ nên người bởi vì tin tưởng chàng sẽ gây dựng được hạnh phúc cho Ngọc. Buổi chiều quay trở về hãng thầu, ông đóng kín cửa phòng riêng không tiếp khách. Ông nghĩ đến cách cho người theo dõi Vũ từng bước khi chàng ra khỏi nhà, nhưng mà sợ câu chuyện vỡ lở ra có hại cho danh giá gia đình hơn. Cuối cùng ông nghĩ chỉ có cách sống gần gũi bên vợ chồng Vũ để dễ bề dò xét. Ông mượn cớ cần được yên tĩnh cho nên sang nhà con ở trong ít lâu, chắc là nó sẽ không nghi ngờ gì hết. Và ông Thiện vui mừng khi tìm được cái phương thức đó, cho nên điện thoại ngay cho con gái. Giữa lúc đó Vũ đang làm việc trong phòng mạch, chàng nghe tiếng chuông điện thoại reo, dở máy lên nghe.
4: Alo.
1: Alo, Vũ hả con?
4: Dạ, con đây. Hình như hồi trưa ba có qua hả ba? Lúc đó con bận đi ra ngoài.
1: Ba con nghe vợ con nói. Mà cũng không có gì lạ, để chiều qua ba ăn cơm rồi bàn luôn nghe.
4: Dạ.
1: Nè con.
4: Dạ.
1: Có vợ con ở nhà không?
4: Dạ có. Ba muốn nói chuyện với Ngọc để con gọi.
1: Không có cần. Con biểu Ngọc nó dọn cái phòng phía trước. Ba qua ba ở chơi ít lâu. Lúc này công chuyện mệt quá, nhức đầu quá. Ba muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian.
4: Ba tính qua ở với tụi con hả?
1: Ủa, bộ có gì trở ngại hả?
4: Dạ đâu có. Tại từ lâu tụi con năn nỉ mà ba không chịu qua, cho nên bây giờ con
1: lần này ba qua ở lâu à nghe. Liệu ráng mà nuôi tôi á nghe. Thôi nghe, nói lại cho con Ngọc coi cho nó biết, rồi lát nữa ba qua.
4: Dạ.
0: Vũ từ từ gác máy điện thoại. Chàng hơi băn khoăn về chuyện ông Thiện qua ở với vợ chồng mình. Từ lâu hai vợ chồng đã tha thiết yêu cầu, bởi vì thấy ông ăn uống thất thường nhưng mà ông vẫn từ chối và nói là cần phải được tự do để lo công việc. Đột nhiên hôm nay ông có ý sang ở nhà chàng thì quả thật là lạ. Chàng nghĩ đến chuyện Liễu đã kể lại hôm trước, hay là cha vợ của mình định ở gần để dò la hành động của mình. Vũ quay lại bảo với Liễu,
4: cô Liễu à, ba tôi nói sẽ qua ở chung với vợ chồng tôi đó.
0: Liễu mỉm cười không đáp, bởi vì nàng đã nghe lõm câu chuyện từ nãy giờ. Vũ lại lên tiếng hỏi,
4: cô nghĩ ông làm vậy có gì lạ không vậy? Tại vì từ lâu rồi năn nỉ cách mấy đó, ông không chịu qua ở nữa.
2: Tôi Tôi nghĩ là chắc là phải có lý do gì đó, bác sĩ à.
4: Chắc ông tính qua, ông dò xét tôi á.
2: Cũng có thể lắm. Cái câu chuyện hôm trước á tôi đã nói, chắc bác sĩ còn nhớ chứ.
4: Nhớ chứ. Nhưng mà bây giờ rồi, cô khuyên tôi phải làm sao đây?
2: Tôi nghĩ là bác sĩ nên thận trọng hơn và phải tìm cách giải quyết cho sớm.
4: Tôi đó, hôm trước đó, tôi cũng có nói sơ sơ, mang máng cho Ngọc biết, để coi Ngọc có cái phản ứng gì hay không. Thì nói xong đó rồi tôi còn hỏi là phải giải quyết ra sao nữa mà.
2: Rồi bà bác sĩ có ý kiến gì không bác sĩ?
4: Thì cổ nói là cũng tội nghiệp, nhưng mà cổ cũng chịu thua. Cổ chỉ trách người đàn ông không có chung tình. Mà cổ trách thì cũng phải. Tôi đáng tội thiệt. Vũ thở dài, đứng lên nhìn cánh cửa ngầu đục. Tầm mắt bị chặn lại khiến cho Vũ lại càng khó chịu hơn. Liễu nhìn Vũ mà không nói tiếng nào hết. Nàng đã thấy được những khó khăn có thể xảy ra đến cho Hiền, cho nên nàng chỉ biết tội nghiệp Hiền thôi. Nếu ở vào địa vị của Vũ, nàng cũng không biết giải quyết làm sao. Vũ cất giọng buồn rầu nói, tới nước này thì chắc phải liều thôi. Tới đâu hay tới đó. Không lý bỏ Hiền để cho hai mẹ con bơ chơ sao? Liễu nhận thấy Vũ cứ lẩn quẩn mãi ở trong vấn đề đó. Lúc thì khổ tâm vì Hiền, khi thì tội nghiệp Mộng Ngọc. Rồi một ngày nào đó chắc là không ai thoát khỏi cái cảnh đau lòng. Nhất là Hiền thật là đáng tội. Nàng mới lên tiếng nói,
2: thưa bác sĩ, nói thiệt nha, tôi rất lo cho cô Hiền đó bác sĩ.
4: Thì tôi cũng vậy, cô tưởng là tôi không lo sao?
2: Tôi không có ý nói như vậy. Đêm qua nằm nghe cổ tâm tình á, thiệt là tôi xúc động lắm. Cô Hiền rất là tin tưởng vào tình yêu của bác sĩ. Suốt đêm á hả, cổ chỉ bàn đến tương lai. Cổ chỉ mong được ở gần bên bác sĩ để mà giúp đỡ. Tôi sợ lắm đó bác sĩ.
4: Cô sợ cái gì?
2: Tôi sợ một ngày kia cô Hiền biết rõ bác sĩ đã có vợ con, chắc là cô ấy không chịu đựng nổi đâu. Trong lúc bác sĩ đang rối rắm, tôi lại nói thêm những lời đó thiệt là không phải. Nhưng mà tôi muốn bác sĩ hiểu thấu cái lòng tin tưởng của cô Hiền đối với bác sĩ.
4: Tôi hiểu chứ. Tôi lại càng khổ hơn khi mà Ngọc cũng đặt hết niềm tin vô tôi. Tôi không ngờ là tôi đã từng ấp ủ thương yêu một người đàn bà khác. Hiền với Ngọc đều đáng thương, đáng trọng như nhau. Bây giờ tôi cũng không biết tính làm sao. Liễu lắc đầu nhìn Vũ, giờ làm việc đã hết, nàng lẳng lặng thay đồ để về nhà. Nàng đến gần Vũ và lên tiếng nói,
2: xin phép bác sĩ, bây giờ tôi phải về.
0: Vũ thẫn thờ gật đầu, nhưng mà một lúc chợt nhớ ra là mình quên dặn Liễu ghé bên Hiền, báo cho nàng biết là đêm nay chàng không đến được. Vũ bước ra hành lang tìm Liễu, nhưng mà nàng đã đi từ bao giờ. Chàng chán nản quay trở vào phòng mạch, không biết làm sao báo tin cho Hiền để nàng khỏi lo. Chàng chậm rãi đi quay trở về nhà bằng cánh cửa hông như thường lệ. Ngọc đón chồng tươi cười và lên tiếng hỏi,
2: hôm nay anh có đi chơi đâu không?
4: Đâu có đi đâu. Có chuyện gì vậy em?
2: Dạ có chuyện gì đâu. Bữa nay em làm cái món này ngon lắm. Sợ anh hẹn ăn cơm khách á, thì nguy cho em.
4: Món gì đây?
2: Đố mình biết đó.
4: Tôm hùm phải không?
2: Không phải. Cái món này anh thích lắm.
4: Món gì kìa? Đúng rồi, cá chẽm chiên.
2: Không phải luôn.
4: Thôi chịu thua.
2: Có vậy mà cũng không biết. Gà nấu canh chua.
4: Đúng rồi. Em đúng là biết ý của anh.
2: Trời ơi, em là vợ anh, em không biết ý anh thì còn ai nữa chứ.
0: Vũ im lặng trước vẻ vui thích hồn nhiên của Ngọc. Chàng chợt nghĩ đến Hiền. Lúc nào nàng cũng ao ước được sống bên chàng để săn sóc từng miếng ăn, thức uống. Ngọc thấy Vũ tự nhiên im lặng thì lên tiếng hỏi.
2: Hôm nay ở phòng mạch có gì làm cho mình khó chịu không?
4: Đâu có gì đâu. À, hồi trưa ba có điện thoại nói đó, là ba sẽ qua nhà mình ở trong một thời gian ít lâu đó.
2: Thiệt hả mình? Ba ở luôn bên này hả? Không ngờ ông già lại đổi ý chứ.
4: Ba kêu dọn cái phòng ở trước cho ổng đó, lát nữa ông tới đó.
2: Đồ đạc trong phòng đủ hết rồi, em chỉ cần nói chị bếp quét dọn sạch sẽ là xong. Chị bếp, chị dọn phòng ngủ phía trước cho sạch nha, lát nữa ông qua đó.
0: Chị bếp vâng dạ rồi đi ra. Ngọc lại quay lại hỏi chồng.
2: Bộ anh nói riết rồi ba siêu lòng hả?
4: Ủa siêu lòng cái gì mình?
2: Thì cái chuyện ba sang ở với vợ chồng mình đó.
4: Đâu có đâu, mấy hôm nay anh đâu có gặp ba, tự nhiên ba gọi điện thoại nói vậy.
2: Lạ thiệt ha. Mình năn nỉ ổng hết ngày này qua ngày khác mà ổng nhất định không chịu. Tự nhiên cái chịu qua ở. Nhiều lúc em không hiểu nổi ba đó.
4: Thôi thắc mắc làm gì. Cái biệt thự này cũng chính là ba xây cất cho vợ chồng mình. Ba muốn đi muốn ở lúc nào mà không được.
2: Anh nói vậy ba nghe ba phiền đó. Sao anh hay bận tâm về những cái chuyện gì không đâu hả?
4: Chuyện không đâu là như chuyện gì?
0: Ngọc muốn nhắc lại cái chuyện xây cất bệnh viện và những thắc mắc của Vũ đêm hôm trước. Sau câu nói không suy nghĩ của mình, nàng sợ nói ra Vũ phiền thêm. Nhưng Vũ lại hỏi thêm một lần nữa, Ngọc đành phải lên tiếng nói.
2: Ba sẽ phiền lòng vì anh hay bận tâm về những cái điều không đúng, không đáng.
4: Anh đâu có bận tâm cái gì đâu.
2: Của ba làm ra thì sớm muộn gì cũng là của chúng mình. Tại vì chúng ta là con mà, có gì mà anh phải thắc mắc. Như cái chuyện xây cất bệnh viện hôm bữa trước đó.
4: Thôi, em đừng có nói nữa. Anh không muốn nhắc chuyện đó. Không, anh không muốn nghe nữa.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: đã dành cho hệ thống đài phát thanh.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện những người đạp xích lô cuối cùng ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Ly cà phê trước mặt ông vơi đi một nửa. Đã 6 giờ sáng, quán dĩ hè cạnh chợ Tân Định ở quận Nhất Sài Gòn chưa đông. Ông vẫn ngồi trầm ngâm, đưa mắt nhìn ra đường. Chiếc xích lô sập muôi, nệm xếp ngay ngắn, dừng sát lề. Bên cạnh ông, im lìm chờ đợi. Theo như mọi hôm, giờ này ông có chuyến mở hàng trong ngày. Ông kiên nhẫn tiếp tục ngồi chờ. Ngụm cà phê hôm nay có lẽ đắng hơn mọi ngày. Chưa có khách hả anh? Dạ sao hôm nay vắng quá, thường thì giờ này ít nhất cũng đã có một cuốc rồi. Câu trả lời của ông vừa dứt, mắt ông sáng lên. Từ xa, một phụ nữ đứng tuổi, xách chiếc giỏ nặng trĩu đi về phía chiếc xích lô. Bỏ ly cà phê dở dang, ông đi nhanh về phía người đàn bà và đón lấy chiếc giỏ. Chiếc xe chở người phụ nữ lăn bánh, ông đẩy cho xe có trớn rồi nhảy lên yên. Người ông nhỏ thó, chân ông khẳng khiu, vậy mà chiếc xe chạy rất nhanh và vững vàng. 15 phút sau, ông trở lại, ngồi vào chỗ ly cà phê uống dở. Tôi nhìn ông, thần sắc có vẻ mệt mỏi, mồ hôi luôn tuôn ướt cả vạt áo. Hơi thở ông nặng nề, nhưng tâm trạng phấn chấn hơn. Tôi biết ông đã nhiều năm nay. Ông là Trung Văn Lai, 75 tuổi, quê quán Mỹ Tho, thuộc tỉnh Tiền Giang. Ông hành nghề xích lô đón khách đã hàng chục năm. Ở khu chợ này không ai không biết ông. Dường như cả cuộc đời ông gắn với nơi này. Mới đó, mới đây thôi, đã ngót 40 năm rồi. Nhiều người kể lại, sáng ông đến khu vực này chờ đón khách. Khách của ông vốn là những bà nội trợ đã quen thuộc nhiều năm với ông. Không nỡ bỏ ông, nên nhờ thế mà ông còn có cái để sống. Đến trưa, ông ghé vào một quán cơm bụi, ăn qua loa, cho qua bữa, rồi đẩy xe về phía trường Nguyễn Thị Diệu, leo lề, bung mui, đánh một giấc ngủ dài. Ở Sài Gòn, những người đạp xích lô như ông không còn nhiều. Những người còn sống vì nghề này, hầu hết đều đã bước vào ngưỡng cổ lai hy. Từ khi lệnh cấm xích lô có hiệu lực, những người như ông Lai vẫn bằng mọi cách để hành nghề, bởi ngày nào xe không lăn bánh, ngày đó sẽ đói. Ông hồi tưởng lại, năm 1975, đang ở tuổi 35, không nghề nghiệp, từ Mỹ Tho, ông về chợ Tân Định này với sắp lá chuối trên tay để bán cho những người gói bánh. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, ban ngày bán lá, ban đêm tìm một sạp hàng nào bỏ trống ngủ qua đêm. Chi tiêu rất tằn tiện, nhưng cũng không đủ để gửi về quê nhà cho vợ nuôi 4 đứa con. Cuộc sống cứ thế kéo dài đến 20 năm. Năm 1995, nhiều người khuyên ông bỏ nghề bán lá sang nghề xích lô, may ra đỡ hơn.

ông nghe theo, thuê một chiếc xe. Bước khởi nghiệp nghề xích lô của ông khá suôn sẻ, thu nhập có hôm lên đến 500.000 đồng cho một ngày, tương đương 25 đô la bây giờ. Nhờ thế, ông có điều kiện nuôi con. Thời vàng son của nghề xích lô giúp ông thông thả được nhiều năm. Cho đến gần đây, lệnh cấm trở nên gắt gao, xích lô vắng dần. Nhưng cũng may, bốn đứa con ông đã lớn và đã thành gia thất. Không còn nặng nợ gia đình, nhưng cuộc mưu sinh vẫn trĩu nặng trên vai ông. Tôi hỏi ông, dạo này chạy có khá không anh? Ông buồn rầu nói, ế lắm chú ơi, nhưng không chạy ai cho mình mỗi ngày vài chục để có cơm ăn đây. Trời đã vào khuya, đường 3 tháng 2, con đường nối hai đầu thành phố vắng bớt xe. Ngang qua quận 11, trên vỉa hè cạnh một công trường xây dựng, bốn chiếc xích lô đậu thành hàng dài. Trên mỗi xe đều có một người đàn ông đang chìm sâu vào giấc ngủ. Giấc ngủ của họ đơn giản, không cần nệm ấm, chăn êm, chỉ cần một tấm đắp quấn ngang người. Chúng tôi ghé vào, nhìn thoáng qua có đốm lửa trong xe. Một người chưa ngủ, ông ngồi thẳng không duỗi người, điếu thuốc trên tay ông cháy đỏ. Tôi chào và hỏi, anh chưa ngủ sao? Khuya rồi mà. Rít thêm một hơi thuốc, ông nói, không ngủ được anh ơi, càng nghĩ đến vợ con càng thêm rối. Chạy xe cả ngày không kiếm nổi miếng ăn cho cả nhà, giờ phải làm sao đây? Dường như sự có mặt của chúng tôi trong lúc này khiến cho ông nhẹ người hơn. Ông giải bày, vài năm trước đây, sau một trận bão, nhà tôi tan hoang, cơ nghiệp bao nhiêu năm, chỉ một cơn gió thổi qua mất sạch. Gom góp những gì còn lại, tôi dựng lại mái nhà cho mấy mẹ con ở, rồi tôi vào Sài Gòn kiếm sống. Làm công có, buôn bán nhỏ có, nhưng chẳng thứ nào ra hồn cả. Cuối cùng đến với chiếc xích lô. Ban đầu thì đạp xích lô cũng đắp đổi được qua ngày. Ban ngày chạy xe, ban đêm tìm một vỉa hè nào đó bung mui lên ngủ. Cứ thế, tuy có vất vả nhưng cũng giải quyết được miếng ăn cho cả nhà. Ở quê, mấy mẹ con đi làm công phụ giàu cũng qua được gian khó. Được vài năm tương đối ổn định thì tiếp tới lệnh cấm xích lô. Khách bây giờ không còn nhiều, chủ yếu là chạy mối. Anh có thể tưởng tượng, có lần tôi chở hàng từ quận 11 lên đến Củ Chi, đoạn đường gần 40 km giao cho khách lấy 400.000 đồng tiền công, tương đương 20 đô la. Nếu có xe động cơ thì không nói, tôi phải đạp mất gần một ngày ròng rã, mệt lắm, nhưng 400.000 đồng trong lúc này là quá lớn với tôi. Giá như trước kia tôi từ chối, không đi, nhưng bây giờ kiếm đâu ra mối? Có được là quý lắm rồi, cho dù có tổn hao công sức. Chẳng hơn cả tuần nay, kiếm được vài trăm chẳng thấm vào đâu. Con ở nhà đang bệnh, rồi làm sao đây? Nghĩ đến là không ngủ được. Nghe anh kể chuyện, một chút ngậm ngùi, cuộc mưu sinh bây giờ khó khăn quá. Những người lao động lam lũ hàng ngày phải đối mặt với bao nhọc nhằn, cuộc sống của họ dần đi vào ngõ cụt. Tôi hỏi thăm về những xe bên cạnh. Anh cho biết, cả bốn đều là người cùng quê với anh. Ai cũng lớn tuổi, không nghề nghiệp, bỏ quê vào Sài Gòn tìm kiếm cái ăn. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi thân phận, nhưng tự trung chẳng ai dạy gì có điều kiện tốt mà chọn nghề xích lô. Chúng tôi rời khỏi nơi đây, tiếp tục đi vào những con đường nơi có phố chợ tấp nập ồn ào. Trời đã quá nửa đêm, những chuyến hàng đầy ắp trên những chiếc xích lô vội vàng ập đến rồi nhanh chóng ra đi. Người ngủ ban đêm vì công việc, họ chỉ có ở ban ngày và ngược lại. Nghĩ đến nhọc nhằn lam lũ của họ, bất giác chúng tôi không dằn được cảm xúc. Nghề xích lô không cần cấm cũng phải dẹp vì không còn khách. Đến lúc ấy, không biết những người này họ sẽ sống ra sao.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện bệnh viện hết tiền trả lương cho bác sĩ. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Hơn một năm qua, trên 100 bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức thuộc tỉnh Hải Phòng gặp nhiều khó khăn vì đi làm mà không được trả lương. Hơn một năm nay, cuộc sống của hơn 100 bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức thuộc Bệnh viện Tư ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng gặp nhiều khó khăn vì đi làm mà không được trả lương, không được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Bác sĩ Bùi Văn Mã, giám đốc phụ trách chuyên môn tại bệnh viện nói trên, cho biết từ tháng 10 năm 2014 đến nay, bệnh viện không trả lương cho các bác sĩ, nhân viên y tế. Tôi về làm việc tại bệnh viện được khoảng 4 năm với mức lương trung bình khoảng 25 triệu đồng cho một tháng, nhưng đã gần một năm nay, cứ đến kỳ nhận lương á thì bệnh viện xin nợ lại vì tình hình hoạt động gặp nhiều khó khăn. Bác sĩ Mã cho biết, theo ông Mã, sau nhiều kiến nghị của cán bộ, công nhân viên, bệnh viện mới trả lương tháng 3 năm 2015 và ứng lương trong 2 tháng 4 và tháng 5 năm 2015 với mức từ 1 đến 3 triệu đồng cho một người. Tính riêng ông Mã, bệnh viện đã nợ lương gần 300 triệu đồng. Bà Ngô Thuần Oanh, giám đốc công ty cổ phần đa khoa Bệnh viện Hồng Đức cho biết bệnh viện hiện có khoảng 150 bác sĩ, nhân viên y tế. Bà Oanh cũng xác nhận từ tháng 10 năm 2014 đến nay, bệnh viện không thể trả lương đều đặn cho người lao động vì bị mất cân đối trong thu chi, hoạt động cầm chừng, tiền thu chỉ đủ để mua thuốc. Trong khi đó, nhiều hạng mục thuốc của bệnh viện cấp cho bệnh nhân nhưng không được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán, quyết đoán, dẫn đến việc phải xuất toán khó khăn rất nhiều khi thu không đủ chi. Năm 2014, bệnh viện bị bảo hiểm xã hội treo gần 10 tỷ đồng do chưa thực hiện đúng các thủ tục theo quy định. Trước mắt, chúng tôi đang đẩy mạnh tiến độ làm việc với bảo hiểm xã hội để gỡ những nút thắt, đồng thời cũng đang hoàn tất các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất xây dựng bệnh viện này để có tài sản thế chấp ngân hàng. Sau khi có tiền, chúng tôi sẽ xin khoanh nợ những khoản đã nợ người lao động và trả lương đầy đủ cho bác sĩ, nhân viên y tế trong thời gian từ tháng 10 năm 2015 trở đi. Bà Oanh cho biết. Money, tiền, tiền, tiền.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện bi hài tin đồn cô giáo có chữa với nam sinh. Mời quý vị theo dõi sau đây.

0: gần 40 nữ sinh nối tiếp nhau mang bầu. Cô giáo trong thời gian dạy kèm nam sinh cũng nảy sinh tình cảm dẫn đến có thai. Những lời đồn suy thoái đạo đức về trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc thuộc xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ấy lan truyền khiến dư luận vô cùng hoang mang. Người dân địa phương kể lại sự việc với vẻ mặt bàng hoàng rằng cách đây chừng 4 tuần, không rõ từ đâu toàn xã Mỹ Lạc rộ lên thông tin hàng chục nữ sinh cấp 3 có thai. Chỉ vài ngày sau, thông tin trên lan truyền sang các xã, huyện lân cận, thậm chí tràn rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Ba nữ sinh mang thai, cặp đôi học sinh lớp 9, lớp 10 lấy nhau. Ông Trần Văn Sao, chủ một quán cà phê đối diện trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lạc cho biết, lúc đầu chỉ xuất hiện tin đồn vài nữ sinh trường Mỹ Lạc mang bầu, nhưng sau đó được hô biến thành vài chục và chốt hạ ở con số 39 nữ sinh. Khách vào uống cà phê bàn tán quá trời, ra đường người dân cũng tụm năm tụm bảy xì xầm. Chủ đề chính là chuyện học sinh mang thai đồng loạt ở trường Mỹ Lạc này nè. Ông chủ quán nói, bình luận về những thông tin trên, người dân xã Mỹ Lạc xác nhận đúng là có chuyện nữ sinh của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc mang thai trong thời gian đi học. Tuy nhiên, từ trước đến nay, chỉ mới phát hiện 3 trường hợp mang thai, chứ không phải hàng chục nữ sinh hay 39 nữ sinh như tin đồn. Tranh luận nảy lửa, người dân dẫn chứng cụ thể trường hợp thứ nhất là em TNLH, ngụ ấp Cầu Lớn, học sinh lớp 12, đem lòng yêu một thanh niên lớn tuổi hơn nhà đối diện cổng trường. Hậu quả, H mang thai đến tháng thứ 5 mới bị gia đình phát hiện. Lúc có thai, con bé vẫn dự thi tốt nghiệp và thi đỗ. Chúng vừa tổ chức đám cưới hồi tháng 5 âm lịch vừa rồi. Bà Tuyền, người dân sống gần trường Mỹ Lạc kể. Về trường hợp này, nhiều người tỏ ra khó hiểu bởi cô gái thuộc gia đình nề nếp, bố là cán bộ xã về hưu, còn mẹ là giáo viên mầm non. Hằng ngày, bố mẹ đều thay nhau đưa con gái đến trường rồi lại đón về. Vậy mà không hiểu sao, cô bé vẫn có thời gian lén lút yêu đương dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Nghe đâu con bé vào nhà này thay quần áo để học thể dục rồi gặp thằng này. Chúng đã qua lại lâu nay nhưng gia đình không biết đó thôi. Những luồng ý kiến trái chiều. Một nữ sinh nữa dính bầu khi đang ngồi trên ghế nhà trường là NT Igres, học sinh lớp 12. Hàng xóm nữ sinh này cho hay y vốn trầm tính, ít nói, nhưng đột nhiên bụng to khiến ai nấy sững sờ. Con bé dại dột nên bị dụ dỗ. Từ ngày đám cưới đến giờ, bố mẹ nó hiếm khi ra đường lắm, có lẽ vì xấu hổ. Một hàng xóm thuật chuyện lại. Hai trường hợp trên chưa sốc bằng chuyện nữ sinh CTN, học sinh lớp 10, vừa tổ chức đám cưới với LTV, học sinh lớp 9 cùng trường, trong trung tuần tháng 7 vừa qua. Một số học sinh trường Mỹ Lạc cho biết hai đứa trẻ từng học chung lớp, tuy nhiên do sức học yếu nên cậu bé ở lại lớp. Cả lớp ai cũng biết chuyện hai đứa trẻ này có tình cảm nam nữ với nhau, nhưng không ngờ sự việc lại diễn biến quá đà như vậy. Tin đồn thổi 39 nữ sinh mang thai xuất hiện từ sau những đám cưới liên tiếp nêu trên. Trung tâm tin đồn được xác định bắt nguồn từ khu vực xung quanh trường. Trường nằm cạnh chợ Bà Mía nên chỉ một thông tin sai lệch cũng nhanh chóng được tam sao thất bản. Người bảo vệ trường lý giải. Lý do nữa khiến tin bị đặt 39 nữ sinh mang bầu có sức nặng theo lời người bảo vệ. Bởi thời gian gần đây xung quanh trường mọc lên nhiều tiệm internet, quán pizza và nhà trọ. Thậm chí có cả quán cà phê đèn mờ. Đối tượng ra vào những địa điểm nhạy cảm này theo một số người chủ yếu là học sinh. Chưa hết bàng hoàng, người địa phương lại hú hồn bởi tin đồn sốc không kém. cô giáo dạy môn Anh văn tại trường Mỹ Lạc trong thời gian ngắn dạy kèm cho một nam sinh lớp 12 ở xã Long Thuận đã nảy sinh tình cảm nam nữ. Hậu quả, bụng cô giáo càng ngày càng lớn. Thậm chí có thời điểm tin bị đặt này được nhân đôi thành hai trường hợp khác nhau. Hai cô giáo mang bầu với hai nam sinh chứ. Một người đẻ nói, còn người kia sắp đẻ, tôi nghe người ta bàn tán vậy. Bác nông dân tên Điệp tiếp chuyện khách gian đường thắc mắc. Những thông tin trên thu hút dư luận cực nhanh bởi nhân vật trong câu chuyện có tên họ, địa chỉ rõ ràng. Nghe nói cô giáo đang mang thai ở dưới thị trấn Thủ Thừa, lên công tác tại trường Mỹ Lợi. Vài tháng trước, gia đình em học sinh lớp 12 tên Tâm thuê cô giáo này về kèm cặp con họ chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3 thì và thi đại học. Do đứa học sinh cao, to đẹp mã nên phải lòng cô giáo, hai người yêu nhau dẫn đến chuyện cô giáo có chữa. Vì thể diện đôi bên nên gia đình nam sinh lẫn ban giám hiệu trường Mỹ Lạc giấu nhẹm. Một người dân thao thao bất tuyệt. Nói đoạn, người này hoài nghi. Tôi chỉ nghe thôi chứ chưa có thấy, lẽ nào cô giáo lại băng hoại như thế? Người bảo vệ trường Mỹ Lạc bực tức phản bác rằng hoàn toàn không có chuyện bất đạo như trên. Ông biết mặt nam sinh tên Tâm, đó là một học sinh ngoan hiền. Còn cô giáo dạy Anh văn tên là Huỳnh Thị TN, về công tác tại trường Liên cấp 2-3 Mỹ Lạc gần 3 năm nay. Theo nhận xét, cô giáo này tính tình vui vẻ, hòa đồng, được học trò quý mến. Sau khi rộ lên tin đồn, cô giáo dựng đến trường giảng dạy như bình thường. Một người dân kể lại chuyện 39 nữ sinh mang bầu bị thổi phồng. Tác động của tin đồn nhảm không chỉ gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín của đội ngũ giáo viên công tác tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc, mà còn gây mất ổn định dư luận, những phụ huynh ở xa có con em học tại đây. Trao đổi với Xa lộ pháp luật, bà Trần Thị Kim Nhãn, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc cho biết, tất cả chỉ là tin đồn sai sự thật. Thực tế có hai nữ sinh lớp 12 mang thai và đã được gia đình tổ chức đám cưới chui. Hai em này đều đã thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông. Riêng tin đồn liên quan đến cô giáo Huỳnh Thị TN có thai do quan hệ nam nữ với một học sinh khối lớp 12 hoàn toàn sai sự thật. Cô giáo này dẫn đến trường công tác bình thường. Cũng liên quan đến vụ việc trên, ngày 18 tháng 7 năm 2015 vừa qua, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc đã có văn bản báo cáo lên Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lạc. Theo báo cáo này, trong năm học 2012 và 2013 tại trường Mỹ Lạc, có hai nữ sinh mang thai, nay đã tốt nghiệp ra trường, và một học sinh lớp 10 tảo hôn. Ngay sau khi nhận được thông tin đám cưới vi phạm nạn tảo hôn chuẩn bị diễn ra, chính quyền địa phương đã cử các đoàn thể nhiều đến tận gia đình nữ sinh vận động tuyên truyền. Tuy nhiên, gia đình này dựng lén lút tổ chức lễ cưới với lý do con họ lỡ có thai ngoài ý muốn. Chúng tôi đã ra quyết định đình chỉ đám cưới, đồng thời tiến hành xử phạt hành chính. Ông Lê Văn Khuynh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lạc cho biết, Chủ tịch xã Lê Văn Khuynh đánh giá tin đồn trên không chỉ gây mất trị an mà còn gây ảnh hưởng xấu đến vấn đề giáo dục học sinh tại địa phương. Đặc biệt, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Mỹ Lạc phục vụ công tác giảng dạy cho hàng trăm học sinh đến từ 6 xã phía Bắc của huyện Thủ Thừa và một số xã thuộc huyện Thạnh Hóa. Bởi vậy, tin đồn thất thiệt một khi phát tán rộng rãi sẽ gây nên tâm lý lo lắng cho nhân dân, đặc biệt là những gia đình có con đang theo học tại trường Mỹ Lạc. Ngay sau khi nắm tình hình, chúng tôi đã tổ chức họp cử tri, nói rõ thông tin để bà con yên tâm sản xuất. Hiện chính quyền xã đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với trường Mỹ Lạc điều tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm khắc những đối tượng tung tin, phát tán tin nhảm nhí. Ông Khuynh nói:
1: chồng con gì tốt nhất từ nơi rồi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện lạ lùng, chuyện cả làng lập bàn thờ sống cho chính mình. Mời quý vị theo dõi sau đây.

lập bàn thờ cho chính mình và người thân khi đang còn sống, nghe thì có vẻ lạ lùng, nhưng đó là một nét phong tục độc đáo được đồng bào dân Kiều sinh sống tại các huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị đã gìn giữ bao đời nay. Ở nhiều vùng miền của nước ta, việc thờ cúng những người đã khuất đã là điều quen thuộc, nhưng ngoài thờ hồn những người đã khuất, chuyện có một dân tộc thờ hồn người sống quả là điều nghe thật khó tin. Để thỏa sự tò mò, chúng tôi ngược đường tìm lên các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị, nơi tập trung sinh sống của phần đông đồng bào người dân Kiều, để được một sở thị về phong tục lạ kỳ này. Qua sự giới thiệu của một vài người quen, chúng tôi tìm đến xã Hướng Hiệp thuộc huyện Đắk Nông tỉnh Quảng Trị, tìm gặp ông Hồ Văn Hùng, nguyên là phó ban dân vận huyện ủy Đắk Nông. Hiện tại ông Hùng vừa là một thầy lang có tiếng, vừa là một già làng có uy tín. Gặp chúng tôi, ông Hùng niềm nở nói: "Nếu các anh lên đây hỏi đồng bào dân Kiều về tục thờ hồn người sống thì rất ít người biết rõ ngọn ngành, mà nếu có biết á thì không ai dám kể cho các anh nghe đâu. Đây là một phong tục rất riêng của người dân Kiều, được tổ tiên xa xưa truyền lại. Con cháu chỉ biết thờ vị thần đó là để cầu bình an, may mắn và sức khỏe cho chính mình. Họ tôn trọng nhưng cũng rất sợ đụng chạm đến thần linh trách phạt nên thường kiêng kỵ, lảng tránh mỗi khi có người nhắc đến." Bước chân vào ngôi nhà được thiết kế theo kiểu miền xuôi, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là có đến hai bàn thờ lớn được gia đình ông Hùng đặt ở vị trí trang nghiêm. Ngoài bàn thờ dành cho những người đã khuất, phía trên cao là một bàn thờ khác với những đồ vật được làm bằng tre nứa có hình thù rất lạ mắt. Tất cả đều phủ một lớp bụi và mạng nhện dày đặc. Điều đó càng toát lên vẻ huyền bí, khiến cho những ai lần đầu nhìn thấy cũng ta cảm thấy hiếu kỳ, muốn tìm hiểu. Ông Hồ Văn Hùng chia sẻ về tục lập bàn thờ sống chính mình của đồng bào dân Kiều. Cũng giống như nhiều dân tộc khác, đồng bào dân Kiều rất xem trọng đời sống tâm linh, với quan niệm rằng mỗi người sinh ra đều mang trong mình một linh hồn. Từ lúc chào đời cho đến lúc mất đi, việc thờ cúng linh hồn chính mình để thần bổn mạng luôn ở bên che chở thân xác luôn được người dân dân Kiều nghiêm túc thực hiện. Trên bàn thờ hồn sống của gia đình người dân Kiều có rất nhiều đồ vật khác nhau, là bởi mỗi đồ vật tượng trưng cho mỗi thành viên trong gia đình. Tùy theo mức độ cúng hồn của từng người mà đồ vật đi kèm cũng có hình thù và vị trí đặt khác nhau. Những ai mới được cúng lần đầu thì linh hồn được thờ trong bát sứ có kiềng tre. Càng cúng lên cấp cao hơn thì bát càng lớn hơn, được đặt trong những chiếc treo giống như mô hình những ngôi nhà làm bằng tre nứa thu nhỏ. Mỗi đứa trẻ khi sinh ra sau 3 ngày đều được cúng lễ rửa sau khi sinh, tiếng Vân Kiều gọi là xả bõi. Lễ bắt buộc phải có 2 con gà. Gà trước khi cúng bắt buộc phải còn sống thì thần linh mới phù hộ cho đứa trẻ sau này luôn được khỏe mạnh. Khi đứa trẻ tròn 1 tháng tuổi sẽ được cúng tiếp lễ mừng đặt tên, tiếng Vân Kiều gọi là rờ mưng. Ở lễ này, lễ vật bắt buộc phải là một con lợn để mừng đứa trẻ có tên đã được thần hộ mạng đi theo che chở. Sau lễ mừng đặt tên, hồn của đứa trẻ chính thức được đưa lên bàn thờ gia đình để bắt đầu việc thờ cúng như những người thân khác trong gia đình. Tùy vào mỗi người mà sau này cấp độ cúng hồn sống sẽ khác nhau và lễ vật càng về sau càng phức tạp hơn. Những điều luật bất thành văn. Hiện nay, đồng bào dân Kiều sinh sống ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị vẫn duy trì phong tục thờ linh hồn của chính mình. Tuy đã có kết hợp giữa nét hiện đại và truyền thống, nhưng về cơ bản vẫn giữ được y nguyên ý nghĩa ban đầu.
việc thờ hồn người sống giữa nam và nữ đã không có sự phân biệt, nhưng có những luật lệ và những điều kiêng kỵ bắt buộc mọi người phải tuân thủ theo. Đối với những người muốn gia nhập hoặc muốn tách ra khỏi dòng, họ đều phải thực hiện nguyên tắc giàu gà ra lợn, nghĩa là muốn giàu họ phải cúng gà, còn muốn ra thì nhất định lễ vật phải là một con lợn. Với mỗi mục đích khác nhau thì lễ vật yêu cầu cũng khác nhau. Tùy vào việc người đó muốn kết nghĩa anh em, người đó thuộc dân tộc nào mà lễ vật thay đổi, có khi là gà, có khi là lợn. Nhưng nếu muốn nhận làm con nuôi trong gia đình thì bắt buộc phải cúng trâu cho thần bổn mạng, không có trâu thì cúng dê để thay thế. Người Vân Kiều quan niệm thờ hồn người sống cũng quan trọng giống như thờ hồn người đã khuất, bởi mọi thay đổi trong cuộc sống đều liên quan đến vị thần bổn mạng. Mọi hoạt động tự ý chưa được xin phép lên bàn thờ người sống đều phải cúng tạ lỗi với thần bổn mạng. Vị trí bàn thờ vì vậy cũng được gia chủ đặt ở vị trí cao nhất trong nhà để tránh việc vô tình phạm thượng đến đấng thần linh. Mỗi năm khi gần đến Tết, chủ nhà mới tiến hành dọn dẹp thay chiêu và cúng trên bàn thờ người sống một lần. Sau khi thắp nén nhang và khấn vài câu lên bàn thờ, ông Hùng cho chúng tôi biết thêm. Đến Tết, người ta hay cúng cho hồn người khuất, còn người sống cũng mua sắm đồ mới, thì linh hồn của người sống cũng cần được cúng như thế để thể hiện sự tôn trọng. Trừ ngày Tết và ngày buộc phải cúng hồn sống ra, thì chỉ có những lúc như người thân có việc đi xa mới cúng để cầu an. Chứ trong năm, bàn thờ người sống không được đụng chạm đến. Nếu lỡ chạm đến thì nhất định phải cúng để tạ lỗi. Đó là lý do vì sao trên bàn thờ thường xuyên phủ đầy bụi bặm và mạng nhện. Việc thờ hồn người sống chỉ kết thúc khi nào người đó chết đi. Những thứ liên quan trên bàn thờ người sống sẽ được chôn theo cùng người đã mất. Lúc này, linh hồn người đó sẽ được gia đình chuyển sang thờ cúng ở bàn thờ dành cho những người đã khuất. Tuy đời sống ngày càng hiện đại, văn hóa có nhiều nét ảnh hưởng tới từ người Kinh, nhưng đây vẫn là một tục lệ được người dân Kiều truyền từ đời này sang đời khác. Điều đó cho thấy rằng đời sống tâm linh có rất nhiều ý nghĩa đối với bà con đồng bào dân tộc dân Kiều. Đã có một số nhà nghiên cứu văn hóa lên đây thử tìm hiểu về vấn đề này. Tuy nhiên, muốn phong tục này được bảo tồn thì cần phải giúp bà con hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nó, từ đó duy trì và gìn giữ cho thế hệ sau. Ông Hùng nói về suy nghĩ của mình. Trong cuộc sống, khi đau ốm bệnh tật hoặc có điều không may mắn thì hiểu rằng thần bổn mạng đang muốn được cúng. Thứ tự sẽ đi từ lễ chiếc Arui, chiếc Nơm Nớt và cuối cùng là chiếc Tampa. Đến lễ cúng chiếc Tampa lại chia ra thành nhiều bậc, từ lễ vật là 3, 4, 7 con gà và cuối cùng là cúng trâu. Lễ cúng trâu phải mời thầy đến cúng và mời làng đến cùng dự. Lúc này, hồn người sống được đặt lên vị trí cao nhất trên bàn thờ, được mọi người tôn trọng. Người sống cũng sẽ nhớ về dòng tộc nguồn cội của mình. Ông Hùng cho hay.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Phi Dung một lần nữa xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục những câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay, Phi Dung xin một lần nữa kính mời quý thính giả cùng theo dõi những câu chuyện, phải nói là những câu chuyện rất là dễ sợ, những câu chuyện rất là đau lòng đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam. Và thưa quý vị, chỉ có ở tại Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.

bị Triều Tiên. Hai người chơi với nhau rất là thân khi còn nhỏ. Và khi học hết trung học rồi đó, thì Phú và Tiên mỗi người mỗi ngã rồi mất liên lạc. Cách đây khoảng 2 năm thì Phú tình cờ gặp lại Tiên tại một nhà thờ ở gần nhà, và tình cảm của hai người đã nảy sinh từ đó. Năm 2011 thì Phú và Tiên đã gọi là chính thức yêu nhau. Và để vun đắp cho tương lai sau này thì hàng ngày Phú đã theo cha đi làm nghề thợ sơn, còn Tiên thì đi học nghề vẽ móng tay móng chân. Tình cảm ngày một mặn nồng, được gia đình của hai bên phải nói là ủng hộ và xem hai đứa như là con cái ở trong gia đình. Yêu nhau một thời gian thì Phú mới tâm sự với ông Phúc là cha của mình, là mong muốn là được cưới Tiên làm vợ. Và thấy con trai nói như vậy cho nên ông Phúc mới gặp bố của Tiên để mà bàn chuyện cưới xin. Ông Phúc và ba của Phú đó thì cũng là chỗ bạn bè quen biết với lại Tiên. Cho nên khi mà nghe ông Phúc nói đó thì bố của Tiên đồng ý ngay. Ông nói là chúng tôi thấy hai đứa nó cũng lớn rồi, chuyện dựng vợ gả chồng thì trước sau gì cũng phải tới. Và thấy chúng nó thương nhau, cho nên hai gia đình mới quyết định là cuối năm 2012 làm đám cưới cho hai đứa con. Và dự tính là sau lễ Noel năm ngoái đó là tổ chức lễ cưới. Cho nên gia đình đã thuê xe cưới rồi đặt cọc tiền nhà hàng vân vân. Nhưng mà cuối cùng thì đám cưới đã bị hoãn lại. Theo ông Phúc thì sở dĩ đám cưới bị hoãn lại là do các dì ở bên ngoại gia đình của Tiên ngăn cản, không cho Tiên lấy Phú. Và nếu mà cứ tổ chức cưới đó thì bên ngoại sẽ không tới dự. Lý do họ không đồng ý Tiên lấy Phú là vì có một Việt Kiều chuẩn bị về nước và họ muốn Tiên lấy người đó. Đó là lời của ông Phúc là bà của Phú, chú rể tương lai đó, nói như vậy, kể lại. Và không hiểu là Phú yêu Tiên tha thiết, yêu nồng cháy đến mức độ nào, mà có lẽ đau đớn quá cho nên là chỉ trong một phút nồng nổi, mê muội, đắm đuối vì tình, cho nên Phú đã ra tay một cách rất là tàn ác. Và hiện tại bây giờ thì Phú đang đối mặt với cảnh tù tội, còn Tiên thì đang đối mặt với phải nói là cái chết. Phú đã chém Tiên ở cái tiệm hớt tóc ở tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng, rồi thiêu sống Tiên luôn. Cho nên là không biết là Tiên sẽ như thế nào, và đối với Phú thì chắc chắn là sẽ vướng vào cảnh tù tội. Vâng, trở lại cái chuyện đám cưới của hai người đó, thì sau khi đám cưới bị hủy đó thì Phú và Tiên lại càng buồn hơn. Có lúc hai người muốn bỏ nhà để đi đến một nơi nào đó làm lại từ đầu, nhưng mà vì nghĩ thương cha mẹ đã tảo tần một đời nuôi con, cho nên hai người đành gác lại cái ý nghĩ đó để mà ở nhà giúp cho bố mẹ. Thời gian sau đó thì Tiên vẫn đến nhà Phú chơi thường xuyên và cũng muốn về nhà ông Phúc để mà làm dâu. Có lần thì Tiên nói với ông Phúc rằng con lấy chồng thì về nhà chồng, con sống cho con, chứ con không có sống cho ngoại mà ngoại ngăn cản. Nhưng mà mọi chuyện thì đã được sắp đặt, và một mình Tiên thì không thể làm gì khác hơn được. Bên ngoại muốn Tiên lấy chồng Việt Kiều để mà ra nước ngoài lập nghiệp. Và có lẽ vì Tiên hiếu thảo, muốn giúp gia đình và không muốn cho bên ngoại buồn, cho nên cách đây khoảng hơn một tháng thì cô đã nói lời chia tay với Phú. Lời ông Phúc tâm sự như thế này: khi mà biết tình cảm của hai đứa rạn nứt, đã chia tay, thì tôi có khuyên thằng Phú con của tôi: thôi, số mệnh nó đã như vậy rồi thì hãy cố gắng sống để mà vượt qua. Mình là đàn ông, mình phải mạnh mẽ, rồi con sẽ gặp một người con gái khác. Nhưng mà Phú nó không nghe, suốt ngày nó buồn bã.

không ăn, không uống, không muốn đi làm. Rồi sức khỏe thì giảm sút vì thức đêm suy nghĩ nhiều. Thấy con như vậy tôi đau lòng lắm, nhưng mà không hiểu vì sao mà nó lại ra tay để mà nó chém rồi nó thiêu sống cháu Tiên như vậy. Và sau cái hôm mà xảy ra sự việc một ngày đó thì ông Phúc vào bệnh viện để mà thăm hỏi tình hình sức khỏe của Tiên như thế nào. Ông cho biết là ông và bố của Tiên không ai muốn chuyện này xảy ra. Cho nên khi mà gặp nhau đó thì hai người cha già này chỉ biết nhìn nhau rồi cố nuốt nỗi đau vào bên trong. Tôi đã vét hết số tiền trong nhà được 2 triệu đồng để mà đưa cho ông ấy lo tiền thuốc thang chữa trị cho cháu Tiên. Nhưng mà ông ấy không nhận, ông nói rằng bây giờ tiền nó không còn có nghĩa gì nữa. Biết là như vậy nhưng mà nỗi đau này quá lớn, cho nên tôi cũng không biết làm sao, chỉ mong là có một phép màu nào đó cứu sống cháu Tiên. Người cha già nghẹn lòng nói như vậy. Nói về gia đình của Phú thì gia đình này có 4 anh em, Phú là con đầu lòng. Mẹ của Phú thì ở nhà phụ việc nhà, không có công việc ổn định, đời sống gia đình thì khó khăn. Một số hàng xóm cho hay là mấy anh em của Phú rất hiền lành, không có gây gổ hay là đánh nhau với bất kỳ ai. Hôm mà nghe tin Phú chém rồi thiêu sống Tiên thì cả xóm ai cũng bàng hoàng, không tin vào tài mình. Vì theo họ, Phú là một chàng trai hiền lành, tốt tánh. Và câu chuyện này thì cũng để nhắc nhở, cũng là một bài học cho những bạn trẻ. Hãy xem lại, đừng để một phút nông nổi mà làm đau đớn cho biết bao nhiêu người chung quanh. Và khi ân hận thì phải nói là đã quá muộn màng. Một câu chuyện khác về trùm băng cướp chặt tay cướp xe phải lãnh án tử hình. Câu chuyện xảy ra tại Sài Gòn. Mặc dù cái mức án đề nghị là chung thân, nhưng mà tòa án của Sài Gòn hôm 25 tháng 12 vừa qua đã tuyên án tử hình bị cáo cầm đầu băng nhóm chém người cướp xe tại Sài Gòn. Và đây là bản án tử hình duy nhất trong vụ xử 8 bị cáo tham gia đường dây chém người để cướp tài sản của khổ chủ. Và đa số là xe SH, là cái loại rất là đắt tiền ở tại Sài Gòn hiện bây giờ. Và cái người mà lãnh bản án này là Hồ Duy Trúc, 20 tuổi, cư dân tỉnh Ninh Thuận. Cái tuổi 20, một cái tuổi rất là đẹp, một cái lứa tuổi phải nói là đầy hứa hẹn, đầy tương lai. Vâng thưa quý vị, mà phải lãnh cái án tử hình. Các bị cáo còn lại gồm có Trần Văn Luông, 25 tuổi, cư dân của Bến Tre, lãnh án chung thân, cũng như Nguyễn Hoàng Phương, 20 tuổi, cư dân Ninh Thuận, bị án 20 năm tù. Huỳnh Thanh Sơn, 31 tuổi, người ở Tây Ninh, bị kêu án 18 năm. Còn lại là Trần Thanh Tuyền, 22 tuổi, và Huỳnh Bảo Anh, 45 tuổi, mỗi người 12 năm tù. Cao Danh Hưng, 30 tuổi, và Đàm Văn Võ, 23 tuổi, đều là người Nghệ An, lãnh án từ 9 tháng cho đến 2 năm 6 tháng tù giam. Cáo trạng cho biết, Trúc là người cầm dao chém gần đứt lìa bàn tay phải của một phụ nữ tại cầu Phú Mỹ, quận 2, Sài Gòn, đêm 24 tháng 11 năm 2012, đã gây xôn xao cho dư luận. Và nạn nhân được đưa vào bệnh viện nối lại bàn tay lạc lìa. Tuy nhiên bàn tay được cứu cho đến nay vẫn cứng như khúc gỗ và không cử động được. Lời khai của các bị cáo trước tòa cho thấy băng cướp này đã cướp 17 vụ tại các quận 2, quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh. Và cuối cùng thì vào đêm 24 tháng 11, 2012, cả nhóm đã bị bắt tại một khách sạn ở huyện Bình Chánh. Lời khai của các bị cáo còn xác định rằng Hồ Duy Trúc đã tham dự tổng cộng 15 vụ cướp trong vòng 6 tháng. Số xe cướp được đem đi bán mang lại cho băng nhóm này khoảng 610 triệu đồng, tương đương với 30.000 đô la. Theo báo Tuổi Trẻ ở trong nước thì Hồ Duy Trúc đã có tiền án cướp tại tỉnh Ninh Thuận.
và lãnh án 5 năm tù trước đó. Một số lời khai của các bị cáo còn nói rằng Trần Văn Luông là người đích thân đi mua dao. Con dao này được chuyển tuần tự từ người này đến người kia trong băng nhóm. Và hễ cái con dao này mà nằm trong tay ai thì người đó phải chém để mà cướp xe.

Một câu chuyện kế tiếp xảy ra mà khi đọc mình không thể nào hiểu được. Một người con gái lại xúi người tình để giết mẹ, cướp vàng rồi phi tang xác. Câu chuyện xảy ra từ cô Thắm sau khi mà cô ly hôn với chồng và dẫn con về sống tại nhà mẹ ruột là bà Võ Thị Đan, sinh năm 1958, ngụ tại xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh. Thời gian này thì Thắm quen biết và nảy sinh tình cảm với Nguyễn Văn Phong, cũng ở tại địa phương này, nhưng mà bị bà Đan ngăn cản. Ngày 5 tháng 2 năm 2013, bà Đan đi vắng thì Phong đến nhà chơi. Và khi trở về thì bà biết được là Phong ở nhà mình cùng với Thắm. Bà rất là bực tức và đánh đuổi cả hai đứa ra khỏi nhà. Đến 8 giờ 30 tối cùng ngày, Thắm về nhà nhìn thấy bà Đan đang cúng và đã đi vòng cửa sau, gọi con gái mở cửa vào nhà. Lúc này thì Phong đang đứng ở sau vườn, thì Thắm mới nói gọi điện thoại và hỏi là anh đang ở đâu. Nghe Phong trả lời là đang ở sau vườn thì Thắm liền nói bà, tức là mẹ của mình, bà Đan đang tắm, anh vô bóp cổ bà đi. Nghe xong thì Phong không đồng ý, thì Thắm năn nỉ giúp em lần này đi, rồi mới ra mở cửa cho Phong vào nhà. Phong vào được tới nhà rồi thì mới nấp bên hông tủ thờ và chờ ra tay để giết bà Đan. Tắm xong thì bà Đan tiếp tục chửi Thắm về mối quan hệ với Phong, rồi cầm búa đuổi Thắm chạy ra phía căn nhà trước. Trong lúc đuổi đánh Thắm thì bà Đan bị Phong đi từ phía sau bếp đến bóp cổ. Khi đó thì Thắm chạy đến lấy cái búa trên tay bà Đan. Và khi nạn nhân lã dừng đi thì Phong kéo lại gần cửa buồng đè xuống đất và bóp cổ cho đến chết. Sau khi giết bà Đan thì Thắm nói với Phong là tìm chỗ phi tang xác của mẹ. Sau khi lấy dây chuyền, ba chỉ vàng, tiền cũng như là điện thoại di động của bà Đan, Phong lấy mền, dây dù, đá và mang xác bà Đan xuống xuồng rồi bơi ra sông Cái Nhỏ thuộc thủy phận của xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, neo xác nạn nhân ở dưới lòng sông. Và cho đến ngày 8 tháng 2 năm 2013 thì người dân mới phát hiện xác của bà Đan nổi trên sông Cái Nhỏ, cho nên trình báo với cơ quan chức năng. Khi điều tra thì Phong đã tỏ thái độ là không có muốn khai sự thật, quanh co, chối tội và đưa ra lời khai phải nói là có nhiều mâu thuẫn ở trong đó để mong che tội cho người tình của mình. Và cuối cùng thì hai người đã thừa nhận hành vi ác độc của mình. Và thưa với quý vị thì tại phiên tòa phúc thẩm ngày 25 tháng 12 năm nay thì tòa đã xử hai người này, Nguyễn Văn Phong 27 tuổi ngụ ở tại Đồng Tháp, với bản án tù chung thân, dạ không, tuyên án tử hình, dạ tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Phong và tù chung thân với bị cáo Nguyễn Thị Thắm về tội giết người và cướp tài sản. Một câu chuyện rất là đau lòng và không thể hiểu được là có thể xảy ra từ người con gái của mình. Câu chuyện kế tiếp liên quan đến một cụ già ăn xin 86 tuổi bị cướp 25 lượng vàng trên người. Vâng, thưa quý vị, ngày 26 tháng 12, bà Thái Thị Mỹ Trang, chánh văn phòng, người phát ngôn của tỉnh Đồng Tháp cho biết là công an của huyện Tam Nông vừa họp liên ngành và đã đồng ý để bà khởi tố vụ án cướp tài sản xảy ra ở thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. Những nghi phạm gồm có Trần Quốc Việt, Cao Văn Sang, Lê Đức Duy, Trần Văn Thanh Dân,
cùng ngụ tại thị trấn Tràm Chim, và Nguyễn Thái Tài, ngụ ở tại xã Phú Đức, huyện Tam Nông, đã có hành vi cướp tài sản của ông Nguyễn Văn Cưng, 86 tuổi, người ngụ ở xã Tân Thành, huyện Tân Hồng, Đồng Tháp, khi mà ông Cưng đang ngủ ở trong chợ ở thị trấn Tràm Chim. Và những nghi phạm này tuổi chỉ từ 17 cho đến 28 thôi thưa quý vị, rất trẻ. Cũng theo bà Trang thì trước đây ông Cưng sống chung với cháu ở huyện Tân Hồng, nhưng mà vì mâu thuẫn ở trong gia đình cho nên ông mới bỏ nhà sống lang thang và thường đi xin ăn ở các chợ trên những địa bàn tỉnh. Xin được bao nhiêu thì ông để dành và mua vàng mang theo trong người. Khi sự việc xảy ra thì ông Cưng mới báo cho công an và các nghi phạm đã cướp của ông. Lúc thì ông nói là 24 lượng vàng, lúc thì ông nói là 25 lượng vàng, tất cả đều để ở trong túi quần. Dạ, ông 86 tuổi rồi, cái tuổi cũng rất là lớn rồi, cho nên có khi lầm lẫn không quý vị ha. Khi nhận được tin báo và qua truy xét thì sáng ngày 22 tháng 12, công an của huyện Tam Nông đã bắt được những nghi phạm này. Bước đầu thì các nghi phạm thừa nhận hành vi cướp của mình. Và công an của huyện Tam Nông cũng đã thu hồi được gần 4 lượng rưỡi vàng, gồm có một sợi dây chuyền, một nhẫn, một lắc tay kim loại màu vàng, và thu giữ trên 29 triệu đồng tiền mặt. Dạ vâng, một người, một ông cụ xin ăn mà có nhiều tiền và đã bị cướp. Một câu chuyện khác mà Phượng Dung muốn chia sẻ với quý vị buổi chiều hôm nay cũng kinh khủng lắm thưa quý vị. Dùng búa để mà tấn công hai chị em người yêu. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 23 tháng 12 tại quận Bình Tân, thành phố Sài Gòn. Chị Nguyễn Thị Hạnh, 28 tuổi, cùng với em ruột là Nguyễn Văn Nhân, 24 tuổi, đang có mặt ở tại một căn nhà thuê ở đường số 5, khu phố 3, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Trong lúc chị em của chị Hạnh bận bán dừa, bán gạo ở trước cửa, thì ở trước cửa nhà đó, thì Hùng mới âm thầm đi tới cầm một chiếc búa phải nói là rất là lớn, nặng khoảng 2 kg trên tay. Thấy Nhân là em của chị Hạnh đứng ở bên ngoài thì Hùng mới xông đến để cầm búa đập nhiều nhát vào đầu khiến cho Nhân ngã gục. Tiếp đó khi mà mọi người xung quanh chưa kịp phản ứng gì thì Hùng mới tiếp tục đuổi theo chị Hạnh, lấy búa đập liên tiếp vào đầu của chị rồi nhanh chóng bỏ trốn. Trước đó thì nhiều người xác nhận là đã trông thấy Hùng ngồi ở quán cà phê gần nơi cửa hàng của gia đình chị Hạnh để mà chờ thời cơ ra tay. Ngay sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc này thì hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bị lõm sọ, tụ máu trong não. Trong đó thì anh Nhân bị thương tích nặng hơn. Và sau khi được giải phẫu đó thì cả hai đã qua cơn nguy kịch. Nói về gia đình của chị Hạnh thì những người này từ Tiền Giang lên Sài Gòn thuê nhà trọ để mà mở cửa hàng bán dừa bán gạo. Theo người thân của chị Hạnh cho biết thì trước đây Hùng bỏ mối dừa cho gia đình chị Hạnh buôn bán, rồi mẹ chị Hạnh thuê Hùng đến để mà chặt dừa cho khách. Sau một thời gian thì giữa Hùng và chị Hạnh nảy sinh tình cảm với nhau. Chị Hạnh và gia đình nhiều lần tìm hiểu thì Hùng một mực nói là chưa có vợ con. Đồng thời cũng viện lý do như cha mẹ bệnh cho nên chưa có dịp thuận tiện để mà dẫn chị Hạnh về thăm gia đình. Tuy nhiên gần đây đó thì chị Hạnh bỗng nhận được một cái tin nhắn với nội dung là ghen tuông của một người phụ nữ tự xưng là vợ của Hùng. Và đến lúc này thì chị Hạnh mới biết sự thật là Hùng đã có vợ, đang làm công nhân ở gần nơi gia đình chị Hạnh buôn bán. Và từ đó thì chị Hạnh yêu cầu coi như là chấm dứt mối quan hệ với Hùng. Đồng thời thì gia đình chị Hạnh cũng ra sức ngăn cản, do đó Hùng nảy sinh ra sự thù oán. Theo người thân của chị Hạnh thì sau khi bị từ chối tình cảm, Hùng vẫn
thường xuyên lui tới nhà để mà năn nỉ chị Hạnh tiếp tục quan hệ tình cảm nhưng mà không được chấp nhận. Có lần Hùng dùng dao đe dọa để đòi lại đôi bông tai chị Hạnh đang đeo vì Hùng cho là món quà tặng nay muốn lấy lại. Lần đó vì không muốn làm lớn chuyện cho nên gia đình chị Hạnh đã im lặng và không có trình báo cho công an. Hiện tại thì chị Hạnh và anh Nhân đang được điều trị ở tại bệnh viện Chợ Rẫy. Còn riêng Lê Thanh Hùng thì vẫn đang bỏ trốn và đang bị truy lùng một cách ráo riết.

Bên cạnh đó là một câu chuyện, một án mạng vì một người con thi rớt đại học và đã bị sốc, cho nên người con trai này hóa điên, đã sát hại mẹ của mình. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1954, đã tử vong trong tình trạng lõa thể. Và nghi phạm là Nguyễn Trung Cảnh, sinh năm 1993, con trai của bà Tuyết. Và theo nhân chứng của câu chuyện này đó, thì nghi phạm có những dấu hiệu của bệnh tâm thần sau khi mà thi rớt đại học hồi năm ngoái. Khoảng 6 giờ 30 chiều ngày 16 tháng 7, sau khi mà anh con trai lớn trong nhà đi làm, thì Cảnh đã gọi mẹ của mình là bà Tuyết đang giặt đồ ở sau nhà vào phòng tắm ở bên trong. Người mẹ vừa vào đến nơi thì đứa con hóa điên, đã dùng dẻ bịt miệng rồi đập đầu mẹ xuống nền nhà tắm. Sự việc diễn ra bất ngờ cho nên nạn nhân không kịp chống cự. Sau đó người con nghịch tử này trở nên điên loạn, cởi quần áo của người mẹ rồi kéo xác vào trong nhà tắm, rồi ra đập phá đồ đạc nhà cửa. Mọi việc chỉ được phát hiện khi mà người con này mở cửa chạy ra ngoài, đập phá tủ kính của người hàng xóm rồi lại chạy về. Người hàng xóm thấy đồ đạc của nhà mình bị đập phá một cách vô lý cho nên đã đến để mà báo cho công an. Và khi mà công an đến nhà để mà hỏi chuyện thì mới thấy là trên người của Cảnh có rất nhiều vết máu, và lần theo dấu máu ở trong nhà thì người ta đã phát hiện được xác mẹ của đứa con nghịch tử này nằm bất động. Vụ án mạng rùng rợn kinh hoàng khiến người dân địa phương phải nói rất là sợ và rất là choáng váng. Ông Nguyễn Văn Oai là một người hàng xóm của nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại như sau. Tôi mở đại lý bán vé số ở trước nhà bà Tuyết đã nhiều năm. Sáng ngày 16 tháng 7, trong khi mà tôi đang quét dọn nhà cửa để mà mang vé số ra bán, thì thằng Cảnh nó chạy sang. Tôi cũng không để ý, cho đến khi mà tôi nghe thấy một tiếng rầm, thì tôi mới quay lại thì thấy thằng Cảnh nó đã xô ngã cái tủ kính bán hàng của tôi. Tôi mới hỏi mày làm gì đó? Nhưng mà chưa nói dứt lời thì nó đã chạy biến về nhà rồi đóng cửa lại. Giọng điệu của nó lúc đó phải nói là rất là hung hăng dữ tợn. Vì tôi bán thuê cho người ta cho nên tôi sợ chủ tưởng tôi làm vỡ cho nên sẽ bắt đền, cho nên tôi phải đến để mà báo cho công an biết. Khi mà tất cả mọi người có mặt tại đám tang của bà Tuyết thì nhiều người đã không khỏi rớt nước mắt trước hoàn cảnh hết sức éo le của người quá cố. Nạn nhân là giáo viên dạy tiểu học đã về hưu. Bà có 2 người con trai, trong đó nghi phạm là con trai út. Khi mà Cảnh mới được vài tuổi thì chồng bà bỏ đi, để mặc bà một mình nuôi 2 con ăn học. Giây phút hay tin mẹ đã qua đời do bị sát hại khiến cho người con trai đầu lòng của nạn nhân cũng bị sốc nặng. Là đàn ông nhưng mà anh cũng ngất lên ngất xuống và không thể ra để mà đáp lễ khách đến thăm viếng tang lễ của mẹ mình. Theo lời khai thì bà Tuyết nuôi dạy con cái không tốt, dẫn đến mọi người trong nhà mâu thuẫn với nhau. Thế vậy tôi rất bực tức cho nên đã ra tay sát hại mẹ. Đó là lời khai của nghi phạm của đứa con nghịch tử, tên là Cảnh. Tuy nhiên theo một số người dân mà sống gần nhà nạn nhân thì cho biết là Cảnh có tiền sử bệnh tâm thần từ năm học lớp 6. Và mọi người dân ở nơi đó đều cho rằng nguyên nhân của vụ việc là do Cảnh bị tâm thần. Một người nhân chứng cho biết là nó có một những cái biểu hiện là trí não của nó phát triển không có bình thường từ nhỏ. Sau đó thì bị trầm cảm nặng từ năm ngoái sau khi mà nó đi thi rớt đại học.
Bà Tuyết thì không cho con đi chạy chữa đến nơi đến chốn mà cứ nhốt nó trên lầu, cho nên mới sinh ra thảm cảnh như vậy. Theo lời những người hàng xóm thì gia đình của bà Tuyết đều sống khá khép kín, ít giao du, trò chuyện với bà con hàng xóm. Chỉ khi nào bà ấy đi chợ hay là có việc phải ra ngoài thì mới nhìn thấy bà ấy. Còn đâu thì cứ về đến nhà là bà ấy lại đóng cửa khóa kín. Là chỗ hàng xóm cho nên thỉnh thoảng tôi mới ghé thăm hỏi chuyện. Vài lần đến chơi thì tôi thấy có đứa con trai nằm xem tivi. Hỏi ra thì mới biết đó là thằng Cảnh, con trai thứ hai của bà ấy. Tôi hỏi sao không cho Cảnh đi làm thì bà ấy trả lời là nó bị bệnh mới từ nhà thương về. Khách đến nhà thì cũng rất ít khi thấy thằng Cảnh xuất hiện. Bà Tuyết đã cho nó hẳn một căn phòng ở trên lầu. Giờ xảy ra thảm cảnh như vậy thật quá thương xót cho người quá cố. Sao bà ấy không đưa nó đến bệnh viện tâm thần điều trị thì đâu có ra nông nỗi này? Lời của một người hàng xóm nói. Theo thạc sĩ Nguyễn Thế Anh, để có kết luận chính xác về việc này thì Cảnh sẽ được giám định về tâm thần. Chuyên gia này phân tích, thông thường đó thì một người mà học hết trung học, vừa mới thi đại học cách đây chưa lâu, thì rất khó có thể nói là mất hoàn toàn khả năng nhận thức. Để xác định là Cảnh có bị tâm thần hay không thì phải có kết luận giám định rõ ràng bệnh lý của Cảnh là có mất hoàn toàn khả năng nhận thức hoặc là điều khiển hành vi hay chưa, hay chỉ làm hạn chế khả năng đó tại lúc mà phạm tội thôi. Và nếu Cảnh chỉ bị hạn chế khả năng đó thì chưa được miễn trách nhiệm hình sự mà chỉ được xem xét giảm nhẹ án mà thôi.

Câu chuyện về một cô nữ sinh gạ bán cái ngàn vàng đã hạ gục hàng loạt quý ông. Chỉ trong một thời gian ngắn, tại các khách sạn, nhà nghỉ ở trên địa bàn phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã xảy ra nhiều chuyện một cô gái trộm đồ của bạn tình. Và thưa quý vị, sau khi mà lấy lời khai của các người bị hại từ đặc điểm đến để mà nhận diện, để phác họa chân dung của người đẹp ăn trộm, đồng thời cũng gửi đến cho các khách sạn, những nơi mà nhà nghỉ đó, để mà tìm kiếm cái người đẹp này. Tuy nhiên, cái việc tìm kiếm thủ phạm vô cùng khó khăn, bởi vì người đẹp nữ đạo chích này hoạt động rất tinh vi, và sau khi mà gây án rồi thì không hề để lại dấu vết nào. Nạn nhân đầu tiên đến để báo cho công an là anh Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1973, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, vốn là một người thợ may. Vào khoảng 8 giờ ngày 20 tháng 11, trong lúc đang nghỉ ngơi, ngắm đường phố, thì anh thấy có một cô bé xinh xắn ôm một chiếc cặp học sinh, rồi thấy đang buồn bã bước đi trên vỉa hè. Lúc đó thì anh cũng không có quan tâm lắm, cho đến khi bỗng thấy người thiếu nữ ngồi thụp xuống gốc cây bên đường ôm mặt khóc. Động lòng thương xót cho nên anh mới vội chạy ra hỏi thăm và dìu cô bé vào quán cà phê bên cạnh tiệm may để mà nói chuyện. Tại đây thì người thiếu nữ vừa khóc vừa kể, nói giọng Hà Nội: cháu đang học lớp 12, trường chuyên Amsterdam Hà Nội, bị bố đánh mắng. Trong lúc tức giận đã bỏ nhà đi, cháu mới vào đến thành phố Vinh sáng nay, giờ không có tiền để mà bắt xe về nhà. Cô gái cũng cho biết thêm là ở Vinh đó, cô cũng không có người thân thích, và lại còn thúc thích và nói với anh Tình: cả ngày hôm nay cháu chưa được hạt cơm nào vào bụng, giá như có thể bắt cháu phải bán cái ngàn vàng, cháu cũng sẵn sàng để có tiền mà bắt xe về nhà. Nghe thấy tội phải không, phải không quý vị? Lúc đó thì trời đã tối, cô bé tỏ ra vô cùng hoang mang sợ hãi, khiến cho anh Tình động lòng trắc ẩn, mới lấy xe chở đi ăn xôi, sau đó đi mướn nhà nghỉ để cho ngủ tạm, rồi sáng mai sẽ tính tiếp. Tuy nhiên, vừa vào đến phòng nghỉ đó thì cô bé với dáng vẻ thẹn thùng lại gần nói lời cảm ơn ân nhân, muốn cảm ơn anh. Và thiếu nữ nói là anh cởi quần áo vào tắm đi, rồi nói là cháu sẽ cho chú một bất ngờ lớn. Và anh Tình lúc đó thì không vượt qua được sự cám dỗ của cô gái trẻ, anh đã làm theo như là bị thôi miên vậy đó, anh đã làm theo như là một cái máy. Nhưng mà trong lúc mà anh đang ở trong phòng tắm đó, thì cô bé nữ sinh mới hiện nguyên hình là một tay trộm chuyên nghiệp, vơ vội chiếc chìa khóa xe Attila màu đen của anh Tình và nhanh chóng tẩu thoát. Và sau khi ra khỏi phòng đó, cô bé không quên chốt cửa lại để tránh bị nạn nhân đuổi theo. Anh Tình trong nhà tắm vẫn không hay biết, phải nói là đang hào hứng chờ đợi cái điều bất ngờ của cô bé tội nghiệp. Và quả nhiên bất ngờ đã đến, anh hoảng hốt phát hiện ra là chùm chìa khóa xe đã biến mất cùng với cô bé ngây thơ. Biết mình bị lừa, nạn nhân vội chạy ra mở cửa định đuổi theo kẻ gian, nhưng mà cánh cửa đã bị khóa chặt. Mặc dù rất là tiếc của, nhưng mà anh không dám hô hoáng lên, sợ mọi người biết chuyện xấu hổ. Không còn cách nào khác, cho nên anh mới đành gọi điện thoại cho một người bạn đến giúp mở cửa. Thoát được ra ngoài thì người đàn ông mới thất thểu đến sở công an để mà trình báo tất cả mọi sự. Cũng may là còn để lại cái điện thoại, không biết làm sao để mà ra. Nạn nhân tiếp theo của đạo chích đội lốt nữ sinh trên là anh Nguyễn Văn Nga. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11, sau khi
tàn sở ở tại siêu thị, thì anh Nga trên đường về nhà đó thì anh thấy một cô bé đang ngồi khóc ở bên bờ hồ công viên. Và vẫn kịch bản cũ, nữ quái này đã dễ dàng lừa được chàng trai trẻ cùng thuê khách sạn qua đêm. Và sáng hôm sau thì nạn nhân tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng thiếu nữ đâu. Nhìn quanh thì cũng không thấy chiếc điện thoại di động cùng với chìa khóa xe máy. Nạn nhân hốt hoảng chạy ra cổng thuê xe ôm tìm kiếm rất lâu nhưng không được, cũng phải đành đến công an để mà trình báo. Vỏ quýt dày có móng tay ngọ nhọn, thưa quý vị. Nữ quái này phải nói rất là ranh mãnh nhưng mà không qua mắt được nhà chức trách. Khi mà đang trên đường tẩu thoát cùng với tài sản vừa trộm được, cô ta đã bị công an phường Trường Thi bắt giữ ở đường Phong Đình Cảng do thấy cô này có nhiều nghi vấn. Khi mà yêu cầu dừng xe để mà kiểm soát thì công an mới biết là cô không có giấy tờ tùy thân cũng như những giấy tờ mà liên quan đến xe cộ, những phương tiện sử dụng, cho nên cô đã bị bắt. Cùng lúc đó thì nạn nhân thứ hai cũng đang ở phường để mà trình báo sự việc bị mất trộm và nhận ra cô gái này thì anh này đã chạy lại giằng co vạch mặt thủ đoạn lừa đảo. Cô khai cô tên là Nguyễn Thị Vi, sinh năm 1996, tại thôn Bản Sơn 3, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Nhìn bề ngoài thì Vi khá xinh đẹp và ngây thơ, cho nên dễ dàng đóng vai nữ sinh để lừa mọi người, nhất là những người đàn ông ham của lạ, dễ mũi lòng trước nước mắt của thiếu nữ. Vi cho biết là cách đây mấy năm bố mẹ của Vi ly dị, sau đó mỗi người đều có gia đình riêng cho nên cô phải về sống với bà nội. Cả bố và mẹ của cô đều không ai quan tâm, khiến cho cô vô cùng chán nản, buồn bã chuyện gia đình, ngày càng lười biếng học và chỉ ham chơi cùng bạn bè. Khi đang học ở bậc trung học thì Vi đã thường bỏ nhà để mà đi ra ngoài đường và sẵn sàng bán dâm để mà có tiền ăn chơi. Tuy mới 17 tuổi nhưng mà Vi đã từng vào Nam ra Bắc, đặc biệt là có thể nói giọng Hà Nội rất là giống, cho nên nhiều người dễ dàng bị cô ta qua mặt. Cô khai là cô mới ra Vinh được khoảng 2 tháng làm gái bán dâm, nhưng mà mục đích chính là lừa khách làng chơi vào khách sạn hay là nhà nghỉ để mà lấy trộm tài sản. Qua khám xét thì công an đã tịch thu trên người của cô một chiếc túi học sinh, trong đó có một bộ tóc giả và nhiều bộ đồ khác nhau để mà cô nàng có thể dễ dàng thay đổi hình dạng, cùng với chiếc xe máy vừa trộm được hiệu Sirius. Về phần chiếc xe Attila lấy cắp của anh tình trước đó thì cô đã đem sang Hà Tĩnh cầm với giá 1 triệu đồng. Và sau khi tiêu xài hết thì Vi lại tiếp tục lừa anh Nga và sau đó bị công an bắt. Công an cho biết kịch bản chung của Vi thường là rủ vào nhà nghỉ, nhưng lúc mà nạn nhân sơ hở thì trộm hết tài sản và tẩu thoát. Và tâm lý của các nạn nhân thì thường là xấu hổ, không có dám hô hoáng lên để mà mọi người giúp bắt trộm hoặc là trình báo sự việc lên công an. Cho nên đến nay thì vẫn chưa thể biết là có bao nhiêu người đã rơi vào bẫy của cô bé nữ sinh này.

Dạ vâng, đất nước, xã hội Việt Nam bây giờ là như vậy. Những câu chuyện nghe nói, nghe kể rất là đau lòng phải không quý vị? Dạ vâng, quý thính giả vừa mới theo dõi tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện để kể lại quý vị nghe những câu chuyện đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại đất nước Việt Nam. Phượng Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe, quan tâm của quý thính giả và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành và hạnh phúc, cùng một năm mới tràn đầy phước hạnh, một năm mới an khang và thịnh vượng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và nối tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài Nhật Bản Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ảnh bản cuối tuần thứ 6 mùng 10 tháng 7 của câu chuyện thời sự trong ngày. Xin được ân cần chào chính hai anh một kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo mổ xẻ vấn đề một cách rõ ràng hơn, để nhìn vấn đề một cách nó chính xác hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Iran hôm nay lên tiếng là họ không rõ một loạt tấn công nhắm vào họ mới đây vào sáng hôm nay đến từ nơi nào, sau khi Iran đã ngừng phản công hôm thứ Năm. Hôm thứ Năm cũng là ngày hạ huyệt quan tài của giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini tại Mashhad ở phía đông bắc Iran. Cuộc chiến phi pháo qua lại giữa Mỹ và Iran trong hai ngày liên tiếp vừa qua là để hai bên gửi thông điệp về ai thực sự kiểm soát eo biển Hormuz. Không ai rõ sự tấn công mới nhất vào ngày thứ Ba và rạng sáng thứ Sáu ngày hôm nay vào một loạt các căn cứ quân sự của Iran như Bushehr, Distan, Bushehr, Alvez và Sharabe. Mỹ lên tiếng họ đã chấm dứt tấn công Iran từ hôm thứ Năm. Mức độ tàu bè qua lại trong 3 ngày qua được ghi nhận là từ 41 xuống còn 30 và hôm nay xuống còn 22. Tổng thống Trump trong tuần trước đã dùng chiếc không lực 1, tức là AF-1 cũ, để rời Thổ Nhĩ Kỳ sau thượng đỉnh NATO hai ngày mùng 7, mùng 8. Và Bạch Cung tiết lộ sự việc này là vì lý do an ninh. Biện pháp thay đổi phi cơ này với mục tiêu là làm lạc hướng và đánh lừa đối thủ về lộ trình của Tổng thống Trump trên đường về nước, sau khi có tin tình báo rằng ông đang bị đe dọa ám sát. Và ông nói thẳng rằng tên của ông nằm trong danh sách. Tổng thống Trump và phái bộ Mỹ đã dùng chiếc máy bay Boeing 747-8 được trao tặng bởi chính phủ Qatar năm ngoái để lên đường từ thủ đô Washington đi đến tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO. Chiếc này nằm ở căn cứ không lực Middle Hall của Vương quốc Anh. Chuyến bay xa của phi cơ cuối cùng xác định là nó không có mức độ an toàn như là chiếc Air Force One. Tổng thống Trump cũng lên tiếng và muốn rằng bằng chiếc Air Force One cũ, ông cảm thấy an toàn hơn. Trong dịp ông chỉ thị đánh Iran lần thứ nhất và lần thứ hai, hai ngày liên tiếp, và Iran cũng trả đũa như vậy. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã liên lạc với Tổng thống Trump xác nhận là có hai nguồn tin liên quan đến những liên lạc về việc ám sát ông Trump. Trong lúc ông Trump đã ra lệnh trừng phạt Iran, đúng vào trong cái tuần tang của giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini, và tin tình báo về việc này cũng đã phát hiện rằng đe dọa nhưng chưa thấy nó thể hiện bằng hành động. Từ tháng riêng năm 2020, sau khi Tổng thống Trump ra lệnh ám sát viên tướng Qasem Soleimani của Iran trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông, tên của ông đã từng liên tục như vậy cho đến nay nằm trong danh sách của Iran là họ sẽ trả thù, trả đũa. Lệnh đổi phi cơ từ thượng đỉnh NATO ở thổ về nước là biện pháp cần thiết. Tổng thống Trump mới đây tại quốc nội, ông đã dùng phi cơ mà chính phủ Qatar đã tặng, đó là loại Boeing 747-8 để di chuyển cho những công tác nội địa. Phi cơ này không có hệ thống sensor an toàn như là không lực 1, và là phi cơ mới cho nên nó chưa đi hết cái chu trì bảo trì của nó. Như vậy người ta đưa ra ba lý luận, có thể là về vấn đề kỹ thuật và khác biệt, có thể là vấn đề bảo trì chưa hoàn tất, và cũng có thể là sự kiện có ai đó đe dọa Tổng thống Trump mà ông đã phải đổi phi cơ từ NATO để đi về lại Hoa Kỳ. Hiện vấn đề này đang bị dọi đèn bởi truyền thông đại chúng của bên Mỹ liên quan đến an toàn hàng không của lãnh đạo nguyên thủ của một siêu cường. Mười bảy phút trước đây, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ đã đồng ý với Iran về chuyện hai bên gặp nhau để nói chuyện trở lại về hòa đàm. Nhưng ông Trump cũng xác định là đình chiến coi như đã xong. Cộng hòa Hồi giáo Iran, ông nói, đã yêu cầu Mỹ tiếp tục nối lại hội đàm, và Mỹ đã đồng ý như vậy. Nhưng hôn chiến 60 ngày coi như đã qua, và hai quốc gia đã trao đổi những hành động quân sự ở mức độ khiến cho người ta luôn luôn nghĩ rằng 60 ngày ngưng chiến, một nửa đã không có đi đến đâu, nửa sau không có còn giá trị gì nữa. Giá dầu ngày hôm nay đã ở khoảng 80 đồng một thùng, nhưng vẫn chưa cao tới 120 như hồi đầu chiến tranh. Về việc Iran lên tiếng là họ bị tấn công khắp nơi trong vùng duyên hải sáng sớm ngày hôm nay, không rõ bởi lực lượng nào. Chính phủ và quân đội Mỹ im lặng trong vấn đề này. Chỉ còn 2 tiếng nữa, vòng tứ kết, tức là vòng số 8 của giải Thúc cầu thế giới năm 2026, sẽ xảy ra giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội Bỉ Quốc. Đội nào thắng sẽ đi vào vòng số 4, tức là chỉ còn 4 đội, tức là vòng bán kết. Pháp ngày hôm qua thắng Morocco 2-0, đã là một trong 3 đội tuyển ở trong 4 đội tuyển xuất sắc nhất. Chờ những trận đánh kế tiếp của họ vào cuối tuần sắp tới. Đó là phần cập nhật những gì xảy ra ngày hôm qua và hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, giải Thúc cầu thế giới đang diễn ra vào những cái vòng cuối cùng, và hết tuần này thì chúng ta sẽ chỉ còn lại 4 đội mà thôi. Ngày hôm nay sẽ có 1 trận và ngày mai sẽ có 2 trận. để rồi sau đó ban tổ chức sẽ sắp xếp xem bốn đội đó sẽ đá với nhau như thế nào, đá chéo, đá ngang hay là đá như thế nào, thì sẽ có cái kết quả. Đặc biệt là như hai đội mà người ta dự đoán có thể sẽ đụng chạm vào cái vòng chung kết là Argentina và đội Pháp thì chưa chắc có thể đụng nhau, ăn thua cái sắp xếp của bên phía FIFA. Bởi vì nếu mà hai đội này được sắp xếp đụng nhau trong cái vòng tứ kết trước thì có nghĩa rằng họ chỉ còn có cái cơ hội, một đội đó chỉ còn có cái cơ hội tranh cái giải thứ ba thôi, còn đội kia thì sẽ vào chung kết tranh nhất nhì. Và nếu mà sắp xếp và khác cái trận với nhau thì lúc đó người ta hy vọng rằng đúng như dự đoán là Argentina sẽ đụng độ với đội Pháp. Nhưng mà để xem ba cái trận ngày hôm nay và ngày mai nó sẽ diễn ra như thế nào, có thể nó sẽ làm thay đổi cái kết quả cuối cùng. Nhưng mà vâng, một lần nữa thì cuối tuần này coi như là chỉ còn lại có bốn đội. Vâng, trở lại với một số những
1: cái gì. Tôi Nam Phong, tôi cũng có một khán giả ở San Diego nhắc lại đó, thì về vấn đề mà cầu thủ của các đội banh quốc tế, trước giờ đội Mỹ hay là đội Argentina hay Mexico hay là bất cứ đội nào, mà có đòi hỏi đó là các cầu thủ đó để phải là quốc tịch của quốc gia đó trước cái cuộc mà trận đấu, hay là chỉ là cái đội nào mà có cái cầu thủ của đội thì để dự đấu có tính cách của quốc tế này, thì xin anh Nam Phong có ý kiến.

0: cái quốc tịch gốc là của cái quốc gia đó, thí dụ như là Hoa Kỳ chẳng hạn, mà trước khi trận đấu thì là cầu thủ được gọi là huấn luyện viên hay là những người có cái trách nhiệm đó để mà liệt kê vào cái danh sách của đội của mình để mà đấu những cái giải thể thao quốc tế. Xin ý kiến của anh Nam Phong.
1: Dạ, theo như chúng tôi biết đó, thì trên mặt giấy tờ khi mà một tuyển thủ mà thi đấu cho quốc gia đó thì tuyển thủ đó phải là cái người sống và làm việc cũng như là đặc biệt là có cái quốc tịch ở đó. Đó cũng là lý do mà sau này có một số những cái trường hợp mà chúng ta thấy ở bên Việt Nam họ mua một số những cầu thủ cũng có chút tiếng tăm về đá cho đội Việt Nam. Người đó muốn đá cho đội Việt Nam trong những cái trận lớn quốc tế đó thì phải có cái quốc tịch Việt Nam, cho nên họ đã cho những người đó vào cái quốc tịch Việt Nam. Còn riêng cái việc mà sau này chúng ta thấy có nhiều cầu thủ nổi tiếng đó, họ có thể đi đá thuê, đi giúp cho một số những cái đội banh khác làm huấn luyện viên hoặc là đá cho một cái đội nào đó và họ được trả tiền. Rồi đến cái lúc, những cái lúc như thế này, tức là những cái trận World Cup xảy ra đó, thì cái người cầu thủ đó dĩ nhiên nếu có quốc tịch Hoa Kỳ thì sẽ đá cho đội Hoa Kỳ, không có cái gì trở ngại. Nhưng mà họ vẫn có cái quyền chọn lựa của họ. Thí dụ một cầu thủ đó là người gốc Phi Châu thì tuy rằng họ lớn lên ở Mỹ nhưng mà hồi nhỏ sinh đỏ đẻ ở Phi Châu, tới 10 tuổi mới đến Hoa Kỳ và bây giờ có quốc tịch Hoa Kỳ và đá trong đội banh Hoa Kỳ. Nhưng mà họ vẫn có cái quyền chọn lựa của họ là đá cho cái đất nước gốc mà họ nói rằng họ yêu mến. Và cái điều đó bên phía Hoa Kỳ là không có cấm được. Có thể đó là họ sẽ có cái hành động sau đó là không có còn chấp nhận cái người cầu thủ này ở trong đội tuyển Hoa Kỳ nữa, hay là có thể là không có tạo cái cơ hội cho người này tiến lên nữa. Nhưng mà cái chọn lựa của cái người cầu thủ này họ có cái quyền đó, mặc dù họ là quốc tịch Hoa Kỳ nhưng mà họ có quyền họ đá cho cái đất nước gốc của họ nếu mà họ muốn. Thì cái đó là sơ qua theo cái sự hiểu biết của chúng tôi. Không biết rằng anh Dân có bổ túc thêm gì về cái những cái điều kiện nó liên quan đến vấn đề quốc tịch trong những cái trận đấu quốc tế hay không, thưa anh Dân?
2: Trong trận đấu World Cup đó, cái chuyện này nó không quan trọng. Cái ý muốn là tuyển thủ đó muốn là cái gì và họ phải sắp đặt nó 6 tháng trước để thể hiện cái muốn của họ. Cái muốn của họ đó là họ không đá cho quốc gia gốc, họ muốn đá cho đội tuyển của quốc gia này. Họ được làm chuyện đó và chỉ làm một lần, không có thay đổi. Thì đó là luật của FIFA. Và trong suốt 30-40 này, World Cup 2026, chúng ta thấy cái sự kiện này nó thể hiện khắp nơi. Đội banh nào cũng có những người không phải là quốc tịch của mình mà chọn đá cho cái đội tuyển họ thích. Một ví dụ điển hình là nhân vật mang số 20 đó, bị thẻ đỏ rồi được Tổng thống Donald Trump can thiệp để đi vào đá với Belgium, nhưng mà anh trở nên không có hiệu nghiệm như cả đó. Anh là người sinh ra trên một chiếc phi cơ. Anh là người gốc Nigeria. Thay vì là chiếc phi cơ này đó, trên đường đi đến London thì anh lại xanh nó ở nhà thương New York, rồi sau đó được mẹ một tháng sau đưa về bên anh. Như vậy trên nguyên tắc

0: điều mà chúng ta bàn thảo ba ngày hôm nay. Anh là người có quốc tịch Mỹ đúng không ạ? Nhưng anh đã có thể là anh có quyền đấu cho nước Anh hoặc là nước Mỹ. Và cuối cùng anh đã chọn, anh nói rằng tôi chiến đấu cho quốc gia mà tôi sinh ra chiến đấu. Và đó không phải là trường hợp thứ nhất. Đội Mỹ có 4 người như vậy. Các đội Pháp, đội Anh và các đội Đức đều có những người trong trường hợp tương tự như vậy. Cho nên cái luật đó là cái quốc tịch nó không quan trọng. Cái đòi hỏi là khả năng và nguyện vọng của tuyển thủ muốn gì. Chúng tôi sẽ nhắc lại, họ có thể ghi tên vào hợp đồng với bất cứ một quốc gia nào họ muốn, miễn là làm sao làm ít nhất là 6 tháng trước đó để ban quản trị FIFA đã biết. Thì đây là một sự việc mà nó cho biết là trong cái hàng ngũ các tuyển thủ danh thủ World Cup đó, họ có khuynh hướng vượt qua biên giới của tất cả một quốc gia nào để rồi ôm lấy cái đội banh mà của quốc gia mà họ thích đó, để hiến thân. Một ví dụ khác như là tay tuyển thủ mang tên là Suzuki, anh này đó cao đẹp, người gốc da đen, anh là thủ quân cho đội Nhật. Nhiều người uổng đấy, tại sao là anh lại trường hợp lạ thế này? Vâng, anh cũng là trong trường hợp như vậy. Bố mẹ là người Mỹ và Nhật. Cho nên anh có thể chọn lựa, và anh đã chọn lựa là làm thủ quân cho đội Nhật, và thủ quân xuất sắc. Vâng, đây là một cái cảnh khá nó tạo cho người ta cái niềm khinh khởi, hứng khởi. Là trong những cuộc giao đấu có tính cách hệ trọng, thế giá và đầy áp lực như vậy, cái quyền chọn lựa vẫn là quyền của lực sĩ và không ai có thể làm gì khác được. Nghĩa là làm sao ban tổ chức đồng ý và người tuyển thủ đó hiến dâng cái tài năng và cơ hội của mình cho cái đội tuyển mà họ bằng lòng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn Dân. Vâng, trong cái kỳ World Cup lần này thì có một cầu thủ của Hoa Kỳ cũng đá cho một cái đội khác. Và dĩ nhiên đó là cái quyền chọn lựa của vận động viên. Nhưng mà cái áp lực từ những cái người mà có cái dân tộc tính mạnh và cao đó, nó cũng làm cho những người này cảm thấy nó hơi khó chịu. Bởi vì cái chọn lựa của họ, nhất là những cái việc mà đã được báo chí mà đưa lên, thì cái áp lực về cái tinh thần nó cũng nặng lắm. Mặc dù cái chọn lựa đá cho cái quê hương gốc của mình nó không có sai, họ có cái quyền đó, nhưng mà với những cái người mà mang cái dân tộc tính mạnh ở tại Hoa Kỳ, họ sẽ phản đối cái chuyện này rất là nhiều. Vâng, trở lại với một cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được của một vị thính giả ở San Diego. Xin cho biết về vụ xử án nhân vật phá hoại chiếc hồ phản chiếu ở tại Washington DC. Ông này nghe nói rằng được một dàn luật sư bảo vệ và không nhận tội. Không biết rằng bên phía truy tố có đầy đủ bằng chứng để truy tố ông này hay không. Vâng, thưa với quý vị, truy tố thì đã truy tố rồi, bây giờ tòa đang xử. Cái quan trọng đó là đôi bên đưa ra cái chứng cớ như thế nào để cuối cùng bên phía bồi thẩm đoàn quyết định và bên phía ông tòa tuyên án. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về câu hỏi này không ạ?
2: Tôi cũng đồng ý với anh Nam Phong, đó là những cuộc là xét xử thì đang tiến hành, cho nên mình chưa có những cái tin tức nào mới để mà có thể công bố. Sau khi quyết định của tòa án thì mình có thể nói được, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, dạ, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có thêm cái chi tiết nào về cái vụ xử án cái nhân vật mà đang bị truy tố là phá hoại tài sản công cộng này hay không, thưa anh Dân?
0: Vâng, tuần trước thì chúng tôi đã xác định rồi, tên của anh ta đó là David Hearn. Anh lái chiếc water ski lên trên mặt hồ, hồ Vạn Chiếu nữa, và kéo một cái vật nó liên hệ tới đáy hồ và làm đáy hồ đó nó bị phương hại lên tới thiệt hại trên $1,000. Và theo bà tranh án công tố viên Jean Spiro thì tuần qua tòa án tại địa phương đã khởi tố anh chàng David Hearn này đó. Hôm qua thì phải tại tòa thượng thẩm ở Washington DC đã lên tiếng là anh không nhận tội và anh muốn được tại ngoại đóng tiền để được tại ngoại hầu tra. Và tháng sau đó là tháng sẽ tiếp tục cái phiên tòa này. Anh David Hearn này là một người, anh đã được người ta phản đối khi anh làm chuyện đó. Và anh giải thích là anh làm như vậy đó, là vì cái nhu cầu phản đối của anh là không bằng lòng với cái chính sách biến cái đáy hồ này thành màu xanh, xanh tươi. Tức là anh đi ngược lại cái ý của ông chồng. Hủy hoại tài sản quốc gia, mức độ hủy hoại trên $1,000. Tưởng chừng trong một bản án, nếu đại bồi thẩm đoàn kết án anh có thể ở tù 10 năm. Tới nay, cái hồ vẫn chưa được hoàn tất. Và kỷ niệm lễ quốc khánh 250 đã qua. Đây là một trong những cái điều ai oán. Là chuyện mà nước tự do đó, người ta có thể tự do quá lối đến như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Thưa quý vị, cái điều mà anh Dân vừa trình bày đó, nếu mà chúng ta để ý theo dõi tin tức và theo những cái lời khai của đương sự, không thấy nhắc đến cái điều này. Anh này anh ấy chỉ nói là tôi đi ngang qua đó rồi tôi thấy một cái gì đó, tôi cúi xuống tôi vớt rồi tôi bị bắt thôi. Còn cái chuyện mà anh cố tình lái một cái chiếc water ski mà trên hồ rồi kéo cái vật nặng để gây tổn hại cho hồ, không nghe báo chí và truyền thông nhắc đến cái chuyện này. Họ cố tình im lặng hay là như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà họ chỉ nhắc đi nhắc lại, anh này đi qua thấy cái miếng gì ở dưới đó, cúi xuống vớt lên rồi bị bắt. Chỉ có vậy thôi. Cho nên cái phiên tòa này nếu mà bên công tố đưa ra đầy đủ bằng chứng thì có thể anh này sẽ phải lãnh một cái án khá nặng nề. Vâng, những cái gì mà ông Trump làm đó, trong cái thời gian vừa qua đó, nếu mà chúng ta để ý từ cái việc mà xây dựng một cái phòng khiêu vũ ở Tòa Bạch Ốc để có cái nơi tiếp đón quan khách một cách long trọng trong những cái dịp mà quốc yến, rồi có nơi trú ẩn an toàn khi mà có cái việc xảy ra ở Tòa Bạch Ốc, những cái việc đó cũng bị chống đối. Rồi thậm chí những cái chuyện mà ông muốn làm cho cái hồ nó đẹp hơn, nó tốt hơn, nó sáng sủa hơn cũng bị phản đối và lên tiếng này nọ. Bây giờ đến cái việc mà ông bắt đầu gọi là maintenance, sửa chữa, bù đắp và làm mới lại một số những cái hàng cột ở Tòa Bạch Ốc đó, người ta cũng nhăm nhe và bắt đầu phản đối cái chuyện này. Mà nếu mà nhìn đi nhìn lại thì những cái việc mà ông làm đó, từ việc tu sửa cái hồ phản chiếu, từ việc xây một cái phòng khánh tiết cho Tòa Bạch Ốc, từ việc tu sửa những cái phần cột ở phía trước của Tòa Bạch Ốc, ông làm cái đó là ông làm cho ai? Dĩ nhiên đó là hiện giờ ông là cái người ở trong Tòa Bạch Ốc, nhưng mà 2028 ông đâu có còn ở trong đó nữa. Thì những cái xây dựng, những cái tài sản này nó thuộc về quốc gia, thuộc về đất nước Hoa Kỳ, chứ đâu có phải thuộc về riêng của ông Trump. Nhưng mà khi mà người ta muốn chống đối thì người ta vẫn tiếp tục chống đối. Và người này nói như thế này, người kia nói như thế kia. Những cái dự án mà trùng tu và xây dựng, sửa chữa những cái di tích lịch sử hoặc là những cái công trình ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, hở ra là bị chống đối và bị phản đối rất là nhiều, thậm chí còn nhờ tòa án can thiệp. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà nói rằng sẽ làm mới, làm tu sửa lại những cái hàng cột trước tòa Bạch Ốc, người ta đã bắt đầu lên tiếng nói này nói kia, thì anh nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục chống đối cái việc này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Họ cứ tiếp tục chống đối thì cái việc chuyện của họ, nhưng mà công chuyện này làm đó là trùng tu là một sự cần thiết, và chuyện làm này đó không phải làm cho Tổng thống Trump mà làm cho tòa Bạch Ốc là cái tài sản chung của quốc gia và cái danh dự quốc gia và cái di lẹp của quốc gia, chứ không phải đây là cái vấn đề mà làm cho Tổng thống Trump ngay bây giờ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy những người chống đối và cái thủ tục cũng như là cái quyền được mà phê bình cho cái vấn đề mà những làm công việc công, thì như là cái hồ để hồ nước đến đài tưởng niệm, mà nó có những cái chuyện đó mà người ta cũng còn tìm cách để mà biện luận làm cái này cái kia để tốn thời giờ. Cái chuyện này đó thì chúng ta thấy có đôi lúc nhiều khi nó quá lố và nó có vẻ là phi lý, nhưng mà luật pháp là cho phép họ làm, nhưng mà rồi sau đó thì xét xử về vấn đề tòa án. Cũng là một vấn đề mà chúng tôi cũng vừa nhận được một tin nhắn, đó là sau cái sự được biết là các nhà gọi là thiết kế sân bay gọi là Palm Beach ở tại Florida đã đổi thành sân bay quốc tế mang tên Trump. Thì sân bay quốc tế gọi là Palm Beach này mà quý thính giả đã gửi cho tôi tin nhắn để hỏi ý kiến rằng đã chính thức được đổi tên thành sân bay quốc tế Tổng thống Donald Trump kể từ gọi là cái ngày thứ năm này. Thì cái việc này Tổng thống Trump còn đang tại nhiệm, nhưng mà tại sao lại cái sân bay này lập cái tên này, thì điều kiện đó nó có hợp pháp hay không, hay đây là một cái chuyện làm mà nó gọi là nó đặc biệt. Thì đây là một cái sự kiện mà chúng tôi cũng nhân cơ hội này để trả lời. Mọi chuyện thì làm công khai trên cái chuyện này, và cái trách nhiệm này đó là không phải của chính phủ của Hoa Thịnh Đốn, tức là của Trung ương, mà đây là cái việc làm của tiểu bang California. Còn cái chuyện mà làm được hay không, đó là những chuyện mà hiện nay cũng đang lên gọi là đến dư luận để mà bàn cãi qua lợi. Thì trong một cuộc phỏng vấn có nhiều người nói rằng cái chuyện mà làm như thế này có vẻ là lợi dụng hay là làm cho để mà gây danh tiếng hay chăng, thì đó là cái vấn đề mà chúng ta cũng phải chờ xem coi những cái phản ứng của dân chúng cũng như là kế hoạch về của ban tổ chức nó như thế nào. Chứ bây giờ thì chúng ta khó mà có thể biết được, và nếu người nào không thích thì có thể kiện tụng là không được đặt tên, để khi nào mà có cái sự quyết định như thế nào đó hay là làm thế nào đó để mà chính thức làm. Thì thưa Nam Phong, đây là những cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là có những cái chuyện đó là người ta gần như tìm cách để làm khó dễ cũng như là làm ra để gây chú ý cho người khác, để làm cho bận rộn cho chị tổng thống này. Khi mà ông làm bất cứ chuyện gì là cũng có cái vấn đề mà khen chê xảy ra, nhưng mà tôi cũng hiểu được rằng cái trách nhiệm của những người lãnh đạo là cho phép người ta phê bình. Nhưng mà nếu phê bình trong cái vấn đề gọi là đưa ý kiến của mình trong cái lĩnh vực thuận hay là chống hay là như thế nào đó phải là hợp lý, nếu không thì chỉ làm mất thời giờ cho cái vấn đề chính phủ cũng như là làm cho những cái cuộc kiện tụng này sẽ làm như là cái trò cười mà nó không có có cái giá trị nào hết. Thử hỏi rằng nếu làm bất cứ chuyện lớn chuyện nhỏ nào cũng phải là ý kiến của toàn dân, thì chắc có lẽ là cái quốc gia này không thể nào mà làm được. Mà chính quyền tối ngày chỉ lo những cái chuyện mà nói kêu là không có đáng làm hết thân. Thế thì tùy theo cái quan niệm của mình, chống hay là binh hay là như thế nào, hay là cái vấn đề muốn có những chuyện xảy ra và cái quyền hạn của ở nơi nào. Ở Hoa Thịnh Đốn mà đã tu sửa cái đại tưởng niệm cho quốc gia cũng không chịu, sửa lại cái phòng về vấn đề mà phòng họp cũng phàn nàn. Rồi bây giờ để cái tên vị tổng thống còn đang đương nhiệm ở một sân bay ở tại vùng Florida thì chắc lẽ còn phải bị cấm nữa. Do đó thì chúng tôi thấy rằng chắc có lẽ là không có chuyện thì giờ đâu để mà làm chuyện này. Thì không hiểu là cái ý kiến của anh Long Phong cộng hòa thế dân liên quan về vấn đề này nó như thế nào. Tôi xin trả lời với anh Long Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc nó cũng hơi hơi nhạy cảm về cái chuyện mà ông Trump thì chúng ta biết ông ấy ông ấy muốn làm thì ông ấy làm, ông ấy đâu có sợ đứa nào. Thì cái chuyện mà ông ấy đề nghị là đổi tên cái phi trường ở tại Miami thành cái tên là President Donald J. Trump, thì cái chuyện này nhiều người phản đối và nói rằng ông này ông ấy tâng bốc cá nhân của chính mình nhiều quá. Thì không biết là ý kiến của anh về cái chuyện này như thế nào thưa anh Dân?
0: Thưa quý anh và thưa quý khán giả, tự mình ông Trump ông đâu có làm được chuyện đó phải không ạ? Nó phải qua một giới pháp nhân nào chứ? Cái pháp nhân đó nó nằm trên tiểu bang Florida, nó nằm trên quận hạt, hay là nó nằm trên cái giải đất mà mới vừa đổi tên là phi trường quốc tế Donald John Trump. Thì mình nộp mình ông đâu có làm được. Ông Trump ông đâu có ngớ ngẩn đến đâu, ông phải xin như vậy. Nói chi cho xa, ngay cái chỗ mà chúng tôi đang hầu chuyện với quý khán giả ở phía tây bắc chừng 4 mai. Có một con đường trước đây nó mang tên là đường Bird, tức là con chim đó. Bây giờ nó đổi tên là đường Barack Hussein Obama. Nó đổi tên như vậy mấy năm nay rồi chả có ai lên tiếng nói tại sao. Tại vì cái tên đó nó không phải là cái tên chọc giận người khác như là cái tên của ông Trump. Điển hình là tên của ông Trump đã mấy tuần lễ nằm bên cạnh tên Kennedy cho một cái định chế về văn hóa và nghệ thuật. Và bây giờ đó, cái tên của ông Trump bị gỡ ra khỏi rồi. Không còn là The Trump Kennedy, một cơ sở mà phải nói rằng vô cùng thế giá ở New York. Đảng Dân Chủ đã nghe cái tên Trump là ghét, nghe cái dòng họ Trump là ghét, và họ đã ghét như vậy 10 năm nay rồi, trên 10 năm rồi. Và họ làm đủ thứ đó để nó không có tên tuổi của ông, không có những hình ảnh mà ông thực hiện. Mà tất cả những hình ảnh đó, những cái tên tuổi đó, thực sự ra đó, mình cứ bình tâm nha, nó chẳng có gì quan trọng cả. À, nếu nó quan trọng đó, thì nó đủ quan trọng thôi, nó không có gì quá lố cả. Một người mà trên 11 năm đã bị đảng đối lập đe dọa, hành hạ, trù dập đến như vậy. Mà ông qua nhiệm kỳ đầu đến nửa nhiệm kỳ này đó, ông làm việc một cách hữu hiệu, lấy quyền lợi an sinh và hạnh phúc của dân tộc làm căn bản. An toàn xã hội và an toàn quốc phòng cho quốc gia đó là tiêu chí của ông. Ông không có làm một cái gì cả mà nó tệ hại đến nỗi mà bị chống đối. Nhưng mà chúng ta đã trình bày rồi. Từ mùa thu năm 2015, khi mà ông tuyên bố là ông ra ứng cử để cứu nước đó, là đã có toàn bộ hệ thống chuẩn bị trù dập ông rồi. Và họ trù dập hèn hạ 9 tháng đầu. Đến nỗi mà ai cũng nghĩ rằng chắc ông này ông thôi, ông bỏ cuộc, nhưng mà ông không bỏ cuộc. Cái chính sách dân túy nó đủ cao cả để cho ông đeo đuổi, mặc dù đeo đuổi với bao nhiêu khốn khó. Sinh hoạt chính trị liên bang nó tệ hại đến như vậy đấy. Thay vì là một siêu cường hiến định, coi đối lập đó là quan trọng. Ở đây Đảng Dân Chủ coi đối lập là kẻ thù. Và đó là lý do mà ông Trump ông nói cuối năm nay thì chúng ta đã phải đối diện với một quyết định cực kỳ quan trọng. Là liệu Đảng Cộng Hòa còn có thể tiếp tục làm việc một việc đó mà ông cho rằng nó đi đúng với lòng dân, hay là chúng ta để cho Đảng Đối Lập, Đảng Dân Chủ đó họ trở thành độc đảng miên viễn. Đảng Dân Chủ bây giờ đang kêu gọi tạt hết qua bên trái để xây dựng nền tảng cho dân chủ xã hội mà ông Trump muốn gọi là Cộng sản. Ông Trump tố cáo Cộng sản ở New York, Cộng sản ở 7 nơi trong các tiểu bang mà Đảng Dân Chủ cầm quyền. Ông qua hội nghị NATO, ông than phiền rằng nước ông, tức là nước Hoa Kỳ đấy, đang có khuynh hướng xây dựng một cao trào cộng sản hóa. Và ông lên án rằng đó là một chuyện vô bổ. Cộng sản 92 năm vừa qua đó đã không là tương lai cho thế giới, mà là một thảm họa. Và nó ở khía cạnh này không đó, ông Trump đó cũng đối diện với biết bao nhiêu vất vả tranh cãi của Đảng Đối Lập. Vâng, Đảng Dân Chủ tự hỏi là tại sao có họ còn có ông Trump. Ông Trump ông cũng thấm đoạn 11 năm nay rồi, ông nói tại sao có ông mà lại có thành phần tạt hết qua bên trái như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với một cái sự việc mới vừa xảy ra đây. Nó cũng liên quan đến một số những vấn đề ngoại giao, đặc biệt là giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Mỹ Tây Cơ trong cái khoảng thời gian đầu thì bị ông Trump dằn mặt khá nhiều về vấn đề thương mại trong cái chiến dịch thuế quan mà ông đưa ra. Và cuối cùng đó thì bà Tổng thống Mỹ Tây Cơ phải dịu giọng và bàn thảo với Hoa Kỳ. Bây giờ cái chiến dịch mà trục xuất người di dân, trong đó dĩ nhiên không thiếu những người mang quốc tịch Mỹ Tây Cơ. Và gần đây cái chuyện mà Mỹ Tây Cơ đột nhiên gửi những cái công hàm phản đối, gửi những cái chuyện mà những người gì công dân của họ bị chết trong những cái trại giam của cảnh sát di trú. Và họ nói rằng những cái chiến dịch bắt bớ này đã làm chết vài người. Rồi chính phủ Mỹ đã tắc trách giao cho một số các cơ sở tư nhân quản lý những cái trại giam của cảnh sát di trú để làm chết thêm nhiều người trong đó. Tổng cộng là 14 người. Dạ không, xin lỗi, 17 người. Thì bây giờ họ chính thức họ lên tiếng phản đối, và chẳng những vậy đó, thì họ nói họ sẽ nhờ một số các cơ quan quốc tế để mà can thiệp về cái trường hợp này. Thì cái chuyện này khi mà nó xảy ra, nó sẽ phần nào đó nó ảnh hưởng tới cái chiến dịch làm sạch nước Mỹ, chiến dịch mà đẩy những người di dân bất hợp pháp ra khỏi đất nước Hoa Kỳ. Hiện giờ chúng ta thấy những cái thành phần đầu trộm đuôi cướp mà không có giấy tờ hợp lệ tại Hoa Kỳ bị trấn áp khá mạnh trong cái thời gian khoảng hơn một năm vừa qua. Bây giờ thì tới những cái người mà không có giấy tờ mà vẫn ở lại đất nước Hoa Kỳ. Cái chiến dịch của cảnh sát di trú trong cái thời gian vừa qua nó có xảy ra, nhưng mà nó không có còn ồ ạt như cái thời gian trước đây. Và họ vẫn làm những cái công việc mà họ cần làm, và họ vẫn có cái chỉ thị để tìm đến, mời những người không có giấy tờ đi về để điều tra. Nhưng bây giờ xảy ra một số những cái trường hợp mà không biết ở trong những cái trại tạm trú này tại sao nó lại xảy ra những cái chết như vậy. Những cái chết bởi vì họ chống đối những người nhân viên làm việc ở đây, hay là những cái chết vì họ muốn vượt thoát ra khỏi nơi đó, hay là những cái chết do chính những cái băng đảng ở trong đó họ gây ra. Nhưng mà trên mặt ngoại giao quốc tế đó, thì bên Mỹ họ lên tiếng họ phản đối. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà mới đây bên phía Mỹ Tây Cơ bắt đầu lên tiếng nói về cái vấn đề những cái người di dân của họ bị chết trong những cái trại tạm giam, thì anh nghĩ nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến cái vấn đề ngoại giao giữa hai bên hay không? Và rồi bên phía cảnh sát di trú của Hoa Kỳ họ sẽ phải điều chỉnh lại, hay là họ sẽ vẫn tiếp tục họ làm những cái công việc mà họ được giao phó, và chỉ cần điều chỉnh lại cái vấn đề những cái cơ sở giam giữ cho nó đúng lại một chút thì mọi chuyện nó sẽ ổn thỏa. Nhưng mà ở đây Mỹ Tây Cơ nói rằng họ sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối vì những cái chết của những người công dân của họ, và sẽ lên tiếng với Ủy ban về Nhân quyền cũng như các giám đốc về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Vâng, không biết là cái nhìn của anh về cái chuyện này nó ảnh hưởng như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Chuyện này nó có ảnh hưởng cho là không. Nhưng mà chúng ta thấy, nhìn phải bình tĩnh để mà thấy được sự kiện nó xảy ra như thế nào. Đặc biệt cái vùng biên giới ở của Nam California, ở vùng San Diego, có cái dòng thường dân ở tại vùng biên giới, và cũng có cái trại giam để mà tạm giam của những người di dân bất hợp pháp mà có những cái hành động gọi là vi phạm về vấn đề băng đảng, về vấn đề ma túy, chuyện đó nó có. Và cũng có làm cho một số người gọi là bị cái vấn đề gọi là lâm nguy về cái vấn đề thể lực cũng như là về vấn đề sức khỏe. Thì cơ quan mà gọi là di trú cũng có đảm nhận cái trách nhiệm tại đây, giờ là bắt giữ giao vô, nhưng mà ít có tiết lộ về những cái việc làm mà bên trong trại giam. Rồi thêm là những viên chức mà của thành phố San Diego, viên chức dân cử cũng đã cách này cách khác đến thăm, nhưng mà cơ quan DIA, tức là cơ quan di trú về trại giam, cũng không cho phép. Rồi từ đó có vấn đề của cái nhóm, các nhóm về nhân quyền, các nhóm về để binh dân cho những người di dân bất hợp pháp cũng đã lên tiếng về cái vấn đề gọi là không có an toàn hay là như thế nào đó đối với các trại giam này. Và cuối cùng thì trại giam cũng đã do một cái cơ sở của tư nhân được chính phủ mướn để mà làm nơi tạm giam, thì cũng đã gọi là giải tán. Qua cái sự kiện này đó, chúng ta thấy được có nhiều chuyện mà nó xảy ra vùng biên giới mà cần phải được lưu tâm. Đó là cái vấn đề phàn nàn về cái vấn đề an toàn, cũng như là về cái vấn đề và gọi là cái hàng rào về biên giới cũng đã gọi là có thể sẽ tiếp tục để mà hoàn tất, nhưng mà nó không nằm ở cái vùng của phía gọi là phía bờ Tây của Thái Bình Dương, đặc biệt đó là vùng của San Diego. Thì cái việc này đó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta có thể liên tưởng cho đến cái áp lực về cái vấn đề mà mậu dịch giữa Mỹ Tây Cơ, Hoa Kỳ cũng như là của Gia Đa Đại mà không được Tổng thống Donald Trump gọi là tái ký để mà có thể gia hạn về cái vấn đề mậu dịch này. Vấn đề này đó là chỉ là một cái vấn đề nó nóng mà làm cho cái chính phủ của Mỹ Tây Cơ cũng cảm thấy không được thoải mái. Bù trở lại thì chính phủ Hoa Kỳ cũng nói rằng, cũng làm áp lực cho chính phủ Mỹ Tây Cơ là cái việc mà trấn áp băng đảng, và Mỹ Tây Cơ cũng không chặn được cái vấn đề mà xâm nhập về cái vấn đề ma túy fentanyl vào đất Mỹ. Và những cái điều kiện này cũng là làm nguy hại cho cái vấn đề các thế lực mà gọi là làm giàu một cách bất hợp pháp. Rồi thêm nữa đó là các nhóm về cái vấn đề dân sự để binh vực mà cho rằng cái vấn đề gọi là nhân đạo, rồi cái vấn đề gọi là không có được kiểm soát một cái an toàn các trại giam, để hướng cho dư luận tới những cái nỗi bất mãn này để làm khó cho chính phủ của liên bang. Thì thưa anh Nam Hồng, đây không phải là một vấn đề mới mà nó có cái nguyên nhân sâu xa về thượng tầng. Là chính phủ Mỹ đối với Tổng thống Donald Trump nói rằng những cái cuộc thảo luận thì nó phải là tay ngang, tức là hàng ngang là với nhau, rồi phải thi hành một cách đứng đắn, chứ nếu không là tiếp tục cử bằng cách này cách khác được bao che. Mà ai cũng biết là các cái tổ chức gọi là ngoài lề bất hợp pháp, ví dụ như là băng đảng, họ có tiền thì thường thường bằng cách này họ bằng cách khác để dẫn đầu quần chúng, để tạo cái sự chú ý về cái vấn đề nhân đạo, tạo chú ý này kia để làm áp lực của những nhà làm chính trị và cả đôi bên. Chúng ta cũng hiểu được rằng các băng đảng cũng như là các ma túy ở khu vực vùng ở biên giới, rồi thêm lại là những người mà di dân bất hợp pháp trước đây thời dưới thời của Tổng thống Biden rất là ồ ạt một cách công khai đi thành là đoàn người mà công khai để xâm nhập vào nước Mỹ, thì liệu rằng người dân Mỹ mở cửa để mà đón họ bằng một cách chuyện xâm nhập ồ ạt vào biên giới phía Nam là một điều kiện mà chúng ta cảm thấy nó là mất an toàn đó, tại vì không kiểm soát được về vấn đề an toàn của những người gọi là nhập cư này. Cái điểm thứ hai và cái vấn đề mà băng đảng thì càng là một cái vấn đề khác. Cái điểm thứ ba nữa là những cái tổ chức và phi pháp ở ngoài, họ có rất là nhiều tiền, họ mua chuộc bằng cách này cách khác với những cái viên chức, những người thi hành công vụ để làm cáp lực, để hướng dẫn những cái dự luật này để họ có cái cơ hội, giờ là họ có cơ hội để mà xâm nhập về cái vấn đề người cũng như là ma túy, mà chưa nói tới những cái băng đảng mà nó có tính cách gọi là chống đối hoặc là những kẻ mà khủng bố sẽ đi vào và tính cho cái ngày hôm nay. Nếu không có cái sự kiểm soát mạnh mẽ từ phía cái chính phủ liên bang để ngăn chặn này thì tôi nghĩ rằng nước Mỹ nó sẽ tội hại không biết bao nhiêu mà nói, rồi thêm cái sự an toàn của người dân Mỹ là một cái điều đang nói. Nói tóm lại đây là những cái vấn đề mà nó có cái dạng ngoại giao và quốc tế. Còn như nếu trường hợp than phiền là cái vấn đề các trại giam này không có được an toàn hay là đối xử cho nó không có công bằng và cho để khiến cho những người này bị một số người mà năm ông có nêu ra đó là bị gọi là bệnh rồi sau đó bị chết, và từ đó họ đưa ra một số các cái sự chú ý về cái vấn đề nhân đạo, về vấn đề đối xử không công bằng con đê này, nó là như vậy. Nói tóm lại nếu chúng ta đặt chúng ta là vai trò của nước Mỹ thì chúng ta phải giải quyết làm sao, đặt vai trò của chúng ta là những nhân viên an ninh và di trú thi hành công vụ để mà bảo vệ sự an toàn cho đất nước này cũng như là cái sự minh bạch nước này, mà chúng ta cũng ngăn cấm cản trở không cho họ làm, thì chúng ta nghĩ sao, chúng ta sẽ đứng về phía của những người chống đối, ví dụ những người bậy bạ, ví dụ những người băng đảng, ví dụ cho những cái người bất hợp pháp này để thi hành hay không. Thì nói như vậy từ cái chuyện nhỏ mà chúng ta khai thác thành chuyện lớn, thì đây là một vấn đề nó có tính cách gọi là thời sự, có tính cách chính trị nằm bên trong, và nó không thiếu được rằng có được cái sự tài trợ từ những cái người gọi là bất hợp pháp này, hay là đây là những việc làm để cho người ta gây chú ý cho các giới truyền thông cũng như là để khai thác để làm khó cho chính phủ. Thế thì chúng ta nghĩ rằng chuyện này đó là chúng ta nối với cái nhìn của người bình thường thì ta có thể chấp nhận được cái sự kiểm soát này hay không. Còn như nếu như chúng ta nói rằng cần phải đưa ra cái xét xử thì chúng ta có chấp nhận đó là phải chính phủ phải bận rộn để mà bỏ tiền ra tiền thuế của người dân để giải quyết cho cái những người này. Những người này không có chỉ 5-3 người mà nó có thể nó là cả 100.000 người hay là cao hơn nữa cả 1 triệu người, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Đất nước này có phải đây là cái chợ hay không? Hay là cái việc làm này chúng ta, nếu chúng ta đặt vai trò của mình là gì tổng thống, mình phải làm gì? Đặt vai trò này là gì thống đốc của tiểu bang hay là nhân viên di trú này? Nhân viên di trú được chính phủ mướn và chúng ta được huấn luyện để mà bảo vệ cho cái vùng biên giới, để bảo vệ sự thanh lọc cũng như là trục xuất cũng như cái người bất hợp pháp mà nó có những cái thành tích gọi là nó không có đứng đắn hay là những băng đảng vẫn vân nó làm nguy hại cho cái sự an toàn của nước Mỹ. Chúng ta chấp nhận sự gọi là tốn tiền và cái sự an toàn cho cái sự an ninh của mình, cho cái sự thịnh vượng của mình, hay là chúng ta chỉ chấp nhận nhắm mắt để mà nói rằng cái tinh thần thương hại này, nếu gì thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta đồng ý với ông Biden, tổng thống Biden này là để mà tha hồ cho cái nước Mỹ thay túng và để cho chúng ta phải gọi là trả nợ dài dài và nuôi có những cái người mà chúng ta nghĩ rằng nó không có hợp pháp. Bù trở lại thì cái vấn đề này đó chúng ta sẽ nằm như thế nào? Nói tóm lại qua cái nhìn của tôi đó là người nào có thể chống đối, người ta có thể dùng những cái biện pháp về vấn đề đưa ra để hướng dẫn dư luận như thế nào hết. Thì nhưng mà chính phủ phải làm một cách minh bạch và để chứng minh được việc làm này, và chính việc làm này được Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Nội vụ đưa ra để làm để bảo vệ cho nước Mỹ. Mà nếu chúng ta không làm điều chuyện này thì làm sao? Còn những cái người mà khi mà bị bắt tất nhiên là có những cái hành động mà còn lý lịch không rằng tôi không đàng hoàng, hay là có những cái chỉ dấu cho rằng họ là những người đã suy yếu cơ thể rồi và mượn cái cớ của những cái kẻ trong cái tối để làm quậy lên, để làm quậy ra cái chính trị để mà có thể hưởng lợi phần nào cho những kẻ phải tả của mà thôi. Đó là cái vấn đề. Tôi cũng nghĩ rằng
3: mọi người đều có cái quan điểm của mình về cái vấn đề bên hay chống là cái vấn đề này. Nhân đạo là một việc tốt, nhưng mà trong nhân đạo không đối với những người để làm hại cho nước Mỹ thì vấn đề chúng ta nghĩ rằng nhân đạo là có đáng để mà chúng ta nói hay không, hay là cần phải rọi đèn lên bằng những cái phương tiện cũng như là cái vấn đề luật pháp và những chứng cứ này. Nếu là nhân viên cảnh sát để thi hành công vụ và nếu trường hợp bị bó tay ràng buộc bằng việc gì cũng phải làm từ A đến Z để mà công bố cho một người khác thì chắc có lẽ là làm sao mà đi điều tra được. Khi mà đi điều tra một người nào đó thì mình công khai cho người ta biết là tôi sẽ đến, tôi sẽ bắt anh đó để điều tra ông này lãnh tốt, thì làm sao mà làm được cái vấn đề này. Dĩ nhiên là cái chuyện làm chưa an toàn cho người dân, an toàn cho cái người thi hành công vụ, an toàn cho những người khác, tất cả đều được ấn định công khai và rõ ràng. Còn như nếu chúng ta chỉ đứng dọc phe tả là một cũng điều là tốt để cho cái vấn đề nó trong sạch rồi. Nhưng mà nếu tất cả làm như vậy thì chắc là chính phủ tối ngày không có gì làm ngoài ra cái chuyện mà để giải quyết những cái chuyện mới này. Đối với nhìn của tôi là như vậy. Xin trả lời với anh không?
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta chỉ biết một điều rằng các anh chị trong lực lượng cảnh sát di trú họ vẫn tiếp tục họ làm những cái nhiệm vụ mà họ được giao phó. Cái chuyện mà lên tiếng này kia của các tổ chức về vấn đề dân sinh, dân quyền hay là đặc biệt là những cái tổ chức đấu tranh cho những cái người di dân, họ vẫn làm cái công việc của họ. Cho nên cái chuyện mà trong tương lai tòa án can thiệp, cái chuyện đó nó sẽ xảy ra rất là bình thường ở đất nước Hoa Kỳ này. Và chúng tôi vẫn tin rằng trong cái thời gian từ bây giờ cho đến cuối năm, bên lực lượng cảnh sát di trú vẫn sẽ tiếp tục làm những cái công việc mà họ đang làm. Vâng, chúng tôi có nhận được hai câu hỏi. Một câu hỏi liên quan đến Hoa Kỳ và một câu hỏi liên quan đến Iran. Vâng. Câu hỏi liên quan đến tình hình chiến sự tại Iran. Chúng tôi thở dài chán nản khi ông Trump lại muốn đàm phán với Iran. Đặc biệt là bản tin nói rằng Iran họ bị tấn công mà không biết ai tấn công. Điều này hơi vô lý, đặc biệt là đối với một lực lượng hùng mạnh về quân sự như Hoa Kỳ, tại sao lại không biết? Xin cho ý kiến về vấn đề này. Đặc biệt là xin nhắc lại tại sao ông Trump nói rằng không tin tưởng đám này nữa mà lại tiếp tục cho chúng nó cơ hội đàm phán. Vâng, một câu hỏi này là của một vị thính giả từ San Diego. Dạ, nó phóng mời anh Dân.
0: Vâng, chúng tôi sẽ không có ở trong cái vị trí thuận tiện để tuyên bố lực lượng nào đã đánh vào một loạt những cơ sở quân sự của Iran vào sáng sớm thứ sáu hôm nay, sau khi hai ngày liên tiếp đã có giao tranh giữa hai bên. Bộ chỉ huy lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông không lên tiếng, Bộ Ngoại giao không lên tiếng, Hải quân Hoa Kỳ không lên tiếng. Nhà cầm quyền Iran đưa ra vụ này nói rằng họ bị tấn công bởi nhiều cái cuộc phi pháo lạ quá. Không hiểu cái ý đồ của họ đó, tạo dựng ra cái vụ này để đổ tội cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại trong vùng. Và có khi chúng tôi loan tin này thận trọng nhằm ý đồ đổ tội đó là lực lượng Do Thái. Tất cả những cái này nó xảy ra trong một cái khung cảnh và ngay trong cái tuần tang của giáo chủ người Mỹ và người Iran đã không ngần ngại sử dụng quân sự để đánh nhau. Và ông Trump cũng không có ngại là ngay cái tuần tang đó không phải e dè gì cả. Thính giả đã có vẻ bất mãn là Tổng thống Trump lại tiếp tục kiên nhẫn. Kiên nhẫn mà ông biết trước là hệ quả của kiên nhẫn của ông đó sẽ đối đầu với lừa dối. Vâng, trong ngoại giao đó, đây là cái điều căn bản của cuộc chơi. Muốn chấm dứt cuộc chiến phải nói chuyện với nhau. Nếu không muốn nói chuyện với nhau thì tiếp tục đánh nhau. Phải tiếp tục đánh nhau không phải là lối chọn lựa của ông Trump, của đảng của ông, của chính quyền 47 của ông. Nó không có lợi. Hãy thử sáng nay trong cái cuộc cập nhật, chúng tôi có đưa ra lời tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Mỹ đã đồng ý để cho Iran theo lời yêu cầu của họ trở lại nói chuyện. Nhưng ông Trump cũng nói rằng nhưng mà cái cuộc dừng bắn vô bổ đã 30 ngày, trong 60 ngày toàn bị vi phạm không đó, coi như nó không có hiệu lực gì cả. Người ta không hiểu Tổng thống Trump nói như vậy có nghĩa là gì. Nhưng mà chắc chắn rằng đó, những cái chính sách về ứng dụng quyền lực về quân đội, về quân sự đối với Iran bướng bỉnh nó sẽ vẫn còn. Và ông Trump không có ngại để gia tăng cái áp lực đó. Thành thử ra chúng ta đang ở trong một cái trường hợp đó, nó có thể là ngụy tín, có thể là tin ngụy tạo, mà cũng có thể là do một lực lượng nào đó đã tấn công vô Iran. Mà Iran không có khả năng biết ở đó là lực lượng nào. Đây là một sự yếu kém của một định chế cách mạng Hồi giáo, mà họ không còn biết thù đến từ đâu và nhìn tới đâu cũng thấy kẻ thù. Vâng, rất có thể là nay mai chúng ta sẽ biết được, hoặc là chẳng bao giờ chúng ta biết được. Theo nguyên tắc đó, thì chính phủ Mỹ và quân đội Mỹ làm gì trước hay sau đó, họ đều có lên tiếng. Nhưng cái vụ đánh vô 6:30 sáng thứ Sáu ngày giờ địa phương, sau 2 ngày giao tranh với nhau của một số các căn cứ quân sự của Iran đó, tới giờ này vẫn chưa có ai lên tiếng, ai đó, tổ chức nào vậy, lực lượng nào vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi thì chúng tôi có vẫn đồng ý một cái quan điểm của vị thính giả ở San Diego, đó là chúng tôi nghĩ rằng lực lượng Hoa Kỳ biết đó, nhưng mà họ chưa có lên tiếng bởi vì cái thời điểm nó chưa thích hợp thôi. Chứ một cái lực lượng mà dàn trải ở khu vực này mà một cái nhóm nào đó tấn công mà không biết thì nghe có vẻ nó không có đúng, nó vô lý. Chỉ có điều đó là như anh Dân vừa trình bày rõ ràng đó, là bên phía Iran tan gia bối rối. Họ bị tấn công mà họ không biết là từ đâu tới. Điều này cho thấy là cái lực lượng về sức mạnh của Iran về quân sự nó đã bị hao tổn rất là nhiều, gần như là bị tê liệt quá hoàn toàn. Bây giờ họ chỉ còn có cái khả năng quậy phá theo cái kiểu mà những cái lực lượng khủng bố giống như là Hezbollah mà thôi. Chứ nếu mà nói về cái sức mạnh như ngày xưa đó, thì Iran không còn nữa. Và ở đây là một cái điều ai cũng thấy được. Chỉ có điều đó là có người đưa ra cái giả thiết, chả lẽ mấy ông Do Thái mấy ông làm cái chuyện này. Bởi vì những cái tiểu quốc, những cái nước Hồi giáo chung quanh họ chả dại dột gì mà họ đụng với Iran. Cho nên cái chuyện mà những cái nước chung quanh mà phản công, tấn công lại Iran, thí dụ như những nước mà bị Iran tấn công qua như là Kuwait hay là Bahrain, họ cũng sẽ không làm cái chuyện này. Như vậy thì cái lực lượng nào làm? Và cái câu trả lời là đang dồn về phía hướng Do Thái. Mà nếu mà Do Thái mà tấn công thì Hoa Kỳ chắc chắn 100% là phải biết. Cho dù mà Do Thái không thông báo đi nữa đó, Hoa Kỳ vẫn biết thôi. Nhưng mà thôi thì chúng ta chỉ bỏ đoán cái chuyện đó. Một số người đưa ra cái nhìn của mình về cái cuộc tấn công này như vậy thôi. Chứ còn thời gian chắc chắn là sẽ biết ai là cái người mà tấn công Iran trong cái lúc gần đây. Và
2: thưa Nam Phong, trong cái vấn đề này cho tôi xin góp ý một chút xíu để mà chúng ta dự đoán coi những ngày sắp tới cái câu trả lời nó như thế nào. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng những cái phe nào trong nội bộ của Iran làm câu chuyện này, hay là chính phủ của Iran cũng muốn làm câu chuyện này để lái đi hướng dư luận mà trong nội bộ họ có những sự phân hóa để tạo ra một cái câu trả lời mà chính phủ Hoa Kỳ không lên tiếng, của giờ do khai không lên tiếng. Tôi chỉ thêm trong một cái sự nghi ngờ này mà thôi với những cái sự kiện này, để từ đó là chúng ta chờ xem vài ngày sắp tới để xem biết coi cái sự kiện đó như thế nào. Một phần đó là một là do Iran tạo ra, rồi đặt cái nghi ngờ để xem coi phản ứng của Hoa Kỳ và Do Thái như thế nào. Cái điểm thứ hai là có thể là những cái thành phần mà nó không phải nằm trong cái đám vệ binh quốc gia hay là cái nhóm gọi là đặc biệt của quân sự của họ, mà có những cái thành phần khác mà nằm trong dân của Iran để làm câu chuyện này, để làm ra cho coi cái phản ứng của thế giới, phản ứng của Do Thái, phản ứng của Mỹ, ngay cả ngân hàng giáo chủ ở tại đây nó như thế nào. Đó là cái vấn đề mà tôi chỉ nêm ra một cái ý kiến thôi, để mà chúng ta chờ xem vài ngày nữa thì câu trả lời như thế nào, chúng ta biết được cái tình hình như thế nào mà thôi. Đó là ý kiến tôi, xin thêm được chút xíu vậy thôi, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thực sự ra thì cái chiêu thức mà tự mình tấn công mình để rồi đổ thừa cho người khác, hoặc là để thăm dò đối thủ, thì cái chiêu thức này chắc có lẽ là nó cũng khó cái xác suất nó xảy ra, bởi vì nó rõ ràng là trước sau sớm muộn gì người ta cũng sẽ tìm ra cái ai là cái thủ phạm, ai là cái người tấn công. Nó không giống như một cái vụ án hình sự bí ẩn, mà đây nó là một cái cuộc chiến, cho nên không sớm thì muộn là người ta sẽ tìm ra. Mà nếu mà Iran làm cái chuyện đó để mà tự mình tấn công mình đó, mà chuyện này mà được đưa ra đó, thì quê quá, nó sẽ làm cái vị thế của Iran nó thê thảm lắm. Vâng, và hy vọng rằng ông Trump một lần nữa cho Iran cái cơ hội để họ thấy được rằng cái thiện chí của Hoa Kỳ trong cái vấn đề ngưng bắn và hòa bình tại cái khu vực này. Ông Trump để ngỏ cái chuyện mà tấn công, không biết rằng trong những cái cuộc đàm phán sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra. Người ta đang hồi hộp chờ đợi, nhất là những cái người mà chủ chiến, những người mà có cái chủ trương mà đánh cho Iran không ngóc đầu dậy để mà chúng nó phải quỳ xuống năn nỉ đó. Những người đó cũng đang chờ đợi cái hành động của ông Trump. Vâng, một cái câu hỏi cũng của một vị thính giả ở San Diego. Câu hỏi nó liên quan đến Hoa Kỳ mà lúc nãy chúng tôi có nói. Tại sao gần đây một số những cứu trợ cho các thiên tai ở tại Hoa Kỳ bị người ta phản đối, bởi vì hành pháp và bên FEMA chỉ ưu tiên cung cấp nhiều cho các tiểu bang của đảng Cộng Hòa, trong khi các tiểu bang đảng Dân Chủ lên tiếng nói rằng họ đủ điều kiện để xin cứu trợ của liên bang mà lại không được chấp thuận. Việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín của ông Trump như thế nào? Dạ vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là cái chuyện mà câu hỏi cũng rất hay. Nếu trường hợp mà chúng ta phải đưa ra một vài một cái thí dụ điển hình thì mới biết được, và cần phải có một cái cuộc gọi là tìm hiểu về cái nguyên nhân. Ví dụ như là nguyên nhân về nếu nói là cái tiểu bang mà nói là thân của đảng Cộng Hòa thì được cứu trợ, thế thì cái trách nhiệm của tiểu bang như là tiểu bang California này thì cái trách nhiệm đó là của ai trước, phải là ưu tiên chứ, là của tiểu bang trước chứ. Rồi sau đó thì mới có vấn đề là xin về vấn đề mà gọi là trợ cấp cũng như là sự hỗ trợ thì chính phủ liên bang, thì là cái chuyện đó đúng. Nhưng mà nếu trường hợp mà vô trách nhiệm ở tiểu bang này dùng những cái số tiền mà đi sai, hoặc là nó gọi là chấm mút hay là tham nhũng, dùng gần những cái phương tiện hành chánh này đó này rất là phổ biến của tiểu bang này, rồi tiểu bang này đó là không còn ngân sách nữa mà đã đưa ra vào những cái cuộc mà chi cho nó không có đúng chỗ. Ví dụ như là tiểu bang này tha hồ bỏ tiền ra phá thai cho cái vấn đề mà gọi là ngừa thai ở các trường học, cho những người tha hồ dùng những cái số tiền đó bắt đầu thì phải trả tiền, trong khi những cái cuộc cháy rừng cũng như là cách phòng ngừa về cái vấn đề mà tai họa thì lại không có làm một cách đúng đắn và sử dụng một cách nhanh chóng để làm như vậy, mà mong muốn là cái than phiền đó là từ
3: phía của chính phủ liên bang không trợ cấp. Thì nói như vậy là chúng ta thấy được rằng cái hồ sơ mà gọi là đình chỉ về cái vấn đề nước Mỹ gọi là chức chức thanh lọc mà cũng Alan Musk làm cũng đã đóng cửa, và từ đó cho rằng cái chuyện gọi là thanh lọc cũng như là cái chuyện mà làm trong sáng cho những cái phần tài chính để mà hỗ trợ thì nó như thế nào, tại sao có những cái viên chức ngồi không để mà ăn tiền, rồi trong khi đó có những cuộc tai nạn thì lơ là ra, để rồi sau đó thì trách cứ là chính phủ của liên bang không có làm một cách đúng đắn. Chứ là chúng ta phải làm trước, chúng ta phải phòng thủ trước, và không có được thì mình nhờ giúp đỡ được. Còn đám này đó thì tìm cách để mà chỉ biết xài tiền và xin xỏ cho người khác, và đồng thời nữa là nuôi dưỡng nguyên một cái bộ máy cũng như là cái cơ quan gọi là thông tin của mình, phe tả của mình, để mà làm tạo ra có những cái bất mãn này, để từ đó để mà lấy phiếu chẳng hạn, hoặc là để làm cho lợi thế của mình. Để đây là những cái việc làm mà nó rất là phổ biến, rồi từ đó mới đưa ra tại sao có cái sự phân biệt nó như thế nào. Nếu chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi là ví dụ điển hình là chúng ta nghĩ rằng cái vấn đề ví dụ như an toàn trên đường phố và đây có sự giết chóc, thì những cái thành phố mà được bao che ví dụ như là tại Chicago hay là Los Angeles, gần như là cái vấn đề mà gọi là tai họa về chất từ súng nổ hay là bắn giết người gần như là xảy ra hàng ngày và số người chết rất là cao, thì tại sao thành phố không lo chuyện này, tiểu bang không lo mà biểu rằng nói rằng chính phủ liên bang là cần phải đưa ra tài liệu này kia để mà thanh lọc những người này, mà trong khi chặn đứng về cái vấn đề biên giới để ngăn cản những cái băng đảng thì lại không chịu tiền. Đấy là cái câu hỏi này đó, là chúng ta có cái khuynh hướng để trả lời cho cái vấn đề cái sự thật trước khi mà nhờ người khác làm cái điều gì đó là cần phải có minh bạch, thứ hai là phải có chứng cứ, cái thứ ba là cái khả năng, thứ tư là nó có cái sự an toàn chung, và thứ năm là có hạnh phúc chung. Chứ nếu trường hợp mà chúng ta chỉ còn biết than là không có được giúp đỡ này gì hết thứ này kia, và cái chuyện đó là cái vấn đề mà chúng ta cho nghĩa là không công bằng, đối với suy nghĩ của tôi là vậy. Ngoài ra nữa, tất cả những cái chuyện gì xin là cần phải có một cái sự chứng minh hợp pháp. Nếu như là những cái việc cứu trợ đó mà chính ta lơ là, để rồi chúng ta bị xa lầy, để rồi đó chúng ta tìm cách để than thở, xúi dục cho những người bị tai nạn, đó là khiếu kiện lên, nó là chính phủ liên bang không tài trợ, không giúp đỡ cho chúng ta. Mà trong khi đó là chính những người đó không đóng góp, mà từ đó nó cũng những phe phái bao che để tạo đó để mà rút ruột ở trong cái vấn đề để tài trợ. Đây đó là cái hình thức mà tôi nói là bao che và tham nhũng trong cái vấn đề này. Mà quá thật cho cơ quan điều tra mà của ông Alan Musk sau khi chấm dứt nhiệm vụ đó đã tiết kiệm trên nghĩa là không có cả ngàn tỷ bạc ở trong vấn đề này. Thế thì nó là như vậy, là chúng ta do cho ai, không cứu giúp cho người khác để cứu được cái gì, tại vì phí phạm cho làm như vậy là nuôi dưỡng cho cả một cái băng ở ngoài đằng sau của những cái thế lực ngầm để làm sao này để mà khai thác được cái đó, rồi đi rồi đó đưa ra những cái tin tức để mà chống phá trả lời cho những cái việc làm của chính phủ liên bang và đổ tội cho chính phủ liên bang, mà quên đi là địa phương của thành phố và của tiểu bang là cái sự ưu tiên. Và thứ hai nữa là biện pháp cũng đóng góp và cho cái sự mà gọi là hài hòa, cho cái sự an toàn, thì chừng đó nó mới có được. Còn như chỉ biết than không thì tôi nghĩ rằng nó không hợp pháp. Cho nên đừng có thấy những cái chỗ khác rồi để từ đó chia khen của mình, để từ đó công kích. Quyền công kích, quyền chia khen là quyền. Nhưng mà cần phải có cái chứng minh những cái việc làm mà quý vị đã làm hết sức rồi. Mà nếu trường hợp mình một cách minh bạch, rõ ràng đã được chứng minh thực tế mà không được cứu giúp thì chừng đó than thì chừng đó đúng. Còn như nếu trường hợp chỉ biết than là tìm cách để quậy phá hoặc là lừa ra những cơ quan truyền thông cánh tả để làm như vậy, là điều đó chúng ta nghĩ là cần phải xét lại vấn đề này để trả lời hỏi theo ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Theo chúng tôi được biết thì một tiểu bang khi mà gặp vấn đề thiên tai nào đó, từ bão lụt hay là cháy vân vân, tức là thiên tai đó nếu mà cái mức thiệt hại nó lên đến bao nhiêu tiền đó, hoặc cao hơn, thì bên phía tiểu bang có quyền yêu cầu và xin liên bang trợ giúp cho cái vấn đề số tiền để mà khắc phục lại cái thiên tai đó. Và ở đây đó, những tiểu bang như California như Trọng Nghĩa vừa nhắc, rồi New York, rồi Chicago, vân vân, những cái tiểu bang được điều hành bởi đảng Dân Chủ, họ khiếu nại rằng tiểu bang tôi đủ cái điều kiện tổn thất để xin liên bang trợ cấp, tại sao không cho? Trong khi những cái tiểu bang khác thì dễ dàng được cho, mà lại là những cái tiểu bang được điều hành bởi đảng Cộng Hòa. Thì thưa anh Dân, qua những cái khiếu nại như thế này thì cái nhìn của anh như thế nào về cái chuyện này, nó có hợp lý hay không? Bởi vì họ không đủ điều kiện cho nên mới không được cung cấp chứ. Chứ nếu mà họ đã đủ rồi thì bên phía FIMA cũng sẽ giúp đỡ thôi. Nhưng mà họ vẫn lên tiếng như vậy thì cái vấn đề này nó như thế nào, và nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cái chuyện mà người ta nói rằng bên phía hành pháp của ông Trump

0: kết tội một cơ sở liên bang phụ trách một sứ mạng vô cùng cao cả là cứu giúp nạn nhân thiên tai bão lụt, là một việc làm đó. Nó xảy ra đáng tiếc, nó xảy ra dưới thời của Tổng thống Joe Biden rất nhiều. Ông cũng đã từng làm như vậy, đàn em của ông đã từng làm như vậy, chọn phe chọn phía và ưu tiên cho phe ta, cho phe mình. Chuyện đó rất kém may mắn là những đại họa như vậy nó xảy ra trong 4 năm của Tổng thống Joe Biden hơi nhiều. Kết án cơ quan FEMA dưới 2 năm làm việc của chính phủ 47 của Tổng thống Trump nữa, cũng làm cái trò chơi chính trị nó tương tự như vậy. Tại sao những tiểu bang dân chủ đó lại dễ gặp đại họa như vậy? Chẳng hạn như là miền Tây, California cháy rừng. Cháy rừng là chuyện mà người ta có thể đề phòng được nếu tiểu bang California đưa cái đó lên thành chính sách của tiểu bang. Nhưng mà cái chuyện đó không phải là ưu tiên một của chính phủ đảng Dân Chủ cầm quyền. Chúng tôi tin rằng sự chậm trễ thì có thể có. Chứ còn sự bất công đó, nói rằng California không cho. Thời Tổng thống Trump ông nhận trách nhiệm đó, ông đã từng cho California mà California không hề phải xin gì cả. Thành thử ra đổ lỗi như vậy, chúng tôi tin rằng nó là một chuyện được chính trị hóa một cách rẻ tiền. Chậm trễ thì khó, tại vì ngân khoản của FIFA cũng trồi sụt. Nhân viên của FIFA đó cũng chào đảo. Và nhiều khi FIFA phải đảm nhận quá nhiều công việc cùng một lúc. Còn chúng tôi tin rằng chậm trễ thì có. Chứ còn kỳ thị, đảng tính, đảng phái đó, không một chính phủ liên bang nào nhân danh hiến định lại có thể ngớ ngẩn để làm chuyện đó được. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Nó có một cái những cái vấn đề mà khi mà người ta đã không thích rồi đó, thì bất cứ một cái cử động nào đó, người ta cũng có thể, người ta sẽ lên tiếng, người ta phản đối, rồi người ta sẽ có những cái hành động chống đối, xúi dục biểu tình, vân vân. Đây đó là cái chuyện mà nó đã xảy ra trong cái thời gian vừa qua với cái sự chống đối của một số tổ chức, hay là đặc biệt là bên phía Đảng Dân Chủ đối với cái bên phía hành pháp của ông Trump. Vâng, chúng ta trước khi chấm dứt tiết mục này thì chúng ta quay trở lại với một cái đất nước từ lâu bị lãng quên, mặc dù lâu lâu thì cũng lên tiếng. Cái trường hợp ở Ukraine thì chúng ta đã biết rồi, nó vẫn còn ở trong cái tình trạng căng thẳng giữa đôi bên, và chiến sự có thể nó sẽ bùng phát lên tiếp tục, đặc biệt là với cái sự có mặt của ông Trump ở trong cái hội nghị NATO, nó sẽ làm cho Putin ngại ngần hơn. Hy vọng rằng cái thỏa thuận ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ trước đây, nó sẽ được đem ra, và cái đề nghị của ông Trump sẽ được bàn thảo lại để sớm giải quyết cái vấn đề Ukraine. Đất nước mà chúng tôi muốn nhắc ở đây là Bắc Hàn. Ở đây chúng ta thấy Hoa Kỳ khá khắt khe đối với Iran trong vấn đề nguyên tử, trong khi đó Bắc Hàn tha hồ mở rộng cái sức mạnh hạt nhân, hiện đại hóa quân đội và tuyên bố sẽ trở thành quốc gia hạt nhân. Cái hạnh kiểm của Bắc Hàn không cho phép họ trở thành một quốc gia như vậy. Nhưng mà dường như Hoa Kỳ đang quá bận rộn với cái chiến cuộc ở tại Iran. Cho nên đây là cái khoảng thời gian mà Bắc Hàn tha hồ mà múa gậy vườn hoa. Anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng trong thời gian sắp tới, ông Trump sẽ phải lên tiếng về cái trường hợp mà Bắc Hàn phát triển vũ khí nguyên tử hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?

0: như cái phần mà trình bày của anh Nam Phong nói rằng Bắc Triều Tiên đang gọi là tiếp tục mở rộng cái sức mạnh hạt nhân và hiện đại hóa quân sự, đồng thời tăng cường vai trò cơ quan tình báo của quân sự, thì đây là cái tin tức mà cũng mới vừa điều ra để chúng ta thấy là Bắc Hàn rất là có là thân thiện với Nga, nhưng mà không đi đàm, kết quả là bằng cũng bỏ người bỏ của để mà giúp cho nước Nga trong cuộc chiến ở tại Ukraine. Rồi bây giờ trong cái vấn đề mà gọi là điều hành cho đất nước mà của Bắc Hàn này đó, là muốn chứng tỏ là cái khả năng về quân sự của họ mà quên đi về những cái vấn đề khác, cho thấy là cái sự lãnh đạo và độc tài của ông Kim Jong-un. Ông nói rằng ông sẽ phát triển về cái về gọi là cái khả năng về vấn đề gọi là nguyên tử, tức là năng lượng về hạt nhân mà có thể được. Thì Bắc Hàn nương có cái cơ hội này để chứng tỏ lại cái sức mạnh về quân sự của mình và tìm cách làm sao mà về hạ tầng cơ sở của Bắc Hàn. Bên cạnh đó thì Bắc Hàn cũng mở rộng đáng kể về những cái trách nhiệm về vấn đề quan sát như là tình báo xung quanh khu vực mà liên quan cho đến Nam Hàn. Thì cái vấn đề này đó không, người ta không có lạ gì đâu, và tôi nghĩ rằng không phải là bận rộn mà chính phủ Hoa Kỳ quên đi về những cái thảm họa mà nó căng thẳng âm ỉ và cái hành động của ông gọi là lãnh đạo của Bắc Hàn này muốn chứng tỏ cái khả năng quân sự của mình và quên đi những cái vấn đề, cái khó khăn trong nội bộ và cái sự dân chúng vân vân. Và điều kiện này cũng làm áp lực cho Nam Hàn luôn, rồi Nhật Bản ở trong khu vực này luôn, và để chứng tỏ rằng không cho thế giới quên mình, và Bắc Hàn tìm cách bằng cách này cách khác để mà phát triển về cái sự của lãnh đạo độc tài của nhà cách Kim Jong Un. Yeah. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ không có lơ là đâu anh, nên là không. Nhưng mà cái chuyện này không phải là cái ưu tiên trong giai đoạn này, thưa Nam Phong.
1: Vâng, xin ý kiến anh Dân về cái việc mà Hoa Kỳ vẫn chưa có nhắc nhở Bắc Hàn về cái chuyện mà phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi hạnh kiểm của Bắc Hàn vẫn là một cái điều mà Hoa Kỳ chưa có hài lòng trong cái chuyện này. Vâng, xin mời anh Dân.
2: Đánh trống vào cua mõ để chứng tỏ rằng Bắc Triều Tiên có khả năng đi đến và phải được chấp nhận như là một quốc gia hạt nhân đó, là trò mà ba thế hệ họ Kim họ đã từng làm rồi, chẳng có đi đến đâu cả, không có dạy gì ông Trump nữa, ông lại giúp cho họ đạt được cái điều họ mong muốn. Cái đó là vấn đề hạt nhân. Vấn đề tình báo đó, sau khi chấm dứt chặt dây đốt cầu với Nam Hàn đó, Bắc Triều Tiên nâng cao giá trị tình báo nhân dân để ngăn ngừa những ảnh hưởng ở phía Nam, là chuyện để mà tập trung quần chúng lại, hỗn hợp làm việc, chứng tỏ rằng Đảng Lao động ở Bắc Triều Tiên vẫn làm việc. Cái khuynh hướng của Kim Jong Un là bảo vệ sức mạnh của nhóm. Nó làm cho những người ở trong cùng nhóm cũng khó chịu. Những người ở cùng nhóm ở đây đó là Nga. Đứng nhất, Nga là một liên minh, là một đồng minh phải nói rằng thân thiện với Bắc Triều Tiên kinh khủng luôn. Trung Cộng thì chưa bao giờ tuyên bố, tại vì Trung Cộng là một đại cường, đối với Bắc Triều Tiên là một tiểu quốc. Nếu mà tuyên bố sớm quá như vậy nó không có lợi. Iran thì bây giờ không có giờ, không có thì giờ để mà nói về vấn đề này. Thành thử ra cái quan niệm của Kim Jong Un về một sức mạnh nhóm đó, tức là block power đó, ông Trump muốn ghét lắm. Thành thử ra ông Trump mong muốn vẫn giữ một cái thái độ chín chắn về việc này. Sau ba lần lấy đồ, hai người gặp nhau ba lần không đi đến đâu cả, nhưng ông Trump không lên tiếng không có nghĩa là ông không theo dõi việc làm và hành kiểm của Bắc Triều Tiên. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân về trường hợp của Bắc Hàn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Bản Thái Dân và Nam Phong. Và kính chúc quý vị được dịp cuối tuần rất là an bình để mà chúng ta xem trận thể thao quốc tế, để bước đi những cái căng thẳng khác. Nếu mà chúng ta mê thể thao, nhưng mà mọi chuyện và chúng ta mong muốn thì có những cái sự an bình cho mình trước, thứ hai là cho tất cả sự an toàn cho mọi người. Trọng Nghĩa xin hẹn với anh và Thế Dân, anh Nam Phong dùng cái thính giả của chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chúc hai đồng nghiệp của quý quyến, quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Xin gặp quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ 23. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin được gửi lời kính chúc tất cả quý vị thính giả, gia đình sẽ có những ngày cuối tuần an bình và hạnh phúc.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Chào cô, ngày hôm nay có chuyện gì vui không? Hồi sáng này vô tôi nghe cô nói xưởng đẻ gì ạ?
1: Em nói về bệnh viện Từ Dũ.
0: Ủa chứ mà xưởng đẻ hả?
1: Dạ không, xưởng đẻ là sau năm 75. Tự nhiên có một cái từ đó, trời ơi, nó đập vô mắt mình, thấy không biết giống ai, không biết nữa.
0: Nhưng mà cô có nghĩ tại sao người ta lại đặt cái tên, người ta lại kêu như vậy không?
1: Trời ơi, dân
0: đỉnh trong cao trí tuệ hả?
1: Dân trong bưng mà làm sao mà mình cãi họ được anh? Khi mà họ cho những cái từ á mà họ hãnh diện lắm, họ dựng lên, trời ơi, cái bản xưởng đẻ thì không biết là cái dân trí nó nằm ở đi đâu nữa. Đúng là ở trong bưng miền, thành ra nó không biết cái gì hết trơn.
0: Vâng, nói đến cái vấn đề từ ngữ thì mấy hôm trước chúng tôi cũng lại nhận được cái lời yêu cầu là lại tiếp tục nói về vấn đề từ ngữ. Cho nên yêu cầu thì nhiều nhưng mà chúng tôi xin không có dám hứa hết. Từ cái vấn đề đưa ra một số những cái chuyện mà trong cuộc sống để rồi mở đường dây để cho quý vị gọi vào, quý vị góp ý. Chúng tôi cũng chưa có thực hiện được bởi vì cái điều kiện về vấn đề kỹ thuật nó vẫn còn thỉnh thoảng nó xảy ra cái trở ngại. Rồi vấn đề từ ngữ thì lúc trước chúng tôi cũng làm một khoảng thời gian, rồi sau này tạm ngưng lại để đưa ra những cái vấn đề nó thường xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày. Cho nên thôi thì quý vị cố gắng thông cảm và chờ để khi mà chúng tôi sắp xếp xong thì chúng tôi sẽ thông báo. Chúng tôi làm được cái gì thì chúng tôi sẽ làm. Thí dụ thỉnh thoảng nói về vấn đề từ ngữ, thỉnh thoảng nói về vấn đề một số những cái chuyện nó xảy ra ở trong cái cuộc sống thường ngày. Vâng, nói đến cái chuyện mà xảy ra trong cuộc sống hàng ngày thì hôm trước thì chúng tôi có nói về cái việc giáo dục con cái. Thì ngày hôm nay có thể nói đến cái chữ giáo dục đó, thì chúng ta hướng dẫn, chúng ta dạy dỗ và chúng ta phối hợp với nhà trường khi mà con nó đã đến tuổi đi học, vân vân. Thì nó phải có cái sự kết hợp, phối hợp và làm việc chung giữa phụ huynh học sinh và nhà trường để giáo dục các em. Nhưng mà nói đến cái vấn đề giáo dục trong nhà trường thì đôi khi chúng ta cũng chạnh lòng khi mà nhìn thấy những cái đoạn video nói về các em học sinh ở bên Việt Nam. Các em học sinh mà ở vào những cái lớp chỉ mới có lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10. Cái tuổi là chỉ có biết vui chơi, lo đi học, vui vẻ với bạn bè. Nhưng mà tại sao lại có những cái chuyện mà kết bè, kết đảng, rồi hút sách, rồi đánh lộn trong trường. Và ở trong trường, đứa nào mà có nắm tay, nắm đấm lớn đó, thì đứa đó làm chị hai hay là làm anh hai. Và cái chuyện đó nó xảy ra càng lúc càng nhiều ở trong cái môi trường giáo dục ở tại Việt Nam. Cho nên đó nó là một cái vấn nạn lớn, cả một cái thế hệ nó bị đầu độc. Sau năm 1975, nếu mà tính tới 85, 95 thì tính ra nó đã là một thế hệ rồi. Rồi 95, 2005 tới 15 nó đã thêm một cái thế hệ thứ nhì nữa rồi. Rồi 15, rồi 25, chúng ta đã bước qua hơn hai thế hệ ở tại Việt Nam với cái con số 50 năm. Và với cái phương thức và cái cách giáo dục không có đúng, nó đã tạo ra một cái lớp trẻ chỉ biết nhìn cái vấn đề lợi trước mắt mà không cần biết đúng hay sai gì hết. và đó nó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Cả một cái xã hội nó băng hoại, cho nên các em nó cũng băng hoại theo để nó điều chỉnh cho thích hợp với cái xã hội đó. Bởi vì người ta nói là người ta sinh ra đó, không có ai là người xấu hết, nhưng mà bởi vì xã hội nó làm cho người đó trở thành xấu. Đơn vị gia đình đầu tiên nó cũng làm cho người đó xấu, rồi ra xã hội lại làm xấu hơn, vân vân. Cho nên nếu mà nói đến giáo dục con trẻ thì phải giáo dục ngay từ nhỏ, và nếu không thì nó sẽ gặp rất là nhiều trở ngại, và nhiều con trẻ nó hư hỏng như vậy thì nó sẽ làm cho một cái xã hội nó trở thành băng hoại và hư hỏng. Cho nên bây giờ mà muốn làm cho giới trẻ nó trong sáng lại như ngày xưa, nó phải mất một cái thời gian khá dài. Cái này là chúng tôi đang nói tới cái chuyện mà không còn cái chế độ độc tài ở Việt Nam nhé, một cái chế độ tự do đó, để rồi bắt tay xây dựng đào tạo lại một cái thế hệ trong sáng hơn. Nó khó lắm chứ nó không phải là dễ. Cho nên người ta nói lật đổ một cái chế độ độc tài bất nhân nó không có khó, nhưng mà để mà thay đổi những cái tệ nạn, những cái mầm mống của cái chế độ đó để lại, nó khó khăn và nó nặng nề lắm. Và chính vì cái điều đó cho nên là có những người đó, người ta nghĩ ngay tới cái chuyện mà cho đến bây giờ phải chuẩn bị những cái bước để mà thay đổi cái xã hội và cuộc sống. Nó là một cái bước dài gian nan, và dĩ nhiên những người ở cái tuổi chúng ta nó có thể là sẽ không có cái dịp mà tham gia thay đổi cái xã hội đó. Nếu mà Việt Nam có cái cơ may có được tự do dân chủ, không còn độc tài đảng trị nữa, thì cái đó nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn. Và dĩ nhiên có những người mà hiện giờ họ tranh đấu cho nhân quyền hay là dân quyền, họ đâu có phải là tranh đấu mà họ nghĩ rằng họ sẽ hưởng được đâu. Nhiều khi họ tranh đấu cho cái thế hệ tương lai, cho mai sau, cho tương lai của đất nước. Cho nên nếu mà nói đến vấn đề giáo dục, nó rất là quan trọng. Một cái đất nước mà nếu mà có sáng kiến và nhiều thông minh, người ta sẽ biết đầu tư vào cái vấn đề giáo dục nhiều, để tránh đi những cái trường hợp mà đáng tiếc. Người ta nói rằng cái đầu tư thông minh nhất đó vẫn là đầu tư về giáo dục. Ngay cả cái chuyện mà đi, chúng ta đi học, đi học kiến thức để chúng ta biết ở trong trường, chúng ta biết cái đó là biết cho ai? Biết cho chính mình. Cho nên nếu mà đi học mà có bài tủ hay là có người đưa bài để mà copy, hoặc là làm đủ mọi cách để có thể qua được cái kỳ thi để được tốt nghiệp, để được lãnh bằng, rồi lúc đó chúng ta cầm cái bằng trong tay ra nhưng mà hỏi thì không có biết cái gì hết trơn. Và cái chuyện đó là cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Và đó nó cũng là cái nguy hiểm của cái vụ mà mua bán bằng cấp ở Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ mỗi một cái học vị, ở bên đó kêu bằng học vị đó, tức là mỗi một cái bằng cấp như vậy đó, nó đều có cái giá khác nhau. Dĩ nhiên cái bằng cấp tiến sĩ đó, nó sẽ giá cao. Bằng cấp kỹ sư nó sẽ thấp hơn. Phó tiến sĩ thì nó vừa vừa. Rồi giáo sư thì bằng cấp nó như thế nào, vân vân. Nó có rất là nhiều. Và bằng cấp tự dưng một ngày đẹp trời nào đó, một ông nào nói là tôi là giáo sư, thì hỏi ra mới biết là trong cái thời gian tôi làm phường trưởng, tôi đi học, học cái đó kêu bằng học gì cô? Học
1: tại chức ha?
0: Học tại chức, chuyên tu tại chức. Cho nên tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ trong mấy năm trời, vừa làm việc vừa học hành, rất là khó khăn. Và nghe thì biết như vậy thôi, nhưng mà không biết ông này là có thật là chuyên tu hay không. Nhưng mà hỏi ra vài điều thì mới biết là ông này có tu nhưng mà không có chuyên, tức là mỗi ngày tu bia nhưng mà không có chuyên môn gì hết. Và cái tệ nạn nó xảy ra nhiều lắm, cho nên người ta nói nửa đùa nửa thật đó là bên Việt Nam cái tiến sĩ và kỹ sư là chạy đầy đường, đi đâu cũng có hết trơn. Nhưng mà khổ nổi khi mà những công ty ngoại quốc đòi hỏi cái số lượng kỹ sư 50.000 kỹ sư đó, thì không có, chỉ có được có 4-5.000 thôi. Tại vì đối với những cái hãng xưởng lớn ở ngoại quốc đó, vô kỹ sư mà dỏm hỏi vài câu là biết liền à, interview vài câu là lắc đầu là cho đi về đuổi gà liền. Bởi vì cái người ta biết cái trình độ của cái người được phỏng vấn nó đến ở cái mức nào và nó cập nhật ở cái mức nào, cho nên để có được cái con số kỹ sư như những cái hãng xưởng lớn đòi hỏi thì phải quan tâm và đặt cái vấn đề đầu tư và vấn đề giáo dục nhiều chứ. Bây giờ đó, đụng chuyện mới té ngửa ra thì quá trễ rồi, cái cơ hội nó vụt qua. Phải đào tạo một cái lớp kỹ sư mới ít gì cũng phải là 3-4 năm nữa, chứ đâu có phải là búng tay một cái là lại ra một đống kỹ sư đâu. Bây giờ có quá phép thì kỹ sư đó vô interview cũng bị rớt à, bởi vì không có khả năng, không có cái trình độ. Thật ra thì ở bên Việt Nam nó một số các bạn trẻ nó khi mà học hành chăm chỉ rồi có sáng kiến rồi biết học hỏi đó, họ tốt nghiệp cái bằng kỹ sư ra họ rất là giỏi. Ngay cả những cái kỹ sư về viết nhu liệu hay là những kỹ sư viết những cái lập trình cho những cái chương trình điện toán nó chạy, họ cũng vẫn có cái khả năng làm được. Và họ rất là giỏi, họ hiểu được cái chuyện mà họ làm. Đó là những em mà học hành đàng hoàng đâu ra đó, thì tốt nghiệp ra thì biết làm những cái gì mình làm thôi. Cho nên trở lại với cái vấn đề giáo dục mà ở tại bên Mỹ này, thì cũng phải quan tâm phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để mà giáo dục con em. Ở bên Mỹ rồi ở bên Việt Nam, người ta có lúc người ta than vãn, người ta nói tại sao mấy em nó nói tục nhiều quá, nhất là ở bên Việt Nam. Thì ở bên Mỹ đó, tại sao các em nói tục? Nó nghe ở đâu? Thì nó nghe từ những cái lời nói chuyện của những người lớn, nó nghe từ những cái ngôn ngữ trong những cái phim ảnh mà dành cho người lớn từ 18 tuổi trở lên, thí dụ như vậy. Để rồi sau đó nó bắt chước, nó bắt chước và nó thấy hay hay, nó bắt chước theo và riết rồi nó trở thành quen miệng. Cho nên ở đây có nhiều em học sinh người Mỹ, nhiều khi cô thấy nó nói chuyện chỉ ở high school thôi mà nó nói chuyện tục tiểu vô cùng, tức là trong một câu mười mấy chữ nó đã có 4-5 cái chữ điểm ở trong đó rồi. Và đó nó là một cái tệ nạn mà không ai muốn. Nhưng mà được một cái đó là các em ở Hoa Kỳ này nó có cái ý thức, bởi vì nó đã được dạy từ nhỏ, từ cái lớp mẫu giáo rồi. Cho nên đến một cái tuổi nào đó, thí dụ nó lên college hoặc là nó vào university đó, ở một cái môi trường nghiêm chỉnh mà ai cũng học hành, mà đi chơi đó thì không có người đi chơi với mình, thì lúc đó nó sẽ điều chỉnh để nó trở thành một cái người khác. Và từ cái ngôn ngữ ở trong đó đó mà nó nói tục chừng vài lần, khi mà tiếp xúc với những bạn bè trong đó, thấy người ta nhìn nó với cái con mắt kỳ lạ hoặc là khinh thường, lần lần đó cái môi trường nó sẽ giúp cho nó thoát ra được cái chuyện đó. Cho nên cái môi trường mà học tập hoặc là sinh hoạt đó, nó cũng rất là quan trọng. nó sẽ điều chỉnh cho cái đứa bé nó trở thành tốt hơn nếu mà nó ở trong cái môi trường học hành tốt. Chứ nếu mà nó đi chơi với bạn bè ở ngoài rồi dân bụi đời, hoặc là những cái đứa chỉ biết đi chơi, đi nhảy đầm, đi hút sách đó, thì chắc chắn nó sẽ học theo được những cái thói hư đó. Để rồi cuối cùng nó thấy là, ồ, mình ở đây mình nói chuyện mấy đứa kia, nó nói chuyện 10 chữ có hết 3-4 chữ điểm rồi, mình nói chuyện bình thường đâu có cái gì hay. Cho nên bắt buộc cũng phải nói theo mấy cái đứa đó. Và đôi khi đó, nó nói mà nó không hiểu nó nói cái gì nữa. Mà cái tình trạng đó là cái tình trạng mà xảy ra ở bên Việt Nam. Và có những cái từ ngữ nhiều khi đó, các em ở bên đó nó cũng chỉ nói theo người lớn thôi, để rồi nó không biết rằng cái từ ngữ đó là cái gì. Thì chúng ta đã từng nói về cái chuyện là có những em nó nói cái từ sai mà nó không biết nó nói sai. Hoặc là thậm chí nhiều khi đó, cái từ đó là cái từ tục tiểu, nó nói mà nó cũng chỉ bắt chước nó nói theo chứ nó không hiểu cái nghĩa của nó. Cho nên cái điều đó nó vô cùng nguy hiểm. Và ở bên Việt Nam đó, cái chuyện đó nó xảy ra cũng nhiều lắm. Tôi có một ông bạn, ông ấy kể cho tôi nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó hơi tục một chút, nhưng mà thật sự ra thì nó phản ảnh một cái vấn đề giáo dục ở bên Việt Nam. Và ông ấy nói là câu chuyện này tôi đọc được ở trên website nha, nhưng mà tôi nghi câu chuyện này là chắc là của ông sáng tác quá, bởi vì ông bạn tôi là một cái người văn hay chữ tốt. Ông ấy nói, tôi đọc trên web, tôi thấy có một cái câu chuyện, nó kể rằng có một ông ở trong Sài Gòn đó, sau 75 rồi cái thời gian bắt đầu liên lạc được với cái người Anh ở ngoài Bắc đó, thì ông ấy mới đổ ra Bắc để mà thăm ông anh mình, để xem ở ngoài đó nó như thế nào. Thì ông ấy ra tới cái xóm nhỏ của ông anh ở đó, thì ông ấy mới hỏi là, mới thấy một cái thằng nhỏ nó trong hẻm nó đi ra đó, thì ông ấy mới hỏi, ông ấy nói rằng cháu có biết nhà của ông Bi tổ trưởng tổ dân phố ở đâu không? Thì thằng nhỏ nó đi ngang cái nó ngó nhảnh một cái nó là đéo biết. Thì anh này, cái thằng này nó láo, nhưng mà thằng nhỏ nó giọt mắt rồi. Cái ảnh cũng mò mò, ảnh đi tuốt vô trong, cái ảnh gặp thêm một đứa khác nữa, nó cũng đi có vẻ vội vã lắm. Thì ảnh mới cũng hỏi câu hỏi, anh nói là cháu có biết nhà của ông Bi tổ trưởng dân phố đâu không, chỉ cho chú giùm. Thì thằng nhỏ nó đang vội mà nó đi ngang ảnh, cái nó quay qua nó nói biết nhưng mà đéo chỉ. Thì anh này nó, ủa mấy cái đứa nhỏ này sao mà nó láo thế. Thì
1: cái đó gọi thẳng là mất dạy. Mất dạy.
0: Thì anh mới mò mò, cuối cùng thì cũng tìm được nhà của ông anh ở trong tuốt ở phía trong đó. Thì vô anh em nói chuyện thì anh mới than vãn, anh nói anh ở đây là anh làm tổ trưởng tổ dân phố, sao mà anh không nhắc nhở mấy đứa nhỏ nó nói chuyện cho nó lịch sự đàng hoàng, để tụi nó nói tục quá vậy. Thì ông anh ông nói thì tôi có nhắc đó chứ, nhưng mà nói hoài mà tụi nó đéo nghe nữa. Thì
1: người
0: thì lúc đó
1: cũng nói vậy luôn.
0: Lúc đó cô con gái của ông ra, nó nghe chuyện bước ra nói đúng vậy đó chú, ở trường nó cháu đi dạy đó, cháu nói hoài đó mà nhiều khi tụi nó đéo chịu làm theo. Anh này nên anh ở đó cái anh giận quá, anh làm sao anh đi ra anh thăm lần bác, rồi sẵn dịp anh ghé vô anh gặp một cái người quen ngày xưa là cũng hoạt động ở trong miền Nam đó, rồi bây giờ làm cái chức to lắm ở Bộ Giáo dục đó. Anh ấy xin gặp, thì anh này cũng nhận ra người quen rồi cũng vô gặp nói chuyện đôi ba câu, thì anh này anh mới than vãn, thì anh ấy mới nói là đất nước mà để cho cái vấn đề ngôn ngữ nó như vậy thì nó không có tốt. Thì cái anh làm cái chức lớn trong bộ giáo dục đó, anh ấy mới xoa cạp, anh ấy mới nói là kể ra thì đất nước còn rất là nhiều khó khăn, cho nên sẽ có nhiều cái chuyện như vậy. Thì cái tệ nạn như vậy đó, cho đến giờ phút này thì đéo có thuốc chữa. Và anh ấy sau khi về Sài Gòn, anh ấy trước khi về Sài Gòn anh ấy lầm bầm một mình, anh ấy nói một cái đất nước mà từ trên xuống dưới mà nó sử dụng một cái ngôn ngữ mà kỳ lạ như vậy đó, thì quả thật cái đất nước này đéo khá.
1: À, nói về cái từ đó đó, thì sự thật ra em có tiếp xúc với những cái người mà họ hay sử dụng những cái từ đó. Đó là cái vùng Đà Nẵng. Thì không biết là quý thính giả ai ở Đà Nẵng thì nếu mà có nghe câu chuyện này thì cũng đừng có phiền Mỹ Tâm. Tại vì đây là câu chuyện rất là thật. Khi mà Mỹ Tâm run cái tiệm furniture với ông cậu đó, thì trong đó thì cũng có delivery, cũng có là mấy người salesman, thì đa phần là người dân của ngoài miền Trung. Họ đi theo cái biển Phan Thiết rồi đó anh, họ đi qua đây. Thì họ ở Hồng Kông thời gian. Thì cũng có một số người là họ đi qua rồi họ bảo lãnh gia đình qua. Thì trong cái nhóm mà delivery đó thì có cái thằng bé, nó lúc đó nó cũng mới có khoảng 19 tuổi thôi. Tại vì cái bằng lái nó còn phải cái lằn đỏ mà. Thì nó xin vào để làm delivery tại vì nó mới qua. Và bố nó bảo lãnh mẹ với mấy chị em gái với nó qua. Thì nó rất là giỏi, rất là lanh lợi. Mỹ Tâm còn nhớ nó là tên là Đặng Minh Tuấn. Thì nó nói chuyện mới đầu Mỹ Tâm nghe không hiểu, tại vì nó nói nặng cái giọng của Đà Nẵng đó. Nhưng mà có những cái lần mà nói chuyện đó thì mình lại nghe nó dùng cái từ đéo. Có một lần nó quên lấy cái receipt đi, tức là invoice mình dán lên cái ngày nào daily đó thì nó có để mà mấy người daily vô nhìn coi biết là sắp xếp cái ngày giờ để đi cho khách. Mà nó lại quên xách cái invoice thì mình gọi nó là Tuấn trở lại lấy invoice, tại sao mà không lấy. Ô, còn invoice đó hả, đéo biết. Trời, nó nói một cái Mỹ Tâm thấy hụt hẫng luôn. Mỹ Tâm nói trời, tại sao nó lại dùng những cái từ đó, giận lắm. Nhưng mà thôi, để cho nó đi xong đi, về mới kêu nó lên văn phòng nói chuyện. Thì mặt nó đỏ hết trơn luôn. Nó nói ở ngoài cái vùng của nó là sử dụng cái từ đó rất là nhiều. Nó bình thường, không có cái gì, không có bậy bạ. Họ có phải cái từ đó là nó represent cho cái từ DM hay không? Nó nói cũng không phải nữa. Cái đó là cái cách nói của cái người ở đó. Họ nói như vậy đó. Cái gì cũng là, nếu biết, giống như từ giờ anh kể cái câu chuyện vậy đó. Cái gì cũng có đệm, cái đó giống như một cái từ đệm thôi. Chứ nó không có bậy bạ. Thì sau đó thì ba của Tuấn cũng có lên, tại vì gia đình ở Auckland mà, thành ra cứ chạy ngang cái tiệm thì cũng cứ ghé qua đem đồ ăn cho tiệm. Thì cũng hỏi ở chú ơi, cháu nghe Tuấn nó nói vậy đó, thì chú ở ngoài đó là nói vậy. Chú nói cái đó nó quen rồi con, nó là như vậy đó. Cái từ giống như từ đẹp, nó không phải là từ chửi anh, nhưng mà giống như cái cách nói của họ. Thành ra mình nói đây mình cũng không phải là biện minh cho những cái người đang dùng cái từ đó. Có lẽ là họ dùng quen rồi, thành ra họ không thấy cái đó là một cái sự tục tiểu hay là một cái từ thô tục gì hết. Nhưng mà đối với người trong Nam của mình á, thì những cái từ đó thì nó đại diện cho cái từ đi em. Thành ra nhiều khi mình nghe thì mình cảm thấy giống như mình bị xúc phạm. Nhưng mà khi mà mình hiểu ra rồi thì đó là những cái từ họ nói. Họ nói cố gắng thì chúng ta đừng nói những từ đó thì cũng có thể được. Nhưng mà tại vì họ dùng nhiều quá, thông dụng quá, thành ra giống như là thành cái thói quen. Mở miệng ra là nói, không cần lớn nhỏ, chỉ cần mở miệng ra là có thể dùng cái từ đó để trong cái cách nói chuyện. Thì đó là cái câu chuyện nó rất là thật mà Mỹ Tâm cũng đã gặp phải rồi. Và sau đó thì mới hết giận cái thằng bé Tuấn đó. Chứ hồi đầu giận nó lắm, nghĩ là nó hổn với mình, nó không tôn trọng mình. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi, tại vì cái vùng ở chỗ đó họ nói như vậy đó.
0: Đó là cái lý do mà tôi nói nhiều khi cái người sử dụng cái từ đó là họ không hiểu cái từ đó. Và thật sự ra nếu mà xem xét kỹ đó, cái từ ngữ đó, thì cái chữ đó chữ đéo đó nó, ở trong ngôn ngữ của Việt Nam nó nặng lắm. Nó đúng là nó đồng nghĩa với cái chữ D ở trong cái chữ DM của người miền Nam. Thì cái từ đó là dùng để mắng chửi người khác, dùng để nói một cái điều gì đó tục tiểu. Để rồi đó, sau này đó, cái lớp trẻ sau 75 đó, nó nghe nhiều và nó quen cái lỗ tai, nghe người lớn nói mà. Thí dụ như là nó nghe một cái anh thanh niên lớn tuổi hơn nó nói là ồ, cái ông đó nói gì đó tao đéo hiểu. Thì cái chữ đéo hiểu đó, ở trong cái trường hợp đó là, thì cô cứ đem cái nguyên cái câu đó, cô giải nghĩa cái chữ đó ở ngay chỗ đó. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là không hiểu.
1: Không
0: ông
1: hiểu,
0: đó nói gì dạ, tao không hiểu.
1: Không hiểu mà nó phải...
0: Hoặc là nói là ồ, nó nói gì nói, tao đéo cần. Thì cái chữ đéo cần đó, nó gọi là, người ta nghĩ cái nghĩa nó là không cần.
1: Không cần,
0: dạ. Nhưng mà thật sự ra đó là một cái chữ tục tiểu ở trong ngôn ngữ Việt Nam ở miền Bắc. Cái chữ đó nó xuất phát ở miền Bắc chứ không phải là ở Đà Nẵng cô. Và sau 75 nó mới tràn vào đó, rồi người ta nói chuyện, người ta thấy nó trở thành một cái gì đó nó quen. Rồi người ta mới sử dụng
1: thêm. Em là dân Đà Nẵng nhiều, thành ra em cứ nghĩ là ở Đà Nẵng họ dùng như vậy.
0: Thì cái chữ đó nó xuất phát từ ở miền Bắc. Để rồi sau này đã dân chơi miền Bắc đó, mà dân chơi miền Bắc này là dân chơi miền Bắc từ 45 cho tới, từ 54 cho tới 75 nha, hoặc là trước đó nha. Thì các cậu ấm, các cô chiêu đó, ừ, thì nói chuyện đó. Nếu mà nói chuyện nói là cậu nói như vậy nhưng mà tớ không cần đó, tớ không cần đó, thì nghe nó không hay,
1: ừ.
0: Mà nếu mà nói tớ đéo cần đó, thì nó tục tiểu quá,
1: ừ.
0: Cho nên người ta mới bắt đầu nói trệt ra cái chữ thành chữ đết cần,
1: đết cần, ừ.
0: Và để cho nó lịch sự hơn, chứ không có. Và cái nó vẫn hàm cái nghĩa là muốn nói cái chữ kia đó, nhưng mà vì vấn đề lịch sự, cái chữ kia nó quá thô tục cho nên người ta mới nói trại ra thành cái chữ đết cần, tớ đết cần hay là như thế nào đó. Để rồi quay trở lại với cái chữ nguyên thủy đó, nếu mà người ta sử dụng nguyên cái chữ đó của cái những cái người dân mà chợ búa ở ngoài đó, thì nó trở thành một cái ngôn ngữ người ta hay sử dụng. Để rồi các em nhỏ, các đứa trẻ nó nghe thì nó cứ nghĩ ồ, cái chữ này chắc là cái chữ không, tôi đết cần hay là tao đết cần, thì có nghĩa là hay là tao đéo cần, thì cái chữ đó là nó cứ nghĩ là tao không cần, nhưng mà thật sự ra đó nó là một cái chữ tục. Từ đó để chúng ta thấy đó, cái ảnh hưởng của những cái xã hội chung quanh, cái đời sống chung quanh, nó sẽ làm cho con người, nhất là các em trẻ nó đang ở cái tuổi lớn học hỏi đó, nó sẽ bị tiêm nhiễm theo những cái thói đó, để rồi nó sẽ dần dần nó bị bẻ cong, nó bị hư mà nó không biết, và cứ vậy mai mốt đó, nó cứ theo cái lề lối đó và nó sống và nó nói chuyện. Để rồi muốn sửa lại nó khó lắm. Nó cũng giống như những cái trường hợp mà sau này một số các em ở cái thế hệ, chúng tôi tạm gọi là thế hệ thứ hai rưỡi, nó chưa phải là thế hệ thứ ba, nó cũng gần như là thế hệ thứ ba rồi. Các em qua đây, các em đi du học sinh, hoặc là thậm chí đi di dân qua bên đây, hoặc là được bảo lãnh qua đây đó, cái thế hệ trẻ đó, đó nhiều khi nó nói chuyện có những cái từ ngữ nghe cũng nhức xương lắm, nghe mà nhiều khi mình cũng muốn té ghế luôn, bởi vì nó xài những cái chữ lạ, những cái chữ quái đản, và thậm chí những cái chữ tục tiểu như vừa nói, và nó sử dụng một cách hết sức là tự nhiên, nó xem như đó là một cái ngôn ngữ bình thường, không có cái gì đặc biệt hết. Nó cứ bật ra khỏi cái miệng một cách rất là bình thường, không có e dè, không có gì hết. Cho nên từ đó chúng ta đưa ra cái kết luận là từ đâu mà các em nó có được những cái ngôn ngữ như vậy. Nó từ cái xã hội nó sống ở bên kia, nó từ cái nền giáo dục người ta nhồi vào nó bên kia. Cái giáo dục thì dĩ nhiên trong sách mà giáo khoa chính thức đâu có bao giờ dạy mấy cái chữ đó, và chính cái môi trường ở ngoài và cái sự không quan tâm của nhà cầm quyền cùng với những người làm cái công việc giáo dục không quan tâm để mà điều chỉnh những cái đó, mà nó trở thành một cái gì đó nó rất là bình thường trong cái đời sống học sinh ở bên đó. Cái chuyện mà bây giờ học sinh thanh toán nhau đánh lộn, đứa nào lịch sự lắm thì chờ ra khỏi cửa trường nó đập nhau, còn nếu không nó sẵn sàng nó đánh ở trong trường để nó lấy uy tín, nó trở thành chị hai hay là anh hai, và nó xảy ra rất là nhiều. Và chính cái điều đó nhiều khi thầy cô cũng bó tay. Có nhiều người đó, sau khi can thiệp về bị mấy đứa học sinh nó thanh toán luôn, để rồi sau đó thầy cô sợ quá không dám can thiệp vào cái đó. Và chính cái điều đó nó làm cho người ta lại càng thờ ơ thêm trong cái vấn đề nhắc nhở các em. Cộng thêm cái vấn đề những cái đứa mà chúng ta gọi là con ông cháu cha đó, chúng nó vào trường chúng nó chủ yếu là chơi và phá chứ học thì không có bao nhiêu. Và vào đó đó mà thầy cô mà đụng một cái rồi bố mẹ với cái chức tước lớn tới gây áp lực với nhà trường
1: thì mất việc,
0: để rồi sau đó nó là không còn cái cơ hội để mà tiếp tục dạy học nữa. Cho nên người ta né đi những cái trường hợp đó, người ta không có dám can đảm người ta làm cái việc đó. Bởi vì lương đó thì của cái ngành giáo dục ở bên Việt Nam nó không có cao, đó là một cái công việc mà chỉ có những cái người yêu nghề đó thì mới bám vào, hoặc là không còn chọn lựa mới bám vào. Chứ nếu mà có cơ hội đó, người ta đi buôn bán, người ta làm business, người ta làm những cái công việc khác, chứ chả ai muốn chọn cái nghề làm thầy giáo, cô giáo hết. Mặc dù đó là một cái nghề vô cùng cao quý, một cái nghề nó là
1: kỹ sư tâm hồn mà anh ta dùng cái từ đó.
0: Nó là những cái người mà huấn luyện cho cái thế hệ tương lai của cả một cái đất nước. Cho nên đúng ra đó thì những người làm cái công việc đó, công việc giáo dục như thầy cô phải được tôn trọng và phải được đối đãi một cách nó xứng đáng hơn. Nhưng mà tính ra cái mức lương của thầy cô ở bên Việt Nam đó, nó nằm ở trong cái diện nghèo, tức là rất là thấp, không có đủ sống. Và bắt đầu mà khi mà người ta gặp khó khăn rồi đó thì người ta nói là bần cùng xin đào tặc mà. Cho nên các thầy cô, một số người đó cũng phải bắt đầu bẻ lái bằng cách thí dụ như là lén bán những cái đề thi cho học sinh nhà giàu, hay là đi làm những cái công việc mà không có được đúng với cái tư cách của một cái người thầy hay là một cái người cô. Rồi thậm chí là có những người nếu mà muốn giữ cái đạo đức của mình thì cũng phải đâm đầu đi làm thêm cô giáo, thì phải tối phải thức làm bánh để mà đem bỏ đi những cái nơi để bán để kiếm thêm, hoặc là mở thêm những cái lớp dạy cho học sinh để kiếm thêm tiền mới có đủ sống. Chứ nếu không nó là với cái mức lương của thầy cô giáo đó không có đủ sống. Cái điều đó tôi nhớ ngày xưa tôi có đọc một cái mẫu chuyện ngắn của một cái anh đảng viên, mà anh ấy là bỏ đảng bởi vì chán đảng quá rồi thức tỉnh. Rồi bắt đầu ra trở thành một cái nhà văn, tạm gọi là nhà văn đối kháng lại với đảng và nhà nước. Thì cái anh đó, nếu mà tôi nhớ không lầm, anh đó là nhà văn Ma Văn Kháng. Anh ấy kể một cái câu chuyện về một cái anh thầy giáo. Buổi tối hôm đó anh đi dạy thêm rồi anh ấy đi về. Thì anh này tướng đi cũng bắt đầu thất tha thất thiểu, bởi vì làm từ sáng cho tới tối mà. Học dạy ở trường xong rồi phải đi dạy thêm để mà có đủ tiền để mà sống. Thì đi về gặp ba cái thằng ăn cướp nó chặn lại. Thì một thằng nó thì to con cầm nguyên một cái cây to, hai thằng đàn em thì nhào tới giữ anh này lại. Thì cái tên đầu đảng nó mới nói là mày có bao nhiêu tiền đó, đưa ra đây hết. Anh này nói dạ tôi nghèo lắm. Anh nói mày cái gì mà nghèo, tụi bay lấy cái bóp ra đây. Thì bắt đầu hai thằng đàn em nó lục trên lục dưới, cuối cùng lôi ra được cái bóp. Và mở trong cái bóp ra thì thấy trong bóp có 100 bạc. Anh đầu đảng ăn cướp, anh thấy anh giận quá. Hôm nay chụp nhầm con mũi chứ không phải là thì anh nói, anh giận quá, anh nói mày coi như là mày làm cái nghề gì mà mày nghèo dữ vậy mày. Thì anh thằng nói dạ, dạ em đi dạy học. Thì cái thằng cướp này nó giận quá, nó mới nói đó, tao dặn mày nghe kỹ nè nha, mai mốt đó hãy gặp ăn cướp đó thì phải nói trước là tôi là người dạy học để nó khỏi cướp, chứ mày coi như làm mất thời giờ của tao quá. Rồi bắt đầu nó kêu hàng đàn em nói thả nó ra nè, mày lại đây cho mày 200 nè, về mua gạo nuôi vợ con đi. Thì đuổi đi. Thì từ cái câu chuyện mà dở khóc dở cười đó của ông Ma Văn Kháng đó, cho thấy là cái nghề dạy học ở bên Việt Nam đó, nó phải nói rằng rất là khó khăn, rất là nghèo, bởi vì nó không được quan tâm, không được chú ý. Cho nên từ cái chuyện mà sống không nổi đó, mà người ta không còn nghề nào khác người ta làm đó, người ta phải chạy cái đầu này chạy đầu kia, làm những việc này làm những cái việc kia, nó không có đúng với cái vị trí của một cái người thầy giáo hay là cô giáo. Rồi thậm chí như tôi nói là có lúc chịu không nổi nữa, bắt đầu thay đổi, bẻ hướng, đi sai cái đường với cái tư cách của một cái người làm giáo dục. Cho nên ở bên Việt Nam cô sẽ thấy có cái chuyện mà có những cái người làm trong từ bộ giáo dục, cho nên những thầy cô trong trường đi bán đề thi. Ở bên đó nó kêu bằng cái gì ta ha?
1: Phao
0: hay là phô gì đó, gì đó. Thì đó là những cái đề thi mà sẽ được đưa ra cho học sinh làm trong cái kỳ mà thi để biết cái trình độ của học sinh nó ra sao. Và những cái đó được bán ra, bởi vì dĩ nhiên bán đó thì phải bán cho con nhà giàu chứ, chứ đâu thể nào mà mấy đứa nghèo tiền đâu mà nó mua. Cho nên rốt cuộc đó, thì những cô chiêu cậu ấm đó, thì lúc nào cũng không cần học, chỉ có ăn chơi rồi bắt nạt bạn bè rồi đi cua gái, rồi tới kỳ thi thì vẫn được điểm cao. Và nếu mà có lỡ thấp một chút đó, thì bố mẹ sẽ vào gặp hiệu trưởng để mà nói điều chỉnh cho nó lên một chút xíu. Cái chuyện đó nó xảy ra rất là thường ở trong một cái xã hội ở Việt Nam hiện giờ. Cho nên với một cái nền giáo dục như vậy thì làm sao mà đào tạo ra được những cái nhân tài cho đất nước được. Nó cứ nằm ở đó, chẳng những vậy mà nó còn thụt lùi nữa. Người ta có lúc đó, người ta nói ồ, có nhiều người về Việt Nam sau này đó, người ta nói ồ, sau này Việt Nam phát triển nhiều lắm, đất nước là thấy có vẻ giàu hơn ngày xưa.
1: Không tin.
0: Nhưng mà thật sự ra cái đó người họ chỉ thấy ở cái bề mặt, ở
1: rồi,
0: những cái nơi
1: những cái thành phố lớn
0: như là thành phố Sài Gòn, Đà Nẵng hay là một số những nơi.
1: Nhưng mà họ không có đi vào những cái vùng sâu. Những cái vùng sâu á, theo em biết đó, thì có những người anh biết không, cả mấy tháng trời họ không biết miếng thịt là cái gì hết. Mình giúp là giúp cho những cái hoàn cảnh như vậy, những cái đứa trẻ nó vươn lên từ những cái khó khăn. Khi nãy mà anh nhắc đến những cái hình ảnh trong cái ngành giáo dục đó, thì những ai mà sống ở Việt Nam trong cái khoảng thời gian từ năm 1978 cho tới năm 1985, khoảng đó phải nói là cái ngành giáo dục rất rất là bê bết, và đã làm cho thầy cô giáo phải nói là làm đủ thứ nghề hết. Chế độ thắt lưng buộc bụng đã làm cho các thầy cô giáo phải chật vật với cái đời sống khó khăn. Những cái hình ảnh mà thầy giáo chạy xe đạp ôm, chứ không có tiền để mua xăng nữa, mà thời đó là cái loại xe SS chứ Honda Dam, chứ chưa có loại cúp cánh én hay là trim gì hết, thì những cái hình ảnh đó nó ít đi, nó không có nhiều những chiếc xe đó mà là những chiếc xe đạp ôm của những thầy giáo phải đội cái nón chệt xuống để che gương mặt của mình để không để cho học sinh nhận diện, còn các cô giáo thì ở nhà phải làm phụ món này món nọ để đem vào trong căng tin. Tại trường học thì nó có căng tin, ở ngoài thì nó có quốc doanh, những cái hợp tác xã thì bắt buộc cái gì cũng phải vào trong đó, thì những thầy cô giáo phải làm những cái món ăn để mà bán trong căng tin. Đó là những cái hình ảnh mà tuổi thơ của em khi lớn lên em nhìn thấy được, nó rất là chạnh lòng. Mà bây giờ thì cái chuyện đó thì không còn hợp tác xã nữa rồi, không còn những cái căng tin đó nữa rồi, nhưng mà cái cuộc sống nó vẫn còn rất là khó khăn. Những cái hình ảnh mà chúng ta thấy hào nhoáng bên ngoài, nó chỉ là một phần nào để cho chúng ta nhìn vào, đập vào mắt mình rồi nhìn thấy như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu thêm một chút xíu thôi, không cần phải đi tới những cái vùng nông thôn xa xôi, chỉ cần ra khỏi cái vùng ngoại ô thôi là chúng ta đã thấy nó khác nhau rồi. Mà ngay cả ngay trong lòng thành phố đi nữa cũng có những cái con hẻm, những cái con đường, cuộc sống của người dân cũng còn rất là chật vật. Đó là những cái ung nhọt mà không biết làm sao mà chúng ta có thể giải quyết được những cái ung nhọt này. Chỉ đấy phết lên giống như một cô gái để phết lên những cái trang điểm, những cái make up thật là dày để cho người ta nhìn thấy cái bộ mặt cho nó đẹp. Nhưng mà khi những cái lớp son phấn nó trôi đi rồi đó, thì nó sẽ lộ ra một cái nó rất là phũ phàng. Thì cuộc sống của cái người Việt Nam như vậy. Tại vì chúng ta không đủ giờ, cho nên Mỹ Tâm còn có một cái bài mà Mỹ Tâm cũng muốn chia sẻ đó. Cái người Việt Nam rất là hung dữ, của một cái người họ đã dừng chân ở Việt Nam trong một tuần, và họ đã chứng kiến biết bao nhiêu cái cảnh chen lấn, xô đẩy, đánh nhau. Và họ đã viết một cái bài mà mình khi mình đọc mình thấy nó dân tộc tính của mình, nó thấy nó đau mà thấy nó rất là chạnh lòng. Thì lần tới cũng vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống thì Mỹ Tâm sẽ chia sẻ cái bài đọc này với quý thính giả.
0: Thật sự ra thì những cái tệ nạn nó như tôi nói đó, nó ở đâu nó xuất phát ra? Nó xuất phát từ cái xã hội băng hoại đó, nó mới tạo ra những cái con người như vậy.
1: Vâng.
0: Thì nếu mà một cái xã hội đàng hoàng, hiền hòa đó, thì nó đâu có như vậy. Còn cái chuyện mà nói Việt Nam sau này khá đó, thì dĩ nhiên nó có một cái chút nào đó tăng trưởng, nhưng mà nếu mà nói cái mức độ giàu nghèo đó, theo thống kê thì khoảng 5% người giàu và phần lớn là đảng viên, khoảng 10% hơn thì vừa đủ sống sống. Cho nên nếu mà tính ra thì Việt Nam vẫn còn cái dân số khoảng 80% là nghèo đói, không có đủ ăn. Và ở lại đó, về Việt Nam thì thấy cái gì? Về Việt Nam là thấy cái xây cất nhà lầu, building cao, những cái căn biệt thự lớn. Nhưng mà cái đó nó ăn nhậu gì tới cái vụ giàu nghèo của đất nước. Một cái đất nước mà được đánh giá là kinh tế tăng trưởng gia tăng đó, là nó căn cứ theo cái lượng xuất cảng và nhập cảng, để rồi người ta tính ra cái con số GDP để biết rằng cái đất nước nó có phát triển hay không. Chứ mà cái đất nước chỉ có ăn xài, xây dựng, tiêu xài đó thì nó phát triển ở chỗ nào? Nếu một cái người biết làm kinh tế họ nhìn ra là họ thấy ngay cái chuyện mà nó nghèo giàu nó thiên như thế nào đó, khỏi cần giới thiệu. Thậm chí luôn cả cái lúc mà Nguyễn Xuân Phúc lúc còn làm thủ tướng tìm cách điều chỉnh cái GDP để thấy cho GDP nó được tăng, làm cho các chuyên gia về tài chánh là ôm bụng cười mà nín thở luôn. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thì thời gian cũng không còn nữa, cho nên là chúng tôi sẽ tạm ngừng tiếp mục để ở đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn là những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện dài được sáng tác bởi nhà văn Hồ Biểu Chánh. Truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc, Bạc Tiền. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: mé sông Bến Nghé lên Tân Định qua cầu Kiệu. Ông Bá Vạn đứng ngóng một hồi, thấy thiên hạ đi lên đi xuống dập dìu, xe hơi xe kéo đi qua đi lại không dứt mà vẫn không thấy dạng của con về. Ông mới lần bước đi trở vô trong sân, rồi đi vòng lại cái hòn non bộ mà ngắm cảnh. Lúc đó vợ của ông là bà Đỗ Thị Đào đứng bên thềm nhà lầu ngó xuống. Bà đã quá 40 tuổi mà dung nhan vẫn còn đẹp, mặc quần áo toàn bằng lụa trắng, cổ tay thì chớp nhánh thủy sòn, da trắng thêm dồi phấn, tóc đen mà lại chải láng mướt. Bà nhìn chồng và lên tiếng nói:
1: "Trường chi hồi nãy mình ngồi xe hơi xuống trường mà coi, dầu có đậu hay là rớt cũng rất phước nó về, để ở nhà chờ đợi hoài ta nói nó khó chịu quá."
0: Bá Vạn chưa kịp trả lời thì ngay lúc đó bỗng thấy có hai chiếc xe kéo chạy vô cửa. Trần Bá Kỳ ngồi xe trước, còn Nguyễn Hiếu Liêm là bạn thì ngồi xe sau. Bá Kỳ thấy cha mẹ thì mừng quýnh, xe chưa kịp ngừng mà anh ta đã nhảy đại xuống và lên tiếng nói:
2: "Hai đứa đậu hết ba ơi, con đậu số 5, còn anh Hiếu Liêm đậu số 1, may quá may quá."
0: Vợ chồng của Bá Vạn nghe nói thì mặt mày tươi rói, hỏi thăm lăng xăng, rồi dắt con và Hiếu Liêm đi vô trong nhà. Lúc đó, Lý Như Bình là con rể của ông Bá Vạn, cùng với Trần Thanh Huê là cô con gái đầu lòng, và Thanh Kiều là đứa con gái út mới 16 tuổi chưa có chồng, nghe tiếng Bá Kỳ nói đằng trước cũng lật đật chen nhau chạy ra mà mừng. Lúc đó Đỗ Thị mới hối gia dịch dọn cơm cho con ăn. Hiếu Liêm mới lên tiếng xin phép về bà Chiểu để báo tin cho mẹ biết mà mừng, kẻo mẹ ở nhà trông đợi. Bá Vạn nghe nói như vậy mới vỗ vai Hiếu Liêm và lên tiếng nói:
3: "Cháu là anh em bạn bè thân thiết của thằng Bá Kỳ. Tuy là cháu ở bên trường sư phạm, còn nó học bên trường Bổn Quốc, mà mấy năm nay hễ chủ nhật thì cùng bãi trường đó, thì hai đứa bay đó khảo vượt chơi bời với nhau giống như anh em ruột. Bây giờ đó hai đứa đã thi bằng tốt nghiệp đậu hết rồi, mà cháu con nhà nghèo mà lại được giải nhất đó, cho nên thầy mừng mà có lời khen cháu nhiều lắm. Hồi trưa đó thầy nghe thằng Bá Kỳ nó nói chắc nó đậu, cho nên thầy có kêu bầy trẻ đó nấu cơm tây để ăn mừng. Sẵn cháu ghé đây, thôi cháu ở đây ăn cơm với thầy, để thầy kêu tụi nó lấy xe vô nhà cho chị hay, rồi mời chị ra đây dự tiệc chung cho vui."
0: Bá Kỳ nghe cha mình nói như vậy thì mừng lắm, chạy ra kêu tài xế lái xe hơi đi vô bà Chiểu rước bà thân của Hiếu Liêm. Lúc này trời đã tối rồi, trong nhà đèn khí đốt lên sáng lòa, bàn ghế tủ giường món nào xem cũng quý, lại mấy cửa đều có treo màn thiêu, mấy góc cột đều có để kỳ hoa dị thảo cho nên ra vẻ nhà sang trọng. Vợ chồng Bá Kỳ với Lý Như Bình cứ theo thăm hỏi Bá Kỳ và Hiếu Liêm về việc thi cử, còn Thanh Huê và Thanh Kiều thì y phục toàn màu lụa trắng, tai đeo cà rá thủy sòn, tai đeo bông cũng dặn thủy sòn, mà cổ đeo dây chuyền cũng gắn thủy sòn. Người thì lo trải khăn, người thì lo đặt bàn, đi tới đi lui, đèn khí dội vô mấy hộp thủy sòn coi chẳng khác nào những tiên Nga giáng thế. Sửa soạn tiệc vừa xong thì lúc đó nghe tiếng xe hơi về ngừng ở trước cửa. Hiếu Liêm và Bá Kỳ lật đật chạy ra tiếp rước. Bà thân của Hiếu Liêm là bà Cao Thị Quyên, tuổi gần 50. Bà ở chợ Bà Chiểu, chuyên nghề gói nem để bán. Thở này tuy con mình kết bạn với Bá Kỳ và Bá Kỳ cũng hay vô nhà chơi hoài, nhưng mà bà nghĩ phận mình nghèo hèn cho nên chưa đến nhà Bá Vạn lần nào. Bà gặp Hiếu Liêm thì mừng rỡ, rồi Bá Kỳ mới mời bà vô trong nhà. Bà thấy nhà lầu kinh dinh, trong nhà cảnh vật bàn ghế rực rỡ. Bà ngó lại phận của mình nghèo hèn, chỉ mặc một cái quần tuy là mới nhưng mà lại bằng vải đen, còn cái áo tuy bằng xuyến nhưng mà đã quá cũ. Tự nhiên bà cũng ái ngại, cho nên bà đứng do dự ở trên thềm không dám bước vô trong nhà. Ông Bá Vạn bước ra chào rồi mời bà vô nhà. Bà bỡ ngỡ bước vô, chắp tay chào Đỗ Thị rồi quay qua quay lại, thấy vợ chồng Thanh Huê với Thanh Kiều. Bà không biết là ai cho nên cũng chắp tay chào hết luôn cả ba người. Ông Bá Vạn mới lên tiếng nói:
3: chị nghèo mà sanh được một đứa con học giỏi như vậy đó là quý quá. Bây giờ nó thi đậu mà nó còn đứng nhất nữa. Mà mai thằng nhỏ tôi nó cũng đậu, cho nên tôi mới bày cái tiệc biểu vô rước chị ra đây ăn uống vui chơi với vợ chồng tôi một bữa. Mời chị ngồi xuống đi rồi mình ăn cơm.
0: Cao Thị thưa rằng bà đã ăn cơm chiều rồi. Vợ chồng Bá Vạn với Bá Kỳ mời hết sức mà bà cũng không ăn, cho nên túng thế mới kêu Gia Dịch lấy trầu nước để trên bàn nhỏ dựa bên đó, rồi mời bà ngồi mà uống nước. Mọi người nhập tiệc, ăn uống vui cười. Vợ chồng Bá Vạn ngó con khí sắc rất là hân hoan. Trong khi nói chuyện thì Thanh Huê tỏ ý khinh bỉ chồng là Như Bình, nói nhiều tiếng nặng nề, làm cho Hiếu Liêm ngồi nghe mà cũng sốn sang. Còn anh chàng Như Bình thì vẫn cười tự nhiên, không thấy giận hờn hay phiền trách chút nào hết. Thanh Kiều thì ít nói chuyện, nhưng mà ngồi ăn thì thường hay liếc mắt nhìn Hiếu Liêm. Nhưng Hiếu Liêm không biết cho nên lại không để ý đến, cứ ngồi im lặng, có ai hỏi thì mới nói, bằng không thì ăn uống hoặc là suy nghĩ những bài thi mà thôi. Cao Thị ngồi ngó khắp trong nhà, thấy vật nào cũng quý giá, món nào cũng đẹp, thì trong bụng khen thầm, mà ngó quanh quất rồi cuối cùng thì cũng ngó con. Tuy bà được làm khách nhà và giàu sang thì bà vui, nhưng mà cái chuyện vui đó không thể nào bằng được cái tin vui khi mà nghe con của mình thi đậu. Mãn tiệc xong, Bá Kỳ mới thưa với cha mẹ và năn nỉ với Cao Thị để cho Hiếu Liêm ở ngủ với mình một đêm để anh em trò chuyện chơi cho phỉ tình. Vợ chồng Bá Vạn gật đầu, còn Cao Thị thấy Bá Kỳ quyến luyến với con mình quá cho nên cũng không nỡ ngăn cản. Bá Vạn mới kêu đem xe hơi ra để hai chàng tân khoa đưa Cao Thị về bà Chiểu và luôn dịp chạy chơi một vòng để hóng gió. Xe vô tới nhà, Hiếu Liêm với Bá Kỳ ghé lại chơi một lát, rồi mới từ giã Cao Thị lên xe, biểu chạy vòng lên Lăng Cha Cả để vô Chợ Lớn.

Mặt trời đã xuống khuất mái nhà mà ông Trần Bá Vạn còn chưa thấy con là Bá Kỳ về nói cho biết là có thi đậu hay là bị thi rớt, cho nên ông nóng nảy trong lòng. Một lát thì ra đứng trước cửa ngó mông xuống đường, là đường Sài Gòn chạy từ

0: Bữa tối hôm đó nhằm ngày rằm tháng 6 mà trời thì không mưa, cho nên gió lao sao mát mặt, trăng chiếu rọi sáng cả đường, xe chạy vù vù. Lòng của hai chàng thanh niên vô cùng phấn khởi. Xe chạy qua khỏi Phú Nhuận rồi, Bá Kỳ mới nắm tay Hiếu Liêm và lên tiếng hỏi:
1: Bây giờ anh tính sinh ra Hà Nội học trường nào đây?
2: Chắc là tôi không đi học nữa đâu.
1: Ủa sao vậy? Anh ở trường sư phạm mà, nếu anh không đi học nữa thì anh phải đi ra làm thầy giáo dạy học á. Ăn lương mỗi tháng được cỡ 50 đồng. Vậy anh nên xin ra trường cao đẳng sư phạm Hà Nội, anh học thêm 3 năm nữa, sau đó đó thì anh về anh mới làm giáo sư trường lớn được. Hoặc là anh có thể làm đốc học trường tỉnh, lúc đó là anh ăn lương mỗi tháng trên 100. Làm vậy nó có lợi hơn, mà nó lại sang trọng hơn nhiều lắm. Sao anh không đi học nữa vậy?
2: Nhà tôi nghèo quá à. Còn đi học xa đó tốn tiền dữ quá, cho nên tôi nghĩ chắc là khó mà đi học thêm được nữa lắm.
1: Ôi cái chuyện tốn hao á anh đừng có lo. Ba tôi á hả, ổng đã tính rồi, hễ mà tôi thi đậu rồi á, ổng cho tôi thi làm thư ký xối phủ Nam Kỳ. Tôi đâu có chịu, tôi á cách nào tôi cũng sẽ xin ra ở trường Pháp Chánh mà học thêm 3 năm nữa để về làm commie chơi cho nó quay.
0: Hiếu Liêm nghe bạn nói thì ngồi buồn xo, một hồi lâu mới lên tiếng nói:
2: Anh thương tôi, anh muốn giúp cho tôi nên danh á, thiệt tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Nhưng mà tôi tính chắc là đi không được đâu, bởi vì phận tôi nghèo hèn, ở trong nhà còn có một bà mẹ à. Mà thở nay đó, má tôi đó bà cực khổ, bà kiếm tiền, bà nuôi tôi ăn học. Bây giờ á, tôi đã có cơ hội để tôi đi làm, tôi nuôi má tôi được rồi. Vậy tôi phải liệu mà trả ơn trả nghĩa cho má tôi. Chứ không lẽ bây giờ vì mê công danh mà lại tiếp tục để cho má tôi cực khổ thêm 3 năm nữa sao?
0: Bá Kỳ nghe nói lời như vậy thì kính phục vô cùng. Anh ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói:
1: Nếu mà anh không đi học chắc tôi cũng không đi đâu.
0: Hai người trong đầu đều có việc suy nghĩ riêng cho nên không nói chuyện nữa. Xe hơi chạy vô trong chợ lớn, rồi lúc trở về gần tới nhà, Bá Kỳ mới lên tiếng nói: Nè anh, hai anh em mình á chơi với nhau mấy năm nay rồi, thương nhau trìu mến nhau, đâu có khác gì anh em ruột đâu. Nhưng mà ý tôi đó, muốn làm sao cho tình nghĩa của anh em mình á lại càng khăng khít hơn nữa. Giờ tôi tính vậy nè nha, anh thử nghĩ coi được không ha. Con nhỏ em tôi đó, nhỏ em Út đó, Thanh Kiều, năm nay á nó được 16 tuổi rồi. Vậy thôi để tôi thưa lại với ba má tôi á, gả nó cho anh nha, để anh em mình gần gũi thân thiết với nhau hoài, cho phỉ tình bằng hữu.
2: Phận tôi nghèo quá, anh thương anh nói vậy chứ tôi không có dám đèo bồng đâu anh.
1: Trời ơi, sao mà cứ so sánh giàu với nghèo hoài vậy? Vậy chứ nè, với cái tài học rồi với cái tính tình tốt của anh á, nó không đáng bạc muôn bạc vạn sao?
2: Tôi mà tài cái gì, thầy ở nhà giàu có sang trọng, còn cô Tư đó thì dung nhan đẹp đẽ, đức hạnh hơn người. Tôi sợ là mấy ông đi học bên Tây về đó cũng còn chưa xứng với cô nữa. Chứ còn tôi đó phẩm giá bao nhiêu mà nói tới cái chuyện đèo bồng vậy.
1: Thôi anh đừng nói vậy, con người ở đời đó cái phải là quý hơn hết. Hay là anh thấy cái gương của chị hai tôi chuyên môn ăn hiếp chồng của ảnh quá rồi, anh cũng sợ nhỏ em tôi giống vậy. Không có đâu, con nhỏ em tôi đó, cái tính của nó không có giống chị đâu, nó nhẹ nhàng, nó mềm mỏng lắm anh ơi.
0: Bá Kỳ vừa nói đến đó thì xe đã về đến nhà. Anh mở cửa leo xuống và nói nhỏ với Hiếu Liêm:
1: Nha, anh đừng có ngại gì hết, cái chuyện mà tôi nói với anh á anh để tôi tính cho.
0: Hai người bước vô nhà, thì thấy vợ chồng Bá Vạn với con rể đang ngồi nói chuyện. Lý Như Bình với vợ là Thanh Huê thấy xe hơi về cho nên mới từ giã cha mẹ và hai em, rồi mới mượn xe đưa về nhà của mình ở Đất Hộ luôn. Hiếu Liêm lúc này nhìn thấy mặt Thanh Kiều thì chợt nhớ tới mấy lời Bá Kỳ nói với mình ở trên xe, cho nên trong lòng ngượng ngùng lắm. Bởi vậy ngồi cứ lo ra hoài, không nói chuyện gì hết, mà cũng không dám nhìn Thanh Kiều. Bá Kỳ mới kêu gia dịch biểu rót ít chén nước trà đem ra uống. Thanh Kiều vội vã đi rót 4 chén nước trà bưng ra, để trước mặt cha mẹ với Bá Kỳ và Hiếu Liêm, mỗi người mỗi chén. Hiếu Liêm thấy Thanh Kiều đi lại gần bên mình, mùi dầu thơm bay ra ngọt ngào thì ngẩn ngơ như say như dại. Bởi vậy bưng chén nước uống mà tay thì run lẩy bẩy. Đỗ Thị lúc đó mới lên tiếng biểu Thanh Kiều lấy truyện Tái Sanh Duyên ra đọc cho bà nghe. Bà nằm trên ván, còn Bá Vạn nằm trên xích đu. Thanh Kiều thì ngồi trên ghế gần bên đó để mà đọc truyện. Bá Kỳ biểu Hiếu Liêm lên lầu, rồi dắt nhau vào phòng của anh ta. Hiếu Liêm thuở này đã có vào phòng của Bá Kỳ nhiều lần cho nên cũng không bỡ ngỡ gì hết. Bá Kỳ vặn đèn, rồi lấy sách đưa cho Hiếu Liêm, biểu nằm trên giường mà đọc để cho anh ta đi vệ sinh một lát rồi sẽ trở lên. Hiếu Liêm đọc sách mà trong đầu cứ lo ra, không đọc thì không được, mà đọc thì không hiểu gì hết. Anh ta mới ngồi dậy tắt đèn để nằm suy nghĩ cho dễ. Lúc Bá Kỳ trở lên phòng, thấy đèn tắt tối thui, tưởng là Hiếu Liêm đã ngủ rồi, cho nên mới nhẹ nhàng bước trở xuống nhà dưới để nói chuyện với cha mẹ của mình. Lúc này bà Đỗ Thị thấy Bá Kỳ xuống, bà mới lồm cồm ngồi dậy ăn trầu và nói chuyện với con. Còn Thanh Kiều thấy cha mẹ với anh ráp lại nói chuyện, không thèm nghe mình đọc truyện nữa, cho nên cô xếp cuốn truyện lại rồi đứng dậy đi vào phòng để mà nghỉ ngơi. Vợ chồng Bá Vạn mừng con mới thi đậu cho nên nói chuyện vui vẻ, thì thình lình Bá Kỳ mới lên tiếng nói: dạ con có tính một cái chuyện riêng, nhưng mà xưa rày đó con chưa muốn nói cho ba má biết. Bây giờ bữa nay á, con với lại Hiếu Liêm thi đậu rồi, con tính nói ra cho ba má nghe, không có giấu nữa. Con làm bạn với lại Hiếu Liêm mấy năm nay, con biết chắc đó là anh học giỏi lắm, mà con coi tính tình á, lại ôn hòa trung hậu nữa. Tuy là mẹ góa nhà nghèo, nhưng mà cái nhân phẩm của Hiếu Liêm đó, dẫu con nhà giàu sang tới bực nào đó, cũng không bằng được nó. Con Thanh Kiều năm nay lớn rồi, vậy con tính xin ba má gả Thanh Kiều cho Hiếu Liêm đi. Con có được người em rể vậy đó con vui lắm. Mà con Thanh Kiều nó có chồng vậy đó cũng xứng đáng lắm. Bà Đỗ Thị vốn là con nhà quan, khi còn nhỏ cha mẹ gả cho Bá Vạn là con trai nhà nghèo lại ít học. Đó là bởi vì cô ta đã lỡ mang tiếng lằng xằng, người đồng bực không ai chịu cưới, cho nên phải ép mình mà kết tóc trăm năm với cái người thấp hơn mình là Bá Vạn. Tuy trót 20-30 năm nhờ Bá Vạn dày công bền chí, cho nên gây dựng lên được sự nghiệp đáng vài ba muôn. Chứ ba mẹ cô lúc khuất rồi thì gia tài cũng tan rã theo một lượt, không để lại cho cô một đồng bạc nào. Nhưng mà cô cũng chưa hiểu rõ cuộc đời, cứ tưởng nhà tốt, bạc nhiều là giàu, chức lớn quyền cao là sang, chứ không dè chí lớn tài hay, còn hơn nhà tốt, tiền nhiều, đức trọng nghĩa dày thì còn hơn quyền cao tước lớn. Cô đã quên hết những chuyện cũ, duy chỉ còn nhớ có hai điều, là nhớ mình vốn là con nhà quan và nhớ mình bây giờ đã giàu có mà thôi. Bởi vậy ăn nói theo điệu giàu sang mà ít ai bì với cô được. Cô vừa nghe Bá Kỳ thỏ thẻ xin gả Thanh Kiều cho Hiếu Liêm thì cô thò tay móc một cục thuốc sống mà xỉa ở ngoài môi, rồi cười gằn lên tiếng nói với con:
3: con nói gì? Con sợ em nó ế chồng hay sao mà lo gả gấp dữ vậy con? Mà giàu có gả đó thì cũng để thủng thẳng cho cha mẹ lựa cái chỗ nào mà xứng đáng cho con Thanh Kiều, để khỏi hèn hạ cái thân nó, chứ sao con lại biểu gả cho Hiếu Liêm. Má nói thiệt nha, má thấy nhà nghèo hả, má sợ lắm. Năm trước á, má nghe lời ba của con, má gả chị hai con cho Như Bình. Bây giờ á, nó như tội báo đó, không thấy sao. Như Bình học cũng thi đậu đó, mà nhà nghèo quá, lãnh lương tháng nào xài cũng hụt. Ba với má phải bù sớt, mỗi năm tốn hao bạc ngàn. Con coi nó khổ là giường nào hứ. Thiệt á, má thấy nhà nghèo á, bây giờ á, má thất kinh rồi con à.
0: Bác Kỳ nghe má của mình nói như vậy thì liếc mắt nhìn cha, có ý trông coi cha nói như thế nào. Nhưng mà thấy ông vẫn nằm hút thuốc lá, phà khói bay nghi ngút mà không nói tiếng nào hết. Túng thế anh mới lên tiếng nói với mẹ. Má nói sao vậy chứ, chị hai mà có chồng được giống như anh hai vậy thì bà cũng có phước lắm rồi chứ, má còn muốn đòi tới bậc nào nữa.
3: Sao mà con gọi là có phước? Lấy chồng nghèo á, đó là cái phước á ha.
0: Trời đất ơi, con người ở đời á, giàu nghèo là tại ông trời mà, chứ đâu có ai dám chắc mà giàu ba họ, còn cũng đâu có ai mà khó ba đời đâu. Mà anh hai á, cha mẹ của anh nghèo chứ, bây giờ anh đang làm thư ký, mỗi tháng anh lĩnh lương 60-70 bạc. Nếu mà chị hai chỉ biết ăn xài tiện tặng giống như người ta nó thì không lẽ không đủ ăn. Má nghĩ coi, anh hai đó ăn xài hết bao nhiêu đâu. Ảnh ở đất hộ, đi làm việc ở dưới quan thượng thư. Ảnh hà tiện đó nổi, không có dám đi xe lửa, cứ là kéo cẳng đi bộ hoài à. Còn đồ đạc nó má thấy không, ảnh đâu có đôi giày hay là cái áo nào tốt đâu. Nhà của ảnh hụt xài á, má phải bù sớt, đó là tại chị hai. Chỉ xài dữ quá chứ đâu phải tại ảnh đâu. Chồng á, thì làm việc lương á, thì ít. Mà chỉ á, thì chỉ ăn xài theo cái bậc là giàu sang. Quần áo của chỉ đựng 2 cái tủ đầy nhóc, màu nào cũng có. Sớm mơi á, bận màu này, chiều á, thì bận màu khác. Khăn tròn hầu á, mua tới 12 đồng một cái. Rồi sắm hộp sòn đeo cùng mình. Ở trong nhà bước ra thì leo lên xe. Thế chồng vắng mặt á, thì là đi câu tôm 2 cắt 1 cây. Ăn xài như vậy á, cho dầu anh hai anh làm việc mỗi tháng mà có lãnh 300 đồng bạc lương á, cũng không đủ nữa. Má trách á, sao má không trách chị hai mà má lại trách anh hai?
3: Ừ, thì má nói chuyện cho con nghe chơi vậy chứ má có trách ai đâu.
0: Con nghĩ á, má phải rầy chị hai mới được á. Không phải là chỉ xài phí quá độ mà thôi, mà cái cách chỉ cư xử với chồng á, cũng kỳ cục lắm. Chỉ ỷ ba má giàu, rồi chỉ khinh khi anh hai, chỉ coi anh hai giống như đồ bỏ vậy á. Chỉ tưởng là ăn hiếp chồng á, chắc người ta khen. Đâu có biết á hả, người ta ở ngoài người ta nhìn vô á, họ chê chỉ là đồ thất giáo đó.
3: Ôi, cái thằng đó thì chị hai con rầy nó cũng đáng lắm. Lương không đủ xài mà nó cứ lén lút gửi về cho cha mẹ, khi 10 đồng khi 15 đồng hoài à, biểu không rầy sao được.
0: Thì tại cha mẹ của ảnh nghèo cho nên ảnh phải giúp chứ làm sao. Cái đó là cái tốt của ảnh. Nếu mà chị hai mà biết điều hả, chỉ phải phục ảnh thêm chứ sao chỉ lại la.
3: Thì con nói vậy nghe cũng phải, nhưng mà tại cha mẹ anh hai con nghèo nên mới sanh nhiều chuyện đó đà. Bởi vậy má nói thiệt nha, má ớn rồi. Bây giờ tới phiên con Thanh Kiều á, để thủng thẳng má lựa cái chỗ nào giàu lớn hoặc làm việc có danh dự nhiều á, má sẽ gả. Đặng ngày sau trong gia đạo nó khỏi có lộn xộn, và ba với má đó cũng khỏi có phải bù sớt tiền cho nó nữa.
0: Vậy có nghĩa là má chê Hiếu Liêm nghèo cho nên má không bằng lòng gả Thanh Kiều cho Hiếu Liêm hả?
3: Gả vậy sao gả được? Hiếu Liêm nghèo mà bà già nó hèn hạ quá, làm xui như vậy mắc cỡ lắm con à. Ba con đã tính kỳ cử hội đồng quản hạt tới đây sẽ ra tranh cử. Vậy chờ ít tháng nữa ba con làm hội đồng, rồi thiếu gì chỗ giàu sang họ nài nỉ làm xui mà con sợ.
0: Hả? Ba tính ra tranh cử hội đồng hả? Mà cái vụ má chê Hiếu Liêm nghèo, con nghe sao con buồn quá má ơi.
3: Ây, má thấy nó học giỏi mà tánh nết của nó đã mềm mỏng, má cũng thương nó lắm. Xong má thương thì má thương, chứ gả con gái cho nó sao được.
1: Má nói Hiếu Liêm bây giờ nghèo, má không gả Thanh Kiều vậy chứ hồi trước ba nghèo sao má má ưng ba vậy?
3: Thì ôi tao mệt mày quá.
0: Đỗ Thị nghe con hỏi câu đó thì cũng mắc cỡ, đứng dậy đi rót nước mà uống chứ không trả lời. Bá Kỳ biết ý của mẹ, dầu thế nào cũng không chịu gả em mình cho Hiếu Liêm, cho nên mặt mày buồn hiu, ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới quay qua hỏi cha.
1: Ba, má chê Hiếu Liêm nghèo má không chịu gả kìa. Còn ba tính sao?
4: Má còn nó muốn gả chỗ nào thì tùy ý nó đi. Ba không có muốn can dự vô nữa. Vì hồi trước đó, ba xúi gả chị hai con cho thằng Như Bình. Mấy năm nay nó cứ theo, nó lè nhè, nó cằn nhằn hoài, nhức đầu, ba ghét quá.
0: Bá Kỳ ngồi chống tay ngó trân trân trên mặt bàn, cặp mắt không nháy, trong lòng thì héo hon không nói được tiếng nào hết. Lúc đó bá Vạn nghe đồng hồ gõ 11 giờ, kêu gia dịch đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Bá Kỳ mới bước nhẹ nhẹ lên lầu, vào phòng dở mùng lên, thấy Hiếu Liêm nằm quay mặt vào vách, muốn kêu thức dậy mà nói chuyện mà rồi ngần ngại không kêu, lại ngồi chống tay trên bàn viết suy nghĩ trót 1 giờ đồng hồ, sau đó mới chui vào mùng để mà ngủ.

0: Sáng bữa hôm sau, bác Kỳ với Hiếu Liêm thức dậy, người thì buồn nghiến, kẻ thì mắc cỡ, cho nên hai người không dám nhìn mặt nhau, mà cũng không nói chuyện vui cười giống như lúc trước nữa. Lối 7 giờ rưỡi, Hiếu Liêm mới từ giã vợ chồng Bá Vạn và bác Kỳ để về Bà Chiểu. Bác Kỳ đưa bạn ra ngoài cửa ngõ, hai người bắt tay nhau mà cũng không dám nhìn mặt nhau. Bác Kỳ đứng nhìn theo, thấy Hiếu Liêm lầm lũi đi riết ra đến ngã tư, chỗ gốc đất Thánh Tây, thì quẹo tay trái mà cũng không nhìn lại. Tới chiều hôm đó, bác Kỳ mới ngồi xe kéo đi vô thăm Hiếu Liêm. Anh ta ngồi lặng thinh một hồi rồi mới lên tiếng hỏi Hiếu Liêm. Bác đi đâu không có nhà vậy anh?
1: Má tôi đi ra ngoài chợ Bến Thành.
0: Hiếu Liêm thấy bộ bác Kỳ muốn nói chuyện hồi hôm mà bỡ ngỡ không nói được, cứ ngồi cúi mặt xuống đất hoài. Cách một hồi bác Kỳ mới lên tiếng nói.
2: Cái chuyện mà tôi nói hôm qua, cái vụ mà tính gả nhỏ em tôi cho anh á, giống như cái lúc mà mình đi chơi hồi hôm á, tôi nói chuyện với ba với má của tôi tối hôm qua. Má tôi bà nói anh nghèo, cho nên bà
1: thôi đi anh, hồi hôm tôi núp ở trên lầu tôi nghe rõ hết mà. Anh đừng có nhắc tới chuyện đó nữa, tại vì anh nhắc đó thì nó thêm hổ thẹn cho phận tôi với má tôi lắm.
0: Bác Kỳ nghẹn ngào không nói được tiếng nào, thấy Hiếu Liêm rơi nước mắt thì cũng đau đớn trong lòng, cho nên cũng khóc theo. Hai người ngồi ngang nhau, người thì ngó vô vách, kẻ thì ngó ra đường. Một lát thì lấy khăn tay lau nước mắt chứ không nói chuyện nữa. Đến tối bác Kỳ đứng dậy từ giã mà đi về. Hiếu Liêm đưa ra đường, bác Kỳ nắm tay Hiếu Liêm và lên tiếng nói.
2: Tôi cũng biết là mấy lời mà má tôi nói hồi hôm á, nhất là những cái lời mà khinh khi bác ở nhà đây á, làm cho anh buồn lắm. Nhưng mà tôi xin anh nghĩ tình tôi, anh quên mấy cái lời đó đi nha, đừng có trách má tôi. Ý của tôi không phải như ý của bà đâu. Tôi thương anh biết cái bụng tôi mà. Tuy là anh buồn, nhưng mà tôi có vui đâu, tôi còn buồn nhiều hơn anh nữa chứ. Thôi, tối nay đó, tôi sẽ làm đơn, để sáng mai tôi gửi tôi xin ra Hà Nội tôi học. Dầu cho ba má tôi có la rầy á, tôi cũng sẽ làm, tôi chịu. Bề nào á, tôi cũng phải đi, chứ tôi không thể nào tôi ở nhà được đâu. Như vậy, xin anh nhớ đó, là anh em mình, trước sau như một, dầu cho có xa xôi cách biệt đó, cũng xin đừng phụ tình nhau.
0: Hiếu Liêm gật đầu lặng thinh, vì cảm động quá cho nên không nói được tiếng nào. Từ đó về sau, mỗi tuần bác Kỳ đều có vô thăm Hiếu Liêm, khi thì ở nhà nói chuyện, khi thì dắt nhau đi chơi. Mà nói chuyện thì bác Kỳ không hề nhắc tới chuyện Thanh Kiều nữa, còn đi chơi thì không hề Hiếu Liêm ghé nhà Bá Vạn nữa. Cách vài tháng, có giấy của quan trên cấp bằng cho Hiếu Liêm làm giáo sư và bổ đi dạy ở trường Chợ Đuổi. Hiếu Liêm không cho mẹ gói nem mà bán nữa, rồi mới mướn phố dọn đồ về ở gần trường để đi dạy cho tiện. Còn riêng bác Kỳ thì cũng được giấy của quan trên cho đi học trường Pháp Chánh. Cha mẹ thương con muốn cho nó làm thư ký để gần gũi, chứ không muốn cho đi học xa, cho nên cứ theo ngăn cản hoài mà bác Kỳ không nghe, túng thế phải chuẩn bị sắm hành lý cho con đi học. Trước khi xuống tàu, bác Kỳ có đến Từ Giả, Cao Thị và Hiếu Liêm. Hai anh em tỏ tình gian díu, kẻ thì chúc người ở nhà bình an, người thì khuyên người đi học hành tấn phát. Hiếu Liêm sợ xuống tàu mà đưa bác Kỳ gặp vợ chồng Bá Vạn với Thanh Kiều thì ngượng lắm, cho nên mới nói dối là mắc việc ở nhà và xin Từ Giả trước. Bác Kỳ cũng hiểu ý cho nên cũng khuyên Hiếu Liêm đừng đưa xuống tàu. Bác Kỳ đi rồi, Hiếu Liêm mới nghĩ thầm, từ nay Bác Vạn với mình không còn tình nghĩa gì hết, cho nên cũng buồn ở trong lòng. Nhớ tới thì lại càng buồn thêm, nhưng mà suy tới, nghĩ lui, không hiểu tại sao mình lại buồn như vậy.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần mở đầu của truyện dài mang tựa đề Tiền Bạc Bạc Tiền, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai?

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây do Hồng Ánh phụ trách. Và hôm nay là ngày thứ ba, ngày 7 tháng 7 của năm 2026.
1: Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta trở lại với Chuyện Lạ Đó Đây. Những cái chuyện lạ khó tin nhưng mà có thật luôn xảy ra xung quanh chúng ta, thưa quý vị. Hồng Ánh thấy có một câu chuyện lạ ở Việt Nam, Hồng Ánh muốn chia sẻ bởi vì đây là một câu chuyện của một người đàn ông lớn tuổi, thưa quý vị. Và quý vị thấy là người lớn tuổi bây giờ thường là hay quên, rồi có nhiều vấn đề, cũng như là cô Bắc Kỳ có nói là chúng ta tìm cái niềm vui, chúng ta tìm một cái gì đó để chúng ta làm, để cho chúng ta có đầu óc của mình nó hoạt động đó, thưa quý vị. Nó không có để bị lãng quên thì nó sẽ cái tuổi của mình dù là cao nhưng mà cái trí nhớ của mình cũng cần được bồi đắp, thưa quý vị. Thì ở Việt Nam có một người đàn ông đã 81 tuổi rồi. Ông tên là ông Lẹ, rất lẹ luôn. Và những ngày của ông đó là ông có một cái công việc là cần mẫn. Ông đi thu gom những cái sợi dây nhựa đem về để mà tái chế thành những cái sản phẩm thủ công. Thay vì ở nhà ngồi đó, ông đi làm kiếm cái việc gì đó làm để cho ông cảm thấy bận rộn. Cái việc làm này của ông nó đã góp phần bảo vệ được cái môi trường sống, cũng như là hạn chế rác rưởi, rồi làm cho cái địa phương của ông sống nó cũng được tốt hơn nữa. Và thưa quý vị, Hồng Ánh thấy ông ở Kiên Giang, và ông là một người biết, nhiều người cũng biết đến ông. Một người đàn ông, một người ta gọi là lão nông đó, thưa quý vị, một người nông dân thôi, nhưng mà bởi vì đam mê cái sự mà tái chế rác rưởi, đặc biệt là thải những cái dây nhựa đó, thưa quý vị, những dây nhựa người ta buôn bán, người ta bỏ, người ta cắt, người ta bỏ, thì ông đi nhặt về. Và thứ nhất là làm cho cái môi trường nó được tốt hơn, tái chế lại. Thứ hai là từ những cái bàn tay khéo léo của ông, đôi bàn tay của ông khéo léo, cũng như là cái trí óc sáng tạo, để mà ông làm những từ những cái loại mà rác bỏ đi, nó biến thành những cái món đồ có thể sử dụng hàng ngày, và những cái sản phẩm mà ông đem lại cái nguồn thu cho gia đình nữa, nó cũng làm kha khá chứ không ít đâu. Và đồng thời cũng lan tỏa được cái thông điệp là bảo vệ môi trường với những người xung quanh ông. Thật ra không chỉ có ở Việt Nam, không phải chỉ riêng ông, việc ông làm đó nó cũng là một cái khơi dậy một cái sự ý thức của mỗi người đó, thưa quý vị, đặc biệt là khắp nơi ai cũng cần giữ được cho cái môi trường của mình sống được tốt. Những cái bây giờ rác quá nhiều rồi, thưa quý vị thấy là mỗi một tuần như vậy đó, quý vị thấy cái thùng rác nhà mình không, mình thải ra biết là bao nhiêu rác rưởi, mà không chỉ có gia đình của mình thôi, mà khắp nơi mọi người ai cũng cứ như thế, thì cái môi trường của mình sống ngày nó sẽ rất là tệ, phải không? Vậy thì mọi người đều có ý thức, đó là tại sao ở nơi mình sống người ta hay bỏ những cái thùng riêng cho mình, cái nào là để recycling thì mình để riêng, rồi rác rưởi thì mình để riêng, hoặc là cái thùng mà riêng đó, thưa quý vị, cái thùng mà cây cỏ mình cắt ở sau vườn á, nhà của mình, đặc biệt là mùa hè như vậy nè, là bắt đầu mình lại có thời gian mình lại cắt tỉa cây đó, thì như vậy là đâu mình cho vào đó, để rồi mình giúp cho cái môi trường nó được tốt đẹp hơn. Và đặc biệt là ông Hồng Ánh muốn nói về một người đàn ông lớn tuổi, 81 tuổi, và ông đã dùng cái bàn tay khéo léo của mình, cũng như trí óc của mình, để mà sáng tạo ra những cái túi rác, thưa quý vị. Từ những cái dây mũ ông nhặt về, và ông lấy nó để mà ông đan thành những cái vỏ, những cái giỏ rác á thưa quý vị, những cái giỏ mà để đi chợ rồi. Nhiều cái giỏ rất là đẹp luôn thưa quý vị. Mình nghĩ rằng là đây là những cái giỏ mà mình có thể xách, mình có thể dùng mỗi ngày được luôn. Đi chợ mà có cái giỏ bằng nhựa đeo mang đựng đồ đi chợ vân vân, mang về thật là tuyệt vời. Ông được thiên phú cho là sức khỏe dẻo dai và sự minh mẫn nữa. Ông vốn là một người nông dân chân chính, mưu sinh bằng nghề đan tre gia truyền trong cái làng của ông. Khi mà con cái đều đã trưởng thành thì vợ chồng ông cũng ổn định cái cuộc sống bằng việc là cho thuê mặt bằng của để mà nuôi tôm ở sau nhà, tìm mọi cách để mà có được cái cuộc sống, không có cần đến các sự giúp đỡ của con cháu của mình, không để cho con cháu bị bận tâm đó. Thì ông tìm cách này cách kia để làm việc. Nhưng mà Hồng Ánh nghĩ nếu như mình có ông bà cha mẹ, nó không thể nói là bận tâm mà là cái trách nhiệm chứ, phải không thưa quý vị? Rất là may mắn khi mà mình còn ông bà còn cha mẹ bên cạnh để mà mình phụng dưỡng chứ. Nhưng mà trở lại cái chuyện của ông, thì thay vì tuổi già nhàn rỗi thì ông lẹ đã trồng trọt rồi chăn nuôi. Dần dần ông bén duyên với việc là tái chế những cái dây nhựa buộc ra, như nhựa mà buộc gạch đó thưa quý vị, những cái dây mà mình đi chợ người ta cũng buộc cho mình đó, thì nó bằng nhựa đó. Hay là quý vị nhớ có những cái dây mà mình dùng để gói bánh đó thưa quý vị, Hồng Ánh dùng những cái dây đó để gói bánh chưng nữa. Thì đó là những cái dây mà Hồng Ánh muốn nói, nó đủ màu sắc đó. Khi mà đầu năm 2020 thì những cái cơ sở xung quanh nơi mà ông sống đó, họ dùng những cái sợi dây đó để mà họ buộc gạch rất là nhiều, và sau đó thì họ bỏ đi. Mà quý vị biết ở Việt Nam mà cứ bỏ như vậy đó thưa quý vị, cái môi trường nó rất là tệ. Thì ông mới có cái ý tưởng là thôi mình thu gom về, mình đan thúng, mình đan sọt đựng đồ dùng hàng ngày. Và với cái kinh nghiệm từ cái nghề mà đan tre từ xưa đến nay, thì ông lấy dây nhựa này về đan, nó cũng nó từ những cái bắt đầu và mình đã có sẵn cái nghề rồi, cho nên cái việc mà ông đan thay vì đan tre thì đan dây nhựa thì nó cũng rất là bình thường. Và ông thấy rằng là cái việc mình làm nó rất là tốt. Cứ 4-5 giờ sáng là ông đạp xe đi đến những cái nơi mà người ta bỏ những cái dây nhựa đó, rồi ông mang về, rồi ông nhặt nó và ông rửa sạch sẽ, rồi mang đi phơi nắng. Rồi sau đó sạch sẽ rồi thì ông mới phơi và đem những cái dây đó để mà tái chế lại. Và những cái giỏ mà ông đan đó thưa quý vị, nhìn rất là bắt mắt luôn, rất là đẹp luôn. Những cái vỏ, những cái giỏ mà làm từ những cái dây nhựa này, như là ông đan cả cái giỏ đựng cá, đựng tôm, những cái sọt đựng trái cây, rồi những cái thúng, những cái chậu hoa kiển. Vì cái tuổi của ông đã cao cho nên ông cứ rảnh rỗi là cứ ngồi làm như vậy thôi. Và những cái sợi dây nhựa này sau khi mà làm hết cái nhiệm vụ của nó sẽ trở thành vô ích. Không ai thu gom nó thì họ vứt đi, bỏ đi. Thì ông đã không muốn lãng phí cũng như là ô nhiễm môi trường, và ông đã làm. Và thưa quý vị, nhìn nó rất là đẹp mắt. Từ những cái việc mà ông làm đó, thì những người thân của ông, bạn bè của ông, họ lại giúp ông thêm một tay nữa. Có nghĩa là họ cũng đi nhặt và đi tìm mang về cho ông để ông sử dụng lại. Rồi đây là một cái sự đam mê của một người đàn ông lớn tuổi. Và Hồng Ánh nghĩ rằng nó cũng rất là tốt cho cái sự từ những cái suy nghĩ, những cái nghĩ làm sao mình đang những làm loại này loại kia vân vân và vân vân, thì nó cũng là một cái để cho trí óc được minh mẫn hơn, phải không thưa quý vị? Chúng ta không làm như ông, chúng ta lại có những cái mà đây là một trong những cái mà Hồng Ánh gợi ý thôi, để cho quý vị có được những cái mà quý vị yêu thích, những cái gì mà quý vị thấy rằng là mình có thể tập cho tay chân của mình dẻo dai, mềm mại. Quý vị, tay chân mà mình mua tới mua lui thì nó vẫn tốt hơn là mình cứ để yên như thế. Rồi quý vị làm những cái điều mà quý vị yêu thích mà không hại đến sức khỏe của mình, mà lại cho tâm trí của mình thoải mái nữa, thì quý vị hãy tạo cho mình cái gì mà nó hợp với mình quý vị nha. Còn nếu những gì mà ngoài cái sức của mình thì mình bỏ nó qua một bên. Vâng thưa quý vị, đây là một trong những cái hình ảnh rất đẹp mà Hồng Ánh thấy cần nên chia sẻ đến quý vị. Những điều khó tin nhưng có thật xung quanh chúng ta, những cái rất là đơn sơ nhưng mà nó lại mang được những cái hữu ích đến cho cuộc sống của mình và cả cái môi trường sống nữa. Và chúng ta cố gắng làm sao để cho mình càng minh mẫn, càng khỏe, càng tốt quý vị nhé. Hồng Ánh rất là cảm ơn với câu chuyện lạ hôm nay được gửi đến quý vị.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai?

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là một câu chuyện khó tin như có thật từ một người già đã làm nên những điều tuyệt vời. Và bây giờ thì trước khi chuyển sang cái tiết mục kế tiếp, đó là du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh, hôm nay Hồng Ánh muốn gửi đến quý vị một cái câu chuyện về một người Việt Nam lớn lên ở Mỹ. Mình thấy Hồng Ánh thấy câu chuyện này nó cũng rất là hay, muốn chia sẻ đến cho quý vị thính giả. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện như thế này.

0: 先海，活对蓝烧的会海鸟会的念会一面盖来海鸟盖替鸟盖不合鸟盖的爱。
1: Và thưa quý vị, Hồng Ánh thấy một câu chuyện về một người lính Mỹ ở trên, là một người Việt Nam. Anh có tên là Tín Nguyễn hay là Tinh Nguyễn, lớn lên ở Mỹ trong một gia đình nghèo. Cha mẹ của anh làm đủ nghề để nuôi hai con ăn học, đồng thời chỉ dạy một điều duy nhất: hãy là một người tử tế, hãy quan tâm đến những người xung quanh và đặt họ lên trước bản thân mình. Được truyền cảm hứng từ người cha của anh Tính này, và anh Tính tốt nghiệp Học viện Quân sự The Citadel năm 2004 và trở thành sĩ quan thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Năm 2006, trong một chuyến tuần tra tại Iraq, anh tình nguyện thay thế một người lính khác bị bắn xuyên đầu gối trong một cuộc phục kích. Tự Garo cầm máu, tự gọi trực thăng, gọi là medical evacuation, để sơ tán dưới làn đạn, rồi hồi phục và tiếp tục hoàn thành 3 đợt tham chiến. Sau khi rời quân ngũ, anh gia nhập FBI, dành 7 năm làm đặc vụ tại Los Angeles, phụ trách chống khủng bố, truy quét băng đảng MS-13 và phục vụ trong đội SWAT với vai trò xạ thủ bắn tỉa. Khi mà đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, thì Tính khiến cho mọi người bất ngờ khi rời FBI. Thủy quân lục chiến này đã đến Việt Nam và bắt đầu lại từ đầu. Anh đồng sáng lập một công ty giáo dục nhằm mở rộng cơ hội cho thế hệ trẻ Việt Nam. Sau đó chuyển sang lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ mới nổi, góp phần

những lợi thế của một người Mỹ gốc Việt. Anh muốn cống hiến cho quê hương mà gia đình mình từng buộc phải rời bỏ. Dù đã có một sự nghiệp đáng tự hào trong thủy quân lục chiến FBI và kinh doanh, tính nói điều khiến anh tự hào nhất chính là dám bắt đầu lại ở Việt Nam bằng chính năng lực của mình. Từ một đứa trẻ sinh ra trong trại tị nạn đến người lính đặc vụ FBI và doanh nhân, anh luôn mang theo bài học mà cha mẹ đã sống và làm gương mỗi ngày. Vượt qua mọi thử thách sống vì người khác, để lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Khi được hỏi mong muốn để lại điều gì cho thế hệ sau, câu trả lời của anh vẫn không thay đổi: hãy là một người tử tế, hãy quan tâm đến những người xung quanh và đặt họ lên trước bản thân mình.

Vâng, thưa quý vị, đó là một câu chuyện của một người Việt Nam lớn lên ở Mỹ và thành công ở trên đất nước Hoa Kỳ. Anh muốn, nhưng mà anh đã về để mà giúp cho những người trẻ. Tuy nhiên, chính phủ Hoa Kỳ luôn luôn là về chính trị đó, thưa quý vị, có những cái đường hướng và mình không biết được. Tuy nhiên, mỗi người có một cái chí hướng và giúp một cái điều riêng. Tuy rằng như thế, nhưng Hồng Anh vẫn mong rằng là anh làm những cái việc mà có hữu ích và giúp cho người trẻ có những cái bước tiến nhìn thông suốt hơn. Thay vì để cho chế độ cộng sản bưng bít, thì anh có những cái ước mơ riêng. Vâng, thưa quý vị, tuy nhiên cái cuối cùng vẫn là hãy làm người tử tế, hãy quan tâm đến những người xung quanh và đặt họ lên trước bản thân mình. Đúng là một người lính, thưa quý vị, họ có những cái giáo dục, những cái sự hy sinh riêng của họ. Và thưa quý vị, tối hôm nay với những cái chia sẻ tâm tình nhân dịp Quốc khánh Hoa Kỳ Independence Day July 4, thưa quý vị, và kỷ niệm nước Mỹ 250 năm ngày mà bản tuyên ngôn độc lập ra đời. Và đây là một cái dấu mốc thiêng liêng không chỉ với người dân Mỹ mà còn với những người Việt Nam của chúng ta đang sống nơi đất nước tự do này, thưa quý vị. Quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta là những người rời xa quê hương, chúng ta sống xa người thân của mình. Chắc chắn rằng có những vị thính giả đang lắng nghe chương trình cũng giống như Hồng Ánh trong những cái bước đầu rời xa ba mẹ, rời xa gia đình, bước từng bước trên đất nước Hoa Kỳ. Những cái ngày đầu chúng ta rất là bỡ ngỡ, nhưng mà chúng ta được ơn trên phụ trợ, chúng ta được Thượng Đế ban cho, chúng ta được Chúa Phật yêu thương, gìn giữ, bảo vệ để mà chỉ dẫn cho chúng ta qua biết bao nhiêu năm tháng, rồi lớn lên trưởng thành và cảm nhận rằng đất nước thứ hai này chính là nơi mà mình thật sự thuộc về, để rồi chúng ta bảo lãnh những người thân của mình, cha mẹ, ông bà, anh chị em của mình từ Việt Nam sang để mà đoàn tụ, thưa quý vị, một đất nước đặt cái tình yêu thương, cái nhân phẩm, cái tự do lên trên, một đất nước mà cả thế giới nhìn vào với cái tuổi non trẻ chỉ có 250 năm thôi, thưa quý vị, mà với cái bản tuyên ngôn độc lập ra đời, để rồi họ thành công và chúng ta thành công lớn lên ở

đất nước Hoa Kỳ này, mà đặc biệt là trong cái ngày lễ độc lập, chúng ta thật sự biết ơn, phải cảm ơn sâu sắc lắm đến với đất nước Hoa Kỳ này, nơi mà họ đã rộng mở vòng tay cho chúng ta có cái cơ hội sống trong tự do và nhân phẩm. Và chúng ta cũng không quên những người đã hy sinh, những thế hệ nằm xuống để mà bảo vệ cho tự do, để hôm nay chúng ta được hưởng cái hòa bình và phồn vinh này. Tự do không có tự nhiên mà có, thưa quý vị. Hồng Ánh nhớ cái câu nói này của ai đó: tự do được đánh đổi bằng xương máu của những người đi trước, họ đã giành lấy cái tự do cho chúng ta bây giờ đây. Và thưa quý vị, mọi việc của chúng ta làm luôn luôn có bề trên, có những đấng đã ban cho chúng ta nhiều hơn những gì mà chúng ta cần, phải không? Riêng bản thân Hồng Ánh lúc nào cũng thấy rằng là Chúa đã cho Hồng Ánh quá nhiều hơn là những gì mà Hồng Ánh xứng đáng được, và luôn dắt dìu Hồng Ánh trên cái hành trình xa xứ như vậy. Và riêng quý vị thì sao? Chắc hẳn rằng quý vị cũng mang trong lòng cái tâm tưởng như Hồng Ánh, phải không? Với những gì mà chúng ta có, quý vị nhìn xung quanh thấy mình có căn nhà mình sống, rồi mái che, có niệm ấm trăng êm, có mở tủ lạnh ra là có thức ăn, có nước uống, có đầy đủ. Xung quanh chúng ta có con, có cháu của mình, có tất cả điều đó không tự nhiên mà có, cũng là ơn trên đã ban cho chúng ta đó, thưa quý vị. Cho nên chúng ta luôn luôn biết cảm ơn, và trong cái niềm xúc động và tự hào, chúng ta phải cúi đầu cảm tạ, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Chúa, cảm ơn Trời Phật, cảm ơn những vị thiên liêng, ông bà, và cảm ơn đất nước Hoa Kỳ này, cảm ơn những người đã hy sinh cho tự do, và cảm ơn những yêu thương, những bảo vệ đã chỉ dẫn cho chúng ta. Và xin được chia sẻ tâm tình này cùng với quý thính giả của Hồng Ánh như là một lời tri ân và một lời cầu nguyện cho tương lai tươi sáng của nước Mỹ, cũng như là tương lai tươi sáng của gia đình bé nhỏ của chúng ta.

du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Hồng Ánh cũng không quên nhắc đến quý vị, chia sẻ đến quý vị cái kết quả bóng đá của ngày hôm nay World Cup 2026. Nó quá là ly kỳ tình tiết phải không thưa quý vị? Và Argentina đấu với Egypt là Ai Cập phải không thưa quý vị? Argentina, Hồng Ánh không biết tiếng Việt có phải là Á Căng Đình không? Hồng Ánh cũng không biết đó thưa quý vị, chỉ có đoán thôi. Nhưng mà Argentina quá là hay luôn thưa quý vị. Cái trận đấu diễn ra hết sức là căng thẳng luôn. Cái nơi làm việc của Hồng Ánh đó là, quý vị biết không, sôi nổi. Có những người yêu thể thao và những người theo dõi rất là kỹ trong những cái giờ mà lunch và hay là break đó thưa quý vị. Mọi người người ta bàn tán dữ lắm. Argentina phải rất là tập trung sau khi mà từng thắng nhọc nhằn 3-2 ở vòng trước, và Ai Cập bất ngờ khi lần đầu thắng knockout World Cup nhờ cái sự xuất sắc của Mohamed Salah và đồng đội. Và thưa quý vị, cuối cùng thì Argentina đã thắng với, Hồng Ánh thấy là, để coi coi, là 3-2 thưa quý vị, thắng Egypt. Rồi Thụy Sĩ đấu với Colombia. Đây là một cuộc đối đầu cân bằng. Thụy Sĩ nổi bật với lối chơi rất là kỷ luật, còn Colombia thì lì lợm, vừa vượt qua Ghana với chiến thắng. Và thưa quý vị, hôm đã Hồng Ánh xem cơ hôm nay có những trận đấu Sri Lanka với Colombia, Thụy Sĩ đó 4-3 thưa quý vị, 4-3 khích cao quá phải không ạ? Nhưng mà cái trận mà cú sốc mà Hồng Ánh nghĩ Mỹ đấu với Bỉ, đó là một cái cú sốc rất là lớn thưa quý vị. Hồng Ánh có, anh Quyền có mấy người em ở bên Úc đó thưa quý vị, bay qua bên này chơi để mà đi xem đá banh, và bay qua bên để xem cái trận đấu giữa Mỹ và Bỉ thưa quý vị. Nhưng mà thất vọng quá, Mỹ thua thảm luôn, 1-4, thua quá không thưa quý vị. Không ngờ cái diễn biến nó xảy ra và nó làm cho mọi người ngạc nhiên quá, buồn. Mỹ thua nặng thưa quý vị. Dì của anh Quyền từ ở bên Úc cũng tháp tùng với con của mình để qua đây thăm mẹ của anh Quyền. Và Hồng Ánh thấy cái hình ảnh mà mọi người đón dì đến với gia đình thăm chị mình đó thưa quý vị, quá là xúc động. Gặp lại chị đã không còn nhận ra những người xung quanh mấy thưa quý vị. Và một cái điều ngạc nhiên là mẹ vẫn nhận ra em gái của mình. Trời ơi, khóc. Tự nhiên hôm qua cái ngày mà gặp gỡ, cái ngày mà dì chờ đến thưa quý vị, mọi người ai cũng đoán là không biết là mẹ của anh Quyền có nhận ra em gái không, có nhận ra gì không, và quay phim lại để giữ kỷ niệm đó thưa quý vị. Và khi dì bước vào thì mẹ nhìn và nhận ra em của mình, một cái điều hết sức là tuyệt vời, gọi là miracle, ngạc nhiên lắm thưa quý vị. Hồng Ánh chia sẻ đây để thấy rằng là người thân của mình có những người thân bị mất trí nhớ đó thưa quý vị, nhưng mà đôi khi họ cũng có một cái gì đó còn lại để họ nhớ người thân của mình. Hồng Ánh mong rằng những bác lớn tuổi, những ông bà lớn tuổi trong gia đình, làm sao để có được cái, giữ được cái tập, làm sao để giữ được cái trí nhớ của mình. Mà nhỡ như mình bị mất cái trí nhớ thì người thân trong gia đình hãy hết sức nhẫn nại và thương yêu. Đây là một cái chứng bệnh gọi là dementia,
mất trí nhớ, nó rất là buồn luôn thưa quý vị. Rồi bây giờ cái phút chia sẻ của Hồng Ánh một chút để đến với quý vị như là người thân trong cái gia đình của mình, và mong rằng mỗi người trong gia đình của quý vị luôn luôn có được những cái giây phút yêu thương, và chúng ta gắng làm sao để giữ cho cái tâm trí của mình được minh mẫn quý vị nhé. Buồn lắm nếu mình không nhận ra người thân của mình, hay buồn lắm khi biết người thân của mình không nhận ra mình.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh.

Quý vị ơi, ngày hôm nay Hồng Ánh không biết là đưa quý vị đi du lịch ở đâu. Hồng Ánh đánh Google, thưa quý vị, vào hỏi Google là Google ơi, tháng 8 là đi du lịch ở đâu ở trên nước Mỹ cho nó đẹp á. Thì Google mới cho Hồng Ánh là tháng 8 là cái thời điểm lý tưởng để mà chúng ta đi khám phá vườn quốc gia Glacier ở Montana với các hồ nước xanh ngọc, và đi Hawaii cho kỳ nghỉ biển nữa, rồi hoặc là chúng ta đi San Francisco, California với cái thời tiết mát mẻ, và đây cũng là mùa cao điểm sôi động để dạo chơi tại Central Park ở New York và đi thăm các hẻm núi hùng vĩ, các điểm tuyệt vời nhất trải dài trên đất Mỹ vào tháng 8 bao gồm như là San Francisco, khí hậu mát mẻ lý tưởng này, thưa quý vị đi thăm cầu Golden Gate Bridge, đi thăm khám phá cái khu mà Fisherman Wharf, và thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị đi thăm cái khu mà Pier 39 nữa, nếu mà quý vị chịu khó mà đi bộ đó, thưa quý vị, chúng ta đi dạo ở trên những cái pier. Nó rất là đẹp và thoải mái luôn. Nhưng mà dĩ nhiên dù rằng là mùa hè của tháng 8, quý vị vẫn phải mang theo áo ấm nha. Tại vì đến cái San Francisco gió lạnh lắm thưa quý vị. Hồng Ánh ngày đầu tiên, cái thời gian mà Hồng Ánh đến Mỹ đó, là đến San Francisco, Hồng Ánh thấy lạnh quá chừng là lạnh quý vị ơi. Và đó là cái tuổi thơ, cái ngày đầu nó không dễ gì quên, cho nên cũng xin nhắc quý vị, nếu có dịp đi thì quý vị đi dạo đi, một cái nơi mà thoải mái lý tưởng, mình đi Fisherman Wharf cũng rất là tốt, rồi mình đi Pier 39, mình đi cầu Golden Gate vân vân, hay là quý vị đi cái zoo, những cái San Francisco có nhiều cái park rất là đẹp thưa quý vị, phải nói là hoa cây rất đẹp. Hồng Ánh cũng đi hầu như là nhiều nơi ở đó rồi, chắc hôm nào sẽ nhắc lại để kể cho quý vị nghe ha, chụp hình nè, rồi thoải mái đi nè, có những cái con đường ở trong cái park đó thưa quý vị, người ta đi xe đạp, nó lớn đến nỗi như vậy, người ta phải đi đạp xe cả một cái khu chứ đi bộ không hết đâu. Cũng như là cái cách mà họ bảo vệ môi trường và họ giữ cái cảnh đẹp cho bà con người ta đi khắp nơi về đi thăm đó, cho nên những cái cảnh nó rất là tuyệt đẹp. Và thưa quý vị, những cái nơi mà Hawaii thì quá là gọi là quen thuộc, mình nghe mùa hè là người ta đi Hawaii chơi. Nói thật với quý vị, Hồng Ánh chưa có đi Hawaii lần nào hết cho nên cũng không biết. Tuy nhiên Hồng Ánh cũng rất là thích qua những nơi như là bên Mỹ đó, thưa quý vị, những cái resort nó rất là đẹp. Tháng 8 này có thể là Hồng Ánh cũng sẽ đi đi Mễ quý vị, đi mình đi khoảng một tuần thôi, đi khoảng 5 ngày 6 ngày ở bên đó quý vị, ở trong một cái resort, rồi quý vị ăn uống thoải mái, mình mua cái package mà all inclusive á thưa quý vị, cộng hết tất cả thức ăn, máy bay rồi hotel rồi thức ăn, tất cả mình trả một lần thôi, và mình đi mình nghỉ ngơi. Hồng Ánh thấy á, mình rất là gần với bên Mỹ cho nên những cái chuyến đi qua bên đó quý vị đi mình bay khoảng 3-4 tiếng thôi, không có cần xa lắm là mình đã tới những cái nơi mình muốn đi rồi. Và đó cũng là một cái lựa chọn tốt quá thưa quý vị, nếu có dịp quý vị ngại đi phải bay xa quá 6-7 tiếng hay vân vân, thì vừa trước năm rồi Hồng Ánh đi cái cruise mà phải bay qua Florida rồi phải đi rất là mệt luôn thưa quý vị, Hồng Ánh sợ đi cruise rồi, bây giờ không muốn đi cruise nữa đâu. Những cái chuyến đi cruise á, nó mình bay rồi mình chờ đợi rồi mình lên trên đó cũng vui. Tuy nhiên Hồng Ánh thấy đủ rồi, cũng đi nhiều lần rồi và thấy qua bên Mỹ cũng tốt,
Dạ, tuy nhiên quý vị cũng phải xem cái khu nào, cái nơi nào an toàn mình mới đi quý vị nha. À, đừng đi tự túc, đừng có đi ra ngoài. Hồng Ánh là đi cái kiểu mà mình bay đến nơi ở phi trường, có người đón mình, có xe đón mình, đưa mình về hotel, và mình chỉ ở trong cái khu hotel đó thôi thưa quý vị. À, ở trong đó nó có đầy đủ vui chơi, ăn uống cũng như là à, cái gì cũng có thưa quý vị, từ E đến Z, từ E cho đến Z luôn. Có nghĩa là thoải mái như thế, không cần phải đi ra ngoài nguy hiểm quý vị nha. Hồng Ánh sợ nhất tại vì mình không biết cái sự an toàn, đặc biệt là dù rằng là mình là người Á Châu, nhưng mà mình đến một cái nơi mà đôi khi nó nghe nhiều những cái câu chuyện mà không nên đi ra ngoài đó thưa quý vị. Cho nên chúng ta cứ ở trong hotel cho nó an toàn. Và thưa quý vị, trở lại với nước Mỹ vào tháng 8, đại khái là những nơi mà chúng ta sẽ nói cho lần tới, là Hồng Ánh sẽ tìm hiểu thêm về Montana. Nó đẹp như thế nào, cái vườn quốc gia đó đẹp ra sao, cũng như là những cái nơi mà ở Hawaii, những cái nơi nghỉ ở bãi biển như thế nào. Và Hồng Ánh cũng sẽ tìm hiểu thêm về San Francisco, California của chúng ta. Nơi đó có những cái nơi mà nào để cho quý vị đến. Rồi nếu mà đi New York, đi Central Park thì chúng ta đến ra làm sao, vân vân và vân vân thưa quý vị. Thôi hẹn lần tới, đây chỉ là một gợi ý. Và tuần tới Hồng Ánh sẽ quay trở lại với từng nơi chia sẻ để cho quý vị biết rõ hơn về những nơi chốn đó, để chúng ta có được một cái đại khái, một cái suy nghĩ những cái nơi mà mình cùng với gia đình mình sẽ tới quý vị. Vâng, Hồng Ánh xin được cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trước hết thì Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào? Chứ miền Nam Cali thì trời nắng rất là chói chang và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Dạ, bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, thưa quý vị và chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California nhiệt độ cũng tương tự như ngày hôm qua. Cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 57 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình 72 độ F. Thưa quý vị, bầu trời với ánh nắng chói chang và trong xanh, không có mây che phủ. Từ bây giờ cho đến cuối tuần thì nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng. Đặc biệt là vào ngày mai, nhiệt độ sẽ bắt đầu lên đến khoảng trên dưới 82 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, cho ngày mai và ngày Chủ nhật. Sau đó thì nhiệt độ sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần sau. Vâng, thưa quý vị, thứ hai có thể nóng lên và thứ ba tuần sau dự trù có thể lên đến gần khoảng 90 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Dĩ nhiên sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra từ bây giờ cho đến những ngày kế tiếp. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được hiện thời là 54%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay. Trong khi đó thì hôm nay thứ sáu cuối tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 10 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 26 tháng 5 năm Bính Ngọ Tiếu, có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 63 độ và gió hướng Tây Nam 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 6 dặm 1 giờ, sát xuất về mưa 1%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 48 sáng và lặn lúc 7 giờ 59 tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 11 phút và tăng một lúc 1 giờ 03 tối và lặn lúc 3 giờ 19 chiều. Dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 64 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến một cựu vận động viên chèo thuyền Olympic. Ông David Hearn là người đang bị tố cáo phá hoại tài sản công cộng. Ông đã cho biết là ông không nhận tội tại cái phiên tòa xét xử tại tòa thượng thẩm ở tại Washington DC. Ông bị truy tố liên quan đến việc ông đã gây hư hại cho hồ phản chiếu tại trước đài tưởng niệm Lincoln Memorial. Chánh án Carmen McLean đã cho phép ông được tại ngoại mà không cần đóng tiền tại ngoại hậu tra. Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 8. Người cựu vận động viên Olympic này đã bị đưa ra xét xử sơ bộ sau khi mà đại thẩm đoàn cáo buộc ông là có những hành động hủy hoại tài sản ở cái mức nghiêm trọng. Theo tin tức cho biết là trong phiên xử thì ông Herm ngồi giữa hai luật sư của mình, Stephen Levin và Mary Domen, cùng với một luật sư khác là Norm Elson, ngồi phía sau họ trong một phòng xử án rất là đông người. Ông Herm không phát biểu gì trong phiên tòa công bố cáo trạng ngoại trừ việc đọc tên của ông. Theo tường thuật từ báo chí cho biết như vậy, các công tố viên đã đề nghị chánh án Carmen McLean ra lệnh cấm ông Herm đến gần hồ phản chiếu, nhưng mà bà Lynn đã từ chối yêu cầu này. Bị cáo năm nay 67 tuổi, là một công dân gương mẫu, là thành viên tích cực của cộng đồng. Đó là lời bào chữa của luật sư Mary Domen, đại diện trong Herm, nói tại tòa. Bà cho biết thêm rằng ông ấy là vận động viên từng 3 lần tham dự Thế vận hội và thường xuyên đại diện cho Hoa Kỳ tại các giải đấu thể thao trên toàn thế giới. Bên ngoài phòng xử thì một nhóm đông người tụ tập. Luật sư Eason nói rằng ông Hearn đang bị người ta lợi dụng cho những cái vấn đề liên quan đến vấn đề chính trị. Và trong nhóm luật sư của ông Hearn có luật sư Mary Doman, là một cựu công tố viên liên bang, từng phục vụ trong nhóm điều tra của công tố viên đặc biệt Jack Smith, phụ tá công tố viên liên bang Kevin Reddington là nhân viên duy nhất của Bộ Tư pháp có mặt. Và phiên tòa kết thúc chỉ sau trong vòng 13 phút. Công tố viên liên bang tại DC là bà Janine Pirro cáo buộc ông Herm đã bị nhìn thấy kéo và gỡ bỏ lớp lót đáy hồ một cách mạnh bạo và thô bạo bằng cả hai tay vào ngày 19 tháng 6, gây thiệt hại hơn 1.000 Mỹ Kim. Ông Herm đã đối mặt với mức án có thể lên đến 10 năm tù bởi vì cái tội danh này. Ông là một trong ít nhất 7 người bị buộc tội liên quan đến việc cáo buộc can thiệp vào cái hồ nước này. Mặc dù tin tức đưa rằng cái lớp lót của hồ đã bắt đầu bong tróc từ trước khi những cái vụ bắt giữ diễn ra. Trong một số những cái trường hợp, một người đàn ông bị bắt gặp cầm một cái mảnh lớn trám và một phụ nữ bị cáo buộc là có một mảnh màu xanh trong túi xách của bà. Trước đó ông Hearn cho biết ông đã dừng lại tù tại hồ bơi trong một cái chuyến xe đạp để thỏa mãn cái sự tò mò với tư cách của một người dân về cái tình trạng cái lớp phủ nó bị bong tróc và phủ nhận đã không có làm hư hại bất cứ cái gì. Nhưng mà đây nó chỉ là tin tức của giới truyền thông không thích ông Trump đưa ra. Họ không đưa ra cái sự kiện ông này đã lái một cái chiếc jet, tức là một cái chiếc jet ski, một cái chiếc Honda chạy dưới nước và kéo theo một cái vật nặng ở dưới để làm tróc cái lớp sơn của hồ, nhưng mà không thấy báo chí nêu ra cái điểm này. Cái dự án cải tạo cái hồ này với chi phí lên đến hơn 16 triệu, bao gồm cái việc làm cho hệ thống lọc nước nó tốt hơn, rồi trám kín những cái khe hở bị rỉ giữa những cái tấm bê tông của hồ, rồi phủ lên bề mặt một cái lớp vật liệu chống thấm có cái màu sắc là màu xanh lam của quốc kỳ Hoa Kỳ. Bên phía chính phủ đã trao những hợp đồng theo hình thức chỉ định này với cái giá 14 triệu và lý do là không có đấu thầu là bởi vì cần đẩy nhanh cái thời gian thực hiện để kỷ niệm cái dịp quốc khánh 250 năm của Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 7. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 8 điểm, Dow Jones tăng 92 điểm và Nasdaq giảm 17 điểm và vàng giảm 26 Mỹ Kim hay là 4.114 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.295 cho tiền Việt Nam. Và một thùng dầu thô hôm nay là 71.13 Mỹ Kim. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các nhà lãnh đạo thành phố San Diego hoan nghênh dự luật quan trọng về khả năng chi trả nhà ở, nhưng cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm. Tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua đạo luật con đường nhà ở thế kỷ 21 nhằm tăng cường sản xuất nhà ở trong bối cảnh quốc gia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả nhà ở. Phần thứ năm, các nhà lãnh đạo ngành nhà ở địa phương đã cùng với hạ nghị sĩ Scott Peter, đảng Dân Chủ đến từ San Diego, tham dự một cuộc họp báo ở trung tâm thành phố để nhấn mạnh tầm quan trọng của dự luật này. Cách hiệu quả nhất để giảm chi phí nhà ở là tăng nguồn cung nhà ở, Peter nói. Đạo luật OAD về nhà ở thế kỷ 21 là một đạo luật liên bang mang tính bước ngoặt nhằm tăng nguồn cung nhà ở và giúp mọi người có thể mua được nhà ở với giá cả phải chăng hơn. Và một bản tin nữa là Larry Mulliter bị xét tội giết người cấp độ 1 trong một vụ mất tích của vợ mình. Phần thứ 5, Larry Newsletter đã bị kết tội giết người cấp độ 1 vì đã sát hại vợ mình, người đã biến mất không dấu vết hơn 5 năm trước. Sau khoảng 6 tuần điều trần, bồi thẩm đoàn Sulavista đã thảo luận chưa đầy một ngày trước khi kết tội Newsletter 44 tuổi về tội giết vợ của mình. May Maya Mulet, người đã chung sống với ông 20 năm và mất tích từ ngày 7 tháng 1 năm 2021, và phiên tòa tuyên án chưa được ấn định vì một cáo buộc tàng trữ vũ khí tấn công chưa được giải quyết, Park sẽ được xử lý trước. Mulet sẽ trở lại tòa án vào tháng tới để tham dự một phiên họp xem xét tình trạng vụ án. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù từ 25 năm đến chung thân vì tội giết vợ. Và một bản tin nữa là California đang thiếu hụt ngân sách, liệu tiểu bang có nên tăng phúc lợi cho cảnh sát và lính cứu hỏa? Hiện có 3 dự luật đang được tiến hành, trong đó một dự luật sẽ tăng lương cho lính cứu hỏa tiểu bang hoặc là tăng cường quyền lợi hưu trí cho nhân viên an ninh công cộng. Những người ủng hộ cho rằng biện pháp này nhằm mục đích bù đắp cho những người liều mạng vì người khác và những người do lính tính chất công việc mà phải đối mặt với những rủi ro có thể rút ngắn sự nghiệp. Các đề xuất này đang được thông qua dễ dàng tại cơ quan lập pháp với sự ủng hộ của cả hai đảng và đa số áp đảo các nhà lập pháp bỏ phiếu tán thành. Và một bản tin tiếp theo đó là các y tá của Pfizer cho rằng công nghệ đang khiến cho công việc của họ và việc làm chăm sóc bệnh nhân trở nên tồi tệ hơn. Các y tá của Pfizer Permanent, những người tiếp nhận tư vấn và phân loại cuộc gọi, cho biết là trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân của họ đang ngày càng bị đe dọa bởi việc giám sát tại nơi làm việc. 7 y tá hiện tại và cựu y tá đã nói với Comaster rằng những người dành hơn 15 phút để gọi điện cho bệnh nhân thường xuyên phải đối mặt với sự chỉ trích từ ban quản lý Kaiser hoặc là bị triệu tập đến các cuộc họp đánh giá hiệu suất. Họ cho biết thời gian gọi điện ảnh hưởng đến điểm số hiệu suất hàng tháng mà họ nhận được. Và tiếp theo một bản tin nữa là tài xế cao tuổi bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông liên quan đến hai xe ở San Carlos. Một phụ nữ 80 tuổi bị thương nặng khi vượt đèn đỏ và xe của bà bị một chiếc xe khác đâm ngang ở khu phố San Carlos của San Diego. Cảnh sát cho biết hôm thứ Sáu là vụ tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 48 phút sáng thứ Năm tại giao lộ đường Hudson Drive và đường Navajo Road. Theo cảnh sát San Diego cho biết, phụ nữ đang lái chiếc xe Honda Civic màu trắng đời 2015 đi về hướng bắc trên đoạn đường 7400 của đường Hudson Drive thì vượt đèn đỏ. Cảnh sát cho biết xe của cô ấy đã bị một chiếc xe kia màu xám hiệu Toronto, một người đàn ông 36 tuổi điều khiển, đâm vào tại xa lộ. Người đàn ông này đang đi về hướng đông trên đoạn đường 6900 của đường Nevada. Và một cái đoạn tin nữa đó là nắng nóng mùa hè này không chỉ khiến cho cuộc sống của người dân ở East County trở nên khó chịu mà còn gây áp lực trên các vườn nho của địa phương. Nhiệt độ tăng cao làm thay đổi cách nho phát triển và buộc các nhà sản xuất rượu vang phải điều chỉnh phương pháp của họ với hy vọng bảo vệ vụ thu hoạch năm nay. Và chúng tôi đã tích nảy mầm sớm hơn một tháng, một tháng rưỡi. Điều này khá hiếm thấy. Và vào cuối mùa đông thì nhiệt độ lên tới 100 độ F thì khoảng chừng 38 độ C và không hề giảm xuống. Vì vậy chúng tôi phải tận dụng điều kiện đó. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam không?
0: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức ngày hôm nay liên quan đến việc Tổng thống Trump vừa cho khởi động cái dự án tu sửa mới nhất tại Tòa Bạch Ốc. lần này là những cái hàng cột ở phía trước mang tính biểu tượng ở cái lối vào của tòa Bạch Ốc. Các công nhân đã bắt đầu dựng những dàn giáo chung quanh những hàng cột tại sảnh phía Bắc hôm thứ Năm. Và tin tức cho biết là phần cột này nằm gần Westfield đã bị che phủ, dấu hiệu cho thấy công trình đã được bắt đầu. Một thông báo từ tòa Bạch Ốc cho biết đây là công việc trùng tu định kỳ, bao gồm cả việc sửa chữa những phần bằng đá có thể bị hư hỏng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên chương trình KTMI Podcast, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết ông Trump đã ra lệnh tiến hành sửa chữa sau khi nhìn thấy những hư hại trên những cây cột. Tại tòa Bạch Ốc, hiện quý vị có thể thấy dàn giáo đang được dựng lên ở khu vực ở phía Bắc. Khi Tổng thống Trump bước ra đón tiếp một nhà lãnh đạo thế giới, ông thấy nhìn thấy những cái vết trầy xước móp méo trên các cây cột và nói: "Hãy nhìn xem có bao nhiêu chỗ cần phải sửa chữa như vậy. Tất cả đều là công việc trùng tu những di tích lịch sử. Chúng tôi đang khôi phục lại cái lớp vữa trát, và không chỉ ở phần ngang cái tầm cửa ra vào, mà toàn bộ cái phần thân cột kéo dài lên tận cái phần đỉnh của những cái trụ cột đó." Cũng theo tin tức cho biết thì đích thân Tổng thống đã theo sát dự án này trong nhiều tuần. Hồi tháng 5, ông đã dành khoảng một thời gian để đứng nhìn các cái cột khi mà đoàn xe Tổng thống trở về từ Nghĩa trang Quốc gia Arlington. Vào thứ Hai tuần này, ông đã nói với nhóm phóng viên tại Vườn Hồng là: "Chúng tôi đã bóc lớp sơn 150 năm khỏi các cột và bắt đầu làm lại tốt hơn." Đồng thời hỏi những người ủng hộ liệu họ có để ý đến những cái dàn giáo hay không. Theo tin tức cho biết thì công trình tu sửa này là một trong ít nhất 18 dự án mà Tổng thống Trump thực hiện tại tòa Bạch Ốc và tại thủ đô. Tuy nhiên, có nhiều dự án mà người ta vẫn lên tiếng chống đối, thí dụ như việc xây dựng một cái phòng khánh tiết lớn ở khu phía đông. Và ông Ronnie Min, chủ tịch Ủy ban Mỹ thuật do ông Trump bổ nhiệm, cho biết ông từng đề nghị thay thế những cái cột trụ kiểu inox hiện tại của tòa Bạch Ốc bằng cái kiểu contouring cầu kỳ hơn, mô tả đây là thức cột đỉnh cao trong kiến trúc cổ điển. Tuy nhiên, ông cho biết ông Trump đã không có đồng ý với cái ý tưởng này và vẫn giữ nguyên những cái hình thức ban đầu. Vâng, một tin tức kế tiếp liên quan đến việc Mỹ Tây Cơ mới đây đã yêu cầu Hoa Kỳ phải điều tra hình sự về cái việc mà 17 người công dân Mỹ Tây Cơ đã bị chết trong chiến dịch trấn áp nhập cư của bên phía Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ ra khỏi khuôn khổ ngoại giao để đi thẳng tới văn phòng công tố ở Hoa Kỳ để nộp đơn khiếu nại về những cái trường hợp này, yêu cầu họ phải điều tra chuyện gì đã xảy ra. Đó là lời phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Tây Cơ nói ngày hôm qua. Trong 17 người Mỹ Tây Cơ nhập cư tại Hoa Kỳ thiệt mạng thì 14 người đã chết khi đang bị cảnh sát di trú giam giữ, và 3 người kia thì chết khi mà cái chiến dịch bố ráp diễn ra. Mỹ Tây Cơ nói cũng sẽ gửi thư phản đối tới những công ty tư nhân đang điều hành những trại giam của cảnh sát di trú, nơi mà có những người dân của họ thiệt mạng, và thư này là một cái khởi kiện về vấn đề dân sự. Bộ Nội an là cơ quan giám sát cảnh sát di trú đã nói rằng tất cả người nhập cư đều được hưởng những cái thủ tục pháp lý rất là công bằng và được chăm sóc phù hợp, và rằng các cảnh sát di trú cũng đã được huấn luyện sử dụng vũ lực tối thiểu khi mà cần, khi mà họ bị tấn công. Bộ Tư pháp không có trả lời những cái câu hỏi cho biết ý kiến về kế hoạch của thư kiện của bên phía Mỹ Tây Cơ. Đây dường như là một chiến thuật mới của bên phía chính quyền Mỹ Tây Cơ. Họ gửi 11 công hàm phản đối tới Hoa Kỳ về việc những công dân Mỹ bị thiệt mạng. Tới nay thì Hoa Kỳ đã phản hồi bằng cách thông báo là đang điều tra. Hôm thứ Ba tuần này thì ông Lauren Chaga, 52 tuổi, là một người Mỹ Tây Cơ mới nhất bị thiệt mạng liên quan đến cảnh sát di trú. Và ông này bị tố cáo là dùng xe ủi vào cảnh sát di trú và đã bị nổ súng, cho nên ông đã bị chết. Gia đình của ông Orio cho biết ông ở Mỹ gần 35 năm làm nghề xây dựng và cho biết ông quá sợ hãi khi thấy mấy chiếc xe không có dấu hiệu công lực bám theo trên đường. Hôm thứ Năm thì bà Claudia Sheinbaum, tổng thống của Mỹ Tây Cơ, tuyên bố là bên phía Mỹ quyết định sẽ làm rõ vấn đề này sau khi gọi những cái việc này là giết người, vi phạm nhân quyền. Chúng tôi không thể làm ngơ trước những người Mỹ Tây Cơ bị thiệt mạng trong chiến dịch của cảnh sát di trú hay là những người bị chết trong những trại giam do các tư nhân điều hành. Mỹ Tây Cơ cho biết của họ cũng sẽ nhờ các cơ quan quốc tế can thiệp, chẳng hạn như Ủy ban Liên Mỹ về Nhân quyền và Giám đốc Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đó là lời cho biết của bên phía Mỹ Tây Cơ về vụ lên tiếng kiện cáo này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương.
1: Huệ Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Vụ lật tàu hàng trên biển Vân Đồn, thi thể nạn nhân thứ hai mắc kẹt ở trong cabin. Sau hai ngày tìm kiếm liên tục, nạn nhân cuối cùng trong việc lật tàu tại vùng biển Bản Sen, đặc khu Vân Đồn ở Quảng Ninh, đã được tìm thấy mắc kẹt trong cabin. Thi thể của nạn nhân, ông Trương Văn Hạnh, sinh năm 1978, được tìm thấy trong cabin tàu. Sau khi hoàn tất thủ tục thì lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Và một bản tin nữa là Đồng Nai khởi công ba tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, tổng vốn gần 12 tỷ đồng. Ba tuyến đường DT770B và DT773 và DT7769 khởi công với kỳ vọng hình thành các hành lang vận tải mới, giảm áp lực cho hệ thống giao thông hiện hữu và tăng cường kết nối với sân bay Long Thành. Và mưa lũ ở Điện Biên làm 169 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng. Mưa lớn kéo dài từ 8 đến 9 tháng 7 khiến cho nhiều khu vực tại tỉnh Điện Biên xảy ra lũ ống và sạt lở đất. Thiên tai làm cho 169 nhà dân bị ảnh hưởng, nhiều tuyến giao thông hư hỏng, tổng thiệt hại ban đầu ước khoảng 8 tỷ đồng. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại nhiều xã với lượng mưa ở một số nơi vượt 100mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Và một bản tin thế giới đó là Meta đầu tư 9.2 tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại Canada. Hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7, Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, thông báo sẽ đầu tư hơn 13 tỷ Canada, khoảng là 9.2 tỷ USD, để xây dựng một trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, tại tỉnh Alberta, Canada. Đây không chỉ là trung tâm dữ liệu lớn nhất của Meta bên ngoài Hoa Kỳ, mà còn là trung tâm dữ liệu thứ 33 của tập đoàn trên toàn cầu. Và cháy rừng ở Tây Ban Nha cho biết 11 người thiệt mạng và 19 người mất tích. Ít nhất là 11 người thiệt mạng, 6 người bị thương và 19 người mất tích sau vụ cháy rừng dữ dội bùng phát tại tỉnh Almeria, thuộc vùng tự trị Andalusia ở miền Tây Ban Nha. Tính đến ngày thứ Sáu thì lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy, được xem là một trong những vụ cháy rừng gây thương vong nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này. Và Nga cấm xuất khẩu dầu diesel, dấy lên nguy cơ khủng hoảng nguồn cung toàn cầu. Khi Nga tuyên bố ngừng xuất khẩu dầu diesel, thị trường diesel toàn cầu đang rơi vào một đợt thắt chặt nguồn cung mới. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang, đẩy giá bán dầu diesel tăng vọt và có thể tiếp tục làm gia tăng áp lực lạm phát ở toàn cầu, ảnh hưởng đến nông nghiệp, vận tải và cả người dân sử dụng phương tiện giao thông. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Theo quân đội Iran cho biết thì một căn cứ quân sự gần cơ sở hạt nhân dân sự Pusher ngày đêm hôm qua đã bị Hoa Kỳ tấn công. Đây là cơ sở hạt nhân dân sự duy nhất còn hoạt động tại Iran. Theo tin tức cho biết, thì Phó tỉnh trưởng Ehsan là Jahania cho biết, một cơ sở quân sự gần đây đã bị lực lượng Hoa Kỳ và Do Thái oanh kích, nhưng mà một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định là quân đội Hoa Kỳ đã không thực hiện bất kỳ một cuộc tấn công mới nào tại Iran trong những cái giờ phút vừa qua. Để trả đũa những cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 17 tháng 6, Iran đã oanh kích nhiều căn cứ của Hoa Kỳ trong khu vực. Theo tin tức cho biết, 10 quả tiễn đạn đạo của Iran đã nhắm vào một sở chỉ huy của Hoa Kỳ tại Jordania. Quân đội Jordania cho biết đã đánh chặn được nhiều quả tiễn. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định nếu các lực lượng khủng bố Hoa Kỳ tiếp tục làm những hành động gây hấn, không có căn cứ quân sự nào của Hoa Kỳ tại khu vực sẽ tránh được những cuộc oanh kích dữ dội từ Iran. Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Oman, sau cuộc nói chuyện giữa Ngoại trưởng Sajid Javid và người đồng cấp của Iran là Abbas Araghchi tối hôm qua, hai bên đã ra một tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt leo thang quân sự trong khu vực và ưu tiên những giải pháp chính trị hòa bình. Theo dữ liệu cho biết, thì kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã bị sụt giảm. Về giá cả thì sau khi tăng vào ngày 8 tháng 7, giá dầu Brent ở biển Bắc đã giảm trở lại xung quanh mức khoảng $77 một thùng. Ngày hôm nay có thể nó tăng lên khoảng gần 80 đồng một thùng. Bản tin kế tiếp và cũng là bản tin cuối, một nhà máy lọc dầu và hai kho xăng dầu ở miền nam nước Nga đã bị tấn công vào tối ngày hôm qua. Những cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào lĩnh vực năng lượng khiến cho doanh thu về dầu của Nga nửa đầu năm nay đã giảm 1/4. Sở chỉ huy quân sự của Nga ở tỉnh Krasnodar trong một thông báo khẳng định một đám cháy đã cháy tại nhà máy lọc dầu Rizhsky sau khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống. Tỉnh trưởng này cho biết hai kho chứa nhiên liệu tại Ozo cũng đã bị cháy sau những cuộc tấn công. Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong khoảng thời gian từ 20 tiếng đồng hồ giờ địa phương đến 7 giờ sáng, lực lượng Nga đã phá hủy 376 máy bay không người lái của Ukraine. Tin tức cho biết nhà máy lọc dầu Saratov ở tỉnh Saratov miền Nam với công suất là 140.000 thùng dầu mỗi ngày đã bị ngừng hoạt động hôm 8 tháng 7 do máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Doanh thu từ dầu hỏa của Nga trong nửa đầu năm nay chỉ đạt tổng cộng hơn 42 tỷ euro, tức là giảm gần 23% theo số liệu được công bố. Và trong khi đó, phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh là Dmitry Peskov đe dọa là Nga sẽ buộc phải kéo dài chiến dịch quân sự đặc biệt nếu bên Ukraine tiếp tục những cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng của Nga. Trong khi đó, Nga tiếp tục những cuộc tấn công hàng ngày như thường lệ vào Ukraine. Trong đêm hôm qua, quân đội của Nga cũng oanh kích vào một khu chung cư ở thành phố Krakatos ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, làm ít nhất là 2 người bị chết và một số người bị thương. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với

Tin lời quan chức Mỹ cho biết đàm phán kỹ thuật với Iran vẫn tiếp diễn sau các cuộc không kích. Bất chấp việc Mỹ và Iran gần đây nối lại các cuộc giao tranh, một quan chức Mỹ hôm thứ Năm ngày 9 tháng 7 xác nhận Washington vẫn tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật với Iran. Đồng thời, nhấn mạnh Mỹ vẫn cam kết tìm kiếm giải pháp cho xung đột. Quan chức này cho biết dù hai nước đã tiến hành không kích lẫn nhau trong những ngày qua, các cuộc đàm phán liên quan vẫn không bị gián đoạn. Và một bản tin nữa là Mexico trấn áp băng đảng chưa chặn được nguồn cung fentanyl vào Mỹ. Báo cáo cho rằng thị trường fentanyl vẫn duy trì hoạt động có thể do các nhóm tội phạm khác nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong sản xuất và buôn bán. Trong báo cáo công bố ngày 7 tháng 7 thì nhóm khủng hoảng quốc tế có trụ sở Brussels cho biết là chính phủ của Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã giành được một số thành công về mặt chiến thuật trước các tổ chức tội phạm dưới sức ép từ chính quyền của Donald Trump. Và sân bay Pompis ở Florida đổi tên thành sân bay quốc tế Trump. Sân bay quốc tế Pompis bang Florida, Mỹ đã chính thức được đổi tên thành sân bay quốc tế Tổng thống Donald Trump. Kể từ thứ Năm ngày 9 tháng 7, sân bay này chính thức hoạt động dưới tên gọi mới. Theo thông báo của Cục Hàng không Liên bang Mỹ, viết tắt là FAA, đây cũng là một lần đầu tiên ở Mỹ có một sân bay mang tên một tổng thống đương nhiệm. Và một bản tin nữa là giám đốc FBI cho biết là 62 gián điệp Trung Quốc bị trục xuất trong năm. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ viết tắt là FBI, Carter, ngày 8 tháng 7 cho biết là chỉ tính từ đầu năm 2006 đến nay thì FBI đã trục xuất 62 điệp viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời bắt giữ 113 gián điệp nước ngoài. Trong một đoạn video đăng trên nền tảng X, ông Carter cho biết những vụ bắt giữ này đồng nghĩa với việc các thông tin khoa học và công nghệ của chúng ta vẫn được bảo vệ an toàn trong nước, còn các bí mật quốc phòng của chúng ta tiếp tục được giữ kín. Và ông nói thêm, nhưng FBI không dừng lại ở đó, chỉ riêng trong năm 2026 thì chúng tôi đã trục xuất 62 điệp viên Trung Quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và một bản tin nữa là tin từ California. Một người đàn ông gốc Hoa bị kết án vì đánh cắp sách cổ Trung Quốc từ UCLA. Hôm thứ Tư ngày 8 tháng 7, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo một người đàn ông gốc Hoa tại bang California là Jeffrey Jin đã bị tuyên phạt 1 năm quản thúc tại gia và 3 năm chịu sự giám sát sau án vì đánh cắp nhiều bản thảo sách cổ quý hiếm của Trung Quốc từ hệ thống thư viện của các trường đại học danh tiếng ở California. Và một cái bản tin nữa là Đức mua tên lửa Tomahawk của Mỹ để tăng cường năng lực tấn công tầm xa. Đức đã đồng ý mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất và triển khai trên lãnh thổ nước này, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc tăng cường năng lực tấn công tầm xa của Berlin trong bối cảnh châu Âu đẩy nhanh quá trình tăng cường sức mạnh quân sự. Và một cái điểm tin nữa đó là trạm xăng giá rẻ do chính quyền Trump tài trợ hút khách ngay ngày đầu hoạt động. Các trạm xăng giảm giá mang thương hiệu Freedom Fuel Network đang thu hút lượng lớn tài xế tại bang Pennsylvania và New Jersey sau khi chính thức được đi vào hoạt động với mức giá thấp hơn đáng kể so với bằng chung. Dù được Tổng thống Donald Trump và Nhà Trắng quảng bá mạnh mẽ, chính quyền khẳng định đây là một doanh nghiệp tư nhân và không nhận trợ cấp từ chính phủ liên bang. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳnh Hương từ San Diego. Và Quỳnh Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và cũng xin thông báo là quý vị nếu có mua thuốc nhà thuốc Hoa Đà của Đài Tiếng Nước Tôi ngày trước thì cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Hoài Huế.

0: của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
1: Cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị và gia đình cuối tuần nhiều niềm vui, sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình những ngày cuối tuần được nhiều niềm vui, được nhiều an bình, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin chào mừng quý vị đang đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Đây là một diễn đàn và qua đó chúng ta trao đổi những đề tài liên quan đến đời sống, và nhất là liên quan đời sống của người Việt chúng ta. Và từ đó chúng ta động não để mà tìm ra những cái giải pháp giúp cho cái cuộc sống của chúng ta nó khá hơn trong từng vấn đề canh tân đất nước và canh tân người Việt. Hôm nay đề tài của chúng ta là canh tân nền văn hóa trọng nam và khinh nữ. Thưa quý vị, thì chắc là quý vị biết rằng là trong thời đại này chúng ta vẫn còn các vấn đề trọng nam khinh nữ và có khắp nơi trên thế giới. Như điển hình là tại các xứ Hồi giáo và ngay tại các nước mà tiên tiến như là Âu Mỹ, khi vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó vẫn là quan trọng, bằng cớ là đã có những cả các phong trào phụ nữ đòi quyền sống và họ đang rất đòi hỏi mà nhưng cũng vẫn chưa có san bằng được những cách biệt. Thì hôm nay chúng tôi hân hạnh được có bốn vị nữ lưu, đều những cái diễn giả mà khá quen thuộc trên diễn đàn này, đó là chúng tôi không cần phải giới thiệu một cách dài dòng. Đó là tiến sĩ kinh tế Trần Diệu Trân, tiến sĩ tâm lý Đông Xuyến, nhà giáo Bùi Thị Phú và nhà giáo Mộc Lan. Xin quý chị chào quý khán giả.
1: Xin chào quý khán giả và
0: kính chào các thí sinh. Thưa quý vị, có một điểm khá lý thú mà tôi phải chia sẻ với quý vị này nè. Là từ trước nay đó, những cái đề tài mà trong dân ước mơ canh tân đó, thì cái người mà điều hành chương trình phải đi mời từng người một. Nhưng qua cái đề tài này đó thì chúng ta thấy tự nhiên khi mà tôi đưa ra đó thì tự nhiên có nhiều cái bàn tay giơ lên tình nguyện. Cho nên chúng ta đã có cả bốn vị nữ lưu đấy, thành ra làm cho tôi thân cô thế cô. Giống như là gươm lạc giữa rừng hoa mà hoa có gai mới chết. Thành ra vì mình thân cô thế cô, thành ra tôi sẽ phải quậy một chút xíu ha, để bảo toàn mạng sống của mình. Nghĩa là tôi muốn hỏi quý chị đó là tuy rằng cái ở hiện nay trên thế giới là cái văn hóa trọng nam khinh nữ khá phổ biến, nhưng khi mình nhìn lại Việt Nam đó thì có thực sự Việt Nam có nền văn hóa trọng nam khinh nữ hay không? Theo tôi nghĩ là không, bởi vì nếu mà đã có thì chúng ta không có mẹ Việt Nam, mẹ Âu Cơ bình đẳng với chồng là Long Quân. Có người thì cho rằng cái đó là chuyện ly dị, nhưng ly dị cũng trong tinh thần bình đẳng rất là thân thiện. Và nếu mà cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ có đó, thì tại sao chúng ta có hai bà Trưng, có bà Triệu dân chúng đi theo, và tại sao trong những quý vị trong thấy đó, là chúng ta toàn có cái chuyện mình cái hội sợ vợ, đàn ông sợ vợ, mà không có hội đàn bà sợ chồng. Thành tôi nghĩ là hóa Việt Nam không có vấn đề trọng nam khinh nữ đấy. Chị nghĩ sao?
2: Nghĩ đầu tiên của tôi là tôi thấy anh Trấn can đảm ghê vậy đó. Và dĩ nhiên là được nhường lời cho các bạn của tôi nói chuyện trước, nhưng mà một số điều mà anh Trấn nêu ra cũng rất là thú vị. Xin mời các bạn, các anh chị chia sẻ đi, rồi Diệu Trân sẽ xin phép. Nhưng mà trước khi mọi người lên tiếng thì Diệu Trân cũng muốn nhắc một chút xíu ha, đặc biệt là cho những vị nào đang ở Mỹ đó, là ngày hôm qua chúng ta có một cái ngày rất là đặc biệt ở Mỹ, nhưng cũng là một ngày rất là đặc biệt của Việt Nam. Anh Trấn có nhớ không là ngày gì không?
0: Đặc biệt Việt Nam chúng ta có ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Ở Mỹ có ngày Juneteenth, để các khi mà chuyện dân có thể khai triển thêm cho là thân biết.
2: Cảm ơn. Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đặc biệt là người Việt ở hải ngoại, tức là chúng ta cũng trân quý những cái nỗ lực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng bảo vệ cái nền tự do tại quê nhà Việt Nam trước đây, trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và bây giờ dĩ nhiên nỗ lực của chúng ta vẫn cố gắng là để làm sao có được cái sự chuyển hóa dân chủ sang dân chủ, tự do một cách hòa bình ở đất nước Việt Nam của chúng ta. Riêng cái ngày Juneteenth ở nước Mỹ đó thì nó thật ra là nó được thiết lập, mới được thiết lập ở đây nó năm 2021 do Tổng thống Biden ấn định trở thành một cái ngày quốc lễ. Nhưng nó là một cái ngày rất là đặc biệt. Các anh chị chắc là không thể ngờ đó là cái ngày mà chính thức người da đen được giải phóng hoàn toàn trên đất nước Hoa Kỳ. Bởi vì cái mặc dù là cái tuyên ngôn giải phóng nô lệ đã được Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra gần 2 năm trước cái ngày Juneteenth vào năm 1865. Thì cái lạ một cái điều mà khi mà để cho đọc về lịch sử sơ sơ của hai cái ngày này trên đất nước Việt Nam của chúng ta với lại Juneteenth ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là hai cái ngày đó cùng một năm, nhưng cùng một, không phải là cùng một năm, cùng một cái năm đó, tức là 65 đó, năm, tức là năm 1965 và 1865, đúng 100 năm khác nhau. Nhưng mà cái nỗ lực đặc biệt của ngày, cái ngày của chúng ta với nhau đó đều giống nhau hết. Đó là một cái ngày để vinh danh những người, những cái nỗ lực cho tự do, cho sự bình đẳng. Và ở Mỹ thì chậu của người Mỹ ra đời quốc gia đen. Nhưng mà cũng đây cũng là dịp để tất cả chúng ta suy ngẫm về những việc công bằng xã hội cũng như là quyền của con người. Đúng không?
0: Xin mời chị Phú nãy chị đề giơ tay.
1: Dạ, về đối với cách nhìn của mình đó, thì tôi thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ đó thì ở Việt Nam tôi không thấy rõ. Nói đúng ra là lúc còn nhỏ thì chưa nghĩ đến, nhưng khi lớn lên từ từ thì tôi thấy là thứ nhất là mình có những hình tượng của những người phụ nữ rất là đẹp, mẹ Việt Nam cũng được tôn trọng, mẹ Âu Cơ, rồi những người những nữ lưu Anh Kiệt là có. Rồi cộng nữa là sau này thì rất là nhiều anh đàn anh chú bác của mình đi du học bên Pháp, học được những văn minh của người Pháp thì đem về Việt Nam rất là ga lăng đối với phụ nữ. Thành ra tôi trong gia đình tôi và ngay trong dòng họ tôi cũng không có thấy là vấn đề trọng nam khinh nữ. Rồi những người cô, người dì, người mợ tôi thấy là nắm quyền trong gia đình không à, dàn xếp mọi chuyện trong gia đình. Các đấng đàn ông thì lo kiếm tiền bên ngoài, nhưng trong nhà là những dì cô mợ là lo sắp xếp trong nhà, mà các không có sự gọi là ông nói bà phải nghe. Thành ra tôi không có nhìn thấy rõ là trọng nam khinh nữ trong cái thời kỳ đó. Còn bây giờ thì với cái xã hội không có được công bằng, không có được dân chủ tự do, cho nên có những cái vấn đề mà nó quá lố về vấn đề giữa nam và nữ xảy ra trong trường học như thế nào thì mình cũng đã có những cái thông tin để mà mình nhìn thấy. Chứ còn cái thời kỳ của tôi thì tôi không có nhìn thấy được điều đó. Rồi qua đây nữa thì có thể là tôi không có tìm hiểu được nhiều ở đây. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng sống bình thường, vẫn đi làm, vẫn đi học, vẫn có những cái điều kiện thoải mái để mà mình có thể mình bước tiếp tục cái việc mình làm. Mình muốn làm gì mình cũng làm, mình không cần phải xin phép mà ai hay là xin phép chồng. Mình chỉ đưa cái vấn đề đó ra và tìm phương pháp giải quyết, chứ không có phải là phải theo cái người chồng để mà đặt mình ở đâu phải làm gì đó. Thành ra đối với tôi cái nhìn của tôi nó có thể là nó đơn giản và tôi không có nhìn thấy rõ lắm. Thì các anh chị ở trong đây cho tôi thêm những cái nhìn để tôi thấy rõ vấn đề đó hơn. Dạ.
0: Rồi cái chuyện chụp mà Lan.
3: Dạ. Xin chào các anh chị trên diễn đàn cũng như tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Thì theo như Mộc Lan thấy, và Mộc Lan cũng là một người sinh ra và lớn lên cũng ở trong đất nước Việt Nam tới tận 34-35 năm, cho nên là cũng hiểu khá là rõ về cái văn hóa của người Việt, và đặc biệt là cái văn hóa trọng nam khinh nữ. Thì cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nói ra thì nó xuất phát từ cái thời phong kiến, nhưng mà thực tế thì không phải là chỉ diễn biến ở trong ở thời phong kiến, mà ngay kể cả cái thời bây giờ vẫn có, mặc dù nó không phải là nó không có rõ nét nó nhiều được giống như cái thời ngày xưa, nhưng mà những cái điều đó nó vẫn có, nó thể hiện rất là rõ, đặc biệt là càng về những cái vùng tỉnh lẻ thì ở những cái nơi đó thì cái cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của người ta nó rõ rệt hơn. Thì ví dụ như cái tư tưởng trọng nam khinh nữ của Việt Nam nói chung, và Mộc Lam nghĩ rằng không chỉ là chỉ riêng Việt Nam mà ngay kể cả ở những cái nước khác, một số nước khá là phát triển nhưng họ vẫn có những cái, họ vẫn còn tồn tại những cái đó. Rồi ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn cũng là một cái quốc gia như thế. Thì cái tư tưởng trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó được thể hiện qua cái đó là ví dụ như là rất là nhiều người có nghe được một cái câu nói là đơn giản thôi, con gái học nhiều sẽ khó lấy chồng. Cái đấy là cái câu mà khi mà đi dạy, cái thời mà Mộc Lam còn dạy học ấy, Mộc Lam có nói với học sinh và chia sẻ với học sinh là nhất định là mình phải trau dồi cái kiến thức, chịu khó học hỏi, bởi vì kiến thức không trọng lượng thì sẽ đưa được chúng ta đi xa. Nhưng mà với cái tư tưởng rằng là phụ nữ, là học sinh nữ, học ít thôi, học nhiều thì sẽ khó lấy chồng. Ngay cái tư tưởng đó của gia đình đã gieo rắc vào trong đầu của những em học sinh nữ ấy, nó đã là một cái sự phân biệt rồi. Đó là một cái vấn đề nhỏ. Cái thứ hai nữa là rất là nhiều cái câu nói mà các chị em đều được nghe. Nghe thì nó hay nhưng thực tế nó lại cũng là một cái sự phân biệt, đó chính là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng hạn. Đó. Thì những cái điều đó tưởng chừng nó đơn giản thôi, nhưng nó cũng là thể hiện về mặt tư tưởng là người phụ nữ họ bản thân, chính những người phụ nữ họ cũng luôn so bì nhau, họ kể với nhau hơn thua với cái người khác vì cái người đàn ông bên cạnh, chứ lại không phải về bản thân mình. Tức là trong cái văn hóa, chính vì cái văn hóa nó ăn sâu vào trong cái tâm thức của mỗi người đi. Vì vậy cho nên là ngay kể cả những cái người là những người phụ nữ, họ cũng không có biết được rằng những cái tư tưởng như vậy nó cũng đang thể hiện cái thứ bậc chặt nam khinh nữ, mà nó không phải là sự bình đẳng về mặt tư tưởng. Thì đó là một vài những cái điểm, có lẽ nó cũng còn nhiều những cái khác nữa về trong công việc này, trong công việc rồi trong công sở, người phụ nữ hay bị lấn lướt, và cũng có những cái mặt cản trở nhất định mà mình không thể mình cống hiến được cái năng lực của mình, mà mình phải đi qua mà nhiều cái cửa khác, gọi là nó có một cái kiểu là muốn tiến thân phải hiến thân. Đó chính là một cái dạng văn hóa công sở của Việt Nam hiện bây giờ, nó là một vấn nạn luôn đấy. Và nhưng mà mình nhìn những người quan tâm thì coi đó là vấn nạn, nhưng những cái người trong cuộc mà họ chấp nhận ấy, thì họ coi đó nó là một cái văn hóa, đó, nó giống kiểu một cái sự chấp nhận. Thì đó là một vài những cái điểm mà Mộc Lam chia sẻ ra để thấy là cái văn hóa trọng nam khinh nữ ở Việt Nam nó tồn tại, và nó tồn tại một cách rõ nét. Thì các anh chị có thể bổ sung thêm ạ. Dạ xin hết.
4: Cảm ơn Mộc Lam, cũng muốn nói theo Mộc Lam luôn cái khía cạnh về văn hóa đó. Thực sự ra đó, bây giờ người Việt Nam mình ở Việt Nam đi qua các nước khác ở khắp nơi hết trơn, người Việt Nam mình qua ngoại quốc cũng khá nhiều, ở thế kỷ này cũng như vậy. Là ngay cả trong cái công việc mà làm về tâm lý trị liệu á, thì xuống gặp rất là nhiều người Việt Nam mới qua, hoặc là qua và rất là gần đây luôn, thì có những cái câu chuyện mà như là cái chị này chỉ bị bạo hành cũng ba mươi mấy năm ở Việt Nam, mà cái sự bạo hành của chị thực sự ra mỗi lần mà đi ra công an phường hay này kia thì rốt cuộc thì cũng không có được bảo vệ, thậm chí mà chỉ đang làm giấy ly dị mà chỉ buôn bán, mà cái người chồng cũng có thể đến cái nơi chỉ làm ăn để mà cách nhiễu và đánh đập luôn. Và chị đi nhà hương luôn. Và cái câu chuyện của chị đó nó cũng khá là phổ biến với những người mà mình gặp mà trong cái nghề của mình đó. Rồi gặp cái trường hợp nữa là cái cô này là cô cũng bị bạo hành, nhưng mà cả gia đình luôn, bạo hành cả gia đình bên chồng luôn, mà là gia đình bên chồng lại là có quen với lại những người có quyền ở trong cái địa phương á, nên là cổ cũng hoàn toàn bị cô lập, và cổ không có biết đi đâu để mà có thể giúp cho mình. Khi mà cổ qua được bên Mỹ này thì cổ xin làm giấy tờ ly dị, thì cổ cũng bị cô lập, không phải chỉ gia đình chồng mà cả gia đình của cổ nữa, là tại vì cổ làm giấy ly dị. Thế nên mình thấy cái khía cạnh mà cái người phụ nữ á, cái sự chịu đựng và cái sự bị đối xử nó, mình thấy nó có cái sự khác biệt ha. Và bên bên cạnh đó, một cái văn hóa mà ở công sở mà Mộc Lan vừa mới nói, còn có cái văn hóa mà rất là nhiều người bạn ở Việt Nam nói chuyện với mình, ở Việt Nam bây giờ còn cái văn hóa là phải có bồ nhí, nếu mà không có bồ nhí á thì là nó cũng không có được bình thường không. Ở Việt Nam là mấy người bạn nói là 80% đàn ông là phải có bồ nhí, cái người mà phải chọn phải cái người phụ nữ là người vợ là phải chấp nhận hoặc là chịu đựng, nó thông cảm, như là những người mà họ người chồng là cái người làm mang tiền về chính á, thì sẽ phải chấp nhận cái cạnh này, và làm sao giữ cho cái không khí gia đình nó quan, làm sao cho nó ổn định, và phụ nữ phải nghĩa là chấp nhận cái này, nó là một cái sinh hoạt khá là bình thường bây giờ ở Việt Nam, và nên hy sinh và thông cảm, hoặc là mặc dù mình thấy cái vấn đề trà xanh, vấn đề mà người thứ ba tiểu tam nó bây giờ nó khá là phổ biến ở Việt Nam, gần như là rất là đa số nhiều người đàn ông mà thành đạt hay là có khả năng là được có thể là có bồ nhí. Mà ở đây cái cạnh này không phải là chỉ người đàn ông, mình thấy là những người phụ nữ tham gia vào trong cái văn hóa này họ cũng chấp nhận cái điều đó luôn. Thì mình thấy là nó cái sự, chút nữa mình nói chuyện về cái cạnh mà cái tác động của sự tổn thương ấy, nó như thế nào, mà khi mà người ta không nhìn ra cái sự tổn thương thì nhìn ra cái sự tác động lên những người phụ nữ ấy, thì cái đó nó cũng là một hình thức phân biệt hoặc là chối bỏ cái quyền và cái cảm xúc của cái người phụ nữ. Thì chắc là chút nữa có dịp mình nói chuyện sau, là tại vì thế là chút để cho mọi người nói thêm đi, rồi chú cũng muốn bổ túc thêm mấy cái thống kê về vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
2: Cho được chân bổ túc một chút xíu là như thế này, dĩ nhiên là tùy cái góc cạnh nhìn ha. Ví dụ như trường hợp anh Trấn á, đưa ra những cái yếu tố về lịch sử của Việt Nam cổ xưa đó, chúng ta có những vị vua đầu tiên là Hai Bà Trưng, rồi kỷ niệm về Âu Cơ một bọc đẻ ra 100 đứa con không phân biệt trai gái, rồi nam nữ gì cả, xong rồi khi chia tay để vì đời sống đi theo mẹ theo cha thì cũng chia ra là 50 đứa theo mẹ 50 đứa theo cha, rất là bình đẳng. Kỷ niệm đó nó làm cho chị Trần rất là hãnh diện về cái nguồn gốc bình đẳng của dân tộc mình. Nhưng mà sau gần 1.000 năm, 975 năm để chính xác đó, bị Hán hóa, bị giặc Tàu đô hộ đó, thì chúng ta đã bị nhiễm những cái khổng nho, những cái phải nói là rất là lỗi thời, cái quan niệm lỗi thời. Cho nên nếu những người như là phú may mắn sống ở trong một gia đình được tôn trọng thì cái chuyện đó là của chúng ta, của cá nhân, và cái điều đó đáng vui, đáng mừng. Và có những một số gia đình như thế, có lẽ gia đình Tự Chân cũng vậy, tại vì con gái đông nên rất là mạnh mẽ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn toàn xã hội để thẩm định xem là cái vấn đề tôn trọng nam nữ, bình quyền nam nữ có hiện diện ở trong cái tính của mình không. Căn bản rõ rệt nhất là về đồng lương. Hiện nay Tự Chân được biết là những người mà làm lương thấp thì nữ thua nam khoảng độ 15%, 10-15%. Mà ở những cái vị trí cấp cao đó thì nữ còn thua nam tới 25%. Và ngay cả nước Mỹ đi, mình nói những cái nước Đông Tây, cái hiện tượng mà lương của người phụ nữ thua nam giới đó vẫn có, vẫn còn nhàn nhạt. Đó là một chuyện. Chúng ta nhìn vào cái gì nữa? Nhìn vào vấn đề bạo lực, như là nói mà trong nữa chúng ta có thể đi sâu vào hơn. Ở trong gia đình đó, rất nhiều người vẫn quan niệm đàn ông là gọi là gì nhỉ, coi như là lãnh đạo, leader, là cái người chủ của gia đình. Tuy là người phụ nữ tay hòm chiều khóa lo hết mọi chuyện từ A tới Z, nhưng khi mà nhiều khi có nhiều người phụ nữ chấp nhận cái văn hóa đó thì lại chuyện gì cũng hỏi ông chồng tôi. Thí dụ như là mua nhà, mua cửa hay là làm cái những cái gì giấy tờ đó, cứ giao cho ông chồng. Cho nên cái vấn đề mà mình thay đổi cái suy nghĩ để có được cái sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, cho nhau cùng cơ hội đó, thì để chân nghĩ là phải có cả nam lẫn nữ để thay đổi cái nhận thức chung trong toàn xã hội, có cái sự góp sức của cả nam lẫn nữ. Chứ còn nếu không á, chính người nữ nhiều khi lại chấp nhận cái vị thế thế của mình, để giống như là lúc nãy Mộc Lan chia sẻ, chấp nhận cái hiện tượng mà gọi là muốn tiến thân thì phải hiến thân. Mình thấy cái chuyện đó rõ ràng là hạ nhân phẩm vô cùng cả. Vâng, xin mời Mộc Lan tiếp tục. Mộc Lan ra tay không?
4: Dạ không. Dạ. Anh thấy á, thực sự ra đúng là mình đang nhìn một cái con voi, thì nếu mà mình nhìn ở cái phần cá nhân thì mình sẽ đôi khi có thể là không có nhìn ra hết được cái bối cảnh cái xã hội mà mình ở cái góc độ xã hội ha. Thì em vẫn thấy là cái chuyện mà bạo hành gia đình đó, thì người ta vẫn nhìn là người, cái câu mà dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về, mặc dù nó đã rất lâu rồi, nhưng mà nó somehow nó vẫn nằm ở trong cái tinh thần là nếu mà chuyện đó là chuyện trong nhà, nếu mà tôi có đánh đập vợ tôi hay là này kia thì hàng xóm mọi người xung quanh họ cũng không có sự phản ứng nhiều, mà và cũng không cái hệ thống xã hội, cái lề luật ở trong xã hội nó cũng không có khắt khe nhiều về cái chuyện này. Rõ ràng là mình thấy bây giờ ngay cả ở Việt Nam cái thống kê nó vẫn là gần 63% phụ nữ Việt Nam là từng phải trải qua một cái hình thức bạo lực ở trong cuộc đời của mình, mà trong đó có cả về bạo lực về thân xác, mà Việt Nam mình gọi như là tác động vật lý, rồi bạo lực về tình dục hay là về tinh thần, ngay cả về vấn đề kiểm soát tiền bạc tài chính, về vấn đề kinh tế nó vẫn 63% ha. Và trong đó cái thống kê người ta nói là 90% những người nạn nhân là không có tìm đến cái cơ quan chức năng để mà cầu cứu, và khoảng một nửa chưa có từng nói về những điều này với bất cứ ai, thậm chí có nhiều người không có nói chuyện với gia đình của riêng mình nữa để mà giữ thể diện cho người chồng. Thì em nghĩ là trong cái thống kê 2023 thì là 3.200 bạo lực trong gia đình phụ nữ, mà trong gia đình nha, 3.200 cái cuộc bạo lực, mà trong đó thì 82% người nạn nhân là phụ nữ. Thì nói như vậy để mình thấy là cái câu hỏi đặt ra là tại sao những điều này đã và đang xảy ra và nó tiếp tục xảy ra, và cái gì đã cho phép những điều này xảy ra mà mình chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều trong cái cạnh mà tôn trọng cái quyền sống, tôn trọng cái cảm xúc và cái sự an toàn của người phụ nữ. Dạ không, em đâu có một tiếng
2: này. À không, sorry.
0: Thì chúng ta thấy rằng chắc đã chịu dựa chân nói đúng, tức là cái văn hóa bản chất của văn hóa Việt Nam là chúng ta tôn trọng lẫn nhau, cái rất là bình đẳng. Cứ nghe hồi xưa đó, chúng ta mới quá khi quý vị nghe đó, cái vấn đề ở rể đó, muốn cưới vợ phải ở rể 3 năm đi hầu hạ nhà vợ chất cha luôn, thành ra mới quay cái xứng đáng để lấy vợ không. Cái đó là một cái tình hình mà nó là em ngược lại nha, đó là trọng nữ khinh nam đấy. Chúng ta đâu muốn cái chuyện mà bên nào bên kia hơn bên kia, chúng ta muốn có sự bình đẳng. Những cái sự bình đẳng trọng nam khinh nữ đó thì tôi nghĩ là nó có từ cái thời bắt đầu dưới 1.000 năm đô hộ toàn cầu, khi mà cái Khổng Nho họ được phổ biến rất là mạnh mẽ từ đạo Khổng. Những nhân đạo Khổng họ có những cái điểm hay dạy nhân nghĩa lễ chi tín, mà nhưng chúng ta đừng quên rằng đó Khổng Tử là một người thời phong kiến, và cái triết lý của ông là để bảo vệ cái trật tự phong kiến, tự xã hội, nam cư ngũ thường, tất cả để giữ một cái trật tự xã hội thời phong kiến, duy trì một cái hình ảnh đó, và nó khiến là cho những người phụ nữ bị thiệt thòi. Có liên quan đến cái câu như là xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử gì đó, Cậu đến rất là lạc hậu từ cái thời mà Trung Quốc, khi mà người ta vẫn bó chân đàn bà, không cho đi đâu hết, cho cái chân nó nhỏ để không thể chạy đi đâu được. Và cái đó là một cái ảnh hưởng xấu của nền văn hóa Trung Quốc mà chúng ta cần phải gạt bỏ. Nên tôi thấy người Việt Nam nó có hai cái hiện tượng, có những hiện tượng mà gọi là nhiều khi trọng nữ khinh nam, mà có hiện tượng là trọng nam khinh nữ. Vấn đề ở đây chúng ta làm sao tạo sự bình đẳng mà để cho mọi người tôn trọng nhau. Thành ra
2: anh Trấn, quan trọng nữa là cái gì nhiều trọng, dĩ nhiên là cậu có những cái hiện tượng này hiện tượng kia, cũng có những trường hợp bạo lực là người phụ nữ bạo lực đối với người đàn ông, nhưng mà ở trong một xã hội đó chúng ta đặt cái tiền đề là cái gì nhiều nhất.
0: Đúng rồi, đó thì qua thống kê mà chị Xuyến đưa ra đó thì thấy rằng phụ nữ bị thiệt thòi nhiều hơn đó. Thành ra cái vấn đề làm sao mà mình cải thiện được cái tình này, làm sao mà mình tạo nên một văn hóa bình đẳng để cho người tôn trọng lẫn nhau, để cho mà không có cái nạn bạo lực. Và bạo lực là từ đâu mà ra? Đó là cái câu hỏi mình đặt ra. Quý chị Diệp xin chia sẻ.
2: Thì chân thật nói thẳng nhanh thôi về bạo lực đó. Người ta nếu mà mình chúng ta cân nhắc gọi là cất nhắc hay là quan niệm một cái giới nào đó là cao hơn, là đáng kính, đáng trọng, có quyền lực hơn đó, thì chúng ta tạo ra một cái văn hóa mà đặt trọng cái quyền lực và sự tuân phục hơn là cái sự tương kính, tôn kính, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác. Tại vì vậy mà nó đưa đến bạo lực.
0: Với chị Phú giơ tay.
1: Dạ, thì tôi thấy do cái hoàn cảnh của xã hội, như lúc trước, ngày xưa đó, ở Việt Nam mình đó, là sống bằng cái nghề lao động, làm nông, rồi thợ, chưa về vấn đề mà tri yên người làm về bằng viết đó, ít. Cho nên cái luôn luôn cái nhân lực cần để mà cho gia đình đó, thì người ta lại cần nhân lực nam để làm nông, làm thợ thuyền này kia. Thành ra cái vấn đề trọng nam cái trong giai đoạn đó thì mình nghĩ là về vấn đề do cái hoàn cảnh và cái đời sống. Nhưng bên cạnh đó thì người, thí dụ như trong nhà những người anh trai là phải ra đi làm lụng vất vả, thì người em gái ở nhà thì lại quán xuyến công chuyện trong nhà, thì đó nó được sắp xếp một cách coi như là tự nhiên, tự phát trong một gia đình, do cái hoàn cảnh xã hội lúc đó là cần cái người lao động nhiều hơn là cái người trí thức làm việc văn phòng. Nhưng thời gian càng ngày càng thay đổi thì cái vấn đề mà làm việc văn phòng đó thì người phụ nữ bắt đầu vươn lên, ví dụ như được học thành làm cô giáo, thành thư ký, thành luật sư, rồi dần dần tiến thân thành dược sĩ, bác sĩ chẳng hạn. Thành ra cái vấn đề đó là nó nằm từ ngay trong gia đình, cha mẹ dạy con cái, ví dụ như không có nói là anh làm con trai là phải được coi trọng hơn, cái đó là từ cái căn bản gia đình. Và như má mình cũng vậy, má mình luôn luôn là thương con gái, tại vì nó con gái sinh ra là phải chịu khổ, thành ra má mình là thương con gái đó. Thành ra cái vấn đề mình không thấy được trọng nam khinh nữ trong gia đình mình, nhưng mà mình thấy mấy ông anh đầu của mình là đi làm rất là cực khổ. Thành ra do mình nghĩ do cái hoàn cảnh xã hội, thì để cải tiến được cái hoàn cảnh xã hội đó thì ngay trong gia đình, tức là phải hướng dẫn cho các con tiến bước như thế nào để dấn thân vào đời một cách bình đẳng. Và nhất là những đứa con gái đó là được cha mẹ nâng lên để được đi học hành đến nơi đến chốn hơn, chứ như ngày xưa cứ sợ con trai phải là có con trai để là cái nhân lực chính trong gia đình, tạo nên đồng tiền nuôi sống trong nhà. Thành ra vấn đề là từ gia đình mình nên có những cái giáo dục hướng dẫn cho nó được bình đẳng giữa anh em, anh trai và em gái, hay là hoặc là chị gái chẳng hạn, không có để chị phải là cực khổ u này kia, tức là phải nương nhau để mà tìm hiểu. Còn bây giờ thì xã hội được nâng cấp lên, thành phần trí thức trong đó là có nhiều người phụ nữ tham gia trên vấn đề tất cả về chính trường, về nghề nghiệp tất cả, thì hy vọng mỗi ngày sẽ được cải tiến hơn, thì cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ nó sẽ càng ngày nó sẽ bớt, chứ không thể nào mà hết được. Là tại vì thực chất cái người nam đó họ luôn luôn họ có cái sức lực để mà họ có thể họ đàn áp được người phụ nữ. Thành ra cái sự bạo hành phần lớn đó là người nam bạo hành về người nữ hơn đó. Bản chất đó là thiên nhiên, tự nhiên là người nam họ có cái sức lực để mà họ bạo hành.
2: Nhưng mà chị
1: làm
2: Phú,
1: sao
2: chị Phú, nếu mà cái bản chất thì người nam mạnh hơn phụ nữ, nghĩa là tổng quát ra là như vậy. Nhưng mà nếu mình không để cái chuyện nó xảy ra, tại vì mình phải có pháp luật, mình phải có những cái tư tưởng ở trong đầu óc để mình tạo ra cái xã hội mà trân quý nhau, không ai được sử dụng bạo lực đối với ai hết trơn á.
1: Dạ vâng, đó đúng đúng, mình muốn nói đến cái vấn đề đó là tại vì tự nhiên là người đàn ông họ có sức mạnh, họ sử dụng bạo lực, thì bên cạnh đó nó phải có luật pháp để kiềm chế họ lại, để mà tình trạng đó sẽ không nảy sinh ra càng ngày càng nhiều và trầm trọng hơn. Thì mình nghĩ càng ngày thì hy vọng rằng là cái vấn đề bạo hành của người nam và đối với người nữ thì nó sẽ càng ngày nó càng giảm bớt với sự kiểm soát của pháp luật và giáo dục của gia đình và xã hội. Ý mình muốn nói đến điều đó. Dạ.
0: Nói đến điều bạo lực đó thì tôi có nghĩ này. Bạo lực đó là nó thể hiện một cái trình độ sơ đẳng. Giống như là những cái động vật khi mà trong rừng rú thì họ phải dùng bạo lực để mà sinh tồn. Mà khi mà con người càng ngày càng phát triển đó, thì mình có thấy rằng đó, khi bạo lực đó, nó không phải là yếu tố để giải quyết mọi vấn đề, mà nó chỉ nói lên một cái sự mất tự tin. Bởi vì người ta có thể nghĩa là khiến người khác nghe theo mình bằng tâm phục, bằng cái thái độ, bằng cái gì đó thì tâm phục. Người ta có thể sợ một con chó điên, người ta khinh nó, người ta không có nghe được nó. Mà nhưng nếu mà một cái người thầy, một người tu mà rất là tu hành, mà người ta nhìn thấy rất là đáng kính, thì tự nhiên nói một cái nhẹ nhàng người ta vẫn nghe theo đó. Thì mình sao đó mình nâng cái trình độ của xã hội để thấy rằng đó, cái bạo lực đó, nó chứng tỏ là một cái sự mất tự tin. Giống như tất cả các chức độc tài đó, họ dùng bạo lực là bởi vì họ không có tự tin rằng họ có chính nghĩa, thành họ phải sử dụng để làm mà đem cái sự sợ hãi mà áp chế người khác. Đó, thì vấn đề bạo lực thành nói đến vấn đề mà không nhận đàn ông thì bản chất nó mạnh hơn, nhưng đừng quên rằng đàn bà và nhiều người mạnh hơn đàn ông nha. Bằng cớ là có những cái trong chiến tranh đó, những người đàn bà họ là vẫn tham gia chiến tranh, bắt súng bắt cày tốn mười hết rồi cũng tham gia, không có thua gì đàn ông. Chỉ có trong khi mối vấn đề kinh tế đó thì giống như chủ chân nói đó, đàn bà bị thấp hơn. Nhưng bên phía đàn ông họ cũng có một cái lý luận, rồi họ nói là tại sao đàn bà lại trả lương thấp hơn, là tại vì khi mấy bà sinh đẻ, mấy bà ở nhà, thành ra đàn ông phải gánh tất cả những chuyện sợ, thành ra thì họ cần phải có cái lương để bù lại cái đó, trong khi để cho mấy bà có thể ở nhà để trông con. Thì quý chị có ý kiến gì không, phản biện không?
4: Mình thấy thực sự ra nếu mà nói về thể chất thì những điều này nó không có một cái công thức là ô đàn ông là như thế này, đàn bà như thế kia đâu. Thực sự ra mình nghĩ là đàn ông hay đàn bà đều có những cái điểm mạnh và điểm yếu hết. Cái vấn đề nằm ở đây là tại sao đòi hỏi cái người phụ nữ cứ phải khả năng, phải tiết chế, phải nhịn nhục, phải hy sinh vân vân. Nhưng mà mình không có đặt vấn đề là cái người đàn ông sẽ cần phải tiết chế như thế nào. Bây giờ mình có sức mạnh hơn, mình phải tiết chế như thế nào? Tại vì khi mà cái xã hội nó điều kiện hóa con người ta, cho phép người này làm cái này và không cho phép người này làm cái kia, và đó là một cái sự phân biệt đối xử mà nó sẽ làm tổn thương cho cái bên mà không được phép làm thế này, không được phép làm cái kia. Thường thường ngay cả vấn đề bây giờ sách nhiễu tình dục ở trong công sở đi, thì cái người nạn nhân nó thường thường là phụ nữ, thì thường là hay bị đổ lỗi, ồ tại cái bà đó thế này, tại bà đó thế kia, rồi bà đó nghĩa là tạo điều kiện hay là này kia ha, hoặc là họ nói ok ở trong công sở này kia là mình không có được lên, tức là
5: không có cảm thấy an toàn để được lên tiếng, mà thì bị người khác nghĩ là mình gây rối, hoặc là nếu mà mình lên tiếng thì có thể là mình sẽ bị cô lập và mình mất đi những cái quan hệ trong những cái liên hệ trong cái công sở của mình, và thậm chí là còn bị trả thù nữa, hoặc là những cái người mà họ có quyền, có vị thế cao hơn mình ở trong một cái vị trí rất là dễ bị thương tổn, vân vân. Thì ở đây mình đang nói đây là cái khía cạnh mà làm sao cái giải pháp đó, thì mình nghĩ là rằng phụ nữ hay là nam giới gì cũng vậy cũng sẽ cần có cái tập luyện cho mình để mình tiết chế cái sự mà cái suy nghĩ, cái cảm xúc như là cái tư duy của mình, để không làm hại đến người khác, dù cho họ là ai, dù cho họ là nam hay là nữ. Và ở đây mình cũng sẽ cần đòi hỏi cả hai phía có cái khía cạnh này. Cái hiện tại mình đang thấy là cái người đàn ông, đặc biệt trong vấn đề bạo hành trong gia đình cũng như là sách nhiễu tình dục trong công sở, là họ không có về vấn đề luật pháp cũng như là khía cạnh mà xã hội, và những cái thông điệp về những vấn đề này nó vẫn chưa có kêu gọi cái sự tiết chế cũng như là có những cái hình thức nó cần thiết, những cái hình phạt cần thiết để mà cái những cái người mà làm cho người khác tổn thương á, tiết chế bản thân của họ, kiểm soát bản thân của họ như thế.
2: Và ngay cả kiến thức nữa Xuyến, trong cái vấn đề mà mình nói trao đổi giáo dục xã hội đó, thì ví dụ như người đàn ông nghĩ là mình tát vào vợ mình cái như thế là mình dạy dỗ mà, nó không có sao ấy, cái đó không phải là vi phạm cái nhân phẩm của cái người đó hay cái gì, tại vợ là thuộc về mình. Ví dụ trong một cái xã hội mà không bình đẳng đó, thì mình hay là bây giờ mình theo đuổi, mình thích một người phụ nữ nào quá, mình theo đuổi cái người đó, và khi cái người đó không bằng lòng, không thích mình theo đuổi nữa, thì mình cảm thấy bị tổn thương. Và cái xã hội phải làm sao để cho giúp cho cả cái người đàn ông họ tiết chế, và cho họ biết là ví dụ cứ lẽo đẽo đi theo cái người đó, tạo cái sự sợ hãi cho cái người đó, cái người mà mình thích mà người ta không thích mình, hay là mình phải hiểu là ở trong một cái môi trường làm việc mình không đụng tới người, cái ví như hai người bạn thân có thể ôm nhau, có thể bắt tay, nam và nữ đó, nhưng mà ở một cái giới hạn nào đó mình không thể đụng chạm vào cái cơ thể của cái người kia một cách xuồng xã hay là buông lời xuồng xã. Những cái chuyện như vậy đó nó cần một cái sự giáo dục, một cái quan niệm tổng thể của cả một xã hội để giáo dục con người.
5: Dạ em đồng ý là cả hai bên luôn ha. Ví dụ như thường thường á là người ta hay tìm những lý do tại sao người ta hành động như vậy, hoặc là tôi không có ý đó. Nhưng mà họ quên rằng là cái tác động của cái việc mà mình làm á, nó lên trải nghiệm của cái người kia nó như thế nào. Nhiều khi cái người đàn ông cũng phải xem đặt mình vô trong đôi giày của cái người đối phương đó, là cái tác động những gì mình làm nó ảnh hưởng đến người kia như thế nào về cảm xúc, về cái sự an toàn của họ, thay vì mình chỉ nghĩ ở cái chỗ là tôi không có ý đó, mà có lẽ là cái bà đó bả diễn giải sai, cái bà đó bả đã phản hồi một cách rất là quá độ vân vân. Câu hỏi đặt ra là người kia đã trải nghiệm điều đó như thế nào, và đối và em nghĩ bên khía cạnh phụ nữ cũng sẽ cần phải suy nghĩ những cái điều này, là mình lên tiếng, và mình lên tiếng sớm khi mà mình cảm thấy một cái điều gì đó không ổn. Tại vì nếu mình không lên tiếng, mình vô tình mình cũng cho phép chuyện này xảy ra, không phải chỉ đến với mình mà những người phụ nữ khác nữa. Hoặc là mình đừng có nghĩ rằng là mình bảo vệ những cái ranh giới của mình, cần thiết những cái quyền con người của mình là ích kỷ nha. Tại vì có nhiều người mình sống trong cái môi trường mà người ta dẫm đặt lên mình quen rồi, thì mình nghĩ cái đó là bình thường, cái trong nước không biết mình ướt. Nhưng mà cái sự dẫm đạp về những cái ranh giới, những cái phần riêng tư của mình, hay là những cái điều mà làm cho mình không thấy an toàn á, thì đó nó là những cái bước đạp mà mình cần phải, ngoài cái chuyện lên tiếng, là mình phải xem là cái sự bảo vệ ranh giới đó nó là một cái điều căn bản cần thiết, nó phải là một sự ích kỷ của cái người phụ nữ. Chẳng hạn như trong câu chuyện gia đình của người phụ nữ mà mình cũng sẽ cần phải học cái cách mình lên tiếng nữa cơ, chứ mình nhiều khi mình không tiết chế, người ta sẽ dùng cái sự không tiết chế của mình thành cái cớ để người ta tiếp tục người ta chà đạp mình. Thì cái chuyện này nó xảy ra ha. và mình cũng có nhu cầu, nếu mà mình sống mình lệ thuộc cái người đàn ông thì cái mình không có cái năng lực để mình tự bảo vệ mình để tự chủ á, thì người ta sẽ, đây là những cái cớ và những cái phương tiện, những cơ hội để người ta tiếp tục chà đạp mình. Thì là mình cái cạnh phụ nữ mình cũng sẽ cần phải có những cái thay đổi về cái tư duy, cách diễn đạt cảm xúc cũng như là cái cách sống của mình để mà mình có thể tự vệ, mình có thể bảo vệ được mình. Và đặc biệt nữa em nghĩ là mình cũng sẽ cần xây dựng một cái mạng lưới hỗ trợ cho mình trong cuộc sống, là mình không có cô lập mình. Có nhiều người là mình làm nội trợ là ở nhà mình chỉ biết chồng và con thôi, nhưng mà mình không có những cái hỗ trợ khác để mà mình có thể chia sẻ, mình có thể nhận được những cái sự hỗ trợ cần thiết để mình bảo vệ bản thân. Thì em nghĩ chiếc tặng này nó sẽ cần cái nỗ lực của cả hai phía để mà cái quyền con người của bất cứ ai được được tôn trọng mà không có bị chà đạp.
2: Và nó cần cái sự hỗ trợ của cả xã hội luôn. Tại vì mình trông thấy đó, là có những cái người ở những cái xã hội như là nước Mỹ này, thì Trân cũng có tình nguyện đi một số những cái cơ quan mà tình nguyện đó, để giúp đỡ những người phụ nữ bị bạo hành trong gia đình. Thì mình thấy đó là khi mà chúng ta có một cái network, một cái mạng lưới để giúp đỡ nhau như thế nói đó, và thì cái người phụ nữ, người nạn nhân đó, họ, và trong đó nạn nhân có thể rất là ít nhưng mà cũng là nam giới, bị bạo hành đó, thì họ dám lên tiếng, họ được lắng nghe và họ cảm thấy được giúp đỡ. Còn nếu nhiều khi lên tiếng không được lắng nghe, không được người ta tin tưởng mà lại còn bị condemn, bị lên án nữa, là you mới là cái người tạo ra cái vấn đề này. Thành ra nó là cả một cái xã hội chứ không phải chỉ riêng gì một gia đình nào hay một cá nhân nào. Từ nãy giờ thôi tự nhiên nói hơi nhiều, mà Mộc Lan thì như chưa có cơ hội, cứ phải đi vào để mình nói chuyện cho nó vui nha, chứ đừng có nhường nhau.
0: Cứ nhường nhau mà nói không sao đâu.
3: Dạ không sao, tại vì cái vấn đề chị Diệu Trân đưa ra cái lúc trước ấy nó khá là hay, cho nên là em muốn đưa ra có một vài cái ý kiến về cái vấn đề đó. Mặc dù cái chủ đề ngày hôm nay là canh tân văn hóa trọng nam phụ nữ, nhưng mà mình lại đang nói đến bạo lực ấy, đến bạo lực gia đình, rồi bên cạnh đó nó có thể là một cái bạo lực, nó mang cái tính chất bạo lực tinh thần ngoài kia. Giống chị Diệu Trân có đề cập đến cái chuyện là trong mối quan hệ nam nữ, mà ví dụ như người đàn ông có thể theo đuổi một cái người phụ nữ nào đó mà người ta không có đồng ý, mà mình thế này thế kia, giống như cái ý của chị Diệu Trân đưa ra, thì trên cái phương diện là phụ nữ, và nó thật sự mà nói trong cuộc sống nó có nhiều những cái chuyện nó xảy ra trong cái quan hệ nam nữ, nó từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi lớn tuổi lên đi, thì có thể nói chứng kiến những cái chứng kiến, bản thân thì chưa có trải nghiệm đó, nhưng mà chứng kiến, thật sự chứng kiến cũng khá là nhiều. Và em chứng kiến cái đúng là mình là đang đưa ra cái vấn đề là trọng nam phụ nữ, và mong muốn xây dựng một cái nền văn hóa là ở đó có cái sự bình đẳng, tôn trọng giá trị của cả nam và nữ. Nhưng mà xét trên, chính vì nó mang tính chất bình đẳng cho nên có đôi khi mình cũng phải đứng trên cái phương diện bình đẳng để mình nhìn nhận về những trường hợp không chỉ riêng phụ nữ bị bạo hành, hay là bị những cái gì ảnh hưởng về mặt tinh thần trong những mối quan hệ nam nữ, mà có ngược lại cũng có những người đàn ông họ bị như vậy. Và phải thừa nhận rằng là cũng có những cái người phụ nữ tuổi thì cũng khá là trẻ, tuổi trẻ cũng có, 18, 19 tuổi cũng có, mặc dù là chưa trả đời, nhưng mà cũng có những cái cách thức mà để mà thao túng tâm lý người khác. Rồi những người lớn tuổi hơn cũng có những người họ cực kỳ giỏi trong cái việc là người ta đưa ra những cái câu chuyện, người ta dẫn dắt người khác hiểu theo những gì người ta muốn hiểu chẳng hạn. Thì đến khi đó là nếu như mà mình chỉ nhìn vào cái khía cạnh rằng mình bảo vệ người phụ nữ đi, mình bảo vệ cái quyền của người phụ nữ, bảo vệ giá trị của người phụ nữ, mà mình quên thì đằng sau đó nó còn có những cái lý do ABC này kia, mình không thể hiểu về mặt giới tính, là mình đồng ý rằng là mình bảo vệ cái quyền, cái sự yếu thế của người phụ nữ, nhưng đối với những người phụ nữ họ thật sự là những người phụ nữ yếu thế. Còn mình phải nhìn nhận rõ ở vấn đề để lấy lại cái sự bình đẳng, là có những người có nhiều, có một số trường hợp là người ta dựa vào cái sự việc mình là người phụ nữ yếu thế và mình sẽ được bảo vệ ABC như thế này thế kia, thì mình nên rạch ròi, tránh những cái tình trạng nó mình bị nhìn nó gọi là nó lệch đi đấy, nó lệch hướng đi, nó mất đi cái sự công bình trong cái vấn đề mình nhìn nhận một vấn đề nào đó, đặc biệt là trong cái vấn đề cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện theo đuổi này kia, nó muôn hình vạn trạng lắm. Đó là cái suy nghĩ của em về cái vấn đề này. Và nếu mà để mà nói rằng là làm thế nào mà để mà chúng ta có được cái văn hóa mà ở đó nam nữ được bình đẳng á, tức là không còn cái văn hóa trọng nam phụ nữ ấy, thì nó phải xuất phát từ gốc ở đây, nó từ trong môi trường, từ gia đình, xong đến ra ngoài xã hội. Thì từ gia đình ngay như bố mẹ là cũng phải dạy con cái ấy, là đối xử với con cái cũng đã là phải là công bằng đã. Rất là nhiều bố mẹ có một cái suy nghĩ là con cái sinh ra, ví dụ con gái là con người ta, con dâu với thật là của mẹ cha đưa về đấy, rồi ví dụ nó là có con trai để nối dõi tông đường, rồi con có một cái câu gì nhỉ, con gái giống như bát nước đổ đi à, đó, những cái từ đó là nó hàn sâu trong cái văn hóa của người Việt Nam, nó tạo nên là cái người Việt Nam mà tự bản thân những người phụ nữ họ cũng tự đánh giá cái giá trị của mình thấp hơn, là bởi vì sao? Bởi vì lớn lên trưởng thành trong cái môi trường mà mình được bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa như vậy. Xong rồi cái thứ hai nữa là cái lần trước mình có làm một cái chủ đề về giá trị phụ nữ cái thời dịp mùng 8 tháng 3, chị Diệu Trân nhớ không? Thì á, để mà mình canh tân được cái nền văn hóa trọng nam phụ nữ, nó không chỉ là từ gia đình, nó từ giáo dục, mà ngay chính bởi những người phụ nữ của mình nữa. Người phụ nữ cũng phải nhìn nhận được cái giá trị của bản thân mình để mà mình bảo vệ cái giá trị đó, và giống như kiểu là mình trau dồi thêm và mình đóng góp, mình cũng giúp cho những cái người phụ nữ khác hiểu về cái giá trị thật sự của người phụ nữ là cái gì. Chỉ khi nào mình hiểu được cái giá trị của mình bảo vệ được giá trị của mình, thì đến lúc đó mình mới dần dần là mình dạy những thế hệ sau của mình để biết cái cách bảo vệ những cái điều đó, thì lúc đó thì may ra nó mới có cái sự mà em nghĩ rằng là nó có sự thay đổi về mặt về chất ấy, tức là thay đổi từ bên trong ấy. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ này để mà thay đổi là nhất định phải thay đổi từ bên trong, chứ không phải là chỉ là nói là tôi đấu tranh công bằng cho nam nữ này kia, nhưng mà thực sự cái đấy nó là bên ngoài, từ trong cốt lõi mình mà mình không thay đổi được thì nó vẫn là
2: trên đồng ý, nhưng mà cái bên trong hay bên ngoài nó đều tác động, gọi là hỗ tương với nhau hết cả. Bởi vì thí dụ như mình cảm thấy mình là người sinh ra trong một hoàn cảnh mà mình bị ép chế từ lâu rồi, mình nhìn ra ngoài mình thấy cái gì cũng sợ hết cả, mình không dám nói không ai nghe, ai cũng và hình như những người thân phận giống mình thì cũng bị ép chế như vậy, vân vân. Thành ra tất cả chúng ta, những người, ngay cả những người ở hải ngoại mà Diệu Trân thấy đó, những người là nạn nhân của bạo hành trong gia đình, và khi họ vượt qua được cái sự sợ hãi, họ vượt qua được cái nghịch cảnh của họ, họ làm những cái tiếng nói để binh vực, để chia sẻ.

0: khuyến khích, rồi vấn đề giáo dục, vấn đề pháp luật, vấn đề làm sao tạo được cái bình đẳng cơ hội cho tất cả mọi người đều được thăng tiến về giáo dục, về kinh tế, về công an việc làm, nói chung nhiều thứ. Thì để chân nghĩ là nó cần cái sự góp sức của cả nam giới lẫn nữ giới. Buồn cười một cái điều đó là nhiều người bạn nam giới của chị Trân á, họ bảo tôi đâu thấy cái bất bình đẳng gì ở trong xã hội Việt Nam mình đâu. Dĩ nhiên rất khó cho họ trông thấy, là bởi vì chính họ ở trong cái vị trí ngon lành, họ có bao giờ bị chèn ép, bị đối xử bất công à, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là tức là chúng ta không phải nhất thiết phải là nạn nhân thì chúng ta mới tranh đấu, thì chúng ta mới cảm thông được những cái đau thương mà người khác đang phải gánh chịu. Vì vậy thì chân nghĩ là chúng ta phải nhìn rộng ra. Và một cái điểm nữa đó là khi mà người ta nghĩ đó, nhất là nam giới đó, là khi mà có bình đẳng giới trong xã hội thì người phụ nữ sẽ vươn lên và người Việt Nam sẽ bị tụt xuống, có đúng không các bạn?
1: Cho em phản hồi cái khía cạnh mà Ngọc Lan nói là có thể có những người phụ nữ họ xin chuyện, họ gây chuyện, hoặc là họ phản ứng một cách quá mức và họ thao túng tâm lý của người khác để mà chiếm cái sự tổn thương của họ, vân vân. Thì em nghĩ như thế này, và khi mà một chuyện xảy ra thì cái câu hỏi mình đặt ra đó là điều không phải đặt ra là tại sao người này họ phản ứng quá mức như vậy, mà câu hỏi đặt ra là điều gì đã xảy ra mà khiến người này họ phản ứng như thế. Đấy. Và nếu mình nghĩ rằng là người này họ phản ứng tự nhiên, là không có lửa mà tự nhiên họ bốc khói, thì nó có thể là nó không thể xảy ra như vậy, nó phải có lửa mới có khói, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là điều gì xảy ra để khiến cái người này họ phản ứng như vậy. Và vấn đề là cái người mà họ lên tiếng như vậy thì cái tiếng nói của họ có bị xem nhẹ hoặc là ít được coi trọng hơn hay không. Và cái em nghĩ là trong cái khía cạnh mà gọi là công lý phục hồi á, thì vấn đề nó nằm không ở cái chỗ là ai đúng ai sai, hoặc là em xin lỗi bị xử phạt như thế nào, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là ai đã bị tổn thương. Bây giờ cái tổn thương nó có thể nó bị cái người nạn nhân đó họ khuếch đại nên nó lớn hơn là nó là sự thật. Ngay cả là nó như vậy đi nữa thì mình vẫn đặt câu hỏi là ai đã bị tổn thương và những cái tổn thương nào cần phải được nhìn nhận, và cái người gây tổn thương đó cần chịu trách nhiệm như thế nào, và làm sao để chữa lành cho các bên, kể cả cái người gây tổn thương luôn, và phục hồi niềm tin ở trong một cái cộng đồng, hoặc là một cái tổ chức, hay là một cái gia đình, vân vân. Thì mình nên đặt những cái câu hỏi như vậy. Mình cần thừa nhận cái sự tổn thương đó, cái khía cạnh chịu trách nhiệm, và mình tìm hiểu mình để mà mình tạo cái chữa lành, và mình muốn cái đặc biệt hơn là không muốn những chuyện này nó tái diễn xảy ra nữa cho đến với người khác. Thì cái hướng mình nhìn nó sẽ là như vậy, chứ không phải là ai đúng ai sai hay ai bị xử phạt. Thì em nghĩ để mà em rất là muốn chia sẻ cái này với cái điều mà Ngọc Lan nói về cái khía cạnh mà có thể là người phụ nữ họ khuếch đại cái sự tổn thương của họ. Dạ.
2: Chị Phú.
3: Nhiều khi trong cái vấn đề tế nhị với nhau đó, thành ra khi mà cái quan trọng nhất là cái suy nghĩ người ta và cái tầm nhìn của người ta như thế nào. Ví dụ như xảy ra chuyện người vợ bị người chồng đàn áp hành hạ, thì cái quan điểm nhìn có một số người họ nhìn họ cho đó là tại vì cái cô đó cổ xui, rồi khoan không thì nói là cái phước phần của người đó không có, hoặc là cái số kiếp, cái số mạng nó xảy ra là như vậy. Thì chúng ta phải giải tỏa được cái nhìn đó, chúng ta không chấp nhận cái chuyện mà đánh giá một sự kiện xảy ra bằng một cái kết luận rất là đơn giản là tại vì cô đó xui, tại vì số kiếp cô đó phải chịu như vậy. Chúng ta không chấp nhận điều đó mà chúng ta phải tìm cái hướng giải quyết. Thí dụ như

0: không phải là chính mình xảy ra, nhưng mà người bạn mình trong xóm mình thì mình phải tìm cách mình hỗ trợ, mình giúp đỡ. Bên mấy ông đó thì cũng phải có làm những người có suy nghĩ của mấy ông thì khuyên giải cái người đàn ông đó. Rồi bên nữ thì cũng có những người đó phải hỗ trợ. Thì cái vấn đề đó nó phải là một sự gọi như là tương tác với nhau, chia sẻ với nhau, chứ không có gọi như là một vấn đề mà nói là tại vì cái số kiếp hay là cái hên xui trong đó, trên thể xác con người bị hành hạ như vậy thì không có cái chuyện mà hên xui và phải chấp nhận cái số kiếp như vậy. Cần phải có sự giải quyết của những người thân trước hết, trong gia đình, trong họ hàng, rồi hàng xóm, rồi từ từ nó mới rồi nó phải đi ra đến pháp luật và đến gặp những nhà tâm lý này chẳng hạn. Thì mình nhìn thấy rằng là có nhiều vấn đề xảy ra thì cứ nói tại hên xui và tại số kiếp, mình không chấp nhận được chuyện đó. Cần phải có cái suy nghĩ rộng rãi hơn, thoáng hơn, cao hơn để đưa cái người phụ nữ thoát ra khỏi những cái vòng kiềm tỏa về số kiếp, số mạng của họ phải chịu như vậy. Đó là ý kiến của mình.
1: Qua những cái sự trao đổi của quý chị đây thì tôi có thể rút ra được một số những cái điểm như này. khi mà trong vấn đề mà một cái quan hệ mà bất bình đẳng đấy vậy, thì đấy không có nghĩa là không phải cái đầu tiên là nãy các chị đã nói đó là mình không dám trình bày ra. Ví dụ như người phụ nữ mà bị ức hiếp, bị đàn áp nhá, và nhiều khi mình không dám nói thẳng ra, chắc là tại vì sợ khi mình nói ra mình mang tiếng là bà chàng. Thì ở đây chúng ta phải phân biệt giữa cái chuyện mà tôi từng hay nói là dịch phân biệt từ bên ra sao, thì bên đó là assertive và aggressive. Assertive là khi mình trình bày cho mọi người rõ cái giới hạn của mình, cái boundaries, cái khoảng không gian của mình mà mình không muốn ai bị xâm phạm, không ai xâm phạm đến. Và mình có thể trình bày một cái mà đến hơn, không chỉ riêng cho phụ nữ mà you know, nó chung cho người Việt Nam chúng ta đó. Tại Việt Nam chúng ta khi mà cứ nghĩ rằng một có cái câu gì 10 điều nhịn 9 sự lành. Tại sao vậy? Tại sợ là khi mà mình nói thẳng ra đó thì người ta kêu là mình đưa đến cãi nhau. Và mình thế đó, để cố tình là nice, tử tế đàng hoàng bên trong bụng thì rất là bực bội. Bởi vì mình không có assertive, tức mình không có nói ra cho mọi người biết mình trông chất đến khi mà mình chịu nổi nó bùng lên, chúng ta nó trở thành aggressive, tức là nói mình trở thành mà trở nên tấn công, làm tổn thương người khác. Cái assertive là mình nói lên một cách rất là bình tĩnh ngay từ đầu để cho mình vẫn trong cái sự kiểm soát cái cảm xúc của mình, mà mình vẫn có thể cho người ta biết giới hạn. Còn aggressive là khi mà mình nói lên là mình tấn công người khác, mình làm tổn thương người khác, gọi là aggressive. Thì chúng ta làm sao đó, người phụ nữ vậy, tại vì mình lẫn lộn, cứ nghĩ là nếu mà tôi nói ra tôi nghĩa là người ta kêu mình giữ mình bạch chẳng, hoặc là người Việt Nam vậy, nói ra tôi nghĩa là mình bất đồng ý kiến, tức là mình coi như là mình cãi nhau, nhưng thực sự không phải. Thì phải phân biệt rõ, mình nói ra nó thẳng, tức là tôi vẫn trong tinh thần thực sự, trong cái sự cảm xúc mà mình control được, mà mình kiểm soát được. Thành từ từ mình nên tập mình văn hóa như vậy thì nó tạo một cái sự cảm thông giữa hai bên. Vấn đề là cái quan trọng ở chỗ đó. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà bạo lực hay bạo hành đó, thường thường nó khởi đầu bằng những ngắn là cái người mà muốn bạo hành ấy, mà muốn lạm dụng đó, bao giờ cả động cũng muốn cô lập cái người đối tượng của mình. Cô lập bằng nhiều cách. Ví dụ trong gia đình thì cô lập với gia đình bên kia, cô lập với bạn bè, thì chân đấy khi mà cô lập đó thì người đó trở thành hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Cái sự bành nó đang đưa đến là muốn lệ thuộc, một chế độ độc tài như vậy, họ muốn cô lập tất cả, không cho tiếp xúc tới bên ngoài, để cho tất cả đều phải lệ thuộc vào cái nhà nước. Mình có thấy vậy, thành ra nó một cái parallel, một cái song song mình đến nghiên cứu vấn đề bảo hành thì mình thấy thì khi mà mình bị lệ thuộc hoàn toàn vào người kia đấy thì mình dễ chịu sự khống chế, và từ đó là ngay mình hiện tượng xảy ra như phụ nữ đó, vừa bị cô lập không cho được thế giới, xuất thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người thân, không được tiếp xúc với ai hết, và trong khi vừa lệ thuộc về mặt kinh tế, thì cái đó là hai cái điểm mà tôi thấy là mình cần phải phải để ý. Và cho nên một cái điểm mà để cho sự bình đẳng đó là mình tránh cái sự cô lập, tức là mỗi người phải có một cái tự tạo cho mình một cái mình gọi là support network, tức là cái người xung quanh ha, để noãn đi cái sự lệ thuộc của mình vào một đối tượng nhất định. Và thứ hai nữa là mình ngay từ đầu mình hình trình bày rõ ràng cái gì mà mình muốn một cách rất là ôn hòa, một cái assertive, thay vì để đến độ mà phải rồi là mình chửi bới rồi mình hoặc là mình trở nên hung bạo vân vân. Đó là một chuyện. Ngay cả vậy, nếu mà cái người mà trong vấn đề tình ái vậy, một người mà yêu một người thì họ vẫn phải theo đuổi ha, đánh nhiều ông nữa, tôi phải theo kiên nhẫn, theo ngoài rứt cuộc thì tôi được thì nước chảy ra mòn. Và những cái khi mà người phụ nữ mà cảm thấy rất ư là khó chịu và cảm thấy bị cái boundary giới hạn của mình đã bị đe dọa đó, thì lúc đó mình phải cần mình nói xác định rõ ràng. Mình không cần phải nghĩa là bạo lực mình chửi bới thì nói là không, sorry, tôi không có cho được. Và nếu mà khi mà ở đây chúng ta tạo mà cơ trình bày vấn đề vừa tác động bên trong bên ngoài, phía bên ngoài xã hội cần phải có những cái cơ chế để mà bảo vệ những trường hợp đó, để tránh cái sự mà hai người giải quyết với nhau mà đưa đi hung bạo. Thì khi đồng bị mà tương anh nó cách bị stalking, mình cảm thấy mình đe dọa đó, thì mình nên có một cái sử dụng những cái cơ chế pháp lý để giúp bảo vệ cho mình. Đó là cả bên trong lẫn bên ngoài nó đều có như vậy cả. Và đó là những cái mà điểm mà tôi muốn chia sẻ. Cái thứ hai nữa đó là ở đây mình phải để cho mọi người thấy là cái giá trị của mỗi người đó, khi mà bình đẳng không nghĩa là 50-50, tôi làm sao anh làm vậy. Tại vì mỗi người có cái năng khiếu, có cái sở thích riêng. Có những người thích nội trợ, không nhất thiết phải nam hay nữ nữa nha. Họ thoải mái, họ ở nhà, họ nấu ăn luôn. Hiện nay tôi để ý là cái giới trẻ, mấy cháu rể, con rể tôi là nó khoái ở nhà nấu cơm mà nó rất là ngon. Và không cần nội trợ nữa. Thành ra mình tùy, mình tôn trọng. Không phải ở nhà là mình mất đi cái phẩm giá, mà ra ngoài là mình ngon. Bằng cớ là tôi mấy hôm cuối năm tôi nghỉ, tôi ở nhà tôi mới thấy được, tôi mới appreciate được là bà xã tôi như khi mà ở nhà làm việc không nghỉ. Mình đi làm mình có từ 9 giờ đến 5 giờ, mình có cái giờ giấc, mình về nhà mình phè ra. Những cái người nội trợ, mấy cái người mà làm việc rất là cực, không nghỉ sáng tối đêm luôn. Cái đó là cái mình phải appreciate, và cái đó là cái mà nó không có nói lên là tại vì mình đi làm mà tự mình ngon hơn cái người ở nhà. Phải người ở nhà là phải hiểu rõ cái giá trị của mình. Đó là cái thì đó là sự bình đẳng, là sự tôn trọng, kính trọng lẫn nhau, và mình hiểu nhau, tạo sự cảm thông. Và tôi nhớ trong những vấn đề giáo dục, trong những bữa chuyện trước đó, hình như là Dì Xuyên nói đó, cái vấn đề mà bên Đan Mạch thì đâu đó họ nhất tập cho trẻ nhỏ cái khả năng thông cảm, empathy, đúng không? Nếu mà Xuyên thể khai triển thêm đó, thì từ mình tập cho nhau từ nhỏ đến lớn thì mình sẽ thông cảm, hai bên thông cảm nhau, từ đó sẽ đưa đến cái sự mà tương kính, thay vì phải như là một bên nam bên nữ mình chọn bình hình.
2: Em nghĩ là cái mình nếu mà nói về căn tâm con người, cái khả năng đồng cảm, khả năng thấu cảm, nó là một cái điều mà mình cần phải tập nha, chứ không phải mình sanh ra mình có được. Và những cái đất nước mà tiến bộ ở bên Bắc Âu là nó có những cái chương trình, những cái giáo trình mà dạy cho các em học sinh từ những cái lớp rất là nhỏ, những cái lớp thấp, mở vỡ lòng cho đến thời gian sau đó, những cái khả năng đồng cảm và thấu cảm, và cũng những khả năng để mà tiết chế cảm xúc, cũng như là những cái thôi thúc bạo lực của mình. Và đó là những cái kỹ năng mà nó là kỹ năng, nó là soft skill, những cái kỹ năng mềm mà có lẽ là con người dù là ai, nam hay nữ, ở bất cứ lứa tuổi nào mình cũng sẽ cần có những cái kỹ năng đó, và nó đưa vào trong giáo dục, đưa vào trong cái cuộc sống hàng ngày. Em có một điều em muốn nói như này, em nghĩ là làm như thế nào đi nữa thì ở trong một cái cộng đồng xã hội hay là một cái tổ chức, em nghĩ là cái khía cạnh mà mình cũng sẽ cần có những cái chính sách rất là rõ ràng về cái khía cạnh là mình chống sách nhiễu, mình chống cái lạm dụng về quyền lực, và mình cũng có nhu cầu bảo vệ cái người báo cáo. À, em nghĩ rằng cái người mà họ bị tổn thương, dù rằng mình biết có những người họ có thể họ đã có những cái vết thương ở trong quá khứ rồi, thành ra là khi mà họ trải nghiệm những cái điều mà nó có thể nó xúc tác cái vết thương cũ của họ nó nhiều hơn, và họ có thể họ phản ứng nó quá mức vân vân. À, thì cái khía cạnh mà trauma informed có nghĩa là mình hiểu được cái tiến trình mà con người ta phản ứng trong cái sự tổn thương ở nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc vào cái tổn thương của họ trong quá khứ nữa. Để mà mình làm điều này không phải để mình phủ nhận cái sự tổn thương hiện tại của họ. Mình làm điều này để mình ghi nhận cái sự tổn thương của con người nó đa dạng, nó phức tạp. Và mình làm như thế nào để tốt nhất thì mình có thể bảo vệ tất cả mọi người. Thì ngay cả những người mà họ là nạn nhân, họ sẽ vẫn cần được lắng nghe, vẫn không cần phải được bảo vệ và không có bị trả đũa ở nhiều cái hình thức khác nhau. Nhiều khi có những cái sự mà đáp trả hay là những cái điều mà nó gây tổn thương thêm cho cái người mà họ báo cáo, và làm sao để họ không cảm thấy bị cô lập bởi những cái nhóm này phe kia về những cái điều mà họ báo cáo. Thì em nghĩ là như thế nào đi nữa, mặc dù mình biết là có thể có những người nạn nhân họ đã có những cái vết thương trong quá khứ, và cái trải nghiệm của ngày hôm nay nó làm cho cái vết thương nó bưng mủ nhiều hơn, chứ cái nguyên nhân của nó không phải là cái mà họ đang trải nghiệm là duy nhất. Mình dù là mình biết rằng những điều đó, nhưng như thế nào đi mình vẫn có cái nhu cầu bảo vệ tất cả mọi người, và đặc biệt những người mà họ có sự tổn thương. Yeah.
3: Bên cạnh nữa đó, thì Trần muốn nói đến cái yếu tố về, từ nãy giờ mình nói bạo lực thì thường thường ảnh hình dung ra bạo lực thể xác phải không? Nhưng mà có những cái hiện tượng, và có thể là bạo lực về thể xác thì kể luôn cả bạo lực tình dục ha. Nhưng mà có một cái loại bạo lực khác, bạo lực ngôn từ, bạo lực tâm lý, tức là thao túng tâm lý, làm cho cái người điên lên luôn, và sống rất là khổ sở. Thì có nhiều cái yếu tố mà của bạo lực mà chúng ta phải nhận dạng, rồi chúng ta giúp không chỉ trong một cái xã hội nhân đạo, chúng ta giúp không chỉ nạn nhân mà giúp cả tác nhân, tức là những cái người mà vì họ bị bệnh tâm lý, tinh thần, hoàn cảnh sống làm sao đó, hoặc là họ hiểu sai những cái vấn đề, mình phải giúp họ để họ nhận thức ra những cái hành động nào là đúng, những cái ứng xử nào là đúng và cái nào là sai. Để thành ra trong cái yếu tố này đó, chúng ta không chỉ nói là nâng đỡ cho một phía nào hết cả, mà vừa chúng ta muốn cho một cái xã hội được phát triển hài hòa, êm thắm, thì chúng ta phải nhìn nhiều khía cạnh, và đừng có và một cái yếu tố tâm lý đó là cho nhất là nam giới, khi mà chúng ta có được cái sự bình đẳng thì thật ra đó ai cũng được hưởng hết. Giống như là lúc nãy các bạn cũng đã chia sẻ, cái quan trọng là chúng ta có được cái sự bình đẳng về cơ hội, bình đẳng về lựa chọn, sống cái cuộc sống làm sao cho mình cảm thấy mình là mình cảm thấy được tôn trọng và hợp tác với người khác để phát triển cái đời sống tốt đẹp. Thì Dì Trân nghĩ là đây là một cái nhu cầu chung, dù mình có đã từng cảm nghiệm, trải nghiệm hay là chưa, về cái vấn đề bị kỳ thị, bị áp bức, thì chúng ta vẫn có thể vươn ra để giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Xin mời các bạn.
1: Chúng ta tới gần hết giờ nha. Thành ra quý chị nào có những cái ý kiến sau cùng và những lời nói sau cùng thì cứ xin tự nhiên.
3: Chị Trân có một câu kết, nhưng mà mời các bạn chứ.
4: Thì Mộc Lan cũng chia sẻ, cũng là cái chia sẻ cái suy nghĩ, chắc là cũng là suy nghĩ cuối cùng của chương trình ngày hôm nay ấy. Thì trước tiên đi đến cái phần câu kết ấy, thì Mộc Lan chắc là sẽ có một cái, hy vọng là sẽ có một cái đề tài nào đó nó liên quan đến cái vấn đề, ví dụ như cũng có trong cuộc sống nó cũng có nhiều trường hợp, có những rất nhiều trường hợp người ta mang, luôn luôn mang trong mình một cái dạng tâm lý là họ là nạn nhân của mọi mọi cái tình huống, mọi cái sự việc xảy ra. Thì cái này Mộc Lan cũng có tìm hiểu, mà Mộc Lan thì không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng có tìm hiểu về một cái dạng, đó là dạng rối loạn nhân cách ái kỷ, hoặc là cái tư tưởng tư duy của những người ái kỷ ấy. Tức là người ta luôn đề cao bản thân, và với bất kỳ một cái sự việc xảy ra nào ấy thì người ta luôn đưa mình vào cái thế mình là nạn nhân của tất cả mọi cái tình huống chẳng hạn á. Thì nó cũng có nhiều những cái sự việc nó là như vậy, nên là cái việc mà mình đồng ý với chị Diệu Trân là mình giúp đỡ làm sao để cho những cái nạn nhân đó họ họ được bảo vệ, họ được tôn trọng, và họ có một cái mà để mà họ không có bị lạc lõng ngoài cộng đồng hay trong một tổ chức hay một bất kỳ một cái hội đoàn nào. Hoàn toàn đồng ý những cái điều đó, nhưng mà có những cái trường hợp mà đó là nạn nhân thật sự, là mình làm như vậy, nhưng mà có những trường hợp là luôn luôn đặt mình vào cái thế nạn nhân ấy, thì nó có thể nó sẽ khó khăn hơn cho những cái người mà làm những công việc mà để giúp đỡ như vậy. Rồi tiếp theo nữa đó là Mộc Lan cũng rất là đồng ý với cái suy nghĩ của chị Xuyến, đó là cái việc mà mình thực tập thực hành cái việc mình thấu cảm, mình đồng cảm với cái nỗi đau, để mình tìm hiểu xem cái trải nghiệm của người ta đã như thế nào dẫn đến người ta có những cái phản ứng như vậy. Cái điều đó nó cũng là cái sự rất là nhân văn, nhân bản mà trong cái quá trình canh tân để canh tân con người, canh tân cái suy nghĩ để mà có một cái tư duy bình đẳng hơn ấy, thì cái điều đó nó rất là cần thiết. Còn cái lời kết của Mộc Lan là canh tân cái văn hóa trọng nam khinh nữ này nó là cả một quá trình, thì đầu tiên nó cũng nên xuất phát từ gia đình cũng như là từ trong cái môi trường giáo dục, để làm sao mà mỗi một đứa trẻ các em được sinh ra, các em được trưởng thành, các em được sống với chính là chính mình ấy, là mình luôn được yêu thương và mình luôn được tôn trọng những cái phẩm giá vốn có của mình, chứ không phải là mình mang trong mình cái là ví dụ như là đàn ông là để nối dõi tông đường này, rồi để làm này làm kia, còn là phụ nữ thì là bé gái thì là bị hạn chế một số những cái quyền, tức là trong gia đình cũng như là trong giáo dục, để cho các em được học, được sinh hoạt, được lớn lên với cái môi trường bình đẳng ngay từ cái cách ứng xử của bố mẹ cũng như cái thầy cô. Dạ, xin hết. Xin cảm ơn các anh chị cũng như cảm ơn tất cả mọi người.
3: Mời Tiến, theo phụ với lại
2: phụ. Dạ, anh nghĩ là trong mọi cái sự việc á, thì mình có nhu cầu ghi nhận sự tổn thương, dù cho là sự tổn thương nó chủ quan hay là nó khách quan, mình vẫn có nhu cầu ghi nhận cái sự tổn thương đó của mọi người ha. Và mình vẫn có nhu cầu thúc đẩy trách nhiệm của tác nhân và nạn nhân, hoặc là ngược lại, nhiều khi nạn nhân là tác nhân mà tác nhân là nạn nhân mình, nhưng mà như thế nào đi nữa thì mình có cái nhu cầu thúc đẩy cái trách nhiệm cho mỗi bên. Em vẫn nghĩ rằng là mình có nhu cầu tạo điều kiện để chữa lành cho những cái vấn đề này từ trong gia đình, xã hội, và làm sao để cho nó ngăn ngừa những chuyện này nó không xảy ra nữa. Em với khía cạnh mà cái điều mà Mộc Lan nói là có những người mà chỉ luôn luôn sống trong tinh thần nạn nhân, câu hỏi đặt ra đó là không phải để phán xét họ, mà là để tìm hiểu tại sao nó như vậy, tại sao họ sống trong tinh thần nạn nhân. Có thể là họ đã từng bị tổn thương rồi, rất là nhiều rồi, thành ra là mọi xúc tác ở bên ngoài đều có thể rơi vào trong cái trạng thái là nạn nhân đó, thì mình cũng sẽ cần tìm hiểu như vậy. Và cái câu đặt ra là môi trường sẽ cần như thế nào để ngay cả những người họ không có khả năng thiết kế đó, hay là họ là những người mà họ không có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng như vậy á, làm sao để mà giữ an toàn cho tất cả và kể cả họ luôn. Mình sẽ cần phải suy nghĩ như vậy. chứ mình sẽ không nhìn ở một cái cá nhân để mà mình không có ra cái sự chữa lành cần thiết cho tất cả mọi người và cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Nhiều khi có những cái mình không thể đặt cái trách nhiệm chỉ ở cái cá nhân đó mà thôi. Thì em có lời sau cùng như vậy.
1: Chị Phú.
0: Dạ. Thì mình nghĩ vấn đề đầu tiên là về giáo dục những đứa trẻ từ nhỏ để các em có cái suy nghĩ tốt cho cái tinh thần và cái đời sống, cái tâm lý chung, đối xử với bạn bè cùng trang lứa nam nữ, thì cái căn bản đầu tiên là về vấn đề giáo dục đối với các em. Những vấn đề tệ nạn xảy ra do bạo hành là do cái xã hội tạo nên. Trong trong gia đình thiếu sự sắp xếp ngăn nắp để của cha mẹ để tạo ra vấn đề có cái sự nam trọng nam khinh nữ. Những cái ranh giới đó nó càng ngày nó càng rõ ra khi mà lớn tuổi lên và bước ra xã hội. Thì trong xã hội thì cần có được những tổ chức, những nhóm, những counselor để mà hướng dẫn, giúp cái người phụ nữ hiểu rõ hơn vai trò của mình, giá trị của mình, để từ đó mình biết cách mình vươn lên. Thì nhìn chung là phải có sự phối hợp giữa trường học, gia đình, xã hội, từ đó mới tạo nên cái nền tảng để mà cái khoảng cách trọng nam khinh nữ càng ngày càng khép lại và đi đến cái sự bình đẳng, mọi người đều tôn trọng lẫn nhau. Dạ, xin hết ạ.
3: Tại vì mình đã hết thì giờ đó, để chân thật là nhanh gọn thôi. Vấn đề trọng nam khinh nữ hay là phân biệt đối xử đó, nó làm nghèo đi tiềm năng của cả một cái xã hội và cả một dân tộc đó. Thì trong một cái xã hội nhân bản và văn minh, là một cái xã hội phải biết trân trọng năng lực, nhân phẩm và cơ hội của mỗi con người. Bất thường, bất kể họ là nam hay nữ, chuyển giới hay phi giới tính, hay là bình thường như mọi người hay là khuyết tật, bởi vì ai cũng có tài riêng để đóng góp và xứng đáng để được tôn trọng, được đối xử bình đẳng. Và cái sự tôn trọng mọi người mọi giới như nhau đó khiến cho gia đình và xã hội được phát triển nhanh hơn, hài hòa, êm ấm, hạnh phúc hơn. Thì để cho anh xin cốt một cái câu nói của Malala Yousafzai, không biết là các anh chị còn nhớ, là những người phụ nữ rất là trẻ tuổi, 17 tuổi thôi đã được giải Nobel Hòa Bình và đã phát biểu trước Liên Hợp Quốc đó, là bởi vì cái vấn nạn mà cô lúc còn bé mới có 14 tuổi bị Taliban bắn gần chết ở trên cái xe bus chỉ vì tranh đấu cho cái quyền được học, được đi học của trẻ em gái. Thì cô đã nói như thế này: chúng ta không thể cùng thành công khi một nửa nhân loại bị kìm hãm, và đất nước chúng ta cũng vậy. Xin cảm ơn các anh chị.
1: Thứ nhất là xin cảm ơn tất cả các chị đã đóng góp rất là nhiều. Cái nhìn mà tôi kết luận ra đây đó là chúng ta sẽ cố trở về với văn hóa truyền thống dân tộc mình, là khi mà từ tổ tiên chúng ta đã có sự bình đẳng nam nữ, chúng ta sẽ chọn lọc, không phải như cái nhắm mắt nhắm mửa theo cái văn hóa của Tàu, theo văn hóa Khộc Nho. Là cái sự bình đẳng đó nó không có nghĩa là mới phải làm như nhau 50-50, mà nó là sự mà tôn trọng cái khả năng của nhau, cái tương kính. Và muốn tôn trọng nhau thì mình cần có một sự cảm thông, có một sự mà gọi là communication, tức là chia sẻ. Tại vì cái tâm lý của người nam với người nữ là khác nhau. Người nam sẽ không hiểu tâm lý của phụ nữ nếu mà người phụ nữ không chia sẻ cho họ, cho người nam biết chuyện là anh làm cái đèn này nó tôi không thích, tôi bị cảm thấy khó chịu. Bằng cách tôi nói nhau, không phải nói như cái bà chàng này, ê, cả chớn làm cho tôi khó chịu, nói cái nhẹ nhàng. Đó là cái vấn đề mà assertive. Cũng với người nam vậy, không phải đi nghĩa là la hét om sòm hay dùng bạo lực để mà nói với người phụ nữ là hey, cái này tôi không bằng lòng. Mình nói là sự mà cảm thông và chia sẻ với nhau, cũng cái tân kính. Một cái giống như Triệu Chân cái luận đó, là khi mà mọi người được cảm thấy được cảm thông và tôn trọng đó, thì tự nhiên cái năng suất nó là nó chung lắm. Bằng cớ cụ thể trong gia đình của tôi đó, khi mà tôi appreciate được cái sự việc của bà xã tôi, bạn thì thai bạn ở nhà không? Thì tự nhiên thấy chuyện mọi chuyện nó dễ dàng lắm. Tự nhiên tôi mà trước cái chuyện mà giờ cho giống như mấy khổng nhau đó, tới cái chuyện lớn là tôi lo, chuyện nhỏ là bà lo. Mà nhìn giúp của tôi thấy là chuyện nhỏ tôi là chuyện nhỏ hết, thành tôi khỏe ru, thành tự nhiên thấy cái năng lực, tự nhiên cái cuộc sống nó đi lên và mình được đỡ rất nhiều. Thì cái vấn đề là cái sự bình đẳng, tự mà tương trọng mà tương kính, tôn trọng nhau, nó giúp cho cả xã hội nó sẽ được tiến lên. Xin cảm ơn tất cả quý chị, may mà tôi còn sống sót. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi trong chương trình. Tôi nghĩ rằng mình có thể nghĩa là chia tay nhau ở đây. Xin chào.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, một câu chào rất là ngắn gọn, mạch lạc và đầy xúc tích. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với Tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Nhạy cảm thì như thế nào thì Tài có thể được diễn tả như là đây là một căn bệnh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, không làm cho chúng ta thăng hoa với cuộc sống cũng như là gần gũi và hồn nhiên với thiên nhiên được. Nó tóm lại đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì Tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết, và trong đó có cả Phú Tài. Bởi vậy ngay phút này đây, Tài xin phép được mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu ngay cái buổi talk show của mình về căn bệnh táo bón.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện đó, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần đó, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền đó, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
1: Cho Tài xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
2: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân. Thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành một khối, thành ra nó tạo nên cái sự táo bón. Hoặc là những người mà ít vận động đó, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột đó, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần á, tức là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống á, cũng tạo nên cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị chỉ, bị viêm trực tràng, thành ra những người bị tổn thương như vậy đó, sợ đau thành ra không đi tiêu, thành ra là rốt cục là gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại. Thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp, mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh á, những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống và ở trung tâm á, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh đó, do bị tiểu đường hay bị về cơ bắp mà cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc trì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây nên táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà kháng axit đó, có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson nó cũng có thể gây nên cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng nó có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu, như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràn sigma chứa đầy phân, gọi là bú phân, thưa quý vị. Thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân nó chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rặn mạnh gây nên bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Và khi bị ba cái bệnh này đó thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại, và càng nín lại là càng bị táo bón hơn, thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón, thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột, thưa quý vị. Hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó, thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những cái chất nhầy, và kèm theo đau bụng. Thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn, thường xảy ra vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng, hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột, bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những cái loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi xơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn. Còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị. Và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống, chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại trái cây mà có chứa từ 1-7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, và tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt. Và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao hay là sô-cô-la hay là bánh ngọt hay là những cái loại cà phê đặc đó. Những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên á, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợ, nhiều chất bã đó, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi thưa quý vị. Và tiếp tục là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu vào một cái giờ mà cố định, phải vào nhà vệ sinh ngồi mặc dầu là không buồn mót. Và nên chọn lúc mà sau bữa ăn để có cái nhu động ruột mạnh hơn. Và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt, năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột. Tức là thưa quý vị là cái nhu động ở ruột, tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó, để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn, để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục làm tăng cái nhu động ở ruột đó, để tránh bị táo bón thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợ, tức là fiber đó, thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung marathon, tức là cái chai số 10 đó, có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
1: Tại tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì tài xin hỏi bác sĩ rằng không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ, nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
2: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó, đã hết bị táo bón. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Người tôi sung sướng lắm.
4: Dạ.
3: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình vậy. Mà người thì làm việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
4: Không có mệt mỏi.
3: Không có mệt mỏi gì cả, cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
4: Vâng.
3: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
4: Cái ma tông á.
3: Vâng, cái marathon số 10 cứ các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Mà thôi kệ nó, tao phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì cái này nó là thuốc ta.
4: Vâng.
3: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ tao thích uống tao uống kệ.
4: Đỡ nhức mỏi.
3: Đỡ nhức mỏi mà thấy người mình mập ra.
4: Vâng.
3: Mà lại không thấy người mập mà cân thì lại thấy mập.
4: Vâng.
3: Vâng. Người thịt thà nó chắc lại tốt lắm.
4: Vâng,
3: rất là tốt, thì thà nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy xệ xuống.
4: À vậy.
3: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
4: Vậy trông thấy nó trẻ ra.
3: Trông ấy mình cũng không dám nói như vậy, nhưng nhiều người bảo là rất là quả là sao cái mẹ Thụy sao dạo này nó trẻ thế. mà mình lại không dám nói ra là mình trẻ, nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Rất thương tốt lắm.
4: Mà ngủ nghe đồ được hết nhỉ?
3: Thôi ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6 rưỡi là dậy đi lễ, thì là không một ngày nào sai.
4: Vậy.
3: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy. Cứ 6 rưỡi là vậy thì dậy.
4: Vậy.
3: Mà cứ một mạch thôi.
4: Hay quá.
3: Vâng, hay lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi. Vâng.
4: Tức là so với hồi xưa là tốt lắm rồi đó.
3: Vâng, tuổi thọ mình cách đây năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
4: Vậy.
3: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo vệ trẻ ra.
4: Chắc da dẻ nó hồng hào.
3: Da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm mà khỏe mạnh mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả.
4: Vâng,
3: rất là tốt. Cái hôm mà tôi hơi bị đau, tôi bảo bác sĩ bảo tôi uống thêm lọ số 3, tôi uống thêm 2 lọ thế là thôi.
4: Vâng.
3: Từ ngày giờ cũng rút lại, chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Mình có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
4: Vâng, nó hợp.
3: Vâng, nó hợp lắm. Mà nhất Ôi này này, hay nhất là một cái như này này.
4: Dạ.
3: Cách đây độ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
4: Vâng.
3: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, cứ vẻ như là triền miên, cứ từ bé đến giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
4: Vâng.
3: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
4: Vậy hả?
3: Ờ, khổ thế chứ.
4: Vâng.
3: Thế mà được cái từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ đến giờ, việc ngày nào cũng đều đặn.
4: Vâng.
3: Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải đi.
4: Vâng.
3: Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không có một tí nào lở miệng đó.
4: Ồ, vậy hay quá.
3: Ôi giời ơi, tôi thích quá, tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
4: Ồ, ăn không được.
3: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
4: Vâng.
3: Nói nó khó khăn.
4: Vâng.
3: Xong rồi thì là không ăn được thì mà nó đã đau trong con người ấy thì cái mặt cũng méo luôn, phải không ạ?
4: Vâng, đúng.
3: Ờ, đúng, cái mặt mình nó méo luôn.
4: À, tại cái lưỡi nó lở, nó làm
3: cái lưỡi nó lở tan đạo lắm.
4: Vâng.
3: Nên nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này, từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
4: Vâng.
3: Lở miệng quanh năm. Thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật thì chua, tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lở miệng nữa, là một. Với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa cứ một tuần tôi mới đi một lần. Thế tôi mới nghĩ rằng thì là... Tôi mới nghĩ rằng mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần. Thế mình thì bảo mình giống máu mẹ, mình chẳng thuốc men mà gì. Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi, chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món đấy cả.
4: Trời, lâu vậy.
3: Ghê chưa? Sợ chưa? Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy, nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
4: Vâng.
3: Ừ, thế mà thôi cũng chẳng liều, chẳng đi. Mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi, rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy hạt hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng thì không bao giờ bị nữa này.
4: Vâng.
3: Một cái vệ sinh là hai này.
4: Vâng.
3: Còn cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa.
4: Ồ,
3: rất là tốt, vô cùng.
4: À,
3: vâng.
4: Thế cũng mừng.
3: Thôi cũng mừng cho nhau. Rồi tôi cũng những người chị em mà chơi với mình ấy,
4: vâng,
3: cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là đấy, cứ uống cái thuốc ấy đi. Thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bà uống rồi.
4: Vâng.
3: Bà uống rồi. Thế là còn những người mấy người đàn ông nữa cơ.
4: Vâng.
3: Thế
4: là mấy người đó họ có khá
3: không? Được ba cái bà lên bà uống đến ba lọ thứ ba thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo sao tôi nghĩ tôi cũng hợp lắm, rất là thích. Còn được một ông đàn ông thì ông ấy khen nước nở lên.
4: Vậy.
3: Ông khen nước nở lên rồi. Nghe bà Thụy này mà nó giới thiệu với thuốc mà mình dùng rất là hay. Thôi cảm ơn.
4: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm, và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lở miệng, đau nhức, ngủ được, trẻ trung và hồng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược Marathon này nó quá là công hiệu phải không, kính thưa quý vị? Trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không, thưa bác sĩ?
2: Có một ông cũng uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa lại cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu nữa, thì làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông. Ông cũng hết bị lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, thấy hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Uống cái Marathon đó.
5: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc bổ xương đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không em?
4: Dạ vâng.
5: Dạ. Tức là trong 2 tháng này thì tôi lên được 5 pound.
4: Vâng.
5: Dạ. Thế còn trước kia đó, thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi trèo á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình đến không được, thành ra hay bị tức là mình kêu là nói là hay đi tiểu xón đó bác sĩ.
4: Vâng, xón nhà. Vâng.
5: Vâng. Với cái thứ hai là đi tiêu vậy, lắm khi mà đi đi chưa kịp mình đến không được cũng bị.
4: Vâng.
5: Đó thì thành ra trước mỗi lần tắm bộ đi xe lâu quá ngồi trên cứ mất tiểu.
4: Vâng.
5: Thành ra uống 2 tháng nay thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống nó lại làm việc, tức là bây giờ tôi có thể nín tiểu được.
4: Và nó điều hòa lại nha.
5: Vì cái thứ hai là đi đại tiện nó tôi cũng có thể nín được.
4: Vâng, vậy thì tốt lắm, nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó nó khỏe thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra. Khi mà mình mắc quá nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xón nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức thì mình không có bị giống như hồi trẻ, mình có thể mình nín lại được đó. Vậy là tốt nha.
5: Như vậy tức là kết quả là như vậy, tức là bình thường đó vậy.
4: Tốt lắm, dạ như vậy tốt lắm. Như là những cái gân cơ, những như là cái một cái xúc bắp nó giữ lại hết được rồi thì là tốt lắm.
5: Vì cái uống cái thuốc bổ xương mà đau nhức á, thì tức là uống vào khoảng một tháng rưỡi thì tôi mới thấy cái phê. Tức là bây giờ tôi trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Bây giờ nó hết đau nhức.
4: Vâng. Vâng.
5: Tức là đêm ngủ nó không có nhức nữa.
4: Vâng, vậy tốt. Thường thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà.
5: Dạ.
4: Dạ vâng, những người đau nhức là nó phải bớt như vậy. Dạ.
5: Bớt. Thế còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bổ á, thì sao tôi thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm, tức là tôi thấy người nó khỏe hẳn lên.
4: Vâng, dạ đúng. Dạ. Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thấy như ông nói vậy. Dạ.
5: Vâng.
4: Dạ vâng.
5: Thì cái sinh như kỳ vừa rồi tôi đi khám bác sĩ, họ quý cân họ theo dõi tôi, họ hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pounds.
4: Vâng.
5: Thì tôi mới nói là tôi uống thuốc marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Dạ vâng.
5: Dạ.
4: Dạ. Thì người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
5: Dạ vâng đúng.
4: Dạ thấy có năng lực hơn. Dạ.
5: Vâng đúng, bác sĩ nói đúng.
4: Dạ vâng.
5: Thì thấy mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
4: Dạ đúng rồi.
5: Chứ có... trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu á, vâng, mình thấy người nó què hoài.
4: Vâng.
5: Thế mặc dù bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm lại nhưng mà vẫn nó có xuống cân.
4: Vâng. Vâng, nó lướt qua được hết.
5: Thế.
4: Dạ vâng. Dạ vâng, vậy tốt lắm đã.
5: Tôi biết còn cái nữa là trước kia tôi hay bị lở miệng đó.
4: Vâng.
5: Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có phê không mà tôi thấy bây giờ cái lở miệng nó cũng bớt.
4: Đúng rồi, tại vì nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người đó. Tại vì nhiều khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lở miệng hay gì đó thì nó nóng trong người đó. Tự nhiên nó bổ lại cái cơ quan đó thì nó hết rồi.
5: Tức là cái thuốc bổ nó có
4: cái thuốc bổ nó là bổ đủ
5: hết, tăng cường
4: những cái hệ thống yếu trong người, giống như là ông nói ông không nín được.
5: Dạ.
4: Như là tiểu tiện hay gì đó.
5: Vâng.
4: Nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa, thì bây giờ nó làm điều hòa lại thì ông giữ được.
5: Vâng.
4: Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá hay là dễ bị cảm cúm á.
5: Dạ.
4: Thì uống cái thuốc bổ marathon á, uống đều như vậy thì những cái mùa cảm cúm không cần phải chích ngừa.
5: Dạ.
4: Cũng lướt qua được.
5: Cũng lướt qua được.
4: À, hay là hay bị ho này kia hay dị ứng này kia đó, nó lướt qua được. Dạ.
5: Thưa bác sĩ, như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục được không?
4: Dạ, cứ uống tiếp tục không sao. Dạ. Là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
5: Khỏe hoài. Dạ. Cả cái thuốc bổ xương cũng vậy, cũng tiếp tục không sao.
4: Dạ vâng. Dạ. Nó nhiều khi nó giúp cho ông cả trí nhớ nữa.
5: Được. Bây giờ bác sĩ nói đúng, tức là trước kia tôi cứ lắm khi nó làm cho tình trạng căng thẳng mình hay lo sợ.
4: Đúng.
5: Khá như là thí dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ chứ có bây giờ hay là mình đi gì bây giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện, mình thấy nó mình không có
4: thoải mái
5: thắc mắc gì không chẳng hạn.
4: Vâng đúng rồi, đúng rồi.
5: Như vậy cảm ơn bác sĩ.
4: Dạ,
5: rất
4: vâng.
5: Nhiều.
4: Dạ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông cũng cái thuốc marathon là cái chai số 10 nó làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về cái đường đại tiện của ông, và ông cũng hết lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Như quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc marathon á, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lở miệng, rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc marathon nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thành ra nó cũng giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Thành ra quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra, như quý vị vừa nghe qua hai người bệnh nhân đã nói.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và cho tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý thính giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Văn Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết của bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi, thưa quý vị. Cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổ gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua chất lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì những cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố bây giờ, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để mà giảm bớt thì khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều, thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền bắc của Texas thì miền nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt, thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra cái

0: cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của đông y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với đông y sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho đông y sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đa mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với đông y sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn, sau đó thì đồng chí Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó, thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Các anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc ôm nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng và tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Và một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đông y sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ. Đúng, quý vị mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi, tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa, cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi, cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận nó có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng, vâng, đúng.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đông y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì đồng chí Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình để mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái thách mắc nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc, cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tự nhiên đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ. Thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình sẽ bị bồn chồn. Mình, những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi ngủ bồn được hết á. Thì cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha? Trong cái đông y mình nói rằng cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó, thưa quý vị. Huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mình nuôi cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không làm việc được. Mà tim làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ, chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên, phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái người theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phương chai mà tôi không thấy gì hết. Đại khái vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã abuse nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó. Cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình, cho nó đầy đủ. Để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu. Nó rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới, thưa quý vị. Nó thanh nhiệt. Con người của mình á, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà lại khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường á là gan là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm, thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi à, thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn. Cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần, là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm, thưa quý vị. nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lung bùng à, nó không biết phải làm sao hết, từ chỗ kia cũng cần, chỗ nào cũng cần, mà nó chuyển đi mà đó, mà nó cứ chuyển đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó chưa nhận là sao? Đó là từ tiếng không có đủ mà bị tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó. Đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn. Đó, mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. Mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà. Cũng như ví dụ như cái bao tử. Bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó thì sao thưa quý vị? Nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ung sùm đó. Nó kêu rột ra đủ thứ gì phải không? Thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy, nó có liên hệ với nhau. Tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn. Rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu, tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó, mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh đúng không mình, thì nếu mới thật thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài. Tôi có nhiều người bệnh nhân á, họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ. Mà mỗi lần gặp ông thử máu thì ông nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn. Nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt quá thì mình uống ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đã nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là người tiếng Việt mình gọi là cần phải có, ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới. Chứ tự ai anh nó không làm cái máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị. Nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận, cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim, an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị. Nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay, tại vì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy, rồi của tiền sâm, rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó hay là đại tiện bị khô bị táo bón, rồi là cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị. Miệng rồi nó hư nó lỡ rồi đó, âm hư hổ bóc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mình nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài, hay là mình thấy vẫn không có thể nào mà ngủ được hết. Thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt hết, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 2-30 hai, ngay từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn, đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ á thưa quý vị, tại vì mấy người mất ngủ thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị cái đầu đó là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, thốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất. Tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác, phải không? À, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì, tiếng Việt nó là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao bình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cái lúc đó là cổ lại nói vậy, phải không? Nhưng mà không phải tại vì người ta muốn vậy đâu, thưa quý vị. Cái cơ thể của nó không có được yên, mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình, thưa quý vị. Có nghĩa là cho những người nhiệt cũng uống được, mà những người hàn cũng uống được, nóng nhiệt thì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh. Nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá, ngủ còn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải thưa quý vị. Vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng. Hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhất, phải không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhất, dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu, đủ nuôi xương, nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhất rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp nó xảy ra thì thường thường là mọi người sẽ dùng dạ dao đằng đi trùng dây đường quy kê huyết đằng đăng xâm rồi, để nó vừa giúp cho tim mình nó vừa cổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong khớp rồi đấy, đau nhất trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị. Mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dễ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỡ cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ sẽ dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà biển chí. Biển chí là một cái người vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng viễn chí. Tại vì chức năng của viễn chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của viễn chí á, nó làm hạ cái áp huyết cũng rất là hay. Cho nên những người cao áp huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm họ sẽ nói là coi cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viễn chí hay không. Chức năng của viễn chí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viễn chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của viễn chí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. Tự vì tim nó không ổn nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm, thưa quý vị. Hay quên, mộng tinh, mất ngủ, là hỗ trợ rất là nhiều thứ. một nhọt kẽ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là chức năng của anh này phải đi qua tim, tại vì những cái vị thuốc mà đi được chuyển tuyển chọn á để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà về mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn. Thưa quý vị, phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, nên mình nếu một cái người đó mà về mất ngủ á, thì mình sẽ dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đồng ý của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng, thưa quý vị. Tự vì ngục thủ ngũ tạng thể hiện ra, chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tự vì cái thận nó không có tạo ra được máu, thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ, và thưa quý vị, tim rầm rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định, thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm, ho, vân vân. Cho nên là cái bài này nó sẽ, cái vị phục thần này, chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình, là tim, phổi, thận, tỳ, vị, và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó đi nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ. Còn cái vị là cái vị, cái gì? Thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình á, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh á, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần đó, thưa quý vị. Phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu. Và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ, cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp rễ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị những cái chiếc mà dưới phổi tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông, rồi cũng rất là hay. Trong cái đồng ý của mình đó, vì mình, cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ mà nó sinh ra, nó thủng nước ở dưới, nó không có luân lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì giữa thì dùng có phục thần linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và nó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó, để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, nên là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu. Còn không phải uống một vài viên, một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay, ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y, khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dược tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết. Thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài, rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần, rồi có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi thì sẽ có một cái giấc ngủ mà nó bình thường với tất cả mọi người. Đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó. Có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 thang trong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một cái anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện thưa quý vị, đó là Bá Tự Nhân. Bá Tự Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó là vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình thưa quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tự Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì tại sao mà là trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón này, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn, ủa mày mất ngủ mà dính dáng gì tới khô bón. Nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tự Nhân thưa quý vị, Bá Tự Nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì không nói chịu nó ngủ, an thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần, nhuận trường và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có Bá Tự Nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói, nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng không, đó là Bá Tự Nhân đó. Bá Tự Nhân thì dùng Bá Tự Nhân với Toan Tấu Nhân với Ngũ Vị Tử là số 1 từ ba này em vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại. Cho nên thầy thì tim đập rầm vậy, và bây giờ ông chủ thuốc xong im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng Bá Tự Nhân, thì chúng ta dùng có Hạnh Nhân nè, dùng Bá Tự Nhân nè, Úc Lý Nhân nè, Đào Nhân nè, cái là Ngũ Nhân Hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là Ngũ Nhân Hoàng là cho những cái người mà bị táo bón đó thưa quý vị. Ngũ Nhân Hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, là hỗ trợ cho những người đó rất là hay, cũng ngon nữa chứ. Trời ơi, ổng đã giúp cho mình hết táo bón thôi rồi bây giờ cũng ngon vô cùng. Dưỡng ích khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình nó gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng bị pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình làm phòng nãy anh nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nữa, cơ bắp đồ gân cơ đồ đủ thứ chuyện, anh nó kêu réo anh tim ơi anh mang máu xuống giùm cho em đi, sao mà không thấy anh học chưa, anh gọi cái là xuống liền, mà bây giờ sao em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. À, lại cái tim nó hốt hoảng lên, thưa quý vị, hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. À, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần mà từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Hổ Tâm Đan, là một cái bài mà chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bố nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trong ngực tim rồi đập rầm rầm nó cũng chữa trị được luôn. Cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, gọi là đồng bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng một cái chứng bệnh đó, ông B ổng cũng cùng chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau. Một cái mạch âm mạch dương thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nó vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy. Hay là những người mà đổ mồ hôi trộm rồi đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà thở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ là. Cho nên trong cái đông y mình đó là lúc cũng muốn hạn là cái nguồn máy, cho nên quý vị sẽ rất là đầu bao nhiêu năm nay rồi khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, cái như là mặn ngọt chua cay đắng rồi hay cái như là mát hay là đi vào cái hệ thống nào, không, mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái guồng máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được từ quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống trong đó cũng có thể là dùng được, chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đông y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi, nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc này, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Vâng, chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng ý chị Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ rồi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó.
1: Đắc Kỷ ho gà.
0: Dạ vâng, thì ông Sĩ Cang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đạo bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Sĩ Cang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Sĩ Cang phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim nó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp, những cái người trong triều đó có chào hỏi, ổng cũng không nói gì, ổng lẳng lặng ổng đi, ổng lên ngựa ổng đi về nhà. Nhưng mà số của Sĩ Cang là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà. Người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn và bà rau lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi, thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
1: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không, coi như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà cái như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ cái như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì cái như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn là lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia rồi, nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện này mình nhắc lại. Ảnh bị xơ gan, xơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng rồi nó cũng hơi vàng, da trướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó nó khám bệnh, cái ảnh đi ngang ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy mấy tiếng khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi anh dạo này sao vẫn bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy đó. Thì ảnh gãi đòn buồn quá thầy, không đỡ tôi là ảnh khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy, còn mình người bệnh nhân thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mà sẽ biết được không, nhưng mà họ biết được cái chuyện mà họ cần phải né tránh, mà không né tránh thì dĩ nhiên là họ sẽ, khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện nó như vậy, còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì nó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi ông thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao nó có người mà đâu phải là thần thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
0: Vâng, thêm một câu hỏi nữa đó. Ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
1: Thì đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên rằng mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được, nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, là sao? Có nghĩa rằng là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà họ uống vô, thì họ sẽ gặt hái được nhiều kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình, và cái sự sống của mình nó rất là quý. Phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng để sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận, nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước để cho người bệnh yên ổn, để mà an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là cái tâm bệnh đó có nghĩa là có muốn chết không thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được. Không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mà nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, như mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là họ có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc, y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là ấn huyệt, là cũng phải nắm vững, tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lại hết thì quý vị. Rồi có rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hà Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập nó kêu là đạo y hoặc là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng không hết, có những cái mà chữa bệnh coi như là chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên châm cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng đó là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đó, biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội, cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì cũng như là gọi là cái gì đó, một tám trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như Đông Y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy Đông Y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà Đông Y sĩ Mai Tiên có nói là có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
1: Rồi, nếu mà truly là ông thầy Đông Y sẽ không bao giờ nói câu đó.
0: Dạ vâng.
1: Chỉ có những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ rằng ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly mà ông thầy Đông Y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có người sao, giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cái bệnh gì ông cũng chữa được á. Nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được, nhưng mà cái ông thầy á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào ông giờ cứ lại cái chó ổng ho tối ngày rồi. Cho nên ông chữa riêng rồi ổng expert, thì đôi khi gặp ổng là hết ho thì sao. Cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm. Đó là một cái tội lỗi đó, mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh nhân.
0: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời Đông Y sĩ Mai Tiên.
1: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
0: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
1: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
1: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
1: Thứ tư là đương quy chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là đương quy 12 gram.
1: Thứ năm là bá tử nhân, chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là bá tử nhân, 12 gram.
1: Ngũ vị tử, chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế tiếp là ngũ vị tử, 8 gram.
1: Đan sâm, chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đan sâm, 8 gram.
1: Sinh địa, chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sinh địa 12 gram.
1: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
1: Tiếp theo là cát cánh, chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
1: Sâm Hoa Kỳ chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sâm Hoa Kỳ 12 gram.
1: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là viễn chí 8 gram.
1: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là phục thần 12 gram.
1: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới hay là lâu năm hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này thì cái tính của nó sẽ mát dịu, dễ chịu, và nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình và mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình là mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc là mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng, rồi từ từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết thân và cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
0: Thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả không thầy?
1: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 thang là xong rồi. Còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình thì 3 tháng thuốc là thưa quý vị. Tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời? Sao mà nó nhiều quá? Nhưng mà tự vì khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y. Người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao, không sao, không sao. Đó, rồi cái đời sống mình, nhất là ở Đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa. Cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền. Đó, nó là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị có chuyện có uống thuốc của những người mà bị lâu hơn chút xíu, thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những cái người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó, nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc rồi.
0: Vâng, mình, cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
1: 10 ngày là được rồi.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóc này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì được chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm, không ai mà chết trên thiên mỹ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chuyên mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc hoa đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tiếp vận chương trình phát thanh Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

0: Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ Sáu hôm nay với Linh Mục Francisco Xavier, Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 10 tháng 7 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 14 mùa thường niên. Chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý thính giả qua các tiết mục: Lời nguyện đầu giờ, Sứ điệp tin mừng, Tin tức và thông báo, tiết mục Sống đời Kitô hữu, và sau cùng là suy niệm cuối giờ.

0: Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi, dâng lên Thiên Chúa tình yêu đấng giàu lòng thương xót những lời nguyện chân thành. Xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này, để mọi lời nói và ý tưởng của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian và hiến mạng sống để nhân loại được giao hòa cùng Thiên Chúa. Chúa mời gọi và sai chúng con đi làm chứng nhân cho Ngài. Trên bước đường tông đồ, chúng con sẽ không tránh khỏi những bước cản của sự cám dỗ, thất bại và ghen ghét. Điều cần thiết nơi người môn đệ luôn phải có là đời sống cầu nguyện và kết hợp với Chúa. Với ơn phù trợ của Chúa giúp chúng con xác tín rằng Ngài luôn ở bên săn sóc, cùng đồng hành và hướng dẫn chúng con. Lạy Chúa Giêsu, dù phải chiến đấu với bao cám dỗ, xin cho con luôn vững tin vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Xin cho con một tinh thần đơn sơ và khôn ngoan, luôn can đảm dấn thân làm tông đồ cho Chúa, cho dù phải chịu nhiều đau khổ hay phải hy sinh cả tính mạng nữa.
0: Lạy Chúa, thế giới ngày nay đang thiếu đi bầu khí của yêu thương và hòa bình. Vì bóng tối của quyền hành, sự kiêu căng và ích kỷ đang dần lấn chiếm lương tri con người. Hành trình sống đức tin của chúng con cũng đổ vỡ trong những cái tôi tự kiêu và ích kỷ ấy. Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình yêu. Chúa đã tạo dựng và kêu gọi chúng con sống trong yêu thương. Xin thần khí Chúa ban cho chúng con sức mạnh để luôn là khí cụ bình an. Xin làm dịu đi tính bạo lực trong lời nói và hành động của chúng con. Xin xóa bỏ khỏi trái tim chúng con những chia rẽ, hận thù và chiến tranh. Xin canh tân trái tim và tinh thần của mỗi chúng con, để ngọn lửa của hy vọng, yêu thương và hòa bình được luôn thắp sáng, và sự bình an Chúa ban được ngự trị trên thế giới này.
2: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý thính giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời truyền cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.
0: Amen.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy Phó tế Gioan Bautista Nguyễn Đức Minh.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Này thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con. Con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét. Nhưng ai bền đổ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi con người đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Chúng ta bước theo Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng được mọi người đón nhận. Người môn đệ sẽ gặp chống đối, hiểu lầm, bị chế giễu, thậm chí bị bắt hại vì danh Chúa Giêsu Kitô. Nhìn lại cuộc đời của các thánh tông đồ, các vị tự đạo cho đến ngày nay, nhiều Kitô hữu vẫn phải trả giá vì trung thành với Đức Giêsu. Ngày nay, sự bắt hại không phải lúc nào cũng bằng gươm giáo, phải đổ máu đỏ, nhưng thay vào đó là cuộc tự đạo của máu trắng. Có thể là sự chế giễu của người đời, bị vu oan, bị áp lực công việc, cám dỗ thỏa hiệp với điều sai trái, bất công, hoặc xấu hổ khi sống đức tin giữa bạn bè và người thân. Có lẽ nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ bị bắt đạo vì đức tin, nhưng đã từng im lặng trước điều sai trái bất công để thu lợi cho chính mình. Chúng ta ngại xen vào chuyện của người khác, dù biết rằng họ đang gây tổn thương cho những người thấp cổ bé miệng. Hoặc chúng ta ngại làm dấu thánh giá nơi công cộng, ngại nói mình là người công giáo, hoặc dễ dàng thỏa hiệp với tội lỗi để được người đời chấp nhận. Tuy nhiên, là người Kitô hữu, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta không chiến đấu một mình. Chúa Giêsu đã hứa: Đừng lo phải nói gì, vì Thánh Thần của Cha anh em sẽ nói trong anh em. Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ và là đấng ban sự sống. Ngài sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan và lòng can đảm để chúng ta trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Hô-sê kêu gọi dân Israel: Hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Dân Chúa đã nhiều lần thờ ngẫu tượng, nhưng Thiên Chúa không từ bỏ họ. Người hứa: Ta sẽ chữa chúng khỏi tội bất trung, ta sẽ hết lòng yêu thương chúng. Cả hai bài đọc cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta trở về với Chúa và đón nhận lòng thương xót của Ngài. Qua lời Chúa hôm nay, mời gọi chúng ta hãy tự xét mình xem: Tôi có can đảm sống và làm chứng cho đức tin giữa thời đại hôm nay hay không? Tôi có vì sợ mất danh lợi, sợ bị chê cười mà thỏa hiệp với điều sai trái, hoặc che giấu căn tính Kitô hữu của mình không? Tôi có để cho sự ích kỷ, lòng tham vọng, sự gian dối hoặc thiếu trung thực làm tôi xa Chúa không? Chúng ta là những con người yếu đuối, dễ phạm tội. Nhưng Thiên Chúa không ngừng kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối và quay về với Ngài. Nhờ bí tích hòa giải, Chúa chữa lành, tha thứ và ban cho chúng ta một khởi đầu mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta lòng can đảm để luôn chọn Chúa hơn chọn thế gian, chọn sự thật hơn sự bất công, chọn tình yêu hơn ích kỷ. Và khi gặp thử thách gian nan, xin cho chúng ta luôn nhớ rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai trung thành bước theo Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Dòng Biển Đức bắt đầu chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm thành lập. Tin Dòng Biển Đức toàn cầu. Dòng Biển Đức bắt đầu tiến trình chuẩn bị kỷ niệm 1.500 năm vào năm 2029 tới đây. Cụ thể là kỷ niệm đan viện Monte Cassino, cái nôi của đời sống đan tu Tây Phương, được khai sinh năm 529. Chương trình chuẩn bị kéo dài 3 năm với khẩu hiệu Những nơi hy vọng từ năm 529, đầu tháng 6 năm 2026, dòng đã ra mắt một trang web nhằm giúp các hành hương và những người đang tìm kiếm đời sống thiêng liêng từ khắp nơi trên thế giới dễ dàng tìm được các đan viện, các sự kiện mừng kỷ niệm và những nơi đón tiếp khách. Theo truyền thống hiếu khách của dòng Biển Đức, các hoạt động mừng kỷ niệm sẽ không chỉ giới hạn trong năm 2029. Liên hiệp dòng Biển Đức đã chính thức khởi động việc chuẩn bị vào ngày 25 tháng 4 năm 2026 tại Norcia, quê hương của Thánh Biển Đức và người em gái là Thánh Nữ Scholastica. Thị trấn này cách Roma 175 cây số về hướng đông bắc. Các chặng tiếp theo sẽ diễn ra tại Roma vào năm 2027, Subiaco vào năm 2028 và Monte Cassino vào năm 2029. Các chủ đề của từng năm lần lượt là thức tỉnh, lắng nghe, tăng trưởng và chỗ hoa. Trên thế giới hiện có khoảng 6.400 đan viện Biển Đức, sống trong 390 đan viện thuộc 19 chi dòng. Các đan viện Biển Đức ở Việt Nam thuộc chi dòng Subiaco. Chi dòng này có 90 đan viện với khoảng 1.250 đan sĩ. Gia tăng các cuộc tấn công Kitô hữu tại Israel, hơn 80 vụ chỉ trong vòng 3 tháng. Tin Thánh Địa. Trong vòng 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2026, đã có 83 vụ tấn công các tín hữu Kitô tại Israel. Con số này do Trung tâm Dữ liệu về Tự do Tôn giáo công bố, tường trình về các hành vi quấy rối và bạo lực nhằm vào các Kitô hữu. Nhiều sự việc xảy ra ngay giữa ban ngày, đôi khi do trẻ vị thành niên thực hiện, thậm chí có trường hợp được chính cha mẹ khuyến khích. Người phải gánh chịu hậu quả là các cộng đồng Kitô hữu đang sinh sống tại Israel. Phần lớn các vụ đó xảy ra tại Jerusalem, chủ yếu trong khu thành cổ. Những vụ tấn công này bao gồm hành vi nhổ nước bọt, hành hung, đe dọa, lăng mạ bằng lời nói, phá hoại tài sản, ném rác và đồ vật vào sân các tu viện, cũng như các hành vi khiêu khích trên mạng, chẳng hạn như đăng các đánh giá trên Google Maps đối với các địa điểm Kitô giáo kèm theo những câu kinh thánh kêu gọi tiêu diệt các nơi thờ phượng không thuộc Do Thái giáo. Báo cáo cũng nói rằng, trong những năm gần đây, hàng nghìn đoàn học sinh Do Thái đã đến Jerusalem theo các chương trình do các bộ của chính phủ tổ chức và tài trợ. Tuy nhiên, phần lớn học sinh hầu như không được chuẩn bị kiến thức về sự hiện diện sống động của các cộng đồng Kitô giáo trong thành phố. Do đó, việc gặp gỡ các Kitô hữu đôi khi khiến các em ngạc nhiên và có thể dẫn đến những phản ứng thù địch.
2: Tin Giáo hội Đức. Đức Hồng Y Müller mong có sự xét lại việc cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican II. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Spontoni của Nhật báo Ý Il Giornale xuất bản hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, mong muốn có sự xét lại và nới lỏng việc áp dụng tự sát Traditional Custode của Đức Giáo hoàng Francisco trong việc hạn chế tối đa các thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican II. Theo Đức Hồng Y Müller, các biện pháp hạn chế trong tự sắc này cần được bãi bỏ, không chỉ vì những người theo nhóm ly giáo Huynh đoàn Thánh Pio X có thể biến các lệnh cấm này thành biểu tượng của sự kháng cự chống lại Roma, nhưng bởi vì nó không mang lại bất kỳ hiệu quả nào. Đức Hồng Y Müller kêu gọi nên trở lại với tự sắc Summorum Pontificum của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, khi công nhận nghi thức phụng vụ cũ tiền công đồng Vatican II, và điều đó đã mang lại sự bình an lớn lao cho giáo hội. Phản bác ý kiến cho rằng việc áp dụng thánh lễ tiền công đồng Vatican II gây ra sự chia rẽ trong giáo hội, Đức Hồng Y nói rằng không phải ai yêu thích hình thức thánh lễ sau công đồng đều chấp nhận các giáo huấn của công đồng. Cụ thể, nhìn vào tình hình giáo hội ở Đức, nơi một số giám mục rất thích viện dẫn công đồng, nhưng trên thực tế lại liên tục bác bỏ giáo huấn của chính công đồng. Tin giáo hội Nicaragua. Vị giám mục bị bắt tại Nicaragua đã được trả tự do. Sau gần 3 ngày bị giam giữ trong trại tạm giữ của cảnh sát, Đức giám mục công giáo Juan Abelardo Mada, 80 tuổi, giám mục giáo phận Escali, đã được nhà cầm quyền Nicaragua trả tự do hôm 4 tháng 7 vừa qua. Nguyên nhân dẫn đến việc ngài bị bắt xuất phát từ một thánh lễ cách đây một tuần trước đây, khi vị giám mục về hưu này kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho một giáo hội đang bị nhà nước bách hại. Sau lời kêu gọi đó, Đức cha Mada bị bắt giữ và bị thẩm vấn trong nhiều giờ, nhưng sau đó được trả tự do. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, ngài lại bị bắt lần thứ hai. Vì nhiều ngày sau đó không có bất kỳ thông tin nào về Đức cha Mada, các tín hữu trong giáo phận của ngài ngày càng lo lắng. Sự việc cũng thu hút sự chú ý tại Hoa Kỳ. Theo các trang thông tin chỉ trích chính phủ Nicaragua, chính áp lực từ Washington đã đóng vai trò quyết định dẫn đến việc trả tự do cho vị giáo phẩm này. Chế độ tả phái của Tổng thống Daniel Ortega của Nicaragua đã nhiều năm liên tiếp tiến hành các biện pháp đàn áp các đại diện của giáo hội cũng như các tổ chức của giáo hội. Đồng thời, hàng nghìn tổ chức phi chính phủ cũng bị tước bỏ tư cách pháp lý. Quân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tang gia của bà Katarina Bùi Thị Bảo, ân nhân danh dự thuộc chi hội Paulo Galen Texas, qua đời ngày 5 tháng 7 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Katarina về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Katarina. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính quân ưu.
3: Kính thưa quý thính giả, khi suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, có khi nào chúng ta tự đặt câu hỏi, tôi là ai? Sao Chúa lại phải chết vì tôi? Vì yêu mà Chúa Giêsu đã xuống thế làm người và nhờ giá máu cứu chuộc của Ngài mà nhân loại được giao hòa cùng Thiên Chúa. Máu thánh Chúa Giêsu là biểu tượng cao cả của tình yêu thương, sự cứu chuộc và giao ước mới trong Kitô giáo, được đổ ra trên thập giá để đền tội cho nhân loại. Trong bí tích thánh thể, máu người thực sự hiện diện để nuôi dưỡng linh hồn, thể hiện sự hiệp thông và tình yêu vô biên. Giáo hội kính nhớ máu thánh như nguồn ơn cứu độ, sự sống thiêng liêng và lòng thương xót. Trong chương trình Sống đời Kitô hữu hôm nay, xin kính gửi đến quý thính giả những chia sẻ về chủ đề Máu thánh Chúa Giêsu. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn học noi theo và sống mẫu gương yêu như Chúa đã yêu. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
4: Xin kính chào đến quý anh chị và xin kính chào đến quý thính giả thân mến. Chúng ta cùng học hỏi và suy niệm một đề tài về đức tin, đó là máu châu báu Chúa Giêsu Kitô. Trong chương trình này chúng ta đã học hỏi và suy niệm về danh thánh Chúa Giêsu, rồi trái tim là thánh tên Chúa Giêsu, thì hôm nay là máu châu báu Chúa Giêsu Kitô. Khi mà nhắc đến máu thì chúng ta nghĩ ngay đến sự sống. Tại vì nếu mình mất máu thì mình chết, đúng không? Cho nên là mỗi lần mà ai mà bị bệnh gì mà nặng, thường thường vô đó người ta cho một bịch máu, miễn sao là máu nó phải phù hợp với máu mình. Vô trong bệnh viện á, người ta cho vô một bịch máu hay là cho nước biển vô, thì nói chung là cho để người đó có sự sống hơn. Thì trong Kinh Thánh là máu không chỉ là dấu chỉ của sự sống mà còn dấu chỉ của tình yêu nữa. Thì mình biết là máu là sự sống, máu là tình yêu, và cái tình yêu đó là của một giao ước. Và hồi xưa khi mà Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Do Thái đó là qua máu hết. Và của vậy là máu là sự sống, máu là tình yêu của giao ước, và máu cũng là sự hy sinh nữa. Thì chính vì mà yêu thương nhân loại mà Chúa Giêsu đã đổ từng giọt máu quý báu của Ngài trên cây thập giá để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và mở cho chúng ta một con đường đến sự sống đời đời. Thì trong thế giới còn vẫn nhiều đầy lo âu, vẫn còn nhiều chia rẽ và đau khổ, thì khi mà suy gẫm về máu thánh Chúa Kitô thì chúng ta sẽ thấy là Chúa không ngừng nói với chúng ta về lòng thương xót của Ngài. Ngài vẫn luôn tha thứ và có một niềm hy vọng. Thì mỗi giọt máu của Chúa đổ ra là một lời mà nhắc nhở rằng là chúng ta được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện và không bao giờ bị Thiên Chúa bỏ rơi. Vậy là chúng ta bắt đầu với một câu chuyện về thánh tích máu châu báu của Chúa Kitô về đến Roma. Đây là cái bản tin năm 2025. Xin chia sẻ với quý thính giả. Năm thánh 2025 mang theo những sự kiện mà trước đây không thể xảy ra. Những sự kiện độc đáo khiến năm thánh này trở thành một năm đáng ghi vào sử sách. Chẳng hạn, lần đầu tiên máu châu báu Chúa Kitô đã từ thành phố Mantua đến Roma.
5: Đền thánh San Salvatore in Loro là nhà thờ nơi máu châu báu Chúa Kitô sẽ được lưu giữ cho đến khi được trả về nhà thờ thánh Andrew ở vùng Lombardy. Câu chuyện có thật về thánh tích này là gì? Xin giới thiệu nhân vật chính của nó. Bên cạnh Chúa Kitô, viên đại đội trưởng Longinus, cha Pietro Bongiovanni. Câu chuyện bắt đầu chính xác vào khoảnh khắc Chúa Giêsu bị đâm bởi ngọn giáo của người lính La Mã, Longinus. Đây là tên được đặt cho người đàn ông này. Sau khi đâm cạnh sườn Chúa Giêsu, người lính ấn tượng bởi những gì đã thấy, đã cải đạo. Và anh ta nói, đây là con Thiên Chúa. Vậy ông làm gì? Ông thu thập đất xung quanh cây thánh giá và máu đã thấm đẫm nó và giữ nó bên mình. Trở về Roma, ông được thưởng một mảnh đất trong một vùng đầm lầy. Đây chính là nơi Mantua tọa lạc ngày nay, một vùng đất chưa từng có.
3: Sau đó, vào năm 700, Hoàng đế Charlemagne đã mời Đức Giáo Hoàng Leo thứ ba đến, và Ngài đã chứng nhận thánh tích là chính đáng. Kể từ đó, hàng ngàn người hành hương đã đến tôn kính thánh tích này. Trong ngày thứ sáu năm 2025, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra. Máu thánh Chúa Kitô được rước đến đền thờ thánh Phêrô ở Vatican và đi qua cửa thánh. Cha Pietro Bongiovanni, thánh tích này chính thức được hành hương đến Roma lần đầu tiên trong lịch sử ngàn năm của thành phố. Và đó là lý do tại sao đây là một dịp cũng làm lay động biết bao người. Những người đã đáp lại lời kêu gọi vĩ đại về tình yêu và lòng sùng kính Chúa Giêsu. Ngoài ra, thánh tích được trưng bày còn đi kèm với hai thánh tích khác, một chiếc gai từ vương miện của Chúa Giêsu và một mảnh gỗ nhỏ mà người đã bị đóng đinh. Trong phần cuối, Đức Hồng Y Ronaldas Makikas, Linh mục Tổng quản Vương cung Thánh đường Santa Maria Maior, sẽ cử hành thánh lễ. Một cơ hội duy nhất để chứng kiến thông qua những thánh tích này tại đền thánh San Salvatore ở Lauro, cuộc khổ nạn của Chúa Kitô trong năm thánh 2025.
4: Quý thính giả đang nghe, đó là các việc là hàng ngàn người hành hương đến tôn kính thánh tích máu châu báu Chúa Giêsu Kitô, cho thấy rằng đó là lòng sùng kính đặc biệt mà giáo hội dành cho máu thánh Chúa. Nhưng cái điều làm cho máu Chúa trở nên vô giá không chỉ là cái giá trị lịch sử của một thánh tích, mà là ý nghĩa cứu độ mà máu của Chúa Giêsu mang lại cho nhân loại. Thì tác giả thư Do Thái có khẳng định nói rằng đó là máu Chúa Kitô nói những điều tốt đẹp, còn tốt đẹp hơn là máu của Abel nữa. Vậy máu của Chúa, nếu mà chúng ta suy gẫm và học về máu châu báu Chúa thì chúng ta nghĩ gì? Trước hết là chúng ta nhớ là cái câu của Tertullian có nói rằng đó là máu của các vị tử đạo không có tự nó cứu độ được, nhưng mà máu của các vị tử đạo là hạt giống các Kitô hữu. Cho nên ở đâu có nhiều các thánh tử đạo thì ở đó có nhiều Kitô hữu mọc lên. Thì bây giờ mình tưởng tượng coi, máu của Chúa Giêsu đã tưới gội cái trái đất này rồi, thì bây giờ cho nên là các Kitô hữu vẫn mọc lên. Tại vì có thể nói là không cần biết bao nhiêu vị tử đạo được đổ máu, nhưng mà không có máu Chúa Kitô đổ thấm trên cái miếng đất này, trên trái đất này á, thì không bao giờ có các tín hữu hết. Cho nên máu của Ngài đã đổ rồi trên trái đất này, cho nên là luôn luôn có các tín hữu mọc lên khắp mọi nơi. Tại vì máu của các tử đạo thì làm sao so sánh bằng máu Chúa Kitô, mà không có máu Chúa Kitô thì là máu các thánh tử đạo chắc cũng là vô ích. Nên là đã có một đấng, đó là Thiên Chúa đã đổ máu ở trái đất này, cho nên là suốt muôn ngàn đời sẽ luôn luôn cô sẽ có hạt giống của Đức Tin mọc lên. Mặc dù có khi mình nghĩ là mình nhìn mình thấy xã hội xung quanh chúng ta, mình thấy sao mà nó eo uột về Đức Tin quá, nhưng mà luôn luôn có, tại vì mà máu của Chúa Giêsu đã đổ ra và máu các tử đạo cũng đã đổ ra rồi, cho nên mọc nhanh hay mọc chậm rồi luôn luôn sẽ có thôi. Cho cái đó là mình phải xác tín như vậy. Thì hôm nay mình học một chút xíu về máu châu báu của Chúa Kitô hả? Thì máu của Chúa Kitô là cứu độ cho mọi người, còn máu các thánh tử vị đạo đó là làm minh chứng cho cái tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên là các thánh tử đạo họ dám chết để làm minh chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Máu đây là tượng trưng cho sự sống, mình biết là như vậy. Sự sống với con người thì nó gắn liền với nhau. Không biết mấy anh chị em có nhớ không, là cũng năm ngoái hình như là có cái anh Charlie ảnh bị ai đó là bắn ở cái trường đại học Utah Valley đó, vào hình như cuối năm 2025 sao đó. Và chỉ có cái là nó bắn trúng cái động mạch mà ở cổ đó, cái động mạch cảnh trung đó, cái nó gọi là common coronary artery á. Là và cái mạch đó là cái nguồn cung cấp máu chính cho não, cho nên là tại vì bắn trúng cho đó cho nên anh ta mất máu nhiều quá, cho nên anh ta chết. Chứ thật sự nếu mà đem đến bệnh viện mà người ta mà bắn trúng chỗ khác thì anh ta cũng không đến nỗi mà các bác sĩ có thể giúp được. Thì mình thấy rằng đó là máu mà con người mình mới mất nhiều máu quá thì từ từ mình mất đi sự sống. Và cái đó nói về thể lý thôi. Còn cho nên là vì thế là mình nói là máu trong Cựu Ước được coi như là điều mà thánh thiêng. Cho nên là trong Cựu Ước đó, máu được dùng trong các lễ tế để đền tội. Tại vì xúc phạm đến Thiên Chúa phải đền tội bằng cái gì đó mà gọi là thánh thiêng mới đền tội được. Thì cái gì đây? Người ta, con người xúc phạm đến Thiên Chúa thì phải đền tội bằng cái gì đó. Thì có cái gì đền tội được không? Thì ở trên đời này chắc là không có cái gì đâu, nhưng mà đối với con người thì người ta đền tội bằng máu ha. Cho nên mình thấy là trong cựu ước người ta là cứ giết bò, giết dê, rồi cứ rảy máu lên, dùng cái máu đó là cái việc thánh thiêng, máu tượng trưng cho sự thánh thiêng đó, đền bù lại. Thì nhưng mà mình nghĩ rằng coi bây giờ đấy, con người có cái gì để dâng lên Thiên Chúa để đền bù lại các tội lỗi không? Máu vẫn là máu của chiên bò thôi. Vậy là máu của ai? Phải là máu của một con người, phải là một người con người vẹn toàn và một con người vô tỳ tích, là không bao giờ phạm tội. Thì chỉ có Thiên Chúa thôi. Thì chỉ có Thiên Chúa đổ máu, Thiên Chúa mới đền bù lại tội xúc phạm đến Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa phải xuống thế làm người là vậy đó. Chứ bây giờ mình nói là mình xúc phạm đến Thiên Chúa thì mình nghĩ không có cái gì đền bù lại được đâu, không có gì hết cả. Thì cho nên Thiên Chúa phải xuống thế làm người, đổ máu của Ngài, và cái máu đó nó đền bù được tội lỗi. Cho nên trong thánh lễ là phải là Chúa nói đó, đây là máu Thầy, máu giao ước mới sẽ đổ ra và tha để cứu chuộc cho nhiều người, tha tội được nhiều người đó, tha tội nhiều người, Ngài nói vậy. Dù sao đi nữa Ngài nói là nhiều người thôi, chưa phải là hết tất cả mọi người. Tại sao Chúa không nói là sẽ tha hết tất cả mọi người? Tại vì cái phần mà tất cả cần người ta phải cộng tác, người đó phải tin mới được. Cho nên Ngài nói là chỉ có nhiều người. Thì chúng ta tin là chúng ta thuộc trong cái số nhiều người đó. Thì mình thấy máu châu báu của Chúa là vậy đó. Thì tháng 7 là tháng mà kính máu châu báu Chúa. Thì cái lễ này được thiết lập vào năm 1849 do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 lần. Thì mình thấy rằng máu trong Cựu Ước mà mình nghe nhiều đó, mình có nói về máu của Chúa Giêsu thì chỉ có so sánh với máu của A-ben thôi. A-ben là người công chính thì bị anh mình là Ca-ên giết. Thì máu của A-ben thì kêu lên tới trời, và cái tiếng kêu ấy đòi công lý và hình phạt. Tại vì cái tội phạm đầu tiên vẫn là giết người, đó là Ca-ên giết A-ben. Và cái máu đó kêu lên tới trời và đòi công lý, phải có sự hình phạt, phải có sự công lý của nó. Nhưng mà máu của Chúa Giêsu lại khác. Máu Chúa Giêsu là một đấng vô tội bị đóng đinh, và máu của Thiên Chúa kêu lên, cũng kêu lên Thiên Chúa, nhưng mà thay vì kêu lên Thiên Chúa đòi gọi là công lý, đòi sự hình phạt, thì là Chúa Giêsu kêu lên cái gì? Chúa kêu lên đó là thương xót và tha thứ. Cho nên hai cái nó khác nhau. Thì cái đó là máu của Chúa Giêsu đấy. Mình thấy không? So sánh máu của A-ben kêu là báo thù, máu của Chúa Giêsu kêu là vậy cha xin tha cho họ. Hai cái khác nhau. Cho nên là trong thánh lễ mình nghe các cha đọc cái phần đó đó, đây là máu của Thầy, máu giao ước mới đấy, sẽ tha cho bao nhiêu người, sẽ đổ ra để tha cho bao nhiêu người là vậy đó. Thì nhìn thế là chúng ta thấy là đó là Thiên Chúa hiến dâng mạng sống để cứu nhân loại. Thì hy lễ của Thiên Chúa thật sự là xóa bỏ hết mọi tội lỗi được, hoàn tất mọi điều mà các hy lễ của ước không bao giờ làm được hết cả. Thì máu của A-ben á, thì lên tiếng ba cách. Một á, là trước Thiên Chúa, đó là tố cáo ông anh của mình, ông Ca-in, và bắt đòi hỏi công lý. Rồi kêu lên với nhân loại nữa, đó là làm chứng tá cho đức tin của A-ben. Thì A-ben là người công chính. Rồi cho thấy rằng ông A-ben ông sẵn sàng chết vì Thiên Chúa. Rồi thứ ba đó là kêu lên trong cái lương tâm của Ca-in nữa. Đó là không, một phần đó là không ngừng nhắc ông về cái tội ông Ca-in, ông anh này ông đã phạm. Rồi làm cho ông ta sợ hãi, rồi ông ta tuyệt vọng, nhưng mà không có đem lại ơn cứu độ. Còn máu của Chúa Giêsu thì cũng kêu lên ba cái. Kêu lên trước Thiên Chúa không báo thù, xin Chúa cha thương xót và tha tội cho. Nhưng mà cũng kêu lên với nhân loại nữa, đó là xác nhận giao ước mới của Thiên Chúa với nhân loại. Cái đó là một cái máu này, là một giao ước mới. Và trong cái giao ước này có ơn cứu độ và bảo đảm là các lời hứa của Thiên Chúa là Chúa sẽ tha thứ cho. Rồi cái thứ ba đó là kêu lên trong lương tâm con người. Đó là máu Chúa Giêsu không nói về án phạt, nhưng mà nói về Ngài yêu thương, Ngài tha thứ, Ngài thương xót, Ngài chấp nhận, đem lại bình an và hy vọng nước trời. Cái đó, cho nên mỗi lần mình nhắc đến máu châu báu Chúa Giêsu á, thì mình nhớ đến cái đó. Đó những cái điều mà Thiên Chúa sẽ thực hiện là vậy đó. Mình thấy khác không với con người không? Máu con người đổ ra khác với máu Chúa Giêsu đổ ra ha. Bây giờ mà mình có bị ai bắn giết là phải đòi công lý liền không? Đòi là ai? Đứa nào? Người nào đem ra phải phạt mới được. nhưng mà máu của Chúa Giêsu đổ ra thì lại khác. Nên là mấy chị em nghĩ sao khi mà chúng ta nói về máu Chúa Kitô, thường thường ít khi nói lắm, thường thường tháng 7 chúng ta là mừng lễ kính máu cho báu Chúa Kitô, mình thường thường mình mừng lễ thánh tâm Chúa Giêsu thì có, mình thấy trái tim hòa. Còn cái này máu khó lắm, không có cái tượng nào mà tượng máu cho báu Chúa cả. Và cái nó cũng hơi chiều tượng, nó hơi chiều tượng về cái ý nghĩa máu cho báu Chúa này.
3: Thì cha, khi mà cha nói đến máu châu báu của Chúa đó, thì con lại có cái suy nghĩ về bí tích thánh thể. Và cái thắc mắc của con đó là nhiều khi con thấy có nhiều người đi lễ nhưng mà có thể là cái đức tin của họ chưa có được vững mạnh. Khi mà lên rước máu thánh Chúa thì có nhiều người lại sợ bị bệnh lây truyền nhiễm, và con thấy có nhiều người cầm mình thánh Chúa chấm vào chén máu thánh rồi chịu rước lễ. Thì con không biết là nếu mà khi mà cái lòng của mình ao ước mà mình rước Chúa, mà mình thực sự mà mình muốn rước á, thì con nghĩ với riêng bản thân con thì kể cả trong cái khi mà sau khi Covid mà mới hết và giáo hội cho phép rước máu thánh lại đó, thì vợ chồng con vẫn cứ rước và tụi con không có sợ, tại vì con nghĩ là cái đức tin của mình Chúa sẽ cứu mình, và nếu như Chúa muốn cho mình phải chết cách nào đó thì cái đó là mình phó thác cho thánh ý Chúa. Và còn nếu như mình sợ thì mình không nên rước, phải không thưa cha?
4: Vâng.
3: Nhưng nếu mà mình rước mà mình không có cái đức tin như vậy thì nó có mang lại cái ơn ích gì cho mình không thưa cha?
4: Thì đó đấy, cho nên là đức tin phải cần thiết trong những cái việc bên ngoài mình làm. Giống như mình đọc kinh cũng vậy đó, mình đọc kinh bằng môi miệng, nhưng mà mình suy gẫm là cái tâm hồn của cái kinh nguyện. Thì hai cái nó đi chung, chứ mình là thân xác và linh hồn vậy. Có khi là mình hiện diện với mọi người nhưng mà tâm hồn mình nó bay bổng ở đâu đó, đúng không? Để mà thật sự có sự hiện diện thì hai cái đều phải có, thân xác có, rồi linh hồn cũng phải có. Thì có khi là linh hồn của đức tin của mình đó, cái đức tin là cái linh hồn của cái gì mình tin. Cho nên mình đến với Thiên Chúa đó thì mình đến bằng thân xác, nhưng mà linh hồn mình cũng phải có trong đó nữa. Cho nên là nếu mà không có đức tin thực sự nó vô hiệu quả những cái bí tích thường thường chúng ta nhận. Tại vì thế là luôn luôn là nhắc nhở là quý thính giả, đó là chúng ta đến với Thiên Chúa bằng đức tin. Cho nên là chúng ta ngay cả khi mà chầu đó thì có cái phần mình chầu mình hát cái kinh Tantum Ego á, mình dịch vào tiếng Việt đấy. Nếu mắt không thấy thì phải đền bù bằng đức tin. Mình phải nói vậy. Thì chúng ta thấy là chúng ta đến với Thiên Chúa đấy, thì Chúa ban ơn cho chúng ta những điều như sau mà máu Chúa Kitô thực hiện. Đầu tiên là ban ơn tha thứ, thì Chúa Giêsu đã trả giá cho tội chúng ta bằng đổ máu rồi. Thì nhờ đó Thiên Chúa vừa là công bằng, vừa là giàu lòng thương xót. Tại vì cái tội mà con người xúc phạm đến Thiên Chúa thì Chúa đã đổ máu ra rồi, thì đó là sự công bằng rồi. Nhưng mà Ngài là Thiên Chúa, Ngài có thể xin Chúa Cha được cho thương xót và tha thứ cho chúng ta. Cho nên là Chúa tha được là vậy. Chứ nếu mà ai đó mà đổ máu cho mình á, chưa tha được cho mình đâu. Rồi hai là Thiên Chúa cầu bầu cho chúng ta, thì máu của Chúa Giêsu là có hiệu quả, và ai tin vào á thì đều được ơn tha thứ hết. Cho nên mình nhìn lên cái thập giá thì mình nhớ là Chúa đã đổ máu cho mình, và vì thế là cái gì Chúa xin đều được hết. Và cái thứ ba là Thiên Chúa cầu bầu cho chúng ta, là Chúa Giêsu không ngừng là chuyển cầu cho thế giới, và máu của Chúa luôn luôn kêu lên là xin tha cho họ, xin tha cho họ. Cho nên mỗi lần mỗi thánh lễ mà dâng hàng ngày á, là những lần mà Chúa Giêsu cầu bầu cho nhân loại mỗi ngày. Và đến với máu Chúa Kitô có nghĩa là gì? Là chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta đến với Chúa bằng hai bàn tay trắng. Chúng ta nhìn nhận mình là tội nhân, và chúng ta không cậy dựa vào công trạng riêng của mình, và chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu. Cái điều này không có chỉ xảy ra một lần thôi, nhưng mà mỗi ngày đều trở về với Chúa, và mỗi ngày đều cần được thanh tẩy, và mỗi ngày đều sống trong ân sủng của Ngài. Thì đó là cái lời mời gọi mà chúng ta suy gẫm về máu châu báu, đó là chúng ta không bao giờ gọi là quá tội lỗi mà máu châu báu Chúa mà không có thể thanh tẩy được. Và chúng ta cũng không nên nghĩ chúng ta không có xứng đáng mà máu châu báu Chúa không có trả được, và không có cái tội gì mà máu châu báu Chúa không có đền bù mà xóa tội được hết cả. cho nên là không có sợ và không có mất hy vọng là vậy. Thì cái sứ điệp chính hồi nãy có nhắc về máu Aben là đó là cái chính vẫn là máu Aben vẫn là tố gọi là tố cáo tội lỗi và đòi công lý, còn máu Chúa Giêsu là tha thứ và ơn cứu độ. Thì vì thế là chúng ta tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa Giêsu.
5: Dạ thưa cha, máu của chúng con á thì là đại đa số là máu của ghen tương hận thù không tha thứ, mà máu dạ mà máu của Chúa là máu yêu thương và tha thứ. Vậy thì chúng con phải cần rước Chúa mỗi ngày không thưa cha? Tại vì trong trong thánh thể có máu của Chúa để cho máu của Chúa nó
4: chính xác.
5: Nó ngập tràn trong cái máu của chúng con để Chúa biến đổi chúng con thành tốt hơn không thưa cha?
4: Đúng rồi. Đó, tại thường thường mình rước mình thánh nhiều theo bánh thánh. Thì mình nói là bánh để cho nói bánh để cho dễ hiểu ha. Mình rước mình thánh qua hình thức là bánh. Rồi ít khi mình rước máu lắm, máu thánh lắm. Nhưng mà mình cứ hiểu như vậy nè. Máu con người thì mặc dù qua bí tích rửa tội được thanh tẩy hết rồi, nhưng mà thanh tẩy những cái tội nguyên tổ, nhưng mà vẫn còn những cái hậu quả của nó. Cái hậu quả giống như là đau khổ nè, sự chết nè, cám dỗ nè, dễ phạm tội vân vân, nó vẫn còn, nó không có biến mất. Mặc dù tha tội thì tha rồi, nhưng mà cái hậu quả đó chúng không có lấy đi. Cho nên con người vẫn vẫn có cái đó. Thì tưởng tượng là người mình vẫn còn nhiễm với cái đó. Thì bây giờ mình rước máu Chúa vào, thì máu Chúa thấm vào người mình thì sẽ thanh tẩy những cái đó trong máu mình. Đó mình tưởng tượng vậy đó nha. Thì mình rước mình vào máu thánh là vậy đó, để cho máu của Chúa vào. Thì Chúa, máu của Chúa thì có những cái chất mình gọi là tiếng Anh gọi là gì, chống vi khuẩn rồi mấy cái đó đó. Cứ tưởng tượng vậy đi ha, chống mấy cái vi khuẩn của tội lỗi, của tâm hồn mình đi ha. Anti gì đấy,
5: anti bacteria, anti virus,
4: anti đủ hết á. Cho tâm hồn mà, thì mình càng đi lễ nhiều, mình càng rước nhiều, mình càng gọi là tới xưng tội nhiều, thì á cái máu Chúa đi vào từ từ qua thời gian mình không để ý, nhưng mình thấy tâm hồn mình thay đổi liền à. Mình không còn dính bén những cái tội lỗi xưa, con người mình thay đổi, người khác cũng thấy mình được, sao bây giờ thay đổi khác vậy, hồi xưa khác bây giờ khác. Đó, tự nhiên từ từ mình để Chúa hoạt động từ từ con người mình ra một cách nhẹ nhàng mà không có gọi là miễn cưỡng.
5: Vậy là mình cần lọc máu mà lấy máu của Chúa.
4: Dạ đúng rồi, con người mình cần lọc máu hàng ngày, cho nên là Chúa biết cái đó, cho nên Chúa nói là hãy ăn thịt ta, uống máu ta là vậy đó nha. Tại vì con người cần, thật sự là cần lọc máu thật, không phải chỉ có lọc máu ở tâm hồn đâu, nhưng mà con người mình á, thân xác mình cần lọc máu thật luôn á. Và khi mà mình giống như mình uống thuốc vậy đó, mình uống thuốc vô cái thuốc đó nó chữa trị mình, thì máu Chúa thì có những cái thuốc nó chữa hết. Cho nên mình phải đi rước rước lễ nhiều, rồi xưng tội nhiều là vậy. Hai bí tích quan trọng là vậy đó. Hai cái đó.
6: Thưa cha, là con thấy nha, nhiều khi đi rước lễ mà có đôi lúc mà hết bánh thánh, hết mình thánh Chúa rồi, thì mình có thể rước máu thánh, cũng là một trong hai. Nếu mà được thì mình rước cả hai cũng tốt, mà nếu mà không có bánh thánh, chỉ còn máu thánh thôi, thì mình vẫn còn có vẫn rước được, là cũng kể như là cũng là complete phải không cha, cũng là hoàn hảo phải không, tại vì thịt máu nó đi liền với nhau thưa cha.
4: Đúng rồi, chính xác chị. Cho nên rước mình thánh Chúa là nhẫn lạnh toàn thể Chúa Kitô, còn rước máu thánh Chúa thôi cũng nhận lãnh toàn thể Đức Kitô. Cho nên mình rước mình thánh hay máu thánh dưới hình thức nào cũng được hết. Nếu mà mình thánh thì hết, thì mình rước máu thánh thôi.
6: Dạ vâng, chúng con cảm ơn cha.
5: Kính thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn, tiết mục Sống đời Kitô hữu xin tạm dừng nơi đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Và giờ đây, xin quý thính giả cùng lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
4: Lạy Chúa, qua gương của Chúa Giêsu Kitô đã đổ máu cho chúng con, xin cho chúng con biết hy sinh giống như Chúa, và xin cho chúng con siêng năng đến rước mình vào máu thánh Chúa, để Chúa có thể thanh tẩy chúng con, và để chúng con có thể chu toàn thánh ý của Thiên Chúa. và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
5: Amen.
1: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7999.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
2: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
1: Dạ vâng, một câu chào rất là ngắn gọn, mạch lạc và đầy xúc tích. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã nói với Tài rằng sẽ có một cái buổi talk show về một cái chủ đề rất là nhạy cảm. Nhạy cảm thì như thế nào thì Tài có thể được diễn tả như là đây là một căn bệnh mà làm chúng ta không cảm thấy thoải mái, không làm cho chúng ta thăng hoa với cuộc sống cũng như là gần gũi và hồn nhiên với thiên nhiên được. Nó tóm lại đây là một căn bệnh táo bón. Nếu mà nói về táo bón thì Tài tin rằng rất là nhiều người đã biết về căn bệnh đó, nhưng chắc chắn sẽ có một số kiến thức mà nhiều người chúng ta không thể biết, và trong đó có cả Phú Tài. Bởi vậy ngay phút này đây, Tài xin phép được mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu ngay cái buổi talk show của mình về căn bệnh táo bón.
2: Vâng, thưa quý vị, nếu mà có sự chậm trễ hoặc là khó khăn mà trong việc đại tiện đó, hoặc là cái số lần mà đi dưới 3 lần trong một tuần đó, thì coi như là bị táo bón, thưa quý vị. Thì cái bệnh táo bón thường gặp ở người già yếu, ít vận động, mà cái xã hội mà càng công nghiệp hóa, càng dùng nhiều loại thức ăn mà ăn liền đó, thì cái tỷ lệ người bị táo bón càng nhiều, thưa quý vị.
1: Cho Tài xin được phép trở lại với cái talk show của chúng ta nói về căn bệnh táo bón, thưa bác sĩ. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là nguyên nhân nào lại dẫn cho chúng ta bị những căn bệnh về táo bón?
2: Thì cái bệnh táo bón có thể do các nguyên nhân. Thứ nhất là sai lầm trong cái chế độ ăn uống. Tức là có những người mà vì tưởng lầm là uống nước nhiều sẽ mập nên đã hạn chế uống nước, làm cho phân bị khô quá mức, hoặc là chế độ ăn mà quá ít các chất bã, chất xơ, chất sợi, tức là chất fiber đó, nên khó thải phân ra ngoài, thành gây nên cái bệnh táo bón. Thì cái nguyên nhân nữa của cái bệnh táo bón là mất cái phản xạ đi tiêu, tức là khi phân mà di chuyển vào trực tràng sẽ tạo ra cái cảm giác là buồn mót đi cầu, và tiếp theo là cái sự thải phân ra ngoài. Nếu mà để mất cái thói quen đi tiêu ngay sau cái cảm giác mà buồn mót đó, nghĩa là mất cái phản xạ mà đại tiện đó, thì lúc phân mà di chuyển vào trực tràng nó sẽ tích tụ lại trong đó thành một khối, thành ra nó tạo nên cái sự táo bón. Hoặc là những người mà ít vận động đó, nó làm cho cái sự vận động của đại tràng nó chậm lại đó, tức là làm yếu cái nhu động của đường ruột đó, cũng là cái nguyên nhân mà gây nên táo bón. Hoặc là những người mà bị rối loạn tinh thần á, tức là táo bón thường xảy ra sau cái trạng thái như mất thăng bằng tinh thần, hoặc là sau khi bị stress trong cái cuộc sống á, cũng tạo nên cái sự cái bệnh táo bón. Và cái táo bón nó còn do tổn thương tại chỗ gây đau, mà nên bệnh nhân sợ đi tiêu, như là bị nứt hậu môn trực tràng, hoặc là bị chỉ, bị viêm trực tràng, thành ra những người bị tổn thương như vậy nó sợ đau, thành ra không đi tiêu, thành ra là rốt cục là gây nên táo bón. Táo bón cũng do sự di chuyển của phân nó bị chặn lại, thí dụ như là bú ở trực tràng, đại tràng nó bị chít hẹp, mà do viêm, do mà chèn ép từ bên ngoài nó gây nên táo bón. Và táo bón cũng do nguyên nhân thần kinh đó, những người mà bị bệnh mà tổn thương ở tủy sống và ở trung tâm đó, hoặc là bị viêm nhiều ở dây thần kinh đó, do bệnh tiểu đường hay bệnh về cơ bắp đó, cũng có thể gây nên táo bón. Và táo bón cũng có thể do mà rối loạn chuyển hóa và nội tiết, cũng như là tăng cái chất ure ở trong máu, hoặc là nhiễm độc trì, hoặc là giảm năng tuyến giáp tràng, hoặc là tăng cái chất calcium ở trong máu cũng gây nên táo bón. Và cuối cùng là táo bón cũng có thể do thuốc mình uống vào nữa, cũng như có những cái thuốc mà chứa nhiều chất tannin, tức là cái chất chát đó, hoặc là những thuốc mà chứa opium, tức là thuốc phiện, hoặc là có những thuốc mà kháng axit có chứa nhiều chất muối nhôm và chất calcium, hoặc là thuốc mà chống trầm cảm, hoặc là những thuốc mà trị bệnh Parkinson cũng có thể gây nên cái bệnh táo bón. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói tới triệu chứng của bệnh táo bón. Thì táo bón đôi khi nó không có những cái triệu chứng rõ rệt, thỉnh thoảng nó có thể gây những cái biểu hiện khi cảm giác khó chịu như là sờ nắn ở cái vùng hố chậu trái, có thể thấy một cái đại tràn sigma chứa đầy phân gọi là bú phân, thưa quý vị. Thì tuy nhiên táo bón có thể gây ra các biến chứng khá trầm trọng như sau, tức là như là bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Thì ở đây có một cái vòng luẩn quẩn, tức là do mà táo bón á, nên cái khối phân nó chèn ép cái tĩnh mạch mà trực tràng hậu môn á, và bệnh nhân phải rặn mạnh gây nên bị chỉ, bị nứt hậu môn, bị xa hậu môn. Và khi bị ba cái bệnh này đó thì đi cầu đau nên bệnh nhân không dám đi, ráng nín lại, thà càng nín lại là càng bị táo bón hơn, thưa quý vị. Thì muốn cắt đứt cái vòng luẩn quẩn này á, phải tránh đừng bị táo bón, thưa quý vị. Và cái biến chứng nữa là bị cái bú phân, tức là ở người già đó, bú phân có thể gây tắc ruột, thưa quý vị. Hoặc là có những người mà bị táo bón rồi lạm dụng cái thuốc mà nhuận trường đó, thì làm cho rối loạn cái sự thải phân, tức là có khi bị táo bón, có khi bị tiêu chảy, hoặc là táo bón xen kẽ tiêu chảy. Thì cái biểu hiện này nó xảy ra chủ yếu vào buổi sáng, nó ngưng lại trong lúc ban đêm, và đôi khi đi tiêu ra phân nó bao bởi những cái chất nhầy và kèm theo đau bụng. Thì cái cơn đau nó không liên quan đến bữa ăn, thường xảy ra vào buổi sáng khi mới ngủ dậy, và cái cơn đau có thể lan dọc theo cái khung đại tràng hay là nó nằm ở bất cứ cái điểm nào trên bụng, và chúng ta có thể lầm với những cái bệnh lý khác ở bụng, thưa quý vị. Bây giờ mình nói tới cái điều trị của cái chứng táo bón. Thì ngoài những cái nguyên nhân mà bệnh lý cần phải điều trị căn nguyên á, thì đa số các trường hợp mà táo bón nguyên phát đó, bệnh nhân có thể tự chữa trị bằng cách như sau, thưa quý vị. Tức là chúng ta phải theo cái chế độ ăn uống. Tức là nguyên tắc của cái chế độ ăn uống trong táo bón á, làm sao mà tăng cái khối lượng phân và kích thích cái nhu động ruột bằng cách cho chế độ ăn chứa nhiều chất bã, nhiều chất sợi cellulose. Thì chúng ta phải ăn những cái loại thực phẩm mà được sau đây, tức là các loại thực phẩm được khuyến khích dùng là như là ngũ cốc, các loại đậu mà còn nguyên vỏ, hoặc các loại khoai, hoặc là nên ăn những cái loại rau xanh mà có chứa từ 1-3% những cái sợi xơ, và khuyến khích ăn những cái loại như là chúng ta hay ăn rau muống, rau dền, rau cải xanh, cải ngọt, mồng tơi, bắp chuối, rau diếp, rau mùi, rau bắp cải. Thì nếu mà có điều kiện đó, thì chúng ta nên ăn rau sống, vì các sợi mà thực vật mà sau khi bị nấu chín đó, nó gây cái nhu động ruột yếu hơn, thưa quý vị. Tức là trong rau sống đó, chất xơ, chất sợi nó còn giữ được nguyên vẹn, còn khi mà rau nó đã nấu chín một phần đó, chất xơ, chất sợi nó bị tiêu hao đi. Thành thử ăn rau sống tốt hơn vì còn nhiều chất xơ, chất sợi, thưa quý vị, và rất tốt để làm nhuận trường, tránh bị táo bón. Thì chúng ta có thể ăn rau sống như là ăn cuốn bánh tráng, hoặc là làm gỏi bắp cải, hoặc là gỏi rau muống chẻ. Để ăn như vậy rất nhiều chất xơ, chất sợi thì rất là tốt để trị cái chứng táo bón, thưa quý vị. Hoặc là chúng ta ăn những cái loại trái cây mà có chứa từ 1-7% những sợi xơ hay là fiber đó, chất xơ, chất sợi đó. Thì một số trái cây có chứa chất pectin, thì vừa chất xơ, chất sợi, vừa chất pectin đó, nó đều làm tăng cái khối lượng phân, nó giúp thải phân ra dễ dàng, thưa quý vị. Các loại trái cây mà được khuyến khích mà ăn đó, như là trái cam, trái mận, trái thơm, tức là trái dứa, trái khóm gì đó, rồi trái táo, trái bưởi đó, là đều chúng ta có thể ăn để mà tăng cái chất xơ, chất sợi, để mà tránh được táo bón. Và chúng ta nên uống nhiều nước, nhất là nước lã, thưa quý vị, và cũng không nên uống nước ngọt. Và nên tránh dùng các loại thực phẩm mà ít chất bã, tức là như là cacao, hay là sô-cô-la, hay là bánh ngọt, hay là những cái loại cà phê đặc đó. Những loại này nó làm chúng ta dễ bị táo bón. Và cái điều mà chúng ta nên cần lưu ý là đối với những người mà bị táo bón mà mãn tính, tức là kinh niên á, nếu mà thay đổi đột ngột bằng cái chế độ ăn mà có quá nhiều chất xơ, chất sợi, nhiều chất bã đó, thì có thể gây đau bụng, chướng bụng. Vì thế phải thay đổi dần dần để tạo sự thích nghi, thưa quý vị. Và tiếp tục là chúng ta phải tái lập lại cái phản xạ đi tiêu vào một cái giờ mà cố định phải vào nhà vệ sinh ngồi, mặc dầu là không buồn mót, và nên chọn lúc mà sau bữa ăn để có cái nhu động ruột nó mạnh hơn, và tạo một cái nếp sống mà sinh hoạt năng hoạt động, thường xuyên luyện tập thể dục đó. Thì làm như vậy thì chúng ta làm được tăng cái nhu động ở ruột. Tức là thưa quý vị, là cái nhu động ở ruột tức là những cái sóng mà co thắt ở cái cơ vòng đường ruột đó, để đẩy thức ăn hoặc là phân mà từ ruột non xuống ruột già rồi xuống trực tràng và về phía hậu môn, để chúng ta có cảm giác là buồn mót đi cầu. Thành ra vận động thể dục nó làm tăng cái nhu động ở ruột đó, để tránh bị táo bón, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói là ăn nhiều rau trái mà có chất xơ, chất sợ tức là fiber đó, thì tránh được cái bệnh táo bón. Thì trong cái thuốc xâm nhung ma tông, tức là cái chai số 10 đó, có tới 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, tức là có tới 30 loại rau trái khác nhau, thành thử uống rất hiệu quả cho những người bị bệnh táo bón.
1: Tại tin rằng với những sản phẩm, với những dược thảo cũng như là những viên thuốc trong văn phòng bác sĩ thì rất là công hiệu rồi, nhưng mà tài nói và bác sĩ nói thì một số vị quý thính giả nghe đài thì 50-50, bán tin bán ngờ. Thế thì tài xin hỏi bác sĩ rằng, không biết là bác sĩ có những cái lời chia sẻ, nhận xét nào từ chính những người bệnh nhân bị những căn bệnh táo bón này và đến dùng những dược thảo trong văn phòng của bác sĩ hay chưa ạ?
2: Có một bà bị táo bón kinh niên đã lâu năm, và sau khi uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10 đó, đã hết bị táo bón. Và bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Người tôi sung sướng lắm.
4: Dạ.
3: Sung sướng lắm, không có còn đau đớn mình vậy. Mà người thì làm việc một ngày 12 tiếng mà không có thấy áp phê gì cả.
4: Không có mệt mỏi
3: gì. Không có mệt mỏi gì cả, cứ mỗi một ngày sơi 2 viên.
4: Vâng.
3: Sáng viên, chiều viên, cái loại số 10 ấy.
4: Cái ma tông á.
3: Vâng, cái marathon số 10, cứ người các cháu nó bảo sao mẹ không có bệnh gì mà mẹ cứ phải uống. Mà thôi kệ nó, tao phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì cái này nó là thuốc ta.
4: Vâng.
3: Tao uống tao cũng không có sợ gì tác hại gì cả, kệ. Kệ là tao thích uống là uống, kệ.
4: Đỡ nhức mỏi.
3: Ừ, đỡ nhức mỏi mà thấy người mình mập ra.
4: Vâng.
3: Mà lại không thấy người mập mà cân thì lại thấy mập.
4: Vâng.
3: Vâng. Người thịt thà nó chắc lại, tốt lắm.
4: Vâng,
3: rất là tốt, thì thả nó săn lại, nó làm cho mặt mình không có chảy xệ xuống.
4: À vậy.
3: Vâng, rất là tốt lắm bác sĩ ơi.
4: Vậy trông cái nó trẻ ra.
3: Trông ấy mình cũng không dám nói như vậy, nhưng nhiều người bảo là rất là quả là sao cái mẹ Thụy sao dạo này lại trẻ thế. mà mình lại không dám nói ra là mình trẻ, nhưng mà thấy ai cũng khen vậy. Chữa thương tốt lắm.
4: Mà ngủ thôi, nghe đồ được hết nhỉ?
3: Thôi ngủ thì khỏi chê. Ngủ thì cứ đặt mình xuống, cứ độ 11 giờ đi ngủ thì cứ phải nằm cho đến lúc 6 rưỡi là dậy đi lễ, thì là không một ngày nào sai.
4: Vậy.
3: Vâng, chính trong cái lương tâm như là nó đã là đồng hồ báo thức ấy, cứ 6 rưỡi là vậy thì dậy.
4: Vậy.
3: Mà cứ một mạch thôi.
4: Hay quá.
3: Vâng, hay lắm, sức khỏe tốt lắm bác sĩ ơi. Vâng.
4: Tức là so với hồi xưa là tốt lắm rồi đó.
3: Vâng, tuổi thọ mình cách đây năm nay thì là bây giờ có thể còn khỏe mạnh bằng mấy ngày xưa nữa.
4: Vậy.
3: Vâng, rất là khỏe mạnh mà tốt lắm, mà mình nghĩ rằng con người mình trông như là có vẻ ai cũng bảo là trẻ ra.
4: Chắc da dẻ nó hồng hào.
3: Da dẻ hồng hào mà mỏng da mà tốt lắm, mà khỏe mạnh, mà đi lại không có bị đau chỗ nọ hay nhức chỗ kia hay là gì cả.
4: Vâng,
3: rất là tốt. Cái hôm mà tôi hơi bị đau, tôi bảo bác sĩ bảo tôi uống thêm loại số 3, tôi uống thêm 2 loại thế là thôi.
4: Vâng.
3: Từ ngày giờ cũng rút lại, chỉ uống mỗi cái số 10 thôi. Mình có vẻ mình thích cái số 10 lắm.
4: Vâng, nó hợp đấy.
3: Vâng, nó hợp lắm. Mà nhất, này hay nhất là một cái như này này. Cách đây độ từ ngày mà tôi chưa uống cái thuốc này thì tháng nào tôi cũng phải lở miệng.
4: Vâng.
3: Cứ lở miệng thôi, tháng nào cũng lở, cứ vẻ như là triền miên, cứ từ bé đến giờ cứ tháng nào cũng lở miệng.
4: Vâng.
3: Với lại cứ một tuần mới đi vệ sinh một lần.
4: Vậy hả?
3: Khổ thế chứ.
4: Vâng.
3: Thế mà được cái từ ngày mà dùng cái thuốc của bác sĩ đến giờ, việc ngày nào cũng đều đặn.
4: Vâng.
3: Không có sai một ngày nào, cứ sáng ra dậy là phải phải đi.
4: Vâng.
3: Và lại cái lở miệng nó biến đâu mất, không có một tí nào lở miệng đó.
4: Ôi, hay quá.
3: Ôi giời ơi, tôi thích quá, tôi chỉ lắm khi đi mà đến các cái ngày mà người ta mời đi đám cưới mà mình phải lở miệng thì thôi chẳng muốn đi nữa.
4: Ồ, ăn không được.
3: Ăn những không được mà nói chuyện nó cũng vô duyên.
4: Vâng.
3: Nói nó khó khăn.
4: Vâng.
3: Xong rồi thì là không ăn được thì mà nó đã đau trong con người ấy thì cái mặt cũng méo luôn, phải không ạ?
4: Vâng, đúng rồi.
3: Yeah. Ờ, đúng, cái mặt mình nó cũng méo luôn.
4: Yeah, tại cái lưỡi nó lở, nó làm
3: cái lưỡi nó lở tan bạo lắm.
4: Vâng.
3: Thế nỗi mà các cháu con nhà tôi nó bảo mẹ này, từ mẹ bị tựa như là có cái dây chuyền ấy.
4: Vâng.
3: Ờ, lở miệng quanh năm. Thế mà từ ngày tôi uống đến giờ thật để chua, tôi vui nhất là tôi không có bao giờ tôi lở miệng nữa, là một. Với một ngày nào tôi cũng đi vệ sinh. Còn ngày xưa cứ một tuần tôi mới đi một lần. Thế tôi mới nghĩ rằng thì là tôi mới nghĩ rằng mẹ tôi cũng cứ một tuần ngày mới đi lần. Thế mình ấy bảo mình giống máu mẹ, mình chẳng thuốc men mà gì. Bác sĩ có tin tôi không? Tôi đi Hà Nội, tôi đi về Việt Nam, tôi đi Hà Nội mà tôi cả đi cả về 10 ngày. Tôi đi trước ở Việt, ở nhà tôi, xong đến khi tôi về tôi mới lại đi, chứ tôi không có phiền nhà nào vệ sinh đi cái món đấy cả.
4: Trời, lâu vậy.
3: Ghê chưa, sợ chưa. Thế mà mình cũng cứ coi thường, mình bảo không sao. Thế nhưng mà nói chuyện như vậy, nhiều người bảo Giê-xu phải đi nội soi cái ruột già đi.
4: Vâng.
3: Ừ, thế mà thôi cũng chẳng liều, chẳng đi. Mà thấy người mình cũng khỏe không sao. Thế mà từ ngày uống đến giờ thì thôi rất là tốt, đều đặn. Mình nhìn thấy hai cái kết quả như vậy. Một cái lở miệng thì không bao giờ bị nữa này.
4: Vâng.
3: Một cái vệ sinh là hai này.
4: Vâng.
3: Còn cái đau nhức lặt vặt thì không bao giờ có nữa.
4: Ồ,
3: rất là tốt, vô cùng.
4: Vâng.
3: Vâng.
4: Thế này cũng mừng.
3: Ờ, thôi cũng mừng cho nhau. Rồi tôi cũng những người chị em mà chơi với mình ấy.
4: Vâng.
3: Cứ khen mình ấy, thì mình bảo rằng thì là đấy, cứ uống cái thuốc ấy đi. Thế là được ba bà thì bà bắt trước mình bà uống à.
4: Vâng.
3: Ờ, bà uống rồi. Thế là còn những người mấy người đàn ông nữa cơ.
4: Vâng.
3: Ờ.
4: Thế nhưng là mấy người đó họ có kháng
3: mà. Được ba cái bà lên bà uống đến ba lọ thứ ba, thứ bốn rồi thì cũng thấy bảo sao tôi nghĩ tôi cũng hợp lắm, rất là thích. Còn được một ông đàn ông thì ông ấy khen nước nở lên.
4: Vậy.
3: Ờ, ông khen nước nở lên rồi. Ừ. Nghe bà Thụy này mà nó giới thiệu với thuốc mà mình dùng rất là hay. Thôi cảm ơn.
4: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, quý vị vừa mới lắng nghe một người bệnh nhân bị táo bón, kinh niên bị táo bón lâu năm, và sau khi mà bác này dùng chai thuốc Marathon số 10 xong thì đã hết bị căn bệnh táo bón rồi. Một còn điều lạ hơn nữa là ngoài những căn bệnh táo bón được chữa trị mà còn hết cả việc lở miệng, đau nhức, ngủ được trẻ trung và hùng hào khỏe mạnh ra. Vậy thì viên thảo dược Marathon này nó quá là công hiệu phải không, kính thưa quý vị? À, trở lại với talk show của chúng ta. Vậy thì không biết là bác sĩ còn có những lời chia sẻ nào khác từ những người bệnh nhân nào khác hay không, thưa bác sĩ?
2: Có một ông cũng uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, làm điều hòa lại cái hệ thống cơ vòng của đường ruột đó và đường tiểu nữa, thì làm ông hết bị tiểu xón, cải thiện về những cái đường về đại tiện của ông. Ông cũng hết bị lở miệng và ông thấy khỏe ra, da dẻ hồng hào. Và ông cũng uống thêm cái chai thuốc Flexodine, đó là cái chai số 8 á, thấy hết đau nhức, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Ông uống cái Marathon á.
5: Dạ. Với cái thứ hai là cái thuốc bổ xương đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Thì tôi thấy kết quả như thế vậy, tôi hỏi bác sĩ coi là có gì khác lạ không em.
4: Dạ vâng.
5: Dạ. À, tức là trong 2 tháng ấy thì tôi lên được 5 pound.
4: Vâng.
5: Dạ. Thế còn trước kia đó thì cái hệ thống tuần hoàn của tôi á, ví dụ như đi trèo á bác sĩ, thì mỗi lần mà chưa kịp đi hoặc là mình ấy thì mình nín không được, thành ra hay bị tức là mình kêu là nói là hay đi tiểu xón đó bác sĩ.
4: Vâng, xón nhà. Vâng.
5: Vâng. Với cái thứ hai là đi tiêu vậy, lắm khi mà đi đi chưa kịp mình nín không được cũng bị.
4: Vâng.
5: Đó thì thành ra lần trước mỗi lần tắm bộ đi xe lâu quá ngồi trên cứ mất tiểu.
4: Vâng.
5: Thành ra uống 2 tháng nay thì tôi thấy kết quả là bây giờ sao tự dưng cái hệ thống đó nó lại làm việc, tức là bây giờ tôi có thể nín tiểu được.
4: Vâng, nó điều hòa lại nha.
5: Thế, với cái thứ hai là đi đại tiện tôi cũng có thể nín được.
4: Vâng, vậy thì tốt lắm, nó làm cho những cái bắp thịt ở hậu môn hay là bắp thịt về cái đường tiểu đó.
5: Dạ.
4: Nó khỏe thì nó giữ lại, nó không có bị nở ra, khi mà mình mắc quá nó nở ra bất thình lình thì mình có thể xón nha. Còn bây giờ những cái bắp thịt đó nó co thắt lại đúng mức. Thì mình không có bị giống như hồi trẻ, mình có thể mình nín lại được đó. Vậy là tốt nha.
5: Như vậy tức là kết quả là như vậy, tức là bình thường đó vậy.
4: Tốt lắm, dạ như vậy tốt lắm. Như là dạ. Những cái gân cơ, những như là cái một cái xúc bắp nó giữ lại hết được thì là tốt lắm.
5: Dạ. Vì cái uống cái thuốc bổ xương ở đâu nhất á,
4: và
5: thì tức là uống vào khoảng một tháng rưỡi thì tôi mới thấy giá phê. Tức là bây giờ tôi trước tôi hay bị đau nhức ngang lưng đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Bây giờ nó hết đau nhức.
4: Vâng, vâng.
5: Tức là đêm ngủ nó không có nhức nữa.
4: Vâng, vậy tốt lắm. Dạ. Thường thường là cái thuốc này nó phải trị đúng như vậy đó mà.
5: Dạ.
4: Dạ vâng, những người đau nhức là nó phải bớt như vậy nha.
5: Bớt như vậy. Thế còn cái nữa là khi tôi uống cái thuốc bổ á, thì ra tôi thấy người tự dưng cũng như là sáng dậy hay là đi làm. Tức là tôi thấy người nó khỏe lên.
4: Dạ vâng, dạ đúng nha.
5: Dạ.
4: Dạ vâng, thì những người uống là đều nhận xét thấy như ông nói vậy. Dạ.
5: Vâng.
4: Dạ vâng.
5: Thì cái sinh như kỳ rồi tôi đi khám bác sĩ rồi, quý cân họ theo dõi tôi, hỏi tôi sao kỳ này lên tới 5 pound.
4: Vâng.
5: Thì tôi mới nói là tôi uống thuốc marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
4: Dạ vâng.
5: Dạ.
4: Dạ. Thì người thấy hồng hào khỏe mạnh nha.
5: Dạ vâng đúng.
4: Dạ thấy có năng lực hơn. Dạ.
5: Vâng đúng, bác sĩ nói đúng.
4: Dạ vâng.
5: Thì thấy mình cái tinh thần nó cũng thoải mái nữa.
4: Dạ đúng rồi.
5: Chứ có trước kia. Trước kia mình hay lo âu hay là mỗi lần mình đau yếu á.
4: Vâng.
5: Mình thấy người nó què hoài.
4: Vâng.
5: Thế mặc dù bác sĩ thấy kỳ này tôi bị cúm lại nhưng mà vẫn nó có xuống cân.
4: Vâng. Vâng, nó lướt qua được hết.
5: Thế.
4: Dạ vâng. Dạ vâng, vậy tốt lắm đã.
5: Tôi biết còn cái nữa là trước kia tôi hay bị lở miệng đó.
4: Vâng.
5: Thì cái thuốc bỏ của bác sĩ không biết nó có FP không mà tôi thấy bây giờ cái lở miệng nó cũng bớt.
4: Đúng rồi, tại vì dạ, nó điều hòa lại những cái cơ quan ở trong người đó. Tại nhiều khi cái gan hay cái gì đó nó cũng dễ làm cho mình bị lở miệng hay gì đó thì nó nóng trong người đó.
5: Dạ.
4: Rồi nó bổ lại cái cơ quan đó thì nó hết rồi.
5: Tức là cái thuốc bổ nó có
4: cái thuốc bổ nó là bổ đủ
5: hết, tăng cường
4: những cái hệ thống yếu trong người, giống như là ông nói không nín được.
5: Dạ.
4: Như là tiểu tiện hay gì đó.
5: Vâng.
4: Nó bổ lại những cái mà gân cơ yếu mà nó làm cho giãn nở cái đó không điều hòa thì bây giờ
5: dạ,
4: nó làm điều hòa lại thì ông giữ được.
5: Vâng.
4: Hay là những cái cơ quan nào yếu trong người như thận, gan hay là phổi thì những người đó uống thì thấy có những người mà ho nhiều quá hay là dễ bị cảm cúm á.
5: Dạ.
4: Thì uống cái thuốc bổ marathon á, uống đều như vậy thì những mùa cảm cúm không cần phải chích ngừa.
5: Dạ.
4: Cũng lướt qua được.
5: Cũng lướt qua được.
4: À, hay là hay bị ho này kia hay dị ứng này kia đó. Dạ. Lướt qua được. Dạ.
5: Thưa bác sĩ, như vậy là bây giờ cứ như vậy là uống tiếp tục được không?
4: Dạ, cứ uống tiếp tục không sao. Dạ. Là ông sẽ thấy nó khỏe hoài.
5: Khỏe hoài.
4: Dạ.
5: Cả cái thuốc bổ xương cũng vậy, cũng tiếp tục không sao.
4: Dạ vâng. Dạ. Nó nhiều khi nó giúp cho ông cả trí nhớ nữa.
5: Vâng, dạ, bác sĩ nói đúng. Tức là dạ, trước kia tôi cứ lắm khi nó làm cho tình trạng căng thẳng mình hay lo sợ.
4: Vâng.
5: Khá như là thí dụ như mình đi làm trễ mình cũng vô mình sợ.
4: Vâng.
5: Chứ bây giờ hay là
4: vâng,
5: hay là mình đi gì bây
4: vâng,
5: giờ thì tôi thấy người nó bình thường, mình không thấy mọi chuyện, mình thấy nó mình không
4: vâng,
5: có
4: thoải mái
5: thắc mắc gì không chẳng ai.
4: Vâng, đúng rồi, nào đúng rồi.
5: Như vậy cảm ơn bác sĩ
4: dạ,
5: rất
4: vâng,
5: nhiều.
4: Dạ.
2: Vâng, quý vị vừa nghe qua một ông cũng cái thuốc marathon là cái chai số 10 làm điều hòa là cái hệ thống cơ vòng của đường ruột, đường tiểu, làm ông hết bị tiểu són, cải thiện về cái đường đại tiện của ông, và ông cũng hết lở miệng và ông thấy khỏe ra da dẻ hồng hào. Như quý vị thấy là như là bà nữa cũng uống cái thuốc marathon á, thì hai người này đều uống như vậy thì cũng như là cũng hết lở miệng, rồi cũng người nào cũng thấy da dẻ hồng hào ra. Và như tôi nói là cái thuốc marathon nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người, thành ra nó cũng giúp cho cái cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Thành ra quý vị thấy là người nào uống cũng thấy khỏe ra, như quý vị vừa nghe qua hai người bệnh nhân đã nói.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, và cho tài xin được phép cáo lỗi với bác sĩ rằng thời lượng của chương trình của chúng ta cũng không còn nhiều nữa rồi. Rất là mong bác sĩ sẽ có những cái buổi talk show hay như vậy đến với tất cả những quý thính giả, bởi vì không chỉ là những mọi người mà ngay cả tài học được rất là nhiều điều từ bác sĩ.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026
1: hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế giới quanh ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế giới quanh ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quanh ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Nhịp Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư 8 tây tháng 7 của năm 2026, cũng như một ngày 24 tháng 5 âm lịch của năm Bính Ngọ, và sau đây là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý tác giả, trong tuần lễ vừa rồi và đầu tuần này đó thì chúng ta có hai cái sự kiện mà đáng chú ý thưa quý vị tác giả. Cái sự kiện thứ nhất là ngày lễ độc lập lần thứ 250 của Hoa Kỳ, thưa quý vị tác giả. Đó là một cái mốc thời gian không phải là ngắn, thưa quý vị tác giả, nhưng mà cũng nó cũng chưa phải là quá dài. Một phần tư của thiên niên kỷ đã đi qua và Hoa Kỳ từ một cái nước non trẻ đã trở thành là một cường quốc đứng đầu trên thế giới và vẫn giữ vững cái ngôi vị đó cho đến tận ngày hôm nay. Tuy nhiên, thưa quý vị tác giả, có nhiều những cái thay đổi, những cái biến động trong những cái thời gian gần đây, thưa quý vị tác giả, mà chúng ta cần phải lưu tâm, thưa quý vị tác giả. Tuy nhiên, có một cái vấn đề nữa, có một cái sự kiện nữa mà làm cho chúng ta trước lần, thưa quý vị tác giả, cái mùa lễ July 4 đó là một cái niềm vui đến với tất cả chúng ta, nhưng mà một cái sự kiện kế tiếp lại làm cho chúng ta buồn không ít, buồn và thất vọng. Hai cái nó song hành với nhau, thưa quý vị tác giả. Một cái nỗi buồn là vì, thưa quý vị tác giả, mặc dù là giải túc cầu thế giới của năm nay vẫn còn tiếp tục, nhưng đội tuyển của chúng ta, đội tuyển của Hoa Kỳ đã phải rời bỏ sân chơi, thưa quý vị tác giả. Sau một cái trận đấu, ở Việt Tiến theo như đánh giá của Việt Tiến đó, thì không hẳn là Hoa Kỳ đã dưới sức, nhưng mà Hoa Kỳ đã gặp phải một cái đối thủ mạnh hơn mình và có một cái bề dày kinh nghiệm hơn hẳn mình. Cho nên cái chuyện mà Hoa Kỳ gác kiếm trước đội tuyển Mỹ là một cái chuyện bình thường. Quý vị biết rằng đó, đội tuyển Mỹ đã có một cái thời gian được bình danh là những con quỷ đỏ. Tại vì sao lại được bình danh là những con quỷ đỏ? Là vì, thưa quý vị tác giả, trong một cái thời gian dài đó, đội tuyển Mỹ luôn chọn sắc áo đỏ, quân đỏ mỗi khi mà họ lâm trận. Cho nên họ được mệnh danh là những con quỷ đỏ, thưa quý vị tác giả. Cũng như là đội tuyển Hà Lan, tại sao lại được mệnh danh là làn sóng màu da cam? Là vì, thưa quý vị tác giả, vào cái thời gian trời, vào cái khoảng thời gian từ năm 70 đó, Hà Lan là lần trận là cái đội tuyển quốc gia đầu tiên dám dùng cái chiến thuật 1-10. Chưa có một cái đội tuyển nào trên thế giới dám chơi cái đội hình như vậy, thưa quý vị tác giả. Có nghĩa là cả 10 cầu thủ trên sân, ngoại trừ là thủ môn thì luôn luôn là phải gắn liền với cầu môn, 10 cầu thủ còn lại đều là hậu vệ, đều là trung vệ và đều là tiền vệ. Họ chơi cái kiểu là sóng sau sẽ dồn sóng trước. Có nghĩa là, thưa quý vị tác giả, khi mà những cái cầu thủ ở tuyến giữa cần cái sự giúp sức thì sẽ có cầu thủ của tuyến cuối cùng là tuyến phòng vệ đó dâng lên để mà tiếp sức với những cầu thủ của ở trung khu trung vệ, và rồi đó những cái cầu thủ ở khu trung vệ sẽ dâng lên để mà tiếp sức với cái hàng tiền đạo của mình để uy hiếp khung thành đối phương, tạo ra một cái làn sóng như là cái sóng sau nó đập vào sóng trước vậy. Thành ra là cái đội tuyển Hà Lan được mệnh danh là đội tuyển cơn lốc màu da cam. Đội tuyển Đức thì được ví như là một cỗ xe tăng. Là vì họ lầm lũi, họ đi, họ có một cái sức mạnh khủng khiếp. Mà cái sức mạnh, cái sự bền bỉ của đội tuyển Đức đó đã đánh bại không biết bao nhiêu là những cái đối thủ nặng cân. Nhưng mà, thưa quý vị tác giả, trong cái mùa giải năm nay đó thì có rất là nhiều những cái sự thay ngôi đổi bật, nhiều những cái đội tuyển mà chúng ta tưởng là đến với cái World Cup kỳ này để mà tranh cái ngôi đầu bảng, không phải là tranh ngôi đầu bảng mà tranh cái vương miện để mà ẵm cái cúp về cho quốc gia của mình, nhưng mà chính họ lại là những cái nước mà phải chia tay khá là sớm chỉ sau cái vòng bảng, thưa quý vị tác giả. Chúng ta thử
nhìn lại một số những cái trận đấu nha. Trong đó có cái đội tuyển, có đội tuyển Hoa Kỳ đã phải gác kiếm trước cái đội tuyển Mỹ, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái nỗi buồn, thật sự là buồn. Và dẫu là Việt Tiến đã từng nói với quý vị khán giả là đội tuyển của Hoa Kỳ tuy có một cái sự tiến bộ nhưng mà nó chưa có đủ dài và chưa có đủ mạnh, cộng với cái chuyện là đội tuyển Hoa Kỳ đó với một cái dàn cầu thủ rất là mỏng, cho nên khó mà có thể đi xa trong cái giải kỳ này. Hy vọng ra là với cái người huấn luyện viên đang dẫn dắt đội tuyển mà có thể là sẽ được ký một cái hợp đồng cho tới năm 2030 là một cái World Cup nữa đó, thì đội tuyển Hoa Kỳ có cơ hội để mà tiến xa. Nhưng mà Việt Tiến nghĩ đó, với 4 năm nữa đó vẫn chưa đủ để mà có một cái lứa cầu thủ mới, một cái lứa cầu thủ kế tiếp để mà cộng vào với cái lứa cầu thủ đang cái đội chín của cái mùa giải năm nay, thưa quý vị khán giả. Như chúng ta thấy đó, đội tuyển Hoa Kỳ có những ai thật sự nổi bật? Chỉ có hai, thưa quý vị khán giả. Thật sự mà nói là như vậy, chỉ có hai cầu thủ được xem là cái sức mạnh của đội tuyển Hoa Kỳ, đó là một tiền đạo cánh là Pulisic mang áo số 10 và một cái người là trung phong cắm là Balogun mang áo số 20. Cái điểm mà đã làm cho đội tuyển Hoa Kỳ vượt qua cái trận đầu tiên với đội tuyển Paraguay đó, mà thắng cái đội tuyển Paraguay tới 4-1 đó, vì tôi nghĩ rằng là nó có nhiều những yếu tố lắm, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà chúng ta hơi hợp, chúng ta nhìn vào cái cục diện, cái kết quả của cái trận đấu đó, thì chúng ta dễ nhầm tưởng là đội tuyển Hoa Kỳ đã trở thành là một cái đội mạnh, nhưng mà thật sự không phải, thưa quý vị khán giả. Với cái trận thắng trước đội tuyển Paraguay đó, nó mang nhiều cái yếu tố. Cái thứ nhất, vì tôi nghĩ đó là mang cái yếu tố bất ngờ. Khi mà Việt Tiến nghĩ là đội Paraguay đó, họ ra sân đó, họ chủ quan rằng cái anh chàng Mỹ này đó đã dở ẹt, họ khinh thường. Mà khi, thưa quý vị khán giả, khi mà ra sân lâm trận mà với một cái tinh thần mà xem thường đối thủ như vậy đó, thì dễ dẫn đến thảm họa. Và đúng là như vậy, thưa quý vị khán giả. Mà có một cái yếu tố nữa mà Việt Tiến muốn chia sẻ với quý vị khán giả trong cái chương trình buổi tối hôm nay đó, là cái đội tuyển Hoa Kỳ có một cái thói quen, một cái tiền lệ đó, là họ bắt nhịp rất là chậm. Họ bắt nhịp rất là chậm. Nếu mà quý vị khán giả xem kỹ tất cả những cái trận đấu ở cái vòng bảng, cũng như là hai cái trận vòng 32 và vòng 16 đó, thì quý vị thấy rõ ràng là đội tuyển Hoa Kỳ luôn luôn bắt nhịp rất là chậm. Phải sau 10 phút thì lúc đó cái cỗ máy của Hoa Kỳ đó mới vận động một cách đầy đủ cái công suất của nó. Bằng chứng là, thưa quý vị khán giả, tất cả những cái trận đấu mà Hoa Kỳ mở màn từ đầu tiên cho đến phút thứ 10 luôn luôn bị đối phương áp sân. Mà nếu may mắn mà Hoa Kỳ thoát ra được cái khúc vào đầu đó thì đội tuyển Hoa Kỳ mới có đủ sức mạnh để mà khống chế cái trận đấu, có thể dẫn đến một cái trận thắng như là cái trận Paraguay. Cái trận thứ hai đó, thưa quý tác giả, như Việt Tiến đã từng nói đó, là đội tuyển Úc Châu đó, đội tuyển Úc Châu đó, họ không phải là khinh thường, nhưng mà họ đã tròn ra cái đấu sẵn. Đội tuyển Paraguay thì khinh thường mà thua, cái đội tuyển Úc Châu đó thì là
Họ đã chọn sai đấu sách. Khi mà họ chọn đá phòng thủ, thưa quý vị khán giả, phản công, thì cũng như là cái trận đầu trận Paraguay đó, thì đội tuyển Úc đã áp sân của đội Hoa Kỳ suốt hơn 10 phút đầu, thưa quý vị khán giả, với nhiều những cái pha tưởng là nguy hiểm cho khung thành của Hoa Kỳ. Nhưng mà may mắn đó là tất cả những cái pha hãm thành đó đó, với những cái cú sút nó đều, một là nó không có chuẩn xác, hai là đều bị vô hiệu hóa bởi thủ môn. Sau khi mà vượt qua được cái 10 phút đầu tiên của trận đấu đó, thì Hoa Kỳ mới dần dần lấy lại được cái thế quân bằng và bắt đầu lấn sân, thưa quý vị khán giả. Và cái thảm họa đến là vì đội tuyển Úc đã chọn sai cái đấu sách. Họ cứ sợ, vì họ nhìn vào cái trận đấu giữa Hoa Kỳ và Paraguay đó, họ sợ rằng cái uy lực của đội tuyển Hoa Kỳ quá lớn, và họ chọn cái đấu sách là phòng thủ và tấn công. Chính nhờ cái đấu sách sai đó đó mà đội tuyển Hoa Kỳ đã làm chủ trên sân cho đến tận phút thứ 7, sau phút 70, khi mà đội tuyển Úc Châu đã bị dẫn trước rồi đó. Nhưng mà từ sau khi mà, thưa quý vị khán giả, từ sau cái lần mà nghỉ mà để mà uống nước ở trong khoảng phút thứ 68-70 đó, thì dường như là đội tuyển Úc Châu đã nhìn ra được cái thực tế ở trên sân, và họ đã chuyển đổi sang cái trạng thái là đá một cách công bằng, cùng công cùng thủ, thưa quý vị khán giả, với đội tuyển Hoa Kỳ. Nhưng mà may mắn là Hoa Kỳ đã có một cái số vốn trước, cho nên đã vượt qua được cái đội tuyển Úc. Rồi đó, thưa quý vị khán giả, một cái sự thật đã tới khi mà, thưa quý vị khán giả, chúng ta vào cái trận thứ 3 với đội Bosnia. Và rồi đó, thưa quý vị khán giả, trận thứ 3 là mình đấu với ai ha, vì mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà cái trận Bosnia là trận vòng 32 đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái ưu thế của Hoa Kỳ nó gần như là nó biến mất, thưa quý vị khán giả. Mặc dù là chúng ta thắng được cái trận đó, nhưng mà mình cứ thấy rõ cái thực lực của Hoa Kỳ đó, nó không như là chúng ta tưởng tượng. Và dĩ nhiên, rõ ràng, trong cái trận đấu với đội tuyển Mỹ đó, một cái đội tuyển mà ngay trước khi mà vào trận đó, trước khi mà trọng tài mà thổi còi để mà khai cuộc đó, thì cái giới quan sát họ đã đánh giá là đội Mỹ nhịn hơn. Và theo như giới cá đồ đó, cá cược đó, thì họ còn chấp bị chấp đội tuyển Hoa Kỳ nửa trái, thưa quý vị khán giả. Đội Mỹ họ bước vào trận với một cái hệ thống tấn công vận hành rất là trơn tru, thưa quý vị, tốc độ rất là chính xác. Và cũng là trong cái giai đoạn khởi đầu đó, cái 10 phút khởi đầu đầu tiên đó, đội tuyển Hoa Kỳ đã không trụ được và đã để thủng lưới vào phút thứ 9

Ketelec để đệm bóng vào mở tỷ số, thưa quý vị khán giả. Cái điểm mà đáng nói thưa quý vị khán giả là vì đội tuyển Hoa Kỳ có rất ít những cầu thủ có tầm cỡ như vị tướng đã nói đó, dường như là chỉ có trên sân á, chỉ có Pulisic và Balogun là hai cái nhân tố mà có thể làm thay đổi được cái cục diện đó, thì đều bị hậu vệ của đội tuyển Mỹ khóa chặt. Cho nên trong cái trận mà thua cái đội tuyển Mỹ đó, chúng ta không hề thấy cả Pulisic và Balogun tung hoành như là những cái trận trước, thưa quý vị khán giả. Và cái ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên bị bẻ gãy, thưa quý vị khán giả. Khu trung tuyến chúng ta đã mất là vì đội tuyển Mỹ đã chơi với cái đội hình là như là 4-3-2-1. Họ vừa công nhưng mà thủ. Họ đi đúng cái chiến thuật, thưa quý vị khán giả, là khống chế khu trung tuyến, để mà từ cái khu trung tuyến đó họ phát banh lên hai cánh, thưa quý vị khán giả, để rồi đó tạo những cái cú đột phá để mà đi qua cái hàng phòng ngự của Hoa Kỳ. Và vì cái sức ép nó quá nặng đó thì hàng phòng ngự của Hoa Kỳ đã lộ rõ những cái yếu điểm của mình, lúng túng chậm trong những cái pha cản phá, đã để cho rất là nhiều những khoảng trống để cho đội tuyển, những cái chân sút của đội tuyển Mỹ đó mặc sức tung hoành. Nhưng mà may mắn, thưa quý vị khán giả, may mắn đó là những cái chân sút của đội tuyển Mỹ đó, một là không may mắn, mà hai đó là nó thiếu chính xác. Chứ không đó thì ngay ở 9 phút đầu của trận đấu đó, Hoa Kỳ đã phải vào lưới nhặt nhiều rồi, chứ không phải là đợi tới cái phút thứ 9 mới có đoạn bàn thắng đâu. May mắn cho đội tuyển Hoa Kỳ đó là những cái chân sút của đội tuyển Mỹ nó không có sắc bén cho lắm, và nó thiếu một cái phần may mắn. Nhưng mà có một cái điều mà làm cho cổ động viên của đội tuyển Hoa Kỳ mừng, nhưng mà cái nỗi mừng vui đó nó không có trụ được lâu, là chỉ sau khi mà bị cái bàn thắng đầu tiên đó thì đội tuyển Hoa Kỳ đã có một cái pha gỡ hòa ở phút thứ 31, thưa quý vị khán giả. Cũng là một cái pha phạt, cũng ở gần với cái vị trí mà cũng chính là Tillman đã đá vào lưới của đội tuyển Bosnia. Tillman đã đá quả banh qua hàng phòng ngự của đội tuyển Mỹ, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà trong cái pha bóng ăn của Tillman lần này đó, nó có một tí may mắn ở trong đó, là cái trái banh tuy là vòng qua được hàng rào, nhưng mà cái trái banh đã đụng vào đầu của một hậu vệ. Nhờ cái cú chạm bóng đó mà thủ môn của đội tuyển Mỹ đã lỡ bộ, là vì đường bóng sau khi chạm vào đầu của một cầu thủ hậu vệ của đội tuyển Mỹ đã làm cho cái đường bóng nó đi chệch. Nhờ cái cú va chạm may mắn đó mà Tillman đã làm được cái chuyện là gỡ hòa cho đội tuyển Mỹ. Nhưng mà cái niềm vui đó không ở lâu, thưa quý vị khán giả, chỉ sau 61 giây thôi thì đội tuyển Hoa Kỳ lại bị thủng lưới lần thứ hai. Một lần nữa Trossard lại tạt bóng một cách rất chuẩn xác, và rồi cũng chính Ketelaere bật cao và đánh đầu để mình nâng tỷ số lên 2-0. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, trong cái trái ăn của đội tuyển Mỹ thứ hai đó,

Vì chỉ có một cái câu hỏi thưa quý vị khán giả. Như chúng ta nhìn cho kỹ cái bàn thắng thứ hai đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là anh chàng Keith Lee, anh ta bật cao lên, bóng chạm vào đầu anh ấy. Nhưng mà nếu không có cái vật đệm ở dưới đó, thì có lẽ là anh ta không có lên được và không có đụng được bóng. Như chúng ta thấy rõ ràng là khi mà anh ta bay lên đó, thì anh ta đã dùng cả hai tay để mà đẩy, mà ấn vào lưng của đội trưởng Dream, là một cái hậu vệ đứng ngay trước mặt anh đó, khiến cho anh chàng Dream là bộ nháo nhào phía trước. Anh có phản ứng, nhưng mà phản ứng không đủ mạnh. Và một lần nữa đó, trọng tài va, không biết là vô tình hay hữu ý, lại ngó lơ thưa quý thính giả. Lần trước á, thì va lại quá khắc khe để mà một hai là bắt trọng tài chính phải kiểm tra lại bằng màn hình cái pha mà Balogun đạp vào chân của một cầu thủ của đội tuyển Bosnia, đã khiến cho Balogun phải bị một cái thẻ đỏ oan ức. Thì lần này đó, va lại dường như là làm ngơ trước một cái pha có thể là lỗi. Vì thế không dám nói là lỗi hay là không chính xác là lỗi, nhưng mà theo như cái nhận định của Việt Tiến đó, thì cái anh chàng đội đầu cú đó có thể đã phạm lỗi với Dreams. Nhưng mà trong tay va lại làm lơ thưa quý vị khán giả. Khi mà Dreams có phản đối, nhưng mà phản đối không đủ mạnh. Chứ còn trong cái trận mà Mẹ Tây Cơ đá với Morocco đó, Mẹ Tây Cơ là đá với Anh, thì đội Mẹ đó họ phản đối rất là dữ dội, họ phản đối cho đến khi nào mà trọng tài phải xét lại họ mới chịu ngừng. Còn với đội tuyển Mỹ đó, dường như họ phản đối cho có lề thôi. Và chính vì vậy mà có thể là một cái lỗi lầm. Mà cái lỗi này Việt Tiến không hiểu tại sao huấn luyện viên của đội tuyển Hoa Kỳ không làm cho tới nơi. Tại vì cái lỗi có thể là lỗi, mà cái lỗi đó lại dẫn đến một cái bàn thua cho mình. Thì tại sao lại không đòi hỏi là phải có va, phải có check lại? Việt Tiến không hiểu. Và từ sau cái bàn đó thì cái trận đấu nó hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của đội tuyển Mỹ thưa quý vị khán giả. Cái bàn thua thứ ba đó là một cái sai lầm chết người của thủ môn Fries ở phút thứ 47 thưa quý vị khán giả. Anh chàng thủ môn đó đã băng ra khỏi cái khu vực 16m50, là khu vực mà dành riêng cho thủ môn, để mà cản phá một cái đường bóng phát từ sân nhà lên. Với một cái sự lúng túng thưa quý vị khán giả, anh ta đã đỡ banh bằng ngực. Và dường như Việt Tiến thấy đó, là cái pha này đó cũng có cái tác động từ một cầu thủ của đội tuyển Mỹ thưa quý vị khán giả, đã khiến cho anh này đó hơi loạng choạng khi mà anh ta đưa chân phải lên để định đá cái banh đi đó, thì dường như là anh ta đã mất thăng bằng, lại phải đặt cái chân phải xuống kiểm soát bóng một lần nữa và lại đá đi, thì đụng ngay chân của một tiền đạo của đội tuyển Mỹ thưa quý vị khán giả. Đội không để mất lỡ cơ hội, tiền đạo của đội tuyển Mỹ đã chuyền banh và làm thành một bàn thắng thứ ba thưa quý vị khán giả. Đội tuyển Mỹ tan vỡ hoàn toàn, tâm lý nó đi xuống khủng khiếp thưa quý vị khán giả.
Và rồi thưa quý vị thính giả, như vị tiết đã nói đó, là cả Pulisic và Balogun đều không làm được gì cả. Nhưng mà phải nói rằng rất là tội nghiệp cho Pulisic, là Pulisic trong cái trận này đó đã bị kèm cặp rất là kỹ, và rất là nhiều lần anh ta đã bị va chạm phải nằm sân. Và cuối cùng ở phút thứ gần 60 đó thì Pulisic đã phải rời khỏi sân bị chấn thương. Thưa quý khán giả, mất một cái cầu thủ trụ cột. Balogun thì từ sau khi mà Pulisic phải rời sân đó, anh ta lại trở nên là cô lập hơn nữa. Mặc dù là có Pulisic đó thì anh cũng đã bị cô lập rồi, là vì hậu vệ quá chặt, nhưng mà vẫn còn người chơi cặp với mình. Nhưng mà từ khi mà Pulisic mà rời khỏi sân á thì rõ ràng là cái thế trận nó bể luôn. Cuối cùng là một cái lỗi lầm cuối cùng, thưa quý vị khán giả, khi mà đội tuyển Mỹ đó cho một cựu binh của mình là Lukaku vào sân đó, là một cái đường bóng phá của hậu vệ rất là vùng về, để cho đội tuyển Mỹ cướp được bàn ngay trong cái khu vực gần sát với khu vực 16m50 đó, truyền vào cho Lukaku trống không ở giữa khung thành. Lukaku đã đặt lòng bàn chân và ấn định cái tỷ số là 4-1, thưa quý vị khán giả. Một cái trận đấu cho dù là mình biết trước là khó để mà có thể là qua mặt được đội tuyển Mỹ, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là không có hài lòng, là vì đội tuyển Hoa Kỳ đó đã không thể hiện được mình trong cái trận đấu để mà thua đội tuyển Mỹ và bị loại ở vòng 16, thưa quý vị khán giả. Đây là một sự nuối tiếc. Mặc dù nó không bất ngờ, nhưng mà cũng làm mình hụt hẫng, thưa quý vị. Cái World Cup 26 đó, nó mở ra những cái bằng những cú đá ngã khiến cho người ta phải đặt lại toàn bộ hệ thống quy chiếu về những cái ông lớn, thưa quý vị. Đức là một cái đội đầu tiên khiến cho cả giải phải sững sờ. Họ bước vào sân với một cái di sản của một cỗ máy từng khiến cho cả thế giới phải dè chừng, nhưng mà họ lại thi đấu như là một cái tập thể đang cố gắng nhớ lại mình từng là ai. Những cái pha xử lý chậm, những cái đường bóng thiếu ý tưởng, những cái khoảng trống bị bỏ quên sau lưng đã khiến cho đội tuyển Đức thua theo cách không thể nào bào chữa, thưa quý vị khán giả. Cái chiến thuật của đội tuyển Đức không có sai, nhưng mà cái tinh thần của những cầu thủ trên sân của đội tuyển Đức lại không có. Đức bị loại không phải là vì đối thủ của Đức quá mạnh, nhưng mà là vì chính họ đã đánh mất chính mình ngay từ những cái phút đầu tiên của, không phải là đầu tiên của trận đấu bị loại, mà đầu tiên của cái giải này. Mặc dù là, thưa quý vị khán giả, một cái trận mở đầu của đội tuyển Đức rất là tưng bừng, nhưng mà họ đã cũng không thể nào thể hiện được cái sức mạnh vốn có của mình. Rồi cùng trong cái ngày mà Đức bị loại đó, lại một cái đội tuyển, một cái hạt giống của châu Âu nữa, cũng lại cắp quái ra về, đó là Hà Lan, thưa quý vị khán giả. Hà Lan đã thua theo cách quen thuộc đến mức gần như là trở thành là một cái bản sắc. Hà Lan đá đẹp, nhưng mà vô hại. Họ pressing không có đủ đồng bộ, tấn công ra đúng bài bản, phòng ngự thiếu quyết đoán. Khi mà lớp pressing đầu tiên bị vượt qua đó, thì hàng thủ của họ lộ rõ cái sự chậm chạp của mình, từ khu vực tất cả. Hà Lan đó trong cái trận thua đó, họ đá nhiều nhưng mà không có đá sâu. Đá có màu nhưng mà không có lực. Họ bị loại nhưng mà như là một hệ quả của tất yếu, của cái sự đơn điệu đã trở thành là căn bệnh mạng tính của họ, thưa quý vị khán giả. Mà như chúng ta thấy đó, thì cả Hà Lan và cả đội tuyển Đức đều thua ở trên chấm phạt đền. Cái trận đấu thứ ba trong ngày hôm đó đó, thưa quý vị khán giả, là một cái trận đấu mà không có ai muốn coi hết trơn đó.
đó là đội tuyển Bồ Đào Nha đá với đội Tây Ban Nha. Họ ra sân với cái tâm lý là sợ bị thua, cho nên cả hai đội đều đá rất là cẩn thận. Họ có kỹ thuật, họ có truyền thống, có nhiều những cái tên đủ để tạo ra một cái bữa tiệc bóng đá tuyệt vời. Nhưng mà họ lại chọn cách đá như thế là chỉ cần không phạm sai lầm để mà cố thắng được trong cái trận đấu đó, thưa quý vị thính giả. Tây Ban Nha đó có bóng như là một cái thói quen. Họ chuyền nhiều nhưng mà chuyền ngang nhiều. Bóng chỉ luẩn quẩn ở giữa sân là nhiều, thưa quý vị thính giả. Họ giữ bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn. Còn về phía đội Bồ Đào Nha đó, họ chỉ trực chờ đội Tây Ban Nha có một cái sai lầm. Nhưng mà đó, họ lại không có đủ lực để mà có thể biến những cái sai lầm đó trở thành là những cái bàn thắng. Là vì thưa quý vị, một cái trận đấu nó không được phân định bởi ai cầm banh nhiều, bởi ai có nhiều cơ hội, mà bởi ai có thể đưa được cái bóng qua vạch cầu môn. Đó là điểm quan trọng, trọng yếu nhất của một cái trận đấu, thưa quý vị khán giả. Cho dù là anh có cái kiểm soát bóng 70-80% đi chăng nữa, nhưng mà anh không tìm được cái con đường để mà đưa banh vào đằng sau cực vạch cầu môn thì anh cũng sẽ là người thất bại, thưa quý vị. Giữa một cái chuỗi những cái thất bại như vậy đó, thưa quý vị khán giả, thì một cái trận đấu giữa Argentina và trận Ai Cập đó lại xuất hiện như là một cái bước ngoặt, thưa quý vị khán giả. Cái đội tuyển Argentina vào sân với tất cả những khí thế của mình, nhưng mà họ lại để dẫn trước với một cái lối chơi đầy bế tắc, không có sinh khí. Họ đứng trước cái nguy cơ sẽ bị loại là vì bị đội tuyển Ai Cập hai lần liên tiếp giáng hai quả như trời đánh. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, có một câu hỏi giữa cái trận đấu giữa Ai Cập và đội tuyển Argentina. Có phải là VAR có vấn đề? Trọng tài mình xem trên truyền hình á, có phải là cái đội tuyển mà trọng tài ngồi trong phòng mát và xem truyền hình á có vấn đề? Là vì thưa quý vị khán giả, ở một cái pha Ai Cập được bóng và họ dẫn từ vòng 16m50 của sân mình lên đi hết cả chiều dài của sân để kiến tạo một cái bàn thắng rất là đẹp mắt. Nhưng mà rồi thưa quý vị, khi mà trận đấu sắp sửa được bắt đầu trở lại thì VA lại nhắc nhở trọng tài chính phải xem lại cái bàn thắng. Là vì họ cho rằng đội tuyển Ai Cập đã phạm lỗi với một cầu thủ của đội tuyển Argentina từ trước khi cái đường bóng được kiến tạo. Vì tôi thấy đây là không hiểu cái chuyện mà va mà được xem được tạo ra đó để mà nhắc nhở trọng tài chính đó, nó mang ý nghĩa như thế nào, thưa quý vị thính giả? Là vì thưa quý vị thính giả, trong một cái pha bóng mà trọng tài chính đã cho là hợp lệ, trong một cái pha tranh bóng đó, trọng tài chính cho là hợp lệ, mặc dù là đội tuyển Argentina, cầu thủ của đội tuyển của họ bị nằm sân, mà trọng tài chính thấy là nó bình thường, không có gì cả. Và vẫn không để ý, thưa quý vị khán giả, và vẫn để cho cái pha bóng được tiếp tục. Chỉ sau khi cái bóng được đá vào gôn của đội tuyển Argentina để mình
để mà kéo giãn ra cái bàn thắng, nâng cái tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Ai Cập. Thì lúc đó đó, và mình giật mình và thôi thúc cầu trọng tài chính là phải xem lại, không phải là cái xem lại cái pha bóng đưa vào lưới, mà xem lại cái pha va chạm từ cách đó vài phút rồi, thưa quý vị khán giả. Thì thưa quý vị khán giả, mình cái nỗ lực như vậy của trọng tài va, liệu là nó có cần thiết hay là không, thưa quý vị khán giả? Tại sao nếu và cảm thấy cái pha đó là có vấn đề, họ không cho dừng trận đấu ngay sau khi mà cái pha va chạm đó nó xảy ra, mà phải đợi đến khi cái đường bóng kết thúc bằng một cái bàn thắng thì va mới hối thúc trọng tài chính xem lại cái pha va chạm đó. Vậy thì có phải bây giờ có nhiều cái nguồn dư luận có phải là va đang ưu ái cho một cái đội này hơn là đội kia, và họ muốn giữ cho một cái đội này đi tiếp hơn là cái đội khác? Vì nếu như mà theo cái tinh thần đó, Ai Cập đá thủng lưới đội tuyển Argentina 2 bàn, và sau đó họ lại có cơ hội để mà làm thêm một cái bàn thứ 3 nữa, thì liệu là, thưa quý khán giả, cái tinh thần của đội tuyển Argentina có thể được giữ vững để mà đánh, để mà thắng ngược lại đội tuyển Ai Cập hay là không? Và có lẽ đó, một phần nào đó đó, thì cả trọng tài, cả ban tổ chức và cả trọng tài VAR, có lẽ là một cái phần nào đó, họ ưu ái cho Messi. Là vì sao, thưa quý tác giả? Như chúng ta thấy đó, Messi đã rất là nhiều lần phạm lỗi, và có một lần phạm lỗi nặng. Khi mà họ đá với đội hình như đá một cái đội banh như Nigeria, thì là Messi đã đạp vào cổ chân của một cầu thủ đội bạn, mà đạp từ phía sau, thưa quý khán giả. Đó là một cái lỗi mà luật của FIFA là một cái lỗi nặng, và cái hình phạt cho cái đội, cho cái hành động đạp vào phía đằng sau chân là cái thẻ đỏ. Nhưng mà thưa quý khán giả, và không hề buộc trọng tài chính phải xét lại cái pha va chạm của Messi, và trọng tài chính cũng không hề bắt lỗi Messi, thưa quý vị khán giả. Những cái tình huống đó cộng lại đó, làm cho chúng ta, làm cho tất cả mọi người có một cái liên tưởng đó, là dường như Messi được ân sủng và được bảo vệ, và đội tuyển Argentina qua đó lại được nâng đỡ để mà có thể đi tiếp, có thể là sẽ đi đến tận cái trận chung kết, thưa quý vị khán giả. Chúng ta không có chối cái chuyện là đội tuyển Argentina là một cái đội tuyển mạnh, nhưng mà qua cái trận đấu với đội Ai Cập đó, thì cho chúng ta thấy rõ ràng là cái sức mạnh của đội tuyển Argentina nó không còn như trước, bởi bất kỳ một cái đội tuyển nào đều có thể cầm chân và thậm chí là hạ gục đội tuyển Argentina. Nhưng mà họ nhờ một chút may mắn với một ngôi sao, mà ngôi sao đó là cái mỏ vàng của không chỉ của đội tuyển Argentina mà còn là mỏ vàng của
nhà tổ chức là mỏ vàng của FIFA. Cho nên ít nhiều cũng được là o bế, thưa quý vị thính giả. Còn có một cái trận đấu mà Việt Tiến thấy là nó cũng là do thắng bại, là do cái ý chí, thưa quý vị thính giả. Cái trận đó là trận Thụy Sĩ và Colombia. Colombia vào trận họ áp đảo, họ tấn công một cách liên tục, tạo ra nhiều những cái cơ hội, thậm chí là có nhiều những cái pha bóng mà tưởng chừng là họ đã làm nên chuyện rồi. Nhưng mà suốt 120 phút, gồm có 90 phút trong trận trận đấu chính và 30 phút của hai hiệp phụ, cả hai đội đều hòa nhau. Để rồi hai đội đi vào trận đấu sinh tử bằng những cái loạt đá luân lưu. Cuối cùng thì Thụy Sĩ đã giành chiến thắng, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điểm son cho đội tuyển Thụy Sĩ, là vì họ đã có một cái tinh thần rất là vững, có một cái đấu pháp đúng đắn và có một cái tinh thần xả mình, liều mình, thưa quý vị thính giả, liều thân để mà mong cầu được một cái trận thắng để mà tiếp tục với cái cuộc vui. Đó là một số những cái sự kiện mà nó xảy ra trong cái ngày, trong những ngày cuối cùng của cái vòng 16, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ đó thì chúng ta đã có bốn cặp đội cho cái vòng kế tiếp rồi, thưa quý vị khán giả. Và ngày mai sẽ có hai trận. Hình như là một trận là giữa đội Pháp và đội Morocco, còn cái trận thứ hai thì Việt Tiến không biết là đội nào đá với đội nào. Thì có gì Việt Tiến sẽ cùng chia sẻ đến quý vị khán giả sau nha. Bây giờ nói chuyện về đá banh nhiều quá, thưa quý vị khán giả. Trong một cái chương trình của The View đó, được phát sóng ngày 6 tháng 7 đó, thì có cái năm người mà cùng là dẫn chương trình của The View đó đã mời một cái diễn viên là Michel Buteau lên cùng ngồi thảo luận với nhau. Thì trong cái buổi mà trà dư tửu hồng như vậy đó, cái cô người dẫn chương trình là Cindy Hossin á, cô phát biểu một cái câu và làm cho rất là nhiều người phản đối, thưa quý vị khán giả. Cô ta nói rằng như vậy, việc mà cô ta nhìn thấy nhiều những cái lá cờ của Hoa Kỳ trong một cái khu dân cư, cái điều đó khiến cho cô ta liên tưởng đến chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và làm cho cô ta cảm thấy hoảng loạn, bất an. Cái cô Hossin này, cô nói rằng là với tư cách là một cái phụ nữ da màu, trải nghiệm của cô ta tại Hoa Kỳ được phản ánh qua bức ảnh chụp một người phụ nữ da màu ngồi trên chiếc tàu điện cùng với các thành viên của Patriot Front trong cái dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc. Cô ta nói rằng mỗi người có một cái trải nghiệm khác nhau về Hoa Kỳ, nhưng mà theo cô ta đấy, trong khi có người xem Hoa Kỳ là quốc gia tuyệt vời nhất trên thế giới, thì với nhiều người Mỹ gốc Phi Châu, cái hình ảnh trên mới là biểu tượng của nước Mỹ hiện đại. Cô nói như vậy, có những lúc tôi bước vào một cái khu dân cư, nhìn thấy cờ Mỹ treo khắp nơi và lập tức cảm thấy không an toàn. Tại sao, thưa quý vị giả? Tại sao khi mình nhìn thấy cái biểu tượng của một lá quốc kỳ của quốc gia mình đó, thì lại cảm thấy không có an toàn? Khi mà, thưa quý vị giả, cô ta nói rằng cô ta liên tưởng cái đó với lại là cái gọi là da trắng thượng đẳng. Nhưng mà, thưa quý vị giả, cô ta lại chọn sống trong một cái khu chung cư, sống trong một cái khu dân cư, chứ không phải khu chung cư, thưa quý vị giả. Sống trong một cái khu dân cư hầu hết là người da trắng. Cô ta đi gặp nhiều những người da trắng trong một cái khu dân cư, thì cô ta lại không nghĩ rằng mình đang là cái đích ngắm
của những cái người da trắng thường đẳng hay sao? Quý vị thấy, có thấy đây là một cái đạo đức giả không? Trong khi đó cô ta nói rằng là cô ta sợ cái cảm giác là khi mà nhìn những cái lá cờ đó thì cô ta liên tưởng tới cái gọi là da trắng thường đẳng. Nhưng mà cô ta lại chọn sống với người da trắng. Chọn sống trong một cái khu đất, chọn sống trong cùng một cái khu dân cư toàn là người da trắng. Còn nói về cái quốc khánh đó, ngày 4 tháng 7 vừa rồi đó, thì có một câu chuyện mà Việt Tiến cũng nghe rất là nhiều những cái lời phát biểu, những cái bài nói chuyện, những cái bài bình luận cho rằng đó là cái cộng đồng của người Việt đã bị chối bỏ khi mà không được tham gia cái buổi diễn hành mừng quốc khánh, thưa quý vị thính giả. Cái câu chuyện cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ không được chấp thuận để mà tham gia America 250 Parade đã tạo ra nhiều những cái sự tranh luận, thưa quý vị thính giả. Một số những cái tổ chức ngoài, đây là sự từ chối, thậm chí họ còn gọi là một cái sự phân biệt đối xử. Nhưng mà khi đặt toàn bộ những cái diễn biến vào đúng cái cấu trúc của sự kiện đó, thì chúng ta có thể thấy sự việc nó không đơn giản như là cách nó được kể lại, thưa quý vị. Và nếu khi mà chúng ta càng nhìn kỹ vào cái vấn đề đó, thì chúng ta lại càng rõ rằng cộng đồng người Việt đã gõ lầm cánh cửa, rồi họ thất vọng vì cái cánh cửa đó nó vốn không dành cho những cái cộng đồng. America 250, diễu hành 250 là một cái nghi thức quốc gia được thiết kế để mà tôn vinh 250 năm lập quốc. Thành phần tham dự là các thiết chế chính thức như là đại diện cho các tiểu bang, các bộ lạc bản địa, các tổ chức lịch sử, các lực lượng dân sự truyền thống. Nó không có lời mời dành cho các cộng đồng nhập cư, thưa quý vị thính giả. Cái điểm mấu chốt của cái câu chuyện diễn hành 250 năm lập quốc đó, ở đây đó là ban tổ chức không hề có lời mời đến tất cả những cái hội đoàn, những cái cộng đồng người nhập cư. Thì cái việc, thưa quý vị, cộng đồng người Việt không được tham dự là một cái chuyện bình thường. Nó không phải là cái tiêu chí của cái buổi diễn hành năm 250 năm, không phải là một cái buổi diễn hành của những cái cộng đồng người nhập cư. Chúng ta phải nhớ cái thành phần tham dự là những cái thiết chế chính thức như là đại diện của những cái tiểu bang, các bộ lạc bản địa, các tổ chức lịch sử, các lực lượng dân sự truyền thống. Nó không có lời mời dành cho các cộng đồng nhập cư, thưa quý thính giả. Không có quy trình ghi danh, không có biểu mẫu để xét duyệt, không có danh sách được mời hay là bị loại. Đây không phải là một cái sân khấu để cho các nhóm văn hóa trình diễn bản sắc, mà là một cái nghi lễ mang tính biểu tượng của nhà nước liên bang, thưa quý vị. Nếu như mà trong một cái lễ hội văn hóa, tất cả những cộng đồng sắc dân, những cái sắc dân ở trên đóng góp văn hóa cho Hoa Kỳ được tham gia mà cộng đồng của người Việt bị từ chối, thì lúc đó chúng ta có quyền lên tiếng. Nhưng mà đây là một cái nghi lễ mang tính biểu tượng của nhà nước liên bang, chứ không phải là một cái màn trình diễn văn hóa đa sắc tộc. Trong cái bối cảnh như vậy, cộng đồng người Việt với thiện chí và mong muốn được hiện diện, chính cộng đồng người Việt đã chủ động để nộp đơn xin tham gia, chứ ban tổ chức họ không có đưa ra lời mời. Họ không mời bất kỳ một cái cộng đồng nào cả, thưa quý vị thính giả.
Nhưng mà cái hành động đó dù xuất phát từ cái lòng tự hào đi chăng nữa, nhưng mà nó đã đi ngược với cái cấu trúc của cái sự kiện. Không có cộng đồng nào khác nộp đơn cả, không có cộng đồng nào khác được chấp thuận hay là bị từ chối cả. Không có quy trình để mà so sánh xem ai được đối xử thế nào. Vì vậy, việc mà đơn không được chấp thuận không thể xem là phân biệt đối xử. Nó chỉ đơn giản là một cái nỗ lực đi lệch ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện vốn không dành cho các cộng đồng sắc tộc. Tại sao Việt Tiến lại nói những cái điều này ra, thưa quý vị khán giả? Là vì đó Việt Tiến thấy rằng đó, có nhiều những cái chương trình họ cho rằng cộng đồng của người Việt mình á đã bị gạt ra bên lề trong cái buổi lễ kỷ niệm 250 năm. Thật sự đó, nếu mà chúng ta nhìn vào cái cấu trúc của cái sự kiện này đó, thì cộng đồng người Việt đã tự nộp đơn và cái nó không có nằm trong cái tiêu chí của cái cơ cấu của cái buổi lễ, cho nên nó đã không được chấp thuận. Không được chấp thuận chứ không phải là bị gạt ra bên lề, thưa quý vị khán giả, là việc nó không đúng với cái tiêu chí. Và có một cái điều nữa, thưa quý vị khán giả, mà chúng ta cần phải nói đó, là cuối cùng sao? Ngày 4 tháng 7, tất cả những cái sinh hoạt mà được lên lịch đó đều đã bị hủy bỏ, không có của bị diễn hành. Là vì sao? Là vì cái thời tiết nó quá khắc nghiệt, nó quá nóng để mà có thể diễn ra những cái để mà cho những cái đoàn diễn hành có thể đi trên đại lộ, thưa quý vị khán giả. Mà thay vào đó, thưa quý vị khán giả, vào ngày 4 tháng 7 đó, thì tại những cái địa phương, tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, có diễn ra một bối cảnh hoàn toàn khác. Đó là một cuộc diễn hành quốc khánh chính thức. Cuộc diễn hành chính thức thì bị hủy bỏ là vì nắng nóng. Và như vậy đó, thì cái không khí của ngày lễ hội nó bị loãng. Cho nên những cái sinh hoạt cộng đồng ở địa phương họ đã ra tay để mà lấp đầy cái khoảng trống đó, thưa quý vị khán giả. Ở Capitol Hill Parade và Palisade Parade đã diễn ra ở tại Hoa Thịnh Đốn, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà đó là những cuộc diễn hành của từng khu dân cư ở địa phương, nơi mà trẻ con đạp xe, các gia đình kéo nhau xuống phố, các tổ chức phi lợi nhuận mang theo biểu ngữ quen thuộc của họ. Nó có cái không khí lễ hội, nhưng mà không mang tính biểu tượng của quốc gia. Không có ban nhạc 50 bang, không có đội hình quân đội, không có nghi thức liên bang. Nhưng mà nó chỉ là những cái lát cắt đời sống địa phương, không phải là câu chuyện của nước Mỹ ở tầm quốc gia, thưa quý vị khán giả. Và như vậy thì một lần nữa, chúng ta lại không thể nói rằng cộng đồng người Việt của chúng ta đã bị làm ngơ, thưa quý vị khán giả. Trong cái bối cảnh như vậy, dư luận từ cộng đồng người Việt lại xoay quanh một cái vấn đề khác, là liệu việc nộp đơn muộn có phải là lý do khiến cho cộng đồng Việt Nam không được chấp thuận hay là tham gia diễn hành quốc gia hay không? Đó là một cái cách lý giải được nhắc đi nhắc lại trong nhiều nhóm thảo luận, như là một nỗ lực để tìm kiếm cái nguyên nhân rõ ràng cho một cái kết quả không như là họ kỳ vọng. Nhưng mà khi đặt câu hỏi, đặt cái câu chuyện vào đúng cái cấu trúc của sự kiện đó, thì lập luận nộp đơn muộn không đứng vững, thưa quý vị khán giả. Là vì sao? Là vì cái buổi diễn hành quốc khánh không phải là một cái lễ hội đa sắc tộc, là cái nơi mà các cộng đồng văn hóa có thể nộp đơn để mà tham gia, mà nó là một cái nghi thức liên bang, thưa quý vị khán giả, nơi mà các đoàn chính thức, những cái ban nhạc của 50 tiểu bang, các đơn vị quân đội, các tổ chức lịch sử được lựa chọn theo cái quy trình riêng của cái ban tổ chức, thưa quý vị. Và trong cái cấu trúc đó thì một cái cộng đồng sắc tộc đơn lẻ như là Việt Nam hay là bất kỳ một cái sắc tộc nào khác, Phi Luật Tân, Mã Lai, không nằm trong cái danh mục đoàn tham dự mặc định, thưa quý vị khán giả. Và vì như vậy cho nên cái việc mà ban tổ chức
không có đáp ứng cái nguyện vọng của cộng đồng người Việt là một cái điều rất bình thường. Không phải là phân biệt đối xử, không phải là bị hắc hủi thưa quý vị khán giả. Và có một cái điểm quan trọng, không có bất kỳ một bằng chứng nào cho chúng ta thấy là bất kỳ một cái cộng đồng sắc tộc nào khác đã nộp đơn và được chấp thuận cả thưa quý vị. Không có danh sách ghi danh công khai, không có nhóm nào xác nhận là đã nộp đơn, không có trường hợp nào để mà có thể so sánh với cái trường hợp của Việt Nam. Khi không tồn tại một cái hàng dài các cộng đồng khác nộp đúng hàng và được duyệt, thì cái việc nói rằng nộp muộn nên bị từ chối, nó lại trở thành là một cái giả định không có nền tảng, thưa quý vị. Cái cảm giác bị từ chối là một cái điều dễ hiểu. Cộng đồng Việt Nam đã chủ động nộp đơn, đã kỳ vọng sẽ được hiện diện trong một cái sự kiện mang tính quốc gia, và đã nhận về một cái phản hồi không chấp thuận. Nhưng mà cái cảm xúc đó không thể thay thế cái cấu trúc được, thưa quý vị khán giả. Khi mà nhìn vào cái bản chất của sự kiện đó, thì cái lý do hợp lý nhất không phải là nộp đơn muộn, mà là nộp đơn không phù hợp. Trong một năm mà diễn hành quốc gia bị hủy, mọi tranh luận về chuyện bị từ chối vì nộp đơn muộn, nó lại trở nên là lạc nhịp nữa, thưa quý vị khán giả. Cái điều mà cộng đồng Việt Nam cần phải nhìn nhận rõ hơn, đó là họ đã gõ vào một cái cánh cửa, mà vốn cái cánh cửa đó không được thiết kế để mở cho các cộng đồng sắc tộc, không có phân biệt, không có thiên vị, mà chỉ có một cái sự lệch pha giữa kỳ vọng và cái cấu trúc của buổi lễ. Và cuối cùng đó, hy vọng là trong những năm tới, thay vì là cố chen vào một cái nghi thức của liên bang, thì cộng đồng Việt Nam chúng ta có thể tìm những cái cánh cửa khác, những cái sự kiện phù hợp hơn, những cái không gian nơi sự hiện diện của mình được đón nhận đúng bản chất và đúng với vai trò của mình trong Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ hôm nay, thưa quý vị thính giả. Và cái ngày 4 tháng 7 đó, vốn là cũng là một cái dịp mà người Mỹ tạm gác lại những cái sự tranh luận chính trị để mà nhìn về những cái giá trị chung. Nhưng mà trong năm nay đó, thì cái không khí đó đó, nó cũng bị xé rách bởi một số những cái phát biểu từ một số những cái nhân vật cánh tả, khiến cho dư luận chia rẽ ngay trong ngày lễ, cái một cái ngày mà lẽ ra là dành cho cái sự đoàn kết, thưa quý vị khán giả, ở Hoa Thịnh Đốn, diễn hành quốc gia bị hủy vì nắng nóng cực đoan, để làm một cái sân khấu cho những cái sinh hoạt địa phương. Nhưng mà trong khi các khu dân cư vẫn cố giữ cái tinh thần lễ hội, thì trên mạng xã hội và tại một số những cái sự kiện ở bên lề đó, có nhiều những cái lời phát biểu mang tính đối đầu này nổi lên và gây ra một cái phản ứng rất là mạnh. Một số những cái chính trị gia và những cái nhà hoạt động cánh tả đó, họ đã chọn cái ngày quốc khánh để mà chỉ trích chính quyền liên bang, chỉ trích các chính sách nhập cư, hoặc là họ đưa ra những cái tuyên bố mang tính chia rẽ, thưa quý vị. Có người ngoài nước Mỹ đang đi sai hướng, có người lại cho rằng không có gì để mà ăn mừng cả, có người thì dùng ngày 4 tháng 7 để mà công kích các đối thủ chính trị của mình. Những cái phát biểu như vậy đó, nó nhanh chóng lan rộng, thưa quý vị. Nó tạo ra một cái sự bất bình từ nhiều phía, mà đặc biệt là những cái người cho rằng ngày quốc khánh không phải là thời điểm để đổ thêm dầu vào lửa chính trị, thưa quý vị. Phản ứng của dư luận khá là rõ ràng. Nhiều người xem đây là hành động lệch nhịp, không có đúng lúc và thậm chí là cố tình gây chia rẽ. Trong cái bối cảnh đất nước đang phải đối diện với nhiều những cái sự căng thẳng, thì việc biến một ngày lễ độc lập thành một cái diễn đàn để đấu khẩu lại khiến cho không ít người cảm thấy bị xúc phạm. Ngay cả những người không ủng hộ chính quyền hiện tại, họ cũng cho rằng cái việc mà chọn đúng ngày quốc khánh để công kích là một cái cách làm thiếu tinh tế. Có một cái điều đáng nói là cái sự việc này đã diễn ra song song với câu chuyện cộng đồng người Việt cảm thấy bị từ chối trong các sự kiện mang tính quốc gia như đã nói ở trên, thưa quý vị khán giả. Vâng.
còn nhiều những cái câu chuyện nữa thưa quý thính giả, nhưng mà vì tiếng sẽ xin nói thêm một cái câu chuyện nữa thưa quý thính giả, là ở một cái thành phố lớn nhất trên toàn Hoa Kỳ mà có gần một nửa số học sinh có trường công lập lại bị xem là không có đạt cái tiêu chuẩn của hai cái môn cốt lõi là môn toán và môn đọc viết tiếng Anh. Một cái bản báo cáo cho chúng ta thấy là gần 9900 trường công tại thành phố New York, một cái thành phố dưới sự điều hành của đảng Dân Chủ, không bảo đảm chất lượng giáo dục và đồng thời cáo buộc giới chức giáo dục để tình trạng học lực yếu kém trở thành là bình thường do cái tình trạng làm phát điểm số, có nghĩa là cho điểm tứa lưa lên để có cái cảm giác là các em giỏi, nhưng mà thật sự thì cái tình trình độ nó rất là thấp thưa quý vị khán giả. Có một cái cơ chế giám sát lỏng lẻo và cái sự chi tiêu thì thôi quá vung tay thưa quý vị khán giả. Quý vị biết rằng đó là một cái bản báo cáo được xem là thêm một cái sức ép đối với chính quyền của thị trưởng Mamdani đó, trong cái bối cảnh mà cái thành phố phải đối mặt với một cái cuộc khủng hoảng ngân sách được mô tả là chưa từng có. Năm 2024, New York chi khoảng 40 tỷ Mỹ Kim cho giáo dục công lập. Quý vị có thể tưởng tượng được một trẻ em học đi học ở thành phố New York thì thành phố phải chi ra tới 36.000 Mỹ Kim thưa quý vị khán giả để mà dạy cho một em ở tất cả mọi cấp lớp. Với cái chi phí này đó, nó gần như là gấp đôi với một cái mức bình thường trên toàn quốc thưa quý vị, là mỗi học sinh trên toàn quốc đó thì chỉ được đầu tư vào khoảng 18.000 Mỹ Kim, trong khi ở New York thì con số này nó lên tới 36.000 Mỹ Kim cho mỗi trẻ em. Nhưng mà nếu như mà cái sự chi tiêu mà nó mạnh tay như vậy đó mà nó mang lại cái hiệu quả đó thì chúng ta cũng cảm thấy được. Nhưng mà đây cái sự chi tiêu quá mạnh mà nó lại mang lại một cái kết quả không như ý, là gần 50% các em học công lập đều có điểm rất là kém về môn toán và môn Anh văn. Đó là hai cái môn chính, còn chưa tính những cái môn kia làm sao được quý vị khán giả. Khủng khiếp đến như vậy. Cái khủng hoảng giáo dục ở công lập và Hoa Kỳ đã không còn là một câu chuyện riêng của New York, mà đó là một cái bức tranh toàn quốc với những cái mạng tối trải dài từ bờ Đông ra tới bờ Tây, từ New York đó. Chỉ là một cái ví dụ để mà chúng ta thấy chỉ tới khoảng 36.000 Mỹ Kim, cho mỗi học sinh. Một cái mức chi gần gấp đôi mức trung bình trên toàn quốc, nhưng mà gần một nửa học sinh tại học lại học không trong những cái trường mà đa số không đạt chuẩn môn toán và môn đọc. Cái báo cáo xét theo mọi tiêu chí đánh giá trung thực chỉ ra 906 trường công có dưới một nửa học sinh đạt chuẩn. Cái số học sinh mà đạt tiêu chuẩn đó nó chỉ ở vào khoảng 43% trong cái tổng số 912.000 học sinh trường công của thành phố. Chỉ có 43% là đạt cái tiêu chuẩn mà thôi. Có nghĩa là điểm có thể là chưa được điểm A, điểm B hoặc điểm C. Đó không phải là tai nạn thống kê, mà là một cái dấu hiệu của một hệ thống đã chấp nhận một việc thất bại học thuật trở thành là một cái trạng thái bình thường. Chúng ta thấy trong khi cái xu hướng trên toàn cầu đó, nhất là ở những cái nước ở châu Á như là Nhật Bản, như là Trung Cộng, như là Việt Nam, học lực tuy là một số những quốc gia đó cái nền kinh tế nó không lớn, nhưng mà cái học thuật rất là khá. Trong khi đó, nhất là như ở Việt Nam thưa quý vị, nhà nước không có chu cấp tiền cho các em đi học, cha mẹ các em phải đóng tiền cho các con em của mình đi học.
Có lẽ chính vì vậy đó mà họ mới cảm thấy cái học vẫn là một cái sự bức bách, một cái sự cần thiết. Là vì khi mà chúng ta phải đầu tư đó, thì lúc đó chúng ta mới thấy cái sự học là nó vô cùng quan trọng. Còn một khi mà chúng ta được ưu ái, chúng ta được đi học mà không phải tốn chi phí đó, thì có lẽ là chúng ta sẽ xem thường cái sự học vấn. Đó là cái mà Hoa Kỳ đang vướng vào đó, thưa quý vị khán giả. Nếu mà chúng ta nhìn ra toàn quốc á, thì New York không hề cô đơn, thưa quý vị khán giả. Cái dữ liệu phiếu điểm quốc gia cho chúng ta thấy sau đại dịch, điểm toán và điểm đọc của học sinh Hoa Kỳ giảm rõ rệt. Và đến năm 2024 thì vẫn chưa quay lại mức trước năm 2019. Ở lớp 4 về môn toán đó, điểm trung bình trên toàn quốc là 237, trong khi ở New York chỉ đạt 234, là thấp hơn mức chung của, và chỉ ở vào khoảng 72% học sinh đạt mức cơ bản trở lên, 37% đạt mức thành thạo. Có nghĩa là chỉ có 37% là được cho là giỏi thôi. Còn tới 72% là trung bình, là nghĩa là cơ bản thôi. Cái điều đáng nói đó là New York không phải là tiểu bang duy nhất nằm dưới mức trung bình, thưa quý vị khán giả. California, Illinois, Michigan, Louisiana, New Mexico, tất cả những cái tiểu bang đó đều có cái điểm số thấp trong mặt bằng chung, thưa quý vị. Với cái tỷ lệ học sinh đạt chuẩn ở mức đáng lo ngại. California là một cái tiểu bang đông dân nhất, với ngân sách giáo dục khổng lồ, nhưng mà lại có kết quả không tương xứng, thưa quý vị khán giả, ở lớp 4 môn toán, điểm trung bình ở cái mức là 233, thấp hơn mức trên toàn quốc, với khoảng 70% học sinh đạt mức cơ bản. Trong khi đó thì có 35% đạt mức thành thạo mà thôi. Có nghĩa là tới 70% học sinh trên toàn California đó chỉ ở cái mức trung bình thôi, nghĩa là đủ điểm mà lên lớp. Trong khi đó chỉ có 35% là đạt là học sinh giỏi. Quý vị thấy đây là một cái thành tích học tập mà đáng để chúng ta phải lo ngại. Illinois và Michigan cũng ở cái tình trạng tương tự như vậy, thưa quý vị thính giả. Điểm trung bình lần lượt là 236 và 235. Với những cái điểm số như vậy, nó đều ở dưới mức kỳ vọng, thưa quý vị thính giả. Với cái tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn chỉ quanh quẩn ở 37-38%. Có nghĩa là trong 100 em đó, thì chỉ có vào khoảng 37 hay 38 em là học sinh giỏi thôi. Còn lại là từ trung bình cho đến dở, cho đến là bị loại cả, thưa quý vị thính giả. Có một điều cho chúng ta thấy đó là ở những cái bang, ở những cái tiểu bang nghèo đó, cái bức tranh còn u ám hơn nhiều, thưa quý vị thính giả. Như là ở Louisiana đó, tiết điểm trung bình là 235 và chỉ có 35% học sinh đạt mức giỏi mà thôi. Còn ở New Mexico chỉ đạt 224 điểm, là cái điểm số thấp nhất trong số các tiểu bang được nêu ra đó. Mà ở đây đó, học sinh chỉ có 23% học sinh là đạt mức giỏi mà thôi. Có nghĩa là 100 em thì chỉ có 23 em là được gọi là giỏi, còn lại là từ trung bình trở xuống. Ở New Mexico có gần 4 trên 5 học sinh lớp 4 không đạt tiêu chuẩn về toán theo thang đo của quốc gia. Wow, đây là một cái điều đáng lo ngại khác, thưa quý vị khán giả. Có nghĩa là 5 em thì có gần 4 em là toán không biết gì cả. Mississippi đó thường bị gắn với hình ảnh là tụt hậu, dù có cái điểm trên 239 là cao hơn cái mức trung bình một chút, nhưng mà tỷ lệ học sinh đạt mức thành thạo là giỏi đó cũng chỉ ở quanh cái mức mà là 38%, cho chúng ta thấy ngay cả những cái tiểu bang được xem là có tiến bộ vẫn đang ở một cái mặt bằng rất là thấp. Pennsylvania là một cái tiểu bang giàu truyền thống về giáo dục, cũng không thoát khỏi cái xu hướng suy giảm về học thuật, thưa quý vị khán giả. Điểm trung bình môn toán là 238,
và chỉ có khoảng 41% học sinh đạt mức giỏi mà thôi. Khi một cái tiểu bang có nền tảng về kinh tế, xã hội tương đối ổn định mà vẫn không thể nào đưa quá nửa học sinh lên mức thành thạo, mức giỏi đó, thì cái điều đó cho chúng ta thấy là cái vấn đề không chỉ nằm ở nghèo hay là do giàu, có thiếu ngân sách là không, mà nó nằm ở cái cách mà hệ thống giáo dục nó vận hành và ưu tiên. Thưa quý vị thính giả, từ New York cho đến Cali, từ Illinois cho đến Louisiana, từ Michigan cho đến New Mexico, mẫu số chung đều là chi tiêu tăng vọt, nhưng mà kết quả học tập thì không được cải thiện, và thậm chí là nhiều nơi còn bị suy giảm nữa. Thưa quý vị thính giả, đây là một cái điều đáng báo động. Là vì sao? Học vấn là nền tảng của quốc gia. Con em, những người trẻ là rương cột của quốc gia. Và với một cái sự học thuật như vậy đó, thưa quý vị thính giả, thì chúng ta nghĩ rằng Hoa Kỳ rồi đây sẽ đi về đâu? Khủng khiếp, thưa quý vị thính giả. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, đó cũng là bài cuối cùng mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị thính giả tiếp tục giữ làn sóng, ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là phần nhạc truyện yêu cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Kính thưa quý vị,
1: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Đức Hồng xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi, TNT Houston Media. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thân Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó là dự án trục đại lộ sông Hồng, và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó, thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó, người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, tại vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la. Và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa

0: phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm, cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường đó rất là lớn để chạy dọc theo theo cái bờ của cái sông Hồng đó, nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn xò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi, rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn để lại một cái dấu ấn, cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris, thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó, gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội, nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía tây, cái bờ tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm, nó còn vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
1: Kính thưa quý khán giả, chứng quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta còn biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho Cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang đưa, nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Vậy đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề sẽ những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chứa đất như vậy.
0: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 200 trên 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng, có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó, có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Việc mà giải tỏa như vậy đó, nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ổng ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố họ lập tức họ làm liền. trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ, lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi, nó giống như là bình địa, toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy. Thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Đối với những về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là đất, tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền mà họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại rồi vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó thì mình thấy là một cái căn hộ 1-2 phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sa La ở bên đó đó, là triệu đô la không đó, một căn hộ 1-2 phòng thôi là gần như là hơn 1 triệu đô la. Chỉ một căn chưa tới 100 mét vuông đâu, nó nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi, thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải gọi là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 mét vuông gọi là 20 tỷ, gần 1 triệu đô la đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông, thì là gần 1 triệu đô la là ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông, nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì, chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm. Rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó. Thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố và họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào ở đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ. Và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó. Thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán. Như vậy thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, mà có những người già mình thấy rất là tội nghiệp. Người ta sống bán bưng nào trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó, thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
1: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh có
0: dạ vâng, nếu mà chị đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con
1: dạ,
0: của chị
1: rồi.
0: Cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó. Nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi, mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
1: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống của người dân, nếu mà người dân lên tiếng thì là bị vô tù. Thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
0: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất là dữ dội. Thì sau này đó, chính phủ Trung Quốc họ nhận thấy một cái tiềm tàng về bất ổn xã hội đó. Thì kể từ năm 2011 sau đó thì họ đưa ra những cái luật, có nghĩa là những cái doanh nghiệp này nếu mà muốn đền bù hay là muốn lấy đất của người dân thì phải có một cái cuộc họp hay là một cái sự đồng ý của người dân, mà trong đó thì 80-90% về người dân trong cái khu vực đó phải đồng ý để mà di dời thì những cái doanh nghiệp này mới được xây dựng. Và một cái giá mà đền bù như vậy đó thì phải có được sự thỏa thuận giữa hai bên. Thì đó, mình thấy là bên Trung Quốc họ là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, mà cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đó. Có nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn. Có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn, chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân. Thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa, mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không, hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy đã 20 năm rồi, người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất, và có nhiều người, người ta đã, cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam, cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp. Thưa chị,
1: kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ, hơn 50 năm rồi, thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Lêm, thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do nghĩa là chống lại cái sự bất bình, sự không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, quay qua quay lại thì chúng ta lại bước qua một tuần khác. Hôm nay đã là giữa tuần rồi. Cuối tuần rồi cô đi đi picnic có vui không?
1: Dạ không, cuối tuần rồi tụi em có party với ca đoàn. Rồi sau đó thì cũng ở nhà một người, cũng là người trong ca đoàn. Thì nơi là cái nơi tụ điểm của tụi em hơn 28 năm rồi. Cứ mỗi lần tiệc là cứ tổ chức ở nhà này, tại nhà rộng lắm anh. Tụi em cũng có barbecue rồi những cái món ăn cho để sau đó thì cùng nhau xem pháo bông. Thì năm nay nó là một cái ngày khá đặc biệt, đó là kỷ niệm 250 năm. Cái mà em mừng nhất là cái gì anh Nam Phong biết không? Tức là khi mà nhìn những cái pháo bông nó nổ lúc đó là cũng mình, tại vì bên New York họ đốt trước mình, họ đi trước mình 3 tiếng, thì lúc đó cũng 10 giờ mấy rồi, thì em cảm thấy mình nhẹ lòng, yên tâm là không có chuyện gì xảy ra cho nước Mỹ hết. Bởi vì chúng ta biết là cái cuộc chiến Trung Đông, mà bên đó thì cũng lại đang cử hành cái tang lễ của ông Khamenei, thì dĩ nhiên là hai bên đều có một cái sự đồng ý ngầm là không ai đụng ai hết, coi như nước sông không phạm nước giếng, để bên đây cũng celebrate 250 năm, bên kia cũng lo cái tang lễ. Nhưng mà rất tiếc thì chúng ta thì không có gì, mọi người đều bình yên để qua cái ngày lễ đó. Nhưng mà sau đó thì nó lại có những cái chuyện nó không hay xảy ra. Và trong cái cuộc đám tang đó thì họ cũng rất là nổi loạn, họ đốt lá cờ Mỹ, rồi cũng làm cái chết cho Mỹ, cái chết cho Israel, cũng là những cái khẩu hiệu đó. Thành ra nó đã làm cho cái tình hình nó không được như chúng ta mong muốn từ lúc đầu. Nhưng mà nói chung là cái ngày 250 năm, mặc dù là cái ngày đó thì miền Đông nó rất là nóng, có khi nhiệt độ lên tới cả 41 độ C luôn, nhưng mà mọi chuyện nó đều trôi qua một cách êm đẹp, không có cái gì để mà có những cái chuyện mà không hay xảy ra.
0: Vâng, cái ngày lễ mừng độc lập 250 năm của Hoa Kỳ nó diễn ra trong cái bầu không khí khá nóng ở các tiểu bang miền Đông. Các tiểu bang miền Tây thì may mắn không có bị, nhưng mà bây giờ dường như cái cơn gió nóng nó đang thổi về hướng mình đó cô.
1: Dạ, nó thổi qua hướng Nam trước anh.
0: Cho nên có thể là những ngày tới nó sẽ nóng lên, mình không biết. Nhưng mà nếu mà nó đi luôn xuống hướng Nam thì thôi, để cho mấy anh chịu đi. Thì còn mà nó chéo xéo qua hướng Tây Nam thì mình sẽ lãnh đủ.
1: Mình là hình như chính xác là mình là Trung Tây á anh.
0: Không phải Trung Tây.
1: Ồ vậy hả anh?
0: Đã nói Trung là ở giữa. Thì Trung Tây đó là nó phải nằm một phần nhiều hơn ở hướng Tây và ở giữa, nó vẫn còn ở giữa. Mình là hướng Tây rõ ràng, tại mình nằm sát bờ biển hướng Tây mà. Chỉ có điều đó là Tây là Tây Nam hoặc là Tây Bắc thôi. Có nghĩa là nếu mà nói Tây Bắc thì ở những nơi như là Seattle, còn Tây Nam thì ở những cái vùng như là Los Angeles hay là San Diego vân vân. Còn mình lơ lửng ở giữa, cứ gọi tạm mà coi như là gọi là
1: miền Trung, miền Tây.
0: Miền Tây thì nếu mà nói cho nguyên chữ là để khỏi có hiểu lầm là cái chữ Trung nó đi trước đó, thì nếu mà nói Trung Tây đó thì người ta sẽ hiểu lầm đó là cái vùng mà nó nghiêng về phía Tây nhưng mà nó ở giữa. Nhưng mà nếu mà nói là ở khoảng giữa của hướng Tây đó, của miền Tây đó, thì người ta sẽ hiểu là cái đó là nó nằm ở khoảng giữa tiểu bang California. Thì thật sự ra thì cái nóng này năm nào nó cũng tới. So ra năm nay đối với những năm trước đó, thì nó lại ít nóng hơn. Những năm trước cái ngày lễ độc lập nó lúc nào cũng nóng ở khắp nơi. Nhưng mà năm nay thì lại ít nóng hơn ở cái vùng California. Thì đó nó cũng là một cái đặc biệt trong cái vấn đề thời tiết trong năm nay. Và dĩ nhiên lễ độc lập thì không thể nào thiếu những cái màn mà bắn pháo bông. pháo bông bắn khắp nơi, bắn là in ỏi, xe hú sùm hết trơn, alarm nó chạy loạn lên cả. Và cứ phải chạy ra chạy vô để tắt alarm. Và nếu mà trường hợp cái xe cô đó mà cái chỗ đó nó bắn hoài mà nó cứ kêu hoài đó, cô làm sao?
1: Thì tắt alarm đi.
0: Cái quan trọng đó là mình có biết tắt hay không nè, tôi không biết tắt nè.
1: Tại vì xe em không có gắn alarm, thưa anh.
0: Thì,
1: dạ, tại vì em thấy phiền quá, cái một cái tiếng động nhỏ thôi. À, sau này những cái xe nó rất là sensor, à, chút xíu tiếng động nhỏ thôi nó cũng kêu sùm nữa. Thành ra nó phiền lắm. Mà cái khu em ở thì người lớn tuổi nhiều á, thành ra đa phần là những chiếc xe ở đó không ai gắn alarm hết.
0: Tại vì những cái xe mà alarm mà nó hơi nhạy một chút đó, là chỉ cần một người lái mô tô chạy ngang là
1: đúng
0: nó kêu rồi.
1: Dạ. Hoặc là chiếc xe nào mà nó chơi độ xe đó, nó làm cái bô mà cái tiếng nó hơi lớn đó, chạy ngang là nó sẽ kêu liền.
0: Vâng, huống hồ chi là cái tiếng nổ của pháo bông nó lớn lắm. Nó có nhiều tiếng nổ mà mình có cảm tưởng như là cái nhà rung rung luôn.
1: Dạ.
0: Thì họ bắn pháo bông, đặc biệt là những cái người mà bắn pháo bông chơi mà không có giấy phép đó. Bắn lậu, bắn nhiều lắm. Tôi không biết là cái anh ở đằng phía sau nhà tôi đó, anh này anh bán pháo bông hay sao đó. Mà anh bắn suốt luôn, anh bắn là coi như là trước đó một ngày, rồi sau đó một ngày, rồi ngay cái ngày đó anh cũng bắn. À, ngồi mà xe anh vắng, mình không biết là anh này anh đốt bao nhiêu tiền, tại vì pháo bông nó mắc lắm chứ nó đâu có rẻ. Những cái pháo mà nổ thường thường thì còn giá thì còn rẻ, chứ mà những cái pháo mà đã bắn lên trời rồi tỏa ra những cái màu đó, là những cái pháo đó nó mắc lắm. Một viên như vậy là đã mắc rồi, huống hồ chi mà ảnh cứ đốt liên tục. Chả biết là cái anh này anh ấy sao mà đốt tiền nhiều quá. Rồi khi mà đốt pháo bông mà không có giấy tờ, không có giấy phép đó, thì nhiều khi nó ảnh hưởng và nó cũng nguy hiểm cho cái vấn đề hỏa hoạn nữa. Tại vì nó bắn lên cao rồi nó lọt vào những cái cành cây mà nó bị hơi khô thì nó bắt đầu nó gây hỏa hoạn mà nó cháy. Nó cháy rồi thậm chí nó cháy luôn những cái nhà ở dưới nữa. Thì cái trường hợp nó đã xảy ra ở Bắc California. Và những cái cánh đồng nó, cỏ đó, cũng bị cháy. Và người ta nói rằng là nếu mà bị bắt đó, thì sẽ bị phạt rất là nặng. Nhưng mà đốt thì người ta vẫn đốt, thôi đốt liên tục, đủ thứ, đủ loại hết trơn. Và phải nói rằng nó tạo ra một cái bầu không khí nó nhộn nhịp, nó giống như kiểu mà Tết Việt Nam vậy đó. Và ngày lễ đốt xong rồi ngày hôm sau là cái ngày Chủ nhật, vẫn còn là weekend mà đốt tiếp. Vâng, thưa quý vị, lễ độc lập diễn ra trong một không khí cũng khá tưng bừng. Và đặc biệt là giải World Cup thì vẫn tiếp tục thi đấu ngay cả trong ngày lễ độc lập. Thì họ cũng thi đấu khoảng buổi sáng buổi trưa gì đó, rồi sau đó buổi chiều ngừng để mọi người đi xem bắn pháo bông. Đi xem bắn pháo bông thì chuẩn bị đi về đó có thể kẹt xe khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, mặc dù cái đường nó gần lắm, đường trong. Và nhiều người xem bắn pháo bông xong về tới nhà 2-3 giờ sáng mà. Bởi vì cái xe nó cứ nằm trên hình đó, nó nhích từng chút. Tức là lúc đó người ta nghĩ tới cái câu mà đi bộ ngộ hơn đi xe đó, tức là nó sẽ nhanh hơn. Không có nhúc nhích được. Cho nên có những người đó, người ta đi xem pháo bông thì người ta lại giống như kiểu mà mướn Uber đó, hoặc là Lyft để mà người ta tới người ta xem. Nhưng mà mấy ông chạy xe đó, mấy ông cũng ngán lắm, mấy ông biết mà. Cho nên nhiều lúc chả có anh nào nhận hết trơn. Nhất là cái lúc đi về, cái lúc mà đi tới đó, nếu mà đi sớm một tí đó, mà anh sẽ tới một cái chỗ nào đó mà anh drop xuống được, rồi mới anh chạy đi. Nhưng mà còn nếu mà cái lúc đi về đó, nội chui vô đó để tìm người để mà đón, nó cũng không biết đâu mà đón. Cho nên cũng rất là ít người nhận những cái chuyến xe như vậy. Vâng, thưa với quý vị, giải túc cầu thế giới vào ngày thứ năm vừa qua đã chính thức chấm dứt vai trò của ba nước chủ nhà. Coi như là ngày thứ năm thì Hoa Kỳ coi như bị loại luôn. Và dĩ nhiên trước đó là đội Canada, đội Mỹ Tây Cơ cũng bị loại. Giờ nếu mà nhìn qua nhìn lại thì Mỹ Châu chỉ còn có một nước duy nhất là Argentina thôi, tức là Argentina. Còn bao nhiêu là cũng bị rớt hết, ngay cả một đội banh được mang tiếng là giỏi, nhiều lần đoạt cúp vô địch thế giới là Ba Tây cũng bị rớt luôn. Cho nên ngày hôm qua thì đội cuối cùng của Mỹ Châu cũng bị rớt, đó là đội Colombia, bị thua trước đội Thụy Sĩ. Cho nên bây giờ toàn là những đội Âu Châu nằm lại ở đó. Trong 8 đội là 7 đội Âu Châu và chỉ có một cái đội Mỹ Châu thôi. Và theo người ta dự đoán có thể là cái vòng cuối có thể sẽ có cái xác suất là Argentina sẽ đụng độ với nước Pháp để tranh giải vô địch. Thì cái đó là theo dự đoán thôi, nhưng mà mình cũng chưa biết, bởi vì ăn thua họ sắp xếp, bây giờ mình chưa thấy cái thời khóa biểu. Nhưng mà nếu mà để tranh cái vòng mà tứ kết mà hai nước này đụng nhau trước thì thế nào cũng phải có một anh bị out ra. Thì cho nên là chắc chắn là nó sẽ không có cơ hội gặp gỡ. Nhưng mà còn lại, những cái nước còn lại đó, thì xem ra nước Pháp là cái nước là có nhiều cái khả năng đoạt được cái chức vô địch nhiều nhất. Nhưng mà cũng không ai biết được. Tuy rằng nước Pháp là cái thành phần cầu thủ họ trẻ trung, và cái cách chơi banh của họ nó khá linh hoạt, nhưng mà cái kinh nghiệm của đội Argentina nó không thể nào mà xem thường. Mặc dù cái lớp cầu thủ như là Messi đã lớn tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn cái những cái điểm kỹ thuật rất là hay. Nếu mà bây giờ cô xem đội Argentina đá, cô thấy cái anh danh thủ Messi, anh ấy không có chạy nhiều nữa. Bởi vì có muốn chạy nhiều cũng đâu có nổi nữa cô. 39 tuổi rồi. Thì nhưng mà đến cái lúc mà banh vào chân đó, thì anh ấy lấy hết sức và anh ấy lừa banh chạy thật nhanh, thì vẫn còn có cái tốc độ và vẫn là một cái mũi dùi rất là nguy hiểm cho đối thủ. Nhưng mà nếu mà nói chạy tới chạy lui như ngày xưa đó, thì không có chạy nổi nữa. Trong khi đó thì danh thủ Ronaldo của đội Bồ Đào Nha đó, thì cũng cùng chung số phận. Tuy rằng tướng tá lực lưỡng và nhìn trẻ trung hơn, mặc dù anh này 41 tuổi rồi.
1: Nhìn trẻ hơn Messi.
0: Thì nhưng mà không có còn được như xưa nữa.
1: Thì có lẽ là trong cái trận World Cup này sau này rồi đó, thì có lẽ Ronaldo cũng từ giã World Cup luôn rồi đó.
0: Có lẽ là như vậy.
1: Dạ, một trong năm người là từ giã World Cup để mà thôi lui về.
0: Hai anh này thì thế nào chắc cũng phải ra đi thôi. Bởi vì nó đến một cái tuổi rồi đó, thì không có thể nào mà tiếp tục nữa. Bởi vì biết mình có cố gắng mình bám víu ở lại đó, thì nó cũng không làm gì được, và thậm chí nó còn ảnh hưởng tới cái tên tuổi của mình. Nhưng mà tính ra đó, thì trong cái kỳ World Cup lần này đó, hiện giờ Messi vẫn là cái người đứng đầu trong cái danh sách vua phá lưới.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì anh ấy vẫn trong cái trận vừa rồi đó, thì anh ấy đá một cái cú banh rất là đẹp.
1: Dạ.
0: Mà tung lưới để gỡ què cho đội Argentina. Rồi sau đó một cái cú đội đầu của một danh thủ khác đã nâng cái tỷ số lên. Cho nên nếu mà Pháp mà đụng với Argentina thì người ta sẽ bắt Pháp nhiều hơn. Nhưng mà không ai biết được chuyện gì có thể xảy ra. Pháp tuy là thể lực và vấn đề trẻ trung nó nhiều hơn, nhưng mà cái kỹ thuật của Argentina không thể nào mà xem thường được. Thì cái đó nó chỉ là dự đoán thôi. Ngoài ra những cái đội khác coi vậy đó mà đừng khinh thường, nó có những cái đội thí dụ chẳng hạn như sắp tới đây ngày mai dường như là đội Pháp sẽ đụng với đội Maroc. Maroc là một cái tên tuổi ít ai nhắc tới, đội banh rất là mờ nhạt, nhưng mà kỳ này họ vô đến được cái vòng 8 đội. Mà ngày mai mà họ mà quật ngã được nước Pháp nên là coi như là lớn chuyện
1: rồi. Dạ, chuyện lạ.
0: Thì không biết là cái thế giới túc cầu nó sẽ ra sao. Nhưng mà thôi thì cũng đành chịu thôi. Có những cái trận banh rất là hay, thí dụ như trận Argentina đá, họ hết hiệp 1 qua tới hiệp 2 rồi mà họ vẫn bị dẫn trước 2-0. Và nếu mà không có cái ý chí mà quyết đấu và tinh thần thể thao cao đó, lúc đó nó xuống tinh thần dữ lắm và khó mà có thể gỡ về. Mà không ngờ là họ đã làm được cái việc đó, và bằng cái sự cố gắng và chẳng những gỡ về mà họ còn đã thắng thêm một trái nữa. Ngày hôm qua trong cái trận giữa Colombia và Thụy Sĩ thì chúng ta thấy Colombia cái bản lãnh của cái đội này với đội Thụy Sĩ đó thì cũng ngang nhau. Tính cái số lần tấn công thì Colombia có vẻ tấn công nhiều hơn một chút, nhưng mà cuối cùng thì cũng không có bên nào ghi được cái tỷ số và phải giải quyết bằng cái vòng đá penalty. Và Colombia xui thì bị thua. Và quả thật đó là nó có những cái mà khi mà đã xui rồi đó thì nó lạ lắm. Có nhiều danh thủ tới đá trái penalty, tại vì penalty đó cái người đá đó là thắng là 80%, cái anh thủ môn chỉ có 20% thôi. Nhưng mà tự dưng coi như là anh đá một cái mà cái trái banh nó không có phải là bay sát mà nó bay lên trời á.
1: Cái đó đang tập đá trên không á.
0: Làm như là nó bắn chim vậy đó.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì người ta
1: mà ba trái liên tục như vậy luôn.
0: Người ta ngạc nhiên vô cùng, nó trời đất ơi, mấy cái tên này nó đá sao mà kỳ cục. Thì tới lúc xui rồi, tại vì cái trái banh mà cô biết nó hình tròn.
1: Dạ.
0: Và nếu mà chỉ cần sai một cái góc cạnh một chút xíu thôi là nó không có bay theo cái ý của mình. Thí dụ cái mũi dài của mình ngay cái cạnh mà chỗ gần chỗ cái ngón cái nó đá ra nè. Nếu mà trái banh xà nó thì phải đá ở giữa hoặc là đá phía trên chút xíu. Còn muốn trái banh bổng lên thì đá sâu ở phần phía dưới gần sát đất. Thì cái lúc mà chạy tới mà đá thì cái chân nó đá vào trái banh, nó nhiều khi chỉ cần xê xích lên xuống một chút thôi là cái kết quả nó không như mình mong muốn rồi. Ví dụ mình muốn đá xà mà nhiều khi mình lại sấn xuống dưới sâu quá thì trái banh nó bay lên trời. Cho nên cái trường hợp đó nó cũng vẫn xảy ra đối với những danh thủ nổi tiếng. Tôi còn nhớ cái trận đấu mà túc cầu thế giới mà đội nữ 2 năm về trước. Hai cái cú đá penalty mà đá ra ngoài đó toàn là hai danh thủ nổi tiếng, tức là hai người giỏi nhất của đội nữ của Mỹ.
1: Dạ, dạ vâng.
0: Rồi sau cái trận đó thì cái chị mà tóc trắng đó, cái chị mà giống như là thủ quân và cũng là cái người chị này thì chỉ là người đồng tính. Thì chị nói là chị giả từ sân cỏ. Là một cái cô danh thủ, hình như cô này có lai Ấn Độ thì phải, cũng đá ra ngoài. Thì hy vọng năm 2028 thì đội nữ Hoa Kỳ sẽ trở lại cái phong độ như xưa, bởi vì đội banh nữ của Hoa Kỳ vẫn là một trong những cái đội nhất nhì thế giới mà. Còn năm nay đội nam của Hoa Kỳ thì phải nói rằng vẫn chưa có đủ trình độ chen vào thêm đến cái vòng 8, bởi vì ở những cái vòng trước Hoa Kỳ đụng phải những cái đội yếu hoặc là ngang mình, lúc đó Hoa Kỳ có cái dịp thể hiện những cái đường banh phải nói rằng rất là hay. Nhưng mà khi gặp một cái đối thủ mà trên chân mình, tức là ở Việt Nam mà dân cá độ họ kêu là kèo trên kèo dưới gì đó, thì Hoa Kỳ hoàn toàn bị rối loạn và bị khóa chân. Tất cả những cái đường banh mà Hoa Kỳ đi đó, bị người ta đón trước và chặn hết. Những cái cú mà thí dụ bật banh đó, là đưa qua người đó rồi mình chạy lên trên người ta bật liền đó, bị chặn lại hết. Rồi ở vào những cái khúc cuối cùng đó, bên cánh phải nó bỏ trống, trong khi tất cả những cái nỗ lực tấn công của Hoa Kỳ dồn qua bên cánh trái đó, mà nó cứ hư hoài. Và không biết là huấn luyện viên có đề nghị thay đổi cái chiến thuật hay không. Mình biết từ trước đến giờ đó, thường thường trái banh mà nó đi xuống góc thì các cầu thủ hay ngày xưa đó thì chạy xuống góc rồi đá tạt vào. Còn bây giờ đó họ sẽ chạy xuống rồi họ lại kéo lại và đưa ngược trở lại cho người sau để đi vào giữa. Thì cái chiến thuật đó bị bẻ gãy không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đội Hoa Kỳ vẫn tiếp tục làm cái chuyện đó. Không biết ông coach, ông huấn luyện viên, ông có ra lệnh là sẽ thay đổi thì thôi bây giờ cứ đá tạt vào đi. Ở trong đó thì nó đội đầu hay là nó làm cái gì đó, cái chuyện đó nó đâu có biết được mai rủi. Chứ còn mà cứ đá cái kiểu, cái chiến thuật này người ta biết hết rồi. Tức là kéo lại đẩy vô trong một cái là bị bẻ gãy liền. Cho nên rốt cuộc thì phải công nhận là cái trận Hoa Kỳ đụng với Bỉ là, thì Hoa Kỳ bị thua là một cách không có thể nào mà cãi được.
1: Phải nói là nhìn cái kỹ thuật phải nói là rất là yếu kém. Tại vì anh biết không, Âu Châu thì họ có những cái giải Euro, những cái giải của họ, họ ở trong cái châu Âu của họ họ tổ chức, thành ra cái sự mà va chạm cọ sát giữa các cầu thủ, giữa các đội đó họ có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Còn đội Mỹ thì phải còn học hỏi nhiều lắm. Đúng, anh nói đúng, những cái trận trước là những cái đội nó yếu thế hơn, thành ra mình thấy là đội Mỹ đã hay, nhưng mà qua cái trận với Bỉ vừa rồi phải nói là thất vọng não nề. Đã trong vòng cấm địa rồi mà vẫn không làm chủ được cái trái banh, là phải nói là rất là tiếc, rất là uổng.
0: Những cái ở phía Âu Châu đó, đa số người ta yêu thích cái bộ môn tú cầu này. Còn Hoa Kỳ đó, bộ môn tú cầu nó không có được quan tâm nhiều từ trước đến giờ. Bởi vì người ta quan niệm tú cầu hay là gọi là đá banh nó chỉ dành cho các em nữ thôi. Và khi mà người ta nói khẳng định tú cầu là dành cho nữ rồi đó, thì nữ tham gia nhiều. Thì cũng có được đầu tư vào đó tập luyện. Và bằng chứng là khi mà Hoa Kỳ chịu quan tâm đầu tư thì đội banh nó xuất sắc thôi. Và rõ ràng bằng chứng là đội banh Hoa Kỳ, đội nữ Hoa Kỳ là cái đội gần như là mạnh nhất thế giới, nhiều lần chiếm vô địch. Người ta nói chắc có lẽ tại mấy cô Mỹ to con lớn sáng, nhưng mà không. Có nhiều cô rất là nhỏ con. Vả lại đó, đội nữ Canada, đội nữ Âu Châu đâu có nhỏ con đâu. Họ cũng lớn con. Nhưng mà bởi vì đội nữ Hoa Kỳ kỹ thuật hay. Và tính ra đó, thì khi mà Hồng Mỹ mà họ chịu đầu tư vào một cái vấn đề gì đó, thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Cho nên hy vọng là qua cái kỳ World Cup này, học được cái bài học này đó, nếu mà người ta chịu quan tâm đầu tư thì cái nền túc cầu nam của Hoa Kỳ nó sẽ có cái cơ hội nó khởi sắc. Chứ từ trước đến giờ đó là người ta chỉ quan tâm đến những cái bộ môn chính như là football, basketball hoặc là baseball thôi. Ba cái bộ môn đó nó trải dài ra và nó chiếm hết cái lịch trình thi đấu cả nguyên năm rồi. Football từ tháng 9 kéo dài cho tới tháng 1, rồi sau đó rồi tới basketball, rồi tới baseball, rồi bắt đầu lại trở lại football. Cho nên ba cái bộ môn nó không cho bộ môn khác chen vô. Thì bây giờ muốn đó thì bên phía tổng hội túc cầu của Hoa Kỳ đó, họ sẽ phải sắp xếp đầu tư làm sao đó để kêu gọi tham gia. Thì lúc đó thì cái nền túc cầu nó mới tiến được, bởi vì có quan tâm đầu tư thì mới tìm ra được những nhân tài.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì đá banh thì cô biết nó cũng cần phải có cái sự trẻ trung. Mà 4 năm coi vậy chứ cái sự mà xuất hiện của những nhân tài nó nhiều lắm. Một em 13, 14 tuổi mà có khả năng, có cái năng khiếu về túc cầu. Cái chuyện mà 18 tuổi tham gia đội tuyển quốc gia, cái chuyện đó nó rất là dễ dàng xảy ra. Và đó là lý do đó mà năm nay có nhiều đội banh không tên tuổi nhưng mà có nhiều cầu thủ trẻ họ xuất hiện và họ thay đổi cái nhìn của thế giới về vấn đề túc cầu.
1: Dạ, vâng.
0: Nó không như ngày xưa nữa. Thì cho nên nếu mà quan tâm đầu tư thì sẽ có cái tìm ra được cái những cái nhân tài. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chả biết là nhiều khi mấy ông Mỹ này, mấy ông lại vẫn thích những cái bộ môn kia hơn. Thì khi mà thích cái kia say mê nhiều quá thì lại không có quan tâm đến cái chuyện đầu tư này. Để tới lúc mà gần đến giải đó, thì bắt đầu mới đi tìm người. Thì lúc đó nó cũng hơi trễ.
1: Yeah.
0: Không có tìm ra được những cái nhân tài rất là đặc biệt.
1: Yeah.
0: Người ta vẫn tin rằng ở nước Mỹ nó có những cái nhân tài còn chưa có xuất hiện trong cái bộ môn túc cầu. Và nếu mà quan tâm đầu tư và bồi dưỡng thì chắc chắn là trong cái thời gian tới cái nền túc cầu của Hoa Kỳ nó sẽ, đặc biệt là túc cầu nam, nó sẽ tiến rất là xa.
1: Em nghĩ là 2030 đó anh, là trở lại cái World Cup đó, thì hy vọng là đội Mỹ sẽ có đào tạo được nhiều cái nhân tài. Sự thật ra đó, về cái đá banh của bên Mỹ đó, họ không có đầu tư nhiều, thành ra họ không có những ngôi sao. Giống như mình nói về golf đi, thì anh thấy là Tiger Woods là nổi tiếng. Em thì em không có theo dõi về cái bóng bầu dục, thành ra em không biết là ai sẽ là sao trong những cái đó. Nhưng mà như Tiger Woods thì người ta thường người ta lấy cái nhân vật là ngôi sao đó để người ta thần tượng rồi học hỏi. Nhưng mà bên đá banh này đó thì không được cái sự đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai, không có được đầu tư nhiều, thành ra những người mà họ theo đó thì nhiều khi họ cũng ký những cái hợp đồng không